0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Знижка 10% на Колдрекс Макс Гриб та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця. Знижка 15% на Реліф в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 12-річного Давида Кавуна та його 16-річну сестру Марину. Діти проживали на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селищі Таврійське і зникли ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку зниклих дітей. Зауважу, що на фото діти виглядають значно молодше, аніж у реальному житті. У Давида овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. В Марини також овальне обличчя, темне довге волосся та темні очі. Хлопцю зараз 12, а дівчинці 16 років. Якщо раптом хтось бачив дітей чи знає бодай якісь деталі про їх можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Telegram бот Служби розшуку дітей «Магнолія» або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована. Але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтеся до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповім вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
3: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
4: Повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
5: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
4: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
6: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
4: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
7: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
4: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
8: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
9: Це ваш чек з передбачення.
10: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
9: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
11: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. Я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
10: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
9: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бейгельні, там показали на Шота Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями такі. Є! Все, починаємо робити бейгли.
10: Бейго тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
9: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бегал в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
10: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
11: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і міста, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
10: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
12: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки.

0: Здесь зібралася. Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останню путь. Насправді люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
1: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: спеку заждалеш отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це буде чи це бу

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
6: 4 мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
7: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках в руках – Ольга Лаврова. Вона – власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побєдобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
8: Шагають предки з нами, як живі, течет ріка. Безсмертного полка.
7: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. Через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
9: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капіланських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна крім фізичної реабілітації і духовна, якесь духовне пасторство, і відповідно цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
7: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій УПЦ МП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з двома монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга Нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців – просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосейчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу й поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням, про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для канал Zero. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші осінтери встановили, його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали Russia Today, цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який репортери без кордонів назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Валіджія Блу, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру ANO Dialogue Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – Creative House у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під гаслом «Ні війні». Німецькі медіа називали його «домом для українських біженців». Однак розслідування OCCRP встановило, що з 2018 року Creative House отримав щонайменше 180 тисяч євро від російського фонду «Правфонд», створеного указом президента РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Нарватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенню таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС. Наративи, канали, загрози» Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
10: Доброго дня.
7: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном. І які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
10: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система. Тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей, це по-перше. По-друге, юридичних консультацій безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють під вплив російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така Трьохголова гідра – це не тільки РПЦ, це ще Російська Православна Церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилося 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, різні канали впливу на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. От, але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
7: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
10: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширення АФД в деяких регіонах Німеччини або деякі громадські рухи в Італії, або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі от 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
7: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
10: Країна чудово розуміє, що 4 мільйони 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів. Саме через ШІ російської пропаганди. З 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, зокрема вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18 сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес. І робота із соцмережами, бота-ферми, шторм 15-16 і так далі, тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, вже не з чорта в двері, він лізе в вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарно мови країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Про українська організація, українсько-німецька існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка, здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк в овечій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки їх ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина. І вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально от такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей. Це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
7: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
10: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності Російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, створити поширити українську мережу української психологічної допомоги. І четверте, надати майданчики, мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі чотири основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
7: Дякуємо вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
11: Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
12: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. Заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати. Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
11: Та ніяк не представить, скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
12: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
13: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами, про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
11: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що а ваша Ліза бреше, почали гості Скабєєвої в студії.
14: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу. Я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
11: Ліза, Ліза, Боже, Боже. Ну, а далі вже самі Скабєві гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
14: Інколи цей діалог має дивний вигляд. Коли раптом несподівано виходить людина і говорить. Ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
15: Нам би дуже хотілося, але це не так.
11: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
15: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
16: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026-му.
11: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть і всі забули, ну... Мабуть, і Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що, ну, оці от виробництво ракет до Петріот, вони, може, колись буде, а може, колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що, ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе тим не менше.
14: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
11: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
14: На сьогоднішній день уже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
15: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
14: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
11: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО, щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глибінарія. А хороші новини для російського глибінарія були дуже потрібні. Тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
17: З бензином проблеми. На заправках черги, люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
11: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глобінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться, і взагалі якось така це якась така, ну навіть і не проблема.
15: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
18: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
11: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от, бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення, от треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди – розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
17: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них. Раптом з'являються якісь там, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається.
11: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні, такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносять шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога, це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай в цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там на годування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників такі от шматки, більш того, намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо ці, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
15: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
11: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то яка ж внутрішня смута? Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
19: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році. Скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
20: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
11: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наших росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше. Ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову-таки згадала своє це буквально дитинство, і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
19: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за коканколою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води, і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів, і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну, було ж це все. Ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми, як в 17-му році, побігли і скинули царя-батюшку.
11: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий цар-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь отаку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колін дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води? Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина Глубінарія якимось тою примарою 1917 року і революції. Але знову ж таки згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті власне оце революції. Чому має російські глубінарії боятися? Та ні. Російський глубінарій має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха. Так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
14: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є. І вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
11: Знаєте, насправді ми не дуже сподіваємося на те, що російський глибінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні, щоб вони відчували цю важкість війни, щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
7: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою StopFake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
1: Вітаю.
7: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні змалечку до війни і що нацизм в Україні нібито справді існує. StopFake перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродньо обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширювати. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
1: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь відзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так? Де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
7: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
1: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито ЄС насварив Україну, так? Ну і зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та, які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут насправді росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А насправді, а для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. І тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
7: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. StopFake перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців чи, можливо, мешканців інших держав?
1: Часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито

0: і наших союзників загалом. Ну і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та що треба лише дотиснути.
1: Дякую вам, Оксана Полулях була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали три різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву G7, буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

0: Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця. Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
5: Всім привіт! Бажаю найміцнішого у світі здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Зі мною сьогодні цікавий гість, дуже класний чувак і людина, яка має різні іпостасі, про що ми сьогодні поговоримо. Знайомтеся, Віктор Драчук. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні!
6: Героям слава, друже!
5: Знаєш, насправді ти зі мною вже поговорив трохи до ефіру, і я зазвичай гостей прошу не знищити оцю емоцію, не спали, але я так розумію, з тобою ми ще тих емоцій сьогодні наберемося. Розкажи, будь ласка, ким ти був до своєї участі у війську, на кого ти вчився і що планував в тому житті взагалі робити, поки не з'явилося оце слово «війна»?
6: Дуже цікаве питання. Знаєш, після школи я пішов навчатися в коледж на диригента, також на організатора культурно-масових дійств. Я його закінчив, потім пішов працювати у дитячу музичну.

0: музичну школу, там якийсь час, навіть року не пропрацювавши, звільнився, тому що, ну і сам розумієш, що таке зарплата в дитячій музичній школі, це було десь від 3 до 4 тисяч. І це я знімав квартиру, і все-все-все. Тому я звільнився і пішов працювати на судноремонтний завод в Одесу, і там уже, можна сказати, я вже застав війну. Так.
1: Слухай, ну це така зла правда життя, знаєш, так, диригент, так. Який не зміг...
0: Який пішов працювати судноремонтний завод.
1: Ти десь використовував свою освіту на тому судноремонтному заводі, я маю на увазі хоч якоюсь дотичністю то, що ти навчився по культурних заходах? По тому
0: так, всі... я спілкувався з своїм там, начальником, не командиром, або з людьми. От єдине, що мене навчило мій коледж, це комунікувати і спілкуватися з людьми, і в подальшому це дуже допомагає в житті.
1: Ну, насправді це є дуже, не скажу навіть, що талант, бо талант це є то, що просто, знаєш, десь звідкись впало, але це є скіл просто неймовірний. Війна. Ти в Одесі. Ти сам звідки родом?
0: Я сам з Вінниці.
1: І тут Одеса.
0: І тут Одеса. І тут війна починається.
1: Як це от все, скажи мені от по відчуттях, як оцей день відносно чужому місті, звуки, світло, що навколо тебе?
0: Коронавірус. Куча тих перевірок. Ще коронавірус не закінчився. Там оце все, ці всі палиці, ці всі провірки. Потім війна. Прилітає там по докові кілька ракет. Нічого не зачіпає, але просто усвідомлення, що почалась війна, все. Повертаємося додому і починаємо збиратися. На війну я вже так вийшло, що пішов в 23-му році весною. До того, можна сказати, було кілька хвиль таких, знаєш, моїх родичів, друзів. Такі. Спочатку пішли найкращі, найдосвідченіші, найстарші, потім середні. І, можна сказати, я був в другій, а в той третій хвилі, можна сказати, такого автомобілізації. Та.
1: Мобілізувався ти з Одеси?
0: Ні, я переїхав собі в ТЦК та СП собі в Вінницю. Але пішов на війну я не сам, я пішов на війну з рідним братом. Перемкнуло в один момент, ми побачили, що багато хто з наших знайомих, родичів, вже дехто вже загинув, дехто отримав поранення, і що треба підсилення. Тобто, от саме ми, молоде покоління, ті, хто мали в той момент рванути і допомогти.
1: Про сумніви, бо я ж то розумію і по собі пам'ятаю. В душі таке є, а може воно мені не треба, але потім треба. Що відбувається, коли оце треба перемагає, і чому воно зараз настільки знизилося і почало програвати?
0: Ну, сумніви – це така річ, яка була завжди от на протязі всього життя. Тільки вони якось трансформувалися все менше і менше, і нижче десь опустилися. Тобто, дуже важкий період, дуже важкі сумніви. Тобто, я йду ще й не сам, я йду ще й з рідним братом. Це відповідальність. Як я зараз згадую, це були сумніви і водночас робота. Тобто, ти сумніваєшся, але йдеш собі екіпіровку якусь купляєш. Ти сумніваєшся, але йдеш вже там, підготовлюєшся одяг, підготовлюєшся все, щось собі скуповуєш там потихеньку. І ти навіть сумніваєшся, коли вже стоїш там в ТЦК, ти сумніваєш, коли їдеш. Ти завжди сумніваєшся, але головне робити. Під час того, як сумніваєшся, головне щось робити.
1: Чого найбільше боявся, коли рухався в напрямку війни? Не коли ще був на війні, бо людська уява домальовує, як це все буде виглядати. Я собі уявляв приблизно так. Я сідаю в жовтий автобус, він мене довозить до фронту, я виходжу, тут же ж по мені щось стріляє і мене нема. Якими були твої уявлення про війну?
0: Ой, ти знаєш, про війну мене я мало думав про війну, я думав, як себе поводити та як більше забезпечити безпеку своєму брату. Я тобі чесно скажу, що я навіть за себе мало так думав. І навіть про поранення, про все в мене завжди крутилося в голові, там, що з братом, а де він зараз? Чи потрібна йому допомога? Можливо, до нього відлучитися? Оці всі-всі-всі думки завжди. Просто навіть попавши на війну, ми з братом ходили в перші свої вихіди разом, тобто нас пускали в групи. До якогось моменту, поки я не почув по рації, що мені потрібна допомога, і я залишаю на своїй точці людину, а сам шурую до нього на допомогу. Там ми вирішуємо всі ці проблеми, і на слідуючий нам кажуть, хлопці, виходите по черзі вже. Той заходить, цей виходить.
1: Я думав, тобто це був такий менеджерський скіл
0: когось
1: командирів, так?
0: Так, тобто вони сказали, разом ви не ходите, бо ви не слухаєтесь. Типу, звичайно, що як є приказ, а є брат, який стоїть там 50-60 метрів поруч, якому потрібна допомога. І ясно, що вони розуміли, що я буду робити, типу. І таке було рішення прийняти нас пускати вже по черзі. Але не скажу, що воно було легше, тому що ти приходиш з виходу, наприклад, тобі є тих 2-3 дні, і замість того, щоб ти відпочивався, ти в тебе знову ж в думках, типу, що там відбувається, що там відбувається.
1: В який ви підрозділ потрапили, де ви служили з братом?
0: Попали ми в 95-ту десантну штурмову бригаду, в 13-й окремий штурмовий батальйон. Та, тому там було весело, скажімо так.
1: Як зараз брат?
0: Брат зараз добре, сказав би, що мало, не хотів би про нього зараз інформації багато, але живий, здоровий, з руками на голову.
1: Продовжує службу.
0: Так.
1: Що в тебе, власне, було таке, що тебе найбільше вразило на війні? Я розумію, є страх, є потім кров, є перемагання, знову ж таки, себе, бо треба попри всі оті жахіття війни діяти. Mm-hmm. Починаєш зауважувати деколи навіть якусь красу під час того всього, коли ти на позиціях. Що тебе найбільше вражало, як з жахливої точки зору, так і з красивої точки зору?
0: Ти правильно зауважив, що там реально як з жахливої точки зору в тебе вражає, так і з прекрасною водночас. Тобто вразило мене з жахливої точки зору. Це перший мій вихід, коли знаєш, ми були на такому горбкові, можна сказати, трохи висота. І ворог був так само на висоті, але десь метрів за 150 яру. І мене вразило, що він біг нас штурмувати. Оцих 150 метрів він збігав свого горбка і підбігав до нас. Ну, тобто, оцей, ну, куди ти біжиш і навіщо? От вони бігли до нас, ну, ти розумієш, що це безпонтово. Ну, це недоречно по відкритті. Тобто ми в посадці, вони вже в ліску, можна сказати, так більше сховані. І вони мали оцей яр пробігти, і вони його бігли. Але так і нічого не зробили.
1: Ну, я так розумію, без логіки тебе питатися. Без, знаєш, дурне логіки. Питання, оце, яке не треба питати ветеранів, чи ти стріляв у русських. З якою зброєю тобі найкомфортніше себе почувало? Бо хтось каже, там, знаєш, мені РПГшка була найзручніше.
0: Форс 600, дайте мені Форс 600, я покажу вам прикол, дуже класний. Знаєш, мене і поранило, також я застосовував саме Форс 600, і дуже-дуже ефективно. І моя думка, що, мабуть, десь з дрона спалили цю точку, що виходить так, що я просунувся трішки вперед групи, там Сосновий.
1: Де це було, якийсь напрямок був?
0: Сінківка, це Куп'янський напрямок. Це, можна сказати, той час, коли ворог почав заходити в Куп'янськ, знаєш. Це було листопад 23-го року. Ну, і це Сосновий ліс, і так вийшло, що я трошки видвинувся наперед групи, зробив собі таку, можна сказати, нірку, і між чотирьох дерев, до речі. Дуже, мені здавалось, то фортеця. Висік стежку, де підари так піднімалися, до мене метрів 150, я їх бачив точно. Ну, тобто, я бачив, шнуруком йдуть хлопці до нас, десь метрів за 100 в них, там щит такий в 4 наката був, вони базувалися, і звідти вже розходилися і нас штурмували. А я цю всю стежку просікав, і ото їм накидав, просто по всій стежці. Тобто, віддалека до переду, віддалека до переду. Тобто, перший день, вони навіть не змогли згрупуватися, щоб нас штурманути, бо ще по дорозі на підходах вони там, ну, трохи були розвалені. Тобто, ми мінялися, знов мінялися. І одного разу на тій точці все ж навколо мене було багато людей, можна сказати, більш відкритих, але саме мене шукали і знайшли. Типу.
1: Для тих, хто не в темі, розкажи два слова про Форс 600. Mm-hmm. Що це?
0: Форс 600 – це гранатомет. Дуже легка зброя, важить всього лиш, якщо не помиляюсь, 3,5 кілограма. Стріляє гранатами, валить дуже ефективно. Якщо взяти десь до 50-70 метрів, можна напряму валити. Якщо більше, можна закидати. Дуже ефективний гранатомет, тобто ти 3,5 кілограма собі склав, складна ручка склав, закинув за себе, ти його не відчуваєш в будь-який момент. Ну, єдине, що треба було до нього багато набоїв, і вони досить такі важкі, десь як стакан приблизно. Тобто, важко було. От, наприклад, в останній бій я взяв більше 60 набоїв тільки до Форда, ну і, само собою, БК до автомата. І також є помічник гранатометника, я там кілька зарядів до РПГ мав.
1: Скільки
0: завжди.
1: Ти важиш?
0: Зараз я важу 65 кілограмів.
1: Давай так, скільки 70. Ти важив до поранення?
0: 75-80.
1: І скільки ти на себе брав всього разом БК?
0: Я не знаю. Я не знаю, але то було від 40 і більше. Ну, по-різному. Бувало так, що ми просто присідали, ну, щоб одягнути цей портфель, знаєш, і почати рух. Бувало таке, що при слові «десант земля» я просто випадав і котився просто, і не міг зупинитися з тим
1: по
0: всім.
1: По інерції тебе точно тягнуло.
0: По інерції зі всім потім ті снаряди збирав. Дуже різне бувало. Найвеселіший, можна сказати, мій такий вихід, коли це, мабуть, ота висота, і ми пішли туди другий чи третій раз, і я знав, що треба дуже багато патронів брати. От неважливо, там, їжею, там, снікерс 2, але ПК треба дуже багато взяти. Так само, щось, 6, здається, зарядів до гранатом, до РПГ. І нам потрібно було перейти річку. Оце була веселуха, яку я трохи не врахував. Тобто нас висадили там кілометр, перейти річку і ще 4 кілометри. Перейти річку не так просто виявилося. Знаєш, там був міст, але він був розбомблений, знову побудований, знову розбомблений, там якісь були такі, але все-таки там по груди, по шию майже треба було цим всім. І вийшовши, ми довго її переходили, скажімо так, там групка, 15 людей, але все одно. І нас спалив дрон, і почався мінометний обстріл. Воно таке все важке, ну то було дуже-дуже важко, коли ти мокрий, завантажений, заряжений БК максимально, і пробуєш ти. Але, на щастя, ми дійшли до позиції. До речі, на свою ми позицію зайшли чогось з підерської сторони, і нам такі говорять, а ви по мінам нашим прийшли? Та, ну, буває всяке різне, коли немає доброї злагодженні з тим колективом, що ми міняли.
1: Коли щось пішло не так? Коли твою позицію спалили і коли сталося в тебе поранення?
0: 10 листопада. Ми заходили на позицію так само, де ми вже були, де ми вже знали той маршрут, той ліс, все. Ми не врахували те, що за ніч, поки мінялися наші хлопці, підари трохи попроривали де-не-де позиції. Не нашого батальйону, а сусідні, суміжні, оцього всього плану. Поки ми добиралися на позицію, мені вже казали, що потрохи фланги звужуються, все, нас піджимають. І заходячи на позицію вранці, я пересікся поглядом зі своїм братом. Не знаю чому, але саме той погляд мені якось надав особливого жаху такого, що там просто срака просто. Ну, ми були багато де, бачили багато де, але чомусь ну, в нього очі були просто такі виключені.
1: Брат виходив тоді
0: так,
1: з позиції.
0: Так, брат виходив, ну, майже мені нічого не сказав, сказав тільки дивись більше на 12 і на 3, каже, бо саме там такі, знаєш, кущі були, звідки могли вистрибнути. Прийшовши на позицію, я побачив, що моєї позиції майже немає, вона розбита вся, типу, ну, штурмові дії продовжувалися, поки мене не було кілька днів. І все, я займаю свою позицію, трошки видвигаюся вперед групи, беру свій фордик і починаю працювати. Починаю працювати тут, наскільки я пам'ятаю, це такий ранок, і знаєш, тільки ранком вже це, міномети там обробили, знов затишя. І такий, я починаю фордом працювати, тут в рацію кричать, хто там, хто стріляє, там, на що стріляє, ще щось. Проходить секунда, хто стріляє, а ну ще туди. І тут ми активізувалися, вийшло так, що підрозділи зібралися від нас метрів 50-70, зробили такий собі щит з 4 накатів дерев, отам групувалися, групами збиралися там і звідти вже розходилися. І переді мною просто було, можна сказати, галявина. Це був ліс, але переді мною була галявина з кущів. І там дуже таки погана видимість була. Скільки вони раз нас не штурмували, в основному це були Шторм-Зет, це зеки, дуже відбиті люди. Мені здається, я навіть бачив одного з ножем в зубах, або мені вже виділося вночі. Ну, таке. Тому що мою ліву позицію так і положили вночі, хлопці трішки заснули. Задрімали. Це та позиція, де був мій брат і вийшов. Він тільки вийшов, помінявся, туди зайшли, і хлопці положили, заснули. Я вже працював свого форда. Відклав, взяв гвинтівку, почав працювати трохи по кущах оцих, що в мене були переді мною. Почув, побачив там якісь ці шорохи. І, так, можна сказати, боковим зором я побачив дрон. Отут він вже, переді мною, отут. І я тільки почув оцей звук, такий, що він щось зробив. Я не зрозумів, що, а він зробив скиди. Він навіть не підлетів наді мною, він переді мною, а він з швидкістю отак, знаєш, затормозив, типу, ну. І так вийшло, що я мав такий маленький окопчик між 4 сосен, між коріння. Я думав, що дуже захищено, тому що навіть крони зісходилися. Але ні, ці скиди, вони прийшли поміж дерев, і прямо мені під ноги, виходить, залетіли. і вибух великий. Потім вже дрон, можна сказати, завис наді мною і чекав. Чекав, тому що не так далеко, метрів 7-5, хлопці мої були поруч. Пам'ятаю, як зараз, що сталося поранення. Я такий, а потім, що а? Ну що а? Давай турнікетик, друже. Один, другий, наклав собі 3 турнікета і чую, що хлопці кричать, що допомога, турнікети, кричу, не повзіть, бо ж дрон, все нормально, я турнікети вже накинув собі, вже зафіксував, тобто нема потреби. Дрон скільки з моїх повисів, скинув ще один скит, він впав поруч, наскільки пам'ятаю, тільки один осколок мені залетів в ногу, отакий великий, але один. Ну і все, ми вже зрозуміли, що коли моя позиція була розбита, що із лівої сторони трохи просаджується, праву позицію мою дуже закидували газами якимись, такими, що навіть на нас задували їх регулярно, там на протязі тижня якоїсь, просто такими якимись газами, що хлопці вилазили з своїх нір, з своїх окопів і їх скидами отак розбивали. І моя права позиція дуже-дуже постраждала. Тобто туди заводили людей, вони їх з газами закидали, викурювали, очі виїдає дуже сильно, така страшна штука. Права позиція розбита, ліва розбита, мене поранило, і все, вирішено, що евакуація мене, і разом відтягуємося метрів на 50-70, де наша ще одна лінія, отак і вийшло. Мене грузять на ноші, біжимо. Наскільки я зараз знаю, по деяким технікам, що потрібно нести зараз людини ногами вперед, ти знаєш вже, так? Мене ж несли по-старому, голови вперед, отак як якось цього. І ми біжимо, і знову ж таки в піввідрон ще нас один доганяє. І мене так, як, знаєш, всі разом пускають, я так в лице, так лицем, так бух, впав. Він так, бух, всі цілі, типу. Все підняли, евакували мене трохи далі вже, там сотню метрів, і там вже надали трохи якусь, більш стабілізували, і вже евак, і погналася. Борова. І
1: зараз ти чувак, який впевнено ходить на двох протезах. Я розумію, що тому передувала неймовірна робота, щоб навчитися тому всьому. Що для тебе зараз найскладніше про складності у війську і на фронті ми дізналися? Що для тебе зараз найскладніше на протезах в місті?
0: Ну, найскладніше, напевно, що на протезах...
1: Я маю на увазі не лише фізичні перешкоди, але й ментальні перешкоди. Mm-hmm. Чи відчуваєш ти якусь складність в спілкуванні з людьми, в поглядах?
0: Mm-hmm. Скажу, що суспільство потрохи, але міняється. Тобто раніше, припустимо, рік назад, коли я виходив на протезах, дуже багато було поглядів. Тобто тебе веде вся вулиця. Ти тільки, якщо ти на них відволікся, ти впав, бо ти не дивишся, куди ти йдеш. Типу. Тому тобі треба було йти, звертати увагу, куди ти йдеш, не звертати увагу на те, що на тебе дивляться. Зараз все більше якось пристосувався вже, і народ, люди більше пристосувалися. Скажу, що діти пристосувалися найпершими і найшвидше. І складно і важко, бачучи картину отак, коли йде мама з дитиною, так, дивись, дяді, там желізні, тихо будь, нічого не кажи. Ну, як це тихо будь? То розкажи вдома, хто він, чому він на протезах.
1: А якщо до тебе підійти з дитиною, як ти до того поставишся?
0: Дуже круто, виходжу з під'їзда, там, ну це ще зимою було, і такий хлопчик йде отак і застиг, просто так щелепа відпала, йому привіт, він. Привіт. На другий день він вже йде такий, о, Робокоп, там.
1: Вони ж безпосередні діти.
0: І ми починаємо спілкуватися, це на війні, та на війні. І ми проговорили все. І все, я думаю, що в нього вже є усвідомлення, що таке протези, чому вони є, і все. І він може і іншим хлопцям навіть пояснити.
1: Скажи мені, як тебе доля закинула до Львова, чим тут займаєшся зараз?
0: Ну, доля закинула мене до Львова, по-перше, це реабілітацією. Чи навіть операціями, тому що з центрального госпіталю СБУ в Києві мене направили сюди, на Личаківську. Я не пам'ятаю вже кількість операцій там, тому що в мене не тільки ампутація ніг, в мене пошкоджені гомілки, я розрізаний ще по череву, ну дуже багато операцій. І тут на Личаківській мене направили в реабілітаційний центр Галичина, тут на Сихові. І вже там я почав, можна сказати, реабілітуватися, спробувати. Ні, спочатку передувало це кілька місяців важкої праці це в спортзалі. Тобто відновити свій тонус тіла, бо Мало того, що ноги от відірвало, я ще лежав майже там кілька днів під такою системою, де не харчуються, я був розрізаний, там ще якісь в мене ускладнення були з внутрішніми кишками чи чим там, коротше, осколки полетіли. І діло в тому, що я проснувся худим дрищом. От худим дрищом, от уявити, ти бігав, ти заряджений, ніс 50 кілограм, стрілявся, ти просинаєшся, ти не можеш нічого. По-перше, це перенести біль. По-друге, це почалася реабілітація фізична в спортзалі. І я настільки себе, не знаю, гартував до цього, до протезів. У мене в очах, згадав, завжди стояла людина. Я в дитинстві бачив ветерана Другої світової війни, який ходив на дерев'яному протезі. У нього така ампутація десь була по коліно, і він десь там якісь ганчірки ото підкладав, знаєш, і кілька разів за своє життя, але бачив. І я собі усвідомив, наскільки йому було важко, і боляче, і все. І я до цього, якби... підготовлювався, не знаю. Ну, я хотів ходити на протезах. Я готувався до цього. Тобто не було такого, що та, це дві ноги, десь моментами такі, та ні, ляжу отак, задеру руки, ноги, ти все, ти буду лежати.
1: І я вже не мужик.
0: Я вже не все. Ну, а кому я що треба? Я вже не людина, я вже не мужик.
1: Речі, а кому ти треба? Я маю на увазі про свою сім'ю. Скажи, кому ти от зараз найпотрібніший?
0: Зараз я вважаю, що я дуже потрібний своєму синочку, своїй дружині. Та. Тобто, якщо в двох словах, то за період реабілітації я попав на ветеранські сплави, де побачив дуже гарну і таку енергійну і активну таку волонтерку, яка бігає, допомагає, там такі сю-сю, вам допомогти. І це, в неї не було бар'єра якось з людиною, що там з ампутацією чи ще щось. Вона могла нечайно хватнути за культю там чи ще щось. Ну, і мене це дуже так захоплювало. Я два дні дивився, потім познайомився з тою інструкторкою, можна сказати, волонтеркою. Почали спілкуватися.
1: В прямому розумінні слова приплив. Так?
0: Приплив. Приплив, тобто, да, і ось якихось, я не знаю, скільки вже прийшло, 2 роки, чи чуть менше. І в нас вже є синочок. Ми вже були от місяць тому менше на чемпіонаті України в Яремчу. Ми тільки 2 місяці, і дуже вагалися її брати. Але чемпіонат України, Яремче, байдарки, гірські річки. Так само зараз маємо поїздку ще одну з ним. Хочемо його... привчити до такого активного, суспільного і взагалі до активного життя. Тому що куди? Мама, тато спортсмен, ну куди йому?
1: Куди запрошуєш зараз? Знаю, що маєш куди запросити, що та. Буде відбуватися щось особливе на Погулянці в нас.
0: Та, на Погулянці цієї суботи будемо проводити такий собі донат-рейс. Буде залучено університет фізичної культури, буде залучено центр творчості та юнацтва, буде залучені турклуб «Манівці» як організатори, також я буду там. Як представник центру ветеранського розвитку. Що ми хочемо, яка наша ідея? Зібрати багатько людей. Це буде тріатлон. Тобто буде масовий старт, забіг, там 2-3 кілометри. Потім буде орієнтування на місцевості по парку Погулянка і веломандрівка, можна сказати, велозабіг. Тобто ми хочемо акумулювати трішки коштів. Маю таку мрію ще з минулої осені, піти з ветеранами на не просто сплав 5-10 кілометрів, а в похід, тобто там на 5 або ж більше днів. Для цього треба чимало коштів, як на те, щоб нас бус кожен день ганяв, на спорядження, на це все. І от хочу все-таки я зробити цю мандрівку і спробую оцим заходом трішки акумулювати коштів саме на цей захід.
1: Якщо ви кажете, що ветерани – це люди, яким після повернення з війни вже нічого не треба, подивіться на Віктора. Це людина, якій треба все. Братико, я тобі дуже дякую за розмову. Сподіваюся, ще побачимося не раз і наробимо добрих речей. Наступного тижня у проєкті «Без броні» на FM Галичина новий гість або гостя, нова історія, нові якісь абсолютно неймовірні розвитки подій і неймовірні історії становлення самого себе. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня. Підписуйся на наш канал, залишай запитання, цікався. Ми ж то робимо все не для себе, а для тебе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай VivoSoft – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.

0: мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Удар по Харківщині. У Печенігах через російський обстріл загинули 10 людей. Камбек безуглої. Нардепка повернулася до «Слуг народу». І чому Рада досі не може проголосувати за очільників Міноборони та МЗС? Росіяни націлилися на українську книгу. Як виживає книговидавництво під щільними ударами? І як це вплине на ціни?
1: Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер». Головне, впродовж найближчої ефірної години я інформуватиму вас про всі найважливіші події цієї доби. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари та Сибігі. І водночас черговий російський військовий злочин. Росіяни вдарили по Печенігах. У Харківській області загинуло 10 людей. Світла їм пам'ять, нехай з Богом почувають. Ну що, зараз будемо аналізувати хід робіт щодо локалізації удару по Печенігах. З нами на зв'язку зараз буде Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу горіло кафе та 7 автомобілів на площі близько 400 квадратних метрів. Пожежу вже ліквідували, пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю школи, пошти, 5 магазинів та 5 автомобілів. За даними української прокуратури, ворог застосував 2 малогабаритні ракети «Бандероль». Станом на обід сьогоднішнього дня йшлося про щонайменше 10 загиблих. Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги. Слава Україні, пане Вікторе.
2: Героям слава.
1: Ну що, удар по Печенігах, надзвичайно велика смертність, так, 10 щонайменше загиблих, ну і 17 поранених. Хотів вас розпитати про сумну статистику.
2: На жаль, кількість поранених зросла, звернулося 26 людей по допомогу. І дійсно 10, але на щастя, якщо можна так сказати, тільки кількість загиблих не збільшилася. Залишається 10 людей. До лікарні, до різних лікарень було доправлено 14 людей. Серед них це були і місцеві лікарні, і лікарні міста Харкова.
1: Пане Вікторе, я хотів би вас розпитати про характер травм, які спричинили до смерті.
2: Це опіка. Всі загиблі були повністю опалений одяг. Вони загинули в результаті опіків. І наразі один постраждалий теж був доправлений до опікового центру з опіками 2-3 ступеню. У решти постраждалих акубаротравми і уламкові поранення кінцівок, тулуба. Є акубаротравми, є, звичайно, і ситуаційні реакції, але переважно то уламкові поранення.
1: Якщо говорити про, не знаю, ті чи інші додаткові заходи, які слід впроваджувати в наших містах. На превеликий жаль, ворог радше всього буде повторювати подібні злочинні удари, так? Ну і, можливо, треба придумувати і впроваджувати додаткові ті чи інші заходи для того, щоб мати більше шансів на збереження життів.
2: Ви знаєте, потрібно відмітити, що була дуже злагоджена робота співробітниками ДСНС, керівництва громади. Пан Гусаров був на місці пригоди з перших хвилин і активно допомагав у локалізації цієї ситуації, у транспортуванні постраждалих. Тут зіткнулися всі небайдужі і пересічні громадяни і волонтери всі допомагали виносити поранених до автівок. Але, ну, звичайно, ми працюємо над тим, наш навчально-тренувальний відділ, над тим, щоб навчити людей якомога більше засобам надавати допомогу, до медичну допомогу на місці пригоди, цей турнікет, ну, будь-яка зупинка кровотечі, звичайно. На сьогодні цим активно займаються безліч підприємств, і я ще розкажу, центри екстреної медичної допомоги по всій країні навчають, будь ласка, і ми завжди раді допомогти в цьому питанні. В мене багато інструкторів, сертифікованих інструкторів, які знають і ITLS, BLS, ETC, і решту речей, яким залюбки поділяться з усіма бажаючими.
3: Якщо говорити про необхідність вміти накладати турнікет в подібних ситуаціях, наскільки турнікети рятують життя?
2: Якщо є масивна кровотеча і артеріальна кровотеча, звичайно, вони рятують, тому що ця кровотеча може тривати лише кілька хвилин і закінчиться критичною втратою крові і смертю пацієнта. В усіх інших випадках, навіть там, де турнікети недоцільні, все рівно ми ж говоримо про медичну допомогу, коли цей поранений буде передаватися бригаді екстреної допомоги. Людина повинна знати не тільки як накласти, але й те, що вона повинна зафіксувати час, коли це відбулось. Бригади не так довго їдуть, це кілька хвилин. Я наклав турнікет такий-то. І бригада вже може оцінити, критично оцінити, наскільки це було доцільно. Якщо недоцільно, його знімуть і на цьому все скінчиться. Тому це як один із варіантів. Ну, з бандажами трішки гірше, але от із елементарних речей це, звичайно, зупинка масивної кровотечі.
3: Дякую вам, пане Вікторе, і дякую всім співробітникам Служби екстреної медичної допомоги за те, що вони роблять для порятунку наших громадян. Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги, говорили про ситуацію в Печенігах на Харківщині. Росіяни вдарили по цьому містечку і вбили 10 мирних мешканців. Ну що, важкий день. Тим часом є новини з Верховної Ради. Президент України Володимир Зеленський вніс подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ. Отже, внесено подання на Хмару та Сибігу у парламент. Голосування заплановане на завтра, на 19 серпня. Ну, а ми будемо говорити зараз про одну з наймасштабніших повітряних атак на території держави-агресорки. Валерій Романенко, авіаційний експерт, зараз з нами на зв'язку. А тим часом я звертаюсь до вас, шановні глядачі. Проводимо опитування. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху? Ми розуміємо, що стрімко зростає кількість і смертельних ДТП, і є фіксація людей, які перебувають під впливом алкоголю та наркотичних речовин. Ну і треба щось з тим робити. І робити якнайшвидше, тому що це не діло. Отже, і телеканал «Еспресо» як відповідальна інформаційна інституція збирає ваші думки з цього приводу. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху, штрафи, як у Європі, варіанти, позбавлення водійського посвідчення, конфіскація авто, примусові громадські роботи. Ну, а зараз будемо говорити про масований атак на територію Росії. Отже, російське Міноборони заявило про атаку величезною кількістю дронів. Тобто, якщо вірити російським пропагандистам, 1600 дронів за добу прилетіло. Ну, принаймні, вони кажуть про те, що така кількість була збита російськими засобами повітряної оборони. І це абсолютний рекорд. Йдеться у ворожому повідомленні. Попередній рекорд за кількістю застосованих БПЛА зафіксували під час атаки на Росію 16 серпня, пару днів тому. Тоді росіяни заявляли, що за добу збили 1478 безпілотників. Ну і слід відзначити, що масовано атакували і Москву та Московську область. Це надзвичайно символічно і надзвичайно важливо, так? Розуміємо, що безліч рішень ухвалюються у Кремлі і особисто Путіним в залежності від настроїв росіян. Але не абстрактних росіян десь там за Уралом, так? Йдеться про настрої у Москві та Санкт-Петербурзі, а також у відповідних областях Московській та Ленінградській. Ну і отут почало прилітати надзвичайно активно і зростає кількість. Тобто 1600 дронів за добу – це велика кількість. Ну, кажуть вони, що було збито таке число. Так, можливо, прилетіло, як ми бачимо по пожежах, трошки більше. Ну і, відповідно, шановні глядачі, поки ми чекаємо нашого експерта, я хотів би вас поінформувати про інше. Отже, прах голови організації українських націоналістів, так, засновника української військової організації полковника Євгена Коновальця, прах його перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Зараз ми побачимо відповідні зворушливі кадри, і повернувся в Україну Євген Коновалець. На процесію урочисту прийшли президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Буданов, його заступниця Ірина Верещук, от ви бачите зараз відповідні кадри, також був голова парламенту Руслан Стефанчук, його заступниця Олена Кондратюк, очільник Мінветеранів КІМ, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Сибіга, ВО міністра оборони Євген Хмара та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Прах Євгена Коновальця повернувся в Україну. І сьогодні ми всі є учасниками події загальнонаціонального масштабу, коли Україна знову відновлює найвищу історичну справедливість для себе. Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та державний діяч України, полковник Євген Коновалець. Разом з ним Україна повернула частину себе, своєї пам'яті, українського досвіду, нашої національної історії, історії всіх, хто в різні часи жив і бився заради України, за нашої незалежності та самостійної держави. Це я цитував президента України Володимира Зеленського. Церемонія відбулася відповідно до усіх військових поховальних ритуалів із відданням усіх належних військових почестей. Так, ну і ця подія стала другим почесним перепохованням борця за незалежність України на території Національного військового меморіального кладовища. Після того, як у травні було перепоховано полковника армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Ну і згодом вони будуть перепоховані на території Українського національного пантеону. Ну, але розуміємо, що ворог також фіксує дану інформацію, і з урахуванням того, що один з ударів, масованих ударів, зазнав меморіальний музей Романа Шухевича, радше всього треба додатково відпильновувати місця перепоховань полковника Андрія Мельника і полковника Євгена Коновальця. Відповідно, зараз будемо говорити про ситуацію з ударами по Російській Федерації. Рекордна кількість дронів прилетіла на територію Росії. Ну, а тим часом засоби масової інформації дізнались про таємну зустріч представника Дональда Трампа з посадовцями Кремля у Петербурзі. Financial Times за ініціативою Дональда Трампа цього літа провело таємну дипломатичну місію. На зустріч з посадовцями прибував голова комісії з образотворчого мистецтва Сполучених Штатів Родні Мімскук-молодший. Американське видання повідомляє, що оцей от Родні Мімскук-молодший курує суперечливий проект з розширення бального залу у Білому домі, і він начебто отримав вичерпний інструктаж перед тим, як у червні взяти участь в економічному форумі імені Путіна у Петербурзі. Ну і там, як стверджується, він зустрічався з представниками Кремля і представив свою поїздку як культурний візит, під час якого він навіть показував фотографії своєї дачі в Атланті. Натомість державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що йому нічого не відомо про даний візит до Санкт-Петербургу. Однак, за словами джерел Financial Times, подібні візити, ну, такі, як було здійснено отим от Родніковим молодшим до Російської Федерації, вони мають допомогти вийти з дипломатичного глухого кута щодо російсько-української війни. І немов би зустрічався з паном Кобяковим, старшим помічником Путіна. Так, ну, але зараз ми будемо аналізувати ситуацію у нашій Верховній Раді. І президент України подав дві кандидатури на посади важливих міністрів. Микита Потураєв, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Слава Україні! Пане Микито, вітаю вас.
4: Героям слава, вітаю.
3: Ну що, внесли кандидатури. Так, і є прізвище Сибігі, і є прізвище Хмари. Голосування, немовби, має відбутись завтра. Чи стане голосів і які, можливо, точилися дискусії навколо тих прізвищ?
4: Ні, дискусій жодних не було, тому що подання на пана Сибігу всі очікували, і з паном Сибігою ми давно працюємо. Всі, я маю на увазі, всі парламентарі, тому я переконаний, що голоси за пана Сибігу будуть. Так само, як я думаю, що будуть голоси і за пана Хмару. Тому, власне, мене трошки здивували повідомлення і дописи про те, що от ніхто не збирав. Ну, за Євгенія Хмару я не бачив необхідності збирати голоси, тому що, ну, це доволі очевидна кандидатура. Значить, наскільки мені відомо, вирішено питання з його, ну, не знаю, демобілізацією, тому що, ну, жодних ідей щодо зміни законодавства, яке не дозволяє діючому військовому займати посаду міністра оборони, не те, що не було в тексті, навіть ніхто не обурював. Тому, якщо буде завтра подання, то очевидно, що питання з демобілізацією генерала Хмари вирішено. І я думаю, що голоси за його призначення теж будуть. Чому я про це так більш-менш певно кажу? Тому що на зустрічі з Михайлом Федоровим після його відомої прес-конференції, яка сталася після відставки уряду, ну, власне, яка відбулася саме задля того, щоб відставку пішов сам міністр оборони Михайло Федоров, у спілкуванні з депутатами різних фракцій, груп різних, там всі просто були, ну, майже крім проросійських. Сам Михайло Федоров в розмові з нами, а я там мав честь бути присутнім, він зазначив, що він бачить декілька абсолютно гідних людей, які могли б очолити Міністерство оборони. Він підкреслив, що це люди, які з якими у нього спільні цінності, спільне розуміння подальшого реформування і Міністерства оборони в усіх там аспектах, та і армії, власне. І він назвав декілька прізвищ, зокрема, і він сказав, там є, значить, діючі генерали, значить, з якими ми працювали, ви їх прекрасно знаєте. І він назвав прізвище генерала Буданова, генерала Малюка і генерала Хмари. І тут треба підкреслити, що знову-таки мене здивували, ну, як сказати, міркування. Останнім часом я бачив, що от Хмара, він спецпризначений, от якби йому там, значить, якусь спецоперацію диверсійну доручати, ну, що за дурня, я вибачаюся. За Євгенія Хмару, ну, так само, як і за Василя Малюка, центр Альфа перетворився з центру контртерористичного на величезну військову потугу, яка займається як спецопераціями в глибині держави-агресора, і це і далекобійні удари, і спеціальні операції на кшталт Павутини, і інші, про які ми ще не знаємо, ще дізнаємось. Але Там іде і розробка новітніх видів озброєння. Ну, не слід забувати, що морські дрони з'явилися саме в СБУ, саме в Альфі, яка вже не була на той момент ніяким там маленьким центром контртерористичним. Тобто там і розробка новітніх видів озброєння, і їх застосування, і замовлення. Тобто Євген Хмара, так само, як і Василь Малюк, так само, як і Кирил Буданов, за якого ГУР теж перетворився з розвідувального, ясно, що великого, потужного розвідувального диверсійного нашого центру, нашої інституції, перетворився на значно більше щось. І добре, що вороги не розуміють, що зараз, чим є зараз ГУР, чим є зараз Центр Альфа. Ну, вони здогадуються, звичайно, але всіх нюансів не знають, і гарно, що не знають. Нехай не знають. Нехай для них кожна атака і кожна поразка буде далі сюрпризом. Тому Євген Хмара, так само, як і Василь Малюк, так само, як і Кирил Буданов, вони точно знають, якою має бути реформа і закупівель, і що має закуплятися для того, щоб вести сучасну війну, випереджаючи ворога на навіть не один крок, а на 2-3 кроки вперед. Да? І вони точно знають, якою має бути армія, яка має вміє використовувати ці новітні види озброєння. Тому я переконаний, що голосів на призначення Євгенія Хмари, за умови, що буде це подання, нас запевнили, що воно буде, їх вистачить. Проблема насправді полягає в тому, що ми сьогодні прийняли один закон. І це не тому, що там не було людей в залі. Це тому, що було дві повітряні тривоги. Тому що очевидно, що повітряні тривоги можуть бути завтра. А процедура призначення не коротка. Будь-кого. Тим більше міністра оборони і міністра закордонних справ. Тому що насправді нам треба наздоганяти наші борги виконувати перед Євросоюзом і по кредитній програмі на 90 мільярдів євро, якою ми фінансуємо власне і армію, і розробку, і виробництво, і закупівлю новітніх озброєнь. Тому що нам треба виконувати борги не по Ukraine Facility Plan, за рахунок якої ми фінансуємо наші цивільні видатки також. Це мільярди євро. І як буде працювати Рада? Не через те, що людей нема. Це, знову-таки, я дуже прошу наших глядачів на це звернути увагу. Сьогодні люди в залі були, Рада була готова працювати. В умовах загрози реактивних шахедів, в умовах загрози балістики, депутати змушені покидати залу пленарного засідання. Потім люди поверталися. Але нам точно треба шукати якісь нові форми, домовлятися між собою. І я вже колегам говорив про це сьогодні, повторюю, тут мені нема чого приховувати, ви ж знаєте мою позицію, я ніколи не приховую своїх думок. Є концепція, що може нам варто повернутися до формату роботи березня-квітня 22-го року, коли спочатку Погоджувальна рада дуже ретельно відпрацьовувала всі закони, знаходили повне порозуміння між всіма фракціями, групами, потім заходили депутати до зали і там буквально за 15-20-30 хвилин відголосовували дуже швидко, без всяких обговорень, без всяких поправок, без нічого. Там по 10-15-20 законів іноді було. І таким чином ми могли рухатися вперед. Тобто або така форма, або тоді дійсно треба думати про якісь коаліційні угоди. Але тут важливо, щоб все ж таки тоді можливі партнери потенційні для коаліції, вони щоб теж публічно оголосили, на яких умовах вони могли би, чи пропонують створити таку коаліцію. Ви знаєте, що я давно прихильник переговорів щонайменше про коаліцію, але для цього треба розуміти, хто на яких умовах готовий зайти в таку коаліцію. Це теж пришвидшить безумовно процес. Нам треба дуже швидко рухатися вперед. Не слід думати, і це я просто звертаюся до глядачів. Я розумію, що протести масові, які називають картонковими, я не дуже люблю це визначення, тому що воно якось нівелює нівелює волю тих людей, які виходять з протестами кожного дня. І я розумію, що там в фокусі уваги міністра оборони, там в фокусі уваги реформи подальше міністерства оборони в армії, але це важливо. Це важливо, на це треба реагувати. Я абсолютно з цим згоден. Але нам треба негайно вирішити питання, яким чином ми

0: Росії. Але ми також усвідомлюємо, що влада має реагувати. Можливо, реагувати активніше. Комунікація має бути кращою і, так би мовити, відкладене, невирішене рішення стосовно кандидатури чи персони самого по собі Федорову, воно не означає, що проблему вирішено, так? І, відповідно, чи є у вас якесь відчуття того, що відбудеться якась, можливо, краща комунікація з тими середовищами, тому що не хочеться проводити паралели з 2013 роком, так? Але може щось статися. Ми живемо в час, коли стаються неприємні речі. Росіяни дистанційно працюють для того, щоб організовувати терористичні акти і так далі, і так далі. Тобто, насправді, все значно серйозніше, ніж видається більшості наших глядачів. Отже, пане Микіто.
1: Я переконаний в тому, що найкраща комунікація – це комунікація з правами. І тому я переконаний в тому, що зараз просто хто б не вийшов, президент, голова Верховної Ради, значить, голова уряду або Євгеній Хмара, і не почав би розповідати людям, що ми вам обіцяємо, що от те-то буде зроблено або те-то буде збережено. Я не думаю, знаючи наше суспільство, не як депутати, як політолог і людина, яка працювала в політичному консалтингу багато-багато років, ще з 90-х років, то знаючи наше суспільство добре, і я не переконаний, що це когось, ну, знаєте, змінило б когось думку, тому що наше суспільство звикло не довіряти обіцянкам політиків. Я вважаю, що найкращою комунікацією на початку буде призначення Євгенія Хмари раз, буде збереження, ну, може, не всієї, але там, мені здається, краще, може, всієї, але це вирішувати міністр оборони, звичайно. Збереження, значить, ключових людей, принаймні, з команди Михайла Федорова, які робили реформи і роблять їх далі, так, і продовження цих реформ. І, до речі, я ж хочу підтвердити, що ці протести, вони дуже гарно характеризують українське суспільство, тому що вони не зводяться до персоналій. Ми ж пам'ятаємо з вами, що вже два тижні, як протести, декларували, що мета – це збереження і продовження реформ в Міністерстві оборони і в війську. І це дуже надихає. Мене це дуже, знаєте, як сказати, ну просто заспокоїло. Так, тому що я переконався в тому, що можна очікувати підтримки від людей, можна спиратися на людей. Люди все чітко зрозуміли. Тому найкращим рішенням буде показати справами, що реформи не згортаються, не дай Бог, що реформи продовжуються, що наша армія продовжує перетворюватись на армію абсолютно нового зразка, яка перемагає росіян, тому що перемагає росіян армія нового зразка. І що наш військово-промисловий комплекс продовжує розвиватися і, відповідно, буде продовжувати насичувати нашу армію тими зброєннями, яких москалі не чекають, вони не готові до них, вони не знають, як від них захищатися, і, відповідно, значить, ми будемо завдавати їм все більшої і більшої шкоди. От якщо ці люди побачать, на мій погляд, так, то тоді можна вже щось додатково говорити, ну, скажімо, там про плани, про подальше і так далі. Зараз людям треба дати конкретні перші кроки, щоб вони побачили це, ну, щоб можна було помацати це. Що українець, на жаль, в результаті там, ну, такої політики, яка була, не знаєш тільки термін, так. Він вірить тільки тоді, коли він точно от може відчути, от то це можна от просто помацати, ну, потримати в руках, так. Mm-hmm. Значить, і це правильна позиція. Це правильна. Правильна позиція, тому що ми бачили навіть розвинені демократії, де люди йдуть за обіцянками, а потім дивуються, а кого ж ми обрали? А що ж це за людина така, значить, яка робить такі дикі речі, значить, ми від нього такого не очікували. Та як же не очікували, друзі? Ну, ви ж просто вірили пустим словам. Ви ж мали би дивитися по справах людини до того, як ви цю людину обрали. Тому це не наша проблема, це не наша біда. Це не те, що ми така молода демократія, молоде суспільство. Глупство це все.

0: Україна за свої 35 років, от скоро вже будемо святкувати незалежності, пройшла такий шлях, такі уроки вивчила, в тому числі, на жаль, трагічні, драматичні, криваві навіть, що наше суспільство дуже зріле. І оці протести, вони показують зрілість нашого суспільства. Тому, от, власне, от не наробити помилок, які роблять значно більш старі демократії, да, які про себе кажуть, ну, там, зрілі, да, ну, ми не менш зрілі. Тим більше, знаєте, кожен день війни, я вважаю, за рік. Ось так, з точки зору зрілості суспільства. Так що за ці роки повномасштабки, я думаю, що багатьом і багатьом демократичним суспільством ще до нас, знаєте, наздоганяти. Ціна,
1: дискусійна історія про зрілість нашої демократії, пане Микито, але я хотів би уточнити, от якщо ми говоримо про подання кандидатур, тобто Сибіга плюс, Хмара плюс, прізвище Поклад, ще не лунало, так, ну, виконувач обов'язки голови Служби безпеки України, і тут можуть бути внутрішньопарламентські певні дискусії, чи їх не буде, як в усіх зрілих демократіях, де парламент не є місцем для дискусії, ну, це така іронія.
0: Можуть бути такі дискусії, я чув про Олександра Валентиновича Поклада різне. Я, зокрема, чув, що ну там його бояться, там багато хто боїться його, зокрема в парламенті, тому може не бути за нього голосів. Я про нього чув особисто від людей, які взагалі то опікуються державною, які просто боролися, ну і фізично, в тому числі, з російською агентурою. Зовсім інші речі. Тому, наприклад, якщо президент внесе кандидатуру Олександра Валентиновича Поклада, то я підтримую. Тому що, ну, я вважаю, що в умовах зростання російських операцій проти нас, різних від інформаційних до фізичних, диверсійних, так, на чолі служби має стояти жорсткий, а він жорсткий, безумовно, безкомпромісний, і він безкомпромісний, безумовно, контррозвідний. А він контррозвідний. І, ну, за то тими історіями, які знаю я, але переповідати точно не можу, я вважаю, що він, ну, я не знаю, від Бога, не від Бога, але він контррозвідник з великої літери. Ну, я саме тому що я покладаюсь на думки людей, яким я, ну, не маю підстав не довіряти. Тому я кандидатуру Олександра Поклада підтримую. Хоча я розумію, що в парламенті можуть бути, не знаю, там різні там попоювання і так далі. Різні були історії. Я знаю, що була історія от початку повномасштабки, коли був конфлікт. На жаль, там загинув наш агент, банкір, цей Родіон Кіріїв, агент ГУРУ.
1: Ну, він застрелений, але він не просто так загинув, він був, наскільки я розумію, застрелений просто.
0: Він був ліквідований. Але тут треба розуміти, що, ну, якщо ми згадаємо ті дні, то взагалі-то, ну, бувають прикрі такі ситуації, коли спецслужби між собою не мають обміну інформацією, ну, тобто, одні бачать ситуацію так, інші бачать ситуацію так. Це прикра історія, тому що очевидно, що людина була цінна. Очевидно, що це людина була, яка багато користь Україні принесла. І ясно, що Кирило Буданов, як голова ГУРУ, і керівництво ГУРУ, ну, я розумію, що ГУРУ в цілому, да, вони були дуже незадоволені, тому що вони знали, що, ну, і вони так, я чув про це, да, що вони стверджували і стверджують досі, що на нього можна було покластися, що він працював на Україну в першу чергу. Але от у СБУ склалася інша думка, і, значить, от сталася така ситуація. Хоча, знову таки, вона немає жодних підтверджень, що саме це, значить, це зробили контррозвідники СБУ. Ну, тобто, сталося те, що сталося. Та, значить, кажуть, що був такий конфлікт між двома спецслужбами, але, знову таки, такі конфлікти, на жаль, бувають. Особливо в тих умовах, які ми були тоді. Коли ми ж пам'ятаємо, що тоді ще люди, господи, люди бігали по під'їздах і вибивали двері до сусідів, значить, тому що думали, що не виключене світло в квартирі, це, значить, наводить російські літаки або там російські, значить, ракети. Що було, звичайно, дурне, тому що це ж не Друга світова війна, яка там світломаскіровка, ну що за...
1: Пане Микито, ви надзвичайно делікатно, але чесно окреслили ситуацію, і всі ті питання, які, напевно, стоятимуть, і може вже і стоять у залі Верховної Ради під час голосування, ну, якщо, звісно, я кандидатуру просто, буде внесено. Просто, але є ще...
0: Я просто вважаю, що в питаннях оборони країни не може бути компромісів. Ми маємо бути жорстокі і безкомпромісні. Так само, як наші хлопці і дівчата, безкомпромісні.
1: Ми мудрістю тільки можемо взяти не лише безкомпромісністю, але ще й мудрістю. А от у нас є ще і певні, так би мовити, надзвичайно знакові повернення. Перше знакове повернення – народна депутатка, знана нашим глядачам, Мар'яна Безугла, вертається до фракції «Слуги народу». Ну і, пане Микіно, не можу не розпитати про історію вашого мандату, так, як розгортається ситуація з мандатом народного депутата Микити Потураєва, так, тому що, ну, мали вже би розглядати, чи буде, не буде, як це все?
0: По Мар'яні мені легше за все відповісти, тому що, можливо, я був один з перших, хто до неї підійшов, одразу, коли вся ця історія почалася із ротацією Кабміну, з відставкою Михайла, і коли стало відомо про нюанси конфлікту Михайла Федорова з Волком Мосирським, я до неї пішов в залі Верховної Ради, сказав, що вибач, ти була права, ми помилялися, а ти була з самого початку права. Тому я вітаю її повернення у фракцію, і, знаєте, не гріх робити помилки, гріх не виправляти їх, гріх не вибачатися. Це, до речі, стосується історії з Міністерством оборони, але це інший аспект. Тепер, що стосується моєї конкретно справи, я вже з полегшенням, що називається, вдихнув сьогодні, коли прийшла новина, що є подання від президента на Євгенія Хмару, тому що, знову-таки, я готовий за нього голосувати, я буду сподіватися, що реформи будуть продовжені. Регламентний комітет Верховної Ради вчора не підтримав мою заяву, вони проголосували проти того, щоб її підтримати. Це не заважає, в принципі, цій заяві потрапити в залу Верховної Ради. І я не буду її відкликати станом на зараз, тому що я з Євгенієм Хмарою особисто не знайомий. Але, знову-таки, враження, яке я чув від людей, які з ним і воювали, і працювали, вони кажуть мені, що це людина послідовна, людина принципова, людина з цінностями і так далі. Я сподіваюся, що йому ніхто не буде робити перешкод, продовжувати необхідні Міністерство оборони і нашій армії реформи. Але чому я нічого не відкликаю? Це тому, що я хочу, як і українці на Майданах, куди вони виходять, я хочу побачити результат. Я хочу побачити підтвердження того, що реформи ніде не згорнуті, ніде, не дай Бог, не відбувається відкат назад, що навпаки ми йдемо тим стратегічним курсом, який цього літа вже зробив злам на фронті і переконаний приведе нас до перемоги. Бо будь-який інший курс приведе нас до поразки. Тому я хочу побачити на власні очі, переконатися, що ми будемо продовжувати рухатися цим курсом, що Євгенію Хмарі ніхто не буде жодним чином заважати продовжувати необхідні військові реформи.
1: Дякую вам, пане Микито. Народний депутат України Микита Потураєв з нами був на зв'язку, говорили про складні питання, які стоять зараз перед нашими народними депутатами. Зокрема, йдеться про подання наразі двох кандидатур на посади профільних міністрів. Зокрема, йдеться про Хмару, йдеться про Сибігу.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Ну і про те, чого нам чекати найближчими днями від Верховної Ради. Ну, Мар'яна Безугла повернулася до фракції «Слуги народу». Це неабияка новина. Ну, але зараз будемо говорити про надзвичайно важливі речі. Валерій Романенко, авіаційний експерт, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане Валерію, отже, будемо говорити про удари по Москві. Не мов би, рекордне число БПЛА збила Російська Федерація, але крім того, що вони там позбивали, ми побачили доволі активні пожежі. Значить, чимало що і прилетіло. І тут йдеться про московський регіон. Вам слово.
3: Ну, чесно кажучи, з однієї сторони радує така кількість дронів, яка летить на Москву, на Росію. З іншої сторони, якось дивлюся, думаю, ну послали б ці дрони кудись, де є НПЗ і де є підприємства військові, да, втрати були, мабуть, би меншими. От. Ну, але маємо те, що маємо. Те, що росіяни багато збивають дронів, це зрозуміло, бо там потужна протиповітряна оборона. Скажімо, такої навіть в Німеччині часів Другої світової війни, от росіяни їх взяли досвід, коли почали будувати оці флагтурми, башти ППО. От росіяни там оточили Москву, і причому не всю Московську область, а лише Москву. Кількома поясами оцих панцирів, торів, буків, комплекси С-400 та С-350, тому дійсно прорватися важко до Москви. І всі ці ураження, які ми наносили по Московській області, ну от Капотня НПЗ, да? Це з краю Московської області. Це, скажімо так, південно-східний край оцієї активної зони ППО. Те, що ми наносили там удар по складу Вальдбері, це теж край Московської зони ППО. Там дійсно в області, там, ну, біля межі цієї зони ППО, дійсно, є ураження, але, на жаль, поки що прорватися всередину, ну, вкрай важко. Уразити хоча б той самий Реутов, де випускають ракети «Циркон», поки що важко. Я думаю, що все ж таки треба буде ці питання вирішувати за допомогою балістики, бо дуже важко крилатим ракетам і дронам прорвати цю потужну, дуже щільну ППО.
2: Так, погоджуюсь з вами, ну, але в будь-якому разі ситуація може бути надзвичайно серйозною, коли ми говоримо про Україну, так, ну, про брак ракет ПАК-3 для систем Петріот, ну, вже поговорили про це всі. І водночас з'явилася новина вчора, так, американські журналісти дослідили, опублікували, що росіяни збудували щонайменше 10 додаткових баз для запуску реактивних шахедів неподалік від нашого кордону. Так і розуміємо, що радше всього ближчими днями, ну і впродовж кінця серпня, початку вересня на нас чекають надзвичайно серйозні випробування.

0: цього дня. Пане Валерію, от зараз ми бачимо відповідні знимки супутникові. Я би просив зараз пана Валерія поділитися своїми відчуттями. Тобто Валерій Романенко, знаний український авіаексперт, він не схильний до популізму, то, шановні глядачі, давайте послухаємо, чого чекати нам.
1: Ну, наскільки я знайомий з ситуацією, я теж її досліджую, зрозуміло, з відкритих джерел, в тому числі західних джерел, які старанно аналізують. Я стараюся прислуховуватися до думки західних експертів. І щодо характеру цих пускових установок, практично всі вони заточені для пуску реактивних дронів. Там є довгі такі катапульти, це довжиною до 80 метрів. Це для запуску Герані-5. Це, скажімо, копія іранського дрону «Карар». І, скажімо, найпотужніший російський реактивний дрон здатний нести до 90 кілограмів вибухівки. Більш короткі позиції – це для дронів «Герань-4». Вони все ж таки використовують, там, скоріш за все, будуть використовувати порохові прискорювачі. Ну і загалом така кількість позицій, вона каже про те, що приліт буде масованим і одномоментним. Тобто росіяни там загалом кажуть, що це райони базування, в яких загалом є 59 направляючих для дронів. Це нових 59. На додаток до тих приблизно 5 районів пусків, які до того росіяни побудували в Криму, в Курській області, ну і особливо там в Брянській області, от, вздовж наших кордонів, вздовж лінії фронту і в Криму. Тобто росіяни роблять величезну таку ставку, останню свою ставку, значить, знищення України масованими ударами безпілотників цей опалювальний сезон. Якщо нам вдасться протриматися, якщо нам вдасться збивати ці дрони, а зараз йде активна підготовка до нищення цих позицій. Ну, позиції нема сенсу знищувати, вони примітивні. Але там є склади. І от будуть удари по цих складах, а склади росіяни для чогось будують великі. Крім того, якщо ми будемо мати оперативну інформацію, значить, перед пуском, як правило, на стартову позицію завозять десятки дронів. Якщо в цей момент нам вдасться нанести удар по цій позиції нашими безпілотниками, то, скажімо, багато дронів можна буде знищити ще до пуску. Ну от я сподіваюся на різні підходи. По-перше, більше збивати, по-друге, наносити удари на упередження. По-третє, більше використовувати наші реактивні дрони, але не лише наші. От ми отримали прекрасні британські, британські реактивні дрони, які можуть дуже швидко долетіти до стартових позицій російських дронів і нанести по ним удар. От. Я сподіваюся, що все ж таки...
0: За цю розмову і за попередження.
1: Можемо.
0: Надзвичайно серйозне попередження зараз пролунало від відомого українського авіаційного експерта Валерія Романенка. Зокрема, йдеться про загрозу великого масованого удару. Росіяни готують щось подібне. Звісно, це усвідомлюють і українські військові, і пропрацьовуються додаткові заходи задля захисту українського неба, але загроза серйозна. Щойно ви чули відомого українського авіаційного експерта, на жаль, мушу їхати далі. Але будемо зараз говорити про знищену українську матеріальну культуру, про українські книжки. Віктор Круглов, директор видавництва «Ранок». Слава Україні, пане Вікторе.
2: Я зараз якраз в книгарні знаходжусь.
0: Ну, добре, що є книгарня. Ми розуміємо, що ворог регулярно і методично б'є по складах, по місцях розповсюдження, зокрема, йдеться і про ринок Петрівка у Києві, але не лише про це. Згоріли величезні склади, і це робиться доволі методично. І от якщо говорити про знищення української книги, як ви зараз оцінюєте масштаби того, що ми втратили, зокрема, йдеться про підручники, але не лише про них? Наскільки це потужний удар по галузі як такий?
2: Я хочу сказати, що за останній місяць було спалено, уявіть собі цю цифру, 12 мільйонів українських книжок. З них 1 200 000 підручників. Причому це новенькі підручники за новою шкільною програмою. Діти мають вчитися за цими підручниками, їх замінити нічим. І це величезна проблема і для галузі підручникотворення, і для українського книговидавничого бізнесу. Я хочу сказати, що 12 мільйонів – це майже 3/4 того, що було надруковано протягом першого півріччя цього року. Це величезні, величезні цифри, величезні втрати. І я вважаю, якщо не підтримати книговидавничу галузь, то Україна може залишитися від власних книжок. А нагадаю, українські книжки – це те, що неможливо імпортувати. Ми можемо імпортувати паливо, ми можемо імпортувати їжу, якісь деталі, устаткування. Українські книжки – єдиний продукт, який не можна імпортувати. І українські книжки – це елемент національної безпеки. І наш ворог це дуже добре це розуміє. Саме тому він прицільно б'є по книжкам. Це протягом місяця продовжується це таке знищення українських книжок. Вже навіть слово є таке – лінгвоцид, тобто по аналогії з культурним геноцидом те, що відбувається сьогодні. 1 серпня я особисто знаходився на логістичному хабі у Харкові, де було спалено 8 мільйонів книжок. Уявіть собі, це щоб відновити це все, мінімум треба 3-5 років, і головне кошти, яких у видавництва немає.
0: Я хотів вас розпитати, можливо, є розуміння, чи ці підручники, наприклад, вже були куплені, оплачені, чи вони ще перебували, так би мовити, на балансі видавництв, ну, тому що йдеться про десятки, якщо не сотні мільйонів гривень. І якщо це не буде відшкодовано, то галузь просто збанкрутує. Ну, деякі видавництва.
2: Все правильно. Частина підручників була в процесі друку, частина підручників були здані в процесі розвезення. Загальний збиток тільки по підручникам 150 мільйонів гривень, це 1 200 000 підручників. І проблема ще в тому, не тільки проблема в початку цього шкільного року, а проблема у 27-му і 28-му році. Тому що процес створення підручника – це 2-3 роки. І от зараз видавництво «Ранок» має пілотувати підручники. Пілотувати – це апробація експериментальних підручників, які ми маємо друкувати у 28-му році. І питання, де взяти кошти на це серйозна справа. І я вважаю, що держава тут точно має втрутитися і допомогти хоча б видавцям, які видають підручники.
0: Цілком з вами погоджуюсь, пане Вікторе. Віктор Круглов, директор видавництва «Ранок», говорили про надзвичайно великі проблеми українських видавців. Росіяни не просто знищили підручники і знищили книжки. Так, вони поставили в такий спосіб під загрозу функціонування загалом книговидавничої галузі. Я дякую всім, хто зараз працював в нашому ефірі, зокрема про глядачів «Еспресо» і про участь в опитуванні, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху. Штрафи, як у Європі, 49%. Позбавлення водійського посвідчення – 23%. Конфіскація авто – 14%. Примусові громадські роботи – 14%. Ну, конфіскація авто і примусові громадські роботи – я підтримую подібні рішення. Дякую за те, що дивилися. Побачимось в ефірі «Еспресо».

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ого, супросил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безблін соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник.
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимось.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
11: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
3: Місяць без засідань під куполом і в перший день роботи розійшлися після обіду, що відбувалося в кулуарах Ради. Після резонансної ДТП у Києві Зеленський скликає РНБО. Як можуть змінитися штрафи? Скандал довкола президентської «Тисячі весни» триває. Які зауваження у митців?
4: Вітаю вас, шановні глядачі, ще раз. Ви дивитесь програму «Тепер головне», ефір телеканалу «Еспресо». Впродовж найближчої години інформую вас про все найважливіше. Ну, відновлюю свою роботу Верховна Рада України, і зараз зі мною на зв'язку наша кореспондентка, еспресівка Наталка Старе Право. Слава Україні, Наталю, радий бачити. Ну що, Верховна Рада стартує, і хотів би, щоб ти поділилася своїми спостереженнями, інсайдами і так далі щодо настроїв серед народних депутатів.
5: Героям слава, Анчіна, вітаю наших глядачів. Так, цього дня, як дня ікс, чекали більше місяця, тому що дуже довго чекали, коли народні депутати вийдуть з довготривалої перерви. І, звісно, можливо, хтось розраховував, що в перший же день, коли виходять на пленарне засідання депутати, і буде ухвалене рішення щодо кадрових портфелів в уряді, але тут зауважу, бо багато хто і вигукує про те, що народні депутати не хочуть працювати, але саме це рішення не залежало від народних депутатів, бо самі ж народні депутати очікували, коли ж президент подасть до Верховної Ради свої кандидатури на такі посади, зокрема, як міністра оборони та міністра закордонних справ. І сьогодні впродовж дня, намагаючись дізнатись, що ж думають самі народні депутати, що ж очікувати, чи ж буде цього тижня якесь голосування, чи буде загалом, чи будуть якісь дії від президента України Володимира Зеленського. Для них самих це було ще таке питання відкрите, тому що народні депутати не розуміли, коли ж це може відбутися. Всі очікували, що ввечері буде погоджувальна рада, що це питання буде порушуватися. Але вже після завершення пленарного засідання стало відомо, що Володимир Зеленський подав списки з кандидатами. Це і Євген Хмара на посаду вже такого повноцінного очільника Міністерства оборони України та Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України. Доволі неоднозначні відгуки щодо цих кандидатів. Ну, зокрема, якщо вже до Андрія Сибіги звикли і його бачать доволі так гармонійно на цій посаді, то до Євгена Хмари доволі багато питань у народних депутатів. Є окремі парламентарі, які відкрито кажуть, що не збираються голосувати за нього. Втім, зазначу, що це доволі такі поодинокі випадки, і з огляду на те, як реагує і монобільшість, то ці голоси не вирішуватимуть багато. Все ж очікуємо, що завтра якраз і будуть розглядати ці посади, і будуть голосувати. І очікується, що Євген Хмара набере достатню кількість голосів, аби зайняти посаду міністра оборони. Втім, для багатьох залишається питання, як же ж військовослужбовець чи не військовослужбовець буде очолювати цивільну посаду міністра оборони України. І тут є різні варіанти. Хтось вважає, що оскільки ми очікували, і парламентарі очікували, що, можливо, буде обхід через ухвалення нового закону, коли міністром може бути військовослужбовець. Та втім, очікуємо, що тут може бути або ж звільнення від військової служби через ВЛК, або ж просто переведуть Євгена Хмару на військовослужбовця запасу, коли він і зможе теж таким чином зайняти цю посаду, бо ми раніше теж було відомо, що Євген Хмара не негативно ставився до повного звільнення з військової служби, тому очікуємо і такі варіанти, що саме таким чином Євген Хмара може посісти в цю посаду.
6: Так, а якщо говорити про інші кандидатури і інші прізвища, так, ми розуміємо, що є Сибіга, є Хмара, але є ще виконувач обов'язків голови Служби безпеки України. Ну і загалом, як народні депутати комунікували тему колишнього міністра оборони Федорова, так, тому що тривали дуже цивілізовані, але протестні акції.
5: Самі ж, я гадаю, за настроями народних депутатів вони вже змирилися з тим, що Михайло Федоров не повернеться на свою ж посаду колишню міністра оборони. Втім, я ж зауважу, що сьогодні від 9 ранку мирні мітингувальники вже очікували депутатів біля Маріїнського парку. Вони вийшли з черговим мітингом, таким чином вітаючи нарешті парламентарів, що вони вийшли на роботу. І знову ж таки, сьогодні було багато гасел щодо саме конкретного прізвища Михайла Федорова. І саме вони його бачать на цій посаді. І вони також прокоментували, що ж, як будуть реагувати на те, якщо ж Євген Хмара стане новим міністром оборони, постійним. Я пропоную далі послухати пряму мову мирної мітингувальниці.
7: Міністр оборони в першу чергу має бути ефективним менеджером, а не для того, щоб призначити Хмару, йому треба буде перестати бути військовим і скласти полумана. Це абсолютно важливо, так як тому Хмара становити військовий, який користується повагою саме як військовий, і під час війни талановитого військового, який мусить зробити ефективні військові операції, переставати бути військовим, щоб заткнути тіл міністра оборони, це, ну, просто, чесно кажучи, ганьба, небезпечно, жахливо.
5: Якщо народні депутати, так ми почули пряму мову мітингувальниці, якщо народні депутати вже за замовчуванням якимось чином і нагадують, і вважають, що мають бути кадрові зміни щодо тих посад, де зараз є тимчасові виконувачі, то сьогодні мітингувальники теж підкреслили, що вони виходять і також згадати про те, що вони задоволені, наприклад, посадою нового міністра ветеранів, який зараз це Віталій Кім. Вони, мітингувальники, вважають, що це має бути саме ветеран, який розуміє специфіку і пройшов весь цей шлях і розуміє, як це все відбувається, якщо говорити про ці ситуації. Але загалом, щодо і настрою, повертаючись до нашої Верховної Ради, тут все-таки депутати знову ж таки продовжують розчаровуватися, я дозволю собі так сказати, в комунікації з президентом України, тому що тут він собі дозволяє обходити Конституцію і вже по факту ставити ті чи інші якісь питання, чи навіть вже радше відповіді. Я пропоную зараз послухати пряму мову народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка.
8: Люди вже місяць просять діалогу з владою, реєструють петиції, а замість відповідей побачили стрільбу з луку в Івано-Франківську і гру в теніс. Замість подачі кандидатів на посаду міністра оборони МЗС під час війни, бачимо подачу м'яча на тенісному столі. Ось і весь діалог. Ну і останнє. Людей можна достатньо довго ігнорувати. Можна не брати від них слухавку, не приймати петиції. Але це дорога з зворотнім рухом. І в якийсь момент люди так само перестануть відповідати на будь-які ваші заклики.
5: Так, ось, власне, десь Ярослав Железняк передав настрій народних депутатів, то не кожен осмілюється його озвучити, і це доволі ще була м'яка форма. І я ж зазначу, що уряд подав такий план дій, таку карту з цілями і завданнями, які планують виконати, а це відбулося ще до того, як відбулися нові призначення постійних міністрів в уряді, ще до того, як народні депутати проголосували і за того ж самого міністра оборони України та міністра закордонних справ. Тому вже карта була окреслена, то це означає, що ті міністри, які зараз виконують обов'язки, вони готові перейти до вже постійних виконувань своєї роботи. І тут, як і самі мітингувальники, кияни, так і народні депутати очікують, що зрештою просто не будуть якісні зміни і якісні реформи в уряді і загалом в системі держави.
6: Дякую. Дякую, Наталко. Ну, будемо сподіватися, що якісні зміни рано чи пізно настануть. Але внутрішній голос підповідає, що, так би мовити, якість не завжди супроводжує певні політичні темпи і швидкість. Наталка Старе Право, еспресівська кореспондентка, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію у Верховній Раді, так, і початок роботи. Ну і радше всього підтримують кандидатури Сибігі та Хмари відповідно на посади міністра закордонних справ та міністра оборони. Ну, водночас, шановні глядачі,

0: Зараз будемо говорити не про справи, пов'язані з високою політикою, а з тим, що треба щось робити з тим в буквальному сенсі. Ну, це надзвичайна ситуація на українських дорогах. Так, йдеться про масштабні ДТП. І наразі немає інформації про можливе сп'яніння кермувальника, ну, але у Києві водій «Інфініті» попередньо пошкодив близько 10 автомобілів. Так? Ну, і ми розуміємо, що це, на превеликий жаль, не поодинока ситуація. Михайло Цимбалюк зараз з нами буде на зв'язку, а я перед тим, як Михайло Цимбалюк до нас долучиться, народний депутат, я нагадую вам, що проводимо опитування. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху? Шановні глядачі, голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Варіанти відповіді. Штрафи, як у Європі, позбавлення водійського посвідчення, конфіскація авто, примусові громадські роботи. Ваша думка є важливою. Долучайтесь. Михайло Цимбалюк, генерал-лейтенант міліції запасу, народний депутат України, з нами на зв'язку. Слава Україні! Шановний пане генерал-лейтенант у запасі.
1: Героям
0: слава. Вітаю вас.
1: Героям слава. І радий чути вас, пане, і бачити, пане Антін.
0: Навзаєм. Ну що, стоїть питання унормувати то неподобство, яке в нас, на превеликий жаль, хотів сказати щось м'якше, але, ну, панує на дорогах, так? Є персонажі, які отримують штрафи, яких, не знаю, там вилучають права, вони все одно сідають за кермо. І тут не йдеться про конкретну ситуацію, що сталася в ніч проти 18 серпня, ну, але «Інфініті» в Києві доволі потужно поураганило, так? Ну, і ознаки були якогось, то там невідомо якогось сп'яніння. Водночас офіційного підтвердження я ще не маю. І от з тим треба щось терміново робити. Вам слово, пане Михайло.
1: Ну, насправді потрібно було давно унормовувати і відповідальність, і організація дорожнього руху. Я вважаю, що до таких питань потрібно підходити системно. Насамперед, ми маємо розуміти, що кількість транспортних засобів збільшується кратно, а організація дорожнього руху, стан покриття, регулювання і інше, воно стоїть на місці, а інколи навіть погіршується. Через це держава має розробити комплекс організаційних заходів щодо безпеки дорожнього руху. Коли ми кажемо про систему організації, то ми маємо казати про стан покриття дороги, регулювання і не тільки знаками, а з використанням сучасних технологій. Наприклад, брати європейський досвід, коли замінюються світлофори на перехрестях саме круговим рухом, острівками безпеки, які мають бути освітлені в темний період доби, що в нас є кардинально недостатньо. У нас має бути також відповідальність тих, які обслуговують дороги і отримують кошти з бюджету. Вони мають теж нести покарання, якщо їхня бездіяльність або халатність привела до наслідків в результаті ДТП, яке скоїлося. У нас дуже мало судами доказується, що ДТП було спричинено недостатніми якістю покриття, організацією дорожнього руху. Через те тут треба працювати в цьому плані. Наступне. Коли ми кажемо про відповідальність учасників дорожнього руху, то ми маємо казати про забезпечення безпеки руху пішоходів, перехід через проїжджу частину, обладнання тротуарів, пішохідних доріжок, освітлення тощо. Також ми маємо говорити про їхню відповідальність в результаті порушення правил дорожнього руху. І не можна казати тільки про підвищення штрафів. Наприклад, треба вивчити реально причини. Перша, найбільша причина – це керування транспортом у нетверезому стані. Ви, Антін, це вірно сказали. І якщо ми беремо досвід європейських держав, наприклад, Латвії, і Литва, яка внесла зміни, і за керування в нетверезому стані там є кримінальна відповідальність з вилучення транспортних засобів, то вони, наприклад, за позаминулий рік десь приблизно 300 з чимось автомобілів передали Збройним силам України конфіскували в порушників, які керували в нетверезому стані. Якщо, наприклад, в Латвії керує водій в нетверезому стані, це доказано, і не на своєму автомобілі, то автомобіль повертають реальному власнику, а його оцінюють, і сума штрафу має бути сплачена винуватцем. І справді є кримінальна відповідальність. Тобто керування в нетверезому стані. Наступне. Порушення правил швидкісного режиму. Ну, вибачте мені, якщо, наприклад, в місті Києві деякі є автомагістралі з трьома, чотирма смугами, і всюди встановлено 50 кілометрів, то, вибачте мені, крайня ліва смуга має бути для тих, хто може їхати швидше. Через те інколи встановлення знаків обмеження швидкості, воно тільки для того, щоб фіксувати порушення, і воно не обґрунтовано нічим. Тобто треба реально підійти, де швидкість має бути 50, де 70, а де і 90, в залежності від обстановки, від рівня вулиці, дороги тощо. Через те теж це потребує нормуванню. І однозначно має бути підвищення суми штрафів і системність порушення. Наприклад, протягом року друге порушення швидкісного режиму більша кратно сума, третій раз ще більше, четвертий, наприклад, позбавлення права керування автомобілем і на перездачу. Але ще раз підкреслюю, має бути чітко це встановлено. Тепер про камери відеофіксації. Вони мають бути не тільки в місцях концентрації ДТП, а мають бути також на перехрестях, бо там теж є місця концентрації ДТП. А нас служба правопорядку пішла тим варіантом, найкраще встановити там, де водії найшвидше їздять, камера фіксує, штрафи стягуються, 50% державний бюджет, 40% місцева громада, і там як ті кошти використовуються, теж є велика проблема. На нашу думку, більшість цих коштів мають йти саме на забезпечення безпеки дорожнього руху. Те, що РНБО буде збирати з цього приводу, це правильний підхід, але я ще раз підкреслюю, ми очікуємо від Кабінету міністрів комплексного підходу до безпеки дорожнього руху. Тут не може бути тільки відповідальність самих учасників, мається на увазі водіїв і пішоходів. Тут має бути відповідальність тих, які діють від імені держави, які і організовують цю дорогу, ремонтують, будують, ну і зрештою треба будувати якісні дороги. Бо коли хтось вимагає, давайте штрафи до рівня європейських, я за. Але тоді треба вимагати від влади і зарплат рівня європейських, і пенсій рівня європейських, бо в іншому разі це буде неправильне співвідношення. Але те, що ситуація стала критичною, на це впливають ті речі, про які ми з вами говоримо, Антін. Крім того, велика кількість людей перебуває в психологічному стресі із-за війни. Через те тут треба враховувати і ці речі. І як на мене, на нашу думку, треба розділити саме законодавство за порушення правил дорожнього руху окремо під час дії воєнного стану. І я особисто, це моя думка, прихильник латвійського, до речі, Литва теж саме, досвіду, що все-таки вилучати автомобілі хоча б за системне керування в нетверезому стані протягом року, наприклад, два рази, другий раз обов'язково кримінальна відповідальність і вилучення автомобіля в дохід держави з керуванням їх на фронт. Бо наші волонтери, наші військові за свої кошти, за донати купляють автомобілі, передають на фронт. Латвійці, литовці теж передають за таке порушення. А в нас деякі діячі дозволяють собі їздити неодноразово протягом року в нетверезому стані. Суди ухвалюють рішення, призначаючи штраф. А для декого, виявляється, це штраф недостатньо.
0: Пане Михайло, є ще один момент. Ви надзвичайно коректно, надзвичайно глобально оцінили дану проблематику. Але є ще така історія, як особи, які перебувають в стані наркотичної залежності, які приймають препарати, які навіть там, я не знаю, і не снилися старим судмедекспертам, так, старої школи. Тобто не знати, що вони нюхають, не знати, що вони

0: собі жируть які ті пігулки, і от, власне, перебуваючи в цьому стані, ну, з алкоголем простіше, так, дихнув драгер, а оті от всі екзотичні препарати, які вони вживають, і потім після того сідають і їздять абсолютно нахабно, і довести це трішечки складніше. І от за це має бути, безперечно, суворіша відповідальність. Бо одна справа, коли людина перебуває в стані психологічного чи якогось там нервового стресу, це одне, можна зрозуміти, але якщо, розумієте, досвідчений порушник, якого там лапали раз, два, три, і фіксували те, що він перебуває в стані наркотичного сп'яніння, в нього забирають права, потім він купує собі, ще не знаю, якийсь інший автомобіль, тому що цей от наркозалежний громадянин несумлінний, так має потяг до того, щоб їздити. І такі персонажі є. І от хотілося б побачити, я не знаю, їх з шуфлею, чи побачити їх в полі, чи побачити їх на вокзалі за миттям, розумієте, громадських туалетів, якщо вони полишались, і так далі. Тобто має бути щось таке, щоб повністю відбило бажання сідати в такому стані і становити загрозу. Тому що це не просто, розумієте, людина з певною залежністю. Це людина з залежністю, яка є потенційною загрозою для інших. І кількість смертей через таких, вже даруйте, водіїв, вона, на превеликий жаль, надзвичайно висока. А іще просив би вас прокоментувати про фантома. От начальник Міністерства внутрішніх справ от звернувся з пропозицією для того, щоб повернути патрульні автомобілі, так би мовити, в цивільному вбранні, так би мовити, щоб трішечки підняти рівень дисципліни на дорогах.
1: Ну, я вважаю, що під час дії воєнного стану це не зовсім оправдана дія. Фантони мають зараз працювати на фронті, хоча тут теж треба забезпечувати безпеку. Є багато інших методів, бо зараз ці фантони – це, виходить, додаткове фінансування, додаткова кількість особового складу. Але це один із методів, і раніше воно використовувалось, можна його повернути. Я хотів би, пане Антін, прокоментувати стосовно керування в наркотичному стані. Це однозначно кримінальний злочин. Тут має бути альтернативне вилучення автомобіля, і такі люди притягнуті до відповідальності в залежності, що дасть медична експертиза. Можливо, вони мають підлягати примусового лікування, бо це вже загроза навколишньому суспільному способу життя. Це однозначно є дуже важливо і ризиковано. Інша річ ще має бути відповідальність за технічний стан автомобілів. Також так звані прямотоки, коли ми бачимо, які шумові ефекти видають і мото, і авто, які переобладнані, і за це немає адміністративної відповідальності, особливо під час дії воєнного стану, коли кожен посторонній звук викликає стрес з навколишніх людей, які вважають, бо і бути дуже комплексний підхід до таких речей. Безпека дорожнього руху. І справді, керування в наркотичному і в алкогольному сп'янінні не має бути поєднане. Це два різних правопорушення. На мою думку, це два кримінальних злочини, але вони мають по-різному каратися, бо той, хто не тверезий, завтра може протверезити і, як кажуть, перестати вживати спиртне. А той, хто, як ви сказали, нюхає, курить або колиться, то, на жаль, як правило, це дуже тяжка недуга, яку потрібно лікувати в певний період. Такі люди мають бути в лікувальних закладах, і на це має бути відповідальність чітка. Дуже боляче сприймається безпека на дорогах нашими воїнами, які перебувають на передовій, які повертаються сюди з різних питань, відпустку, демобілізуються. Для них це психологічно складно сприймати, коли, вибачте, одна частина держави воює, а друга шикує, займається порушенням правил дорожнього руху, суспільного життя, і це приводить до тяжких наслідків. Порядок має бути однозначно наведений, дуже, як на мене, пізно влада

0: найближчим часом вступить в дію.
1: Дякую вам, пане Михайло, за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Михайло Цимбалюк, народний депутат України, з нами був на зв'язку. Генерал-лейтенант міліції запасу. Говорили про необхідність впровадження додаткових заходів для того, щоб врешті-решт навести лад на дорогах. І тут йдеться не про пересічних наших громадян, а про людей, які, зокрема, вживають алкоголь чи наркотичні засоби і сідають за кермо, і стаються, ну, направду, непоправні ситуації. Ну що, їду далі. До речі, ми проводимо опитування. Шановні глядачі «Еспресо», долучайтесь, яке має бути покарання за порушення правил дорожнього руху. Варіанти відповіді ви бачите. Штрафи, як в Європі, позбавлення водійського посвідчення, конфіскація авто, примусові громадські роботи. Ваша думка є важливою для нас, ну, а наприкінці години я, звісно, оголошу результати, ну, і скажу, як би я голосував.
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
1: Так. Зараз в нашому ефірі Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики, «Українська призма». Слава Україні, пане Ростиславе!
8: Героям слава!
1: Ну що, говоримо, хотів сказати, артерію життя, ну ми розуміємо, наскільки важливим є зараз Дунай, але залишаємось оптимістами і сподіваємось, так би мовити, ще і на Польщу, Словаччину, Угорщину, так, але все одно Дунай і Румунія залишаються надзвичайно важливими, і зараз бачимо рівень ескалації, так, росіяни атакують і Румунію, і Молдову. Хотів би зараз вас розпитати, як нам сприймати цей рівень ескалації, це співпадіння, випадковість, чи росіяни готуються до посилення ескалації щодо тих держав наших союзників, і якою є відповідь? Ну, тому що от буквально неподалік від кордону з Україною в Молдові розбився невідомий дрон, так? Ну, але сьогодні біля кордону, а завтра долетить до Кишиневу, наприклад, і так далі. Вам слово.
8: Насправді, дедалі важче стає відокремити безпеку Придунав'я від безпеки Молдови і Румунії. Так, ми можемо бачити ряд ситуацій, ряд інцидентів, коли Російською Федерацією порушується повітряний простір як Республіки Молдова, так і Румунія. Є цікава статистика, що з початку повномасштабного вторгнення Румунія, Міністерство оборони Румунії зафіксувало вже більше 30 порушень повітряного простору і близько 50 уламків і дронів, які впали на територію Румунії. Так само близько 60 випадків порушення повітряного простору зафіксувала Молдова. Відповідно, і що цікаво є, що ця інтенсивність цієї історії, вона нашаровується, оскільки більше половини таких інцидентів відбулась за 25-й рік і половину 26-го. Відповідно, так. І важко говорити, чи є всі інциденти цілеспрямованими, чи всі інциденти є випадковими, оскільки ми бачимо пряму кореляцію того, що чим більше дронів атакують Придунав'ї, а саме місто Рені і Ізмаїл, це одні з основних портів наразі в Україні, тим більше таких інцидентів стається. Тому, на жаль, так, ми фіксуємо те, що російські дрони порушують повітряний простір, і нам необхідно слідкувати, як

0: Румунія, перше, Румунія бореться, оскільки на минулому тижні іспанські, важливо підмітити, що іспанські F-18 збили російський дрон над територією Румунії. Тому це такий хороший дзвіночок того, що зі збільшенням ескалації підхід змінюється, і румунські збройні сили і об'єднані збройні сили НАТО починають реагувати.
1: Дивіться, хотів би вас розпитати про настрої в тому самому Бухаресті, так? Ну, тому що на території Румунії, в румунському повітряному просторі, винищувач НАТО не облітав, не вдавав, що не бачить, а взяв і збив російський дрон. Це є певний індикатор зміни у підходах до російських агресивних проявів? Чи це, можливо, просто така от вийшла льотна зміна на чарування?
0: Явний індикатор зміни є. Однак я б не назвав настрої громадськості або суспільні настрої основним чинником, оскільки наприкінці травня стався інцидент, коли російський дрон впав на дах румунської великоповерхівки. І, як на мене, це стало одним з таких основних тригерів, оскільки саме після кінця травня, спочатку збили румунські збройні сили, почали збивати російські дрони. Минулого тижня збили вже і за допомогою іспанських F-18. І я б не ставив кореляцію з громадськістю. Я б сказав, що кількість і інтенсивність таких інцидентів налаштовує Бухарест на те, щоб реагувати активніше і в першу чергу збивати такі літальні апарати над своєю територією.
1: Так, але якщо, наприклад, говорити про настрої не серед румунського соціуму, так, а серед румунських політичних еліт. Ну, Румунія сприймає Молдову не просто як свого, там, не знаю, друга і союзника. Вона їх в буквальному сенсі сприймає як своїх братів. Так, і ми розуміємо, що виклики серйозні. І от про готовність Бухаресту готуватися до збільшення ескалації з Російською Федерацією, так? Тому що прильоти дронові – це ознака, так би мовити, готовності росіян піднімати ставки у цій грі.
0: В цьому контексті ми точно можемо говорити про необхідність кооперації і взаємодії між Румунією і Молдовою. І молдовські експерти – молдовські аналітики заявляють про те, що і порівнюють насправді ситуацію в Румунії і Молдові, вони заявляють про те, що Збройні сили Республіки Молдови не є такими сильними і не такими спроможними, щоб збивати особливо реактивні дрони, які стали ще швидшими і стали менш помітними, і стали все більше змінювати свою траєкторію. Відповідно, ми можемо говорити про те, що, скоріш всього, і Кишинів, і Бухарест будуть налагоджувати свою кооперацію. І чому їм не налагоджувати кооперацію з Україною в межах Одеського трикутника? Як мінімум, вони мають налагодити обмін інформацією, оскільки так само молдовська сторона заявляла про те, що румунська сторона швидше може реагувати і швидше може за допомогою своїх радарів бачити ті цілі, які перебувають вже в повітряному просторі Молдови чи Румунії. Відповідно, так, ми маємо говорити про те, що кооперація в збройній, в технологічній сфері має бути, і я переконаний, що офіційний Бухарест зацікавлений в цьому.
1: Так, а якщо говорити про спільний безпековий проект, ми розуміємо, що Дунайський транзит – це для України буде життєво необхідною справою. В буквальному сенсі життєво необхідною. Тут йдеться і про експорт, і про імпорт. І тут йдеться про постачання тих чи інших матеріалів подвійного призначення, вантажів подвійного призначення і так далі. Водночас ви абсолютно справедливо відзначили, так, що у росіян масштабовано виробництво реактивних шахедів, пропрацьована певна тактика, і ми розуміємо, що на півдні, в тимчасово окупованому Криму зараз гаряче, Але це не означає, що росіяни не будуть посилювати своїх атак. Отже, як, на вашу думку, можна було би посилити захист Дунайського транзиту, але з урахуванням того, що Румунія є членом НАТО і не надто поспішає входити в ще відкритішу конфронтацію з Росією?
0: Як на мене, говорити про якийсь окремий безпековий механізм чи альянс не варто. На мою думку, найкращий варіант – це посилювати свої збройні сили і продовжувати захищати свій повітряний простір, як це робить Румунія останній місяць, останній тиждень. Якщо говорити про Молдову, вже існують думки в окремих колах про, можливо, Молдові варто інвестувати в створення своїх дронів-перехоплювачів. І я думаю, що Румунія і Україна в тому ж в межах того ж самого Одеського трикутника змогли б об'єднати зусилля, кооперувати і дійти до цієї сили. Так само і Румунія модернізується. Вже ми знаємо про існуючий діалог між Бухарестом і Києвом в контексті дронів. Відповідно, ця історія румунська буде модернізуватися, вони будуть інвестувати. Так само треба згадати про європейську кредитно-фінансову систему SAFE, яка налаштована на фінансування збройних сил. І я думаю, що Румунія в першу чергу бере участь в цьому проєкті задля охорони своєї території, задля охорони своєї свого повітряного простору від таких атак. І атаки, скоріш всього, продовжаться. Так само, якщо вони продовжаться, вони, скоріш всього, продовжаться на територію Придунав'я, на порти на півдні Одеської області, Рені і Ізмаїл, то, скоріш всього, такі інциденти продовжуватимуться, і вони можуть стати навіть більш інтенсивнішими. Відповідно, зі збільшенням інтенсивності треба збільшувати спроможності реагувати. Відповідно, це інвестування Румунія і Молдова мають інвестувати свої збройні сили заради протидії.
1: Дякую вам, пане Ростиславе. Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про ситуацію у Румунії. Ну, НАТО продемонструвало, що порох в порохівницях є. І збили російський дрон за допомогою винищувача євроатлантичної спільноти у повітряному просторі Румунії. Так, і радше всього вже ухвалені певні рішення у межах НАТО. Ну, доволі тривожний сигнал, але зрозуміло, йдеться про Кремль, йдеться про путінського радника Ушакова. Отже, Росія виключає можливість замороження війни проти України по лінії зіткнення. Про це заявив помічник Путіна Ушаков. Так, цитую зараз путінського посіпаку. Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій за нинішньою лінією зіткнення. Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це, сказав Ушаков, відповідаючи на запитання щодо пропозиції заморозити російсько-українську війну по лінії зіткнення. І також там відповіли, чи дійсно Росія та США ведуть тиху дипломатію, так, стосовно російської агресії проти України. Що відповів Ушаков? Це теж доволі симптоматично. Дипломатія зазвичай завжди ведеться тихо. Якщо про щось голосно говорять, то це вже не дипломатія, це вже публічні заяви. Мабуть, ну, зрозумілий, чіткий сигнал, Кремль вже не приховує того, що війна триватиме і надалі. Ну що, зараз долучаю до нашого мовлення Івана Саудкіна, кінорежисера. Так, будемо говорити про великі конкурси, великі змагання, про величезні кошти і про експертний рівень найкращих, найчесніших українських експертів. Говорю з іронією чи без іронії. Слава Україні! Пане Іване, надзвичайно радий вас бачити.
2: Героям слава! Чую в інтонації іронічні в вашому представленні.
1: Так, ну але наша задача зробити так, щоби комар не те, що носа свого не підточив, взагалі не було навіть тіні, щоб ми всі були на 100% впевнені, що ніхто не хоче запхати свою мохнату лапу чи своє мохнате рило до 4-мільярдного корита, в якому, так би мовити, мають плекатися різні культурні ініціативи. Ну, і от в мене особисто є сподівання на те, що вдасться зробити все чесно, але ж ми розуміємо, що є наміри і великих корпорацій, так би мовити, попрацювати так, щоб отримати той чи інший підряд. Ну, гроші чималі. І ви, людина, яка працювала експертом, хотів би, от, щоб ви поділились вашими переживаннями, вашим відчуттям ситуації, як це все виглядало. Так, ну, процес ще триває, ну, але пітчинги були, тож, пане Іване, тисяча весна. Вам слово.
2: Ну, спочатку я розкажу про враження, от, а потім я вже буду висловлювати якісь свої думки і що я з цього зрозумів, свої робити висновки. Ну, враження виключно хороші. «Тисяча весна» організована просто ідеально, я не чекав. Насправді це великий проєкт з залученням величезної кількості людей. І підняти такий рівень організації, ну, мені здавалося просто нереально. Окрім того, сама структура конкурсу, в якому, я не пам'ятаю точну цифру, але мені здається, це більше за 1500 проєктів з різних напрямків української культури. Тобто не тільки кіно, а й сучасна музика, перформативне мистецтво, в цю категорію входять багато всього. І ну, це така велика махіна. От, але насправді організатори впоралися з цим дуже легко, напричуд легко, і все пройшло дуже гладко. Окрім того, що це «Тисяча весна» всіх, і мене, і моїх колег вразило тим, що це насправді відчувалося як перша колаборація між владою і українською культурною спільнотою, не вибраними з української культурної спільноти, тобто наближеними до групи наближених товаришів до влади, а саме з горизонтальною українською культурною спільнотою. Тут були представлені дуже різні напрямки, дуже різні люди, і ми прекрасно порозумілися. Ну, з міркуванням безпеки відбувалося все в Івано-Франківську на базі такого арт-спейсу чи публічного спейсу колишнього заводу «Промприлад», от, який прекрасно пристосований для проведення фестивалів, конференцій і багато всього. Вони прекрасно нас приймали, і ми всі отримали велике задоволення. Звісно, ну, передбачувано, я з самого початку долучення до «Тисячі весни», ну, це був певний ризик. Оскільки я знаю дуже добре своїх колег багато років, я з усіма знайомий, з більшістю я підтримую дружні стосунки. От, і, звісно, в моєму середовищі є люди, яких я, ну, не вважаю, скажімо так, що ці люди мають бути зі мною поруч. Тобто це вже таке зерно для мого передвзятого ставлення до оцінки їхньої роботи. Окрім того, в мене свої фільми. От, за які я буду боротися, і мені б хотілося їх реалізувати. І, звісно, виходячи з цих двох «але», мені не хотілося бути на самому початку бути експертом «Тисячі весни». Але я ознайомився, як і всі мої колеги, ознайомилися з правилами, зрозуміли про те, що конфлікт інтересів тут, ну, не можна сказати, виключений, я трошки пізніше про це буду говорити, але ж зведений до мінімуму, скажімо так. І з другого боку, є такий ризик, що якщо ти залучаєш людей, хто не знайомий з нашою спільнотою, і який не робить своїх фільмів, то експертна оцінка тут не може бути повноцінною. У нас вже є досвід від інших культурних інституцій, коли туди залучали людей, яких ніхто не знає, і в результаті ми отримували коментарі і вибір робіт для реалізації абсолютно відірваний від дійсності, скажімо так,
1: так пані, і за межами. Це величезна проблема, тому що, якщо говорити про вимірювання певної творчості, певного культурного продукту, дуже тяжко бути об'єктивним в позитивістському розумінні цього слова, так? Тому що коли ми говоримо про мистецтво, спрацьовують ще інші критерії. Але є такі формальні речі, наприклад, я подаю свій проект, і водночас я є експертом, то може в когось з'явитися певна підозра, що я можу бути не до кінця об'єктивним, так? Тому що нехай це функціонує в іншій секції, але закрадається певна підозра. Друга історія. Ми розуміємо, що митці і експерти з питань культури також люди. Вони хочуть заробляти, вони хочуть отримувати державні кошти для того, щоб витрачати їх на свої команди, на своїх людей. І активна комунікація в кулуарах, так би мовити, зі споживанням амброзії і читанням Гомера в голос, так би мовити, підповідає, що можуть бути симпатії, антипатії, а страждатиме. Я чому так, я навіть не скажу саркастично кажу, мені болить подібне, тому що йдеться не просто про публічні гроші, а йдеться про величезну ініціативу, яка вступає в конкуренцію з чим? З вже наявними інституціями. В нас є Український культурний фонд. Крутий, класне, продуманий, пропрацьований. В нас є Держкіно, в нас є інститут книги і так далі. Я не кажу, що краще, але в нас відбувається, що певний інституційний конфлікт, тому що мова йде про гроші. І це не якісь абстрактні гроші, що прилетів хтось добрий олігарх, я не знаю, не буду називати прізвище, і засіяв 4 мільярди. Це кошти українських громадян, які перебувають в українському бюджеті. Даруйте, що я так увірвався ваш виступ, але, пане Іване, як би ви відреагували на мої такі побоювання?
2: Я їх абсолютно розділяю. Власне, про це я трошки говорив, про те, що я описував свої побоювання, власні. Але ж вони перекрилися тим, що взагалі-то в нас зараз іде війна, і люди гинуть, і страждають, і гроші критичні для українців і взагалі для України на сьогоднішній день. І мені здається, це якось спонукає до відповідального відношення до того, що ти робиш. І до того, в які ігри саме ти граєш. За правилами конкурсів «Тисяча весни» конфлікт інтересів справді зведений до мінімуму. Виходить так, що коли, скажімо, я не можу... На самому початку ми подавали список проєктів, які ми для себе побачили в переліку, в яких в мене є конфлікти інтересів. Причому це не тільки мої родичі, не тільки мої там якісь ділові партнери і так далі, але ж це і люди, до яких я ставлюся таким чином, що це може вплинути на моє експертне рішення, скажімо так. У мене їх накопичилося із 50, значить, проєктів, які я отримав на самому початку. У мене їх накопичилося близько 20. І їх замінювали на інші проекти, там, де в мене конфлікту інтересів немає. Звісно, я як експерт і учасник не можу приймати участь в експертизі власних проєктів. Тим чи іншим чином. І є ще один такий запобіжник, що насправді в глибинну експертизу роблять п'ятеро експертів, а рішення приймають вже колегіально всі експерти, 12 людей в групі. І всі рішення приймаються за допомогою обговорення і прямого голосування. Тобто, насправді, там майже неможливо якось подмахлювати таким чином, щоб
1: момент,
2: все було.
1: Неважливо, як ви голосуєте, так, казали так. В адміністрації, так би мовити, Віктора Федоровича Януковича, і не лише його, правда, але важливо, як рахуєш. Як ми будемо рахувати? Тобто оті от експерти, яких ми поставили, так би мовити, ми, в принципі, за допомогою нехитрої калькуляції, от говоримо про людей, які справді, так би мовити, формували певний пул експерти, ну, ми можемо собі приблизно уявити. Так, тому що я не сумніваюся, що все було чесно в плані голосування тих експертів. Ну, але... І найважливіше це потім відстежувати, як складеться подальша творча доля тих експертів, чи вони, наприклад, через півроку не братимуть участь в тих от крутих фінансових, так би мовити, колабораціях з тими фірмами, які могли виграти.
2: Ні, щодо підрахунку також все дуже прозоро. В тому, що ви зараз в вашому питанні є, от, власне, не знаю, чи усвідомлюючи, ви сказали одне ключове слово, в якому є небезпека. Це слово, значить, поставили. Поставили. Власне, питання лобіювання, питання незбалансованості членів експертних комісій, це, ну, це важливе питання. Тому що в ігровому конкурсі, там, де найбільші ставки, більшість була від, скажімо так, нашої частини кінематографістів, які роблять комерційне кіно. Ну і, власне, це впливало на їхнє голосування. В нас, на жаль, як ігрове кіно поляризоване. В нас є два табори. В нас є табор людей, які роблять комерційне кіно, і є табор незалежних виробників кіно, які здебільшого роблять авторські фільми, роблять фільми і глядацькі, і популярні також, але ж в меншому об'єму, скажімо. Я частина другого табору. Наш табор, на відміну від досить такої солідованої частини комерційних продюсерів і комерційного кінематографу, ми розрізнені. Але наша сила в тому, що, по-перше, ми маємо досить великий авторитет на міжнародному ринку, багато статуеток з різних серйозних кінофестивалів. Ну і, власне, в нас наша експертиза, мені здається, професійно вище, тому що ми робимо складне кіно. От, і для цього все ж таки потрібне знання. Між цими двома таборами йде протистояння. І якщо ви слідкуєте за процесом, в 23-му році ми саботували, от наша частина кінематографістів, саботували в 19-й конкурс Держкіно. Ми відмовилися від участі в конкурсі.
1: Мушу завершувати нашу розмову. Моя ефірна дисципліна мене просто змушує це робити. Але я вірю, що ми з вами ще поспілкуємося з цього приводу. Іван Сауткін, кінорежисер, говорили про «Тисячу весну» і зараз в телеграфному стилі результати опитування. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху? Штрафи, як в Європі. 49% – позбавлення посвідчення. 23% – конфіскація авто. 14% – примусові громадські роботи. 14%. Я би проголосував за примусові громадські роботи. Бай-бай, зустрінемось в ефірі «Еспресо».

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери вог! Там сосиска відпад.
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Безлім соцмережі.
11: Супутник бери! Нам треба супутник.
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Дю. Розходимось.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
15: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
16: Будемо рятуватись водою Рео.
15: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
17: Знижка 10% на Колдрекс Макс Гриб та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: В Олешках Херсонської області безвісти зникла ось ця дівчинка. Її звати Шрамко Валерія. Зараз їй 10 років, а зникла вона у лютому 2024 року. Дуже сподіваємося, що з дівчинкою усе гаразд, але де вона перебуває, на жаль, невідомо. Просимо вашої допомоги. Якщо ви її упізнали, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. У розшуку нам допоможе будь-яка інформація. Анонімність гарантуємо. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
20: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
19: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
20: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
19: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли в будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож, мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять, і через це досі нічого про себе не може повідомити.
20: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
19: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про когось із них, повідомте нам на 116-00. Це номер нашої гарячої лінії. Дзвінки безкоштовні.
0: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
21: Горішньоплавнівська громада вдруге звернулася до президента України через критичну ситуацію навколо Полтавського та Яристівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Відповідне рішення депутати ухвалили 13 серпня під час 70-ї сесії міської ради. Для Горішніх Плавнів робота ГЗК не лише промисловість, а й основа економічної стабільності міста. Тому зупинка підприємств безпосередньо впливає на бюджет громади, зайнятість людей і можливість фінансувати соціальну сферу. Попереднє звернення громада направила ще в січні, однак відповіді не отримала.
22: Через 31 добу прийшла, перепрошую, відписка від заступника голови Офісу президента Віктора Микити, де було написано, що воно перенаправлено, здається, до Кабміну, так? І все. І тиша.
21: Нині ситуація стала ще складнішою. Через зупинку Полтавського ГЗК фактично припинив роботу і Яристівський комбінат. У міській раді наголошують, самі підприємства не перебувають під персональними санкціями, однак уже тривалий час відчувають їхні економічні наслідки. Серед головних проблем – заблоковане бюджетне відшкодування ПДВ. Йдеться приблизно про 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Для громади це означає менше надходження до бюджету і, відповідно, менше можливостей фінансувати необхідні видатки.
22: З виступів того ж самого президента ми чуємо, яка буде складна зима при наявності бюджетних коштів. А при ненаявності, а ми бачимо, що зараз десятки мільйонів ми втрачаємо бюджетних коштів, і це при працюючому підприємстві. Як ми будемо входити в зиму з лікарнями, дитячими садочками, школами, я навіть не уявляю.
21: Та фінансові втрати не єдина проблема. Разом із простоєм підприємств місто ризикує втратити й кваліфікованих працівників. Фахівці, яких роками готували до роботи у гірничо-видобувній галузі, можуть шукати іншу роботу або виїжджати з міста. А підготовка нових спеціалістів потребує значного часу.
23: В галузі гірничо-видобувної промисловості переробки, дроблення, збагачення, єдина технологія грудкування – все це тут. І ними всіми цими технологіями машинами керують дуже кваліфіковані люди. Щоб зробити окаток, він не повинен бути тільки круглим. Він ще повинен відповідати дуже багатьом критеріям – фізичним, хімічним, металургійним. І все це при складності залягання Кременчуцької аномалії, там дуже багато різновидів руди, які себе по-різному ведуть.
21: У Горішніх Плавнях закликають керівництво держави невідкладно відреагувати на ситуацію навколо Полтавського та Яристівського ГЗК. Серед головних вимог – знайти правовий механізм для розблокування відшкодування ПДВ та не допустити подальшого погіршення економічної ситуації в громаді.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
4: Без лінцоцмережі.
5: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю. Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
3: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Команда «Варшава – Київ» зібрала найважливіше на цю годину. Я, Наєва Мельник, вітаю і дякую, що зі Славою та Еспресо. Знайти механізм для проведення виборів навіть за умов тривалої війни. До такого закликав екс-міністр оборони Михайло Федоров у своєму зверненні. За його словами, Україна має забезпечити голосування військових, громадян за кордоном та людей із прифронтових регіонів, а також гарантувати безпеку виборчого процесу. Федоров додав, що держава не повинна залежати від особистої лояльності чиновників і закликав боротися з корупцією.
1: Україні, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості. Але проблема значно ширша за одну посаду чи одне міністерство. Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками? І наступне. Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
0: Далі про ситуацію в регіонах. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по печенігах Харківської області. Загинули 10 людей, ще 18 дістали поранення. Повідомляє керівник військової адміністрації Олег Синьогубов. І також внаслідок обстрілу загорілося кафе і 7 автомобілів. Пошкоджено 10 приватних будинків, пошта, 5 магазинів і 15 машин. Медики надають необхідну допомогу пораненим. На місці триває розбір завалів зруйнованих будівель. 18 та 19 серпня у печенізькій громаді оголошено День жалоби. Під ранок російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному із районів Запоріжжя, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Виникла пожежа вибуховою хвилею та уламками, пошкоджені будинки, господарські споруди неподалік. З'явилася інформація про людину під завалами, проте в ОВА її не підтвердили. На місці влучання працюють рятувальники. Росія масово обстріляла одну із теплоелектростанцій ДТЕК, через що вона припинила генерацію електроенергії. Внаслідок атаки суттєво пошкоджено обладнання станції, повідомляють в компанії. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та наслідки удару. Загалом ДТЕК володіє 8 ТЕС, дві з яких – Луганська та Запорізька – перебувають в окупації, а Курахівську станцію росіяни знищили у 2024 році. Компанія продовжує працювати над відновленням інфраструктури. Зокрема, ДТЕК планує збудувати газотурбінну електростанцію на території Бурштинської ТЕС. Україна сподівається, що домовиться із Польщею про передачу ракет до «Петріот», заявив в ексклюзивному коментарі для Слави посол України в Польщі Василь Боднар. За словами дипломата, йдеться про широкий спектр домовленостей Києва з Варшавою, а не лише про передачу ракет-перехоплювачів «ПАК-3».
2: Зараз працюють відповідні представники Міністерства оборони обох країн. Ми дійсно сподіваємося, що нам вдасться домовитися, і будемо сподіватися на результат цієї роботи. Але це значно ширше питання, ніж тільки ракети. Це питання співпраці в створенні антибалістичної коаліції, про що розмовляли президент Зеленський і прем'єр-міністр Туск. Про це питання співпраці в інших оборонних секторах, це питання так званого можливого дрон-ділу і інших питань, які вкрай важливі для обох країн, для того, щоб ділитися і досвідом, але також і залучати ресурси, які вкрай потрібні сьогодні для оборони України. Коли балістика прилітає, розумієш вагу кожної ракети для того, щоб оборонити небо. Тому в даному випадку всім, хто критично висловлюється, рекомендую з'їздити на пару днів до Києва. Настрій міняється зразу.
0: Брюссель готовий, але є нюанс. Бельгія не має принципових заперечень проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Однак наполягає на надійному юридичному механізмі та розподілі фінансових ризиків між країнами. Про це в Києві заявив глава МЗС Бельгії Максим Прево, наголосивши, що Брюссель не може самостійно взяти на себе потенційні зобов'язання щодо повернення цих коштів. Зазначимо, значна частина заморожених активів Російської Федерації зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. У свою чергу, головний дипломат України Андрій Сибіга закликав активізувати пошук юридичних механізмів і нагадав, що шкода, завдана Росією Україні за оцінками Світового банку, вже перевищує 600 мільярдів доларів.
3: Ми не маємо принципового обмеження на використання цих коштів, але треба, щоб відповідні експерти знайшли шлях з юридичної точки зору для обмеження ризиків, щоб вони не падали повністю на Бельгію, бо інакше Бельгія й надалі буде тримати таку позицію. Подивимося, що принесуть наступні місяці, але не треба думати, що Бельгія принципово проти використання цього замороженого майна і що вона не хоче підтримати Україну.
4: І ми повинні мати для нашої стійкості, для нашої макрофінансової стабільності підтримку, і за що ми вдячні, і Бельгія тут один з лідерів такій підтримці, і, власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому
0: представник президента США Дональда Трампа Родні Мімскук молодший таємно зустрічався із російськими посадовцями у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. За даними видання, Кук отримав дипломатичний паспорт та спеціальні інструктажі перед поїздкою на економічний форум Владіміра Путіна в червні. Там він, за даними видання, зустрічався зі старшим помічником російського диктатора і передав Путіну щирі вітання від Трампа. В США офіційно не розкривали деталі цієї місії, а держсекретар Марко Рубіо заявляв, що йому про американську делегацію нічого не відомо. За інформацією джерел Financial Times, Вашингтон сподівається, що такі неформальні контакти допоможуть подолати дипломатичний глухий кут щодо війни Росії проти України. У Польщі затримали підозрюваних в нападі на українських дітей у Будгощі, який стався 14 серпня. За інформацією поліції, йдеться про 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетні до інциденту. Нагадаємо, двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою. За даними Генерального консульства України у Гданську, 14-річну дівчину та 12-річного хлопця спочатку ображали. Жали і погрожували їм, а згодом конфлікт переріз у фізичне насильство. Нападники викрутили руки дитині, зламали іграшковий дрон та кинули його уламки в хлопця, спричинивши подряпини. Напад на українських дітей в парку біля залізничного вокзалу також прокоментував прем'єр-міністр Дональд Туск.
5: Всі знають, якими були останні події, а також, що не все у наших відносинах складається добре, як з українського, так і з польського боку. Але атаки на дітей – це просто антипольська діяльність. Поляки завжди пишалися тим, як ставляться до власних дітей та дітей, які тут знайшли прихисток. Такі акти агресії дуже шкодять Польщі.
0: Шанування борця за незалежність України, лідера ООН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Зазначимо, це тимчасовий захід, згодом його планують перепоховати в Українському національному пантеоні. Напередодні в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви відслужили заупокійну літургію. Водночас президент Зеленський заявив, що наша держава поверне на рідну землю усіх героїв, хто боровся за Україну. Зазначимо, Євген Коновалець був полковником армії Української Народної Республіки, командиром січових стрільців та першим головою організації українських націоналістів. 13 серпня його останки доправили до України з Нідерландів через 88 років після вбивства радянськими спецслужбами.
6: Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн, та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець. Разом з ним Україна повернула частину себе, своєї пам'яті, українського досвіду, нашої національної історії, історії усіх, хто в різні часи жив і бився заради України, нашої незалежності та самостійної держави. Полковник Євген Коновалець є саме такою постаттю.
0: Команда «Варшава Київ» стежить за подіями. Про найважливіше вже у наступному випуску, а далі український фокус із Василем Зимою.

0: Вітаю, шановні телеглядачі. Дякую, що ви долучаєтесь до нашого етеру. Мене звуть Василь Зима. Це «Український фокус». Розпочинаємо нашу етер. Сьогодні багато важливих тем для обговорення і політичних. Але, звичайно, ми розпочинаємо із нічних ударів ворога по регіонах нашої держави, постраждалих, загиблих, руйнування. На жаль, це трапляється щодня, але ми про це не припиняємо говорити, бо це, напевно, найважливіше зараз, одне з найважливіших тем зараз. Антон Жук, депутат Запорізької районної ради. Пане Антоне, вітаю вас і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Так, доброго, вітаю вас, пане Антоне. Чи чуєте мене? Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Так, так, чую вас. Сподіваюсь, мене теж чутно.
0: Так, чудово чутно. Ворог вкотре, скажу вкотре, бо це дійсно вкотре, на жаль, атакував місто Запоріжжя кабами, зруйновано будинок в одному з районів міста. Розкажіть деталі, будь ласка, чи є інформація про загиблих, постраждалих і масштаб цих руйнувань?
1: Так, справді, ця атака відбулась сьогодні вночі о 5 ранку, і вона супроводжувалась ударами по місту Запоріжжя, по його околицям, так само, як і по Запорізькому району на правому та лівому березі Дніпра. Деталі, фінальні деталі стосовно наявності постраждалих ще не маю. Наскільки мені відомо, то загиблих ніби немає. Це та інформація, яка у мене була на станом на півгодини тому.
0: Та я теж вирішив перепитати, тому що була інформація, одна інформація про те, що є загиблий, інформація, що не підтверджена, тому будемо чекати на офіційну інформацію, буду стежити за цим в стрічках новини, посилаючи, звичайно, на, перш за все, напевне, голову Запорізької обласної військової адміністрації. А окрім того, ворог б'є по інфраструктурі, зокрема, армія Російської Федерації завдала удару по станції технічного обслуговування в Запоріжжі, там пошкоджений автомобіль. Загалом, і про цей випадок можливо, але загалом, наскільки ворог ставить за мету ту нищити інфраструктуру і якого роду ця інфраструктура, наскільки це б'є по життєдіяльності міста, по забезпеченню можливостей функціонувати не лише громадянам, а тим чи іншим структурам, які знову ж таки мають забезпечити цю життєдіяльність міста, яке знаходиться в прифронтовій зоні. Також заправки, автозаправні станції, що дуже важливо, це теж фактичний удар, який підбиває підпори під стабільним життям. Будь ласка.
1: Можна сказати, що протягом останніх півтора місяців ворог став дуже активно застосовувати каби по території міста, які мають дуже обмежену точність, і логічно вони ціляться в якісь інфраструктурні об'єкти, але як ви показуєте зараз кадри, там де турець дев'ятиповерхівки горить, бо удари, це вже там секрет, ні для кого не секрет, удари спрямовані були, наприклад, бік будівель правоохоронних органів, але влучають іноді в 150 метрах звідти, да? Тому що це не поодинокі удари, і іноді вони ближче до об'єктів влучають, іноді це на великих відстанях, і в результаті страждають просто цивільні громадяни. З ударів, як ви зазначили, були системно нанесені удари, але це переважно відбувалось декілька тижнів тому по автозаправних станціях. Деякі з них були знищені, в цілому в місті функціонують достатня кількість автозаправних станцій. На щастя, немає проблем з тим, щоб заправити автомобіль, тобто немає цих великих черг. Про об'єкти інфраструктури цілять в енергетичну і в комунальну інфраструктуру в тому числі. І тут сказати, що наскільки успішно влучають, можна сказати, що не дуже успішно, але коли вони не влучають в об'єкти інфраструктури, вони влучають в щось цивільне поруч, якщо або це парковка, або це приватні чи багатоповерхові будинки з квартирами. Останніми декількома тижнями цих ударів стало, я говорю про каби, стало трошки менше, ніж було, скажімо, в липні, бо там був прямо апофеоз з щоденними ударами об 11 годині дня. Це прямо там по графіку відбувалося. І як я раніше казав, що в місті люди не дуже реагують на тривогу, да, після там більш ніж 4 років повномасштабної війни, то саме з КАБами громадяни стали більш відповідально, в тому числі, в першу чергу, до свого життя ставитись і укриватися на цей час, бо це короткочасно відбувається ця тривога, пишуть, що це КАБи, і тоді все ж люди намагаються більш, не знаю, як сказати, відповідно до повітряної тривоги діяти.
0: Та, ну от я лише додам, що Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, заявив про те, що в результаті нічної атаки загалом по Запорізькому району 10 людей отримали поранення, внаслідок ворожих атак, 2 людини загинули. Знову ж таки, це інформація від Івана Федорова. Він перераховує населені пункти, по яких вдарив ворог. Це 19 авіаційних ударів, 52 населених пункти Запорізької області. Просто щоб розуміти масштаб того, як ворог сьогодні фактично тероризує Запорізьку область з окремих районів, з окремих населених пунктів, зокрема Комишувахи, там Кушугуми, якщо я помиляюсь, там здійснюється зараз евакуація населення, але дуже непросто.

0: ворог атакував масовано балістичними ракетами місто Запоріжжя, переважно промислові підприємства, але влучили не тільки туди. І є відгук від людини, у якої заклад громадського харчування був оклеєний такою плівкою всередині. І відгук є таким, тобто це не автомобільне скло, а це скло звичайне в умовно квартирах, да, в офісах. Відгук є таким, що скло розсипається набагато менше в результаті завдяки плівці, тобто воно залишається приклеєним на плівку. Автомобільне скло є трошки більш щільним і міцним, але я впевнений, що використання цієї плівки, воно просто зменшує кількість окремих уламків, які можуть потрапити на пасажирів транспорту, тому тут про я впевнений, що якась ефективність цього є. Ну, про конкретну вже важко говорити.
1: Знаєте, хотілося, щоб навіть не довелося насправді перевіряти, що навіть не довелося перевіряти, як воно буде так працювати на транспорті, але в будь-якому разі ми розуміємо, що краще в тих умовах, які є, зробити максимум для того, аби максимально убезпечити людей. І, звичайно, убезпечення найкраще, напевно, в цій ситуації для окремих населених пунктів їхніх мешканців – це евакуація із зони великого ризику і великого лиха. З Кошугума і Біленького на Запоріжжі триває евакуація. Наскільки ці населені пункти сьогодні в критичній ситуації щодо безпеки людей? І, знову ж таки, чи є розуміння, куди людей евакуюють? Чи в Запоріжжі, чи далі десь? Коротко, але важливо дізнатися, будь ласка.
0: Евакуація відбувається тут, да, є два напрямки. Перше, це те, що комунальні або державні структури забезпечують для громадян те, що вони пропонують, або інший варіант, це якщо людина має можливості орендувати або переїхати кудись, або має родичів. Тобто, ну, тут є два великих напрямки. Кошугум і Біленьке насправді потерпають від регулярних атак дронами і кабами, тому перебувати там, ну, тобто там люди на вулицю виходять нечасто, скажімо так, дуже нечасто.
1: Дякую вам, до речі, що долучилися. Дякую за коментарі. Антон Жук, депутат Запорізької районної ради. Ми будемо стежити і далі за інформацією з Запоріжжя, Запорізької області, уточнювати інформацію щодо постраждалих, щодо загиблих, звичайно, і масштабів тих руйнувань, яких завдає ворог Запорізької області. Зараз будемо говорити про фронт і в центрі нашої уваги сьогодні Добропільський напрямок, один з найгарячіших напрямків на фронті. Друг Тіран, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. Вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Добранок, Україна, добранок, Василь, дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли час і долучилися до нас. Я коротенько введу в курс справ наших глядачів щодо ситуації на Добропіллі. Російські окупанти тиснуть в напрямку Добропілля на Донеччині. З початку серпня ворог навіть йшов у механізовані штурми, які завершилися нічим, зусиллями саме, зокрема, і вашої бригади. Повідомили в Нацгвардії України про деталі боїв та ситуацію на цьому відтинку фронту. Ми будемо з вами говорити. Отже, ворог намагається прорватися на Добропіллі з півдня та південного сходу. Наскільки інтенсивні ці штурми і наскільки масовані ці штурми і намагання ворога здійснити задумане? Будь ласка.
2: Дивіться, на сьогодні, я би сказав, нічого не змінилося від тієї тактики, яку вони використовували раніше. Це інфільтрація їхньої піхоти. Вона може відбуватися від однієї до трьох людин, їх військовослужбовців противника. І їхня задача не вступати в бій, а заходити максимально в тил наших позицій, проходити нашу піхоту і просто створювати хаос і неуправляємість серед наших військ. Тому нічого особливо не помінялось, і поки є листя на деревах, так звана зеленка, як називаємо її всі військові, то це в них можливо десь і виходить, тому що неможливо просто вести 24/7 спостереження і проглядати, ну, кожну посадку, на жаль, просто на це не вистачає ресурсів і засобів.
1: Ворог вдавався до... Ми поговоримо ще більше про його бронетанковий такий, скажімо, штурм. А от щодо автомобільної мототехніки, чи ворог її застосовує, наскільки це ефективно в тих умовах, які є зараз, і чи використовується на вашій ділянці не лише мінування, а також ось ці дрони-ждуни, які, ну, скажімо, там чекають на тих чи інших шляхах, і коли ворог десь наближається, вони здіймаються в повітря, вони починають атакувати. Чи це зупиняє ворога і відбиває бажання, скажімо, використовувати автомобільну чи мототехніку?
2: Так, ці дрони-ждуни

0: як ми їх називаємо, вони використовуються з обох сторін. Це ефективний діючий метод, і тут кожен день відбувається вдосконалення цього методу, і тут питання концентрації сил і того, наскільки в тебе придумана твоя операція. Так само з обох сторін проглядається дорога, знищуються ці ждуни, але це на сьогодні дієвий засіб, який і створює проблеми і нам, і противнику, і тут питання, хто як правильно це все спланує, сконцентрує сили. Стосовно безпосередньо техніки, в основному на сьогодні є поодинокі іноді заїзди з їхньої сторони на мотоциклах. Наприклад, нещодавно, декілька днів тому, не просто, коли наступає вже темніє, в денну камеру дрона мало що можна розвідувально побачити, то вони просто намагаються на швидкості, на ефекті неочікуваності залітати в якісь наші, проїжджати наші позиції, але зазвичай це не вдається, тому що все одно є спостереження, їх виявляють. Просто, можливо, іноді вони заїжджають чуть далі. І іноді окремі квадроцикли або окремі неброньована якась техніка, то може теж заїжджати, але це епізодично і воно не приносить дієвого результату, тому що коли це одна-дві якихось окремих одиниць, то їх дуже легко вражають дрони.
1: А скажіть, будь ласка, як зараз здійснюється логістика, ну там без розкриття, очевидно, певних нюансів, але і наскільки ворог загрожує логістичним шляхам, чи це здійснюється лише за рахунок дронів, чи, можливо, є інші також методи впливу? Ну, очевидно, можна говорити про дзеркальну відповідь вашого підрозділу щодо перерізання і вогневого контролю логістики ворога, будь ласка.
0: Ну, можемо так само повернутися до цих дрони-ждуни. Вони в першу чергу великий ризик для нашої логістики. Просто звичайні дрони, які постійно знаходяться в небі. На сьогодні на лінії зіткнення і, напевно, з обох сторін від лінії зіткнення зона в 30 кілометрів. Це є зона ураження. Просто десь вона може бути більш сконцентрована на дрона, десь менше. Тобто постійно, якщо ви там заходитесь, ви чуєте в небі звук дрона. І на сьогодні логістика відбувається що з нашої сторони, що зі сторони ворога, просто, можливо, в якомусь мірі десь більше, десь менше. Це, в першу чергу, наша броньована техніка, яка використовується, наші водії, наші люди їдуть. Це наземні дрони, а також повітряна доставка, вона також дуже активно задіюється. І вже залежить від задачі, від місця, куди нам треба доставити, яку вагу нам треба доставити, ми вже визначаємо. Для цього є цілі окремі підрозділи, і там люди працюють 24/7.
1: І тут ще є ось така історія, що агресор зайняв, ну, принаймні, ця інформація була озвучена, зайняв частину Краснополя. Наскільки це загрозливо для всього напрямку? Що це за населений пункт? І яка там ситуація з того, що відомо, будь ласка?
0: Краснополя – це населений пункт на південь від Добропілля, від великого міста оборони, якого зараз відбувається, який хоче захопити противник. Я би не сказав, що вони його зайняли. Це інфільтрація противника, яка відбувається, він там був помічений. Звісно, це є для нас проблема.
1: А в якій кількості він там був помічений? Чи це просто, як то кажуть, піші, чи там є якась техніка, чи він намагається десь там закріпитися?
0: Це поодинокі поки що військовослужбовці, і які на даний момент вже можуть бути знищені. Просто, звісно, в першу чергу це те, що я казав, що вони проходять наші піхотні порядки і просто максимально далі намагаються зайти нам в тил. Звісно, це просто відволікає нас від ураження противника на подальності, і ми, скажімо, концентруємо свою увагу на своєму передньому краї, і це якісь ресурси наші відволікає. Але поки що говорити про те, що якесь закріплення, і противник себе може там спокійно почувати і не бути ураженим, я б так не казав. І це треба час для того, щоб зрозуміти, чи це буде проблема. Але зараз ми просто так само проводимо якісь контрдії, якісь зачистки, або просто береться під контроль цей населений пункт дронами. Але, звісно, якщо ми робимо там концентрацію, ми десь втрачаємо. Звісно, це не є для нас позитивною новиною, але і це не є чимось критичним, і з цим можна боротися, і ми над цим працюємо.
1: Ну, це, знаєте, дійсно Правдиві ті слова, що щільність фронту залежить від того, скільки є людей з нашого боку також. Дрони – це величезна допомога і перевага, але, звичайно, особовий склад тут відіграє ключову роль, і це б мінімізувало такі от прориви ворога. Як сказав один полонений російський, коли його інтерв'ювали в Україні, що наказ йому був, йому і його, так мовити, подільникам, що ви давайте... відправляти всіх, можливо, хтось один та й прорветься. В принципі, це та тактика, яку ворог використовує. Скільки там лягло людей, ну, напевне, невідомо, але те, що кілька людей там, умовно кажучи, дійшло до Краснополя, це та тактика, яка за постійного поповнення резервів ворогом, вона станом на зараз працює. І одне слово, це Краснополя, ну, подібні населені пункти, там є де закріпитися, там є ще якісь живі будинки, ну, більш-менш стіни. Я розумію, що стіни можна рознести сільської хати дуже просто, але все ж таки, чи це в основному територія така випала, де для того, щоб закріпитися, треба знову ж таки рити бліндаж, якось обладнати позицію, бо це теж, в принципі, тривала робота, і робота, яку можна припинити знову ж таки ударами сил оборони. Будь ласка.
0: Ну, по факту, це село практично в одну вулицю, і це будинки, в яких є підвали, якісь різного характеру ці підвали, може, більш фундаментальні, або невеличкі підвали, і по факту щось там збудувати бліндаж противник однозначно, там немає можливості, тому що щось туди підвести, це є проблема. Іноді це просто якась, так само, якісь льошки, землянки та інше, вони можуть копати. Але на сьогодні це просто використовується зі сторони противника, природні укриття і якісь будь-які будинки вони використовують по факту. І, звісно, там вже не всі будинки цілі, і все, що на поверхні, то воно знищується з обох сторін, на жаль.
1: Початок осені, кінець зеленки, початок дощів десь от в перспективі може бути, розмиті дороги, бо там асфальту, напевно, не дуже є багато. Як це може ускладнити дії ворога? Ну, це не перша осінь, не перша зима буде, звичайно, але все ж таки є певні обставини, які змінюються. Чи це полегшить роботу в обороні для, зокрема, вашої бригади і загалом десь мінімізує, можливо, наступальні потужності ворога або змінить характер його дій? Тут, можливо, доведеться йому більше вже використовувати якусь техніку плюс-мінус. Коротко, але це важливо, будь ласка.
0: Це характерно для всіх бригад, які стоять і мають лінію оборони, однозначно ускладнить, тому що зараз противник, прикриваючись зеленкою, проходить вперед. Це так само ускладнить і нам логістику, і, скажімо, ротації наших підрозділів, але так, в першу чергу, це на їхній потенціал і на ту кількість стрілкових боїв, які зараз посилились із-за безпосередньо зеленки. А все інше, так як ви говорите, да, це просто уповільнить їхній наступ, і їм прийдеться використовувати, можливо, частіше якусь техніку, якщо вона є, або це окремі заїзди на квадроциклах, на мотоциклах, і тут питання швидкості і масовості.
1: Я трішки відберу часу мого колеги, але буквально 40 секунд, не можна звати. Ваша бригада тиждень тому знищила велику ворожу колону. Чи відбилося бажання в агресора лізти саме бронетехніку і за рахунок чого вдалося знищити? Дуже коротко, але це, ну, про успіхи СНО треба говорити, будь ласка.
0: Знищили, і успіху тоді вони ніякого не досягнули. Не можу сказати, що це відбило їхнє бажання. За даними розвідками очікуємо такі повторні дії, і з урахуванням того, що їх просто як там відправляють вперед, і у них є терміни, тому вони їм приходиться до таких дій вдаватися. І я думаю, це не останнє, і тут на ефект неочікуваності, в першу чергу, вони це будуть робити під погану погоду. Але ми на це очікуємо, і ми готові.
1: Дякуємо вам дуже за те, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Друг Тіран, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України, яка веде важкі бої на одному з ключових напрямків. Це Добропільський напрямок, де ворог вже довгий час намагається прорватися, зайняти, окупувати. Але ось там тривають бої на підступах з півдня та південного сходу головно. Ну і зараз час дізнаватися про новини економіки. І глобальні, і цілком практичні, як то кажуть, для наших з вами гаманців. Підготував Олександр Морчика. Олександре, вітаю, будь ласка.
2: Вітаю, Василю, вітаю глядачів. Зібрав найцікавіше, готуємося до зими, про безпеку у морських портах і про те, як Кремль забирає іноземний бізнес. Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщенко. Вітаю. 35 мільярдів гривень на стійкість. Уряд виділив кошти на захист енергетики. До зими. Про це повідомив очільник Кабміну Сергій Корецький. Ключовими пріоритетами розподілу цих грошей є захист об'єктів енергетики, критична інфраструктура, також у фокусі розгортання резервних джерел теплопостачання. Ремонтні роботи активно вже тривають. Корецький зазначив, що громади мають максимально використати кожен день до початку опалювального сезону, аби забезпечити виконання всіх графіків і підготуватися до холодів. Менше грошей на війну. Російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресорки орієнтовно 15 мільярдів доларів щорічно, виявився практично паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного морів. Про це пише російське медіа Moscow Times. Минулого тижня після атак БПЛА зупинилися всі три зернові термінали порту Новоросійська. Через них на експорт йшло десь 25 мільйонів тонн зерна. Наприкінці липня також зупинилися і термінали в Тамані, закрили також судноплавство через Керченську протоку. Ну от зараз у такому арсеналі Кремля лише порт Туапсе, але там найменші потужності, і експорт збіжжя із країни агресорки обвалюється, відтак і обвалює доходи нашого ворога. Безпекова ситуація у портах України примушує зараз багато світових ринків переналаштовуватися, і, зокрема, також Індія у серпні може закупити вже не в Україні, а в іноземних постачальників рекордні 620 тонн соєвої олії, все через перебої із надходженням нашої соняшникової олії до Делі. Про це пише агенція Reuters. Десь близько 150 тисяч тонн продукту із Чорноморського регіону, які мали відправити у серпні та вересні, затримуються через безпекову ситуацію. Ну, я вже розповідав, що запаси соняшника в нашій країні накопичуються, сировина накопичується. Переробники не поспішають робити олію, тому що зараз експортувати її на міжнародні ринки досить складно. Ну і бачимо, але в цей час наші головні споживачі, закордонні споживачі шукають альтернативу. Ну ось Індія знайшла собі дешеву сою. Йдемо далі. Кремль хоче забрати бізнес одного із найбільших виробників їжі у світі під тимчасове управління. Запропонували передати 5 структур швейцарської компанії Nestlé. Про це пише російське видання «Комерсант». Ініціатори пояснюються тим, що Nestlé не планує, мовляв, розширювати виробничі потужності в Росії, припинила експорти вироблених товарів. Ну, ось раніше я вже розповідав, що Росія використовувала механізм такого собі тимчасового управління щодо великих західних компаній. Путін передавав розмайну російські активи компанії «Данон», пивоварні «Карлсберг», згодом ці бізнеси просто перейшли до тамтешніх російських власників в управління. Ну і стежимо ми за курсами валют в Україні, дивимося на поточні котирування від Національного банку України, як почувається сьогодні гривня, дешевше є польський злотий, трішки опустився цієї психологічної позначки, яка тримається, по суті, вже другий тиждень, менше ніж 12 гривень, 11,99, але зростає в ціні євро, 51 гривня 83 копійки, дорожчає і американський долар 44,47. Нафтовий ринок відреагував на заяву іранського чиновника про перехід Тегерана до так званої наступальної військової операції через глухий кут у переговорах зі Сполученими Штатами Америки. Ну, по суті, переговори про мир не відбулися і, відповідно, триває блокування Ормузької протоки, через яку, нагадаю, проходила свого часу левова частка барелів, які крокували на світовий ринок. Але ось зрозуміло, що на цій інформації традиційно відбуваються певні зрушення і в нафтових цінах. Давайте подивимося на дані агенції Bloomberg Energy, скільки коштують станом на сьогодні провідні марки чорного золота. Майже 92 долари за барель, ну майже відсоток зростання за добу. Це марка Brent і WTI підтягується до позначки 86 доларів за барель, більш ніж відсоток зростання за добу. Буду ставити на цьому крапку. Це була «Економіка на славі». Дивіться нас.
1: Продовжую перечитувати. Дякую дуже Олександру Морчевці за інформацію про гроші. Гроші дуже часто, значить, політики, і політики дуже часто, апелюючи до суспільства, використовують тему грошей, що, до речі, зробив і Михайло Федоров, екс-міністр оборони, ну, не призначено ще нового міністра, але Михайло Федоров уже не міністр оборони. В своєму відеозерні він говорив і про гроші, і про корупцію, і про нерівний розподіл благ, і про те, що парламент – це серце демократії, а не гаманець, і про приватні інтереси над державними інтересами в тих чи інших замовленнях, в тих чи інших схемах, проєктах, скажімо так. Ну, можливо, і схеми в хорошому розумінні цього слова. Тому про гроші, звичайно, теж йшлося, але більшою мірою йшлося про політику в відеозверненні колишнього міністра оборони, яка знову ж таки активно обговорюється. Я вже дуже багато всього прочитав різного і буду вам так потроху озвучувати оці тези дійсно впливових людей, лідерів громадської думки щодо заяв Федорова. Ну, от є чітке розуміння, що А, це новий лідер з'являється певний для певної частини суспільства, Б, що це намагання критикувати, В, що не називається прізвища. І тут найголовніше – це вибори, можливі чи неможливі. Дмитро Левусь з нами, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, вітаю вас і дякую, що долучаєтеся до нас в цей час.
3: Вітаю.
1: Ми розпочнемо із відеозвернення, із заяви екс-міністра оборони, екс-міністра цифрової політики. Власне, весь час повномасштабної війни Федоров був у владі, в уряді. Давайте ми зараз почнемо з того, що почуємо слова самого Михайла Федорова з його відеозвернення, і потім їх та інші його заяви будемо обговорювати.
4: Україні, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості. Але проблема значно ширша за одну посаду чи одне міністерство. Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками? І наступне. Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
1: Я от дозволю собі процитувати народного депутата України Миколу Княжицького, який відрефлексував на ось ці заяви Федорова. Він сказав, що в принципі, чому зараз, саме зараз, по-перше, виступив пан Федоров, він до цього був в системі влади, в системі Володимира Зеленського, чому саме зараз? Ну окей, це питання, можливо, має на нього відповісти сам пан Федоров, але інакша дуже важлива теза, що вибори важливі, і демократичний процес має бути, але є питання дуже просте, як ці вибори провести. Питання щодо дії вже обговорювалося, і воно, в принципі, зараз не є реалізованим. І друге, що зараз це може вплинути будь-який виборчий процес на єдність в державі, на мобілізацію суспільства. І третє, що ми зараз підходимо до головного, що будь-які дискусії, вони повинні все ж таки зводити до того, що ключова сила, ось цей хребет держави – це зараз люди в окопах. А як на них це відобразиться? А чому не вони тепер будуть на першому місці? Ну, то, власне, приходимо до того, що поки йде війна, треба думати про фронт, про забезпечення цього, а не про вибори. Я хочу, щоб ви, пане Дмитре, відповіли на запитання, які поставив Федоров щодо виборів, як діяти, як має функціонувати демократія, щоб ви йому сказали або якби відрефлексували на ці заяви, які, напевне, озвучує кожен українець. Будь ласка.
3: Ну, з приводу виборів, моя позиція однозначна, і я вважаю, що зараз в умовах війни у нас немає відповіді, як справедливо, як чесно, як ефективно і безпечно провести вибори. І тут хто що про це не казав. Більше я просто пригадую, що ця тема піднімалася і піднімається неодноразово. Деякі там з політиків українських іноді навіть називають, коли, мовляв, дати, коли це вже і визначено, коли ці вибори будуть проводити, на цьому також отримують певний політичний зиск, розказуючи про те, що от бачите, уже все вирішено за вас, хоча насправді нічого ніколи не відбувається, бо є такі проблеми, які вирішити неможливо. І пан Федоров, я думаю, що він насправді їх теж бачить. Це і забезпечення безпеки, да, це мінімальне. Друге, це дійсно, що найважливіше, це голосування тих, хто воює, тих, хто на тимчасово окупованих територіях, тих, хто перебуває за кордоном. І ось якщо зараз трохи стихла ця тема, яку там запускали і росіяни, і американці з їхньої подачі з приводу того, що, мовляв, там є сумніви в легітимності української влади, то от після таких виборів, де буде питання, що а де мільйони голосів, які проголосували чи не проголосували, чи як їх порахували, ось тут питання щодо легітимності у тих самих зовнішніх акторів, які тиснуть на Україну, у них вони будуть не те, що з'являтися, вони це воно може стати головним прапором тиску на Україну. І тому я думаю, що насправді пан Федоров, як людина, яка, як ви дуже слушно зауважили, весь час був в системі влади і працював, ефективно, і багато знає про проблеми, до речі, про безпеку теж, та, що вчорашній удар по печенігах, це в Харківській області, дуже наочний приклад. Як можна забезпечити взагалі безпеку інфраструктури голосування і людей?
1: Та, особливо в прифронтових територіях, та це абсолютно...
3: Особливо в прифронтових територіях, то ця заява, вона, як на мене, скоріше заява про вхід безпосередньо пана Федорова до заяви на те, що він стає політиком.
1: Але я питання виборів активно обговорюється, і люди, які практичні, та вони намагаються зразу розуміти, як це можна реалізувати. Якщо ми про це говоримо, про це багато хто говорить, насправді, просто що Федоров зараз, його почула вся країна, і не лише наша країна. Ольга Євазовська, фахівчиня в цьому питанні, голова громадянської мережі «Опора», власне, висловилася про необхідність оновлення першого реєстру виборців і наголосила на цьому ефірі українського «Фокусу». Давайте послухаємо її, тому що це важливо. Зараз багато людей на окупованих територіях, багато виїхало, багато загинуло десь, люди пропавші безвісті, які взагалі ніде не записані. Це важливо розуміти, скільки в нас є людей, перш за все, де і як вони могли б гіпотетично проголосувати. Послухаємо пані Євазовську.
5: Ми провели дослідження і, на жаль, зафіксували колосальне переміщення осіб і всередині країни, власне, громадян України з виборчим правом. І за межі території України проаналізували технічну спроможність і організаційну спроможність реєстру в короткі терміни оновлювати таку інформацію, дійшли до висновків, що без власне суспільства, без власне актуалізації і активізації самих громадян у нас, на жаль, велика проблема, тому що 29% громадян всередині країни живуть не за адресою реєстрації. Де-факто всі, хто виїхали за кордон, 90% теж будуть включені до списків виборців в Україні. Якщо ми порядок оновлення чи період оновлення, чи мобілізаційну кампанію відтермінуємо до реального періоду організації виборів, то ми зіштовхнемося з колосальними проблемами організаційного характеру, коли, власне, 50% плюс громадян, якщо брати до уваги і тих, хто виїхали за кордон, не живуть за адресою реєстрації, а її основа є, ці дані є основою для внесення змін до списків виборців, які друкуються вже в ході виборчої кампанії, то половина суспільства України повинна вчинити якісь мінімальні дії для того, щоб володіти політичним правом голосу.
1: Проблем багато, ми озвучили, ви свою думку озвучили, пане Дмитре. Поки що ми тему виборів залишимо, будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися, яка буде реакція, які будуть пропозиції, реальні пропозиції, що можна зробити. Але про печеніги на Харківщині ви сказали дуже вірно. Дійсно, ранок, люди вийшли, людне перехрестя, удар, 10 загиблих, на жаль, це... Така страшна історія. У нас буде включення, до речі, з Харківщини сьогодні в новинах, ви дізнаєтесь більше. Інші речі політичні, які треба обговорити, тому що це вже те, що зараз буде відбуватися, і те, що вплине безпосередньо на роботу уряду і окремих міністерств, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ. Але давайте, якщо з Міністерством закордонних справ більш-менш все зрозуміло, ми скажемо, чому зараз про Міністерство оборони. Президент Зеленський вніс до Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони чинного військовослужбовця. Ось тут головна колізія. Є рішення від 18-го року про те, що міністр оборони не може бути військовим, лише цивільна людина. Це є відповідний закон ухвалений. Має бути внесення змін до закону, мають бути інші рішення. Як ви бачите ці рішення і перспективи призначення Євгенія Хмара на цю посаду? Чи можуть бути тут ще якісь питання, будь ласка?
3: Ну, знаєте, як на мене особисто, то в умовах війни, мабуть, було б логічним навіть і змінити цю вимогу закону, що обов'язково має бути цивільна людина, бо насправді зрозуміло, да, у нас ми живемо в інших умовах, тобто те, коли йдеться про необхідність там цивільного контролю і деякі речі, вони, як виявилось, в умовах великої війни працюють, ну, дещо своєрідно. Да? Тому цієї проблеми, як на мене, от вона мала б вирішуватися так. Зрозуміло, що такого, мабуть, не буде. Саме через ставлення, в тому числі, і партнерів, знову ж таки, і через те, що ну, є да, логіка закону, який, мабуть, в умовах війни теж складно змінювати. Тому я думаю, що буде прийнято рішення і звільнення пана Хмари з, точніше, з військової служби, звільнення, оскільки він генерал, з цим проблеми немає. Да? Тобто для вищих офіцерів це рішення є абсолютно можливим, і я думаю, що тут інша річ щодо голосів. Я особисто гадаю, що в нинішніх умовах Хмара це один із найкращих виборів, бо і є, він вже показав себе як людина, яка і знається і на сучасній війні, або все ж таки удари далекобійні Служби безпеки України, це за безпосередньо його участі і переозброєння цих підрозділів. Знову ж таки, є авторитет і відсутність якихось там проблем з такого морального характеру. Тобто Зеленського був абсолютно вірний вибір, як на мене, щодо цієї кандидатури. Але те, що говорить про неможливість зібрати голосів, гадаю, що насправді голосування пройде успішно. Ну, це мій прогноз. Щодо це, ґрунтуючись на тому, що я знаю про щодо ситуацію в Верховній Раді. Насправді, я думаю, що голоси будуть.
1: Ну, дійсно, генерал-майор Євгеній Хмара, він очолював свого часу Центр спеціальних операцій А-Альфа при Службі безпеки України. Ну, вище генерал-майора, лише там бригадний генерал, ще є генерал армії. Ну, в будь-якому разі, одна з найвищих звань. І я просто додам, що висловлювалася думка одним з народних депутатів, який сказав, що, в принципі, можна піти в запас, і ти раптом, що залишаєшся в зоні доступу для війська за потреби, тому що ти в запасі, як офіцер запасу. З іншого боку, ти, ну, ніби і не служиш, тому ти можеш виконувати обов'язки. В будь-якому разі, я думаю, що ця юридична колізія буде вирішена, всі розуміють нагальну потребу і необхідність того, аби в цей критичний час, коли нас треба балістика, немає антибалістики, багато проблем, нам треба міністр оборони. Але, так, і тут, знаєте, така навіть історія, можливо, і несподівана для наших політичних реалій, те, що до міністра закордонних справ посади, ну, ключової, посади дуже важливої в зовнішньополітичній діяльності країни, яка дуже важлива також в цей час. Це те, що не виникає запитань до Андрія Сибіги. Він був в минулому уряді, звичайно, як і всі в відставці був, потім був призначений виконуючим обов'язки міністра і подається як кандидат на посаду міністра закордонних справ. Ну, по-перше, важливість взагалі, як ви поясните те, що тут все однозначно, із позиції Зеленського, з позиції депутатів, очевидно, і перспектива ось цієї довіри до Сибіги, чи дасться, можливо, ще більший кредит довіри і більше можливостей працювати, в, ну, чесно кажучи, в дуже непростий час осінньо-зимового періоду для зовнішньополітичного відомства. Будь ласка.
3: Ну, так, є сподівання, що цей кредит довіри буде збільшено і більше того. Та, є конкретні завдання, які зараз вирішує саме українська дипломатія. Це те саме от, пошук, дуже наочний приклад, та, який от ви зараз задали. Це пошук антибалістики, да, тобто ракет для патріотів, де ну, саме тепер вже тут йдеться не про да, там, контакти на вищому рівні, це про постійну роботу, з, в тому числі з тиску дипломатичного, отримувати їх там, де вони є. І тут і це організатором цього природніше має стати саме Міністерство закордонних справ. Тому, і це лише один такий наочний приклад. Тому так, це дійсно необхідність, і це голосування, воно дуже важливе і має пройти.
1: Так, ну і щодо того, які зараз вже завдання стоять щодо Сибігі, я думаю, що буде, ну тут не те, що я думаю, очевидно, є підстави говорити про те, що і кандидатура Євгенія Хмари, генерал-майора, і кандидатура Андрія Сибіги буде погоджена, підтримана Верховною Радою України, причому різними політичними силами у Верховній Раді України. І тут вже є виклики, які зараз стоять перед Міністерством закордонних справ, це виклики, які... на які, щодо яких відбувається робота. Вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із главою МЗС Бельгії Максимом Прево. Бельгія, яка є тримачем чи не найбільших російських активів в цьому Євроклір. Вони зустрічалися, до речі, в укритті, тому що була повітряна тривога. Вчора в Києві було десь до 9 повітряних тривог. І одна з, окрім інвестицій відбудову і важливих інших речей, тут Сибіга сказав ще одне важливе, що заява була від Максима Прево з приводу російських заморожених активів. Він сказав, що Брюссель має згоду про використання цих активів для допомоги Україні, але це має бути... Але є одна умова. Давайте послухаємо і Андрія Сибігу, міністра закордонних справ України, під час зустрічі зі своїм колегою.
6: Ми не маємо принципового обмеження на використання цих коштів. Але треба, щоб відповідні експерти знайшли шлях з юридичної точки зору для обмеження ризиків. Щоб вони не падали повністю на Бельгію, бо інакше Бельгія й надалі буде тримати таку позицію. Подивимося, що принесуть наступні місяці. Але не треба думати, що Бельгія принципово проти використання цього замороженого майна і що вона не хоче підтримати Україну.
7: І ми повинні мати для нашої стійкості, для нашої макрофінансової стабільності підтримку, і за що ми вдячні, і Бельгія тут один з лідерів такій підтримці, і, власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому...
1: Та, ну, я б буквально відреагувати попрошу. Чи є перспектива того, що про ці гроші будуть говорити активніше, і що країни Європейського Союзу зможуть розділити ці тягарі, бо це відповідальність перед Росією, всі це прекрасно розуміють. Чому Росія зараз є небезпекою, ми поговоримо буквально за хвилинку, а ви відреагуйте, будь ласка.
3: Так, я думаю, що є перспектива. Буквально от тиждень-два тому почалися певні рухи в Європі щодо російських активів, щодо їх переведення цих під юрисдикцію, так би мовити, Європейського Союзу. І я думаю, що от нинішні активність і зміна тональності заяви пана бельгійського міністра, да, вона теж відрізняється від того, що Бельгія в особі, наприклад, прем'єр-міністра говорила, ну, абсолютно не так давно.
1: Так, ну і ще одна важлива тема, чому знову ж таки Росія є небезпекою? Росія є реальною небезпекою. Вчора, до речі, в Латвії стався кібератака, дуже масована, з якою вважають, що стоїть Російська Федерація. Перед цим були атаки не кібер, а реальні. Молдова, країни Балтії, Польща, спроби, намагання ворога діяти. І ворог, що важливе робить, для себе важливе, для нас і для європейців дуже симптоматичне і тривожне, це те, що він залучає до тих чи інших терористичних дій або до підготовки тих чи інших терористичних дій громадян України, Білорусі, Росії, які перебувають на території Європейського Союзу. Давайте ми послухаємо директора Інституту політичних наук університету в Ряшеві, офіцера польської армії у запасі Мачея Мільчановського, який в етері українському Фоксу, власне, говорив, чому Росія буде провокувати і надалі ось ці лякалки і гібридні провокації проти країни, які допомагають Україні безпосередньо.
8: Чітко видно також контраст. Чим ближче країна до Росії, тим більше таких дій більше, тим більше ці дії адаптовані до ситуації. Чим далі від кордонів з Росією, тим менше видно розуміння загроз, небезпеки, тим менше держави переймаються цією небезпекою. Цей синдром ми дуже добре знаємо з історії. Завжди так було, тому важко цьому дивуватися. Але ми в Польщі так само і держави, які розташовані біля Балтійського, Балтійського моря, держави Балтії, також південні держави, ми повинні діяти самостійно, шукати співпрацю, звичайно, але з тими державами, які дійсно усвідомлюють так само загрозу з боку Росії. І, на мою думку, абсолютно стратегічним для нас є побудова якнайширшої співпраці з Україною, яка постійно тестує найновітніші рішення, найкраще знає Росію, найкраще знає також російські підходи.
1: Отже, в Німеччині засудили українця у справі про підготовку диверсій на зимовній РФ. Він там не один був, але це як симптоматично. Наскільки Росія буде масштабувати ці історії, наскільки має Україна і наші партнери зараз об'єднатися і посилити свою роботу для того, щоб максимально унеможливити подібні теракти. Особливо напередодні виборів у багатьох країнах ЄС, і це Росія буде намагатися тиснути. У нас буквально півтори хвилинки.
3: Так, ну дійсно, Росія використовує цей механізм традиційно. Це один із традиційних механізмів роботи російських, радянських спецслужб, використання громадян інших країн. Так, причому саме вони це довели, да, до такого, до найвищого рівня, в тому числі часто для того, аби продемонструвати, що, мовляв, в ідеологічному плані немає різниці, це все наші люди, хоча в будь-який момент можна відмовитися, і да, продемонструвати ось свою, підкріпити тези про громадянську війну. Те, що росіяни будуть далі це робити, я, наприклад, тут можна не сумніватися, і, бо зараз виборчий цикл, який розпочався, йде в багатьох країнах, і Росія намагається зробити в цей момент якомога вплинути на приход до влади тих, хто перестане підтримувати Україну. І в наших умовах, я думаю, що співпраця ця абсолютно можлива. Можна згадати вдалий такий кейс взаємодії, наприклад, з польською стороною, коли конкретний персонаж Кирил Молчанов був виданий українській спецслужбі. Службам, да, і зараз перебуває, наскільки можна судити, в місцях ув'язнення за конкретну ідеологічну роботу проти України. І тому так, це один із головних напрямків, яким треба займатися саме спецслужбам країн, які під загрозою. Не лише тим, хто під близько з Російською Федерацією. Та сама Німеччина була об'єктом і атак дронових, і підпалів складів, а зараз на виборах вони будуть дуже-дуже активні.
1: Пане Дмитре, маємо ставити крапку. Дякую вам дуже. Дякую, що дуже, що за цей час долучилися і прокоментували. Дмитро Левусь, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», ну а просто зараз Варшава, Київ, за мною є Вуймельник.

0: Вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник, і це новини. В Запоріжжі внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка. Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни атакували обласний центр безпілотником. Пошкоджено приватний будинок. Загалом впродовж доби через ворожі атаки 2 людини загинули, ще 10 дістали поранення. Зафіксовано 1019 ударів по регіону та 192 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Також російські терористи завдали цинічного удару по печенігах на Харківщині. Є вбиті та поранені серед цивільних людей. Більше про ситуацію в регіоні розпитаємо в Євгена Василенка, речника Головного управління ДСНС України у Харківській області. Вітаю в етері Слави. І спершу розкажіть, що відомо станом на зараз про стан людей.
1: Вітаю. Студія, так, після того, як вчора ворог завдав удару 2 ракетами типу «Бандероль» по селищу Печеніги Чугуївського району, влучання було у будівлю кафе. Там вранці збирались люди, збирались місцеві мешканці. Влучання було безпосередньо в саму будівлю, сталися руйнації, сталася пожежа. Через навіть менше, чим хвилина, повторне влучання поруч на автомобільну зупинку. Сталися відразу декілька осередків займання. Горіла сама безпосередня будівля, кафе. Пошкоджені були магазини, поштове відділення, приватний сектор. На території приватного сектора також сталася пожежа, горіли господарчі споруди та надвірні забудови. І горіли поруч припарковані автомобілі. На жаль, 10 людей загинуло, і станом на ранок вже 33 постраждалих. Це такий результат, трагічний результат цієї атаки ворожої на Харківщину. Сьогодні вночі ворог знову завдав ударів, цього разу по території Балаклійської громади. У місті Балаклія влучання було на території приватного сектору. Там відомо про 3 постраждалих, з них 1 дитина. І ще ввечері було завдано удар безпілотника по агропромисловому комплексу у Балаклійській громаді. І сьогодні вранці було туди здійснено повторний обстріл. На тій локації попередньо без постраждалих. І от станом на зараз на місцях подій працюють підрозділи ДСНС, але є реальна загроза. От зараз навіть повідомляється, що є загроза повторних ударів реактивними шахедами по населеним пунктам Харківської області.
0: Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, в яких умовах доводиться працювати рятувальникам?
1: Ну, перш за все, це умови, коли постійна загроза з повітря, коли реальні загрози, саме реальні загрози з повітря, коли в повітряний простір Харківської області заходять ворожі цілі, це і реактивні безпілотники, і інші ударні безпілотники, в тому числі FPV-дрони, це і ракети типу «Бандероль», і керовані авіабомби. Ну, вчора ввечері досить довгий час була загроза ударів балістичними ракетами по населеним пунктам Харківської області. Тому рятувальникам, усім екстреним службам, усім оперативним службам, хто прибуває до місця події, хто ліквідовує наслідки ворожих атак, доводиться працювати в таких умовах під постійною загрозою повторного удару. Але ну, ми в таких умовах працюємо вже з початку війни.
0: Дякую за вашу роботу, і за кожне врятоване життя. Євген Василенко, речник Головного управління ДСНС України у Харківській області. 220 мільйонів євро просить Україна в ЄС для підтримки фермерів через блокаду портів. Ці кошти Україна хоче спрямувати на пільгове мікрокредитування, а також для малого та середнього бізнесу. За прогнозами експертів, цього року український аграрний експорт може скоротитися майже вдвічі, замість очікуваних 64 мільйонів тонн до майже мільйона тонн. То що відбувається із врожаєм зерна в Україні в наступному сюжеті?
2: Золоті лани Житомирщини колоситимуться ще день-два. Жнива в Україні вже завершуються. Із кожного гектара землі фермер Сергій Рибалко зібрав цьогоріч майже 6 тонн зерна. Чоловік релокувався на Полісся, коли росіяни окупували його рідну Херсонщину. Замість радіти зібраному врожаю, фермер журиться, як його продати.
3: На сьогоднішній день ситуація надкритична, тому що основним джерелом чи шляхом реалізації нашої сільськогосподарської продукції були порти Великої Одеси. І через них вивозилося близько 20 мільйонів тонн продукції. Якщо ми і сьогодні Велика Одеса стала, море стало, Кацапетія атакує постійно кораблі, які не можуть зайти, дуже великі руйнування відбулися у елеваторній сфері.
2: Більше половини українського експорту – це агропродукція. 90% перевозили через Чорне море. Статистика говорить сама за себе. Відразу після блокади морських портів український зерновий експорт обвалився. Пшениці, ячменю та кукурудзи за кордон іде в рази менше.
4: У нас іде активна кампанія по збору нового врожаю, він не вивозиться. Ціни в світі дорожчі, тільки піднімаються там більше 30%. В Україні ж навпаки ціна просіла порядка 30-35%. Відповідно, втрати дуже великі. Якщо сьогодні в світі продовольча пшениця продається там до 300 доларів за тонну, то в Україні реалізується в межах 5-6 тисяч гривень за тонну. Тобто, відповідно, збитки дуже колосальні.
5: Тут йдеться не лише про обстріли портів, а передусім про те, щоб ускладнити транспортування зерна та олійних культур до інших країн. Зрозуміло, що морські перевезення дешевші, тоді як сухопутні потребують більших витрат. До того ж, вони забирають більше часу, а зараз час – це надзвичайно велика цінність.
2: Альтернатива морю – Дунай. Така собі, бо через критичне обміління баржі не завантажують наповну. Пропускних спроможностей замало. Росія обстрілює судна у гирлі Дунаю.
4: В сьогоднішніх умовах нам потрібно відвантажувати порядка 5-6 мільйонів. В кращому випадку, якщо Дунай буде працювати ефективно, буде працювати ефективна залізниця, то транспорт, нам вдасться вивезти 2,5 мільйони тонн. Тобто це дуже мало, відповідно, а всі інші моменти, які пов'язані з додатковими ризиками, перехідними залишками, які залишаться на наступний сезон, вони залишаються.
2: На іншому шляху, суходолом через західний кордон, передусім через Польщу, є свої шлагбауми. У 22-23 роках українське збіжжя експортували через так звані європейські коридори солідарності. Але після протестів польських фермерів через те, що частина збіжжя осідала на польському ринку, зернове питання стало однією з найболючіших тем у відносинах Варшави та Києва.
6: Буде важко з політичних причин. Я цього побоювався і багато разів казав, що, мабуть, треба і сфокусуватись на пріоритетах. Якщо ти на пріоритетах не сфокусуєшся, але тебе дуже займають другорядні справи, як отакий історичний конфлікт із Польщею, де я можу закинути багато чого в Україні, це завжди політична ціна кожного рішення. Політична ціна зараз вона вимірюється у питанні тут домовленості про транзит через польську територію, питанням перемовин зараз про поставки ракет для України. У обох питаннях буде дуже важко, хоча я не хочу сказати, що це неможливо.
4: Сьогодні в нас частково діє перевезення автомобілями, залізницею. Це невеликі об'єми, це в місяць може сягати порядка там до 300 тисяч тонн. І, власне, є куди рости, є куди розвиватися. Якщо ми будемо робити там спільні пункти перетину, мається на увазі на митних пунктах, щоб працювали в одному приміщенні, умовно, польські і українські митники, для того, щоб пришвидшити рух вантажівок, тому що кожні простої на митниці – це додаткові витрати на логістику. Ну, відповідно, зараз говоримо про те, щоб завантажити повною мірою ті сухі порти, які побудувалися на Західній Україні.
2: Питання українського зерна – це не так про логістику, як про політику. Бо механізми транзиту збіжжя мають випрацювати уряди двох країн.
5: Думаю, що сценарій транзиту українського зерна через Польщу, а також Румунію, цілком можливий. З огляду на те, що Чорне море блокується вже тривалий час, необхідно виконати певні умови. Зерно, яке перетинатиме кордон, має контролюватися, щоб польські фермери не побоювалися, що воно знову залишиться на польському ринку.
3: Нам з польськими фермерами, з польським суспільством потрібно виналаштовувати ділові добросусідські відносини. Я підкреслюю, ділові, тому що саме така можливість транспортування нашого зерна через Польщу могла давати можливість заробляти усім.
2: Якщо ж українські фермери залишаться без грошей, то не матимуть за що восени засіяти поля. Аграрії пропонують один із можливих механізмів. Спільні моніторингові групи могли би контролювати маршрути, щоб українське зерно точно потрапило до країн призначення. Леся Головата, Слава.
0: І до зустрічі вже у наступному випуску новин.

0: Український фокус, мене звуть Василь Зима. Наєва говорила власне про проблеми з українським зерном. Сюжет був до вашої уваги. Ну, зокрема, і Україна також б'є по ворожих потужностях в Росії. Було атаковано 5 зерновозів біля російських портів у Чорному морі. У будь-якому разі цій війні на виснаження нам дуже важлива допомога наших партнерів. І з нашими партнерами є діалоги, є порозуміння, є спільна робота, зокрема і в подоланні багатьох негативних явищ, які сьогодні є щодо українців на території Польщі. Дуже часто з розігріті ще і російськими впливами. З нами Петро Кашувара, польський журналіст, воєнний кореспондент ТВП в Україні. Вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, вітаю.
0: Ну і гучна історія, яка обурила поляків, польських політиків в Україні багатьох, це напад на дітей в Бедгощі. І цих нападників затримали, підозрюваних у нападі на українських дітей в Бедгощі. Польська поліція двох осіб затримала. Напад стався 14 серпня. Про це на платформі X повідомило воєводське управління поліції в Бедгощі. Передає Слава. Є реакція, що важливо, що це завжди комунікується на найвищому рівні. Та або на рівні президента, або на рівні головного зараз прем'єр-міністра і уряду Польщі. Дональд Туск висловився з приводу ось цього нападу на українських дітей. Давайте послухаємо, що сказав глава польського уряду.
2: Всі знають, якими були останні події, а також, що не все у наших відносинах складається добре, як з українського, так і з польського боку. Але атаки на дітей – це просто антипольська діяльність. Поляки завжди пишалися тим, як ставляться до власних дітей та дітей, які тут знайшли прихисток. Такі акти агресії дуже шкодять Польщі.
0: Давайте ми зараз почнемо з самого, як кажуть, предмету цієї розмови. Напад на українських дітей за те, що вони просто говорили українською. 46-річна жінка і 34-річний чоловік напали, агресія. Як це було сприйнято, в принципі, в Польщі? Що це не є вже якось тумач, як то кажуть? І ось ця швидка реакція і поліції, і реакція голови уряду, що це комунікується на найвищому рівні. Наскільки це показово взагалі, симптоматично? Будь ласка.
1: Знаєте, це дуже важливо, що сам прем'єр-міністр показав свою реакцію, тому що це дає нам всім знати, так полякам, як і українцям, так і тим, які хочуть допомагати Україні, так як і тим, які так і цим людям, які проявляють емоції антиукраїнські, що всі такі події, вони не залишаться без реакції влади, вони не залишаться без реакції поліції, вони не залишаться нарешті без реакції прокуратури. І це дуже важливо. В Польщі, на жаль, або і ні, але є така схема, такий механізм в суспільстві, що людям треба відчувати, що за їх рішення може бути покарання. Так само було в Польщі, якщо йде, наприклад, про швидку їзду машиною, поки штрафи за це були були низькими, то люди їздили не по правилах. А як вони стали вищими, то люди почали їздити так, як все має бути. Ну і, на жаль, так само я надіюся, що спрацює ця реакція і Дональда Туска, і польської прокуратури, і поліції, тому що від початку 26-го року в Польщі створено 50 груп прокураторських, які займаються справами з ненависті, справами з ксенофобії, справами расизму проти українців в Польщі. Також це не залишається десь в тиші, навіть якщо йде про просто двоє звичайних дітей, які гралися десь на дитячому майданчику, і так сам прем'єр-міністр приймає якісь рішення. І це дуже важливо, тому що ми бачимо і в польських соцмережах, і в українських соцмережах, що дебата між поляками а українцями саме на ці теми є дуже гарячою, і треба трошки зупинити, я так думаю, надати їй правильний наратив, що є реакція, що це не залишається без кар.

0: Які не від себе, це дані польської поліції. З іншого боку, ми бачимо і реакцію, що органи влади, від прем'єр-міністра Туска, який сьогодні відреагував на цю подію, до поліції, прокуратури, відповідних служб, вони реагують абсолютно швидко, відповідно до права. Це підтверджує, що Польща є державою права, що кожен громадянин, незалежно від походження, має можливість захистити свої права в суді або через правоохоронні органи.
1: Почули, зрозуміли важливе рішення, важливі дії правоохоронців. Я хотів би, щоб ми ще коротко, на сьогодні дуже все стисло, але ми встигнемо. Щодо того, на яких принципах будувати процес примирення України і Польщі, Микола Княжицький, народний депутат України, голова депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків з Польщею, сформулював 5 ключових принципів українсько-польського примирення. Я їх озвучу, не буду навіть там розшифровувати, вони зрозумілі. Це право мертвих на ім'я і могилу, це щодо ексгумації, це взаємне право на власну історичну пам'ять, пам'ять про союзи, а не лише про конфлікти, як, зокрема, от Варшавська битва 20-го року і угода, що важливо. Інтеграція української пам'яті в європейський контекст, повернення до формули прощаємо і просимо пробачення. Наскільки це можна реалізувати зараз, чи є консенсус політичних еліт і суспільства України і Польщі щодо того, аби реалізувати в тій чи іншій формі ось ці 5 важливих принципів? Будь ласка.
2: Знаєте, ми постійно якось бачимо відношення польсько-українських таких чорних кольорах. А як я, наприклад, дивлюся на коментари моїх друзів, знайомих, відвідувачів на моєму профілі в соцмережах, я бачу дуже багато позитивних коментарів, а негативні коментарі, вони зазвичай виходять від людей, а які або не існують, або зв'язані зі середовищами сильно расистовськими, і з ними навіть жодної дебати не буде. Якщо йде про ці тези пана Княжицького, я їх всіх читав, ну тут додати можна, ну немає чого додати, тому що це все абсолютно логічно і кожен, хто займається відношеннями польсько-українськими, знає, що це правильна дорога. Одне, що нам треба просто залишити якби конкурування з наративом російським, тому що дуже довго ми просто відносилися, ми коментували це, що хотіла Росія, коментували російські наративи, а нам треба створити свій наратив про відношення польсько-українське. Ми знаємо, як це зробити, ми маємо логічні аргументи, ми знаємо, хто є нашим спільним ворогом, хто є загрозою так для Польщі, як і для України, як і для цілої Європи, або і навіть для цілого світу. Це очевидно є Росія, вона є агресором, і з ним ми маємо боритися і творити кращу майбутню. А ми знаємо, що як Польща і Україна разом, ця майбутня є можлива.
1: Дякую дуже, пане Петре. Ви правильно сказали, бо от і саме Микола Княжицький наполягає на тому, що дійсно перемогою Росії буде те, що вона переконає більшість польського суспільства в тому, що її ворогом є Україна, а не Росія. Ось цього допустити не можна в жодному разі. І, в принципі, українські політики, і польські, і суспільства наші роблять все для того, аби дійсно не дати цій брехні в'їстися в наші голови. Дякую дуже, пане Петр. Петр Кашувара, польський журналіст, воєнний кореспондент ТВП в Україні. Так дуже швидко. Але це, от бачите, що важливо. Та? От ми зараз вже будемо підключати про політику, більше говорити з народними депутатами України, в яких сьогодні відповідальний день у Верховній Раді. Мають бути призначення на посаду міністра оборони, поданий президентом України Євгеній Хмара, чинний ще генерал-майор, ну, принаймні, поки що нічого не змінилося, принаймні, ми не знаємо, що щось змінилося в його статусі, ніяк військового, і також Андрій Сибіга, виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України, теж поданий президентом як кандидат на посаду міністра закордонних справ. Це ключові посади в час війни, дуже важливі, і чи будуть вони проголосовані, які є застереження, можливо, щось, можливо, сталося вночі з депутатами, або будемо дізнаватися. Марія Іонова з нами, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність». Пані Марії, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Добрий ранок.
1: І Руслан Горбенко, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Пане Руслане, дякую, що ви долучаєтесь, і дякую, що ви з нами.
4: Доброго ранку.
1: Та я буду ставити запитання і по черзі просити вас відповісти. Рада сьогодні голосуватиме, ви голосуватимете чи не голосуватимете. Зараз дізнаємося за

0: призначення міністрів оборони і закордонних справ України, пані Марія, які є застереження? Та, це пакетне голосування. Які є застереження, можливо, що тієї чи іншої кандидатури, яке є розуміння про голосування позитивне, чи можливо ні, на щодо цього? Будь ласка.
1: Ну, по-перше, парламент цей тиждень, да, збирається вперше за місяць, і насправді дуже шкода, що ми втратили час, і країна жила і без міністра закордонних справ, і без міністра оборони. І тільки вчора, так, подав президент дані кандидатури, і відверто вам скажу, що якби хотілося б, щоб все ж таки це було заздалегідь. У нас якраз буквально за 45 хвилин буде комітет закордонних справ, де ми будемо чути, скажу так, старого нового міністра, я не знаю. Що стосується голосування, то фракція у нас ще сьогодні буде перед засіданням, фракція буде визначатися, ось що стосується як міністра закордонних справ, так і міністра оборони. Вчора відбулася з ними зустріч. Ну, що можна сказати? Ви сказали якраз про те, що міністр оборони має бути цивільною насправді особою, да? Ну, на це питання кандидат в міністр оборони сказав, що якби в процесі, да? Але повірте, наша фракція, що стосується і зовнішньої політики, що стосується саме питання оборони, ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб грошове забезпечення для військовослужбовців було збільшено. Ми будемо наполягати на тому, щоб все ж таки ми прийняли рішення, що стосується термін служби, якщо не хоче, скажімо так, президент України брати на себе цю відповідальність. Я вже не говорю, що скільки часу фракція Європейської солідарності наполягає на збільшенні ПДФО підрозділам. Важливо вирішувати питання мобілізації, забезпечення армії зброєю. І, знаєте, це все дуже пов'язано, наприклад, ну, працюючи в комітеті закордонних справ, повірте, всі наші зустрічі, це стосується забезпечення сил безпеки і оборони, санкційної політики. І, знову ж таки, питання до пана Сибігі, це і кадрові питання, да, дуже багато є ключових країн, де не призначені посли, і це важливо донести до президента України. Тому побачимо, що сьогодні теж буде відбуватися на комітеті, і окреме питання було, що стосується програми уряду. І знову ж таки,
0: ми перейдемо, пані Марія, ми перейдемо до програми
1: стратегічна,
0: уряду.
1: Стратегічний комплексне, знаєте, що парламентська дипломатія, ну, вона не працювала якось хаотично. А все ж таки у нас дуже багато спільних стратегічних завдань. Саме те, що стосується системи безпеки і оборони.
0: Так, ми про програму уряду поговоримо другим питанням. Я хотів би пана Руслана почути з приводу рішення вашої фракції голосувати чи не голосувати. Чи була зустріч у вас із кандидатами на посаду міністра оборони і міністра закордонних справ? Можливо, які ключові завдання ви хотіли би ваша фракція поставити перед цими урядовцями? Будь ласка.
2: Ну, моя колежанка пані Марія вже їх підставила, і дійсно перед цими міністрами стоїть великий виклик, і в тому числі і іспит, що стосується тих проблем, які накопичились і в Збройних силах, і якраз і в сфері дипломатії. Також хотів би підкреслити, що зараз йде нова черга, новий рівень генерації міністрів оборони. Ми бачимо, що їх визначає президент по заслугам. Якщо пан Федоров був первопроходець по дроновим технологіям, то пан Хмара – це співавтор у нас по спецопераціям, по Кримському мосту, по операції «Павутина». І якраз я оцінюю, що умовно, якщо пан Федоров був міністр оборони марафонець в технологіях, то якраз пан Хмара, скоріше, він троєборець. І він також Служба безпеки, як ви знаєте, група «Альфа» з 22-го року також були первопроходцями по дроновим технологіям. Тому дійсно перед цим міністром, я думаю, що, на жаль, він для себе буде йти відставку, і військова кар'єра, скоріше, на якийсь там термін вона припиниться. Але це доля України, і цей чоловік ставить свою честь на карту, тому що виклик стоїть не тільки перед ним, виклик стоїть перед країною, перед президентом, перед усім народом. Тому я думаю, що фракція буде підтримувати цих людей. Також ми хотіли би заслухати реформи, програма зміни територіальних центрів комплектації, як буде проходити мобілізація. І ми розуміємо, що це проблематика не одного міністра. Треба піднімати цю проблематику на рівень вище, на рівень уряду, парламенту і президента. Тому що рекрутинг і якраз та співпраця і також і пошукові дії повинні якраз займатися цим напрямком відповідні структури. Я, в принципі, кажу, що це про національну поліцію. От. Тому у нас Збройні сили України повинні також реформуватися. У нас дуже багато формується знову чомусь новостворених бригад, коли комплектація старих 50% плюс. Да. І це якраз також виклик на фронті тих людей, які захищають 24/7 нашу країну. Тому дійсно виклик великий. Перед цими людьми є велика підтримка і фракції, я думаю, що і підтримка всього парламенту, але цю роботу треба робити разом, також і дослуховуватись до наших колег, до опозиції з їх слушними зауваженнями.
1: Вибачте, пане Василь, дозвольте додати, тому що ніхто не сумнівається в компетенції кандидата міністра оборони пана Хмара. Да? Єдине, що у нас завжди застереження, він дійсно високий спеціаліст саме для Служби безпеки України. І єдиний ризик, який є, ну, по-перше, Міністерство оборони це трошки ширша структура, да, інше якби мислення, загрози, а все ж таки більш ризик, що відкривається дорога на посаду кандидата для Служби безпеки України на голову. Да. Ну, дуже неоднозначна фігура – це пан Поклад. І от в цьому є високий дуже ризик, що професіонала в своїй сфері, в сфері розвідувальних і дуже спеціальних операцій пана Хмару прибирають з даної структури, з даної інституції. І відкривається шлях для дуже неоднозначної фігури пана Поклада.
0: Але в будь-якому разі це і цікавість президента та призначення голови Служби безпеки України, як, власне, його кандидатура.
1: Але страждатиме вся країна.
0: Ну, побачимо. Не будемо, як то кажуть, забігати наперед. В будь-якому разі питання... Ну, яке можна контролювати якимось чином, очевидно, але знову ж таки будемо бачити, як діятиме на посаді новопризначений голова Служби безпеки України. Я буквально одним реченням попрошу вас, ці призначення, ми зараз дуже багато, те, що залежні від Заходу, але у нас дуже глибока співпраця в економічному питанні. Зараз потрібні кошти уряду на те, щоб забезпечити потреби сил оборони, на багато інших речей. І це багато, це залежить напряму від нашої співпраці з західними країнами, із інституціями різними, фінансовими також. Ось ці призначення, перш за все, міністра оборони, також міністр закордонних справ, наскільки це позначиться позитивно, можливо, негативно, я не знаю, на співпраці з нашими західними партнерами, чи там є теж розуміння, що є люди, є робота, і незалежно від прізвищ на посадах ми працюємо системно. Дуже коротко, будь ласка. Давайте, пане Руслан, я вас попрошу сказати, а потім пані Марію.
2: Ну, в перемовинах з партнерами у нас єдиний, самий міцний, самий дійсно ефективний дипломат – це президент України, і якраз ці перемовини, завдяки цим перемовинам і якраз діям президента України, ми в тому числі отримаємо більшість допомоги від наших партнерів. Тому я думаю, що дійсно ці кандидати в міністри будуть надалі спілкуватися і працювати в команді президента, тому що це його вертикаль щодо допомоги. А то, що стосується деяких ризиків, що стосується мобілізації орків на осені, це якраз і повинні нам дати відповіді ці кандидати, кандидат пан Хмара, що будуть робити Збройні сили, що буде робити Міноборони, скільки грошей ми будемо направляти на наземно роботизовані, автоматизовані комплекси, щоб замістити піхоту, тому що у нас дефіцит по людям. Тому якраз і ці питання треба ставити нашим партнерам. Зараз партнери активно приймають участь в виробництві і надання технологій по силам безпілотних систем, по дронам. І дуже нам треба активна їх допомога також по наземним роботизованим комплексам, щоб ми могли автоматизованими турелями замістити наших хлопців на передовій.
0: Та, пані Марії, як ви вважаєте, як це позначиться, знову ж таки, на співпраці з нашими західними партнерами, не лише з лідерами урядами державних чи інших, а також і з міжнародними організаціями, які сьогодні напряму залежить Україна? Будь ласка.
1: Насиль, розумієте, перед тим як говорити з партнерами, дуже багато зустрічей протягом цього місяця було. Пане, дорогі наші партнери, так і не отримали відповіді. Так, а чому тоді звільнили Федорова? Він же був такий успішний. І тому тут не питання кандидатур. Найбільша проблема – це от зараз система управління державою, яка, на жаль, є в одних руках, і центр прийняття рішень є в одних руках. І тому от є проблема саме з таким стилем управління. Тобто нам важливо, щоб інституції були незалежні, нам важливо, щоб уряд, презентуючи програму, там, окей, може, в останній момент, да? Але все ж таки, щоб вони теж звітували, відповідали. І не тільки перед Банковою, а перед всім суспільством. На жаль, кожен раз, які б пересування в уряді не були, іноді одні ті самі, на жаль, просто ми не чуємо, ну, дуже таких детальних звітів. І тому я вважаю, що стосується наших партнерів, то важливо, щоб наші партнери бачили, як витрачаються кошти, звітування. У нас зараз величезна проблема з укриттями, і тому наша фракція відновила і подала даний законопроект до Верховної Ради. Ми говоримо про те, що у нас є дійсно проблема з мобілізацією, є проблеми з закупівлями, для Збройних сил України. Але це все не проблеми партнерів, вони дають кошти. А ми маємо забезпечити прозоре виконання і показати, що ми відповідальна країна. В тому числі, давайте розпочнемо хоча б з виконання тих пунктів, які вже скільки часу вимагає Європейський Союз. Давайте хоча б ті 10 пунктів Марти Кос, розумієте? Тому очікування мають базуватися на тому, що ну, ми маємо, знаєте, по-партнерськи ставитися до наших друзів, пані Марія, хоча б пояснювати, чому були якби звільнені ті чи інші міністри, і чому на ці питання немає досі відповіді.
0: Про пункти. В урядовій програмі, яку внесли на розгляд Верховної Ради, ставлять за мету відкрити усі переговорні кластери з Європейським Союзом протягом 26-27 років та забезпечити готовність до їхнього закриття упродовж 27 року. Відкрити, пройти і закрити за дуже короткий час. Ось такі плани уряд ставить перед собою. Від цього багато що залежить. Від цього залежить і фінансування, і євроінтеграції, і багато інших речей. Тому це важливо. Пане Руслане, наскільки ви бачите реалістичними ці завдання? Бо завдання ставилися різними урядами насправді. Щось виконувалося, щось не виконувалося. Звітів уряду ми в основному не чули таких. Ну, ніхто там відповідальність освоїв не ніс. Змінили людину, програми залишилися, потім нові програми з'явилися. Але хотілося, щоб вони були реалізовані, та, бо це важливо. На вашу думку, ось ця амбітна мета щодо відкриття і закриття кластерів до 27 року, наскільки вона може бути реалістичною, від чого це залежить? У нас по 2 хвилинки на відповідь, але будь ласка.
2: Ну, слухайте, це залежить не тільки від уряду, а також від парламенту, тому що дійсно я знову погоджуюсь з колежанкою, що є вимоги наших партнерів і Верховна Рада повинна прийняти ті закони і правові обмеження щодо обмеження корупції, боротьби з корупцією. Да, і дуже важливо, щоб все, всі закупівлі були, там, взагалі всі в Україні прозорі, і всі кандидати проходили якраз поліграф. Тому дуже важливо якраз діяти по плану там качки кос або іншим вимогам МВФ, Єврофасиліті або іншим програмам. Тому що від цього також залежить виконання урядом всіх дій і програм, які вони будуть нам пропонувати на голосування, чи приймемо, чи ні. А що стосується вирогідності, ну, слухайте, ми живемо в умовах воєнного часу 5-й рік, а взагалі країна там 13-й рік. Якщо казати там спочатку 14 років агресії, я луганчанин, я точно розумію, що коли почалася війна. І тут я впевнений, що ця програма на 100% не буде виконана. Але те, що треба разом робити все можливе, щоб врятувати як можна більше кількість військових людей, інфраструктурних критичних об'єктів, це треба, щоб співпрацювали синергійно і громади, і держава, і всі люди разом.
0: Пані Марія, ви як вважаєте, це реалістично чи амбітно, але...
1: Ну, По-перше, я, пане Руслане, дякую, що ви говорите про 13-й рік війни, тому що це важливо. На жаль, влада спотворює і говорить про тільки 5-й рік. А ми не маємо права забувати про те, що російська агресія з 2014 року. А друге, те, що стосується, зрозуміло, що воєнний стан. Але все ж таки, знаєте, кожен уряд, кожен міністр, ну, має звітувати, і, бо були попередні красиві картинки, а ми так і не зрозуміли, чи ми стали сильнішими після попереднього прем'єра, чи ми змогли сильніше захистити людей, чи підтримали ми бізнес, да, ми бачимо, як зараз ворог б'є, чи ми знайшли ті інші механізми, де ми їх підтримуємо, чи ми закрили дуже важкі питання і проблемні питання, що стосуються надходження податків, перевірок. Тобто, на жаль, ну от ми не чуємо конкретних відповідей. Далі подали програму. Це або голосуй, або не голосуй. Ну, прем'єр може порадився там з радою коаліції. Але, до речі, на першій зустрічі з нашою фракцією він пообіцяв, і ми йому самі запропонували, що ми готові брати участь в робочих групах по напрямкам і напрацьовувати ті рішення, які будуть заходити до парламенту. А нас, на жаль, зараз ставлять, ну, скажімо так, перед фактом. І це, чесно кажучи, прикро, тому що ми точно ніколи не були проти ані тих питань, які посилюють безпеку нашої держави, і в тому числі питання євроатлантичної інтеграції. І повірте, ви самі знаєте, пане Руслане, що у нас, ну, дуже багато спеціалістів і професіоналів фракції, де ми можемо, ну, точно допомогти. І нам дуже шкода, що, ну, скажімо так, не хочуть навіть вислухати, де ми маємо ну, підтримати, допомогти. А що стосується наших партнерів, ви сказали по євроінтеграції. Ну, на жаль, досі немає дійсно ні по перезавантаженню ДБР. Ми не бачимо цього законопроекту. Те, що стосується антикорупційних заходів, тобто це не вимоги європейської солідарності, це вимоги суспільства, і це вже, ну, не тільки вимоги наших партнерів. Розумієте, якщо ми не хочемо ще більше втратити довіру, і щоб нам далі допомагали, пане Руслане, ви сказали, що от Зеленський робить свою роботу, і нам тому партнери допомагають, дають кошти. Давайте чесно, суспільство і сили оборони, Збройні сили України роблять в першу чергу найскладнішу
0: роботу. Пані Марія, я дам можливість...
1: Для того, щоб ми тримали цей супротив.
0: Я дам буквально 40 секунд можливість пану Руслану відреагувати, бо маємо вже завершити.
1: І тому ми зобов'язані найбільше разу посилювати наші збройні сили, і щоб президент країни не боявся, в тому числі, брати на себе відповідальність, згідно, до речі, Конституції України,
0: вирішувати
1: і складні питання.
0: Пане Руслане, відреагуйте, будь ласка, 40 секунд.
1: І по забезпеченню...
2: Ну, на що відреагувати? Ну, дійсно, я хотів зауважити, що я сказав, що як дипломат він найміцніше і найефективніше. Але що стосується перемов, підстави для перемовин, це роблять Збройні Сили України, це роблять економіка, це роблять люди. Да, тому дійсно ми даємо підставу нашому президенту вести ефективні перемовини з нашими партнерами. Дякую.
0: Дякую вам дуже за насправді плідну дискусію, хорошу розмову. Марія Іонова, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, Руслан Горбенко, народний депутат України, фракція Слуга народу. Побачили, що власне є спільні позиції різних політичних сил у Верховній Раді України. Якщо так розібратися, ну всі за одне, всі за те, щоб була ефективність в нашій роботі, щоб була перемога. Є розуміння того, що ключовим, як то кажуть, знаєте, хребтом, на якому сьогодні тримається весь організм української держави і української державності, та і надія на відновлення цієї державності на тих територіях, які сьогодні є окуповані ворогом, повернення туди українського урядування, це є українське військо. Та і від того, наскільки буде ефективним забезпечення українського війська, наскільки буде ефективним ротація і інші ті моменти, які там відбуваються, від цього залежить забезпечення і так далі. Від цього, звичайно, залежить все. І дискусії в Верховній Раді, і призначення, перепризначення міністрів, все те, тому що коли цей хребет, не дай би Бог, зламався, мається на увазі український оцей фронт, та? Ну, тоді вже все інше, воно має таке цілком умовне значення. Та, надзвичайно велике значення має робота з нашими партнерами. І ключовим партнером для України, попри все, ну, там, попри багато складних моментів, які є, залишається Сполучені Штати Америки. Ми будемо говорити із Максимом Яковлєвим, завідувачем кафедри міжнародних відносин та директором школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Максиме, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Доброго ранку, пане Василю, дякую за запрошення.
0: Та будемо говорити про українську стосунки України та Сполучених Штатів Америки, ризики, проблеми, перспективи, які є. Financial Times пише про те, що представник адміністрації Трампа влітку зустрічався з посадовцями Російської Федерації в Петербурзі. Так, де зараз було, одну секундочку, я собі відкрив цю історію. Мова йде про голову комісії з образотворчого мистецтва США Родні Мімс Кука-молодшого, який є... Крує проєкт, там, певні проєкти. Скажіть, будь ласка, ось ця зустріч і загалом, можливо, ті контакти, які сьогодні десь, можливо, навіть не публічно відбуваються, чи можна говорити про те, що контакти і діалог, найголовніше щодо завершення справедливого війни в Україні, може тривати між Сполученими Штатами і Україною, чи не є побоювання того, що Україна, можливо, десь не посвячена в певну частину цих можливих контактів, будь ласка.
3: Справді, якісь контакти між Сполученими Штатами і Росією тривають. Цього матеріалу, який ви зацитували, там є навіть таке слово сполучення, якщо не помиляюсь, прихована дипломатія, тобто не публічна дипломатія. Ну, треба нагадати всім, що дійсно є дипломатичні контакти, які не афішуються, ведуться певні перемовини. Не лише конкретно зараз між Сполученими Штатами та Росією. Це достатньо ставлена практика, це є таке в дипломатії, безумовно, тут немає нічого особливого. Але з цієї новини цікаво, хто саме їздив, що представник образотворчої там якоїсь комісії з добудови крила бального для Білого Дому. Це такі цікаві нюанси, які пояснює свій візит, якийсь як культурний. Ну, це дійсно виглядає достатньо дивно, якщо не кумедно. Зустріч була в нього, як повідомляють джерела, з старшим помічником Путіна, там передавали вітання там і так далі. Знову лишається відкритим питання про те, який змістовний результат цієї зустрічі. Про це важко говорити, тому що, як ми знаємо, Путіна переконати зупинити війну ми не маємо, але цілком може бути, що Путін озвучив те, які питання є складними для росіян, та що б хотілося Росії. Можливо, було якийсь обмін взаємними побажаннями, повагою. Ну, одним словом, важко коментувати, що саме вдалося досягти. Те, що це перемовини і вони ведуться, це безумовно, в цьому нема сумнівів. Питання, наскільки Україна посвячена, не посвячена якийсь перемовний трек між Сполученими Штатами і Росією. Ну, безумовно, дії Трампа, в принципі, дипломатія Сполучених Штатів часів другого президентства Трампа позначаються якимись ексцентричними діями або недостатньою, в принципі, недостатнім інформуванням Америкою і своїх партнерів. Не тільки України, але й європейських країн. Тому, ви знаєте, у нас тут особливої вибору немає, тому... Як казав український класик президент, маємо те, що маємо.
0: Так, ну і також ми очікуємо хоча б десь на візит Віткова Кушнера в Україну. Сподіваємось, що приїдуть з певними пропозиціями. Росія озвучила дуже чітко свої пропозиції, цинічно, але чітко, що ми проти, ну ми, нам не потрібно ніяке замороження взагалі. Але в будь-якому разі тиск Сполучених Штатів Америки або пропозиції з Вашингтона для Москви завжди були, є і будуть точно ключовими, ну або одним із ключових, тому тут дуже багато залежить від наших партнерів. Але Сполучені Штати Америки зараз активно зайняті війною з Іраном, ділять світ на хороших і поганих. Хороші – це ті, які допомагають Трампу в його війні, погані – це ті, які не допомагають. Як, скажімо, Південна Корея. Там ми побачили, що згорнуті були навчання, тому що Південна Корея не долучилася до історії з Іраном. І це так от воно буває. А Трамп заявив, що Іран має підняти білий прапор, ось так категорично. Ну, можливо, він знає щось більше та з приводу того, що відбувається в Ірані. На вашу думку, чи ці заклики свідчать про те, що десь воно все йде до завершення цього конфлікту, чи це просто заклики, а конфлікт він відбувається паралельно і незалежно від того, хто там що заявляє у Вашингтоні?
3: Справді, поки не схоже на те, що Іран готовий піднімати білий прапор, цього не відбувається. Навпаки, у Ірані здійснюється така специфічна консолідація або згуртування навколо прапора. Зверніть увагу, наскільки часто там відбуваються страти або ну, тих, хто протестували проти режиму, або ще якісь речі. Це дійсно ну, жахливо, що відбувається всередині країни. Трамп, якщо дійсно робив колись ставку на те, що протестний рух всередині Ірану готовий змінити режим, то він занадто пізно почав діяти. Це теж правда. Момент його заяв мені здається, на жаль, ілюструє те, що Сполучених Штатів край мало лишилося важелі впливу на Іран, щоб змусити його до якихось дій, або якщо такі важелі є, то, мабуть, краще мають коментувати військові експерти, то він їх не задіє. Ну, не виходить у Трампа перемогти Іран, попри те, що він робить заяви, що от підняти білий прапор, або що от то трошки ми дотиснемо Іран, і все, і він капітулює. Це теж можна читати і між рядків, і майже прямою мовою від нього. Ну, одним словом, цього, на жаль, не відбувається. Тепер щодо реакції Трампа, хто допомагає протидії Ірану. Якщо брати навіть не тільки Південну Корею, будь-якого іншого партнера США, нехай військового, політичного, будь-якого, не зрозуміло абсолютно, якою ж є стратегія Трампа щодо Ірану. Та? Що він хоче в результаті досягти? Якщо це падіння і зміни радикальні режиму в Ірані, то ну, цього тренду ми зараз не спостерігаємо. І які дії США для цього потрібні, теж не зрозуміло, бо, повторюся, відбувається згуртування. Тому історія, мені здається, з Іраном затягується. І найгірше, що вона світу демонструє, що можна огризатися у відповідь на дії Сполучених Штатів, можна чинити Сполученим Штатам опір. І так Штати втрачають імідж себе як потужна держава, з якою краще, знаєте, наступати якісь конфлікти. А ще гірше, що тоді будь-який режим, ну, умовно, не тільки іранський в цьому випадку, може цілком протистояти Сполученим Штатам, тому що Штати, повторюсь, якщо навіть мають якусь потугу сил, не застосовують її послідовно, не мають чіткої стратегії, і це ну, ще раз показує дедалі ну, такий тривожний, можливо, тренд, я розумію, кому як, відхід від моделі світу, в якій Сполучені Штати мали, знаєте, роль такого, я не знаю, поліцейського, жандарма, дивилися за порядком, вони вже не витягують цю роль, як каже молота. І, на жаль, повторюся, немає чіткої стратегії, що робити далі, окрім заяв, що треба піднімати білий прапор, а вони його піднімати не збираються.
0: Та тут питання в тому, чи Штати стали менш ресурсними, як то кажуть, чи просто інші підросли і тепер можуть ефективно протистояти Сполученим Штатам Америки, але ми бачимо, що це протистояння відбувається. А в Сполучених Штатах Америки, це, як то кажуть, знаєте, дуже важливо, коли тебе підтримують. Що б ти не робив, коли тебе підтримують, є впевненість в тому, що ти робиш. А от рейтинг схвалення Трампа впав до 33%. Про це свідчать результати опитування Reuters і Ipsos, передають цю інформацію. Лише 33% респондентів, опитаних протягом 4 днів, заявили, що схвалюють діяльність Трампа в Білому домі, тоді як 64% висловили несхвалення діям Дональда Трампа. Наскільки це критична оцінка діяльності Трампа від виборців Сполучених Штатів Америки? Як воно вплине на ухвалення ним рішень тих чи інших, чи він просто скаже, що це фейк ньюс, як він сказав журналісті CNN в Білому домі, йо, фейк ньюс, і все. Ну, тобто, ти фейк ньюс, і то я що з тобою говорити? Ну, тобто, чи так само можна сказати, що це фейк ньюс, і, ну, в принципі, а чого зважати на ці рейтинги?
3: Коли ми дивимося такі рейтинги, завжди треба дивитися на партійну приналежність тих, хто підтримує чи не підтримує. На жаль, в такому плані, що Сполучені Штати стають дедалі більш поляризованими. Про це, до речі, експерти давно писали, це такий тренд, який втілює з собою Трамп, що якщо дивитися голосування серед тих, хто голосує за республіканців, саме за серед республіканців, то там схвалення Трампа вище, ніж серед демократів, а ми ж маємо справу з середнім арифметичним. Тому це раз, перше. Друге, які конкретно зміни будуть в поведінці Трампа в залежності від того, наскільки його дії схвалюють чи схвалює населення, ваше питання, я не вбачаю тут пряму можливість зв'язку. Та? От мої дії не схвалюють, тому я поцікавлюся, що ж народ хоче, щоб я робив, і буду робити саме так. Так воно не буде. Це ілюзія, треба від цього відходити. Так. Тому що, повторюсь, у Трампа не спостерігається якоїсь стратегії послідовних дій, наважаються якісь хаотичні дії, часто не дуже продумані. Ну, розумієте, це все, що я кажу, такі банальні речі, тому що ми це звикли. От я хотів би тут додати відповідь на ваше питання, після того, як ми з вами обговорили Іран, чи це тому, що Сполучені Штати стали менш ресурсні, чи інші країни стали більш ресурсними, так, у спроможності протидіяти. Що робити Трампу з огляду на падіння його рейтингів? До речі, ця фраза, що, знаєте, популярно такий от майже не менш, а коментар, що Трамп, як там, chicken's out, та? Тобто боїться діяти, боїться щось, ну, відступає, каже, що ми вже все умовно порішали. Так? Сполучені Штати лишаються ресурсно спроможними, якщо дивитися по типах озброєння, що вони можуть, як і економічна потуга, хоча дійсно є суви, але все ж таки лишаються. Але інші розуміють, що це, ну, ці ресурси не задіються, Трамп діє хаотично, відповідно, можна огризатися у відповідь. Так? І ну, Трамп поки не спостерігається тренд на те, щоб Трамп змінював свою поведінку, а навпаки, оці дивні зміни до виборчого законодавства, щоб на виборах, які насуваються, не ну, принаймні завадити демократам отримати перемогу більше місця. От такі дії, вони найбільш тривожні, тому що показують, що американська політична система і ця модель має свої внутрішні проблеми. От на це дійсно варто звертати увагу. А щодо результатів опитувань, то за всім нашим глядачам дійсно рекомендую в таких ситуаціях дивитися, а як ця підтримка відображається в двох таборах республіканців і демократів. І там, ну, на жаль, не так все добре, тому що серед республіканців є дійсно розчарування Трампом, як таке, але через сильну поляризацію ті, які готові підтримувати Трампа, ну, суто умовно, через те, що він республіканець.
0: У нас буквально три хвилинки, ще я хочу коротко запитати. Сі Цзіньпінь у вересні прибуде до США, це перший візит за 11 років, перед цим, там, незадовго до цього був в Китаї Дональд Трамп. Чого варто очікувати? І мене, знаєте, питання шкурне буде цікавити, як українця, перш за все, і європейця. Чи буде вирішуватися питання, обговорюється питання війни Росії проти України? Будь ласка.
3: Мабуть, дійсно, питання заліз того порядку денного, мабуть, буде підніматися. Я хотів звернути нашу увагу на те, що як змінилося от з першого президентства Трампа і зараз риторика його щодо Китаю. Так? Вона стала певною мірою менш агресивною. Китай, навпаки, намагається теж тестувати спроможність штатів захищати своїх партнерів. Ну, дійсно, в своєму регіоні. Так? Китай – це така, це Китай – це та держава, яка не нав'язується до порядку якісь свої бачення політики, просто намагається тримати свої якісь регіональні інтереси, протидіяти Сполученим Штатам. Тому, можливо, поведінка, от Тайвань дійсно цілком може бути темою, підтримка Росії в обход там санкцій, ще якась, оці теми, які прямо або напряму або посередковано стосуються України, обговорюватись будуть. Але подивимося, які будуть заяви після цього, як буде візит, але повторюся, дійсно, риторика Трампа щодо Китаю змінилася, стала ну, м'якішою, менш агресивною, тому будемо спостерігати з вами.
0: Та, ну і в нас буквально ще є хвилинки, півтори. Я дуже коротко запитаю. Ось ця тривожна інформація про те, що США та Європа не мають плану дій на випадок скоординованого нападу Російської Федерації на Китай. Це видання мілітарне пише. Скажіть, будь ласка, а немає, чи немає, наскільки це взагалі є загрозливо? Тому що ну, такі речі, вони, я думаю, мають напружувати і громадян США, і громадян Європи. Чи є, добре, чогось немає, це окей. Чи буде відбуватися робота, щоб скоординація ця відбувалася, принаймні в межах НАТО, бо це, в принципі, в межах НАТО. Буквально
3: Я не чесно кажучи, для цієї новини, я не зрозумів, як має виглядати скоординований напад саме Росії з Китаєм. Ну, такого не зрозуміло.
0: Ну, я думаю, це гіпотетично, знаєте, гіпотетичний сценарій такий.
3: Гіпотетичний сценарій дійсно не виглядає мало реалістично, ну, але я хочу всім прокомендувати нашим читачам, хто читають англійською або німецькою оригінал, англійський переклад Карло Мазала. Це професор університету Бундесвера в Мюнхені німецький, який видав цікаву достатню книжку, чи бестселер «Шпігель» щодо того, які будуть подальші дії Росії, якщо вона перемагає в Україні. От такі сценарії подальші провокації Росії, там йдеться про напад на Нарву, окупація Естонського острова, блокади, можливо, блокади з боку Росії в Балтійському морі і неможливість НАТО, наприклад, реалістично це. Оці сценарії гіпотетично обговорюються, над ними експерти думають. А от саме комбінована Росія з Сполученими Штатами, дійсно, такого я не бачив. Цікаво, що такі питання піднімаються, і дійсно показано те, що якась розкоординованість на трансатлантичному треку, тобто США і європейських партнерів, навіть серед європейських партнерів, ну але принаймні оця публікація, яку я згадав, показує, що ці теми обговорюються, і люди шукають якісь можливості підготуватися до найгірших сценаріїв, навіть таких, як, не знаю, Росія з Китаєм, що виглядає дуже дивно, тому що регіональні інтереси у них відрізняються.
0: Дякую дуже, пане Максиме, дякую за коментарі фахові. Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Ми продовжуємо буквально за кілька хвилин. Наша тер триває, будьте з нами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник і команда наша розповідає про найважливіше на цю годину. Вночі Росія запустила по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 65 ударних безпілотників, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Українські захисники неба знищили 58 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння уламків у 3 місцях. В Запоріжжі внаслідок ударів російськими БПЛА загинула людина, ще 7 травмовані, повідомляють в ДСНС. За однією адресою сталася пожежа на території хостелу, рятувальники деблокували тіло загиблого. За іншою адресою загорівся меблевий магазин. Також понівечено багатоквартирний житловий будинок. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Росія розробила новий безпілотник, призначений для ураження опор лінії електропередач в Україні, повідомляють в ГУР. За словами заступника начальника розвідки Вадима Скібіцького, у крилах дрона розміщені вибухові елементи, здатні перерізати металеві конструкції. Він зазначив, що восени та взимку серед основних цілей російських атак будуть залишатися енергетика, оборона та логістика. За даними розвідки, Росія також використовує супутники для дослідження об'єктів критичної інфраструктури України. Скібіцький наголосив, що під час зими найбільш вразливими для України можуть стати електропостачання та опалення. Раніше в ГУР повідомляли, що російський ВПК планує виготовити близько 11 тисяч ударних безпілотників різних типів лише за серпень. Росія масово обстріляла одну із теплоелектростанцій ДТЕК, через що вона припинила генерацію електроенергії. Внаслідок атаки суттєво пошкоджено обладнання станції, повідомляють в компанії. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та наслідки удару. Загалом ДТЕК володіє 8 ТЕС, 2 з яких – Луганська та Запорізька – перебувають в окупації. У Курахівську станцію росіяни знищили в 2024 році. Компанія продовжує працювати над відновленням інфраструктури. Зокрема, ДТЕК планує збудувати газотурбінну електростанцію на території Бурштинської ТЕС. Знайти механізм для проведення виборів навіть за умов тривалої війни. До такого закликав екс-міністр оборони Михайло Федоров у своєму зверненні. За його словами, Україна має забезпечити голосування військових, громадян за кордоном та людей із прифронтових регіонів, а також гарантувати безпеку виборчого процесу. Федоров додав, що держава не повинна залежати від особистої лояльності чиновників і закликав боротися з корупцією.
1: Україні, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості. Але проблема значно ширша за одну посаду чи одне міністерство. Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками? І наступне. Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
0: Молдовські фермери погрожують масовими протестами, якщо до 21 серпня влада не врегулює питання транзиту українських вантажів. Аграрії виступають проти 50% знижки на залізничні перевезення та побоюються, що збільшення транзиту українського зерна ускладнить експорт молдовської продукції. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Кишинів має допомагати Україні, забезпечуючи транзит її продукції, але водночас захищати власних фермерів. За її словами, потрібно знайти компроміс, який дозволить підтримати Україну і не завдасть значної шкоди аграрному сектору. Нагадаємо, знижку на перевезення українських вантажів через Молдову запровадили 12 серпня на тлі проблем із роботою українських морських портів через російські атаки. В українському Мінагрополітики прогнозують, що через обмеження морського експорту обсяги вивезення агропродукції в 2026-2027 роках можуть скоротитися більш ніж удвічі. Брюссель готовий, але є нюанс. Бельгія не має принципових заперечень проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Однак наполягає на надійному юридичному механізмі та розподілі фінансових ризиків між країнами. Про це в Києві заявив глава МЗС Бельгії Максим Прево, наголосивши, що Брюссель не може самостійно взяти на себе потенційні зобов'язання щодо повернення цих коштів. Зазначимо, значна частина заморожених активів Російської Федерації зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. У свою чергу, головний дипломат України Андрій Сибіга закликав активізувати пошук юридичних механізмів і нагадав, що шкода, завдана Росією Україні, за оцінками Світового банку, вже перевищує 600 мільярдів доларів.
2: Ми не маємо принципового обмеження на використання цих коштів, але треба, щоб відповідні експерти знайшли шлях з юридичної точки зору для обмеження ризиків, щоб вони не падали повністю на Бельгію, бо інакше Бельгія й надалі буде тримати таку позицію. Подивимося, що принесуть наступні місяці, але не треба думати, що Бельгія принципово проти використання цього замороженого майна і що вона не хоче підтримати Україну.
3: І ми повинні мати для нашої стійкості, для нашої макрофінансової стабільності підтримку, і за що ми вдячні, і Бельгія тут один з лідерів такій підтримці, і, власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому
0: в Польщі затримали підозрюваних в нападі на українських дітей у Бидгощі, який стався 14 серпня. За інформацією поліції, йдеться про 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетні до інциденту. Нагадаємо, двох неповнолітніх українців, вони стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою. За даними Генерального консульства України в Гданську, 14-річну дівчину та 12-річного хлопця спочатку ображали і погрожували їм, а згодом конфлікт переріс у фізичне насильство. Нападники викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули його уламки в хлопця, спричинивши подряпини. Атаки на дітей – це антипольська діяльність. Такі акти агресії дуже шкодять країні, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Інцидент прокоментував і посол України в Польщі Василь Боднар в ексклюзивному інтерв'ю для Слави.
4: Це погана тенденція. Давайте говорити відкрито, тому що ця ненависть і агресія, вона, на жаль, зростає. І ми маємо ці показники не від себе, а це дані польської поліції. З іншого боку, ми бачимо і реакцію, що органи влади, від прем'єр-міністра Туска, який сьогодні відреагував на цю подію, до поліції, прокуратури, відповідних служб, вони реагують абсолютно швидко, відповідно до права. Це підтверджує, що Польща є державою права, що кожен громадянин, незалежно від походження, має можливість захистити свої права в суді або через правоохоронні органи.
0: Нідерланди засудили санкції США проти голови Міжнародного кримінального суду Томо Коакане. Про це заявив міністр закордонних справ країни Том Беренсен. Він наголосив, що міжнародні суди, а також трибунали повинні мати можливість вільно виконувати свої повноваження. Нідерланди, де розташований МКС, підтвердили підтримку суду та його співробітників на тлі американських санкцій. Беренсен також запросив Акане на зустріч, щоб обговорити подальшу підтримку суду. Напередодні США запровадили санкції проти Акане та старшого адвоката МКС Абдулая Сея. Ось такими новини були сьогодні. Кажу вам до зустрічі завтра. А далі для вас працює Василь Зима та вся команда українського фокусу.

0: Український фокус триває. Вас Різома продовжує працювати в студії. У нас третя година нашого етеру. Насичена, цікава, важлива. Будемо говорити теми, які точно стосуються кожного з нас безпосередньо. І з нами Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, військовий експерт. Пане Іване, дякую, що долучаєтесь. Вітаю вас у нашому етері.
1: Вітаю, доброго здоров'я.
0: Ми розпочнемо із теми, яка, знаєте, десь пройшла, можливо, навіть по дотичній мережею. Люди, напевно, відреагували так, що ну таке може бути, а може такого і не бути, бо воно надто не те, що страшно, надто загрозливо звучить. Це заява від генерал-майора ГУР, заступника керівника ГУР, генерал-майора Вадима Скібіцького, про те, що в лютому місяці, вже наступного року, ворог може спробувати піти в наступ на Київщину та Чернігівщину, відповідно, з півночі та північного сходу. Наскільки це реалістично і від яких чинників залежить те, чи це станеться, чи цього не станеться, і, можливо, чи є сьогодні якісь підстави говорити про те, що подібні взагалі можливі атакувальні дії готуються ворогом? Будь ласка.
1: В будь-якому випадку стратегічний план задум противника є. Це однозначно. Але в Росії є і стратегічні плани по окупації, наприклад, країн Балтії, Польщі. В них є плани прописані по окупації країн Скандинавії. Інше питання про можливості і спроможності їх реалізовувати, про потенціал. Звичайно, що якщо ми оцінюємо зараз навіть лінію фронту у 1200 кілометрів, ми можемо говорити, що якщо раніше противник мав спроможності і силу, і, скажімо, наявний ресурс, щоб атакувати там на 12-15 напрямках з високою інтенсивністю, наголошую, саме з високою інтенсивністю, то зараз вони умовно 3-5 напрямків можуть підтримувати інтенсивність високу, на інших, скажімо так, середнього рівня, ну, умовно, дуже умовно, але, тобто, вони не змогли вже, не мають вже ресурсу, щоб рівномірно атакувати всюди. Тим не менше, ми знаємо, що Росія, окрім штабних, так би мовити, прописних планів, дійсно намагається максимально перевести свою економіку на військові рейки. Вона в них і так воєнно орієнтована, але саме на військові рейки. Так вони проводять мобілізацію вже. Вона є більш прихованою, більш маніпулятивною, так би мовити, різного роду обхідною, але тим не менше є розуміння того, що і, скажімо, плани по призиву людей, їхні області, чи як вони там себе називають, федеральні землі, чи по-різному губернії, чи навіть республіки, бо у них там вже ж в межах Росії навіть республіки є, мають плани, скажімо, по призиву людей не тільки на класичний контракт, але й це, як ми знаємо, так званих резервістів, ми знаємо обмеження, власне, по забороні на виїзд за кордон. Ми знаємо, що є квоти для великих підприємств і навчальних закладів, вони мають відносно там кількості своїх чи працівників, чи студентів проводити мобілізаційну роботу. Знаємо, що навіть в Росії, скажімо, зросла кількість вакансій, так званих, по мобілізаційній роботі на підприємствах і так далі. Тобто вони на це ставку ставлять. Інше питання, наскільки вони ресурсно будуть спроможні. Ну, знову ж, якщо ми ж теж не будемо сидіти склавши руки, це однозначно. Це і нанесення ударів по бюджетоутворюючих підприємствах, це і знищення кількості сил противника, це і глибинні удари по території Росії, по стратегічних, зокрема, стратегічно-військових об'єктах, які, власне, дають матеріально-технічне забезпечення для російської армії і так далі. У будь-якому випадку ми відштовхуємося від того, що противник може потенційно робити, і від того, що він практично робить, і на що в нього є зараз потенціал, і на що у нього є ресурс. Тому такі заяви, які навіть звучать нас від, скажімо, розвідників, вони звучать не для того, щоб когось налякати, чи, там, скажімо, гарантувати того, що противник буде нападати. Вони звучать для того, щоб і місцеве населення, і органи влади, і відповідні структури в межах України максимально мобілізувалися саме для ефективної роботи
2: підтримки і взаємодії, підтримки з цивільним населенням, з іншими структурами. Для того, щоб люди розуміли, чому, скажімо, збільшуються об'єми там окопів, інших фортифікаційних споруд, щоб це не викликало паніку, щоб люди мали можливість прийняти, скажімо, всі необхідні міри і так багато інших моментів. Тому такі повідомлення варто сприймати як такі, що дають нам час бути готовими навіть до ризиків. Я не кажу про те, що точно противник зможе провести якісь наступальні операції, там, наприклад, на півночі України. Але таке, як диверсії, як загрози, як, скажімо, артилерійські обстріли чи навіть дронові удари, вони потенційно можуть бути. І до цього потрібно бути готовими у будь-якому випадку.
0: Якщо ми перейдемо на південь, то тут є, ви говорили якраз про це, що Україна, завдаючи ударів вглиб окупованої території ворогом України, може відрізати сили Російської Федерації на півдні. Про які саме ділянки йде мова, і чим такі удари завдаються, наскільки це може бути ефективним, будь ласка.
2: Ну, перш за все, ми бачимо, яка ситуація з російськими окупаційними військами у Криму. Це теж удар по суті, логістиці противника на південному сході. Тобто район, скажімо так, Маріуполя, Маріупольських трас, район навіть нанесення ефективних ударів в районі Донецька або Донецького анклаву, можемо говорити, це ж і удари були в районі Ясиновацької траси, і власне знищення ворожих складів біля Горлівки, це теж впливає на загальний стан логістики противника. Ну і те удари по новоросійську, по військових кораблях, по системах протиповітряної оборони, по доволі серйозних створені проблем для російської авіації у Криму, ну і про їхнє судноходство, я думаю, там багато вже говорити не треба, бо всі про це бачили і чули, від нанесення ударів по військових кораблях до випалення в Азовському морі російських танкерів. Все це дає загальний комплекс, по суті, проблем в плані підсилення російського військового контингенту саме на півдні України. На півдні України ми це розглядаємо, можемо говорити, це там частина Донецької, Запорізької, лівий берег Херсонської області, Крим. Це ці українські окуповані території, які пролягають вздовж там Чорного моря, Азовського, які не є настільки широкими, щоб давали противнику стратегічну глибину саме розсередження логістики чи бути впевненим російським військам.

0: Земних сил. Саме тому ми всі більше і більше говоримо про ефективні контрудари Збройних сил, наприклад, на Олександрівському напрямку, про який зараз говорять, так, про витіснення противника з Дніпропетровщини. Це все показники насправді не просто проведеної військової операції безпосередньо на лінії фронту. Це все результати і нанесення ударів по ворожій логістиці, по резервах, по підтримці з тилу. Це перерізання шляхів, це випалювання техніки, знищення складів, знищення систем протиповітряної оборони противника. Це дуже важливо, бо саме вона прикриває російські всі війська від наземних і навіть повітряних і морських повітря. По суті, тому сподіваюся, що знищення саме ворога на підході, на логістичному підході чи на відстані від до там 200-300 кілометрів від лінії фронту буде продовжуватись. А саме це перерізання так на відстані дуже суттєво впливає на спроможності противника на безпосередній лінії боєзіткнень.
1: Так, і отут хороше з позитивного. Воно трапляється насправді, але великими зусиллями, яких докладають Збройні Сили України, Сили оборони. Російський наступ на Дніпропетровщину захлинувся, був наступ Збройних Сил України на Олександрівському напрямку, звільнені, зачищені населені пункти. Тут важливо, що які це відкриває перспективи перед цілими оборони. От я вчора читав якраз про те, що десь вдалося зачищати вже населені пункти і в Донецькій області. Наскільки це, можливо, зламало плани ворога, можливо, десь деморалізувало ворога? Чи це можна порівнювати із наступом харківським, який трапився, якщо не помиляюсь, у 23-му році, коли також було, ну тут не миттєвим ударом, але в принципі, за досить короткий період часу було звільнено велику частину території. Будь ласка.
0: Ну, перш за все, навіть звільнення території на Дніпропетровщині і Запоріжжя важливіше тим, що був стратегічний план, анонсований, що Путіним, що Герасимовим, про те, що вони планують окупувати Запорізьку область. Чому це така була анонсування і про те, що вони так відкрито заявляли? Тому що вони вважали, що сили, засоби, ресурс, планування, те, що було зроблено до заяви Герасимова і Путіна, настільки зроблено в об'ємах, вичерпно, масштабно, і спроможності їм гарантують досягнути цього результату, що вони його анонсували, щоб показати, наскільки російська армія може втілювати стратегічні задуми. В кінцевому результаті такий наступ провалений, не просто провалений, навіть ті території, які вони, скажімо, при концентрації сил і засобів зуміли займати, вони змушені відступити. Це базово, тому що коли ти плануєш наступ, він має давати результат. Якщо він не дає, то він призводить до просто непомірних втрат. Тоді постає питання, для хто винен в таких планах, хто винен в такому плануванні, хто винен в такому виконанні. І, як правило, відповідальність, відкрита відповідальність та і претензії лягають до тої сторони, яка його анонсувала. Тобто це швидше за все, я реально чекаю, от, що буквально там умовні короткі терміни, все-таки Путін назначить уже теж у голос винним Герасимова у цьому провалі, бо на себе він не візьме відповідальність. І крісло під Герасимовим, якщо хиталося, то тепер воно вже так, знаєте, як, я би сказав, вже завалюється на той чи на інший бік. І насправді, якщо Герасимов буде зняти, то буде, по суті, знята ціла російська епоха, ціла російська філософія ведення війни в гібридному форматі. Оце Герасимов основоположник. І це буде визнання того, що ця операція, не просто операція на Запорізькому напрямку, а в цілому Україні, була провальною і неправильною. Саме це небажання визнати ще десь Путіном утримує Герасимова на посаді. Чому це дуже важливо? Тому що це означатиме для нас і для всіх решту, що оці путінські претензії на нашій області не те, що не мають підґрунтя там з міжнародного законодавства, не мають можливості бути підкріплені військовими, не мають потужності бути підкріплені російською армією. Це ґрунтовно, бо всі претензії

0: претензії до чужих територій, які йдуть від Росії, вони всі ознаменовуються погрозами окупації військовими силами.
1: Та, ну ми зараз перейдемо ще до однієї важливої теми. Це щодо нашої співпраці з польськими партнерами. Вона досить різноманітна, як то кажуть, займає багато сфер. Це і про виробництво Петріотів поговоримо, але спершу я хотів би, щоб ми поговорили про передачу Україні винищувачів МІГ-29. Ну, спершу давайте таки вступ зробимо до цієї теми. Є домовленість про те, що вони будуть передані. Україна за це дасть певні технології, очевидно, щодо дронів для Польщі. Те, що вдалося дійти порозуміння, це вже зрозуміло зараз щодо передачі. Не буде там утилізації, не буде якихось. Вдалося дійти порозуміння. Україні потрібна ця авіація. Про що це свідчить? Про зрілість, дорослість в розмові, розуміння загроз і вигоди від співпраці, будь ласка.
0: Ну, перш за все, це свідчить того, що політичні дискусії можуть бути різними, але розуміння екзистенційності того, що обидві країни під абсолютною загрозою, під агресією від Росії, однозначно перебувають. І це має бути розуміння. Спільна безпека має формуватися, не дивлячись на жодні дискусії, на жодні політичні інтриги, не дивлячись на те, що ми ж розуміємо прекрасно, що і Росія намагається тут докластися, та й також маємо прекрасно розуміти, і всі, я думаю, розуміють в Україні і в Польщі, що вибори чи не вибори, вони будуть відбуватися в залежності від того, в якому стані перебуватиме країна – війни чи миру, чи перебуватиме країна як суб'єкт, чи як об'єкт окупанта. Тому ці всі дискусії, вони будуть, на жаль, і далі тривати. На жаль, буде багато проблем і викликів, ми ж це бачимо, і теж розуміємо, і конфліктів. Але базове, оце понад політикою, власне, спільна оборона, спільна стратегія захисту і оборони країна, це є першочергове, бо ми бачимо все частіше і частіше чуємо про те, що Росія не просто погрозами там до країн Балтії виступає, але вона і погрожує і Польщі. І російські, скажімо, пропагандисти про це все більше і більше говорять, від прямих погроз до, скажімо, навіть обговорення планів ударів по Польщі. Тому ми маємо розуміти, що коли ми сильні, коли ми об'єднані, і це вже історично було доведено, Росія програвала.
1: Тут дуже важливо, те, що є робота, до речі, української сторони, ну, зокрема, щодо модернізації посолу України в Польщі Василь Боднар в ексклюзивному інтерв'ю Слава заявив, якраз про це говорив, щодо модернізації і передачі подальшої цих МІГ-29 від Польщі до України. Давайте послухаємо.
2: Зараз ми ведемо мову про можливу поетапну передачу, і я думаю, що військові самі оголосять про те, як це буде відбуватися, в який спосіб, з якими якби зворотніми від нашого боку пропозиціями. Це насправді тема, мені здається, не до публічних дискусій, тому що дуже часто російська пропаганда використовує цю тему для того, щоб створювати негативні наративи в обох суспільствах. Давайте згадаємо, як розкручували тему, що літаки поріжуть на металолом. Це ж маніпуляція інформацією, яка не має нічого спільного з дійсністю. Чи як пробували розкручувати тему про те, що Україна не хоче давати дрони? Чи будь-які, тобто дуже багато спекуляцій, які дразнять суспільство. Я би рекомендував кожному дочекатися офіційної комунікації, тому що така чутлива тема, вона не вирішується в ЗМІ. Вона вирішується шляхом переговорів між відповідними представниками військово-повітряних сил. Вони ведуть цю розмову. Як тільки буде перший результат, я думаю, суспільство про це знають з перших джерел.
1: Ну і ваше розуміння того, зворотні пропозиції від України і Польщі, якими вони можуть бути. Можливо, це не лише мова про дрони, а можливо, ще якісь інші можуть бути цікаві пропозиції, вигідні і для України, і для Польщі.
0: Спільні підприємства в плані оборонки. Це, я думаю, базове, на чому зараз буде ґрунтуватися саме така взаєморобота, взаємопідтримка і допомога. Передати технології, але якщо вони не удосконалюються, чи вони на практиці не застосовуються, то з часом вони просто, так би мовити, відстають чи деградують. Тому тут тільки спільні підприємства, спільна взаємодія і безперервний розвиток цих технологій. Окремо вони функціонувати не можуть, бо це навіть стає зрозумілим в тому плані, що, скажімо, по її суті, що дрони, що інші компоненти до дронів, вони не є там унікально надскладними, якщо поокремо їх розбирати, чи там унікально технологічними. Але їхній порядок і їхні комбінації і ефективність практичного застосування саме надає їм такої цінності. Тому в цьому плані я більш ніж впевнений, що сказав навіть так, і посол, що, по суті, комунікація і переговори ведуться. Коли це перейде в публічну площину, тоді ми будемо знати більш детальніше про всі ці речі.
1: Та, ну і ще одна тема, у нас є трохи часу поговорити, вона теж дуже важлива насправді. Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Сопковік-Чернецька проведе перемовини з американською стороною, зокрема щодо виробництва в Польщі ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомила сама посадовиця. За її словами, саме рішення США з цього питання може бути прийняте за місяць-два. Наскільки ви бачите перспективу того, що не просто буде ухвалене рішення, а буде виробництво ракет, не паче, що в самих Сполучених Штатах Америки виділяються додаткові кошти для виробника цих ракет для того, щоб збільшити їх виробництво там принаймні до тисячі ракет на рік. Ну зараз такі є, тобто є розуміння у США, що ракет має бути більше. Чи буде розуміння, що цих ракет має бути більше і в європейській частині, і для Польщі, і для України? Будь ласка.
0: Ми говоримо, напевно, про ПАК-3, а ПАК-2, тобто це модифікації. Для мене, але це для мене, суб'єктивним є розуміння тої ситуації, що тут не настільки вони, американці, бояться втратити якусь унікальність технологічності цих ракет. Вони бояться, що при масовому їхньому випуску, я маю на увазі сам безпосередньо монополіст-виробник, і ще й в країнах, де порівняно є дешевша робоча сила, де є, по суті, дешевша, так би мовити, людина-година робоча, так? Що просто ракети, які будуть випускатися чи по ліцензії, чи по інших якихось договорах в Україні чи в Польщі, вони будуть дешевшими від такої продукції у США. Тобто вони бояться, що їхня продукція стане менш конкурентною на ринку. Тут або монополісту прийдеться здешевлювати своє виробництво, або все-таки балансувати між тим, що бути довго монополістом їм теж не вийде, бо всі країни, які розуміють потребі протиракетній обороні, але не маючи доступу до технологій США у плані тих самих Петріотів, просто будуть шукати аналоги. Сучасна технологізація суспільства, між, по суті, Європи з її західним інтелектом, може дати, потім так, великі вкладення, швидше за все фінансові, але може дати можливість аналогічний продукт, і тоді це призведе до того, що просто затребуваність в американських комплексах може різко знизитись. А це, ми розуміємо, може призвести до непоправних наслідків для самого монополіста і виробника. Тому я думаю, що вони намагатимуться, і вони і готові, швидше за все, давати всі ці ліцензії, але будуть, напевно, намагатися вимагати так робити, щоб або ракети по ліцензії були менш технологічними відносно, скажімо, центрального так підприємства, або будуть на різний спосіб домагатися того, щоб ці ракети були по собі вартості відповідні, що американські. Тому я думаю, саме оце питання стоїть зараз для них найгостріше.
1: Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за ваші вичерпні і фахові коментарі. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, військовий експерт. Я одним словом скажу, що знову на Солом'янці смертельне ДТП. Геть неподалік, буквально за кілька сот, за 100 метрів фактично від того місця, де свого часу загинули люди тут в переході на біля радіоринку, біля цього Караваєвих дач станції. І тепер за 100 метрів вище по проспекту Гетьмана знову Фольксваген на великій швидкості вдарився в маршрути таксі, влетів в зупинку дорожнього транспорту. Є загиблі та поранені. Щось треба робити в країні. І на цій ділянці щось незрозуміле відбувається, і також треба робити, звичайно, з відповідальностями, бо вбивати стільки людей через п'яних за кермом помилки. Ну, ми будемо стежити, наша кореспондентка буде на місці події, дасть більше інформації, поки буде тривати наш етер, встигнемо розповісти більше, але будьте обачними, бережіть себе, бачите, що відбувається, на жаль, на наших дорогах. А зараз я до вашої уваги пропоную матеріал. 220 мільйонів євро просить Україна в Європейського Союзу для підтримки фермерів через блокаду портів Російською Федерацією. Ці кошти Україна хоче спрямувати на пільгове мікрокредитування, а також для малого та середнього бізнесу. За прогнозами експертів, цього року український аграрний експорт може скоротитися майже вдвічі, замість очікуваних 64 мільйонів тонн до майже мільйона тонн. Тож, що відбувається з врожаєм зерна в Україні в нашому сюжеті.
3: Золоті лани Житомирщини колоситимуться ще день-два. Жнива в Україні вже завершуються. Із кожного гектара землі фермер Сергій Рибалко зібрав цьогоріч майже 6 тонн зерна. Чоловік релокувався на Полісся, коли росіяни окупували його рідну Херсонщину. Замість радіти зібраному врожаю, фермер журиться, як його продати.
4: На сьогоднішній день ситуація надкритична, тому що основним джерелом чи шляхом реалізації нашої сільськогосподарської продукції були порти Великої Одеси. І через них вивозилося близько 20 мільйонів тонн продукції. Якщо ми і сьогодні Велика Одеса стала, море стало, Кацапетія атакує постійно кораблі, які не можуть зайти, дуже великі руйнування відбулися у елеваторній сфері.
3: Більше половини українського експорту – це агропродукція. 90% перевозили через Чорне море. Статистика говорить сама за себе. Відразу після блокади морських портів український зерновий експорт обвалився. Пшениці, ячменю та кукурудзи за кордон іде в рази менше.
5: У нас іде активна кампанія по збору нового врожаю, він не вивозиться. Ціни в світі дорожчі, тільки піднімаються там більше 30%. В Україні ж навпаки ціна просіла порядка 30-35%. Відповідно, втрати дуже великі. Якщо сьогодні в світі продовольча пшениця продається там до 300 доларів за тонну, то в Україні реалізується в межах 5-6 тисяч гривень за тонну. Тобто, відповідно, збитки дуже колосальні.
6: Тут йдеться не лише про обстріли портів, а передусім про те, щоб ускладнити транспортування зерна та олійних культур до інших країн. Зрозуміло, що морські перевезення дешевші, тоді як сухопутні потребують більших витрат. До того ж, вони забирають більше часу, а зараз час – це надзвичайно велика цінність.
3: Альтернатива морю – Дунай. Така собі, бо через критичне обміління баржі не завантажують наповну. Пропускних спроможностей замало. Росія обстрілює судна у гирлі Дунаю.
5: В сьогоднішніх умовах нам потрібно відвантажувати порядка 5-6 мільйонів. В кращому випадку, якщо Дунай буде працювати ефективно, буде працювати ефективна залізниця, то транспорт, нам вдасться вивезти 2,5 мільйони тонн. Тобто це дуже мало, відповідно, а всі інші моменти, які пов'язані з додатковими ризиками, перехідними залишками, які залишаться на наступний сезон, вони залишаються.
3: На іншому шляху, суходолом через західний кордон, передусім через Польщу, є свої шлагбауми. У 22-23 роках українські збіжжя експортували через так звані європейські коридори солідарності. Але після протестів польських фермерів через те, що частина збіжжя осідала на польському ринку, зернове питання стало однією з найболючіших тем у відносинах Варшави та Києва.
7: Буде важко. З політичних причин. Я цього побоювався і багато разів казав, що, мабуть, треба і сфокусуватись на пріоритетах. Якщо ти на пріоритетах не сфокусуєшся, але тебе дуже займають другорядні справи, як от такий історичний конфлікт із Польщею, де я можу закинути багато чого в Україні, це завжди політична ціна кожного рішення. Політична ціна зараз вона вимірюється у питанні тут домовленості про транзит через польську територію, питанням перемовин зараз про поставки ракет для України. У обох питаннях буде дуже важко, хоча я не хочу сказати, що це неможливо.
5: Сьогодні в нас частково діє перевезення автомобілями, залізницею. Це невеликі об'єми, це в місяць можуть сягати порядка там до 300 тисяч тонн. І, власне, є куди рости, є куди розвиватися. І якщо ми будемо робити там спільні пункти перетину, мається на увазі на митних пунктах, щоб працювали в одному приміщенні, умовно, польські і українські митники, для того, щоб пришвидшити рух вантажівок, тому що кожні простої на митниці – це додаткові витрати на логістику. Ну, відповідно, зараз говоримо про те, щоб завантажити повною мірою ті сухі порти, які побудувалися на Західній Україні.
3: Питання українського зерна – це не так про логістику, як про політику. Бо механізми транзиту збіжжя мають випрацювати уряди двох країн.
6: Думаю, що сценарій транзиту українського зерна через Польщу, а також Румунію, цілком можливий. З огляду на те, що Чорне море блокується вже тривалий час, необхідно виконати певні умови. Зерно, яке перетинатиме кордон, має контролюватися, щоб польські фермери не побоювалися, що воно знову залишиться на польському ринку.
4: Нам з польськими фермерами, з польським суспільством потрібно виналаштовувати ділові, добросусідські відносини. Я підкреслюю, ділові, тому що саме така можливість транспортування нашого зерна через Польщу могла давати можливість заробляти усім.
3: Якщо ж українські фермери залишаться без грошей, то не матимуть за що восени засіяти поля. Аграрії пропонують один із можливих механізмів. Спільні моніторингові групи могли би контролювати маршрути, щоб українське зерно точно потрапило до країн призначення. Леся Головата, Слава.
1: Так, ну що ж, дійсно виклики є перед українськими аграріями, і ці 220 мільйонів євро були б точно не зайвими. Думаю, що цей діалог триватиме і вдасться дійти до якогось взаємовигідного порозуміння. Ну а зараз будемо говорити про те, як жінки в тій чи іншій іпостасі, в тій чи іншій ролі сьогодні впливають, допомагають, підтримують в час війни в Україні, як змінилася їхня роль, які виклики перед ними стоять. І ми про це будемо говорити із Оксаною Гордою, старшою науковою співробітницею Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків із діаспорою. Вітаю вас, пані Оксано, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
8: Вітаю, дякую за запрошення.
1: І ми приурочили нашу зустріч до події, дуже важливої насправді, яка відбувається із 9-21 серпня. Третя міжнародна асамблея «Українка у світі. Нові виклики, нове лідерство». Це в Національному університеті «Львівська політехніка». Третя міжнародна асамблея імені Анни Кісіль. Давайте почнемо із, напевно, найголовнішого, взагалі, роль українки в Україні, в світі. В часи війни у нас п'ятий рік повномасштабної війни і вже 13-й рік війни Росії проти України. Але за цей час найбільше напруження, очевидно. Наскільки ця роль змінилася і як змінюються самі жінки, які, ну, можливо, приймають на себе нові функції, ставлять нові задачі і реагують на нові виклики? Будь ласка.
8: Так, дякую. Війна докорінно змінила суспільну роль жінки. Тобто жінка почала виконувати цілком інші ролі, і якщо раніше жінку сприймали як таку, яку треба захищати, то тепер вона захищає сама і є таким активним суб'єктом і оборони, і будує економічні стратегії збереження та, напевно, відновлення країни. Ми бачимо, як значно зросла частка жінок у Збройних силах України. Тобто ті спеціальності, де про які говорили, що вони тільки чоловічі, так, то тепер ми бачимо, як ці спеціальності, ці вакансії заповнюють жінки. Нині жінки є і операторками безпілотних літальних апаратів, і снайперками, і артилеристками, командирами підрозділів на лінії фронту. Ми бачимо, як жінки дедалі більше очолюють бізнес. І якщо говорити про частку жінок, про нові бізнеси, то в малому середньому бізнесі дуже багато зараз ФОПів, зокрема, відкривають саме жінки. І це як в Україні, так і українки за кордоном. Українські жінки представлені на міжнародній арені. Від правозахисниць і журналісток до дипломаток і представниць уряду. Власне, за кордоном українські жінки адвокатують різні питання. Це і надання Україні зброї, і гуманітарна допомога, і загалом формування правильного образу про Україну у світі. Боротьба з руським міром, який там дуже є ще потужним в багатьох країнах світу. Тобто нині можемо казати, що українські жінки є рівноправними учасницями таких усіх процесів національного спротиву.
1: А жінки в армії і для армії – це теж дуже важлива тема, бо насправді жінки стали рушієм багатьох змін саме щодо жінки в армії. Це підхід, це комунікація, можливо, це навіть до спеціального одягу для жінок, чого не було раніше, щодо поводження, щодо стосунків жінок і чоловіків. Це те, що рухали ці теми жінки, і просувалися цими жінки. Також жінки є на посадах в Міністерстві оборони, в Громадській раді при Міністерстві оборони України, інших структурах, від яких залежить забезпечення сил оборони, забезпечення Збройних сил України. Як ви бачите роль жінки у війську і роль жінки для війська? Наскільки можливо це, ну, особливо для війська, можливо, це також допомагає просувати і реалізувати певні речі, які, ну, десь би гальмували за участі чоловіків? Тут зараз навіть не про протистояння статей, бо немає в нас такого протистояння, але, ну, можливо, десь жінкам щось вдається робити ефективніше і також в координації з нашими партнерами західними, які теж працюють для безпеки і сил оборони. Будь ласка.
8: Щодо, буду, напевно, спочатку почну з ролі жінки для війська. Ми маємо багато нині різних благочинних організацій, які очолюють жінки і які роблять багато для війська, тобто починаючи від пошуку коштів на закупівлю зброї, закупівлю зброї, гуманітарні різні потреби і таке інше. І, власне, я вважаю, що жінки тут собі дуже добре дають раду, вони мають бути і на допомогу армії, і це має дедалі більше розвиватися, мусимо підтримувати жінок в цьому, бо якщо чоловіки воюють на фронті, то, власне, всі інші тилові питання, і, зокрема, для фронту має закривати. Ну, так виходить тепер, що це бере на свої плечі жінка. Щодо жінки в армії, знаєте, зараз різні наративи так починають дуже їх розвивати, поширювати про те, що жінки от обов'язково буде призовна військову службу для жінок України, дуже спекулюють питаннями бездітних жінок і так далі. Це все, ну, мені здається, що тут великою мірою є спекуляція, хоча жінка за своїм, якщо вона цього бажає, то вона має бути у війську, так, якщо вона цього бажає. І нині ми бачимо дуже багато жінок у війську, тобто якщо це десь раніше, ну, сприймалося як щось таке майже неможливе, так, ну, буде жінки, але мало, то зараз їх стає дедалі більше, і я вважаю, що це нормально. Тобто якщо жінка цього хоче, то хай вона там буде. Тим більше жінки, вони вміють добре працювати в команді, так? Бо жінка більше звикла приймати такі командні рішення, так? Вона цікавиться думкою команди, це теж є, напевно, вирішальним. Чоловіки, вони є більше авторитарні. І, можливо, ця така прагнення жінки до почути інших, врахувати думку інших, це теж має значення. В різних сферах і в армії також.
1: І тут ще важливо, у нас буквально 3 хвилинки часу, але важливо, от в цей час дуже важлива підтримка психологічна, моральна родинам, військовим, дітям, які чекають на батьків, дітям, які, можливо, втратили батьків, тим родинам, які зараз за межами України, але теж хочуть зберегти свою ідентичність, зв'язок з Україною і, можливо, повернутися в Україну. Підтримка дітей, школярів, студентів, які теж, можливо, десь зараз здобувають освіту за кордоном і теж є певні труднощі. Як ви оцінюєте зараз тут роль жінки, силу жінки? І чи є достатньо сьогодні програм, можливо, різноманітних активностей, таких згуртувань, які дають можливість спрацювати з жінками, щоб вони могли звертатися і їм надавали допомогу комплексну, психологічну і якусь іншу, підтримати жінку, а жінка, ну, попри все, може підтримати і родину, бо роль жінки в родині, вона залишається ключовою. Особливо, коли батько, син, чоловік, скажімо, на фронті, або він загинув під час війни, або інші якісь питання. Будь ласка.
8: Власне, щодо, якщо ми говоримо про ці питання, підтримка родини, сім'ї, дітей, студентів, то це, знову ж таки, те, що найбільше беруть на свої плечі жінки, зокрема за кордоном. Ми робили багато досліджень в нашому Міжнародному інституті освіти, культури, зв'язків з діаспорою, який я представляю, який, власне, організував цю асамблею, про яку ви згадували на початку. І, власне, бачимо, як жінки дуже швидко реагували на цей великий наплив вимушених мігрантів з України до різних країн світу, які потребували насамперед виховання і освіти. Тобто, блискавично швидко створювалися нові школи, нові садочки, нові групи в школах. Попри те, що були різні фінансові проблеми, і проблеми, пов'язані з навчальними ресурсами, і багато інших проблем, але жінки давали собі з тим раду. Власне, жінки нині підтримують популяризацію української культури і мови за кордоном, і ми бачимо, як, я буду говорити трошки про освіту ще, як жінки, які, скажімо, позасновували нові школи, як вони, власне, просувають питання викладання української мови, і це лобіюють перед місцевими громадами, очільниками міст, очільниками штатів і таке інше. І нині маємо вже в кількох країнах власне приклади того, що українську мову почали викладати у школах загальнодержавних школах, загальноосвітніх державних школах, скажімо, Німеччини, Франції в окремих регіонах, вже десь і Австрія це започатковує. Це все заслуга жінок. Знову ж таки, всі привернення уваги до потреб армії, ми вже про це казали, і гуманітарних проблем, збирання коштів, організація акцій протесту. Це знову жінки, скажімо, маємо приклад Наталі Панченко.
1: Це дуже часто видно в Києві, коли нагадують про полон тих самих азовців, інших людей, яких так, що полон вбиває. Та це рушієм або драйвером цього є теж жінки, тому лише хочеться сказати подякувати. Давайте завершимо от вашу завершальну фразу і будемо тоді завершити розмову, будь ласка.
8: Ну, загалом я вважаю, що це жіноче лідерство, жінка як лідер мала підтримку, і зокрема в українському суспільстві насамперед.
1: Дякуємо дуже, пані Оксано, за те, що долучилися. Дякуємо за ваші дуже важливі коментарі. Старша наукова співробітниця Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Ми говорили з приводу третьої міжнародної асамблеї «Українка у світі. Нові виклики, нове лідерство». Ця асамблея триває з 9 по 21 серпня. Вона триватиме в одному з найкращих вишів України, Національному університеті Львівська політехніка в Львові. Так, ну що ж, зараз ми будемо ще мати ввімкнення наживо. Я скажу лише, що сталося ДТП в столиці, смертельне ДТП, ось де зовсім неподалік, це Чокольський бульвар, зовсім неподалік від того місця, де нещодавно сталася трагічна історія. Діана Польова, наша кореспондентка, зараз на місці події. Гарячим слідом вона розкаже про те, що відомо сьогодні, перш за все, про обставини цього ДТП і також про загиблих та постраждалих. Діано, вітаю, будь ласка, тобі слово, розповідай.
9: Вітаю, Василю, вітаю глядачів. Так, прямо зараз я перебуваю поблизу зупинки, де і сталося це моторошне ДТП. За попередньою інформацією, близько 9 ранку водій Volkswagen зіткнувся на великій швидкості із маршрутним автобусом, внаслідок чого наїхав на зупинку. Попередньо відомо від очевидців про 4 загиблих та кілька постраждалих. Самого водія зараз ми на місці не бачимо, то його забрала поліція, як нам повідомили. Очевидці цієї події, на місці працюють кілька екіпажів поліції, бачимо також медиків, які зараз проводять разом із поліцією всі необхідні слідчі дії. Тож наразі бачимо таку ситуацію з Чоколівського бульвару в Слов'янському районі міста Києва.
1: Так, буду дуже тобі дякувати за те, що ти долучилася. Діана Польова, наша кореспондентка, Чоколівський бульвар, місто Київ, смертельне ДТП. Ми будемо стежити за цими подіями, наша кореспондентка там працюватиме. Дізнається подробиці щодо стану постраждалих, щодо загиблих людей. Але це, я хочу сказати, друга за цей літній період історія трагічна, яка трапилася, подія трагічна, яка трапилася от на цій ділянці дороги. Це Чоколівський бульвар, там за вулицею Борщагівською вже розпочинається проспект Вадима Гетьмана. Ось це Чоколівський бульвар, туди в районі Караваєвих дач, в районі Радіоринку, вулиці Уманської. І ось буквально кілька місяців тому, нижче, на 100 метрів нижче, на зупинці вулиця Міцкевича, там сталося теж ДТП, загинуло четверо людей тоді, і були матеріали, була петиція звернена до президента України, щоб вплинути на систему штрафів. Тому що та людина, яка тоді вбила людей, фактично, вона і підозрювана, залишається під вартою, вона мала вже порушення. Але от знову це трапилося. Будемо дивитися, що тут за історія. Але ділянка дороги, де автівки розганяються, широка дорога, багато місця, зранку, можливо, було мало автівок. І потім є на дорозі, на таких поворотах ці зупинки. І зупинки такі стоять люди. От сьогодні зранку люди йшли на роботу. І знову, на жаль, загинули безневинні люди. Будемо стежити, знову ж таки, за цим. І не лише за тим, як буде розслідувана ця історія, за тим, які будуть внесені зміни загалом, щоб зробити наші дороги максимально безпечними. А людей безвідповідальних, які, можливо, п'ють за кермом, або сідають в адекватному стані за кермом, або не стежать за швидкісним режимом, щоб цих людей максимально обмежувати в праві кермувати автівками. Це біда, насправді, це біда. Так, зараз будемо Я просто лише закликаю вас залишатися з нами, з Славою, з пресою, тому що ми будемо стежити за цією подією та за іншими. Отже, в Офісі Президента України, з чого ми сьогодні починали наш ЕТР, фактично із заяви Михайла Федорова, екс-міністра оборони, з його відеозвернення, головних тез. В Офісі Президента відреагували на заяву Михайла Федорова про вибори під час війни, джерела повідомляють. В Офісі Президента наголосили, що не виступають проти голосування, однак його проведення залежить від насамперед безпекової ситуації.

ситуації. Я процитую. Хай проводять між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів. Але виборчий процес – це більше, ніж придумати, як голосувати. Йдеться в коментарі джерел в офісі президента. Та, це Ліганет публікує цю інформацію. Ми посилаємося на наших колег. За їхніми словами, російські шахеди та балістика наразі фактично відповідають на питання щодо безпеки проведення голосування. Тут, знаєте, і не посперечаєшся з цим. Будемо стежити за цим також, ну і за подальшою, можливо, дискусією. Бо це та дискусія, яку розпочав пан Федоров, він нікого не звинувачує, безпосередньо не називає прізвищ. Каже такі слова, що парламент – це дійсно серце демократії, а не гаманець. Гаманець – це ніби як уряд має бути, бюджет. Але натяки всі зрозуміли, тепер буде питання далі. А от є дії. Знову ж таки, я проанонсую цю історію, тому що мої колеги розкажуть більше сьогодні протягом дня. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура в межах спецоперації проводять обшуки народного депутата Вадима Столера, обраного до парламенту віднині забороненої партії «Опозиційна платформа за життя» та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Знову ж таки, більше інформації поки що немає. Це джерела української правди в бізнесових та політичних колах. Але знову ж таки, це те, про що говоритимуть мої колеги. Також сьогодні Верховна Рада України, вже буквально зараз десь має розпочатися засідання, має проголосувати в пакеті за призначення міністрів на посади. Це має бути міністр оборони. Президент подав на цю посаду Євгенія Хмару, генерал-майора, колишнього очільника групи А «Альфа» Служби безпеки України. Людина, яка дуже активно долучилася до боротьби з ворогом в цій війні. Ну і також на посаду міністра закордонних справ, виконуючого обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Депутати мають проголосувати. Вони зустрічалися вчора із кандидатами. Сьогодні були зустрічі також у Верховній Раді України в комітетах із цими кандидатами. Будемо стежити. І також розвідка США попереджає про те, що от сьогодні ще той період часу, коли є загрози масованого і атаки ворога по території нашої держави. Звичайно, Київщина безпосередня увага, тому що ворог б'є балістикою по столиці масовано і інші регіони також. Ворог готується, передислоковує свої борти дальньої стратегічної авіації. Вони вже споряджені, ці борти далекої стратегічної авіації. Тому, очевидно, цей удар може відбутися. Беріть себе та одне одного. Я з вами попрощаюсь до завтра. Зустрінемось. Всього вам найкращого і до побачення.

Лот номер 200 – це Максики. Ми навмисно нумеруємо, щоб вам було і, напевно, все ж таки більше нашим консультантам зручніше зорієнтуватися, який саме телефон. Бо коли ви кажете мобільний телефон, знаєте, починають плутатися, губляться, тому що телефонів у нас, ну, було немало, принаймні. Максикей – мобільний телефон, ну, насправді також дуже крутий. Власне, ці мобільні телефони MaxiKey мають все необхідне. По-перше, це дуже зручні і компактні, класні з точки зору ергономіки. Так, власне, саму конструкції, те, як вони сконструйовані, те, як вони виготовлені. Ви бачите, що у нас є дві моделі блакитного і чорного кольору. Достатньо такий хороший, зручний корпус. Так, і крупні кнопки, крупні цифри. Достатньо такий маленький, але ну, з точки зору ознайомлення з задачами, які в телефоні, нормальний екран. Тобто все буде вам чудово видно, він міру світить, він, до речі, дуже гучно дзвонить, цей телефон. Давайте так, я не хочу на поспіх, насправді, вам все це, знаєте, розказувати. Я більш детально все це поясню, розкажу. Давайте вартість спочатку. Це мобільні телефони. Якось ми вже звикли давним-давно, що мобільні телефони – це дорого. На сьогоднішній день навіть кнопочні телефони – це, ну, десь 1500-2000 гривень, так? І то, власне, більш така проста модель. У нас сьогодні до кінця трансляції вартість на цей мобільний телефон 999 гривень. І це телефон, який не буде розряджатися, не буде відключатися мінімум 3-4 доби. Класичний, надійний, ергономічний кнопочний моноблок, суцільний. Тобто він не буде там десь, знаєте, відпадати якась деталь. Він розроблений для повсякденних дзвінків, базових мультимедійних завдань. Подзвонити, вам подзвонили, написати, вам написали на повідомлення, відеокамери. Є. Тут, насправді, можна і музичку послухати, і фото зробити, і радіо вімкнути, дисплей кольоровий з роздільною здатністю 120 на 160 пікселів, і він не дуже, скажімо так, не сліпуче світить, я б так сказала. Простий, надійний пристрій для дзвінків з великими клавішами. Так, тобто навіть люди з хворими ручками буде зручно натискати ці кнопочки. Загалом для літніх людей це, ну, або як резервний апарат, це просто знахідка. Він оснащений двома слотами для повнорозмірних сім-карт, тобто повно, не спеціальні міні-сімки, знаєте, які для смартфонів роблять. І це дає змогу вам одночасно користуватися тарифами двох різних мобільних операторів. Так, або розділяти робочі і особисті контакти. Бо часто буває, знаєте, там онуки на одному номері, там, ну, оператор, я маю на увазі, там сусідка, там подруга на іншому. Оптичний корпус виконаний з легкого, практичного і ударостійкого пластику, який зручно тримати в руці. Він не буде ковзати, не блищить, не слизький. Клавіатура має великі, чітко розділені кнопки з великим шрифтом, що забезпечує вам, ну, нормально, ви можете бачити, я як людина з мінус 14, ну, я думаю, що, знаєте, у вас може і краще зір, десь сподіваюся на це, так, але якщо вже мені видно без лінз, то однозначно ви побачите. Кабель можна вставляти будь-якою стороною, що спрощує процес зарядження, і ви не розковиряєте, не зламаєте цей слот, ну, власне, куди вставляється зарядний шнур. На задній панелі розташована базова камера зі спалахом, тобто ви можете і ввечері, і сутінки знімати. А, ну, звісно, є ліхтарик, от, вибачте, забула. Окремою кнопкою ви можете увімкнути, тобто, щоб не залазити у меню. Але насправді меню просте. FM-радіоприймач є. Передбачено окремий слот для карти пам'яті, ну, власне, microSD місткістю до 32 ГБ, щоб ви могли там музичку, аудіокниги, все, що хочеш закачати. Звук можна виводити як на динамік, так і на дротові навушники. Насправді динамік вбудований, він дуже гучний. А, і от, друзі, перевага цього, це, звісно, батарея літій-іонна, яка тримає заряд в режимі очікування мінімум кілька днів. І якщо ви весь час розмовляєте, то це доба точна. Тобто у поєднанні з енергоефективним процесором, ну, телефон насправді дуже класний, так? І у нас залишається 3 таких телефони, майте на увазі, дуже мало. Встигайте забронювати, набирайте вже зараз наших консультантів.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
2: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
3: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його роботи не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
1: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
4: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
1: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
5: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
1: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
4: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
1: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
6: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмет.
11: Корвалмет, заспокой своє серце.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
15: Ого, суперсил. І що, брать?
16: Бери вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Без лінсотмережі.
19: Супутник бери. Нам треба супутник.
15: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Дю. Розходимось.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Шановні народні депутати, триває 1638 день героїчної боротьби українського народу проти повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Висловлюємо глибоку вдячність нашим героїчним силам безпеки і оборони України за мужність, відвагу, стійкість і самовідданість у захисті нашої держави. Подвиги наших захисників і захисниць навічно вписані в історію української держави та завжди будуть нагадувати нашим нащадкам, якою високою ціною здобувається свобода, незалежність і право України на власне європейське майбутнє. Схилімо голови та вшануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять героїв, які загинули, захищаючи Україну, а також усіх мирних громадян, чиї життя обірвала російська агресія. Глибока шана кожному, вічна і світла пам'ять усім загиблим.

Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України, а також рішення Погоджувальної ради, сьогодні відводиться до 30 хвилин для виступів народних депутатів України. Я прошу народних депутатів записатися на виступи. Будь ласка, колеги, записуємося на виступи.

0: Будь ласка, слово надається народному депутату Мельнику Сергію Васильовичу, "Слуга народу".
1: Прошу передати слово Борзовій Ірині.
0: Будь ласка, Ірина Борзова.
2: Вітаю, шановні українці та українки, шановні колеги. Прошу вас на цьому тижні проголосувати за законопроєкт 14191. Прошу вас віддати свій голос та підтримати родини, які виховують дітей з інвалідністю, підтримати соціальні послуги та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю. Ми маємо зробити все, щоб цей законопроект став законом, щоб передбачити кошти у державному бюджеті. І з 1 січня 2027 року виплати на дітей з інвалідністю збільшилися. Адже на 3 тисячі 2025 гривень неможливо пролікувати дитину з інвалідністю, неможливо її реабілітовувати, неможливо навчати, неможливо просто прогодувати. Дуже важливо також говорити про соціальні послуги, які мають отримувати родини з інвалідністю. На жаль, про них всі багато говорять, але ми бачимо, що соціальні послуги не працюють. Ми бачимо соціальні послуги на паперах, у соціальних мережах, а в реальності родина їх не отримує. Потрібно, щоб базові послуги для родин з інвалідністю працювали, а це послуга денного догляду, супровіду під час інклюзивного навчання, вкрай необхідна послуга раннього втручання, послуга тимчасового перепочинку для мами, адже дуже часто, що саме мама особисто займається вихованням цілодобово дитини з інвалідністю і не може працювати, і не має хвилини і часу на відпочинок. Ми маємо розвивати інклюзивну та спеціальну освіту. Ми маємо вирішувати ті проблеми, які сьогодні є у родин, які виховують дітей з інвалідністю. І начебто кожна школа має відкрити інклюзивний клас, але сьогодні з цим також є проблеми, тому що школа не може знайти асистента вчителя для інклюзивного класу, тому що заробітна плата є вкрай низькою – 10-12 тисяч гривень. Тож, шановні колеги, давайте об'єднаємо зусилля і змінимо формат підтримки родин з інвалідністю. Вкрай важливо збільшити виплати і вкрай важливо, щоб наші родини дійсно отримували.
0: Так, далі, будь ласка, Герасимов Артур Володимирович, передає Гончаренку Олексію Олексійовичу, будь ласка.
3: Добрий ранок, друзі! Прямо зараз відбуваються обшуки в заступниці голови Офісу Президента. Ну клас, добули! Хто ще в команді Зеленського не втік, не отримав підозру, або не звинуватив самого Зеленського в тому, що він збудував злочинну систему? Ми вчора всі чули звернення колишнього міністра оборони, колишнього першого віцепрем'єра, колишнього віцепрем'єра, колишнього міністра цифровізації, колишнього голови діджитал-штабу Зеленського Федорова. Він говорить, збудована система корупційна в державі. Ай-яй-яй. Тут знаєте, в чому історія? Поки хтось восьмий рік проти цієї системи,

0: вибори. Друзі, я хочу сказати, я розумію, що в команді Зеленського, а Михайло Федоров – це команда Зеленського, це ми знаємо з вами. Там більш за все цікавить їх вибори, влада, війна. А я слухаю і не чую головного слова. Головного слова, якого очікують всі українці. І це слово – мир. Нам потрібен мир. А після цього нам безумовно потрібні і вибори, і зміни, і все. Але все має початися з миру. А цього слова я не чую. Це слово, я так дивлюсь, нікого не турбує. І так не може бути. Коли вся країна на останні дивиться, коли палають Суми, коли палає Запоріжжя, коли палає Дніпропетровщина, коли палає Одеса, коли стоять наші порти, коли зупиняються найбільші підприємства, коли зупинилась вся металургія, коли в людей нема вже нічого, коли людям тільки говорять, попереду складна зима. Ви що, інформбюро? Ми теж знаємо і календар маємо, що попереду зима. Що ви зробили, щоб зима не була складною? Де якісь дії? Ви безкінечно, вже другий місяць, ділите крісла. Ні, я це не візьму, ні, мені тільки таке, цього подамо, цього ще не подамо. Це триває другий місяць. Ви де живете, в якій реальності? В реальності, в якій живуть українці, їм потрібен мир, а далі позбавитись геть від всіх вас.
1: Будь ласка, Федина Софія Романівна, фракція «Європейська солідарність».
2: Я не знаю, як ви, колеги, але мені щодня доводиться спілкуватися з дуже великою кількістю громадян України. Інколи тисячами за день. І останніх кілька місяців головне питання, яке першим задають вони усі, це питання, що буде далі? Як нам вижити? Як вистояти нашій державі? І що собі думає влада? Людей турбує, як вони переживуть цю зиму. Чи зможемо ми протистояти путінській агресії? Де чи буде гроші у них кормити власних дітей? А чи, можливо, пора їм виїжджати з держави? А що буде далі? А чи будуть військові мати забезпечення? І цих питань є величезна кількість, тільки відповідей нема. Тому що влада боїться говорити зі своїми громадянами. Владу вистачає говорити на різні міжнародні інтерв'ю, а чесного діалогу саме тут, в Україні, нема і не передбачається. Тому, колеги, у мене до вас питання. Чи пробували ви хоча б трошки стратегічно глянути навіть на нашу роботу? Чи ви настроєні тиснути бездумно зелену кнопку, так як вам спустять з офісу президента? Бо якщо подивитися зверху, ми стоїмо зараз у точці своєрідній неповернення. І якщо ми зараз не будемо визначати пріоритети і чітко їм слідувати, ми є на грані потенційної втрати держави, державності і нації як такої. Я, наприклад, зараз бачу, що ми мали би зробити першочергових 5 кроків, щоб хоча б трошки збалансувати і втримати ситуацію. Оборона мала би стати нашим безумовним пріоритетом. Але для цього ви хоча б спочатку маєте повернути вкрадених в армії 40 мільярдів, знайти ще 300 мільярдів, щоб забезпечити виплати до кінця року нашим військовослужбовцям, і віддати хоча б 20% ПДФО на потреби бригадам напряму. Має бути чесний договір, чесна розмова з військовими, які є терміни служби, чи буде у них забезпечення, що далі буде із військовими діями. І чесна розмова з українцями. Що нам чекати завтра? Ми маємо привести всю економіку на військові рейки, позбутися двушок на Москву, шлагбаунів і міндічів і покривання найближчого оточення президента. Ми маємо не втратити міжнародну довіру, і саме тут уряд і парламент мають величезну відповідальність у прийнятті необхідних законопроєктів. І головне, ми маємо повернути суб'єктність державним інституціям. І, напевне, перша інституція, яка мала би згадати про свою суб'єктність, це є український парламент, який може стати ключем для вирішення цієї політичної кризи, в якій зараз знаходиться наша держава. Думайте,
1: Василь Іванович Мокан, «Слуга народу», будь ласка.

0: Скажіть, будь ласка, всі залі влаштовують, що ТЦКшники вже почали бити дітей? От в мене просто одне просте питання. Можна руки підняти? Вчора дитину, що б вона не робила, підходить бидло, я навіть не буду підбирати інших слів, ні для ради, ні без ради. Хапає за голову і починає її штовхати. Бити по обличчю. А тепер просто уявіть, що це ваша дитина. Ну, я не знаю, скільки там хлопцю. 13 років, 14, 12. Ну, в мене 12 років. У когось із вас трошки більше, у когось трошки менше. У когось буде, у когось виріс. Скажіть, будь ласка, ви нормально б на це дивилися? Ви б не пішли йому голову, не відірвали? Чи та, знову всі вистроїлись рядом і почали гарлопаніть, що слава ТЦК? Ще раз повторю, не Збройним силам України, не Україні. Слава ТЦК. Ми довго це будемо терпіти? Я зараз не про Раду, я про українське суспільство. Чи ви хочете, щоб їх завтра от батьки ловили і вішали? Ми дограємось, це буде. Потім будемо розказувати, це самосуд, це суд Лінча, так не можна. От всім не можна, а ТЦКшникам можна. Збивати було? Можна, всі мовчали. Бити людей? Можна, всі мовчали. Задувати балонами? Можна, всі мовчали. Наїжджати машиною? Можна, всі мовчали. Потім почало бити жінок, бабусь. Знову всі мовчать. Зараз перейшли до дітей. Що наступне? Будуть гвалтувати? Чи шкіру знімати? Що вони будуть ще робити? Може досить? Може все вже потрібно закінчити цю практику ТЦК? Він герой, так на фронт. Я бачу заяви про те, що його будуть з ним розбирати. Що з ним розбиратися? Його треба, щоб ще вчора було закрите. Якщо дитина щось кинула в ту машину ТЦК, то ви послухайте, що люди взагалі про ТЦК говорять. І в неї є батьки, які з нею будуть розбиратися, а не бидло, яке вирішило, що одягнувши форму, з якою сьогодні, в якій сьогодні наші захисники рятують нашу державу, він має право робити все, що йому завгодно. Забирати, знущатись, красти особисті речі, вимагати кошти і знущатися над українським суспільством. Шановні колеги, народні депутати, повірте мені, якщо і далі така байдужість буде в Верховній Раді, якщо і далі ми будемо робити, що проблеми ТЦК не існує, то скоро будуть бити не лише ТЦК. Прийдуть, візьмуть за шкібари і нас з вами. Повірте мені, і багатьом в цій залі це не сподобається.
1: Будь ласка, Алексєєв Сергій Олегович, «Європейська солідарність».
2: Прошу передати слово Ірині Геращенко.
1: Ірина Володимирівна Геращенко, будь ласка.
3: Шановні колеги, ви знаєте, зараз вже журналісти намагаються на сайті Зеленського зареєструвати петицію про необхідність проведення прес-конференції. Для того, щоб Зеленський таки вийшов зі своєї бульбашки, з цього спілкування в якомусь ватсапі з обраними журналістами і почав спілкуватися з суспільством. А де така вимога парламенту до того, що, в принципі, сьогодні тут має бути Зеленський, який заварив цю кадрову чехарду, який замість того, щоб займатися питаннями мобілізації, питаннями армії, він то з лука стріляє, то ще зустрічається з блогерами, я не знаю з ким, тільки не знаходить часу зустрітися з парламентом і особисто представити тут своїх кандидатів, яких через півтора місяці простою він запропонував парламенту. Тому, шановний пане голово, вимога Європейської солідарності, кандидатури міністра закордонних справ і міністра оборони має представляти згідно традиції європейської і української за 35 років української незалежності, тільки Зеленський це порушив, саме Зеленський. Він має пояснити і суспільству, і це є вимога, і парламенту, чому він когось відправляє у відставку, а когось просто призначає, намагаючись використати чесну, фахову, професійну людину генерала, його імідж просто прикрити свої кадрову чехарду, провали, ревнощі політичні, все, що відбувається. І насправді, колеги, це все питання і до вас. Ви вважаєте це нормальним, коли зустрічі з кандидатами на посади ключових міністрів для фракцій тривають по півгодини, коли немає можливості обговорити політичні, політики, знаєте, не просто одне одного в очі побачити, а як міністри бачать мобілізацію, як вони бачать бюджетний процес, як бачать сьогодні питання мирного процесу, який на паузі, і вам всім не цікаво, що в нас відбувається в мирному процесі. Як ми бачимо забезпечення зброєю країни, що в нас відбувається з послами нашими, починаючи від Сполучених Штатів і закінчуючи іншими країнами, тією ж Вірменією, де роками немає посла. Вам це все не цікаво? Я представляю Комітет закордонних справ. Зустріч з міністром, кандидата міністра, тривала онлайн 10 хвилин. Ви помножили парламент на нуль. Ви помножили державні інституції на нуль. Так не можна керувати державою. І питання тут не в прізвищах. Питання в системі. Ви просто її хакнули. Тому вимога європейської солідарності – повернутися до нормальної роботи. Після місяцю гульок ваших повернутися до того, що ми хочемо почути від Зеленського причини відставки, підстави для призначення, бачення його мобілізації, бачення його мирного процесу, чи ми будемо воювати до останнього українця, бачення його співпраці з парламентом нарешті, перестане зустрічатися незрозуміло з ким і повернутися до виконання своїх.
1: Будь ласка, слово дається народному депутату Козаку Володимиру Васильовичу, «Слуга народу».
4: Разом прошу передати Дмитру Олександровичу, дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, ви вже всі маєте уряд, тому що всі голосували за нього, окрім, мабуть, розумної політики, всі інші дали за нього голоси. В мене запитання. Ви всі бачили програму дій уряду? Ви всі за неї голосували ось в такому форматі, як вона представлена? Там немає ключових речей. І сьогодні в порядку денному так само немає питань, які турбують суспільство. Реформа ТЦК, про яку я вже сьогодні говорив. Що з ним? Де ця реформа? Одного міністра прибрали, інший ще не прийшов, йому буде дуже важко, тому що він прийде на авгіїві конюшні, які буде потім стайні, потім розгрібати. Але в мене питання. Пішов уряд, і добре, може, що пішов, але питання в іншому. Що він зробив? Де реформа ТЦК? Немає. Де терміни служби або демобілізація, яка мала з'явитися 18-го, крайній строк 18 грудня 2024 року? Немає. Де нові зарплати військовим? Ви ж проголосували за бюджет. От всі, хто проголосували за бюджет, якщо грошей для Збройних сил не буде вистачати, а їх не вистачає, хай вони приходять до тих, хто за це проголосував. Шановні друзі, ви проголосували, той уряд попередній вніс зміни до державного бюджету, забрав 40 мільярдів гривень з ППО. 40 мільярдів гривень. Ви сьогодні всі ходите, розводите руками, що ж воно все прилітає? То гарять склади, то оборонні підприємства, то палають цивільні будинки. А як їм не палати, коли немає чим збивати? Так ви ж 40 мільярдів віддали знову на кешбеки, на політичні забаганки, на піар. Все пішло туди. Це ж ви зробили вашими руками, ви натисли зелену, за це проголосували. Після цього це підписав президент, це стало законом і побігло. Ви забрали у армії 40 мільярдів. Ви багато розповідаєте про підтримку бізнеса. Що ви робите? Нічого. Що робить Рада? На жаль, нічого. Я зараз говорю не лише до депутатів, я говорю в цілому до системи влади. Що відбувається сьогодні? Чим ми допомогли бізнесу, який постраждав після ударів? Нічим. Прийняти хоч один нормативний акт і закон, який допоміг бізнесу грошима, зменшенням податків, чимось конкретним? Ні. Що робить? Немає сьогодні голови профільного комітету, виходить, ай-яй-яй, плаче і розповідає про те, що гроші закінчились. Так ти ж голосував за цей бюджет. І оскільки гроші закінчились, треба боротися не з корупцією, а треба боротися з бізнесом, піднімати їм податки, піднімати податки для ФОПів. Всі ходять, розповідають, ми виграли, буде це в 27-му році. Ну супер, так може вас же не буде в 27-му році? І ваших реформ не буде, про які ви домовлялися з Міжнародним валютним фондом. Жодне нормальне рішення по підтримці бізнесу не прийнято, для армії не прийнято, податкової системи не прийнято, дерегуляції не прийнято, нічого не зроблено на цьому тижні Верховної Ради.
1: Будь ласка, Михайло Михайлович Лаба, «Слуга народу».
5: Доброго дня, друзі. Маю прокоментувати для своїх виборців деяку інформацію стосовно мене. Роблять людину дуже відомою, але з відомістю треба також справлятися і управляти нею. Я вірю, що в Україні ще є поки що правова держава, вірю, є багато освічених і мудрих представників Феміди, які мають силу і волю відстояти державні інтереси. І за це потрібно боротися. Але за останні два дні атакують мене, мою родину, більше 400 видань. Така увага дуже цікава. Я хотів теж запитати у даних авторів таких видань, чи пробували ви стратегічно мислити, чи мали би ви на це вчитися або вчилися, отримуєте спеціальний фах, чи ви прибічники отримання чергового хайпу? Отже, відносно підприємства, яке пов'язують із нашою родиною, воно, я рахую, образово зірцеве, працює, отримує всі дозволи і дійсно сплачує великі податки до державного бюджету. Сплачені всі необхідні платежі до різних бюджетів. І це говорить про що? У публікаціях про те, що можна вирізати 10 гектарів землі незаконно. Де ви таке бачили? Йдіть, спробуйте в ліс у Закарпаття вирізати хоча б одно дерево. Ми побачимо, що через годину до вас вже прийдуть з кайданками. А коли вирізається 10 гектарів, це отримуються спеціальні дозволи, лісорубні квитки, сплачуються збитки, втрати. На все відповідно у підприємства є документи. Як ви вважаєте, чи можна проїхати, доїхати до підприємства без оформлення сервітуту, так званий сервітут проїзду? Все є оформлено. Як ви вважаєте, чи можна незаконно поставити бетонні опори? І хто взагалі ставить бетонні опори? Бетонні опори встановлює обленерго за зверненням до ЦНАПу. ЦНАП погоджує проєкт, ставить собі на баланс, підключає електропостачання до підприємства, а потім уже здійснює електропідприємство свою діяльність. А зверніть увагу, дайте собі ради, чи можна зробити на підприємстві такого плану вибух. Без 27 погоджень. Погоджується з усіма структурами. Один вибух – це погодження 27 структур, як мінімум. Всіх, хто знає, мусить підписати такий дозвіл. Отже, держава дала інструменти, держава дала ліцензію, дала статус національного родовища, продала це прозоро на аукціоні, і компанія прозоро працює, працює повністю у правовому полі. З нами працюють сьогодні юристи. Важко. Але ми справимось. Юристи дадуть правову оцінку всім діям навколо даного питання. Вірю про правову державу України, вірю у наших юристів. Все буде Україна. Дякую.
1: Будь ласка, Князевич Руслан Петрович, «Європейська солідарність».
6: Бондарю Михайло, прошу передати.
1: Бондар Михайло Леонідович, будь ласка.
7: Бондар Михайло, «Європейська солідарність». Колеги, сьогодні, 19 числа, у Львові розглядається чергове, я надіюся, все-таки не перенесуть, засідання про по Чорноградській збагачувальній фабриці. 8 років фабрика під сунацією, постійно арбітражні керуючі міняються, десь лобістські групи відстоюють своїх арбітражних керуючих, контрольованих. А 8 місяців заблокована фактично фабрика, не працює. І ми неодноразово чуємо, що слідуюча зима, слідуючий опалювальний період знову буде дуже важким. І немає іншого, чим балансувати енергетику, як вугілля, газ. А це вугілля, яке зараз є на підконтрольній території Львівсько-Волинського басейну, мусить збагачуватися. І фактично ця фабрика тільки і може це робити. Тому для цього, щоб в тому числі нормально пройти цей опалювальний період, нам треба розблокувати роботу цієї фабрики. І я надіюся, що судді сьогодні не будуть переносити засідання, і все-таки займуть державницьку позицію і призначать арбітражним керуючим людину, кандидата від держави, яка не буде відстоювати інтереси якихось груп впливу. Бо ми неодноразово чуємо, що є смотрящі, які керують вугільними підприємствами, які диктують свої умови. А я все-таки надіюся, що суд прийме рішення призначить арбітражним керуючим по цій збагачувальній фабриці кандидатуру від держави і розблокується в такий спосіб робота цього підприємства. Ми вже неодноразово чуємо і від представників Міністерства енергетики, і від Офісу Президента, які роздають вказівки, як треба пройти цей опалювальний період, але судді нічого не чують, представники влади не чують, які мали би представляти в судах інтереси держави. Тому я закликаю, може, все-таки десь судді дослухаються, може, десь включать перед засіданням от, і почують мій виступ. Я закликаю, щоб вони сьогодні прийняли державницьке рішення, призначили арбітражним керуючим людину від держави, яка буде відстоювати державні інтереси і розблокує роботу підприємства цього фабрики Чорноградської збагачувальної. Дякую.
1: Дякую. Будь ласка, далі Саладуха передає Разумкову. Дмитро Олександрович, будь ласка. І поки Дмитро Олександрович йде, я прошу вже народних депутатів запрошувати до зали, тому що у нас залишилося ще 5 хвилин виступів від народних депутатів. Буде ще один виступ з перервою на заміну, і далі заходимо в результативне голосування. Дмитро Олександрович, будь ласка.
0: Шановні колеги, я вас вітаю, ми б'ємо кожного разу рекорди. Вчора ми проголосували один законопроект. Я розумію, що були повітряні тривоги, але після того, щоб великий проміжок часу не було засідань, місяць, я думаю, що треба було б якось більш ефективно нам з вами попрацювати. Беремо сьогоднішній порядок денний. От якщо вийти з цим порядком денним до людей і показати їм, за що голосує Верховна Рада, я думаю, що вони нас не зрозуміють. Тому я звертаюсь, Руслан Олексійович, до вас, я звертаюсь до представників монобільшості, тому що вони саме формують порядок денний. Жодна інша фракція на це попливати не може і додати свої закони, якщо це не погоджено монобільшістю. Ми вимагаємо включити в порядок денний наші законопроекти команди розумної політики. Я вже про них говорив. В першу чергу це два законопроекти по підтримці українського бізнесу. Якщо хтось пропустив, за останні два тижні українські підприємці постраждали на мільярди євро і доларів в Україні. На мільярди. Жодного нормативного акту Верховна Рада з цього приводу не прийняла. Допомоги від нас з вами цьому бізнесу немає. І це мова не йде про великі підприємства. Верніше, не лише про великі підприємства. Це мова йде про ФОПів, це мова йде про малий бізнес, це мова йде про середній бізнес, який так само в пропорції, як і всі інші, постраждав від російських ударів. Чому це наша з вами відповідальність? Чому це відповідальність влади? Тому що вони не зробили майже нічого для того, щоб на четвертий рік війни захистити ці об'єкти. Вони ж не захищені, туди і поприлітало, як до себе додому. І не лише балістикою, шахедами, які нібито всі ж мають збивати. Це ж не Петріот. А чого не позбивали? А куди поділися? Тому що кулеметники відправили на Курщину свого часу. Тому що не закупили дрони ті, що потрібно, або взагалі не закупили дрони. Тому що не попереводили 40 мільярдів гривень незрозуміло куди. Тому ми вимагаємо сьогодні розглянути законопроекти, які дозволять 50% компенсувати ті втрати, які є за рахунок кешбеку, який нічим іншим, окрім піар-програми влади, не є. І друге, зменшенням податків на 50%, які будуть зараховуватись у компенсацію тих збитків, які отримав український бізнес. По всім це говоримо. І про малий, і про середній, про ФОПів, і про великий. Паралельно має бути розглянути або наш, або не хочете наш, внісіть свій законопроект про терміни служби. Ви обіцяли це військовим дуже давно. Наступний важливий законопроект – це законопроект про виплати мільйона при підписанні першого контракту. Так само нашої команди розумної політики. Не хочете наш, вносьте свій. Будемо голосувати. Але ми маємо сьогодні забезпечити Збройні Сили України реальними людьми, які будуть туди йти. Не буде ловити знову ТЦК, не буде бити і відправляти як худобу на фронт, а туди будуть приходити люди. Давайте працювати на державу.
1: Шановні колеги, і завершальний виступ Божков, «Слуга народу», я так розумію, передає Леонову. Будь ласка.
8: Шановні колеги, новий уряд – це завжди нові сподівання, але, на жаль, старі побоювання. І головне з них щоб новий уряд не став новою спробою тиску на бізнес. А підстави для таких побоювань, на жаль, є. В програмі діяльності новий уряд декларує намір збільшити податкові надходження до кінця 2027 року на 35%. За 7 місяців податкові надходження цього року зросли на 8,6% порівняно з 2025 роком. І ми маємо подякувати за це нашим підприємцям, які сумлінно сплачують постійно податки. Але проблем, на жаль, вистачає. У липні-серпні цього року ворог зруйнував понад 400 тисяч квадратних метрів складських та логістичних приміщень. Втрачено продукції на сотні мільйонів гривень. Триває блокада морських портів, яка ускладнює експорт. Збитки для бізнесу на друге півріччя можуть скласти більш ніж 4 мільярди доларів. І перші тривожні сигнали, на жаль, ми вже маємо. Якщо за підсумками червня по лінії податкової до бюджету надійшло 130 мільярдів гривень, то за підсумками липня лише 82 мільярди. Тим часом в уряді продовжують обговорення ініціатив, які можуть призвести до обмеження спрощеної системи. Йдеться про пакет законопроєктів, що передбачає перегляд видів діяльності, дозволених для другої групи, збільшення єдиного податку для окремих видів послуг третьої групи. Це не той шлях, на якому ми отримуємо позитивний результат. Я нагадаю, що в 2022 році нам вдалося втримати ситуацію, але це було зроблено через зменшення податкового та адміністративного тиску на підприємців, а не через його посилення. І результат був – податкові надходження за 4 роки зросли майже в 2,5 рази. Окремо хочу звернутися до прем'єра Корецького з проханням взяти під особистий контроль допомогу держави у відновленні складських приміщень. Зараз держава відновлює площі, але потрібна й допомога в їх облаштуванні. Бо, наприклад, по Київській області залишалась лише п'ята частина складів, які здатні підтримувати температурний режим. За таких умов на полицях магазинів може виникнути дефіцит молочних продуктів, м'яса, овочів, про яких просто не буде де зберігати. Потрібні кредити та пільги від держави на закупівлю холодильного обладнання. Формула підтримки бізнесу на сьогодні дуже проста, але дуже жорстка. Бізнес спочатку повинен вижити. Не буде бізнесу, не буде і податків, які держава хоче від нього отримати. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, я прошу народних депутатів займати свої місця. У мене надійшла ще заява від двох фракцій «Довіра» і «Відновлення України» з перервою, заміною на виступ. Слово надається Кучеру Миколу Івановичу. Будь ласка.

0: Шановні колеги, мій виступ – це звернення до прем'єр-міністра України по питанню тієї ситуації, яка склалася з експортом сільськогосподарської продукції. До блокування чорноморських портів через Чорне море експортувало 92% всієї аграрної продукції. Тому сьогодні експортна логістика суттєво погіршилась, вона суттєво ускладнилась, і сьогодні аграрії, агробізнес, експортери вибудовують нові логістичні шляхи. Але ці нові логістичні шляхи мають значно більшу тривалість логістичного шляху. Тому ми звертаємося до Кабінету міністрів України, до прем'єр-міністра. Перше, ініціювати невідкладне внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 13 лютого 2019 року номер 104 у частині порядку видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком України, передбачивши можливість застосування такого механізму до операцій з експорту сільськогосподарської продукції. Друге, опрацювати питання збільшення граничного строку розрахунків за операціями з експорту сільськогосподарської продукції із 120 днів до 180, а можливо і до 270 календарних днів, та ініціювати перед Національним банком внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, якими встановлений зазначений срок. Прийняття відповідних рішень дозволить врахувати реальні умови здійснення аграрного експорту, зменшити ризики застосування санкцій до сумлінних експортерів через обставини, які від них не залежать, та сприятиме надходженню і збереженню валютних надходжень і експортного потенціалу України. Це буде перший крок підтримки аграріїв, підтримки експортерів і дасть можливість почати виходити з цієї ситуації, яка на сьогодні склалась. Дякую. Слава Україні!
1: Героям слава, дякую вам. Ще з процедури Камельчук попросить. Шановні колеги, зараз, одну секундочку. Після виступу з процедури ми одразу переходимо в питання порядку денного до голосування. Тому я дуже прошу народних депутатів зайняти свої місця. Ми одразу зайдемо в це питання. Тільки з процедури, будь ласка, Камельчук.
2: Шановні колеги, в виступі виступаючого, який був через один від мого попереднього колеги, була згадана ситуація, пов'язана з 124-м виборчим округом і Львівською вугільною компанією. Я хочу заявити, що народний депутат під час виступу в Верховній Раді намагається вплинути, якщо він намагається вплинути на судове рішення чи чинить тиск на суд, він порушує норми парламентської дисципліни, депутатської етики і процедуру ведення пленарного засідання. А саме, стаття 52 Регламенту Верховної Ради України прямо забороняє будь-який вплив на суддю, будь-який спосіб, публічні вимоги, ухвалити певне судове рішення чи тиск з трибуни кваліфікується як заклик до протиправних дій. Висловлювання не по суті, порушення норм депутатської етики. І це передбачає, як мінімум, усне попередження, вимкнення мікрофона або позбавлення слова до кінця поточного засідання і передачі факту порушень на розгляд до комітету з питань регламенту. Прошу відреагувати. Дякую.
1: Дякую. Дмитро Олександрович, теж з процедури. Шановні колеги, займайте свої місця. Зараз ще одне з процедури і голосуємо.
3: Руслан Олексійович, з процедури, тому що минулого разу, вчора, верніше, голови висили повітряну тривогу, не проголосували митний кодекс, але я хотів би вам нагадати, про що ми говорили вчора. Є два окремі законопроекти, які нібито...
1: Це з процедури, я вас прошу.
3: Це з процедури, тому в цьому законопроекті не може бути питань, пов'язаних з посилками. Тому що в Верховній Раді знаходяться два окремі законопроекти і зміни до податкового і митного кодексу. І таким чином це порушення норми регламенту. Не голосуйте за посилки.
1: Дякую, будь ласка. Гончаренко Олексій Олексійович, тільки з процедури, друзі. І прошу народних депутатів, займайте свої місця. Будь ласка, Олексій.
4: Шановні колеги, я пропоную на завтра на 12-ту годину викликати Верховну Раду заступника голови Офісу Президента Ірину Мудру. Справа в тому, що в Ірині Мудрій зараз відбуваються обшуки. Ми хочемо зрозуміти, що відбувається. Пані Ірина відповідає в нас, в тому числі, за напрямок юстиції, тобто справедливості. Це суперважливе питання, тому ми хочемо її заслухати по питаннях її роботи, по питаннях обшуків, чи дійсно вона допомагала збирати заставу Галущенка і так далі. Це важливі, серйозні питання, тому пропоную на завтра на 12:00 пані Ірину Мудру, заступника голови Офісу Президента, запросити Верховну Раду, щоб дізнатися, як так сталося, що Офіс Президента ОП перетворилось на ОПГ.
1: Я ставлю пропозицію народного депутата Гончаренка, так як він її озвучив. Прошу голосувати. За 31, рішення не прийнято. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я нагадую, що ми знаходимося з вами в розгляді проєкту закону 15450. Це проєкт Митного кодексу України. Ми вчора з вами голосували сигнальне голосування. Зараз наше голосування має бути результативним. Я прошу усіх народних депутатів приготуватися до голосування. Займіть свої місця і приготуйтеся до голосування. Будь ласка, шановні колеги, я нагадаю, що цей законопроект у нас позначений як євроінтеграційний, тому я буду дуже просити зважити і на цей фактор. Швидше народні депутати займають свої місця. Швидше, будь ласка. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу. З урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету, та з доопрацюванням положень, відповідно до частини першої статті 116 регламенту, проєкт Митного кодексу України, реєстраційний номер 15450. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За – 261. Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Дякую. Шановні колеги, далі, будь ласка, залишайтесь на своїх місцях. Далі у нас без обговорення буде ціла низка законопроєктів. І так, шановні колеги, наступний законопроєкт 14117. Це проєкт закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо використання права земельного сервітуту для військових потреб. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проєкт закону 14117. Прошу народних депутатів голосувати.

За-274 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Наступний теж без обговорення проект Закону 14391. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини. Я ставлю пропозицію включити цей проект закону до порядку денного сесії. Потрібно 226 голосів. Прошу голосувати. Включення до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-275 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету, та з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини (реєстраційний номер 14391). Я прошу народних депутатів голосувати.

За-258 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Наступний проект закону без обговорення. Проект Закону 15102. Це проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, організація яких покладається на органи державної влади. Я ставлю пропозицію включити цей проект закону до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. Треба 226 голосів. Прошу голосувати.

За – 298. Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю… Шановні колеги, рішення комітету – за основу. Секундочку. Давайте і проголосуємо спочатку за основу. Ми ж не знаємо, чи він підтриманий буде за основу. А, Галина Миколаївна проти. За основу. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проєкт закону реєстраційний номер 15102. Прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 301. Рішення прийнято. Шановні колеги, по фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, наступний проєкт закону 15122. Це проєкт закону про акціонерне товариство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Він буде невеличкий за своїм обговоренням. Шановні колеги, ми домовлялись так, що буде 3 хвилини, я перепрошую, буде правка Кучеренко, буде, Кучеренко поставить поправку. 4 хвилини Кучеренко і ставить поправку. Потім буде 3 хвилини виступ Скороход і 2 хвилини виступ Соболєва. Мар'яна Володимирівна, ви скільки будете ставити? І 5 хвилин, Мар'яна, да? А? Я розумію, 5 хвилин, да? І 5 хвилин без угла. І Разумков ще буде, да? Шановні колеги, будь ласка, займайте своє місце. Будь ласка, Кучеренко Олексій Юрійович.
1: Дякую. Шановний пане голово, шановні присутні, стосовно цього законопроекту хочу одразу зазначити чітку позицію фракції «Батьківщина», враховуючи його дуже серйозну соціальну значущість і вплив на енергетичну безпеку України. Ми в цій ситуації, «Батьківщина», буде підтримувати цей законопроект і голосувати за його прийняття. Пояснюю чому. Ми дуже скептично і фахово оцінюємо те, що відбулося в країні за останні роки з так званої корпоратизації, і поки що констатуємо очевидні неуспіхи держави як акціонера в ході корпоратизації своїх ключових підприємств і в ході неефективного управління цими корпоратизованими підприємствами. Достатньо вам нагадати про скандал і управління «Енергоатому», про катастрофічну ситуацію в НАК «Нафтогазі» після 10 років реформ корпоративних, про катастрофічну ситуацію в НЕК «Укренерго», «Центренерго», інші енергетичні і не тільки енергетичні компанії. Тому казати, що сама по собі корпоратизація рятує і забезпечує ефективне управління з боку непрофесійної влади, якою є всі ваші уряди 7 років останніх, монокоаліція і так далі, і міністерства, це однозначно неправильно. Але тим не менш, оскільки закон сьогодні вимагає, щоб кожне державне підприємство пройшло стадію переоформлення, і це є чи не єдиною можливості рятувати схід ГЗК від катастрофи, до якої довели ви, друзі, ви, монокоаліція, ваші всі уряди, самокати, не тільки самокати, ви довели схід ГЗК до фактичного банкрутства, коли люди і шахтарі, і робітники мають величезні заборгованості, коли підприємство на грані банкрутства, все в боргах, його роздирають кредитори, і ми маємо обов'язково захищати її від кредиторів, накладати мораторії. До речі, я і звертаю увагу Андрія Михайловича і всіх так званих антикорупціонерів, що кожний мораторій на дії виконавчого провадження – це можливості для додаткового шлагбауму, який ви так любите там по одних підприємствах і чомусь заплющуєте очі на інших підприємствах. Це окрема дискусія, яка мала би відбутися у нас на комітеті. Але, на жаль, вона не відбулася, як завжди, в повному обсязі. Не врахували ключові правки Юлії Тимошенко, колеги Волинця Михайла, мої. Зазвичай, ви думаєте, що ви самі розумні, але результат на табло, на превеликий жаль. Але, повторюю, оскільки це чи не єдина можливість сьогодні врятувати схід ГЗК, громаду, яка залежить від податків, працівників 3,5 тисячі від боргової ями і дійсно інтегрувати цю структуру в «Енергоатом» і в майбутній державний вертикально інтегрований такий атомний енергохолдинг, ми в цій ситуації будемо підтримувати цей законопроект і будемо контролювати кожний ваш крок для того, щоб жодний державний актив не втік кудись наліво в ході так званої корпоратизації. Дякую за увагу.
0: Дякую, Олексій Юрійович. Далі, будь ласка, 3 хвилини Разумков, будь ласка. А далі я скажу, хто як. Дмитро Олександрович, 3 хвилини.
2: Дякую. Руслан Олексійович, чи треба рятувати українські підприємства? Треба. Але я хотів би вам нагадати, що саме під цю егіду свого часу створили шлагбаум Галущенка, коли дали аналогічні умови роботи Енергоатому. От після цього почалась корупція. Я рік тому з тієї трибуни казав, давайте приймемо закони для шахтарів, не для конкретних шахт, а для шахтарів. Давайте приймемо для тих, хто дійсно сьогодні потребує допомоги по галузям, не по конкретним підприємствам. Ви знаєте, не приймаються закони під конкретні підприємства. Я розумію, що там 1500 людей, їх треба рятувати. Все зрозуміло. Але не можна так робити, тому що потім на цьому завтра буде хтось заробляти знову мільярди. І знову потім хтось буде сидіти, до когось буде знову приходити НАБУ. І коли ми це робимо, ми фактично відкриваємо цей шлях. І ми про це кожного разу говоримо, а потім натискається зелене. Чому? Давайте розробимо закон для галузей. Він короткий буде, так само. І проголосуємо, можемо за основу і в цілому. Це вирішить питання для багатьох людей. Це вирішить питання для рятування української економіки. Це вирішить питання для її відновлення після завершення війни. Але не буде створювати корупційні лазівки знову. Ну ви ж знову робите чергового Мінгіча або чергового Галущенка. Тому, будь ласка, давайте відправимо його на доопрацювання і в короткі терміни, навіть давайте на цьому тижні, зареєструємо законопроект і проголосуємо за основу в цілому. І вирішимо питання для цілих галузей, які дійсно потребують допомоги з боку держави, допомоги з боку Верховної Ради. А не просто будемо знову гратися в те, щоб хтось на цьому непогано заробив.
0: Дякую. Будь ласка, далі. Скороход і потім Мар'яна буде. Володимирівна. Скороход, Анна Костянтинівна.
3: Я хотіла поставити на підтвердження правку 13.05.
0: Одну секундочку.
3: Якщо її не буде ставити Кучеренко, я хочу її поставити.
0: Але ми дамо йому першому право, бо його перший лист прийшов.
3: Але
0: будь ласка.
3: Тоді поставить. Якщо не поставить, то я поставлю.
0: Добре, добре.
3: Наголошую на цьому, бо, шановні колеги, у нас, як завжди, в гарний законопроект, який потрібен державі, втулили лічнячок. І лічнячок складається в тому, що правка 13.05 дає право без оформлення речового права на землю, а також незалежно від цільового призначення земельної ділянки, розміщувати, будувати та вводити в експлуатацію системи розподілу електроустановок, призначених для виробництва електричної та теплової енергії, газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних. Але, шановні панове, це стосується установок, що використовують енергію сонячного випромінювання, біогазу, біомаси, газопоршневих та газотурбінних установок усіх форм власності. А що це за лічняк? І чого це ми викинули інші альтернативні джерела енергії? Чи в нас вже вітер не в фаворі, вода не в фаворі, у нас тільки сонце, біомаса, біогаз в фаворі? І тільки вони мають діяти виключно з виключенням з правил і з виключенням із правил земельного кодексу. Скажіть, будь ласка, а з якого дива ми забираємо повноваження органів місцевого самоврядування і запроваджуємо згоду власника або користувача землі, якщо це виключно повноваження сесії, а не голови чи виконкому? Це нова корупційна схема виходить у нас в одній правці. Якщо у нас будуть маніпулювати і розповідати, що ми врятуємо країну від блекаутів, то це розраховано на дурників. Адже, по-перше, це приватний бізнес. По-друге, якщо нам потрібна додаткова розподілена генерація для громадян, то покажіть мені взагалі хоч одне місцеве самоврядування, яке буде не переводити землі згідно призначення. І якщо вони цього не будуть робити, то до них самі ж ці громадяни прийдуть і зададуть питання. Якщо проблема з Києвом, про який так багато говорили на комітеті, то зробіть виключення з правил виключно на території Києва, а не по всій Україні. Бо так у нас складається практика, що це звичайна корупційна правка, яка захищає і лобіює інтереси в основному інвесторів сонячну генерацію, яку потім продаватимуть в мережу за зеленим тарифом від 5 до 12,60. А різниця заплатить кожен громадянин, як завжди.
0: Дякую. Далі, будь ласка, Мар'яна Володимирівна до 3 хвилин. Потім Соболєв, Заремський і поправку поставить Кучеренко і голосуємо. Будь ласка, Мар'яна Володимирівна.
4: Дякую. Даний законопроект дійсно важливий, я його підтримую, але він невеличкий і мені прикро, що в нашому парламенті не розбираються значно масштабніші проблеми, зокрема з оборонними підприємствами. І, панове, зараз питання того, що відбувається і про що ми знову мовчимо, що мене дуже прикро вражає, що сьогодні відбувається в парламенті, наче нічого не відбувається, наче з Міністерством оборони немає проблем, наче є готовність голосувати міністра без жодного досвіду на політичних посадах, наче незрозумілим і абсолютно таким, який не викликає питання, є стан оборонних підприємств і того, що чомусь при попередньому міністрі, я знову ж, мене дивує, що прізвище перестали називатися, це був Федоров, оборонні підприємства знову вивели тихенько під Кабмін. Що з ними? Чому зараз посада керівника «Укроборонпрому» вакантна? Чому туди був перенаправлений на тимчасово один із заступників міністра, який займався взагалі міжнародною діяльністю, а потім його повернули? Зараз там немає нікого. Попередній був знятий через скандали. Що зараз там відбувається? Чи буде це повертатися назад до Міністерства оборони? Що буде з Міністерством оборони? Чого ви мовчите про те, що люди на вулицях? Чому парламент мовчить? Я не розумію, чому зараз було стільки виступів народних депутатів і жодного разу не було названо конкретних прізвищ? Ви звикли закликати абстрактно президента чи Кабмін, але вже навіть уникаєте не просто, як ви раніше уникали прізвище Сирського, ви вже прізвище Федорова уникаєте. Ви уникаєте називати конкретні проблеми, за які ми, зокрема, відповідальні, тому що це, зокрема, не прийняте законодавство і недостатній парламентський нагляд і контроль. І, відповідно, недостатнє рішення та активність з нашого боку, що відбувається з оборонною сферою. Тому що це саме сьогодні, зокрема, нам голосувати і приймати рішення. І відповідальність буде на нас. Будь ласка, колеги, не будьте байдужими, прокидайтеся. Я дуже прошу, користуючись можливістю.
0: Будь ласка, 1 хвилина Заремський, після цього Соболєв Сергій Владиславович. Будете ще 2 хвилини? 2 хвилини Соболєв. І потім Кучеренко поставить 1 поправку на підтвердження, треба 226, і зголосуємо за закон. Я прошу народних депутатів займати свої місця. Будь ласка, Заремський, 1 хвилина.
5: Шановна президія, шановні колеги, Східний гірничо-збагачувальний комбінат – єдине в Україні підприємство, яке видобуває уранову руду та виробляє концентрат природного урану, забезпечуючи потреби українських атомних електростанцій. Тому його стабільна робота має стратегічне значення для енергетичної безпеки держави. Законопроект передбачає перетворення державного підприємства на акціонерне товариство державного сектору економіки. Моєю правкою пропонувалося уточнити назву законопроекту про особливості утворення та діяльності акціонерного товариства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Саме така назва повністю відповідає змісту документа, адже він регулює не лише утворення товариства, а й формування статутного капіталу, переоформлення документів та інші особливості його діяльності. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, Сергій Владиславович, Соболєв, 2 хвилини.
6: Соболєв, фракція «Батьківщина». Це дійсно унікальний законопроект, який фактично рятує Східний гірничо-збагачувальний комбінат, але це ситуація не перша. Якщо хтось цього не знає, він вперше був врятований прем'єром Тимошенко в умовах страшної економічної кризи, в 2007-2009 роках. Фактично тоді були застосовані всі механізми, щоб цей комбінат не підпав під процедуру банкрутства і приватизації. Зараз цей законопроект фактично повторює ті ключові положення, які приймав уряд Тимошенко в 2007-2009 роках, для того, щоб зберегти цей комбінат як єдиний комплекс по виробництву переробці уранової руди. Те, що парламент іде далі і передає після корпоратизації 100% акцій цього комбінату НАКу «Енергоатом», це є створення унікальних потужностей, проти яких завжди виступала Російська Федерація, роблячи все можливе для того, щоб зірвати закінчений цикл переробки і затвердження ключових параметрів цього комбінату. Тому наша фракція, без сумніву, підтримає цей законопроект. Те, що комбінат на 100% залишається в державній власності, те, що комбінат буде врятований від процедури банкрутства на 3 роки, те, що комбінат буде врятований по цінових параметрах по електроенергії, я думаю, що це є дійсно унікальна можливість зберегти повний цикл створення власного комплексу переробки, збагачення і в кінцевому варіанті використання уранової руди безпосередньо на наших атомних станціях. Тому фракція «Батьківщина» підтримує цей законопроект. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, я зараз закликаю усіх народних депутатів зайняти свої місця. Колеги, я закликаю усіх народних депутатів зайняти свої місця. Зараз я вам поясню, що у нас буде. У нас буде одна поправка, 1305, якщо я не помиляюсь, поставлена на підтвердження Олексієм Юрійовичем Кучеренком. Я дам 1 хвилину на обґрунтування, 1 хвилину на відповідь. Далі ми голосуємо цю поправку. Вона комітетом врахована, її треба підтвердити. А потім одразу голосуємо цей важливий закон в цілому. Будь ласка, Олексій Юрійович, 1 хвилина для обґрунтування поправки 1305. Будь ласка.
1: Дякую. Колеги, про що ця правка? Вона значно спрощує можливість для видачі технічних умов і для запуску проєктів так званої розподіленої генерації, в першу чергу газопричневих та газотурбінних станцій. Те, що вона непрофесійно прописана, я визнаю, можна було набагато краще там все зробити, погоджуюсь з аргументами Скороход. Але кажу спеціально в першу чергу для киян. З початку року КМДА волає, що спростіть процедуру, бо ми не можемо ставити ці установки. Всього-навсього 60 мегаватт замість 150 додаткової електрогенерації встановили в Києві. Із-за того, що не можуть дати технічні умови. Тому ця правка – це додаткові сотні мегаватт електроенергії в Києві на зиму. Дякую.
0: Коротко, позиція комітету. Голосуємо поправку, голосуємо закон. Будь ласка.
7: Ну, по-перше, я хочу сказати, що сонячні електростанції не запускаються по зеленому тарифу. Вже зелений тариф закінчився, тому просив би користуватися правдивою інформацією. По-друге, ми дійсно провели велику роботу із екологічним комітетом, із Іваною Орестіною зв'язувалися. Ми цю правку виписали так, щоб не було якихось зайвих підозр. Зокрема, виключили вітер, тому що ми пам'ятаємо, в залі були побоювання щодо Карпат, і це спрощення вітру ніяк не стосується. Вітер іде по повній процедурі. Але що ми хочемо зробити? Ми хочемо зробити, щоб та генерація, яка може збудуватись швидко, газопоршнева, газотурбінна, сонячна, зберігання енергії, могло бути збудовано, перш за все, в таких крупних містах, як Київ, Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Тому що там може бути найскладніша ситуація. І коли в нас балістикою вибивають крупні електростанції, ми повинні розуміти, нам треба багато дрібних котелень, багато дрібних електростанцій. Тому дуже важливо, щоб ми це підтримали і змогли краще підготуватися до зими, яка буде, мабуть, дуже-дуже непростою.
0: Дякую, Андрій Михайлович. Шановні колеги, і так поправка 1305. Комітетом врахована. Народний депутат Кучеренко ставить це рішення на підтвердження. Потрібно для підтвердження 226 голосів. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію підтвердити поправку 1305. Прошу народних депутатів голосувати. За 264 рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про акціонерне товариство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» реєстраційний номер 15122. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За – 271. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях, будь ласка. Наступний проєкт закону 15397. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду. Я ставлю пропозицію включити цей проєкт закону до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

0: в інших містах України вже кілька років. Ми бачимо, що Російська Федерація, вона змінює сьогодні тактику. Через те, що не може виконати так звані плани Путіна на фронті, починають посилювати терор цивільних міст. І тому сьогодні, коли щоночі десятки тисяч киян ночують в метро, коли Харків, метро просто став величезним сховищем для так само десятків тисяч людей, коли інші міста, такі як Запоріжжя, як Дніпро, змушені облаштовувати сьогодні підземні школи, ми усвідомлюємо, що питання бомбосховищ, питання укриттів стають проблемою номер один для захисту цивільного населення. І дуже погано, що тільки зараз ми починаємо підходити до цього системно. Про що наш законопроект? По-перше, він про ті параметри, а ми брали за увагу, наприклад, фінський досвід відносно доступу до укриттів. Що укриття мають бути не тільки там, де немає можливості розбудувати великі підземні сховища, тоді мобільні спеціальні конструкції, доступні за 10 метрів від там місця скупчення людей. По-друге, ми говоримо про необхідність тут посилити відповідальність і центральної, і місцевої влади за розбудову укриттів, за те, що на це потрібно виділяти кошти. І дуже важливо, що розглядаємо цей законопроект напередодні старту бюджетного процесу. І я думаю, що це є ті речі, які мають об'єднати залу і так само
1: Дякую. Будь ласка, далі. Голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики та природокористування Мандзій Сергій Володимирович. Будь ласка.

0: Шановні колеги, сьогодні на ваш розгляд пропонується проект закону про внесення змін до деяких законодавчих України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду за реєстраційним номером 15397. Законопроект розроблено з метою забезпечення умов для доступності захисних споруд цивільного захисту в умовах воєнного стану, відвернення загибелі або поранення цивільних громадян, підвищення відповідальності органів державної влади та їх посадових осіб за забезпечення безпеки громадян в умовах воєнних бойових дій з військами агресора. Для досягнення зазначеної мети проектом закону пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту України, Законів України про регулювання містобудівної діяльності та про правовий режим воєнного стану. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши законопроект, висловило до нього ряд зауважень, які можливо врахувати під час підготовки законопроекту до другого читання. Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство відновлення, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій надали низку зауважень та пропозицій до цього законопроекту. Незважаючи на певні недоліки законопроекту, на які звернули увагу центральні органи виконавчої влади, окремі новації, передбачені законопроектом, можуть позитивно вплинути на ситуацію з укриттям для населення. Тому вчора головний комітет, Комітет з питань екологічної політики та природокористування, прийняв рішення рекомендувати вищезазначений законопроект прийняти в першому читанні за основу.
1: Дякую. Шановні колеги, я прошу записатися: два за, два проти, для обговорення цього проєкту закону. Будь ласка, колеги. Два за, два проти. Запишіться ті фракції, які бажають виступити. Будь ласка, Нікарак, Ірина Петрівна.
2: Прохання передати слово Вікторії Сюмар.

0: Шановні колеги, я думаю, що всі ви добре знаєте і відчували, як це, коли ви спочатку чуєте вибухи балістики, а тоді чуєте звуки повітряної тривоги. Дуже часто від таких звуків просинаються Київ, Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя, Павлоград і дуже багато інших міст. Ми нещодавно бачили абсолютно жахливі кадри, коли декілька родин бігли в укриття і були знищені російською ракетою зі шрапнеллю. Це страшні кадри, які побачив увесь світ. Чому так сталося? Тому що на 5-му році Великої війни в нас досі недостатньо укриттів. І це, направду, величезний сором, як центральної, так і місцевої влади. Бо ми мали би, знаєте, не перекладати бруківки і навіть десь трошки потиснутися по різним паркам, але ми точно мали побудувати укриття. Коли буквально щоночі люди, кияни, змушені в них ночувати. Ви бачите людей, які йдуть до станції метрополітену, буквально несучи з собою палатки, тому що в укриттях досі не передбачена наявність навіть води, не кажучи вже про туалети. В цьому законопроєкті, який наша команда розробила 2 роки тому, і він лежав на полиці, пилився буквально, і це ще один наш сором, насправді, там вказані дуже чіткі вимоги, що має бути в кожному укритті, починаючи від води, завершуючи медикаментами. Має бути визначена особа, яка відповідає за стан цих укриттів. Укриття мають бути там, де є скупчення людей і де люди, щоб могли дістатися до них за 10 хвилин. Щоб ми розуміли, що люди можуть вийти, почувши повітряну тривогу. І...
1: Дякую. Будь ласка, далі Соболєв Сергій Владиславович, фракція «Батьківщина». Цимбалюк Михайло Михайлович, будь ласка.
2: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, фракція буде підтримувати даний законопроект. І дуже важливо, щоб Кабінет міністрів, особи Міністерства внутрішніх справ, територій і інших зацікавлених органів все-таки взяли участь в допрацюванні його до другого читання. Бо тема укриттів актуальна як ніколи. І ми сьогодні маємо врахувати той досвід прифронтових міст, де вже збудовані підземні школи, підземні заклади іншого публічного перебування, які мають бути відчинені під час повітряних тривог, бо вони справді обладнані для довготривалого перебування там людей. Там справді є все необхідне від туалетів, убиралень, від місць, де можна прийняти їжу, тощо. Через те всі інші стандарти Міністерство внутрішніх справ і інші міністерства мають врахувати вже сьогодні, щоб ці приміщення були відчинені, були справді відповідальні особи, щоб там було достатньо води і інших засобів для перебування громадян під час повітряних тривог. Більше того, сьогодні не тільки місцева влада має цим займатись. Цей законопроект передбачає чіткі зобов'язання для обласних військових адміністрацій, районних військових адміністрацій, які мають теж брати на себе міру відповідальності як органи державної влади за відповідність цих приміщень. А Міністерство внутрішніх справ має внести зміни до тих стандартів, які вже затверджені. Бо життя і час показали, де що потрібно удосконалювати, щоб воно справді захищало наших громадян. Голосуємо за основу і допрацьовуємо до другого читання. Дякую.
1: Дякую, будь ласка. Арешонков, я так розумію, передає Бакунцю. Будь ласка, Павло Андрійович.
3: Шановний пане Голово, президії, шановні народні обранці, Павло Бакунець, група «Довіра». Звичайно, це практичний законопроект, який слід підтримувати. Він дійсно розділяє відповідальність між різними органами державної і місцевої влади щодо утримання укриттів, щодо забезпечення укриттів. Але в своєму сьогоднішньому виступі я хотів би підняти тему, що все ж таки державних грошей не має сьогодні для місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в переважній більшості несе відповідальність за укриття. ми не маємо на вже якому році війни і цих великих терористичних атак типових новозбудованих укриттів у наших великих і маленьких містечках і в різних населених пунктах. Тому я закликаю при приготуванні бюджету наступного року все ж таки відновити Державний фонд регіонального розвитку, в якому закласти можливість будівництва укриттів по всій території нашої країни. Це вкрай важливо, тому що ми з вами не дотиснули уряд, уряд закрив школи на селі, діти їздять вчитися у міста, містечка, а укриттів типових, новозбудованих там немає. Тому нам потрібно відновити державне фінансування на будівництво укриттів і інших безпечних місць в часі війни на всіх територіях нашої України. Дякую.
1: Так, будь ласка, і завершальний виступ Соломія Анатольовна Бобровська, я так розумію, передає Юлії Леонідівні Сірко. Шановні колеги, і після цього голосуємо. Прошу народних депутатів приготуватися до голосування.
4: Юлія Сірко, фракція «Голос». Шановні колеги, по даним МВС, на даний момент в Україні існує 66 574 укриття. Цих укриттів вистачає на 16,5 мільйонів громадян. Це значить, що це 40% наших громадян, 30 навіть відсотків наших громадян, мають можливість теоретично користуватися укриттями. Причому ці укриття знаходяться як мінімум 10-15 хвилин від проживання наших громадян. Шановні колеги, ми не можемо захистити наших громадян, якщо у нас буде така невелика кількість укриттів, якщо ці укриття будуть будуватися хто як знає, і ці укриття будуть будуватися в абсолютно непристосованих для цього місцях. Перше, багато країн світу, які мають постійні конфлікти і військові, давно змінили правила будівництва будинків, де повинно бути обов'язково укриття, підземні паркінги, квартири збудовані таким чином, або сходинки, щоб людина могла туди швидко евакуюватися під час тривоги. Тому питання не тільки, безумовно, ми підтримуємо цей закон, він дійсно врегульовує будівництво укриття, але без цього, щоб змінити підхід до будівництва укриттів, до будівництва житлових будинків для людей, для того, щоб фінансувати це на рівні держави, тому що саме держава за Конституцією зобов'язана забезпечити на національному рівні безпеку громадян. Ми не зможемо побудувати достатню кількість укриттів. Тому, шановні колеги, давайте ми безумовно підтримуємо цей закон і будемо йти далі, де укриття будуть мати 100% українських громадян, щоб вони могли повернутися і діти, і жінки, і мати надійне укриття, а не перебувати за кордоном, тому що їм немає куди бігти. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, і одна хвилина Мамка, і голосуємо. Будь ласка, прошу народних депутатів займати свої місця. Колеги, будь ласка, Григорій Миколаївич.
5: Шановні колеги, зверніть, жодним законом або законопроектом від балістичної ракети ніхто спастись не може. Ну, ви уявляєте, у нас є Кабінет міністрів, в якого не існує програми по укриттів. Ми створюємо закон. Закон щоб що? По закону Міністерство внутрішніх справ відповідає за цю програму. На мою думку, повинна бути програма уряду, Б – відповідальний, законом нормативи встановлені, МВС слідкує за нормативами, кошти виділяються з Кабінету міністрів. Що я сказав не так? Програми уряду немає, була програма, був би закон. На мою думку, необхідно все-таки йти трохи в іншому напрямку. Програму діяльності уряду щодо укриттів, провести ревізію, що є. Закон не розуміє, що є і що потрібно робити. Жоден не сказав, скільки є, в якому стані і що потрібно робити. Дякую.
1: Шановні колеги, ми завершили обговорення цього дуже важливого проєкту закону. Я прошу народних депутатів займати свої місця. Переходимо до ухвалення рішення. Шановні колеги. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду. Реєстраційний номер 15397. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-296 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, наступний проект Закону 13704-д. Ми домовлялися таким чином: одна хвилина – Заремський, дві хвилини – Геращенко, дві хвилини – Цимбалюк, і потім буде ставитися дві поправки. І голосуємо за цей закон. Будь ласка, одна хвилина – Заремський, далі, так як я сказав, дві хвилини – Геращенко, дві хвилини – Цимбалюк.
1: Шановна президія, шановні колеги, тисячі наших військовослужбовців зазнають тяжких поранень, проходять складне лікування, тривалу реабілітацію та потребують сучасного протезування. Держава зобов'язана гарантувати захисникам, ветеранам і звільненим з полону повноцінну та безоплатну медичну допомогу. Законопроект номер 13704-д закріплює державне фінансування такого лікування і реабілітацію. Моїми поправками пропонується запровадити державне регулювання цін на протезно-ортопедичні вироби через референтне ціноутворення та створення національного каталогу цін. Це дозволить запобігти необґрунтованому завищенню вартості протезів, забезпечити прозорість ринку та ефективний контроль за використанням бюджетних коштів. Наші захисники мають отримувати якісні сучасні протези без бюрократії та переплат. Дякую.
0: Дякую. Далі, будь ласка, Геращенко, дві хвилини.
2: Шановні колеги, це той випадок, коли «Європейська солідарність» хоче подякувати і профільному комітету, і робочій групі. Нашу колегу очолювала Ірина Некорак і над роботою. Дуже важливий законопроект, який покращує і спрощує проблему протезування наших поранених. Мова йде про, на жаль, десятки тисяч людей з дуже важкими пораненнями. Але на що я хочу звернути увагу? Перше, наші лікарі, протезувальники, хірурги, ортопеди, вони досягли сьогодні надзвичайних висот через вал проблем, з якими вони щодня зіштовхуються. Але їх зарплата є ненормальною. І тому наша команда вимагає в бюджетному процесі, і ми говорили вже про це із прем'єром, і з урядом, переглянути пакети Національної служби здоров'я України. Це перше. Друге. Протягом цього місяця наша команда працювала на ветеранських форумах по всій Україні. І я хочу звернути увагу профільного комітету, а також пана Радуцького, Комітету охорони здоров'я, на проблему, на яку скаржаться сьогодні запротезовані ветерани щодо поганих складових і механізмів, які останнім часом почали ставити протезувальникам. Зокрема, суглоби, які випадають під час, коли ти кудись там ідеш, інші історії. Вибачте, будь ласка, у нас має бути тільки найякісніші речі для наших поранених. І я пропоную, щоб парламент взяв на особистий контроль два профільних комітета, питання якості протезів, питання якості суглобів, питання неможливості тут корупції. І третє, дуже важливе питання сьогодні. Ми надіслали відповідний запит до Міністерства охорони здоров'я про нові нормативи, які введені, якими ужесточається насправді можливість госпіталізації для поранених. Ми просимо все-таки не створювати додаткові бюрократичні перепони для лікування наших поранених. Все це має бути враховано, шановні колеги, під час бюджетного процесу і роботи нашої з урядом. Дякую.
0: Будь ласка, у нас залишилося дві хвилини Цимбалюк. Михайло Михайлович. І після цього дві поправки ставимо і голосуємо за законопроєкт.
3: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Нарешті цей законопроєкт потрапляє в сесійну залу. Він надзвичайно є дуже важливим, бо писався долями наших військових. Військових поранених, тих, які повернулися з полону. Цим законопроектом ми внормовуємо, по-перше, грошове забезпечення під час лікування після бойового поранення, травми, а також захворювання, стабільно 100 тисяч гривень протягом всього лікування. Більше того, зберігаємо ці виплати, навіть якщо людина проходить лікування за межами нашої держави. Те саме стосується інших категорій громадян, і тут дуже важливо, що в Комітеті соціальної політики була робоча група, пані Ірина Некорак, яка її очолювала, проведена була дуже велика робота. Велика робота і головою комітету, нашими громадськими організаціями, правозахисними і ветеранськими, які брали участь в підготовці цього законопроекту. До другого читання ми його кардинально змінили. удосконалили спільно з представниками Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я. Також цим законопроектом ми гарантуємо всім військовим, цивільним, які отримали поранення в результаті війни, якісне протезування на найвищому рівні. Справді, дуже важливий законопроект, який писався долями цих військових. І не тільки був залучений Комітет соціальної політики, захисту прав ветеранів, а й інші колеги, народні депутати, за що ми їм сьогодні дякуємо. Проект є надзвичайно важливий, і ми просимо його підтримати. Також міжфракційне об'єднання, яке очолює Юлія Тимошенко, давало дуже багато пропозицій. Сьогодні я дякую депутатам з усіх фракцій і груп, які були долучені до цієї міжфракційного об'єднання по захисту прав ветеранів. Прошу підтримати. Голосуємо за. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, переходимо. Залишилося у нас дві поправки. Першою поправка на врахування, 62-га, буде ставити фракція «Батьківщина». Якщо можна, коротко, Михайло Михайлович, обґрунтуйте. Обґрунтуйте, будь ласка, 62-го поправку.
4: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, прошу уваги. Про що 62-га правка? Уважно слухаємо. Ми пропонуємо виписати таким чином. Особа з інвалідністю війни не може бути обмежена у праві вибору протезиста, а також та суб'єкта господарювання, який надаватиме послуги з протезування або ортезування. Тобто ми даємо право людині самі обирати, який їй потрібно протез, звичайно, консультуючись з фахівцем. Дуже важлива правка, прошу її підтримати.
0: Позиція комітету коротко і голосуємо за цю поправку.
5: Комітет не підтримав цю правку. Колеги, я прошу звернути увагу, 61 правка Тарасенка дає право військовому вибирати протезиста. Хочете суперхюманс, хочете того протезиста, який сформує той протез, який потрібен військовослужбовцю. Водночас військовослужбовці не є всі інженерами, які можуть самі обрати протез. Протеза як такого індивідуально для кожного військового не існує. Він як лего збирає. Окремо суглоб, окрема кістка, окремо ендопротез. І для того, щоб його сформувати, потрібно працювати з фахівцем. Тому 61 правка поглинає пропозицію вільну вибора протезиста, водночас 62-го підтримувати комітет не рекомендує.
0: Дякую. Шановні колеги, і так 62 поправка комітетом відхилена. Ставиться на врахування. Позицію ви почули. Прошу голосувати. За 104 рішення не прийнято. І голос 92 поправку буде ставити. Хто буде? Соломія, да? Стефанишина, я перепрошую, Зірник. Стефанишина, Ольга.
6: Шановні колеги, ми всі пам'ятаємо, як президент Зеленський в 24-му році оголосив реформу МСЕКів. Так от, в цьому законопроєкті, на превеликий жаль, є поправка номер 92, яка руйнує всю цю реформу. Сьогодні, уявіть собі ветерана, ми ліквідували МСЕКи, і тепер він іде до лікаря, йому ставлять діагноз, а потім призначають пенсію, знаєте яку? 2,5 тисячі гривень. Його ніхто не питає, як він на кріслі колісному на четвертий поверх підніметься. Його ніхто не запитає, ким він хоче працювати і як він взагалі в цьому житті буде існувати. Тому що Міністерство соціальної політики за півтора року не зробило свою роботу, тому що вони не мають ресурсів. Вибачте, будь ласка, ми сьогодні не маємо ресурсів завершити реформу МСЕКів. Я ставлю на підтвердження 92 правку і дуже прошу за неї не голосувати.
0: Позиція комітету, будь ласка. Шановні колеги, займіть місця свої.
5: Колеги, позиція комітету підтримати зеленою цю правку. Чому? Він переносить терміни створення в Мінсоці оцінку потреба чи ні в догляді людини. Жодного зв'язку з розміром пенсії цей законопроект не немає. Тому прошу медичний комітет повчити свою матеріальну частину. Це колись, коли приймали реформу МСЕКів, в медичному комітеті була внесена 480 правка про те, що реформа в Мінсоці без грошей, без фахівців має бути зроблена до 1 липня 26-го року. Цей термін вже витік. Якщо ми залишимо цю норму, то це буде порушення закону. Тому давайте відповідно до бюджетних розписів, відповідно до ресурсів робити реформу, а не тому, що комусь хочеться. Зелена ця правка.
0: Шановні колеги, 92 поправка, ви зрозуміли, вона комітетом врахована. Народна депутатка Стефанишина просить поставити це рішення на підтвердження. Прошу народних депутатів голосувати. За 243 рішення прийнято, поправка залишається врахованою. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування. Реєстраційний номер проєкту закону 13704-Д. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 308. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Покажіть по фракціях, будь ласка. Михайло Михайлович Цимбалюк. Зараз, я перепрошую, секунду. В мене є від двох фракцій перерва з заміною на виступ. Михайло Михайлович, від фракції «Батьківщина» і «За майбутнє». До 3 хвилин виступ, і тоді зайдемо в наступний, і далі підемо по програмі. Михайло Михайлович, будь ласка. А ви з місця, Михайло Михайлович, будь ласка, з місця. Цимбалюк, з процедури.
1: З процедури. Зважаючи на важливість цього законопроекту, прошу доручити Голові Верховної Ради невідкладне підписання і скерування до президента цього законопроекту. Шановні колеги, просимо підтримати.
2: Шановні народні депутати, пропоную відгукнутися на пропозицію шановного Михайла Михайловича Цимбалюка і доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати прийнятий щойно законопроект з реєстраційним номером 13704-Д, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів, військовополонених, яких звільнено з полону на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування, та негайно направити президенту України на підпис. Ставлю пропозицію на голосування. Прошу голосувати.

0: За-280. Рішення прийнято. Дякую.
1: З процедури Гончаренко. Будь ласка, Олексій Олексійович.
2: Да, дякую. Шановні колеги, пропоную завтра на 12-ту годину запросити в Верховну Раду голову Держфінмоніторинга Філіпа Проніна. Пан Пронін – відомий турист, який в'їздив вже і в Танзанію взимку, і в Мексику, і Париж, і Люксембург, і Берн. Всюди. Є одне місце, куди він ніяк не може дійти. Це Верховна Рада України і її органи. Наприклад, він ігнорує засідання тимчасових слідчих комісій, не з'являється на них. І це є абсолютно неприйнятно. Вже є навіть доручення прем'єр-міністра України йому вже другого з'явитися, а він це ніяк не може це виконати. Шановні колеги, пропоную вам все-таки якось підняти ім'я Верховної Ради, щоб не було таке, що цей танзанійський Пронін може просто витирати
1: так,
2: ноги.
1: Розумів. Ставлю цю пропозицію на так, як вона прозвучала. Прошу голосувати. За 112 рішення не прийнято. Шановні колеги, наступне... А, три хвилини, Михайло Михайлович, будь ласка. І далі наступний законопроєкт одразу, і потім заходимо в ті питання, які зібрали нас сьогодні. Так.
3: Шановний пане Голово, шановні колеги, дорогі наші захисники, щойно Верховна Рада виконала свій обов'язок щодо розширення і посилення захисту прав наших військовослужбовців. Це заслуга всіх вас, тих, які брали активну участь в міжфракційному об'єднанні, яке очолює Юлія Тимошенко, ТСК з питань забезпечення медичної гарантії наших військових і інших майданчиків, які забезпечили ефективну підготовку і ухвалення цього законопроекту. Його підтримку голосували звернення обласні, міські і районні ради, щоб цей законопроект підтримали. Коротко, що ми ним гарантуємо? Військовослужбовці можуть бути у відпустці для лікування у зв'язку з захворюванням, що раніше не було. Передбачено пільги також особам з інвалідністю внаслідок війни, які будуть забезпечені реабілітацією, в тому числі протезами, ортезами кінцівок, підвищеного функціонування. Повне збереження усіх видів грошового забезпечення військовослужбовців на час лікування або реабілітації, в тому числі під час перебування у закладах охорони здоров'я іноземних держав. До цього було це не врегульовано. Військовослужбовці-ветерани, особи звільнені з полону, а також іноземці, особи без громадянства, які проходять військову службу в ЗСУ, під час лікування та реабілітації в закладах охорони здоров'я і інших закладах всіх форм власності та підпорядкування забезпечується покращеним харчуванням. Лікування, реабілітація військовослужбовців, ветеранів, іноземців, які воюють в ЗСУ, також звільнених з полону осіб, здійснюється на рівних умовах в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, які повернулись з полону, реабілітаційні заходи продовжуються у довготривалому реабілітаційному періоді, а не так, як зараз обмежуються. Також військовослужбовці після завершення лікування та реабілітації перед поверненням до військової частини зобов'язані пройти ВЛК. Ніхто не має права їх скерувати на фронт, як це відбувається зараз після лікування. Тільки після висновку ВЛК. Також додаткові виплати при пораненні. Шановні колеги, ще раз підкреслюю, на нашу думку і на думку тих членів Комітету соціальної політики і захисту прав ветеранів, які довготривало працювали над цим, це справді важливий законопроект. Дякую всім представникам всіх фракцій і груп. Голові робочої групи Ірині Некорак ще раз дякуємо за її терпіння і мужність. Всім громадським організаціям, представникам Міністерства соцполітики, охорони здоров'я і іншим представникам.
1: Шановні колеги, переходимо далі. 14191. Це проєкт закону про внесення змін до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Шановні колеги, Ми з вами обумовили такий порядок, там буде небагато виступів і голосуємо. Заремський – 1 хвилина. Після цього від ЄС – 2 хвилини. Хтось виступати буде. Михайло Михайлович, може ви вже виступили? 1 хвилина Михайло Цимбалюк. І 1 хвилина... Припрошу, 2 хвилини за майбутнє, 3 хвилини Гетьманцеві. Голосуємо. І 2 хвилини Мар'яна. Да. Добре. Починаємо. Заремський – 1 хвилина.
4: Шановна президія, шановні колеги, сьогодні державна допомога дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства не відповідає реальній вартості життя. Прожитковий мінімум, від якого вона розраховується, залишається критично заниженим. Законопроект номер 14191 має посилити підтримку таких родин. Однак норма, за якою із січня 28-го року порядок виплати визначатиме уряд, а надбавка на догляд не виплачуватиметься, є неприпустимою. Моїми поправками пропонується зберегти чинні гарантії дітям-сиротам з інвалідністю виплачувати допомогу та надбавку на догляд у повному обсязі, а іншим дітям з інвалідністю у розмірі 50%. Особливо це важливо для дітей під групи А, які постійно залишаються від стороннього догляду. Не можна ухвалювати зміни, що звужують уже гарантовані соціальні права. Дякую.
1: Дякую, будь ласка. Далі у нас 2 хвилини ЄС. Хто? Федина, будь ласка, 2 хвилини.
5: Загалом це є правильний законопроєкт, тому що не можна відмахнутися від родин, в яких є дитина з інвалідністю якоюсь подачкою, як сльози, а потім залишати родину сам на сам з тою бідою, вирішувати всі проблеми і платити всі багатотисячні рахунки. Тут є і правильні речі в цьому законопроєкті, і фінансова допомога, і ранні втручання, і соціальні послуги, супровід, підтримка інклюзивного навчання. Але я би хотіла в цьому контексті наголосити, що недостатньо проголосувати хороший законопроєкт. Надзвичайно важливо припильнувати, щоб подалі були закладені гроші і механізми забезпечення прав родин з дітьми з інвалідністю. Дуже багато ми вже голосували гарних речей, але пізніше виявлялося, що ані в бюджеті, ані в програмах урядових ці всі питання не є відображені. І оскільки вже зараз ми будемо розглядати також і програму дій уряду, мені би дуже хотілося, щоб ми акцентували на тому, що якщо ми закладаємо гроші для родин з дітьми з інвалідністю, то ці кошти мають бути гарантовані у державному бюджеті. Не за наявності фінансового ресурсу, а щоб це було конкретне державне зобов'язання держави. Друге, це є соціальні послуги. Закон передбачає їхнє фінансування протягом перших 5 років, і уряд зараз вже мав би показати, де буде створена ця мережа соціальних послуг, скільки потрібно фахівців, хто їх готуватиме, скільки це коштуватиме. Бо право на послугу, якої немає в громаді, це не право, а це запис на папері. Третій момент – це є реабілітація і забезпечення, і доступ до них. І четверте, далеко не мало важливе, це є інклюзивні укриття. Тому я дуже маю надію, що допрацьовуючи прийнятий сьогодні в першому читанні законопроєкт Європейської солідарності про укриття, так само і ці речі не будуть забуті на державному рівні. І хотілося б наголосити також по питаннях чорнобильців, дітей, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому що уряд зараз скасував будь-які виплати цим...
1: Дякую, будь ласка. Далі Ірина Нікарак, 2 хвилини. Далі, нагадаю, буде 1 хвилина Цимбалюк, 2 хвилини за майбутнє, 2 хвилини Мар'яна Володимирівна і 3 хвилини Гетьманцеві. Голосуємо. Будь ласка, Ірина.
6: Ірина Нікарак, фракція Європейської солідарності. Колеги, ну насправді ви навіть не уявляєте, яка кількість українських родин очікують на цей законопроект. Ми сьогодні розглядаємо доопрацьовану версію, і на мій погляд, вона є набагато кращою з додатковими поправками. Особливо йдеться про 413-ту поправку, яка нарешті демонтує радянську систему виплат. Тобто ми маємо практику, коли гроші автоматично майже забиралися закладом. Тепер жодної копійки без особистої письмової заяви особи з інвалідністю. Ці кошти підуть виключно на покращення умов життя дитини з інвалідністю. Окремо від здачу захист прав дітей-сиріт у спеціалізованих закладах. Накопичення 90% допомоги на окремому рахунку забезпечить дитині стартовий капітал на виході у доросле життя. Європейська солідарність також підтримує концептуальні зміни законопроекту. Можливість вибору, чи залишатись на старій системі прожиткового мінімуму, чи перейти на базову величину, яка має бути не менше, ніж 4 тисячі гривень. Далі розширення кола отримувачів. Допомогу отримують також діти з груп ризику та з тяжкими порушеннями розвитку. Це і раннє втручання, і супровід під час інклюзивного навчання, і право на тимчасовий відпочинок для батьків. Також важливий аспект надання родинам, які виховують дітей з інвалідністю, чіткого права на перетин кордону поза чергою. Це суттєво зменшить стрес і на дітей, і полегшить логістику для їхніх батьків. Тому фракція Європейської солідарності підтримує даний законопроект і закликаємо всі фракції та групи також доєднатися до цього голосування. Дякую.
1: Дякую. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, 1 хвилина. Після цього буде Разумков 2 хвилини, потім «За майбутнє» 2 хвилини, Мар'яна Володимирівна і Гетьманцев 2-3 хвилини відповідно. Будь ласка, Михайло Михайлович.
7: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, хочу виправити свою помилку. У попередньому виступу по важливому законопроекту я не подякував голові Верховної Ради і президії, бо від них також залежало, щоб той законопроект потрапив в сесійну залу і сьогодні був ухвалений. Дякую вам, пане голово, і всій команді. По суті законопроекту, що ми щойно розглядаємо. Справді, Данило Гетьманцев, це була його ідея, він переконав нас, Галина Третьякова також стала співавтором. Це, знову ж таки, революційний законопроект в питанні виплати родинам, які мають діток з інвалідністю. Це родини, які долею покликані бути батьками таких дітей. Непроста доля їх. І ті мізерні копійки, які виділяла держава, це було приниження. Цим законопроектом з 1 січня наступного року у рази підвищується допомога. Ми мали дискусію, чому прив'язка до 4 тисяч. Хотіли до мінімальної зарплати. Але хай краще 4, ніж ті мізерні 700-800, які є зараз.
1: Дякую, будь ласка. Далі Дмитро Разумков, 2 хвилини.
8: Дійсно, це той випадок, коли законопроект відправили і зробили нормальним. Тому що в тому варіанті, в якому пропонував автор, воно не працювало на користь людей. Тому тут треба віддати належне комітету. Вони допрацювали цей законопроект. І він буде, я думаю, що буде проголосований в стінах Верховної Ради. І команда «Розумної політики» його так само підтримує. Ми дійсно маємо розуміти, що це не лише сьогоднішній виклик. Завтра будуть так само такі ж виклики і з нашими ветеранами, і з нашими цивільними, які постраждали під час війни, під час російських обстрілів, під час всього того, що сьогодні робить з нашою державою ворог. І, на жаль, ми не можемо говорити про те, що ця війна закінчиться завтра, тому що дуже багато сил сьогодні робить все для того, щоб вона не закінчувалась. Тому що дуже багатьом вигідно, щоб це продовжувалось, дуже багатьом вигідно, щоб продовжувалась війна, гинули і наші хлопці, і наші діти, і наші цивільні. Знищувалась українська економіка, знищувалось все, що називається українським. Тому я сподіваюся, що цей законопроект в такій редакції буде підтриманий, і що нормальних законопроєктів, які будуть набирати і 300 голосів в цій залі, буде більше. Законів, які будуть працювати для людей, не на шкурняки, не на перетягування канату, не на те, у кого більше повноважень і менше розуму, а будуть працювати на економіку нашої держави, на Збройні Сили нашої держави, на наш бізнес, на наших пенсіонерів, вчителів, лікарів і так само людей з інвалідністю, яких сьогодні в Україні стає з кожним днем більше. Ну і, звісно, на наше майбутнє, на наших дітей. Дякую.
1: Будь ласка, далі. 2 хвилини Скороход, 2 хвилини Безугла, 3 хвилини Гетьманцев і голосуємо. За 7 хвилин ми голосуємо. Прошу врахувати.
9: Колеги, дійсно, всі очікують прийняття цього законопроекту, і він дійсно гарний, і нарешті ми зробимо щось добре для нашого суспільства. Хоча хочеться зазначити, що сумно було побачити, що численні правки, які гарантували все-таки мінімальну виплату на рівні мінімальної заробітної плати, не були враховані. І у нас на сьогоднішній день мінімальна виплата буде становити 3 тисячі гривень. 75% від того базового мінімуму, базової величини, яка закладається. Але що можна зробити, як можна вижити на 3 тисячі гривень, якщо їх навіть на комуналку не вистачить. Тому з однієї сторони це дійсно добре, що ми піднімаємо хоч якось, але з іншої сторони все одно це недостатньо для того, щоб діти з інвалідністю могли і мали взагалі змогу на свій розвиток і на якісь покращення свого здоров'я. Більше того, треба зазначати, що питання не тільки у виплатах, а питання в реабілітаціях. На сьогоднішній день є багато хвороб, коли, якщо давати нормальну реабілітацію хоча б 4-5 разів на рік, дитина може перейти до нормального життя, до прикладу ДЦП. Хто веде таких діток, вони знають, що якщо ти працюєш з такою дитиною, можна поставити на ноги і дійсно вивести в нормальне доросле життя. Окремо хочу згадати тих людей, чорнобильців, які вчора стояли під стінами Верховної Ради, яким не виплачують пенсії, які відсуджені судами, які підтверджені Конституційним судом, Верховним судом, які підтверджені адміністративними судами. Але до сьогодні ці люди залишаються поза інтересами держави. Ми маємо це теж виправити і змінити. Це наша з вами задача. Законопроект голосуємо. Дякую.
1: Будь ласка, Безугла, до 2 хвилин. Потім Гетманцев і голосуємо.
10: Ну ж, я підтримую даний законопроект, і, звичайно, ми маємо піклуватися про дітей, про людей з особливими потребами, з додатковими потребами, але їх стає все більше. І, зокрема, те, скільки у нас буде людей травмованих, залежить, наскільки ми бережемо людей, наскільки ми бережемо на фронті, наскільки зрозумілою є система мобілізації, соціальних пільг, яке грошове забезпечення військових. І, на жаль, я мушу сказати фактично очевидну річ, що зараз відбувається в Міністерстві оборони. Навіть ті робочі групи, які викликали у вас, колеги, багато питань, вони призупинили свою роботу. Ви пам'ятаєте спробу зовсім недавно щодо термінів служби, ну, принаймні, спробу, так її критикували, а що зараз? А що з грошовим забезпеченням командирів? Що з грошовим забезпеченням базовим, які збиралися підняти? Як далі? Якщо йдуть заяви, що в Міністерстві оборони буде продовжена політика, то чому цього не відбувається і як так трапилося, що фактично через місяць ці процеси просто поставлені на паузу? То тоді що ми виграли? Який був сенс таких змін в Міністерстві оборони? Нам прийдеться перевинаходити помилки? Яка роль комітету з оборони тут? Яка роль парламенту? Колеги, зараз ви будете заслуховувати міністрів і приймати рішення. Я вас прошу приймати рішення усвідомлено і принаймні хоча б задавати питання. Дякую.
1: Будь ласка, і завершальний виступ. Данило Олександрович Гетманцев, до 3 хвилин. І після цього ми голосуємо за цей дуже важливий закон. Прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Данило Олександрович, 3 хвилини.
11: Дякую. Дякую всім причетним до роботи над цим великим революційним законопроектом про нову систему соціального забезпечення сімей з дітьми з інвалідністю. По-перше, президенту за підтримку, комітету Галині Третьякові і Тетяні Цибі за величезну титанічну роботу, проведену за цей рік над цим законопроектом, дуже-дуже складним. Мінсоцполітики у Лютіну і заступнику Шемелініць. Також всім громадським організаціям дітей з інвалідністю, які взяли участь і з якими ми разом дописали і узгодили цей законопроект. Цей законопроект на сьогодні очікує 160 тисяч сімей дітей з інвалідністю. І він передбачає істотні зміни. По-перше, це істотно в рази збільшення соціальних виплат таким діткам. По-друге, це те, що батьки не мають обирати між тим, або працювати, або не працювати, між доглядом і роботою. Вони будуть отримувати відповідні доплати і так, і інакше. Це те, що гроші справді ходять за дитиною. Це захист, додатковий захист дітей, які є в інтернатах. Це створення цілої системи взаємопов'язаних соціальних послуг, які, і це дуже важливо, оплачуються за рахунок державного бюджету. Це послуга раннього втручання діткам від 0 до 4 років. Це соціальна послуга з підтримки освіти дітей у школах, якщо вони здатні відвідувати школи, і вдома, якщо вони школи не можуть відвідувати. Це тимчасовий відпочинок для батьків. Я дуже вдячний за те, що ми зробили разом з вами, з президентом, таку велику, значиму реформу для підтримки дітей. І що, власне, ті стандарти, до яких ми намагаємося наблизитися, стандарти Європейського Союзу, з цією реформою стали точно ближче. Це повага до людей з інвалідністю, не тільки дітей, а для людей з інвалідністю. Це наш з вами обов'язок, і це дуже важливо, що робимо ми це у велику війну. Тоді, коли грошей дійсно не вистачає ні на що. Але ми, як країна, як суспільство, яке є милосердним, яке є справедливим, в першу чергу і останнє віддаємо дітям з інвалідністю. Дякую. Прошу підтримати зеленою кнопкою.
1: Дякую, Данило Олександрович. Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів приготуватись до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до Закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Реєстраційний номер проєкту закону 14191. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 331. Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Вітаю, колеги. Вітаю. Шановні колеги, переходимо до наступних питань порядку денного. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85, пункту 10 частини 1 статті 106 та частини 4 статті 114 Конституції України, міністр закордонних справ України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Президентом України внесено до Верховної Ради України подання про призначення Андрія Івановича Сибіги міністром закордонних справ України. У зв'язку з цим у Верховній Раді зареєстровано відповідний проєкт постанови реєстраційний номер 15524. Відповідні матеріали вам надані. Згідно з пунктом 4, частини 4, статті 20 Регламенту Верховної Ради України, дане питання включається до порядку денного сесії позачергово без голосування. Запропонована процедура розгляду питання, узгоджена Погоджувальною радою, включає в себе представлення кандидата до 2 хвилин, виступ кандидата на посаду до 3 хвилин, запитання до кандидата від народних депутатів до 4 хвилин, 1 хвилина запитання, 1 хвилина на відповідь, співдоповідь від головного комітету 2 хвилини, виступи від депутатських фракцій і груп до 16 хвилин, тобто 2 хвилини на виступ, прийняття рішення, всього 28 хвилин. Приймається така процедура. Тоді переходимо до розгляду. Шановні колеги, займіть свої місця. Железняк, що у вас? Прошу. Займіть місця, будь ласка.
1: Пане голово, наскільки я пам'ятаю, то дві посади міністрів, саме міністра оборони і міністра закордонних справ, представляти має президент.
0: Нема
1: він,
0: такого.
1: Він може можливості передати це своєму представнику, але перше право його. Враховуючи, що ми так і не можемо дізнатися за місяць, яка була причина звільнення попереднього міністра оборони, яка причина затримки на місяць призначення чинного або кандидатів чинних на посади, і відповідно, який план або задача у нас перед ними ставить президент, то мені здається, цей діалог, він би був би точно не зайвим. Саме тому його і вимагають і люди на вулицях, і мені б здавалось би, що мали би вимагати народні
0: Іванович.
1: Депутати. Тому в даному випадку у мене питання, а чи відома причина, через яку пан президент не знайшов, попри теніс і стрільбу з луку,
0: 5 хвилин Ярослав для того, Іванович, давайте все-таки триматися в межах нормального діалогу. Я поясню вам елементарну річ. Президент представляє, такого в регламенті немає. Це раз. Друге, президент відповідно до листа уповноважив свого представника у Верховній Раді, на що має абсолютне право. І сьогодні представляти буде представник президента у Верховній Раді Галина Олегівна Михайлюк. Ірина Володимирівна, що у вас з процедури? Тільки, будь ласка, з процедури. Буде не з процедури, будемо переривати, шановні
2: колеги. Шановний пане голово, я з процедури. Є закон, є регламент, є парламентська традиція. І наша фракція почала сьогоднішній день з того, що нагадала і вам, і пану Зеленському, що парламентська традиція в Україні 35 років передбачала всі 5 президентів попередніх. І пан Зеленський всіх своїх попередніх міністрів представляв особисто. Не пані Галина подала ці кандидатури. Тому ми закликаємо вас для посилення легітимності цього призначення.
0: Ірина Володимирівна, а відповідаю одразу вам, тому що ви це ще раз, ну це не з процедури, Артур Володимирович. Я одразу відповів вам, Ірина Володимирівна. Ви абсолютно вірно сказали, що це не регламентна норма, послались на парламентські традиції. Цитую вам. Парламентську традицію. Призначення міністра закордонних справ Клімкіна ПА 19 червня 2014 року. Взагалі ніхто не представляв. Його швидко проголосували. Дякую, це просто про парламентські традиції. Тепер переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, до слова для представлення кандидата на посаду міністра закордонних справ України запрошується народний депутат України, представник президента Верховної Ради України Галина Олегівна Михайлюк. До 2 хвилин, будь ласка.
3: Шановний пане голово, шановні колеги, сьогодні я уповноважена представляти парламенту подання президента України про призначення Сибіги Андрія Івановича на посаду міністра закордонних справ України. Зазначене подання глава держави ініціює відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85, пункту 10 частини 1 статті 106 та частини 4 статті 114 Конституції України. Андрій Іванович Сибіга має значний досвід і доволі успішний на посаді міністра закордонних справ України. Загалом Андрій Іванович Сибіга має понад 29 років досвіду дипломатичної служби України, що безумовно сприяє подальшому ефективному ефективному керівництву органами дипломатичної служби України. Хочу нагадати вам, колеги, професійний досвід Андрія Івановича. Це посольство України у Республіці Польща. Також він був надзвичайним повноважним послом України у Турецькій Республіці. Також має значний досвід на роботи на керівних посадах в Міністерстві закордонних справ України, Офісі президента України. А за останні 2 роки набув успішного досвіду на посаді міністра закордонних справ України. Зазначу, що запропонований главою держави кандидат повністю відповідає вимогам закону України про Кабінет міністрів України. Тому, беручи уваги вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва України, значний авторитет, професіоналізм та бездоганну ділову репутацію Андрія Івановича Собіги, від імені президента України прошу підтримати запропоновану ним кандидатуру. Прошу підтримати дане подання, колеги. Дякую за увагу.
0: Дякую, шановні колеги. До слова для виступу запрошується кандидат на посаду міністра закордонних справ України Андрій Іванович Сибіга. До 3 хвилин, Андрій Іванович. Тим паче, що ви вчора провели великий марафон і сьогодні з усіма фракціями і групами зустрілись, хто мав бажання. Будь ласка, Андрію Івановичу, до 3 хвилин.
4: Шановний пане Голово, шановні народні депутати, ми перебуваємо на визначальному етапі війни. Етапі, на якому особливого значення набуває саме дипломатія. Це час нової геополітичної ролі України, але також викликів безпрецедентного масштабу. Це покладає на нас усіх особливу відповідальність, диктує логіку наших дій. Нічого важливішого за закінчення війни немає. За минулий рік багато зроблено. Попри всі виклики, ми зберегли підтримку, розблокували 90 мільярдів євро, посилили тиск на Росію, створили спецтрибунал, суттєво розширили дипломатичну присутність у світі і у міжнародних організаціях, відкрили перші кластери. Але допоки триває війна, жодні зусилля не можуть вважатися достатніми. Ми чітко усвідомлюємо виклики та знаємо, що робити. 3 ключові пріоритети – справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство. Загалом беремо курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики. Таким є бачення президента України, мірилом ефективності є результат. Перше, щоб завершити війну, потрібна сила на полі бою та за столом переговорів. І тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України. Нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки. Найбільш нагальне – посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Нам потрібна самодостатність в усіх критичних озброєннях. Маємо 11 коаліцій, включаючи антибалістичну, створену нещодавно. І ще одна важлива геополітична ініціатива «Карпатська» буде створена восени. Напередодні зими також залучаємо підтримку для енергетики та стійкості України. Друге, вступ до ЄС. Мета – відкрити всі кластери якнайшвидше. Працюємо із сусідами, ключовими столицями, Брюсселем та іншими кандидатами. Прагматичне добросусідство. Правильна прагматика переважить будь-які емоції. Інтеграція до НАТО – незмінний пріоритет та переходить в практичну площину. Максимально заходимо у всі формати практичної взаємодії вже сьогодні. Наступне – продовольчий експорт в Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит. Відновлюємо шляхи солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства. Третє – люди. Світове українство, збереження зв'язків та ідентичності, захист прав українців за кордоном, посилення присутності, цифровізація. Важливе інституційне посилення як консульської служби, так і дипломатичної системи загалом. За все потрібно боротись за кожну ракету, кожен кластер, кожен новий ринок для експортерів, кожне санкційне рішення, кожен пакет для енергетики. Українська дипломатія готова до цієї боротьби разом із вами, парламентською дипломатією. Працюємо спільно, як уряд, парламент, держава та нація, у єдності сила. Слава Україні!
0: Шановні колеги, дякую, Андрій Іванович. Прошу записатися народних депутатів на запитання. Нагадую, 1 хвилина на запитання, 1 хвилина на відповідь. Будь ласка.

0: нашої обороноспроможності, підтримання нашого війська, додаткові пакети, довготермінова підтримка, покриття бюджету, дефіциту бюджету. Рамштайн працює, він наповнюється, і ми чітко розуміємо черговість зустрічей і чергові рішення, які мають досягатися, які обговорюються завчасно. Антибалістична коаліція – перший прояв такий успішний лідерства України, коли, виходячи з наших національних пріоритетів, ми сформували цю коаліцію за кордоном, і зараз вона активно наповнюється головними стейкхолдерами, аби дати практичний результат в короткій перспективі. Головний пріоритет з точки зору роботи з партнерами – це, безумовно, закриття українського неба. Особливо напередодні зими, в контексті посилення російського ракетного терору, і ми тут теж активно працюємо.
1: Будь ласка, запитання від Галайчука Вадима Сергійовича, фракція «Слуга народу».
2: Дякую, Андрій Іванович. Як відомо, після того, як Білорусь на своїй території розмістила ядерну зброю російську і продовжує надавати всіляку посильну допомогу російським військам, сильно погіршилась ситуація з точки зору такої перспективи безпекової. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, відсутня в публічному вигляді, у всякому разі, чітка стратегія, документ стосовно того, ким ми бачимо Білорусь і які, відповідно, політичні і військово-політичні заходи плануємо. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки можна найближчим часом очікувати такого документу, такої візії. Дякую.
0: Дякую. Документ буде готовий. Ми його представимо і на комітеті, і з вами поділимося. Білоруський напрямок і далі становить загрозу для нашої безпеки, для європейської безпеки. Білорусь співвідповідальна за російську агресію. Режим Лукашенка має бути притягнений до відповідальності, санкціонований. Ми структурували наші підходи в рамках нашої політики щодо Білорусі. Ми налагодили належне співробітництво з демократичними силами. І я в міністерстві призначив посла з особливих доручень, відповідального за цей напрямок, і ми інституційно будемо його посилювати.
1: Дякую. Будь ласка. І завершальне питання Гевко Володимир Леонідович, «Слуга народу».
3: Доброго дня, Андрій Іванович. Дякую вам за ваш досвід. Я рахую, що ви один з самих потужних кандидатів зараз на цю посаду. Насправді, моє запитання стосується наступного. Зараз наші вороги зі всіх сил намагаються розколоти наших партнерів і зробити Україну ворогом в їхніх очах. Ми бачили приклад з Угорщиною, тепер ми бачимо, що відбувається в Польщі. Як, на вашу думку, повинна діяти Україна, як повинно діяти наше Міністерство закордонних справ в цих ситуаціях, щоб Україна залишалася в топ-пріоритетів наших партнерів і отримувала далі їхню підтримку? Дякую.
0: Дякую за ваші слова. Я сприймаю це призначення як величезний виклик і величезну відповідальність перед державою, народом, перед самим собою. Добросусідство. Я в своєму виступі це торкнувся. Прагматичне добросусідство, взаємовигідне, чесне, рівне, і Україна буде реагувати дипломатично. Ми не будемо не помічати недружніх кроків щодо нас. Ми зацікавлені саме в поглибленні двосторонніх взаємовигідних добросусідських відносин. Ми маємо відповідні паспорти кожної країни, ми маємо що запропонувати. Ці країни також потребують нас, тому що Україна зараз набула статусу контриб'ютора безпеки. Ми не прохачі. Тому ця політика буде і далі вибудовуватись з точки зору українських національних інтересів і, безумовно, враховуючи наше спільне європейське майбутнє.
1: Шановні колеги, будь ласка, далі до слова для доповіді запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Олександрович Мерех.
4: Шановні колеги, Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва за дорученням Голови Верховної Ради України та відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України

0: розглянув на своєму засіданні 19 серпня 2026 року розглянув проект постанови про призначення Сибіги Андрія Івановича на посаду міністра закордонних справ України, внесений президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. За результатами розгляду, керуючись положеннями пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України, члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України підтримати призначення на посаду міністра закордонних справ України Сибіги Андрія Івановича. Колеги, наш комітет давно співпрацює з Андрієм Івановичем. За цей час він довів свій високий рівень професіоналізму, порядності, надійності. Андрій Іванович має великий досвід і авторитет як серед дипломатів, так і серед парламентарів. Попереду дуже багато праці і багато викликів, але ми впевнені, що Андрій Іванович гідно впорається з усіма викликами. Колеги, прошу підтримати кандидатуру Андрія Івановича Сибіги. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, прошу записатися на виступи від депутатських фракцій і груп. Нагадую, що це 2 хвилини виступ, всього до 16 хвилин. Будь ласка. Будь ласка, Бойко Юрій Анатолійович. Папієв, будь ласка.
2: Артур, папери не горять. Артур, папери не горять.
3: Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги, вчора у нас відбулася зустріч нашої депутатської групи з кандидатом на посаду міністра закордонних справ Андрієм Івановичем Сибігою. Доповідаю нашим громадянам, що у нас відбулася дуже конструктивна розмова, в тому числі вона була і критична, бо є багато запитань до Міністерства закордонних справ з боку як євроінтеграційних зусиль, так і з боку наших громадян, які знаходяться в силу війни за межами України. Тобто, якщо доповісти громадянам України, євроінтеграційні питання ми розділили на 4 напрямки. Перший – це переговорний процес. Ви знаєте, що після скринінгу законодавства і відкриття 2 кластерів з 6 у нас виникає питання прискорення розгляду ще і відкриття 4 кластерів. Наступне питання саме консолідація наших міжнародних партнерів навколо України, її підтримки. І тут нам треба теж посилити це. Я просив би в президії не заважати працювати. Артур Володимирович, маєте ж якусь етику. І далі нам треба було би підтримати і адаптацію українського законодавства до стандартів і норм Європейського Союзу. І саме головне питання, яке розглядалося вчора, це підтримка наших громадян, які знаходяться за межами України. Тобто, в який спосіб впроваджуються електронні послуги, е-консул, бо є багато нарікань людей на рахунок електронних черг, на рахунок виготовлення українських паспортів. В який спосіб буде підтримуватись ідентифікація українців і запобігання їх асиміляції? В який спосіб...
1: Будь ласка, Бакумов. Да-да. Зауваження за те, що не дають колегам виступати, я передаю. Да, будь ласка, Бакумов.
4: Шановний пане голово, я прошу передати слово народному депутату Олександру Копилеву.
1: Будь ласка, Олександр Любимович.
5: Шановні колеги, сьогодні говорилося вже про традиції парламентські. І такою традицією вже став мій виступ на підтримку кандидата на посаду міністра закордонних справ. Минулого разу я так само виступав, і цей час тільки довів правильність нашого вибору, професійність, патріотизм, людські якості кандидата на посаду дають нам підстави його рішуче підтримати в цій якості. У нас була відверта розмова на комітеті, бо у нас конструктивні, позитивні відносини, проте, звичайно, вони не ідилічні. Є проблеми, про які ми відверто говорили. І я сподіваюся, що нова каденція кандидата, вона сприятиме подальшому розвитку і української дипломатії, спрямованої на нашу перемогу і розвиток нашої держави. Спасибі.
1: Шановні колеги, Герасимов Артур Володимирович, от можна ж було не звідси кричати, а звідси підійти. Івана Орестівна, будь ласка.
6: Шановні колеги, в мене є одне просте питання. Скажіть, будь ласка, чому треба було двічі відправляти у відставку міністра, щоб зараз втретє ту саму людину призначати на посаду? Чому президент не виконав свій конституційний обов'язок і місяць тому не вніс кандидатуру того самого міністра на розгляд Верховної Ради? Чому президент поставив конституцію на паузу? Вчергове, чому президент, власне, залишив без жодних на те підстав українську дипломатію як кульгаву качку на цілий місяць під час війни? Чому президент навіть не врахував того, що в цей час проходила нарада послів і насправді проявив повну неповагу до української дипломатії? Колеги, зовнішня політика не може керуватися і не може бути монополією одного кабінету. Це, на жаль, ці всі процеси є виразником того, що сьогодні є централізація і надмірна узурпація, в тому числі в закордонній політиці України. Нам потрібне сильне, професійне і суб'єктне Міністерство закордонних справ. Ми знаємо, наскільки важлива є підтримка наших партнерів. Ми знаємо, наскільки важливо професійно захищати Україну за кордоном. І ми очікуємо конкретних дій міністерства на цьому напрямку. Ми очікуємо також оновлення парламентської дипломатії. Ми чуємо, що міністр готовий це підтримувати, і тому очікуємо, що нарешті буде переглянута ганебна постанова Кабінету міністрів, яка обмежує виїзд народних депутатів і послів на закордон. Ми також вважаємо, що потрібно посилити напрямок роботи зі Сполученими Штатами Америки, який Офіс Президента в парламентському вимірі блокував протягом років, і розраховуємо на посилення в цьому напрямку. Ну і європейська інтеграція.
1: Будь ласка, Соболєв Сергій Владиславович, фракція «Батьківщина».
7: Дякую. Соболєв, фракція «Батьківщина». Пане міністре, можливо, це той випадок, коли є можливість аналізувати не лише плани на майбутнє, а що було зроблено. Це дуже важливо, бо з цієї трибуни можна малювати будь-які плани, а далі реалії життя зовсім інші. У нас вчора відбулась дуже, на мій погляд, важлива зустріч з кандидатом, і ключові питання ми з'ясували на цій зустрічі. Але залишається одне питання, на яке ви, пане міністр, прохання не відволікати міністра, дуже велике прохання, щоб ви звернули увагу на ключове питання – це людський вимір. Ви абсолютно правильно сказали. Да, дійсно, 8 мільйонів наших громадян повинні мати в наших посольствах і особливо консульствах другу домівку. Консули повинні працювати 24/7, вони повинні працювати кожен день без перерви. Ви повинні аналізувати, як працюють консульства по черзі, яка є відкрита, і ви повинні розуміти, чи працює консул, чи ні. Якщо йому не вистачає потенціалу, їх треба негайно доповнювати. Для того, щоб наші громадяни, ви вдумайтесь, фактично четверта частина дорослого і дітей населення перебуває в постійному режимі за кордоном. Люди повинні мати всі послуги. Не може бути такого, щоб нотаріуси в Україні давали генеральну довіреність, а консулати видавали за кордоном лише довіреність на конкретну послугу. Не може бути такого, щоб наші громадяни не отримували ці послуги постійно. І без сумніву, це питання вакансій послів. Це першочергове питання, на яке ви повинні звернути увагу. І саме ключове, ви зробили гарну справу, відновивши Дипакадемію. Це ваша заслуга, і це буде в віках. Дякую.
1: Будь ласка, Батенко Тарас Іванович, партія «За майбутнє», передає, так, Ірині Мирославівні, будь ласка.
8: Шановні колеги, шановний Андрій Івановичу, депутатська група «За майбутнє» буде підтримувати вашу кандидатуру на посаду міністра. Ми вважаємо, що справді ваш досвід, ваші напрацювання є тією підставою, яка дає можливість вас підтримувати і надалі. Разом з тим, ми хочемо наголосити, що уже в доповнення до тих тез, які озвучили наші колеги, що справді важливість зовнішньої політики зараз на п'ятому році повномасштабної війни є дуже вагомою, і ви на нараді послів правильно визначили пріоритет, що дипломатія має бути результативною. Ми вас підтримуємо у цьому напрямку і вважаємо, що до усіх тих напрямків, про які ви означили, варто більш активно долучати і культурну дипломатію. І ми вже з вами про це неодноразово говорили, що ви маєте потужний ресурс в такій інституції, як Український інститут. Те, що Український інститут робить в Німеччині, те, що вони роблять у Франції і в інших країнах, є дуже важливим. І я думаю, що буде у вас підтримка усього залу, якщо ми в бюджеті 27-го року збільшимо фінансування на культурну дипломатію. Адже якщо ми говоримо і про українців, які є за кордоном, якщо ми говоримо про ті партнерські стосунки, які у нас є, нам потрібно належно їх підтримувати. І поруч із культурною дипломатією, ми вважаємо, що і освіта має великі ресурси. Ті конференції, які зробили наші освітяни-науковці у Варшаві, у Львові і багато інших, які плануються, показують, що ми маємо горизонт. Тому наше прохання, будьте проактивною, передбачайте, як воно буде працювати, а ви в нашій особі маєте союзників. Дякую вам. Успіхів.
1: Дякую. Будь ласка, далі Воронько Олег Євгенович, «Відновлення України». Будь ласка, Лукашов.
9: Лукашов Олександр, група «Відновлення України». Шановні колеги, народні депутати, пане голово, Андрій Іванович Сибіга вже тривалий час очолює Міністерство закордонних справ і зарекомендував себе як досвідчений дипломат і ефективний керівник. Його попередня робота послом України в Туреччині на посадах першого заступника міністра та в Офісі президента дала йому глибоке розуміння як двосторонньої, так і багатосторонньої дипломатії. У воєнний час він продовжує послідовно і успішно просувати інтереси України на міжнародній арені. Ми очікуємо від міністра збереження та посилення ключових напрямів роботи. Це подальше зміцнення глобальної коаліційної підтримки України, активна робота щодо залучення військової допомоги та санкційного тиску на агресора. Важливим питанням залишається просування української адженди в різних регіонах світу, зокрема і в країнах глобального півдня. Особливу увагу потрібно приділити економічній дипломатії, залученню інвестицій, підтримці експорту та роботі з міжнародними фінансовими інституціями. Також критично важливою є захист прав і інтересів українців за кордоном. Має бути продовжено курс на активну, прагматичну та результативну зовнішню політику. Сьогодні дипломатичний фронт – це один з найважливіших напрямків нашої спільної боротьби за Україну. Шановні колеги, ми закликаємо вас підтримати кандидатуру Андрія Івановича Сибіги, а депутатська група «Відновлення України» буде голосувати «за». Дякую за увагу.
1: Дякую. Будь ласка, Рудик Кіра Олександрівна, фракція «Голос». Хто буде йти? Сірко, так. І потім ще Бакунець, і голосуємо. Я прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Будь ласка, Сірко Юлія Леонідівна, перепрошую.
10: Шановні Шановний пане міністр, ми перше за все, ми вам дякуємо за те, що ви все ж таки зустрілися зі всіма фракціями, групами, обговорили, і ми мали змогу задати вам питання. Хочеться, пане міністре, хочеться побажати, щоб ви такі, да, фотографуватися це добре, давайте ми призначимо 40% послів, яких не вистачає в важливих країнах, таких в тому числі, як Сполучені Штати Америки, Греція, Литва, Польща і багато інших. Тому велике прохання, давайте ми все-таки призначимо послів. Друге, шановний пане міністр, більш практичне, я би сказала, прохання від українців за кордоном, якщо ми ними опікуємося. Україна так боролася з ухилянтами, що тепер внесли в перелік документів для ідентифікації в Євросоюзі довідку з резерв плюс для жінок, для українських жінок. Тому тепер європейські органи вимагають від українських жінок за кордоном довідку резерв плюс. Тому що європейські країни не ділять на статі чоловічу чи жіночу. Для всіх написано один перелік документів. Велике прохання на це звернути увагу, дати конкретне роз'яснення, в тому числі попрацювати з Єврокомісією і перестати вимагати українських жінок довідку з резерв плюс, бо їх там немає. Також хочемо побажати все-таки пріоритет МЗС, щоб був в напрямку, в економічному напрямку також. У нас є велике питання з відкриттям портів, який дає величезний, вірніше, з блокуванням портів, який є, дає величезну кількість доходу, а також валюти в Україну. Це повинен бути пріоритет номер один для МЗС, а також для наших європейських і західних партнерів. Тому що це не тільки блокування портів в Україні, це великі геополітичні проблеми і для європейців, які очікують вибори в 27-му році, і для продуктової безпеки. Це пріоритет номер один для МЗС і нас, політиків і дипломатів. Дякую вам дуже. І дякую за...
1: Дякую. І завершальний виступ. Бакунець Павло Андрійович, група «Довіра». Шановні колеги, після цього голосуємо. Прошу народних депутатів приготуватись до голосування. Будь ласка, Павло Андрійович.
11: Шановний пане голово, шановний пане міністре, кандидати в міністра, дорогі колеги, звичайно, що, як сказав, власне, міністр, дипломатія має бути результативною. І оскільки ви, пане кандидате, проявили себе протягом цих багатьох років як високопрофесійна людина в дипломатії, наша депутатська група підтримує вашу кандидатуру на посаду міністра. І підтримуючи вас, ми закликаємо, що робота з міжнародними партнерами повинна бути в вашому пріоритеті. Як і в пріоритеті повинна бути підтримка українців за кордоном. Дорогі колеги, звичайно, що ми розуміємо, що величезна кількість наших громадян, а це чи не чверть українців, проживають за кордоном. Тому наші відомства, українські представництва, посольства за кордоном мають добре працювати, аби підтримувати тих українців, які, на жаль, через війну шукають прихистку в різних країнах. Нам потрібно звернути увагу і ще раз задекларувати, що наш найближчий сусід, Польща, є нашим партнером, є нашим добрим сусідом, і нам потрібно збільшити кількість зустрічей в цей непростий час виклику в наших стосунках. Зустрічей на міжурядовому рівні, зустрічей на міжпарламентському рівні, на всіх рівнях. Тому що дуже втратити легко є, звичайно, дружні відносини, які будувалися протягом багатьох років. Я закликаю вас, пане міністре, збільшити кількість співпраці на різних рівнях з нашим найважливішим, найближчим стратегічним партнером Республікою Польщею, як і з іншими країнами-партнерами в Європейському Союзі і за межами. Дякую, голосуємо, підтримуємо.
1: Дякую. Шановні колеги, я прошу народних депутатів займати свої місця. Колеги, я прошу приготуватися до голосування. Я прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Шановні колеги, швидше, будь ласка, готуємося до ухвалення рішення. Будь ласка, шановні колеги, готуємося до ухвалення рішення. Будь ласка. Обговорення питання завершено. Переходимо до ухвалення рішення. відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85, частини 4 статті 114 Конституції України, статті 9 Закону України про Кабінет Міністрів України, ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 15524 про призначення Сибіги Андрія Івановича на посаду міністра закордонних справ України. Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 266. Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Шановні народні депутати, вітаємо пана міністра. Відповідно до статті 10 Закону України про Кабінет міністрів України, особа призначена на посаду члена Кабінету міністрів України у день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу. Для складення присяги на трибуну запрошується міністр закордонних справ України Андрій Іванович Сибіга. Будь ласка, Андрій Іванович.
1: Дякую за підтримку, за довіру. Я, Сибіга Андрій Іванович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Дякую і слава Україні!
0: Вітаємо, Андрію Івановичу. Шановні колеги, перед тим, як перейти до наступного питання, у нас є на вимогу двох депутатських фракцій «Голос» і «Європейська солідарність». Перерва заміною на виступ. Будь ласка, колеги хочуть про парламентські традиції подискутувати. Будь ласка.
2: Шановні українці, знаєте, от 7 років ми є свідками цинічної спроби переписати історію України і історію українського парламентаризму. І маніпуляції, використовуючи найвищу трибуну держави, трибуну спікера Голови Верховної Ради України. Отже, 19 червня 2014 року. Воююча країна. Росія вже захопила Крим. Палає Донецьк і Луганськ. Президент України Порошенко приходить до парламенту для того, аби представити свої перші кадрові рішення. Дійсно, регламент цього не передбачає, але давайте почитаємо стенограму того дня і ту традицію, яка існувала в Україні, в демократичній європейській Україні до приходу до влади вас, нових облич. Отже, виконуючи тодішній спікер Верховної Ради оголошує присутність президента Порошенка, який говорить: «Шановні народні депутати, дорогі друзі, маю високу честь бути присутнім в стінах Верховної Ради України, щоб розпочати робочий процес конструктивної взаємодії глави держави з Верховною Радою України. Сьогодні я прийшов до вас з першими кадровими пропозиціями, реалізація яких належить до нашої спільної компетенції. Менш за все хотів би починати з будь-яких обговорень попередників цих кандидатів. Це справжні державні мужі, які до сьогодні очолювали Генеральну прокуратуру, МЗС, Національний банк, прийшли на свої посади в умовах близьких до катастрофічних. І щоб витримати країну, втримати країну, всі вони робили все, що могли, кожен на своїх посадах. Чогось з об'єктивних причин не змогли зробити, але щоб реалізувати свої зобов'язання перед мільйонами і мільйонами виборців, волею яких на мене було покладено відповідальність за країну, хотів би, спираючись на народну довіру і можливості, дані мені Конституцію, сформувати команду патріотів, професіоналів, однодумців. Нині ми з вами лише розпочинаємо цей процес. І сьогодні я вперше запевняю вас, але далеко не востаннє прийшов до вас з першими кадровими пропозиціями. Щодо інших рішень, вони обов'язково будуть. Іде напружений процес пошуку кандидатур, здатних виконувати неординарні завдання в екстраважких умовах, які зараз склались в Україні. В той же час і Верховна Рада сьогодні проходить тест на здатність до нашої співпраці, на здатність рахуватися і рухатися далі, що щойно продемонструє волею виборців. Скажіть, будь ласка, яке ще потрібно приклади поваги президента до парламенту, і можна звернутися від нашої фракції до голови Верховної Ради, згадати про його конституційні обов'язки – захищати суб'єктність парламенту, а не працювати піар-службою Офісу Президента. Ганьба і неповага до цих прекрасних представників, з яких сьогодні ми тут з вами обговорюємо з боку Зеленського, який не знайшло можливості прийти і представити генерала Хмару.
0: Дякую, шановні колеги. Це дуже важливі речі сьогодні були сказані, все прекрасно. Але в чому прелесть? Я перепрошую, будь ласка. Давайте так, кричати не вийде. Кричати не вийде. Шановні колеги, дивіться, це дуже прекрасно, що сьогодні нагадали, що стенограми не горять. Ця стенограма, про яку я говорив, початок розгляду питання, яке ми оголосили, почалося об 11:43 хвилини 53 секунди. Я не буду читати все, я просто скажу, що прийняття рішення було об 11:45. На розгляд питання відвели, шановні колеги, 1 хвилину 48 хвилин. Замість 28, як слухали сьогодні ми. Тому ні про яке представлення ніким не могло йти мови. Шановні колеги, давайте будемо чесними і відвертими. Шановні, рухаємося далі. Рухаємося далі. Шановні колеги, що у вас з процедури? Артур Володимирович, давайте, закопуйте далі себе.
3: Процедури, я звідси. Шановні колеги і Руслан Олексійович Стефанчук.
0: Тільки з процедури, Артур Володимирович.
3: Стенограма, а це процедурний документ,
0: так,
3: фіксує все засідання Верховної Ради. Голосування дійсно зайняло 2 хвилини.
0: Це не голосування.
3: Але о 11:25
0: процедури, будь
3: зал
0: ласка,
3: було запрошено президента Порошенка 19 червня. Я обійшов депутатів тут сьомого
0: скликання. Артур Володимирович, з процедури,
3: вони,
0: будь ласка.
3: Вони підтвердили, що Порошенко тоді був в Раді і представляв.
0: Артур Володимирович,
3: з
0: процедури, що у вас?
3: І якщо ви цитуєте стенограму, не брешіть. А беріть стенограму і за 10 хвилин до цього
0: дякую.
3: Виступу.
0: Шановні колеги, дякую. Цього. Дивіться, якщо ви хочете нормального діалогу, я вас прошу. Дивіться. Тому спокійно, виходимо з цього питання. Ще раз. Артур Володимирович. Ні, я не буду визнавати, я вам прочитав стенограму, шановні колеги. Шановні народні депутати, відповідно до пункту 12, частини першої. Дивіться, з процедури з місця... Петро Олексійович, з місця з процедури. Ні, я не можу з процедури. З місця, будь ласка. Петро Олексійович, давайте. Давайте ви ще з процедури, але тільки з процедури.
4: Шановні колеги, ми з вами знаходимося в розгляді ключового питання безпеки держави. Обрання міністра оборони. Перед обранням голова Верховної Ради, ви переб'єте мене, ми не дамо розглядати питання.
0: Ну це прекрасно.
4: Ви збрехали. Я був в цьому залі. Я представив всі 3 кандидатури. І приниження опозиції на сьогоднішній день ми
0: процедури,
4: просто не
0: що?
4: Дозволимо. Це безвідповідально, да. Недостойно голови Верховної Ради і недостойно парламенту, який ви маєте високу
0: Петро
4: честь. Чого?
0: Дякую. Дякую. Будь ласка. Вперед. Шановні народні депутати, відповідно до пункту 12-го, частини 1 статті 85, пункту 10 частини 1 статті 106 та частини 4 статті 114 Конституції України міністр оборони України призначається Верховною Радою України за поданням президента України. Президентом України внесено до Верховної Ради України подання про призначення Євгенія Леонідовича Хмари міністром оборони України. У зв'язку з цим у Верховній Раді України зареєстровано відповідний проєкт постанови реєстраційний номер 15523. Відповідні матеріали вам надані. Згідно з пунктом 4, частини 4 статті 20 Регламенту Верховної Ради України, дане питання включається до порядку денного сесії позачергово без голосування. Була розглянута така процедура представлення кандидата до 2 хвилин. Бачите, як окремий епізод. Виступ кандидата на посаду до 4 хвилин, запитання до кандидатів народних депутатів до 4 хвилин, 1 хвилина на запитання, 1 хвилина на відповідь, співдоповідь від головного комітету 2 хвилини, виступ від депутатських фракцій і груп до 16 хвилин, прийняття рішення всього до 28 хвилин. Приймається така процедура? Тоді рухаємося далі. До слова для представлення кандидата на посаду міністра оборони України запрошується народний депутат України, представник президента у Верховній Раді України Галина Олегівна Михайлюк. Ще раз підкреслюю, представлення кандидата на посаду міністра оборони як окремий етап розгляду питання. Будь ласка.
5: Шановні колеги, до вашої уваги пропонується подання президента України про представлення міністра оборони України Хмари Євгена Леонідовича, бойового офіцера з 20-річним досвідом служби у спецпідрозділах. За дорученням президента України з 20 липня 26-го року Євгеній Хмар обіймає посаду заступника міністра оборони України та тимчасово виконує обов'язки міністра. Євген Леонідович має вищу освіту, яку отримував у профільних навчальних закладах системи безпеки безпеки та оборони України, неодноразово проходив підготовку у закордонних навчальних закладах, спеціаліст контртерористичних операцій та безпілотних технологій, брав участь у багатьох визвольних операцій під час повномасштабного вторгнення РФ, зокрема визволення Київщини, бойові завдання на Донеччині, а також спецоперації з визволення острова Зміїний. У 2006 році розпочав службу в загоні спецпризначення «Омега». З 2011 року служив у спецпідрозділі СБУ «Альфа». З 2023 року очолював Центр спеціальних операцій А СБУ. Цей підрозділ стабільно входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за знищенням ворожої техніки та живої сили противника. В серпні 23-го року пану Євгенію присвоєне звання бригадного генерала, а в червні 24-го року генерал-майора. З січня 26-го року Хмара також виконував тимчасові обов'язки голови СБУ. Враховуючи значний реальний досвід управління стратегічних надзвичайних відповідальних сферах, ґрунтовну обізнаність в питаннях сектору безпеки і оборони, його інноваційних напрямах, розуміння нагальних викликів у цих сфері, вагомий авторитет серед військових, президент вбачає кандидатуру Євгена Хмара найбільш відповідною на даний час на посаді очільника оборонного відомства. Колеги, від імені президента України прошу підтримати Євгена Хмару на посаді міністра оборони України. Дякую.
0: Дякую, Галина Олегівна, за представлення кандидата. До слова для виступу запрошується кандидат на посаду міністра оборони України Євгеній Леонідович Хмара. До 4 хвилин, Євген Леонідович. Будь ласка.
6: Слава Україні! Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні українці! Проти нас веде війну сильний ворог. Росія застосовує найбільш підступні і жорсткі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму. Тому будемо робити все, аби захистити Україну, максимально зменшити російський потенціал війни та примусити ворога до справедливого миру. Це завдання, яке Верховний Головнокомандувач країни поставив усім нам. І тому важлива синергія всіх рівнів – президента, парламенту, уряду, Генерального штабу, Міністерства оборони, бойових підрозділів, виробників і партнерів. Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська, нашим технологічними та асиметричними рішеннями, в першу чергу постійним оновленням та ефективним застосуванням технологій. Ми стерли дистанції. Для об'єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. Ми вперше в історії завдаємо ударів навіть по Сибіру. Російський ОПК, воєнна логістика, паливна інфраструктура, вся економічна база війни ворога – це наші цілі. Діяти потрібно швидко. Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості і професійності командирів, підготовці воїнів, інноваціям і сучасній зброї. Маємо три ключових, рівноцінних за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна і сама та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики. Дякую країнам, які роками підтримують нас. Особливий фокус – Deep Strike і Middle Strike. Операція по Новоросійську та низка успішних ударів до цього показали силу взаємодії сил оборони, виробників і державних інституцій. Української зброї буде більше, удари будуть точнішими. Людський капітал. Життя і здоров'я воїнів – безумовна цінність. Технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, щоб ризик для людини був зведений до мінімуму. Моє завдання – спілкуватись із захисниками безпосередньо. Чути командирів, чути воїнів, чути поранених. На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби. Розвиток оборонної промисловості. ОПК – це основа нашої сили сьогодні і нашої безпеки на роки вперед. Тому наше завдання – розвивати його і нарощувати виробництво. Дякую президенту України за довіру. Шановні народні депутати, під час війни захист держави – ключовий пріоритет для всієї системи влади. Кожен державний орган має запитувати себе, що він робить в інтересах оборони. І у нас спільна боротьба та відповідальність за закінчення війни.
0: Дякую. Дякую. Шановні колеги, я прошу записатися народних депутатів на запитання до кандидата на посаду. Нагадую, 1 хвилина на запитання, 1 хвилина на відповідь. Будь ласка, колеги, прошу записатися. Будь ласка, народна депутатка Яцик Юлія Григорівна, позафракційна.
7: Добрий день, пане кандидате. Скажіть, будь ласка, у мене є питання, пов'язане з вашою військовою посадою. Оскільки закон передбачає, що кандидат на посаду міністра оборони України повинен бути цивільною особою. Поясніть, будь ласка, ваш сьогоднішній чинний статус, і якщо ви звільнені з лав Збройних сил України, то на якій підставі? Дякую.
6: Дякую за запитання. Я стою перед вами як цивільна особа, звільнений відповідно до закону України про військовий обов'язок, військову службу, стаття 26, звільнення з військової служби, за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.
0: Дякую. Будь ласка, Бакумов Олександр Сергійович, фракція «Слуга народу».
8: Шановний пане голово, я прошу передати слово Сергію Козиру.
0: Сергій Козир, будь ласка.
9: Доброго дня, пане Євгене, доброго дня, кандидати. Дійсно, знаємо вас з гарної сторони і зустрічалися з вами ще на вашій попередній роботі як керівника спецрозділу, і ваша робота дійсно викликає повагу, але я хочу наголосити, точно буду підтримувати і хочу звернутися до вас. Ви сьогодні бачили, що ворог творить з Херсоном, ми бачили, цей пост виставляв президент, і це вже не перші випадки, тому звертаюся до вас, щоб після вашого призначення ми провели спільну нараду з головою військової адміністрації, з військовими, для того, щоб поліпшити безпекову ситуацію в тих рамках, яка можлива, тому що там дійсно люди страждають, люди просто виживають. Тому дякую вам, прошу звернути на це увагу і першими своїми кроками зробити саме цю нараду для того, щоб вам поліпшити безпекову ситуацію. Там є, куди її точно поліпшити. Зрозуміло, все ми не зробимо, але дати гідну відсіч ворогу ми точно можемо. Дякую.
6: Прийняв. Дуже дякую. Беру в роботу.
0: Дякую. Так? Будь ласка, Совсун Інна Романівна, фракція «Голос».
10: Прошу передати слово Соломії Бобровській.
0: Соломія Анатоліївна Бобровська, будь ласка.
10: Пане Євгене, вітаємо, будемо за вас, вам допомагати, підтримувати. Я застерігаю відразу бути повноцінним міністром оборони, а не лише міністром війни. Оборона передбачає набагато ширший спектр разом з стратегічною промисловістю, окремою галузю. У мене до вас конкретне питання. Приблизних термінів, часових рамок, коли буде парламенту представлена позиція щодо контрактів, чи будуть вони продовжені попереднім міністром, друге – ТЦК реформи, чи третє – мобілізації, далі – СЗЧ і мобілізації. Це те, що найбільше нас хвилює, і те, що ми очікуємо в парламенті, як і все суспільство. І останнє у мене звернення, прохання і до президента, і до членів ставки, які тут присутні в парламенті, і до «Слуг народу», встановити мораторій на зміну міністра оборони і дати можливість команді відпрацювати як мінімум рік, тому що півроку бавитися з оборонкою, це коштує для нас всіх дуже дорого і виглядає буквально як диверсія. Дякую.
6: Прийняв. Дякую за запитання. Почнемо. Мобілізація. Мобілізація – це, по ній має бути прийняте комплексне рішення. І потрібно розуміти, що перша складова, важлива складова – це ситуація в війську, це ставлення, достойне ставлення до воїнів, умов проходження служби і ведення бойових дій. Це способи відбору, набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування їм досвідом, виконання бойових завдань і відновлення. Від виконання цієї завдачі ми рухаємось далі до плану мобілізації. Значить, він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано, і ми разом з Ловковим, з Генеральним штабом зараз це все відпрацьовуємо. Відповідно, буде здійснена доповідь Верховному Головнокомандуючу Президенту України. Відповідно до розробленого плану буде здійснено вивчення питання.
0: Дякую. Шановні колеги, час збіг, перепрошую. Шановні колеги, до слова для співдоповіді запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Михайлович Завітневич. Будь ласка.
11: Шановний пане голово, шановні колеги, відповідно до доручення Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 19 серпня 2026 року розглянув питання щодо призначення Хмари Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України. Президент України відповідно до пункту 10 частини 1 статті 106 та частини 4 статті 114 Конституції України вніс до Верховної Ради України подання про призначення Хмари Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України разом з відповідним проєктом постанови Верховної Ради України реєстраційний номер 15523 від 18.08.2026. Пропонується відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України призначити Хмару Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України. За результатами обговорення комітет ухвалив: перше, рекомендувати Верховній Раді України підтримати призначення Хмари Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України та прийняти проєкт постанови реєстраційний номер 15523 в цілому. Дякую, колеги, прошу підтримати.
0: Дякую, шановні колеги. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп. Я нагадую, що на це відводиться до 16 хвилин, 2 хвилини на виступ від кожної фракції і групи. Хто бажає, звісно, виступити. Будь ласка, записуйтесь.

0: Слово надається Івченку Вадиму Євгеновичу, фракція "Батьківщина".
1: Прошу передати слово колезі Власенку Сергію.
0: Сергій Власенко, будь ласка.
2: Шановний пане голово, шановний пане кандидат. Шановний пане кандидат, я розумію, що до вас зараз буде черга із жаждущих і страждущих, але я думаю, що представників фракцій треба послухати. Дуже багато і часто в цій сесійній залі звучали слова про те, що під час війни ми не можемо бути без міністра оборони. І це абсолютно правильна позиція. Не може країна, яка перебуває в війні, коли кожен день на міста України прилітають ракети, країна не може бути без міністра оборони. Тому, пане кандидат, незважаючи на те, що фракція «Батьківщина» – це опозиційна політична сила, опозиційна політична фракція, але в ситуації війни ми підтримуємо призначення міністра оборони на кожен раз. І тому цей раз не буде виключенням. Ми підтримуємо вашу кандидатуру на посаду міністра оборони. Єдине, про що я би хотів звернутися до вас – і з цієї трибуни, я розумію, що ви сьогодні формально цивільна людина, але ви за досвідом бойовий генерал, ви людина, яку поважають ті, хто розуміється на спеціальних операціях, ті, які розуміються на військових операціях. Я би хотів звернутися до вас із таким питанням, що покладайтесь на український парламент. У нас дуже фаховий, дуже якісний профільний оборонний комітет. Повірте, фракції українського парламенту теж завжди підтримують ті запити, які роблять сили оборони і безпеки. Тому, будь ласка, приходьте на фракції, давайте спілкуватися. Ми завжди відкриті. Я кажу ще раз, незважаючи на те, що ми опозиційна політична сила, ми підтримуємо всі ініціативи уряду, пов'язані із забезпеченням сил безпеки і оборони. Тому вам успіхів на посаді. Я переконаний, що ваша кандидатура буде підтримана.
0: Дякую. Будь ласка, далі Юрченко Олександр Миколайович, «Відновлення України».
3: Прошу передати, будь ласка, Бурмічу Анатолію Петровичу.
0: Анатолій Петрович Бурміч, будь ласка.
4: Шановний голово, шановні колеги, ненормально, звичайно, під час війни, що Міністерство оборони без очільника. Це ненормально. Також ненормально, коли між міністром оборони і головнокомандувачем є якісь спірні питання, які тим більше виходять на публічний простір. Це ненормально. Ми всі знаємо, хто не знає, то скажу, що планування операцій і військові дії на полі бою здійснює головнокомандувач і планує все Генеральний штаб. А завдання міністра оборони – забезпечити вчасно і бойовий комплект якісно і в тій кількості, в якій потрібно, і вчасно. По-іншому не може бути. Міністр оборони і Генеральний штаб і головнокомандувач – це єдиний кулак, який повинен працювати спільно і підвищувати обороноздатність країни. Ми всі знаємо пана Євгена Хмару, він з перших днів виступив на захист держави. Ми знаємо, він приймав і планував особисто операції, я не буду повторювати, всі про це знають. Особисті якості пана Євгена теж нам відомі, і досвід той військовий, який в нього є, я сподіваюся, що і впевнений, що вони підвищать авторитет армії і підвищать обороноздатність країни. Єдине, я хотів би ще вам, пане Євгене, побажати не допускати тих помилок, які допустив ваш попередник. А саме, не допускати публічних сперечань з Генеральним штабом і головнокомандуючим. Ви єдиний кулак. І якщо ви взяли обіцянку і зобов'язання зробити реформу в армії, підвищити, то слово треба тримати. І я думаю, що вам вдасться. Наша група «Відновлення України» вас буде підтримувати.
0: Будь ласка, Папієв Михайло Миколайович, «Платформа за життя і мир», передає Павленку Юрію Олексійовичу.
5: Шановні колеги, шановний Євгенію Леонідовичу, насамперед Дякуємо вам за службу. Ви дійсно достойний бойовий командир і генерал. Користуєтесь довірою і повагою як своїх підлеглих, так і Збройних сил загалом. Тому наша група підтримує подання президента України про призначення вас міністром оборони. Ви очолюєте дане міністерство в надзвичайно відповідальний період. Суспільство, військові, міжнародні партнери очікують не лише продовження роботи міністерства, а й якісно нового рівня управління оборонною галуззю. Перед міністерством сьогодні стоїть ціла низка ключових завдань. По-перше, безумовне забезпечення сил оборони всім необхідним. По-друге, розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Україна має більше спиратися на власне виробництво, дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ, бронетехніка – все має виготовлятися в Україні в значно більших обсягах. Окремим пріоритетом має стати людина у війську. Необхідно переглянути систему грошового забезпечення військовослужбовців. Тому ми очікуємо від вас найближчий час пропозицій щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Ну і без сумніву пріоритет – справедлива мобілізація, реформа ТЦК СП. Проблема там не в людях, проблема в самій системі, і це серйозний виклик перед Міністерством оборони, бо саме на вас покладена тут основна дія. Ми голосуємо за і бажаємо вам успіхів і нам спільної перемоги. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, далі Бакунець Павло Андрійович, група «Довіра».
6: Шановний пане голово, народні обранці, шановний пане кандидате, звичайно, що ключовим питанням в часі війни є забезпечення українського фронту. І так, як ви сказали, пане кандидате, щоб при вашій діяльності потреби фронту швидко доходили до міністерства. В міністерстві швидко приймали рішення і терміново забезпечували українського воїна. Бо пріоритетом в обороні в українському війську має бути людина. Людина, її життя і здоров'я. І є найвищою цінністю, і держава, і, зокрема, Міністерство оборони мають про це дбати, забезпечуючи відповідно тих українців, котрі сьогодні вдягнули військову форму і захищають нас разом з вами. Берегти потрібно їхнє здоров'я і особливо їхнє життя. Їх потрібно мотивувати, вам потрібно знайти відповідні можливості разом з Кабміном, аби все ж таки забезпечити цю мінімальну повагу у виплатах, тому що попереднім міністерством обіцялося і були розроблені добрі кроки для того, аби зберегти мотивацію українського воїна, для того, аби дрібні виробники українських дронів мали можливість доступу до оборонного ринку, мали можливість продавати свою продукцію в державному секторі і скеровувати на оборону. Ці добрі починання за попереднього міністра вам потрібно обов'язково зберегти, коли парламент призначить вас виконувати цю важливу місію, очолювати Міністерство оборони в часі війни. Депутатська група «Довіра» підтримує вашу кандидатуру на міністра оборони України. Слава Україні!
0: Героям слава! Будь ласка, Костенко Роман Васильович, фракція «Голос».
7: Шановні колеги, нарешті Верховна Рада отримала подання на призначення міністра оборони, але ми всі розуміємо, що воно мало бути раніше, тому що все, що відбувається, ми втрачаємо час. А втрачати час під час війни ми не маємо права, тому що час зараз він вимірюється не днями чи годинами, він вимірюється боєздатністю армії. І саме головне і найстрашніше – він вимірюється життями наших військовослужбовців. Міністерство оборони не може працювати в режимі, коли немає міністра оборони. Міністерство оборони має завжди працювати наповно, особливо під час війни. Вони мають формувати команду, вони мають забезпечувати Збройні сили, вони мають робити реформи. І це, до речі, стосується не тільки Міністерства оборони. Нам потрібно припинити практику, коли ключові наші державні інституції під час війни місяцями перебувають у статусі з приставками ВО або ТВО. Тому що тимчасові керівники – це тимчасові рішення. А під час війни ми маємо нести повну відповідальність за ті рішення, які ухвалюються. Ми маємо також припинити призначати на посаду людей, які за своїми професійними якостями не відповідають цим посадам і не мають досвіду в роботі. Тому, Євгене Леонідовичу, ми вважаємо вам успіху. Попереду дуже складна робота. І Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки готовий вас підтримувати у всіх питаннях, які будуть стосуватися зміцнення нашої армії. А ключові кадрові питання завжди мають мати тільки один показник. Це показник того, як посилиться наша армія тими чи іншими рішеннями. Дякую, слава Україні, підтримую.
0: Будь ласка, Слинько Дмитро Михайлович, «Слуга народу», передає Веніславському Федору Володимировичу.
8: Шановний пане голово, шановні колеги, шановний Євген Леонідович, дійсно сьогодні ми призначаємо міністра оборони країни, яка п'ятий рік перебуває в стані повномасштабної війни. Від діяльності Міністерства оборони, яке має насамперед забезпечувати Збройні сили, інші складові сектору безпеки і оборони всім необхідним для ефективного протистояння агресору, яким є

0: Треба приділяти максимальну увагу для ефективного забезпечення наших військовослужбовців, для їхнього адекватного фінансового, матеріального, соціального забезпечення і для повернення поваги до діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Перед вами дійсно стоять великі виклики, пов'язані з цивілізованими формами мобілізації, з стимулюванням наших військових на всіх рівнях, і ті слова, ті розмови, які ми з вами мали в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви були виконуючим обов'язки міністра оборони, ті слова, які ви сьогодні вимовили під час затвердження вашої кандидатури комітетом, свідчать про те, що ви готові до тісної співпраці і спільними зусиллями, я переконаний, ми зробимо все можливе для того, щоб ви стали ефективним міністром. Слава Україні!
1: Героям слава, будь ласка, далі від «Європейської солідарності» Павленко Ростислав Миколайович.
2: Дякую, прошу передати слово Ірині Геращенко.
1: Будь ласка, Ірина Володимирівна Геращенко.
3: Шановний пане Хмаро, наша команда чудово знає ваш великий внесок в знищення ворога, в операцію «Павутина» разом з легендарним генералом Малюком, якого теж звільнили невідомо за що. І, звичайно, сьогодні було би дуже правильно, якби вашу кандидатуру представляв президент Зеленський, який би почув вулицю, який би пояснив суспільству свою позицію. Але робити Міністерство оборони і бойового генерала заручником цих гнусних ігрищ – це неприпустимо. Ви добре знаєте, як бити по ворогу. Тепер ваша ключова буде задача – це зрозуміти, чим бити по ворогу і хто має бити по ворогу. І нашою спільною з вами задачею, колеги, має стати забезпечення Збройних сил України. Базове грошове забезпечення, а не подачки і премії, забезпечення зброєю, мобілізація всіх зусиль для посилення нашого військово-промислового комплексу, що потребує відмови від всього популізму, відмови від кешбеків, які ви так щедро голосували, відмови від оцих всіх єбаків і усвідомлення того, наскільки важливим сьогодні є бюджет Міністерства оборони. Шановний пане Хмар, наша команда зареєструвала десятки законопроєктів і про повернення 40 мільярдів вкрадених цим залом Міністерства оборони гривень, які мають йти на військових, і про збільшення базового грошового забезпечення, і про обіцяну вже 4 попередніми міністрами реформу військової служби і терміни служби. Сьогодні ми прийняли дуже важливий законопроект про, це вже буде законом, про наших ампутантів, про госпіталізацію і реабілітацію військових. Це теж наша спільна задача. Нам здається, що в цих умовах парламент повинен мати ключове слово, контролюючи над тим, щоб всі закупівлі в міністерстві відбувалися прозоро, щоб там була нульова терпимість.
1: І завершальний виступ М'ялик Віктор Нечипорович передає Скороход Ані Константинівні. Шановні колеги, після цього голосуємо.
4: Євгеній Леонідович, вам буде важко. У вас немає 2,5 мільйонів ботів, ви не контролюєте трафіки кол-центрів, у вас немає підтримки у вигляді соросят, ані медійної, ані фінансової, ви не міша 30%, ви не контролюєте Плей-Сіті. Але ми вас абсолютно і повністю підтримуємо. Перед вами стоять величезні виклики, за які з вас спитають. Перше, мобілізація, яка має бути переведена в правове поле без порушення прав людини. Виведіть це питання з підпорядкування сухопутних військ і підпорядкуйте його Міністерству оборони. Бусифікація, знущання і катування – не місце в демократичній державі. Друге, це відсутність демобілізації та ротації. Люди не вічні, і вони мають розуміти, наскільки вони потрапляють в армію. Адже вони мають мати вихід з неї не тільки 200 або важкий 300. Третє – корупція на закупівлях та їх абсолютний провал. Уже є проблеми із строками реалізації, але забезпечення армії безпосередньо залежить від вирішення цього питання. Покажіть, що є честь у цій країні і відкатів бути не може на закупівлях на оборонці. Четверте – це проблеми з неналежним проведенням ВЛК та комплектація війська людьми, які фізично не здатні виконувати

0: бойові завдання. Візьміть це питання, будь ласка, під свій контроль. П'яте. Прошу, не знищіть, будь ласка, роботу Центру рекрутингу іноземців, бо це альтернатива на полі бою. І допоможіть, будь ласка, їм функціонувати повноцінно для того, щоб ми могли берегти своїх людей. Ви живий приклад командира з неймовірними успіхами на полі бою Альфи СБУ. Ви знаєте війну. Ми вас абсолютно підтримуємо. Робіть свою справу. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Обговорення питання завершено. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85, частини 4 статті 114 Конституції України, статті 9 Закону України про Кабінет Міністрів України, ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 15523 про призначення Хмари Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України. Готові, колеги? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 312. Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка, шановні колеги. Вітаємо. Шановні народні депутати, відповідно до статті 10 Закону України про Кабінет Міністрів України, особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України у день свого призначення, перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу. Для складення присяги на трибуну запрошується міністр оборони України Євгеній Леонідович Хмара. Будь ласка.
1: Дякую за довіру. Я, Хмара Євгеній Леонідович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюся додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток. Слава Україні!
0: Дякую, шановні колеги. Ще раз вітаємо новообраних міністрів. Будь ласка, вітаємо. Железняк Ярослав Іванович з процедури. Будь ласка, Ярослав Іванович. Ні-ні, далі працюємо. Друзі, пане, хороший результат. Спочатку пане, Железняк підняв руку.
2: Пане голово, зараз паралельно з цим процесом у нас Національне антикорупційне бюро опублікувало достатньо резонансні, як на мене, деталі, як державний сенсбак використовувався для того, щоб викупати фігурантів Міндічгейту. Я нагадаю, що Державний Сенцбанк керується у нас Міністерством фінансів і паралельно Національним банком. Тому на завтра я прошу поставити це два окремих голосування, тому що це буде два посадовця по черзі. Виклик на 11:00 голову Національного банку Андрія Пишного, запрошення відповідно до парламенту. І так само друге голосування – це виклик міністра фінансів теж по цій запрошення по цьому питанню. Теж на 11:10, для того, щоб було послідовно. Дякую. Прошу поставити це на голосування.
0: Дякую. Ставлю почергово два голосування. Перше голосування, як озвучив Железняк Ярослав Іванович, прошу голосувати. За 155 рішення прийнято. І наступний, те, що теж говорив Ярослав Іванович, друге голосування. Прошу голосувати.

0: За – 90. Рішення не прийнято. Мар'яна Володимирівна, будь ласка, теж з процедури? Тільки з процедури, будь ласка.
1: Колеги, щойно ми пройшли процедуру голосування за міністра оборони. Цілих 312 народних депутатів. Я вітаю. Звичайно, прийдеться працювати. І я сподіваюся, що це
0: процедури,
1: буде дуже успішний міністр. Ну, це тільки залишається сподіватися і працювати далі. Але я нагадую, колеги, що ви вибрали Умєрова 338 голосів.
0: З процедури,
1: що
0: у вас,
1: які
0: Мар'яна
1: були
0: Володимирна.
1: Наслідки. Тому подивимося, що
0: дякую,
1: і як буде.
0: Дякую, спасибі. Шановні колеги, я прошу з процедури, а не просто, що душа бажає. Шановні колеги, рухаємось далі. Будь ласка. 18 серпня, шановні колеги, шановні народні депутати, займіть свої місця. 18 серпня 2026 року до Верховної Ради України надійшла заява від народних депутатів України Жупанина Андрія Вікторовича і Шипайла Остапа Ігоровича про складення ними депутатських повноважень відповідно до статті 81 Конституції України та статті 4 Закону України про статус народного депутата України. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув зазначені заяви. З цього приводу у Верховній Раді України зареєстровано відповідні проєкти постанов реєстраційний номер 155-25, 155-26. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 28, статті 31 Регламенту Верховної Ради України, займіть свої місця, бо я спочатку поставлю процедурне рішення, пропозицію про об'єднати обговорення цих питань і розгляд за скороченою процедурою. Займіть свої місця, колеги. Я ставлю пропозицію про об'єднання обговорення цих питань і розгляд за скороченою процедурою. Потрібно 150 голосів. Прошу голосувати. За 195. Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається голові Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи без виступу комітету. Давайте два за, два проти тоді, шановні колеги. Два за, два проти. Прошу записатися. Будь ласка, від «Слуги народу» Ковальчук Олександр Володимирович.
2: Олександр Ковальчук, прошу передати слово Сергію Кальченко.
0: Будь ласка, Сергій Віталійович Кальченко.
3: Шановна президія і шановні народні депутати України, я пропоную колегам по фракції підтримати заяви наших колег, депутатів Шипайла і Жупаніна, і відповідно підтримати і прийняти в цілому проекти постанов про дострокове припинення повноважень і Остапа Ігоровича, і Андрія Вікторовича, і побажати їм успіхів на тих нових сферах діяльності, які вони собі оберуть. Дякую.
0: Будь ласка, Вацак, група «Довіра».
4: Прошу підтримати це голосування. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція «Батьківщина».
4: Прошу слово передати Сергію Євтушку.
0: Передайте, будь ласка.
5: Сергій Євтушок, «Батьківщина». Шановні колеги, фракція «Батьківщина» вирішила на своєму засіданні підтримати ці дві кандидатури. Очевидно, що в засіданні комітету у мене, оскільки я входжу до складу регламентного комітету, була можливість задати запитання, чому складають повноваження наші колеги в такий непростий і дуже гострий час. І були отримані певні відповіді, на що аргументовані відповіді, на що, очевидно, ми погодилися підтримати їхні заяви про складання повноважень. Буду думати, що наші колеги будуть ефективні в інших місцях, своєї роботи, тому що це молоді люди, це люди амбітні, з амбіціями. Я так розумію, що десь в майбутньому ми будемо бачити їх на інших посадах, у виконавчій, можливо, гілці влади, або в державних структурах. Тому нехай їхня заява, звісно, це буде їхня відповідальність, а наше завдання з вами підтримати їхню заяву. Голосуємо за.
0: Шановні колеги, завершальний виступ Гончаренко Олексій Олексійович. І, колеги, після цього голосуємо за. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Олексій Олексійович, 2 хвилини ваші.
6: Дякую. Ну що, з Титаніка вже тікають люди. Це, в принципі, очікувано. Всі спостерігають, чим це все завершиться. Я думаю, вже всім притомним людям зрозуміло. І тому, хто може, вже звідти намагається піти. Але я хочу сказати вам, що тут є ще люди, які готові працювати, а ви не даєте можливість цим людям працювати. Павленко, Сюмар, Фріс, які мають бути призначені в відповідних комітетах. Левус, який до сих пір не має навіть в якому комітеті працювати. Але взагалі хочу вас, знаєте, привітати. Як кажуть, своїх не здаємо. Мудру вже, ох! Стефанішину туди же, зранку ви приходите, вас ще ціла мудра заступник керівника Офісу Президента. З усіх точок зору мудра. Тепер вже на кінець дня мудрої нема, всіх злили і всі роблять вигляд, що їх навіть ніхто не знає. Я кожен день виношу питання на кожному засіданні, і ви не голосуєте. Викликати сюди Проніна. І що ми знову чуємо в лівках НАБУ? Як Пронін робить окошечки, як перевіряти громадян України, які собі автівку купляють, да з них останнє знімають, перемивають всі кістки. Де ви взяли 100 гривень? А тут вона каже, 4 мішка бабла, мудра. Каже, там все нормально, і Фінмон зробить нам окошечко, в яке ми всунемо 4 мішка бабла, щоб, значить, витягнути Геру, який сидить Геращенко рік. Це ще й хороша історія для Гери, бо на інших, на багатьох, забили ваших. Їх ніхто навіть витягати не хоче. Хай там далі сидять. Оце є команда. Оце до чого дійшли. Ви знову голосуєте 312. Даєш більше. Скільки можна, Володимир Олександрович, вам дати? А можна 1000 голосів з Верховної Ради? А він об вас всіх витирає ноги, як зараз витерли об мудру, яка попалася. То коли ви станете мудрими вже, Господи?
0: Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Займіть, будь ласка, свої місця. Відповідно до пункту 1 частини 2, частини 4 статті 81 Конституції України, пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України про статус народного депутата України, ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 15525 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Жупанина Андрія Вікторовича. Прошу народних депутатів голосувати.

За – 211. Шановні колеги, відповідно до пункту 1 частини 2, частини 4 статті 81 Конституції України, пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України про статус народного депутата України ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 15526 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шипайла Остапа Ігоровича. Прошу голосувати. За 218, рішення не прийнято. Друзі, зайти легше, чим вийти. Шановні колеги, секундочку, знайду закривашку. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за роботу. Зараз я оголошую перерву нашому пленарному засіданні. Продовжуємо працювати заради нашої держави. Слава Україні! Я прошу зібратися на Погоджувальну раду.

0: Горішньоплавнівська громада вдруге звернулася до президента України через критичну ситуацію навколо Полтавського та Яристівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Відповідне рішення депутати ухвалили 13 серпня під час 70-ї сесії міської ради. Для Горішніх Плавнів робота ГЗК не лише промисловість, а й основа економічної стабільності міста. Тому зупинка підприємств безпосередньо впливає на бюджет громади, зайнятість людей і можливість фінансувати соціальну сферу. Попереднє звернення громада направила ще в січні, однак відповіді не отримала.
1: Через 31 добу прийшла, перепрошую, відписка від заступника голови Офісу президента Віктора Микити, де було написано, що воно перенаправлено, здається, до Кабміну, так? І все. І тиша.
0: Нині ситуація стала ще складнішою. Через зупинку Полтавського ГЗК фактично припинив роботу і Яристівський комбінат. У міській раді наголошують, самі підприємства не перебувають під персональними санкціями. Однак уже тривалий час відчувають їхні економічні наслідки. Серед головних проблем – заблоковане бюджетне відшкодування ПДВ. Йдеться приблизно про 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Для громади це означає менше надходження до бюджету і, відповідно, менше можливостей фінансувати необхідні видатки.
1: З виступів того ж самого президента ми чуємо, яка буде складна зима при наявності бюджетних коштів, а при ненаявності, а ми бачимо, що зараз десятки мільйонів ми втрачаємо бюджетних коштів, і це при працюючому підприємстві. Як ми будемо входити в зиму з лікарнями, дитячими садочками, школами, я навіть не уявляю.
0: Та фінансові втрати не єдина проблема. Разом із простоєм підприємств місто ризикує втратити й кваліфікованих працівників. Фахівці, яких роками готували до роботи у гірничовидобувній галузі, можуть шукати іншу роботу або виїжджати з міста. А підготовка нових спеціалістів потребує значного часу.
2: В галузі гірничодобувної промисловості переробки, дроблення, збагачення, єдина технологія грудкування – все це тут. І ними, всіми цими технологіями машинами керують дуже кваліфіковані люди. Щоб зробити окаток, він не повинен бути тільки круглим. Він ще повинен відповідати дуже багатьом критеріям – фізичним, хімічним, металургійним. І все це при складності залягання Кремінчуцької аномалії, там дуже багато різновидів руди, які себе по-різному ведуть.
0: У Горішніх Плавнях закликають керівництво держави невідкладно відреагувати на ситуацію навколо Полтавського та Яристівського ГЗК. Серед головних вимог – знайти правовий механізм для розблокування відшкодування ПДВ та не допустити подальшого погіршення економічної ситуації в громаді.

0: Знаєте, зараз лот номер 201. Ви можете одразу не запам'ятовувати навіть назву. Це мобільний телефон, до речі. Можете навіть не запам'ятовувати назву Connect, його назва. Можете просто казати нашим консультантам лот номер 201. Наші консультанти вже все зрозуміють, про що йдеться мова. Зараз мобільні телефони дуже дорогі. Кажуть, що будуть дорожчати. Ви читали, напевно, новини. В зв'язку з тим, що є недостача там оцих сім-карт на ринку і так далі, то сенсорні телефони будуть дорожчати. Я вам хочу сказати, що це дуже класний телефон. Це не сенсорний телефон. Він не потребує постійного перезавантаження і так далі. Це якраз для наших батьків, для дітей і просто для кожного з вас, щоб ви були кожного дня на зв'язку. І скільки може коштувати на сьогодні мобільний телефон? Напевно, думаєте, ну 1500 хоча б, враховуючи, що сенсорні, починаючи від 10 000 гривень. Ні, друзі, у нас під час дії нашого ефіру мобільний телефон номер 201 або лот 201, мобільний телефон Connect, буде коштувати 1249 гривень. Нема ніяких від, фіксована ціна 1249 гривень. Ну що, давайте трошечки його розглянемо, тоді вже подивимося в ролику. Дивіться, по-перше, одразу хочу заспокоїти, зарядний пристрій іде в комплекті. Тобто цей адаптер для зарядки, він іде в комплекті і за нього доплачувати не треба. Чому на цьому наголошую? Тому що коли зараз купують сенсорні ці дорогі мобільні телефони, то зарядку треба окремо купувати. Знаю точно, бо син мене таке купував собі, окремо зарядку, на хвилиночку. Тут це йде в комплекті. Ну а тепер давайте будемо його роздивлятися. Так поки що відставлю підставочку, щоб ви могли його роздивитися. По-перше, зверніть увагу на те, що він іде правильної ергономічної форми. Він чітко вкладається в руці, він не завеликий, знаєте, як такий є прям величезні телефони, і не манесенький. Тобто він іде, от якщо брати покласти мені на долоньку, він мені майже на мою долонь. Ось так от він виглядає. Тобто він дуже зручний. Гарно його тримати в руці, він іде правильної форми. Зверніть увагу, такий трошечки, як ніби як завужений по крайкам. Тобто це йде ергономічна правильна форма. Тепер, що стосується його. Правильно, великий в нього йде екран, не сенсорний. Це телефон, який працює ось від кнопочок. Зараз я його розблокую, очистити. От вам зараз буду показувати. Дивіться, гляньте, які кнопочки. Значить, розблокувати, розблоковуємо сюди і натискаємо зірочку. Все. Більше нічого робити не треба. Не проводити по екрану, не прикладати пальця, нічого більше не треба. Все. І тепер дивіться, набирати, зараз так розверну, набирати кнопочки, ага, знову заблокувала, набирати кнопочки дуже-дуже легко. Тобто величезні цифри. Цифри десь приблизно 1 сантиметр. Це телефон, який розроблено спеціально для людей із поганим зором. Далі, для людей із поганим слухом, тому що тут іде посилений динамік. Це дуже-дуже важливий нюанс. Цифри величезні. Тобто на екрані їх чудово видно. І кнопки, подивіться, будь ласка, не в один суцільний злито, знаєте, як моноліт, а кожна кнопочка йде окремо. Тобто якщо людина із поганим зором, наприклад, і вона, ну от, не дуже там розуміє, що вона там набирає, вона навіть може на помацки, знаючи, що так, це 1, це 2, це 3, відчувати кнопочку під пальчиком. Тобто кожна кнопочка автономна. І натиснути водночас декілька кнопочок, так поставлю, щоб не відблискувало, натиснути декілька кнопочок водночас майже неможливо, тому що кнопки великі, тобто зручно пальчиком натискати, і кожна кнопочка відчувається під пальчиком. Тепер, що стосується техніки безпеки. Зараз про функції проговоримо і так далі. Зараз про все проговоримо і так далі. Я про що хотіла сказати. Зверніть увагу. Тут позаду є червона основна кнопка. Кнопка SOS. Це дуже-дуже важливо. Оцей телефон під номером 201, який зараз мобільний телефон Connect, який я зараз тримаю, оце єдина у нас модель в усьому асортименті, яка має оцю кнопку. Зверніть увагу. Тобто ви зайдете в меню і під кнопкою SOS ви можете забронювати або запрограмувати 5 номерів. Не один, не два, 5 номерів ваших рідних. Тобто Маша Матуся натискає в будь-який момент кнопочку SOS, будь-який момент. І вона може одразу подати сигнал тому, хто у вас тут запрограмований. Або одразу йде виклик вам, або вашій сестрі, тобто її донечці, або онукам, або сусідці, або швидка, тут у неї вже буде запрограмовано. Тобто не шукати в меню, розумієте, витрачати час, якщо людині, наприклад, погано, або впала десь, або, не дай Боже, людину десь привалило. Давайте будемо все ж таки до реалій нашого життя повернемося, і треба подати сигнал, то ви якраз можете натиснути, якщо є така можливість, швиденько ось просто оцю червону кнопочку. Продовжуйте бронювати і залишайтеся, бо зараз буде дуже-дуже корисний лот.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світлодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазердагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон. Все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Палиться камера!

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
4: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
3: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
4: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
3: Субота, 22 червня, 14.10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перегляду.

0: перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

Ви коли-небудь замислювалися, скільки геніїв та знакових постатей народила кожна область України? Цими словами ми розпочинали першу програму, де розібрали 12 областей і Крим. А зараз друга частина. Мене звати Мирослав Височанський, це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Ми мандруємо областями України і згадуємо трьох найвідоміших людей в історії нашої держави родом з кожного краю. Ці особистості могли жити і працювати в інших регіонах та містах України. Але тут мова буде йти, власне, про місце народження. Знаковість кожної особи визначається внеском в історію України, впливом на розвиток української державності, культури, науки та, звичайно, популярністю в інформаційному просторі. Починаємо з Прикарпаття. Івано-Франківська область дала Україні Степана Бандеру. Це голова проводу одного крила організації українських націоналістів. Це борець за незалежність України. Також тут народився Кость Левицький, дуже активний політичний діяч початку ХХ століття. Під час Першої світової війни він керував головною Українською радою. Крім того, він був головою державного секретаріату, тобто уряду ЗУНР. А замикає трійку Дмитро Вітовський, сотник легіону українських січових стрільців. Саме він був організатором листопадового чину, коли українське військо захопило владу в Галичині і зробило можливим проголошення незалежності ЗУНР. Наступна історична особистість йде поза цим списком, бо вона хоч і народилася на території, яка сьогодні є частиною Івано-Франківської області, але її внесок в історію Туреччини – значно більший, ніж в історію України. Роксолана, або ж Анастасія Лісовська, дочка священика з Рогатина, яка стала дружиною султана Османської імперії Сулеймана Пишного. А далі на черзі Херсонщина. Тут народився Микола Куліш, драматург, який став однією із центральних постатей розстріляного відродження. Його п'єса «Мина Мазайло» – це база української літератури, яку вивчають у кожній школі. А також Люко Дашвар, справжнє ім'я Ірина Чернова. Це одна із найбільш успішних та тиражованих українських письменниць у сучасній історії. Сумщина теж не відстає. Це козацький слобідський край. Тому не дивно, що тут народився Петро Калнишевський. Останній кошовий отаман Нової Січі. Після зруйнування Січі Екатеріною Калнишевський решту життя провів у засланні. Крім того, на території цієї області народився Микола Хвильовий, український поет, один з представників розстріляного відродження. Саме він поширював гасло «Геть від Москви». А замикає трійку Григорій Нарбут, український художник, автор перших українських банкнот і поштових марок. Найпівнічніша область України – це Чернігівська. Тут народився Кирило Розумовський, останній український гетьман. Свого часу йому вдалося відбудувати зруйнований московським царем Батурин. Крім того, він повернув туди козацьку столицю та побудував свій знаменитий палац. Своїм рідним краєм у творі «Зачарована Десна» надихався Олександр Довженко. Це український письменник та кінорежисер, автор кіноповісті «Україна в вогні», яку радянська влада засудила як націоналістичну. Також Чернігівщина – це мала батьківщина Левка Лук'яненка. Він один з перших дисидентів, політик, який став автором акту проголошення незалежності України. А список трьох найвідоміших людей в історії України родом з Рівненської області виглядає так. Костянтин Острозький – князь та магнат. Він увійшов в історію перемогою над московитами. У 1514 році військо під його командуванням вщент розбило московську армію у битві під Оршею. На цих землях також народився Тарас Бульба-Боровець, генерал Хорунжий, засновник Української повстанської армії «Поліська Січ». Третім у цьому переліку є Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України. Через економічну кризу початку 90-х Кравчук пробув неповний термін, бо програв на дострокових виборах. Далі вирушаємо у серце України – на Черкащину.
трійка, яка представляє цю область, є надзвичайно важливою для нашої історії. Адже кожне з цих імен є цілою епохою. Богдан Хмельницький – керівник національно-визвольної війни середини 17 століття. Гетьман і засновник козацької держави. Тарас Шевченко – найвідоміший український поет, художник, автор «Кобзаря». Його пам'ятники є у майже 40 країнах світу. І, звичайно, В'ячеслав Чорновіл – дисидент, політв'язень та один із лідерів українського національного руху. Він не боявся радянської влади, і прикладом цього є протест на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків». Полтавська область – козацький край, який завжди опинявся в епіцентрі української історії. Тому обрати трійку надзвичайно важко. Тут народилися двоє людей, які розділили українську літературу на епоху козацького бароко та нову літературу енеїди. Мова йде про філософа Григорія Сковороду та Івана Котляревського. Полтавщина дала також нашій історії Миколу Лисенка, засновника української класичної музики. І на завершення Симон Петлюра. Він був головним отаманом Української Народної Республіки. Саме під його керівництвом українці боролися за незалежність на початку ХХ століття. На території, яка сьогодні входить в адміністративні межі Харківської області, народилися Василь Каразін, український науковець та ініціатор заснування Харківського університету. Також саме Каразін є творцем першої метеорологічної станції в Україні. Тут також народився Ілля Мєчніков, науковець, що відкрив явище фагоцитозу та отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. А ще Ілля Репін, або правильніше Ілля Ріпен, видатний український художник, автор картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Далі на черзі Вінницька область. І хоча багато хто думає, що наступний історичний діяч народився на Харківщині, більшість сучасних істориків кажуть, що місцем його народження є саме Вінниччина. Мова йде про Івана Сірка. Це козацький полководець, кошовий отаман, що здобув перемогу у понад 60 боях. Також тут народився ще один, не менш відомий козак Іван Богун. Це один із найяскравіших сподвижників Богдана Хмельницького. Він був одним із тих, хто виступав категорично проти договору з Москвою. І, можливо, для багатьох буде несподіванкою, третім у цьому списку є Василь Стус. Український поет-шістдесятник, дисидент, політв'язень та борець за незалежність України. Надійшла черга Тернопільської області. Свого часу на цих землях народився Іван Пулюй. Український фізик і винахідник. Саме він відкрив ікс-промені ще задовго до рентгена. Крім того, він разом з Кулішем та Нечуєм Левицьким переклали Біблію українською мовою. Тернопільщина також дала нашій історії найпрекраснішу і найчарівнішу батерфляй. Саме так композитор Джакомо Пучіні називав Соломію Крушельницьку. У свій час вона була однією із найвидатніших оперних співачок світу. І на завершення Ярослав Стецько, український політичний діяч. Саме він у 1941-му проголосив акт відновлення української держави, за що був арештований нацистським режимом. Тепер вирушаємо на Буковину. Чернівецька область дала українській історії Юрія Федьковича. Це український письменник, романтик, зачинатель українського національного відродження на Буковині. Тут народився Володимир Івасюк, український композитор, один із основоположників української естрадної музики. Саме він є автором знаменитої «Червоної рути». І Леонід Каденюк, перший і єдиний космонавт Незалежної України. І завершує нашу подорож Київська область разом із столицею. Тут народився Іван Мазепа, гетьман, який за підтримки шведів намагався звільнити козацьку Україну з-під московського панування.
А ще тут народилися двоє людей, чиї імена відомі далеко за кордонами нашої держави. Це винахідник першого у світі гелікоптера Ігор Сікорський і художник, автор знаменитого «Чорного квадрату» Казимир Малевич. І ставить крапку у цьому списку Ліна Костенко. Українська поетеса-шістдесятниця, письменниця-дисидентка, авторка роману «Маруся Чурай». Власне, цю програму я хочу завершити її цитатою. Колись Ліна Костенко сказала: «А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся, не бійся, Мирося». Мирося, він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
1: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
0: Загинув він 11 серпня, це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. Тіло привезли, і весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
1: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
0: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Ну, але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити, ну, своє рідне дитя, сина.
1: Родини викликають за списком одну за одною. І як би

0: Важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка. Люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
1: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга. Тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, тебе, ну твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Син, це страшна розмова, він сказав, мама, якщо щось я не хочу.
3: Ти бачиш, горить чи ні?
1: Ще ні.
0: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
1: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Ну, не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
0: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко зможенів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
1: Він був сказав, ти головне мене дочекайся. А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне мене дочекайся.
0: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.

Ви сьогодні просто зірвали джекпот, тому що наші мобільні телефони «Титаніум» – це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять. Тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб ви розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон «Титаніум», таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний. Він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього 2299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюсь його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто,

0: сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором, та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі, а знаєте, ми самі такі, оцим бачу наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там, 2-3 години півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і не відповідаю, все, у мене інфаркт уже, реально, це страшно. Ти бачиш, в країні війна, тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей, онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефону, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%, і він реально дуже погано, знаєте, де було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забруднить і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто тому можна в навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.
1: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті «По-живому».
2: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
1: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
2: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
1: Субота, 22 червня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
4: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
5: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі є краєвиди і такі скульптури.
4: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
6: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця Українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
4: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник України.

0: Українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
1: Встановимо платформу підйомних для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
0: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
2: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли. Подружку привезла з собою вдруге.
0: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
3: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
0: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
4: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду, до в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус і інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: Вітаю, я Микола Княжицький. Результат війни значною мірою вирішуватиметься в повітрі. І поки Україна б'є по російській воєнній економіці, НПЗ, портах, воєнних заводах, Росія посилює атаки на житлові квартали. Літо стало особливо пекельним і насамперед для Києва. В червні-липні столиця пережила серію масових ударів, і часом між ними минали лічені дні. Це терор, спроба залякати і зламати українців на п'ятому році Великої війни. Але не тільки. Окремою мішенню для окупантів стала й українська культура. Удари Росії по музеях, лаврі, театрах і бібліотеках – не випадковість і не ексцес-виконавця. Це культурний геноцид. Рафаель Лемкін, який навчався у Львівському університеті, ввів в обіг поняття геноциду, не зводив його лише до фізичного винищення нації. Саме це сьогодні і робить Путін. Буває українців на фронті і в тилу, виганяє їх з рідного дому на чужину. Мова, традиції, релігійні інститути, пам'ятки, історична пам'ять – все це теж стає мішенню, і по них Росія б'є століттями. Цієї весни, коли ситуація на фронті зайшла для Путіна в глухий кут, розпочався новий етап культурного геноциду. Не маючи змоги захопити більшість наших пам'яток завдяки силам оборони, імперія просто б'є по них ракетами. А почалося це в травні з російського удару по заповіднику «Стародавній Київ». Ракети і дрони летіли не по заводах, вони влучали в Національний музей «Чорнобиль», цей в Києві музей знаходиться. Там же пошкодили будівлі Києво-Печерської лаври, Харківський художній музей пошкодили. І це ж не побічні збитки війни. Це одна з її цілей, це намір стерти суб'єктність цілого народу через знищення його матеріальної культури.
9: 15 червня 2026 року. Харківський художній музей. Репінська рама, ось як зараз виглядає Репінська зала.
8: Завідувачка відділу зарубіжного мистецтва Харківського музею Марина Філатова того літнього дня дивом залишилася живою. Вона вийшла з будівлі за 15 хвилин до прильоту.
9: Цей шахет, він пролетів прямо наді мною, я так злякалася, зайшла в арку, ну ми в Харкові тут звикли, що вони летають тут наче в себе вдома. Ось, коли пролунав вибух, зразу в той бік поїхали пожежні, швидкі, і встигла я піднятися додому, зателефонувала наша головна зберігачка Віра Ярова. Каже, що музей, будівля музею горить, ми з чоловіком зразу вже побігли до музею.
8: Шахет пробив дах і влучив саме в Репінську залу. Будівля спалахнула, і працівники музею кинулися всередину рятувати твори мистецтва.
9: Приліт був прямо в кришу, і даху взагалі немає. Ну, майже немає даху ось цієї будівлі, яка пам'ятка архітектури 1914 року. Почали ламати двері, двері були металеві, це не так швидко трапилося, як нам гадалося. Допомагали всі. І мери, ДСНСники, і пожежники, всі, хто були. Ви знаєте, навіть не доводилося пояснювати, що це там, будь ласка, обережно. Не до того було. Просто потрібно було винести як можна швидше і все скоріше.
8: Та полум'я дедалі дужче охоплювало стару історичну будівлю.
9: Ви розумієте, що таке стара будівля? Це дерев'яні перекриття, дранка між залами. Ну, було дуже жарко, спекотно у той день, тому дуже швидко все загорілося. І нас, пожежні, вже сказали, що не можна більше чекати, потрібно лити воду. Ну і що, всі вийшли з будівлі, почали заливати все водою.
8: Пожежу вдалося загасити, але працівники музею ще довго рятували твори мистецтва від води. І ця боротьба триває й досі.
9: Сушимо, реставратори працюють денно і ношно, у нас тут дуже багато волонтерів. Тому давайте без конкретних імен, без творів, які всі хочуть почути самі імена, які конкретно твори. Ось коли це все буде звірено, ми тоді зможемо щось сказати. Тому що з творами мистецтва дуже така цікава історія.
8: Загалом фонди музею налічують близько 26 тисяч експонатів західноєвропейського та українського живопису, графіки і скульптури 15-21 століття.
9: Я не вважаю, що це випадково. Ні. Мені здається, найголовніше – це знищити ідентичність. Тому що мистецтво – це наше коріння. І якщо у людини немає коріння, він, як знаєте, ну, звідкіля він з'являється. Тому головне, мені здається, все ми проходили, і страшні годи репресій, коли знищилося українське мистецтво, і у Другу світову війну.
8: Це дуже символічно, що російський шахет влучив саме в Репінську залу. Там зберігається найбільша колекція творів нашого знаменитого земляка. По суті, Росія знову намагається присвоїти Іллю Репіна, художника, народженого на Слобоженщині, нащадка козацького роду Ріпи, доброго товариша видатного історика Дмитра Яворницького. Після більшовицького перевороту він не прийняв нову владу і залишився у Фінляндії. Імперія століттями привласнювала наших живописців і поетів, письменників, композиторів. Їхні твори й досі прикрашають зали російських музеїв, а їхні

0: імена нам ще належить повернути. Нинішня війна – це лише фінальний акорд в багатовіковій політиці експропріації української спадщини Москвою. Археологічне привласнення. Протягом 19-го і 20-го століть найцінніші археологічні знахідки з українських земель від скіфського золота курганів до античних знахідок Північного Причорномор'я системно вивозили до Ермітажу та Державного історичного музею в Москві. Україну позбавляли матеріальних свідчень її давнини, щоб підживити міф про Русь. Викрадення сакрального. Вишгородська ікона Божої Матері, шедевр візантійського мистецтва княжої доби на українських землях, була викрадена у 1155 році Андрієм Боголюбським і згодом присвоєна Московією під назвою Володимирська. Крадіжка мозаїк. Після руйнування Михайлівського золотоверхового монастиря в 1930-х роках частина його мозаїк опинилася в Москві. Зокрема, мозаїка Дмитро Солунський досі перебуває в Третьяковській галереї. Радянська евакуація. Під час Другої світової війни під приводом порятунку від нацистів радянська влада вивезла сотні тисяч архівних справ, унікальних стародруків та колекції живопису. Частина цих фондів так і не повернулася в Україну, опинившись у закритих і недоступних для нашої країни союзних, а згодом російських фондах. Я назвав лише кілька прикладів, бо щоб оприлюднити весь список російського культурного пограбунку, не вистачить дня. У 1948 році міжнародне право визнало геноцид злочином, але лемкінського поняття культурного геноциду до фінального тексту Конвенції ООН так і не включили. Тим часом СРСР сам будувався на культурному геноциді – від депортації народів до русифікації. Коли держава-агресор цілеспрямовано б'є по об'єктах культури, вона діє саме в цій логіці, яку описував Рафаель Лемкін. І це не помилка навігації ракет. Це намір ліквідувати культурну інфраструктуру, яка робить українців українцями, спроба демонтувати саму матрицю нашої ідентичності. Це відео прильоту російського циркону в Національний музей Чорнобиль, яке в травні цього року випадково зафіксував Ярослав Ємельяненко, автор ідеї сервісної зони музею.
1: Я подивився, куди летить по траєкторії, і зрозумів, що це чи музей, чи трошки далі. Я виїхав майже одразу, одягся, виїхав і побачив, що, на жаль, ракета влучила безпосередньо в музей, вона збила частину сусідньої будівлі і влучила на третій поверх Національного музею Чорнобиль, де зайнялась пожежа.
0: Пожежники багато годин поспіль гасили вогонь у музеї, заливаючи разом з полум'ям частини експозиції і весь перший поверх, на якому знаходилася сервісна зона.
1: І коли вже почали допускати туди людей, щоб ми якомога швидше могли евакуювати те, що зберіглося після удару, тут відбувся обвал перекриття між третім та другим поверхом Національного музею, додатково знищивши те, що могло вижити у другій експозиційній залі.
0: За словами заступника директора музею Євгена Кунделя, російська ракета знищила не лише експозиційні зали, вона майже нічого не лишила від самої історичної будівлі.
2: А це пам'ятка архітектури місцевого значення. Це будівля Подільського пожежного депо. Саме звідси навіть у 86-му році частина ліквідаторів виїжджала на ліквідацію катастрофи Чорнобильської. Постраждало багато експонатів, які знаходилися саме в частині, історичній частині. Там була історія міста, місцевості, де знаходилось саме селище Чорнобиль. От там найбільші втрати.
0: В цьому ракетному ударі, завданому не дешевим шахедом, а дорогою балістикою, є моторошна, майже кавкіанська закономірність. У 1986 році Москва намагалася вбити правду про Чорнобиль мовчанням і цензурою. У 2026-му Москва намагається фізично спалити місце, де цю правду було увічнено. Це удар по пам'яті ліквідаторів. Це спроба переписати історію катастрофи. Ярослав Ємельяненко теж бачить певний символізм в цьому влучанні. Адже за три тижні до удару в музеї урочисто відкрили нову експозицію, де були зібрані докази того, що винуватцем трагедії було не керівництво реактора, а саме радянська влада.
1: Саме з їхнім відношенням до людей, тобто де людина не має пріоритету в цій системі, саме з приховуванням подібних аварій, які ставались раніше на тому самому типі реактору. Тобто тут, ось на цих стінах, які частково вціліли, можна побачити якраз цю інформацію. Проходить рівно місяць після відкриття нової експозиції, де зафіксовані ось ці злочини проти України Радянського Союзу, і сюди прилітає цирком. Влучання Національний музей Чорнобиль навряд є випадковим, тому що це є продовженням

0: усієї політики по знищенню всього українського, історії, культури, свідчень про російські злочини на території України. І коли зараз зникають від балістичних ракет, які дуже важко збити, зникають музеї, художні галереї, ви бачите там центр Довженка, наша спадщина тисячолітня, як, наприклад, Лавра, Національний музей Чорнобиль вписується абсолютно, тому що це і є намагання стерти українців як факт, тому що ми є небезпечними для Росії. Чорнобиль став однією з основних причин, чому розпався Радянський Союз і Україна стала вільною. Тому цей музей, він критично важливий і він має бути відтворений.
1: Загальний обсяг прямих та непрямих збитків, завданих українській культурі, за оцінками Світового банку, сягнув астрономічних 24 мільярдів доларів. В Україні зруйновано та пошкоджено 1949 пам'яток культурної спадщини Міністерства культури України. Серед них понад 160 об'єктів мають статус національного значення. Постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури – бібліотеки, театри, філармонії, з яких понад 500 знищено вщент. За даними Мінкульту, росіяни незаконно вивезли з окупованих територій понад 35 тисяч музейних експонатів. Сучасне російське розграбування українських музеїв газета The New York Times назвала найбільшою крадіжкою предметів мистецтва з часів Другої світової війни. Хоча вони це робили століття, щоб побудувати міф про свою велич. А коли грабувати стало неможливо, прилетіли нищити ракетами. Але в цій стратегії є одна фундаментальна помилка. Культура – це не просто сума цегли, полотен чи рукописів. Культура – це жива практика свободи. Можна підірвати будівлю на Подолі чи спалити садибу на Харківщині, але неможливо вбити мову, якою говорять у траншеях, і пам'ять, яка передається далі. За словами Ярослава Ємельяненка, на відновлення музею знадобиться не один рік.
0: Тому що насправді будівля дуже сильно пошкоджена. І коли будуть проведені всі роботи з оцінки, будуть проведені роботи з консервації, з укріплення, потім буде перебудова, відбудова постраждалих частин. Тільки після того буде процес реекспозиції, відновлення експозиції, можливо, зі створенням вже нових експозицій 26-го року по прильоту, бо я вважаю, що про це треба говорити, це треба поширювати, це теж частина чорнобильської історії. Тільки тоді ми зможемо вже говорити про повернення сюди.
1: І хоча сам музей найімовірніше відновлюватимуть ще роками, сервісна зона, невеличка крамничка чорнобильських артефактів, уже знайшла прихисток у добрих сусідів. Ресторан напроти музею виділив погорільцям частину свого винного погреба. Саме там пан Ярослав тимчасово облаштував свою сервісну зону.
0: Коли люди по-сусідськи допомагають, ми підлаштувались під 12 квадратних метрів, ми їм дуже вдячні. Те, що не паперове, ми його висушили, відтерли, і ви знаєте, в нього з'явилось додатковий шар історії. Тут є наш проєкт, наприклад, «Чорнобильська вишиванка». Це проєкт, який ми в 17-му році зробили, тому що з давніх давен українці вишивали на своєму одязі національному ті події, про які вони навіть говорити не могли, тому що цар забороняв. Так з'явилася вишиванка. Ми створили разом з ліквідаторами цю чорнобильську вишиванку, вплели сюди знаки радіації, вже як символи того, що ми переросли, перемогли ось цю наймасштабнішу в світі радянську катастрофу.
2: Кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, і якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона, неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... Із собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
2: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
1: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
2: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
1: Субота, 22 червня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на «Еспресо».

0: Горішньоплавнівська громада вдруге звернулася до президента України через критичну ситуацію навколо Полтавського та Яристівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Відповідне рішення депутати ухвалили 13 серпня під час 70-ї сесії міської ради. Для Горішніх Плавнів робота ГЗК не лише промисловість, а й основа економічної стабільності міста. Тому зупинка підприємств безпосередньо впливає на бюджет громади, зайнятість людей і можливість фінансувати соціальну сферу. Попереднє звернення громада направила ще в січні, однак відповіді не отримала.
1: Через 31 добу прийшла, перепрошую, відписка від заступника голови Офісу президента Віктора Микити, де було написано, що воно перенаправлено, здається, до Кабміну, так? І все. І тиша.
0: Нині ситуація стала ще складнішою. Через зупинку Полтавського ГЗК фактично припинив роботу і Яристівський комбінат. У міській раді наголошують, самі підприємства не перебувають під персональними санкціями, однак уже тривалий час відчувають їхні економічні наслідки. Серед головних проблем – заблоковане бюджетне відшкодування ПДВ. Йдеться приблизно про 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Для громади це означає менше надходження до бюджету і, відповідно, менше можливостей фінансувати необхідні видатки.
1: З виступів того ж самого президента ми чуємо, яка буде складна зима при наявності бюджетних коштів. А при ненаявності, а ми бачимо, що зараз десятки мільйонів ми втрачаємо бюджетних коштів, і це при працюючому підприємстві. Як ми будемо входити в зиму з лікарнями, дитячими садочками, школами, я навіть не уявляю.
0: Та фінансові втрати не єдина проблема. Разом із простоєм підприємств місто ризикує втратити й кваліфікованих працівників. Фахівці, яких роками готували до роботи у гірничо-видобувній галузі, можуть шукати іншу роботу або виїжджати з міста. А підготовка нових спеціалістів потребує значного часу.
2: В галузі гірничо-добувної промисловості переробки, дроблення, збагачення, єдина технологія грудкування – все це тут. І ними, всіми цими технологіями, машинами керують дуже кваліфіковані люди. Щоб зробити окаток, він не повинен бути тільки круглим. Він ще повинен відповідати дуже багатьом критеріям – фізичним, хімічним, металургійним. І все це при складності залягання Кременчуцької аномалії, там дуже багато різновидів руди, які себе по-різному ведуть.
0: У Горішніх Плавнях закликають керівництво держави невідкладно відреагувати на ситуацію навколо Полтавського та Яристівського ГЗК. Серед головних вимог – знайти правовий механізм для розблокування відшкодування ПДВ та не допустити подальшого погіршення економічної ситуації в громаді.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
8: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
7: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
8: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
7: Субота, 22 червня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на «Еспресо».

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. З двома протезами знову на війні. Це про операторку БП Ла Адо. Вона покинула сферу IT і пішла у Збройні сили України. Під час боїв дістала поранення, пройшла десятки операцій, втратила дві ноги і знову у строю зі своїми побратимами. Її історію дивіться далі.
1: Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігається. Це класично. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в воїна, жінки треба доводити. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм по суті, ми робимо по суті послуг. Я деоператорка БПЛА, 411 бригада Яструби, батальйон «Щедрик». В айтішці працювала щодо роботи, щодо хобі, там, знаю, слеми на метал-фестах, метал-концертах, походи в гори, там, роуд-джампінг, сплави, там, і купа різних таких активностей, велосипед, бігові лижі і там, різні такі активності. Я мобілізувалася ще в там, квітні 23-го, з вересня 22-го вишкілялася, шукала підрозділ, який готовий. Готовий мене до себе взяти, тобто це був, в принципі, той ще квест, бо всі відмовлялися, ніхто не хотів мене брати. Це була тільки бойова посада, і взагалі я з самого початку, коли там шукала, куди мені доєднатися, я розглядала, я хотіла в піхоту або штурмовики. Там через Лобі Ікс кидала на всі можливі вакансії, мені навіть ніхто не відповідав напряму, підрозділом теж писала, взагалі ніяк теж ЦК приходиш, з тобою навіть не хочуть розмовляти. Тобто, по суті, я БПЛА навіть не розглядала, це якось випадково так трапилося, тобто мені запропонували цей підрозділ і я погодилась. Бо ЗВП, то це більше схоже на якийсь дитячий спортивний табір, якщо чесно. Такий трошки, і воно насправді особо не має ніякого відношення до там реальної війни, реальної роботи в підрозділі. Тобто, да, якісь базові там знання, навички є, але наше БЗВП більше заточено під те, щоб вигнути людині критичне мислення і зробити з її просто там типу тупого солдата, так би мовити. Насправді це ще від підрозділу залежить, не усюди така атмосфера. Тому про якусь якість знань, ну, насправді, не знаю. Тож я вишкілялася до мобілізації, як на мене, там більш якісні якісь були знання і навички, ніж те, що мені дали на БЗВП. По перші свої берці ми ще були розвідротою, і ми працювали на мавіках, тритешках, тобто, да, це типу там розвідка, супровід ротації, ну, тобто такі всякі стандартні штуки. Я завжди готуюся до гіршого, щоб потім там, ну, але сподіваюся на краще. Тому, якби, морально я готувала прям до якогось п***а, але ну, типу, перша барка була прям досить сильно лайтова, плюс нас там типу, новеньких інтегрували потроху в екіпажі з досвідченими, тобто там на екіпаж там 3-4 людини, по одній недосвідченій, хто там перший раз тільки там після БЗВП виїжджає, а не так, що там десь 50-50, що одна людина досвідчена, інші новенькі. І да, ну, типу, та зона інтересу була така типу, досить лайтова, нескладна, тобто да, там щось там прилітало досить далеко. Далі потім, да, вже там повеселіше було, там, особливо, коли вже там на Авдіївський напрямок, не пам'ятаю, перекинула, я там вже дізналась, що таке каби зблизька, так би мовить. А, ну, то це ж залежить теж від напрямка, від, ну, і так само, типу, чим довше у нас війна, тим, якби, складніші умови роботи. Тобто зараз у нас там здебільшого, залежно, звісно, ще від зони інтересу, але здебільшого десь 20 кілометрів в кілзонах. Тобто колись були часи, що ми могли працювати там, не знаю, в сусідній пасаці від піхоти, да, там, ну, там менше кілометрів від п***ів, а зараз це нереально вже. Тобто зараз треба витягуватись більше, тобто 20 кілометрів – це кілзона, де постійно патрулюють такі впівішки, і тобто, їх збільшується все більше і більше. Тобто ну, умови роботи змінюються постійно. Насправді, типу, що розвідка, що ударна робота, вони один з одного не можуть працювати, да? Нам теж все рівно там треба підсвітка, щоб було підтвердження ураження тіла, і розвідка треба, там, ну, всі ці нюанси. Тобто це воно однаково важливо, так само, так якісь там ролі. Тобто уражаєш не тільки пілот, за цим ураженням стоїть ще купа людей, навіть не тих, які на даний момент на позиції серед екіпажа, а ще люди, які там можуть бути там далеко десь від ОБЗ. Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігається. Це класично. Особисто мені якось більше подобається ударною роботою займатися, ніж розвідувальною, хоча це все однаково важливо. Зовсім різні насправді умови. Бувають більш комфортніше, бувають менш комфортніше, дуже по-різному. Чи немає чогось такого стандартного? Це може бути якась там, не знаю, дуже маленька землянка, де тобі на голову земляця сипеться і дуже тісно. Може бути якийсь льох там в якійсь хаті, де буде більше простору. Дуже по-різному. Позиції ж часто міняються. Тут більше якийсь такий типу психологічний аспект на куп'янському напрямку, коли працювала, бо там всі ці позиції були такі землянки, а це зима, мінусова температура, де там мінус 15, і воно все прямо взагалі не воно, типу, це прямо просто землянка, взагалі нічим не обита, коли ця земля сипиться, ще там, коли грізюка, там тобі по щиколотку ця вся грізюка, і досить тісно, коли просто за 4 людина, там землянка 2 квадратних метри, бо так от один на одному то все обладнання не влазить. Тобто, такі, мабуть, більше моменти дратуються. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в Львові, на жінки треба доводити. Да. Це всі оці от стереотипи просто про жінок, що це не жіноча справа. Да? Люди, з якими ти працюєш, що здебільшого там не оцінюють ще по твоїй там роботі, по тим, як ти дієш, і що ти кажеш. Тому просто працюєш, робиш свою роботу і все. Здебільшого ці якісь неадекватні там жарти, підколи від сексистів можна просто ігнорувати, і вони просто намагаються тебе на якісь емоції витягнути, вони не отримують їх емоцій і перестають це робити. Я отримала поранення 6 вересня 2024 року на Вугледарському напрямку при заїзді на позиції. Я наїхала на протитанкову міну. Далі була довга реабілітація, бо ліва нога у мене травматична ампутація, праву намагалися лікарі зібрати. Я ще десь рік з нею займалася, там було більше 13 операцій. Рік реабілітації постійної, кожен день, цілий день. В ітозі я зрозуміла, що з нею нічого не буде. Тої травми ноги не сумісні з функціональності, і я ще там бігала, збирала консіліуми, щоб її ампутувала. Вона нефункціональна була і боліла, і ще й шкодила моєму організму. Тобто, якщо б я її лишила, в мене б ще й хребет полетів би. Я, по суті, ходила на одній лівій протезованій весь цей час. Я на ній навіть не могла всій вагою ступати на неї. Вона ще була з досить сильними зміченнями, мені треба було компенсувати, там, завертати ногу із-за цього там зміщення там, по тазу, по хребту. Тобто, ну, вона плюс там постійне запалення була, температура. У мене весь цей рік була температура там 37,2-37,3, було постійне запалення. Мені повезло, що я потрапила в Superhumans, там прям все на вищому рівні зроблено. І в моєму випадку це довго часу займало, бо я цей рік витратила на збереження правої кінцівки нижньої. Тому якби я її одразу ампутувала, то виходить, що це б на рік менше часу зайняло. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Тобто, бо всі з цим сталкаються, оцей психологічний аспект, що ой, там зараз реабілітуюсь, повернуся, але більшість людей протягом реабілітації міняють свою там думку щодо цього і там повертаються в цивільне життя. Тому я теж там розуміла, що я можу в процесі передумати і не захотіти повертатися. Ну, мабуть, додатковим фактором стало те, що в мене через 2 місяці після мого поранення хлопець загинув, і теж оце якесь там певне бажання помстити, воно теж, мабуть, впливає, хоча насправді помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм по суті робимо по суті послуги, да? Там прибираючи в них найгірших, так би мовити. Спочатку мені пропонували посаду інструктора в Києві. Я відмовилась, сказала, що я погоджуюсь тільки на бойову посаду. Якщо не хочете мене брати на бойову, в мене якби є декілька підрозділів, які мене там активно хантять. У мене є варіанти, куди я можу на бойову піти. Ну, якби вони погодились. То, в принципі, там по поверненню це ще зима була, голольод, тобто такі погодні умови досить ще слизькі. Що вони придивлялися, там дивилися там, десь там, так би мовити, на полігончики, наскільки фізично ще не можу впоратися, наскільки там можна мене прям зараз доєднувати до екіпажу. Тобто якийсь там час, кілька тижнів це зайняло, що я їм там доводила, що я фізично там можу впоратися з цією роботою, і там моя присутність на позиціях не буду там підвергати додаткові небезпеці решту екіпажа. І якби це в принципі логічно, я насправді на їхньому місці би поступила б так само, скотиш особисто. просто не впевнена, які можливості у людини, що вона може, що не може. Після поранення вона насправді сприймається все як заново. Тобто, по-перше, я пропустила 1.5 року, вже війна досить змінилася за цей час. То я починаю все заново, бо інша війна, і типу той досвід, який був до поранення. Тобто, ну, щось вона впливає, але війна вже суттєво змінилась, тому виходить, що це як заново, і це трошки там дратує. Да? Бо наче був там, скільки, там 1.5 роки бойового досвіду, і тут виходить, що все знову заново. І, ну, і по відчуттях теж, по фізуті, якимось таким моментам, теж воно ж все по-інакшому, бо да, типу, життя тепер інше. Типу, на двох протезах, це на своїх ногах. По суті, найважкіше – це обмежені простори, а вони постійні, що так само там в авто, наприклад, швиденько треба вибігти, да, ці стопи, вони ж не гнуться, да, то це певна така от проблема. Тобто так само на позиції теж купа обладнання, ці обмежені простори, десь, типу, важкувати там пролізти, що то повільніше, то щось роблю, ніж побратими. Сходи там теж якісь, типу, там, особливо, якщо вони вузенькі, в такі якісь нюанси. Ну і стабільність. Ну, тут більше питання до самої стопи, бо в мене зараз вони активні, але не дуже підходять під мою діяльність. Я чекаю, поки ми там вже суперхюманці замовили інші стопи, які мені більш підійдуть. У нас була ситуація, що ми там трошки більше кілометри не доїхали до позиції, там застрялі в багні, тобто я теж там виходила і штовхала цього карча, там якась FPV-шка пролітає, там в кущі треба вибігти сховатися, потім все, що у нас в машині розгружали в посадку, тобто це там ящики з БК і купа обладнання, а потім на ноги ще й треба було там дійти до позиції, а це ще й грязюка по коліна, коли воно ще й не ліп пає тобі там на взуття, тобто вона ще більшого важким робить. Так, да, я, звісно, там повільніше, ніж побратими йшла, але, ну, типу, там умови, в принципі, там дозволяли. Я не будую собі планів на після війни взагалі, якщо чесно. Тобто в мене якось прийняття, тобто я коли приймала рішення про долучення до війська, я розуміла, що для мене це, скоріш за все, на все життя. Тобто я це просто прийняла. Прийняла, що я можу там за 200-ці, за 300-ці, по-різному можу за 300-ці. І тому навіть на момент поранення для мене не було психологічно це якоюсь такою новиною. Така, ну окей, будуть протези. Ну, типу, якби морально, то й заздалегідь я розуміла, що це може статися. Дуже сумніваюся, що я доживу до цих часів після війни, бо я сумніваюся, що вона закінчиться найближчим часом. І, скоріш за все, на жаль, доведеться ще воювати наступним поколінням. Я вважаю, що це, скоріш за все, так буде. Звісно, хотілося б, щоб я була неправа, і вона закінчилася там за моє життя. Але коли закінчиться, тоді подивимося. Тобто я не будую собі планів на після війни взагалі, як

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зболоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмед.
3: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери вог! Там сосиска відпад.
9: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Без злін соцмережі.
11: Супутник бери! Нам треба супутник.
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Дю. Розходимося.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
13: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Війна.
17: Ракети для патріотів у світі є.
16: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
18: You don't have the cards right now.
16: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
19: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті «По-живому».
20: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
19: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
20: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
19: Субота, 22 червня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на Еспресо.
21: Привіт! Я розумний робот на базі Arduino з камерою та Wi-Fi. Попри мій іграшковий вигляд, я багато чого вмію. Моє завдання – навчити дітей і дорослих користуватися більш складною технікою. Ми – роботи. Як і все створене людиною, ми пройшли довгу еволюцію. Перші згадки про механічних автоматів у Китаї містяться в даоському трактаті «Ле Цзи», 4-3 століття до нашої ери, де описується історія ремісника Янь Ши, що створив людиноподібний механізм. Проте, якщо багато речей з часом ставали простішими, ми, навпаки, ускладнювалися. Сьогодні людям потрібно дедалі більше знань, щоб ефективно взаємодіяти з роботами, комп'ютерами та штучним інтелектом. Тут я живу. Це Український католицький університет. Саме тут діє одна з найсильніших IT-шкіл в Україні. 5 липня 2024 року. Тут в стінах УКУ знайомляться з майбутніми та незвичними абітурієнтами. Це не підлітки, а досвідчені вчителі інформатики зі шкіл Львівщини, Івано-Франківщини та Полтавщини. З ними спілкуються провідні IT-спеціалісти країни. Навіщо?
1: Раді вас вітати на проєкті «Не залишимо нікого осторонь». Раді повідомити, що ваша школа відібрана як одна із 40 для участі в співбесідах. На основі цих співбесід буде визначено 24 учасника власне проєкту.
21: Це декілька моїх друзів та колег. Скоро розповім про них, але все по черзі. Проєкт «Не залишити нікого осторонь» – «Leave No One Behind Partnership». Це комплексна програма, спрямована на навчання вчителів інформатики основам програмування, STEM освіти та робототехніки. Переможці проєкту отримують не лише унікальні знання, які зможуть передати своїм учням, а й найсучаснішу техніку, комп'ютери та набори для робототехніки. Ідея допомогти українським школам сучасною технікою належить Миколі Княжицькому. Він затятий прихильник технологій, стежить за новинками, захоплено розповідає про них. Його старший син Леонід – командир роти безпілотників на фронті. Тримає батька в курсі останніх військових ноу-хау. Проєкт, який започаткував Микола Княжицький, вимагає чималих коштів – майже мільйон доларів. До співпраці він залучив партнерів з Тайваню – країни, існуванню якої, як і Україні, загрожує агресивний сусід.
2: Спочатку у нас, звичайно, була ідея допомогти з хорошими комп'ютерами. Тайвань – це країна, яка відома своєю IT-сферою, яка є передовою в цілому світі із виробництва частин для комп'ютерів, із виробництва самих комп'ютерів. І ми почали купувати комп'ютери за їхні гроші, хороші комп'ютери. Передали їх у львівські, полтавські школи. Комп'ютер, який 5 років назад закупила школа там на якийсь китайський грант, вже зараз є абсолютно неактуальним і застарілим навіть морально. Хоча він може стояти і як меблі прикрашати класи. Тому ми, звичайно, беремо сучасну техніку, а робототехніки тоді взагалі не було. А потім перед нами постало питання, добре, ми передали комп'ютер. Ми спілкуємося з дуже багатьма вчителями і бачимо, що це класні вчителі. Діти перемагають на олімпіадах, але вчителі теж хочуть розвиватися. І тоді ми придумали таку тему, що ми будемо вчити вчителів.
21: Принцип простий. Техніку отримують не всі. Її просто не вистачить. Вона для найсумлінніших. Для тих, хто справді готовий пройти шлях до кінця. У школах на них чекають. Їх підтримують колеги. За них вболівають учні. А тим часом експерти проєкту вже почали співбесіди. Намагаються зрозуміти, чи не прийшли вчителі лише за дорогою технікою. Чи горять в них очі?
22: У нас в школі є подарні дрони, Tello DJI-івські бусти, які ми програмуємо з допомогою Python. У мене дітки програмують мікробітів 5 штук, ми теж з ними працюємо. І потім до нас дітки поприходили і сказали, нам це цікаво. Ми все робили для того, щоб виявити отих дітей, які могли, у яких є хист.
21: До участі в проєкті разом із Віталієм Помазом долучився ще один учитель з цієї школи – Олександр Клунник.
22: Ми якось знайшли, як кажуть, один одного, бо у мене трошки більший скіл, у нього менший. Я в цьому випадку виступаю як драйвер, він підтягується за мною. На жаль, у нас інший вчитель інформатики застряг біля ТЦК і не зможе бути присутнім.
21: Віталій Помаз та Олександр Клунник – вчителі інформатики Стережківського ліцею Полтавської області. Дочекаємося, чи дійдуть вони до кінця, чи не відрахують їх. Чи повернуться вчителі до свого ліцею з умріяною комп'ютерною технікою та наборами для робототехніки? Конкуренція запекла. 143 школи подали заявки, а обрати мають лише 48 учасників.
2: Перший етап конкурсу полягав в тому, що ми вирішили відібрати 24 школи. Але з кожної школи, раптом вчитель в армію піде, наприклад, або захворіє, або звільниться, всяке може бути. Тому ми вирішили в кожній школі готувати по два вчителя. І оголосили конкурс поміж школами. Це було дуже цікаво, бо в мене самого багато знайомих вчителів, директорів шкіл, зрештою у Львові, на моїй батьківщині, дуже багато моїх знайомих, які мені дзвонять, кажуть, ти ж у нас вчився, або ми ж тебе знаємо, то ти поможеш нашій школі. Я хочу допомогти всім. Але, звичайно, на першому етапі ми зробили таку незалежну конкурсну комісію. За все це відповідав Український католицький університет. Я в це взагалі не втручався.
21: А це ще одна моя колега і подруга – Уляна Пак. Координаторка проєкту. В областях працюють регіональні менеджери. Та основні клопоти лягли саме на її плечі. Одне з головних завдань, яке їй довелося виконати – забезпечити прозорість і чесність під час відбору.
3: Ми багато говорили про те, що цей конкурс, він був прозорий, чесний, і не було нікого, хто би сказав, що от мене десь там підтягнули, хтось сказав брати саме того вчителя, а не іншого. Дійсно, це була комісія, яка в університеті католицькому працює, і це вибір саме викладачів. І нам дуже, звичайно, приємно, що географія є досить широкою.
21: А це Ірина Хміль. Вона не подається на конкурс, а представляє своїх колег. Пані Ірина – директорка Львівського ліцею імені Івана Полюя. Таке пошанування на честь одного з винахідників X-променів зобов'язує тримати високу планку.
4: Ну і вже про сам проект, чому ми там,

0: тестувати та використовувати інструменти для досягнення практичних цілей.
1: Вчителів багато, і ми хочемо допомогти дуже великій кількості шкіл. Насправді, ми закупили понад 1000 комп'ютерів і роботокомплексів. Це, правда, пілотний проект. Тому ми почали з Львівської, Івано-Франківської, Полтавської областей, але далі, звичайно, хочемо його розвивати на всю Україну.
0: А ось ще одна школа з Полтави, точніше, ліцей номер 3. І тут теж дві вчительки. Чи дійдуть до кінця? А може пощастить лише одній? Вікторія Іванова та Тетяна Конюшенко, вчительки інформатики з ліцею номер 3 міста Полтава.
2: Я працюю вчителем більше 20 років і хочу далі розвиватися для того, щоб бути цікавим нашим учням і мати можливість щось таке цікаве їм викладати.
3: Це є профільні класи, починаючи з 8 класу, ми маємо 4 години навантаження інформатики і вже там поглиблено викладаємо цей курс. Беремо ми з різних джерел абсолютно, проходимо навчання, дуже класні платформи, які нам пропонують. Це така як платформа Уміти, це онлайн-курс Пайтона.
4: Україна в Олімпіаді геніусів привезла 5 золота, із них 3 золота. Це Вікуся, наша Вікторія, яка якраз з робототехніки.
3: Діти приносили різні конструктори. Плюс, коли у нас не стало початкової школи, у них були різні конструктори Лего, такі, які їм давали. Вони нас насипом лежали. Коли ми відсортували за кольорами, у нас пішло діло.
5: Я тоді одразу вас запитаю, як ви готові підтримувати цих шалених дівчат, бо навчання буде
4: ці... як на руках носити.
5: Року будеш вчитися, важливо робити завдань.
0: Викладачка недарма запитала про підтримку в директорки. Курс навчання триває майже півроку. Він інтенсивний, розроблений найкращими IT-фахівцями країни. Без підтримки колег та шкільної адміністрації пройти його майже нереально. Ніхто ж не скасовував класну роботу. То чи готові вчителі згадати студентську молодість і ночами писати контрольні?
6: Можливо, якщо хтось за різними причинами не знайде часу для того, щоб виконувати завдання якісь і здавати. У нас також передбачені контрольні іспити, так, все серйозно, то відповідно можуть не дійти до кінця.
0: Тетяна Захарченко – кандидатка фізико-математичних наук, керівниця бакалаврської програми «Комп'ютерні науки УКУ».
7: Ми хочемо спробувати впроваджувати робототехніку якраз в межах академічного ліцею. Це в нас буде інтегровані курси як із робототехніки для дітей, які, ну, наприклад, вони не вчать профільну математику, але вони можуть вибрати курс за вибором.
0: Мені не терпиться дізнатися, чи дійде до фіналу Назарій Крутяк із Бродівської гімназії. І ось незалежна комісія зробила свій непростий вибір. Усі конкурсанти гідні, та на перший модуль, який проходить офлайн, зібралися найкращі. Ми знову повертаємося до Українського католицького університету. 22 липня 2024 року розпочинається перший модуль програми Code and Create. Загалом на участь у проєкті подали заявки 143 школи. З них було відібрано 40, а після співбесіди з комісією університету залишилося 24 навчальні заклади. Їх представляють 48 педагогів, по двоє від кожної школи. Але це зовсім не означає, що боротьба закінчена. Навпаки, усе тільки починається. Не кожен із 48 учителів дійде до фіналу. Не кожен отримає техніку. Та одне можна сказати, напевно. Ніхто не залишиться осторонь знань, які передають найкращі IT-викладачі країни. Весь курс побудований за принципом університетського навчання. Тільки замість сесій тут модулі. Після кожного модуля частина учасників залишатиме проєкт. А між модулями заняття не припинятимуться, вони триватимуть дистанційно із виконанням домашніх завдань. Після кастингу стартує перший модуль. Тут учасники знайомляться один з одним та з викладачами, отримують техніку для роботи і розпочинають навчання. Другий модуль – робота вже з платформою Arduino та вивчення мови програмування Python. Третій модуль –

0: суті, фінальна сесія, наприкінці якої учасники складають іспит. Ті, хто дійде до фіналу, захищатимуть власні проекти. Але в якій формі? Що ж підготували організатори? Хвилювання відбору вже позаду. Ті, хто пройшли крізь це сито, вперше зібралися разом. Попереду знайомство, командна робота і отримання техніки. А це наші знайомі Віталій Помас та Олександр Клунник із Терешківського ліцею на Полтавщині. На першому модулі в них горять очі, стільки нового і цікавого.
1: Маю уроки інформатики, але вважаю так, да, що на сьогоднішній день ці уроки, мабуть, можуть бути, скажімо так, банальні. Тому що да, все за програмою йде. Якісь там офісні програмки чи ще що-небудь. Да? Тому колега настійно сказав, що нам треба вчитися, ми повинні розвиватися.
0: Втім, Віталій та Олександр мають і власні здобутки, якими можуть пишатися. Разом зі своїми учнями вони створили програму «Електронна їдальня», що суттєво полегшила роботу шкільного персоналу.
2: Вони кажуть, що у них, щоб створити звіт харчування по дітям за місяць, у них займало це добрих 4-5 годин, тому що треба звести всі цифри. Наша ж програма допомагає, наша платформа, бо програму її важко назвати. Платформа це робить, скільки у нас? Нам треба відкрити, вибрати місяць, вибрати вид меню і натиснути кнопку «Згенерувати». Тобто це декілька секунд.
0: А це Олександр Новосельський зі Старокутського ліцею на Косівщині. Він прийшов на проєкт разом із дружиною, але через хворобу вона не змогла приїхати. Пан Олександр переконаний, що дійде до фіналу, а ще самотужки передасть дружині всі здобуті знання.
3: Звичайно. Вона в інтернеті буде вечорами, я ж її буду так чуть-чуть вводити в курс справи кожен день. Вдома вже повністю вже все розкажу, покажу те, що ми вчили тут. Я вчитель, у мене 30 років майже стажу. Я буду старатися, в мене є досвід і в робототехніці, і в програмуванні.
0: За плечима кожного вчителя, який прийшов на перший модуль, власні досягнення. Та вони чесно зізнаються, таких технічних можливостей, як показали тут, у школах немає. А скільки ж цікавого можна вигадати з новим обладнанням? Кожен учасник отримав комп'ютер і комплект робототехніки. І ось один із них просто зараз розпаковують. Що ж він собою являє?
4: Це є весь комп'ютер, той, що ми звикли, настольний комп'ютер, який ми бачимо кожен на своєму столі. Це його мікроскопічна копія. Він програмується, звичайно, програма складається на великому комп'ютері, потім через вхід програмується, і тут є різні входи-виходи.
0: Впізнали? Так, це я, але поки не зібраний та не запрограмований.
5: Як думаєте, чи потягнете?
6: А у нас є вибір. Якщо ми прийшли сюди навчатися, то треба навчатися. Це однозначно, треба йти до кінця.
7: Будуть екзамени.
6: І що? Треба вчитися, розвиватися.
8: То в нас є мета, у нас є наші діти. Так, і ми хочемо для наших дітей дати більше, краще. І ми в пошуках завжди якихось проєктів, конкурсів, грантів, тому що це потім ми будемо передавати дітям. Тобто це для дітей, ми не просто працюємо в школі, тобто це є направду покликання.
0: Олена Гула та Надія Кальмукла мають одразу два стереотипи. По-перше, роботи і комп'ютери – це давно не лише чоловіча справа. По-друге, релігія та наука – не вороги і навіть не конкуренти, а партнери. Вчительки представляють звичайну львівську школу Сихова.
8: Але вона не звичайна львівська школа. Це є школа, в якій директорами вже 15 років є священики. Саме ці селезіани, і вони провадять цю школу і опікуються нею.
0: Олена Гула – вчителька інформатики школи-гімназії Блаженних Климентія та Андрея Шептицьких. До Львова вона приїхала з Криму у 2016 році. Надія Кальмук – вчителька інформатики та викладачка курсів з графіки для педагогів. Її команда з робототехніки входить до двадцятки найкращих в Україні. Олександр Новосельський – вчитель інформатики Старокутського ліцею Куцької селищної ради Косівського району Івано-Франківської області. Але перше захоплення минає. Учителям нагадують – це не гра, а серйозна робота. Кожен пристрій, кожен інструмент підібраний не випадково, з конкретною метою, щоб передати найсвіжіші технічні досягнення. А згодом фахівці університету оцінять, наскільки добре вчителі опанували нові знання.
7: Бо тут є також певна інтрига, якщо не будуть здаватися завдання, виконуватися плани, то може таке бути, що хтось і не завершить цей навчальний етап.
0: Організатори подбали, щоб умови для навчання були якнайкращі. І йдеться не лише про техніку, а й про сам процес. Просторі аудиторії, повноцінне харчування, затишний гуртожиток, у якому житимуть учасники під час офлайн-сесії.
9: Це моє ліжко, це моя. Вживаємось, ще нічого не розклали, але намагаємося
10: для того, щоб розташуватися.
9: Є холодильник для зберігання речей, ну, вона кімната.
2: У нас номер, зараз треба ще відкрити його, номер із двох кімнат і санвузол. Ну, як завжди, це перша кімната, тут живе одна людина. І оце ось наша кімната, де ми тут разом живемо.
11: А ви сусіди?
2: От, будь ласка, заходьте. Заходьте. Проживемо, все є. Стіл є, холодильник є. Є де попрацювати. Там холодильник у нас. Нема нічого, окрім цукерок. Ну, ви розумієте, по нашому стану здоров'я і по нашій конституції тіла, що ми любимо. До речі, це вам.
12: Ви згадуєте студентське життя? Недавно закінчилось, так?
13: Так, ні. Буквально недавно закінчив магістратуру, але я імплант. Через то я так і не жив у гуртожитку, то фактично перший раз я прожив у гуртожитку. Через то такі враження, скажімо, нові.
0: О, ледь не забув розповісти про себе. Але краще про мене розповість хтось із моїх колег.
14: Це навчальна машинка, яку ми будемо використовувати для цієї школи, для навчання вчителів. Тобто це машинка, яка з різною купою датчиків. В неї тут є матриця з очима, є світлодіоди, є трекер лінії, є камера. І ну, для, просто як цікава платформа для того, щоб пробувати програмувати, робити різні якісь свої проекти.
0: А це ще один робот – мій товариш. На перший погляд, це дуже проста машина, створена за принципом робота-пилососа. Тут її жартома називають черепахою – за повільність і незграбність. Але не все так просто.
15: І з його допомогою можна запускати всякі багато різних алгоритмів. Наприклад, він просто бере в рандомному середовищі, якого він ніколи не бачив, будує карту його і сам розуміє, де він знаходиться. Це видається насправді доволі просто, але не є такою тривіальною задачею.
0: Ще один навчальний посібник – добре знайомий усім дрон. Але й у нього є свої особливості.
15: Він вміє на руку приземлятись, не можна взлетіти, політати, потім він побачить руку в себе під собою, і він просто приземлиться на неї.
2: Тобто це є одна з тих платформ, на яких ми будемо експериментувати з навчанням наших студентів, ну, зокрема, навігацію в тривимірному світі, бо це навігація в двовимірному, але складнішому.
0: Олег Пасько пояснює, завдання проекту – не просто навчити вчителів, а передати ці технології школам. В очікуванні фіналу вже закуплено сотні ноутбуків, комплекти робототехніки та десятки проєкторів із екранами. Олег Пасько – керівник проєктів та програм УКУ.
16: Завдання – навчити вчителів, щоб вони в школі вже розказували. А в школі зараз такого немає. Тобто ви зараз приїдете, щоб вам робототехніку, по-перше, це треба купити обладнання, по-друге, як його робити. Microsoft Word. І як PowerPoint, це було на уроки інформатики найкраще було. Наше завдання – навчити вчителів, що так, і вони в школі вже піде цей ефект спін, доміно, і вони вже навчать учнів. Обладнання передається, два вчителя навчаються, і передається навчальна програма.
0: До наступного модуля дійшли не всі. Маємо перші втрати. Хтось не зміг поєднати роботу в школі з навчанням на проєкті, адже це потребує надзвичайної концентрації сил. Комусь не вистачило впертості, іншим – часу. Я буду сумувати за ними. Але це зовсім не означає, що тим, хто вийшов на новий етап і вже готується до третього модуля, стало легше. Навпаки, конкуренція лише загострилася. Бо всі, хто залишився, гідні, амбітні та наполегливі. Цікаво, наскільки вірять у своїх учителів директори

0: Три шкіл. Ми запитали тих, чиї педагоги закінчили другий модуль і вийшли у третій.
1: Навіть не очікую впевнено, тому що ті вчителі, які беруть участь у вашому навчанні, дійдуть до завершення. Це ініціативні люди, які щороку намагаються у нашому закладі впровадити і нашій громаді впровадити щось нове.
2: Комп'ютерна техніка – це дуже добре. Але ж, бо оці знання, які вже набуті, вони все одно залишаться вчителями. Розумієте, про що я говорю? Тобто техніка – це одна складова. А досвід, спілкування з колегами, знання, які здобули, навики, які отримали, щось нове, що впізнали, воно ж залишиться. Тобто, в принципі, це все одно не мене без слід.
3: На Віталія в нас зараз дуже великі, ми всі тримаємо кулички, щоб він дійшов до фініша, і ми віримо в те, що воно буде. То, звичайно, нам би, ви ж не просто так на навчання відправили, дійсно, ми хочемо мати це обладнання. І, скажімо так, з мого боку, як адміністрація, створені для нього всі умови, щоб він завершив переможно даний курс.
0: Третій модуль, що відбувся в січні цього року і став завершенням великої та захопливої пригоди, виявився найбільш драматичним. Ми вже не побачимо багатьох із тих, із ким знайомилися на початку нашої розповіді. Але навіть ті, хто відчуває себе переможцем, хвилюються. Хто ж здобуде перемогу в цьому захопливому фіналі? Віталій Помаз, з яким ми познайомилися на самому початку, нині вже без свого колеги Олександра Клунника. Та в будь-якому разі їхній ліцей, навіть у разі перемоги одного вчителя, отримає сучасну техніку. Але чи зможе Віталій довести спільну справу до кінця? Ще нічого не вирішено, попереду кваліфікаційні іспити.
4: На жаль, у колеги трішки не вийшло, і тому я залишився поки один. Але про враження, ну тільки позитивні, тому що великий об'єм інформації, дуже багато необхідно працювати. Ну, відповідно, коли ти працюєш, то здобуваєш досвід. А досвід ми здобуваємо для чого? Для того, щоб передати його нашим дітям.
0: А наразі організатори вітають тих, хто все ж дістався проміжного фіналу.
5: Мені дуже приємно зараз знаходитися тут з вами, тому що ми почали процес, якого точно не очікував наш ворог, тобто російський агресор. Коли росіяни думали, що українці мають емігрувати зі своєї країни, бути знищеними або бути асимільованими, а наша освіта, промисловість, наше життя мали бути зруйнованими, завдяки допомозі Тайваню ми будуємо кращу країну.
6: І для нас це також надзвичайно важкий час, тому що ми намагаємося допомагати та підтримувати вас. Важливо, щоб така підтримка була не лише всередині країни, а й об'єднувала навколо країни.
0: Назарій Крутяк із Бродів не сумнівається. Отримані школами знання і техніка послужать відбудові країни після війни. Він радіє й тому, що завдяки проєкту сформувалася нова спільнота, яка обов'язково зростатиме і масштабуватиметься.
7: Головна частина прийшла, і це вже добре. По-перше, це спільнота. Ми познайомилися з багатьма вчителями інформатики, можемо прийняти наш досвід, спілкуватися між собою. І я сподіваюся, що далі наша співпраця між школами буде продовжуватися. Думаю, це в першу чергу.
0: А ось Вікторія Іванова з Полтави трохи засмучена. Її колега Тетяна Конюшенко, з якою вони разом приїхали на навчання, не дійшла до такого очікуваного третього модуля.
8: Звичайно, коли ти залучиш людей разом з собою, ти в команді, то ти дуже засмучишся, якось відчуття трохи провини, що людина засмутилася через те, що не йде з тобою далі.
4: Досить інтенсивна програма, і тому, що якщо хтось думає, що тут просто прийшли, послухали, подивилися, що роблять і пішли, ні, насправді ні. Тут 80% своєї роботи, тобто самоосвіта.
0: Під час навчання вчителі опанували кілька курсів. Python – робота з файлами та основи розробки ігор. Робототехніка – платформа Arduino, сенсори, двигуни, створення мобільних роботів. STEM-модуль – теорія ігор, штучний інтелект, моделі переговорів і етичні аспекти використання штучного інтелекту в освіті. А пам'ятаєте нашу сімейну пару вчителів інформатики з Івано-Франківської області? На жаль, подружжя Новосельських до фіналу не дійшло. Втім, вибуло і багато інших – гідних і сильних учителів. Це один із найяскравіших та найемоційніших моментів третього модуля і всього проєкту загалом. Змагання роботів, які вчителі власноруч зібрали та запрограмували, а потім тест – завдання на швидкість і точність. Дивіться, як я вмію!

0: ось і кульмінація всього проєкту, до якої наші учасники йшли 7 довгих місяців. Комісія оголошує переможців, тих, хто пройшов усі 3 модулі та склав кваліфікаційний іспит. Треба попросити, щоб мені додали можливість плакати від радості. Фіналісти радіють, і це цілком зрозуміло. Вони змогли. Вони довели самим собі, що здатні перемагати в запеклій боротьбі. А ще тішаться тим, що зможуть привезти до своїх шкіл таку очікувану сучасну техніку. Просто зараз їм урочисто вручають сертифікати.
1: Вітаю і дякуємо вам.

0: Нарешті можна видихнути. Але наші переможці не втомні.
1: У мене завтра заняття з дітьми, якраз ми з ними будемо дивитися і заодно розкажемо, як в нас проходило тут навчання. Я їм завжди кажу, що це тільки через їхні перемоги і тільки через те, що вони пробують себе, ми теж маємо можливість для них щось здобути і щось створити.
2: Якщо за тиждень запропонують знов таких півроку інтенсивно?
3: Я згоджусь, без вагань навіть.
4: Мої враження, зараз натхнення.
0: Минуло кілька тижнів після святкування випускного у січні 2025 року. І ось перші обіцяні комп'ютери та комплекти робототехніки вирушили до шкіл переможців. Ми зараз у Львові, в гімназії імені Блажених Клементія та Андрея Шептицьких.
5: І за результатами навчання до фіналу дійшло 20 шкіл, однією з яких якраз є гімназія Шептицьких. І нам дуже приємно, що разом з тим, що вчителі інформатики, пані Олена і пані Надія, які викладають в цій школі, вони здобули не лише дуже серйозні додаткові знання і навички в Українському католицькому університеті, але разом з тим вони також і отримали комп'ютерну техніку для своєї школи і для своїх учнів. Це є 16 ноутбуків, 16 наборів робототехніки, проектор, екран. І це може бути облаштовано навіть не один комп'ютерний клас, а комп'ютерний клас і ще й лабораторія робототехніки.
0: А це вже районний центр, місто Яворів, що за 60 кілометрів від Львова. Завдяки перемозі в проєкті тут не лише отримують сучасні комплекти робототехніки, а й започаткують профільні уроки в шкільній програмі.
6: Ми плануємо з 1 вересня наступного навчального року ввести як курс за вибором предмет робототехніку. На сьогоднішній день це тільки гурток у нашій школі, а він з 1 вересня буде вже стояти у розпаді навчальних занять.
7: Очікували трішки меншої напруги, але було нелегко вчитися. Звісно, що нелегко, тому що окрім того, що ми не лише вчилися, ми ще мали обов'язки, пов'язані з роботою в школі, ну, сімейні обов'язки, можливо, якісь громадські обов'язки також були на нас накладені. Тому, звісно, це був сейтнот. Скучаєш навіть за тими моментами, які були, за тими недоспаними ночами, за тими спілкування з однодумцями. Було цікаво обмінюватися ідеями і знаннями.
0: Гарна історія, що тривала 7 місяців, завершилася. Учителі роз'їхалися по своїх школах. До багатьох із них вже приїхала новенька техніка. Вже восени за неї сядуть діти. Ті, хто створюватиме нову Україну. Сучасну, технологічну. Ми впевнені, школи, які перемогли, стануть справжніми хабами для інших навчальних закладів, міст і регіонів. Їхня місія – збирати талановитих дітей із тих шкіл, які поки що не мають таких можливостей. Але навіть ці школи, які вибули, не залишилися осторонь. Їхніх дітей запросили на додаткові табори з підприємництва. Таким чином діти вибороли техніку там, де не змогли вчителі.
8: Але це ще не кінець. Ми готові оголосити, що проєкт «Leo No One Behind Partnership» матиме продовження. Наступний етап охопить Львів і столицю України Київ. Ми обрали ці міста не випадково. Саме вони є найбільшими хабами для внутрішньопереміщених осіб і розвитку людського потенціалу. Щоб зареєструвати свою школу для участі у проєкті, поборотися за сучасну техніку, скануйте QR-код і заповнюйте заявку. А щоб стежити за розвитком проєкту, підписуйтеся на його соцмережі. Наша мета залишається незмінною – дати дітям якісну освіту, навчити їх комп'ютерної грамотності, робототехніки і підприємницьких навичок, щоб вони залишалися в Україні, вступали до наших найкращих університетів, а згодом захищали і відбудовували нашу державу. Українська молодь заслуговує на доступ до технологій світового рівня навіть в ці важкі часи.
0: Тому ми не кажемо «прощавайте», ми ще зустрінемося.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, то він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вкладаєте таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галерея, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете. Ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто, дуже зручний. Ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники. Для зарядку, зарядку ви отримуєте. Та, тут ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу, люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте. Цой жив?
1: Цой лежив, так сказав. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням.
0: Мені що дивно про «Гаї шумлять». Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Чому так?
1: У 2012 році, власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей.
0: Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським.
1: Брехня. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
0: Є такий серіал «Слово пацана», і там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
1: Підліток – це такий ніжне щось. Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Як я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку.
0: Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привела?
1: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
0: От що. До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик.
1: Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову.
0: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Спершу він здивував усіх піснею. Вона, хоч і була написана ще в 1996-му, буквально завірусилася в соцмережах під час повномасштабного вторгнення. Композиція «Гаї шумлять» одразу принесла славу гурту «Перехібатіх», який її виконував, і його лідеру та автору музики до неї Мар'яну Пирожку. А ще українці після виходу цієї пісні почали перевідкривати для себе поета зі шкільної програми Павла Тичино і дізнаватися про його суперечливе життя. Потім Мар'ян знову здивував своїх прихильників тим, що в момент, коли більшість, рятуючись від російських обстрілів, переїжджала з Харкова до, зокрема, його рідного Львова, він оголосив, що переїжджає жити до Харкова. І на гребені слави гурту заявив, що вступає до лав Збройних сил України, але навіть у війську не припиняє робити те, що почав ще задовго до Великої війни – займатися українізацією і шмагати, як він каже, українців батогом пам'яті. Тобто повертати за допомогою музики імена тих авторів, кого знищила Російська імперія, хто був під совєтською забороною. Сьогодні Мар'ян Пирожок у нашій студії. Вітаю.
1: Вітаю.
0: Нічого не збрехала?
1: Ні.
0: Мені що дивно про «Гаї шумлять». Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Так?
1: Чи тобто в 23-му? От не пригадаю вже, коли воно...
0: Ну, майже 30 років.
1: Так, так.
0: Чому так?
1: Ну, по-перше, записана вона була в 2016-му, тобто її ж ніхто не міг ну, так в вільному доступі послухати. Це могли чути друзі. Ну, в першу чергу, це були батьки, однокласники на цей момент. Потім одногрупники, потім я проходив строкову службу, це були військовослужбовці. Ну, це було все таке локальне явище. І вже згодом, вже після проєкту, навіть коли був музичний проєкт «Гіч-оркестр» також, ми там з хлопцями з 2010 року по 2016 за 6 чи 5 років існування, ну, так взяти, так згрубше я зараз говорю, власне, теж цю пісню чомусь не хотіли з нього використовувати. Там був інший Тичино, теж шкільної програми, пісня «Арфами». Власне, вона теж десь з тих часів, так десь теж народилася. в 90-х. І якось з цим твором мені захотілося поділитися. А «Гаї шумлять» було якесь, зрештою, щось таке інтимне, і я його тримав на якийсь певний оцей час. Вона, мабуть, так ферментувалася собі, хоча вона не була змінена. Вона в такому вигляді, як і було написано, так і трапилась.
2: Але все одно, 16-й записана, а вистрелила майже знову ж таки через 10.
1: Завдяки серіалу. Ага. Завдяки серіалу, це теж до нас звернулося.
2: А не може бути, що українці нарешті дозріли до такої справжньої української музики?
1: Можливо, можливо і так.

0: Ми намагались, хоч не гаями, але й іншими поетичними, музично-поетичними творами так достукатись, так? Ну, навіть зараз воно трішки дивно звучить. Тоді це не було чимось популярним, і тому про нас не так багато людей знають про цей проект. Так, а всі насправді, майже всі музиканти з цього проекту зараз проходять військову службу, і це дуже непересічні особистості. Наприклад, наш духовик Остап Костюк, він потім згодом зняв один з найкращих, як на мене, документальних фільмів про вівчарів, це «Жива ватра». Оце він теж учасник цього проєкту «Гечоркестер». Але ворог працював так, що чуже ставало милішим, аніж своє. Ну, так складались обставини. І ми це спостерігали теж всі ці роки. Тому в нас був такий з «Гечоркестром» шатур у 2012 році. Власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей. Це була однокласниця моєї мами з родиною і 2 харків'янина, які вперто розмовляли українською мовою і попросили нас після концерту, щоб з нами, ну, просто там вже потусити трішечки, поспілкуватися українською, бо як вони нам показали, от бачиш, там цей ліс, за цим лісом вже Росія. І от тому в нас тут трішечки з російщення трапилось, і ми б хотіли от з вами понабуватися трошки. І, зрештою, ми зрозуміли, що так, є така річ, як складний регіон, як зараз є така фраза, так, і ми зрозуміли, що тут є певна складність. І тому за будь-яких обставин і запрошень ми завжди не нехтували цими запрошеннями, власне, побувати в Харкові. Тобто вже потім і після 2014 року їздили двічі, тобто якісь були такі, Галіція Культ був такий фестиваль, де зі Львова, він був більше приурочений академічній музиці, але ми відкривали цей фестиваль перед оперою харківською, грали на вулиці. Такий у нас був виступ з оркестром, і це теж була така гарна, власне, взаємодія.
1: Ми ще поговоримо про ось цей переїзд зі Львова до Харкова, але я хотіла би ще повернутися знову ж таки до цієї співаної поезії і до розстріляного відродження, бо в твоєму житті розстріляне відродження знову ж таки не з'явилося тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі раптом такі відкрили очі і кажуть, о, в нас вже була така доба, і були такі цікаві автори в цій добі, і, на жаль, були знищені. В твоєму житті вони з'явилися значно раніше.
0: Вони з'явились раніше, але я не приділяв уваги оцьому трагічному факту. Зізнаюсь відверто, тому що немає чого приховувати, так? Тобто був течій на своїм цим номенклатурним, вже потім якимось сталим образом, так? Але ти звертався про нього, і зрештою мене сам Павло Тичина, коли я досліджував його біографію, це другий поет, який мене зацікавив, був Василь Стус. Бо тому що Василь Стус, про нього, власне, він от в мене тут зі мною і біля серця присутній. От, і його оця стаття з «Феномен доби або сходження на Голгофу слава», так, як він там описує, от, власне, течину, яким він був тоді незалежним, духотворним, сповненим краси, і раптом його оця номенклатурність хижого режиму.
1: Течину, який пише вірші, то все гірше,
0: І, зрештою, так і сталося. І він сам себе іронізував, і це така якась втаємнична для мене досі особистість Павло Григорович, який сказав спалити всі його щоденники, хоча, можливо, це говорить, що це дружина сама так вирішила, аби там не було в біографії отих плямок з його минулого, якогось такого вільного, скажімо так, україноплавства, можна так це назвати. І тут вже почав цікавитись Харковом, бо, власне, тут про це йдеться аспект. Тут в тебе вже з'являються шістдесятники, бо я згадав Стуса, і збоку є Володимир Сосюра. Це теж дуже він мене, власне, зацікавив. І його оця така психодрама, як «Два Володьки», дуже мене оця, це можна назвати не просто вірш, це якась така навіть ціла поема, там, де є оцей Володимир-націоналіст і Володимир вже такий більшовицького соціалістичного навантаження персонаж. І там постійно ці неоднозначності, вагання і суперечливості, якщо Тичина це просто приховав і сховав собі. Бо поетом він гіршим не став, просто матеріал був не таким, про який би хотів писати сам Павло Григорович, я в цьому більш ніж впевнений. І тому ця особистість для мене ще є і музичним натхненником, бо тому що Тичина залишив по собі жодного музичного твору, але насправді був вправним музикантом. Він грав на 11 музичних інструментах, як про нього так офіційно сказана така от інформація. Я, по-перше, був знавцем мов, тобто, можливо, тому він залишився в живих, бо він був як дипломатом, десь якісь поїздки траплялись, хто буде розмовляти, хто буде перекладати. Звичайно ж, Павло Григорович, навіть є така легенда, зі мною поділився колись Юрій Ігорович Андрухович, що Хрущов його взяв якусь поїздку, не пам'ятаю, десь в ці східні краї. Він сказав, я не буду десь на кораблі якомусь пливли, я не буду нічого робити, поки не звільнять Максима Рильського. Тобто він причетний до того, що Максима Рильського не розстріляли. І наскільки я так пам'ятаю, там вже до нього в каюту стукав Хрущов, да ладно, Паша, пусть живе твій Рильський. Тобто це така легенда є, ну це не підтверджена історія, але тобто те, що Тачина не був якимось млявим вже ж персонажем, тобто він все рівно намагався якось якимось таким, можливо, пасивним чином, але все ж таки втручатись в якісь певні речі, які тоді відбувалися. І насправді ж теж він був міністром, наскільки пам'ятаю, освіти. І я б хотів, щоб зараз була присутня власна людина з таким фахом і з такою глибиною думки і з такою освітою. Ну, бо зараз трішечки не так воно все відбувається.
1: Але пробачив би ти чи не те, що спочатку він був тим поетом, який написав слова до пісні, яка згодом стала таким гімном УНР, а потім був тим, хто написав, власне, слова українською мовою до гімну Совєтського Союзу?
0: Це таке складне і болюче питання, насправді, але є така от певна річ, що дуже багато поетів і взагалі культурних діячів в ті часи, вони повелись на щось нове. Це ми зараз говоримо про комуністичне світле майбутнє. Так, це щось було дійсно, як про себе я говорю, футуризм і комунізм, вони йшли поруч, нога в ногу. Тобто це щось було фантастичне. Це люди, які знищили імперію в першу чергу, так? Вже щось почали говорити про права людей насправді. Тобто і вони були дійсно ярими комуністами, як ми зараз візьмемо оцю добу розстріляного відродження, Микола Хвильовий, навіть сам Шкурбас, ну, тобто драматурги, театрали. Якщо ми будемо декомунізувати нашу країну, то ми осиротіємо культурно, літературно так вже точно, як казав колись Євгеній Стасіневич, я з ним погоджуюсь. Тому цей термін декомунізація, він трішечки себе... Та не трішечки, він вже себе давно вичерпав. Скажімо, були навіть теж такі тенденції, щоб змінити в Києві вулицю Миколи Бажана, який є теж дуже непересічним поетом і взагалі дуже непересічною людиною взагалі для української культури загалом. І тому це дуже складне питання, і воно вимагає якогось глибшого дослідження, а не ж просто сказати, образитись на людину, ти от був тут, а потім ти став до ворогів. Це тоді не було, не виглядало ворожим. По-перше, вони навіть не знали, що трапились якісь розстріли, що когось розстріляли. Якщо там читати щоденники, ну це навіть така книжка «Спогади про неокласиків» Юрія Клена, яка в 46-му році вийшла. Тобто Зерова розстріляли в 37-му, і він в 46-му пише, що десь Зеров десь помер від хвороби, хтось йому там написав листа. Тобто ніхто не був в курсі. Ця людина вже пише, яка зневажає оцю радянську владу, але навіть вони не знали цієї інформації. Так, це ми зараз, нам все дуже просто оце отак галасливо говорити, він був зрадник, хто не зрадник, і от таким чином бавити. Зрештою, ми ж теж бачимо, як люди, які вчора співали російською і хотіли цієї оцього братерства, бо їм було дуже зручно так близько поруч їхати, та й платять там гроші, мені не шкода російської, непогані. Але зараз ці люди, ну, розуміють, що це було хибне рішення, так? І ми ж не будемо їх зараз тикати постійно носом в їхнє минуле. Тобто це зворотній аспект, так? Бо ми зараз говоримо, що тоді було минуле таке, а ти в майбутнє якийсь хиже пішов. Зараз на зворотній процес.
1: Ну, але чому ця думка була у Мар'яна Пирожка, який не переходив на російську в своїх піснях?
0: Ну, воно не трапилось відразу. Тобто це були поступові речі. Я теж співав російські пісні, там слухав цю всю музику, яке воно було цікаво, ох, як класно.
1: Російську?
0: Так, якісь там крематорії, чи що так, так оцю маячню. Тобто, і потім прийшов до висновку, навіть писав, що спробував російську писати, і це набагато простіше. Я зрозумів, українська мова набагато складніша, аби нею так маневрувати. Тому ця поезія, ти читаєш російською, українською, і ставиш її на якусь певну вагу, таку свою внутрішню, так, якісь оці, це мірило, я для себе я хотів якось віднайти, яка там якась певна різниця, і вона дійсно разюча. Я так пробував навіть собі комбінувати, якось брати мелодію популярну, так, скажімо, або там Deep Purple, або там Slate, якщо там брати 60-ті, 70-ті роки, бо мені пощастило, що в родині я теж народився, мій тато свого часу був лабухом, як це називалося таке слово, та десь грав на дискотеках, був патлатим, все, в мене були платівки, тобто в мене був доступ до музичної інформації широкий. Тобто там зараз от вініли це щось таке популярне.
1: Доступ вони був широкий, але російське все одно пролазило.
0: Російське пролазило, бо воно було збоку. Це були твої однолітки. Mm-hmm. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилась оця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертвий півені», «Плач Єремії», виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, боси і вишиванці. Це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
1: Він зараз генпродюсер, здається,
0: щось таке, так, але це тоді було дуже круто, потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він у Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить, почав я звертатися вже, вертатись кудись ще в минуле. І зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була в Тріо Мареничів. Я її досі люблю, якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу оцю платівочку людям за кордоном дарував, бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді воно має існувати, бо ти ж не можеш просто все це викреслити, теж Українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, щось пропускали,
1: але пропускали,
0: щось не пропускали.
1: Таке більше етно.
0: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж
1: пильнувалося. Бо відвозилося з цього місця, ви з села.
0: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють, на наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою... І вчора було, і сьогодні. І
1: хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якийсь там сільським шароварним, другосортним.
0: От, власне,
1: і так далі.
0: Власне про це.
1: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше. Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе і так далі, і відкрили для себе, наприклад, Тріо Мареничів, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським?
0: Брехня. Брехня, бо тому що я теж це питання дослідив. Був такий русський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
1: Угу.
0: Тобто воно не було чимось вільним. Вони один одного закладали, один на одного писали телеги, як це, та, доноси, типу, як от і досі це продовжується, як читав нещодавно. Таку розвідку від Олекса Мана в Фейсбуці. Всі дивилися фільм «Аса», тоді дуже популярний. Був там такий мальчик Бананан, актор Бугайов, який був ще й художником. І він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник, це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну, воно навіть не приховано, нудне. І ця брехня така, ну, якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні.
1: Угу.
0: Їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
1: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
0: Цой лежив, так сказав. От. Ну, тому що музика, це ж вся скопійована з проєктів на цей момент, це... Нова хвиля, New Wave, так? Mm-hmm. Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текст такий, ну, окей, там, щось там, десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так, десь там був кочегаром і оця вся складова. Тобто тут ми беремо Стуса, який теж працював в якійсь певній кочегарці, і беремо його текстове навантаження. Ну, то Цой там просто не то, що поруч не стояв, він навіть, ну, там товща між ними, така, що просто не проломишся. Але люди, напевно, їм подобається оця якась певна аж занадто проста складова, хоча вони її обгортають в якусь таку філософську глибину, що мені оцього не збагнути. Вони не хочуть цього позбуватись, бо це тоді їх дуже спрощує.
1: Угу.
0: Воно тоді перестає бути для них якимось складним і вагомим. І вони тримаються за це якимось певним чином. Замість того, щоб видихнути, виплюнути і почати вживати щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, та, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому, що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно культурно, знищено, мені казав один історик. Я, коли згадую ці часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини, що вона там відбувалася. А це все решта я відкреслю, я свого молодого не забуду. Але тло я вирізаю, все. Бо це дуже просто, насправді. Дуже гарна, гарна така вправа. І дуже, ну, можливо, хай це буде комусь порадою.
1: Угу.
0: Тобто, наповнюй своє тло тим минулим, яке дійсно тоді було. Вставляй його туди. Зроби таку собі практичну складову. Ти тоді Стуса не знав? Закинь туди Стуса. Верни себе в цей час і прочитай його. Верни себе туди і подивись на це, що ти не знав, але зараз вже знаєш. Як би ти тоді поводився? Тобі б теж було нормально слухати це все. І зроби такий висновок, будучи там, будучи вже з тим вантажем. Чи добре, чи ти правильно чинив, чи треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди.
1: До речі, про опір, бо біля серця Стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий знак.
0: Це, власне, так, це символ руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, і військово-цивільна. Це офіційно ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли воно було окуповано нацистською Германією. Так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так? Намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так? Хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі. Тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут в задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 2014 року, деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території, деякі так, з 2022 року. І вони чекають. І вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає.

0: з якимось культурним навантаженням. Тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, дисидентство там присутнє. Так, ну от, дуже гарний приклад. Є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Це фільм трьохсерійний режисера Станіслава Чернілевського про перепоховання, в принципі, там про все, про шістдесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю в одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі Стусом. Бо ще таке одне зауваження, дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке питання.
1: Бо там, де два українця, то зразу буде спротив.
0: Так, відразу буде революція. От, і він розповідає якусь річ, от я сидів з Василем. Він говорить з Василієм. Тобто, Василь Стус – це Василь. І навіть він, говорячи російською, ім'я говорить українською. Це дуже важлива річ. І камера гуляє по його квартирі. Тобто, дисидент проти системи, він імперець. Бо в нього на очільному місці висить портрет Ніколая II. Ось воно що. Тобто, вони вертають ім'я імперії. Імперії, яка хотіла нищити різні нації. Тобто це от ліберал російський, якщо брати от на сьогоднішній лад оце от слово. Та, вони проти якоїсь системи Путіна, але вони імперці. Вони не хочуть віддавати в Крим. Спитайте
1: будь-якого. Зішкрябеш цю радянську окупацію, там буде
0: там інше буде складова. Так, як колись, до речі, зробила свій висновок ще до радянського режиму про російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку ХХ століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена, Валуївські циркуляри і решта складників.
1: Ти зачепив тему української мови, і от тут же відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо до повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слобожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська англійська мова. Тобто це така відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
0: Харків – це місто, для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців. Тобто там досі друкуються книжки. І навіть
1: під обстрілами
0: і друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв. Тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич, Сковорода. Першою українською прозою українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амрозій Метлинський. «Альманах СНІП» і «Южний русський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малоруською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітка-Основ'яненка, і Степан Роданський, деякі його твори теж там були надруковані, також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ. Це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо, та й думку гадаю, мало чи не найпопулярніша українська пісня». Зрештою, Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Ніч, яка місячна, зорі на ясне», так, це слова Михайла Старицького. Ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою, теж, перебуваючи в Петербурзі. Ти коли просто перебуваєш якісь в такому цьому ворожому просторі, ти... Можливо, так трапляється, що ти починаєш дійсно розуміти вагу свого краю. От, можливо, така от складова. І, власне, Харків для мене є отим певним чинником, збудником. Там кувалось українство, там стоїть будинок слова, в який чомусь всі приїхали працювати і жити. Як колись приїжджав до Львова Валеріан Поліщук, це була інша трішки територія окупації.

0: повна, люди збиралися і тихенько розмовляли українською десь в хатах, читальнях. І він говорив: а я приїду в город Харків, вільно розмовляти українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
1: Та навіть хтось російської... зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
0: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа, то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється отими мандрівними артефактами, які ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш почувати себе окупованим, ти радше скажеш: ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вище згаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком, теж в урочищі Сандермох. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти і мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто от Харків минулого століття. Так, він звичайно зросійшився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло. Тобто протидіяти його оцій інформаційно-хижій складовій, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
1: Зараз воно яке? Якою мовою розмовляє?
0: Ох, зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватись. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам. Тобто є постійний запит на це українське. Тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз, воно там їхні. І написане, воно тут. Навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові. Тобто, ну, або на Харківщині. В моєму розумінні це ще комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору. Там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
1: У Львові
0: більше волога, та і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно стає, ой, трішечки давить. Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
1: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків от там відразу за поворотом Росія, це раз, а по-друге, ця Росія постійно обстрілює. В час повномасштабного вторгнення всі їдуть десь на захід, а Мар'ян Пирожок поїхав до Харкова. Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привело?
0: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
1: От що.
0: От, ну не тільки, я ж говорю оцей факт. Тобто ми з дружиною, власне, обидвоє плекаємо одні й ті ж самі цінності. Це дуже важливо. Моя дружина не з Харкова, вона з Кривого Рогу.
1: Ага.
0: Тобто це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом оцю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь. Постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко, і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Ну, тому що це в першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, ну, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього російського вперто, а є такі люди, бо вони цього ворога побачили, він вкрав в них домівку, вкрав рідних, знищив їх, вбив. Тобто вони бачили цю кров, ця кров була на їхніх руках, все, вони вже цього всього не хочуть, але лишається певна пустка, яку треба заповнювати цими цінними артефактами, які насправді завжди були присутні і завжди були поруч, але були приховані, були заборонені, були висміяні навіть, тому що українець це ж мало бути чимось смішним.
1: Але ти чуєш там, наприклад, у Харкові від харків'ян, що що в нас тут львів'яни приїхали вчити, як нам любити Україну, ви поживіть під нашими обстрілами, у вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проєктом «Періг і батіг», у нас було 4 деокупаційних тури.
1: Угу.
0: І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за тисячі кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, і тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми намагаємось по декілька раз приїздити, а не просто приїхав для рисочки, ми ж не для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний, потім тактильний досвід, це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватися. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась, це знову ж таки схоже на якусь іпсошну складову, ну, як на мене. Тобто щоб я ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить, ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ну, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди були в цьому всьому, бо говорять, ну от ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно? Та ми приїхали і поїхали, люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони як говорять, ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Верний, мій друже, я красу люблю, як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, бо тому що це є Україна. Все, все квітне, все розбомблене, і ось все, все є, як там старіше населище не покрите, де колись дуже, ну, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалося, власне, стара назва «Не покрите». Коли ми їздили, воно називалося Шестакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донеччанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Ну, тому що це Шестакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яка був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї є дуже проста мрія, вона так вже трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала, у мене є одне бажання, бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина говорить українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні
1: Це розмовляють тобто,
0: як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Так говорю, у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж там? Ти розумієш, це от така була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общий доступний, як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова, проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю.
1: Зараз
0: ні, зараз все дуже круто. Зараз все змінюється. Якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи магазин ти приходиш, людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так воно автоматично переходить. Власне, навіть стає їм ніби соромно внутрішньо. Це я таке спостерігаю. Не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них... Залежить, як ти до людей будеш ставитися. Тут така річ. А не, блін, Боже, він знову російською говорить. Ну, це... Як знаєте, я такий... Термін «лагідна українізація», я волію практикувати його. Угу. Бо тому що нелагідно практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
1: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіяни що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пацана». Я не дивилася, чесно кажучи. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати. Але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
0: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив, роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть, ця романтика переходить на... вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій складові. Тобто вони це... Весь кримінал, в них навіть всі ці церкви, це кожен кримінальний авторитет має збудувати церкву московського патріархата. Тобто в них оця от складова, вона невід'ємна. В них оця хижа річ, тобто ти і бандит, але ти благородний малий. Ну, вибачте, що я от за ці слова. Але, власне, нам це не притаманне, це не наше, і воно нам чуже. І так, підліток, це такий ніжне щось. Твій мозок сприймає все на люту, і коли йому хляб отак кинути, таке щось дуже просте і дуже романтичне, хуліганське. Так, угу. Ти хочеш бути отим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Так? Ти хочеш чинити от певний спротив, як я теж спостерігав 2 роки тому в Києві, така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні, дуже ламані, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати у цю якусь складову, та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий от чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО, за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали, українську мову, український переклад, просто чудовий. Супер, ми виросли в цьому питанні, ну, можемо і ще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. У них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так? Вона притаманна, все це от зародилось в Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте, і ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто, і оце все життя. А воно складніше трішечки.
1: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське. Ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. Так собі думає підліток, намагається думати як підліток, так? Ну, є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та, ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. Чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською. Якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах.
0: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто, чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні? Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все, це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою. Так, якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так. Так, хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там, власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
1: Ну, перехід батьків як часто був за кордоном?
0: Не часто. Ми були тричі.
1: За час повномасштабного?
0: Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін, Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося, ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація, ми поїхали на один виступ, але зробили їх три. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто там мають данські прапори, скандинавські, власне, ну там країн Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія, і український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День Незалежності. І, власне, там була навіть хвилина мовчання в тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так, їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували. І це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено. Це все було англійською мовою, бодай такою доступною, так, не данською, але було навіть данською перекладу, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику. І відразу данський актор чи данська акторка читається данською. Тобто є переклад. Це отака, ну це просто крута отака от річ. Друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данську спільноту, називаємо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрального. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу ще такий аспект, що що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам назустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатись.
1: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребні своєї слави, «Пиріг Батіг» вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт, і тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
0: А тут розумієте такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі. Угу. Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом з такими військовими структурами, як рух опору сил спеціальних операцій, так, з нацпротивом, ну, взагалі, от постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте, і ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за цю певну сталість якусь, так, з якимись своїми формуваннями оцієї перечікування чогось, ніби бути важливим і на цивільній основі, що забувають, що ворог не відступить. Та якщо вже соціум не готовий поки що збирати до рук зброю, то він хоча б має бути готовим чинити хоча б будь-який спротив, так? Якимось певним чином, так? Це ведуться якісь певні вишколи. Це зараз має вийти вже на певний рівень освітній. Угу. Тобто, власне, навчальні заклади зараз мають теж вводити в програму, власне, оцю от складову. Бо тому що війна не закінчиться завтра. Ми колись думали, ще 4 роки тому, що вона закінчиться через тиждень. Вже минуло 4, вже 5-й рік. І триватиме і 6-й, і 7-й, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі якісь, оці зловживання людською втомою. Вони, це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
1: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
0: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, якою б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо будувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. Ми дітям передаємо цей спадок якимось певним чином, так? Там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так? Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму, ну і є люди теж, які спочатку послухали це, потім це, потім це, і вже собі роблять певний, у них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав. Це ж теж круто, я вважаю, що це теж є певний оцей аспект. Самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є. Тобто зараз у військовій структурі культурного навантаження більше, ніж цивільного населення. Я навіть такий, ну це не сумний насправді факт, це нам притаманно на генетичному рівні. От нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну цю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а вас таке є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче, насправді.
1: І роботи ще не почати край.
0: Не почати край.
1: Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Леся Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
6: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті «По-живому».
7: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
6: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
7: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
6: Субота, 22 червня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на Еспресо.

0: На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе ліз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Вони безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, тому НРК. 120-ка лягає, метрів 15. Я не знаю, яка Божа сила просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так от стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як йшла наживка, як можна сказати, може, десь місяць вражений, що хлопці просто не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю кілька приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там повітряним дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловіків, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я постріляв на 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, там трупаки давив, яких я там по дорозі, як ішов назвав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може прийшли, я пам'ятаю пакети тебе, торчить мій бір, це моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють часті, виходить, неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше так і не брав нічого. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий продуна, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Але ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмет.
7: Корвалмет. Заспокой своє серце.
8: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
9: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
10: Ого, суперсил. І що, брать?
11: Бери вог! Там сосиска відпад!
12: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
13: Угу. Безлім соцмережі.
14: Супутник бери! Нам треба супутник!
10: Ну, хай буде Київстар тебе.
11: Дю! Розходимось.
15: Ще більше суперсил у додатку на Київстар. Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
17: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
18: Пішли гратися.
19: Старість на радість.
20: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: Ефліін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця. Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.

0: Це фрагменти з недільної протестної ходи у Києві, як назвали її організатори за діалог та відповідальність. Вже понад місяць люди у столиці та інших містах України виходять на вулиці з вимогами до влади, основна з яких – повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Цього тижня після місячної перерви у Раді відновлюються пленарні засідання, тож голосування за міністра оборони, як і, до речі, міністра закордонних справ, може нарешті відбутися. От тільки кандидатів від президента поки що немає. Чи вирішить парламент цю задачу із зірочкою? За кого готові голосувати народні обранці? Кого пропонуватиме на главу оборонного відомства Володимир Зеленський? І що буде з протестами, якщо Федорова не повернуть на посаду міністра? Про це говоримо сьогодні. Вітаю вас, це проект «Що далі?». Мене звати Богдан Логунов. Щодня у будні в етері телеканалу «Еспресо» ми разом з нашими гостями аналізуємо те, що відбувається в країні. І обговорюємо можливі варіанти розвитку подій у майбутньому. Отож, завтра, 18 серпня, депутати Верховної Ради мають повернутися у сесійний режим роботи. Попереднє засідання, нагадаю, відбулося 16 липня, і далі спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву. Багато медіа написали про те, що депутати пішли на канікули, але офіційно під час воєнного стану канікул у Раді немає. А цей місяць між засіданнями мав бути присвячений розробці законопроєктів, роботі в комітетах та з виборцями. Найближчим часом вранці мають розглянути кадрові питання. Після відставки уряду Андрій Сибіга працює як тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ, а Євгеній Хмара у такому ж статусі виконує обов'язки міністра оборони. Президент Володимир Зеленський має внести до Верховної Ради подання про призначення міністрів, і лише тоді депутати зможуть його розглянути. Центр протидії корупції нагадав, що також на розгляд очікує низка важливих законопроєктів, зокрема, вони стосуються реформи Державного бюро розслідувань, запровадження конкурсу на посаду генерального прокурора і відновлення конкурсів на посаду прокурорів. Також є законопроект, який розширює підслідність Національного антикорупційного бюро та дозволяє керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури самостійно направляти запити про екстрадицію. Зараз запити на екстрадицію має підписувати генеральний прокурор. Що першим потрапить на розгляд, поки що невідомо. Заступник голови фракції «Голосу» у Верховній Раді Ярослав Железняк написав у телеграм-каналі, що поки кадрових питань не анонсували. Видання «Лівий берег» з посиланням на кількох співрозмовників у «Слузі народу» пише, що кадрових призначень цього тижня не варто очікувати. Їх не обговорювали на сьогоднішньому засіданні фракції, і за словами одного з нардепів, якщо ж подання від Зеленського сьогодні не буде, це означатиме, що остаточного рішення ще немає. І питання перенесуть на наступний пленарний тиждень. Що відомо про плани парламентарів на цей тиждень, які настрої серед депутатів і чи вдасться доукомплектувати уряд цього тижня, ми поговоримо далі. До нас зараз приєднається наша гостя, це Кіра Рудик, депутатка Верховної Ради України, лідерка партії «Голос». Пані Кіро, мої вам вітання.
1: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Почнемо з головного. Верховна Рада повертається до роботи, маючи дві досі незаповнені ключові посади. Міністра оборони та міністра закордонних справ. І за інформацією видання «Лівий берег», цього тижня ці вакансії, скажімо так, можуть бути і незаповнені. Чи відомо вам, хто може претендувати на посади, і чи готова ваша фракція підтримати ті кандидатури, якщо їх президент внесе завтра, післязавтра або в інший день тижня?
1: Як ви самі правильно сказали, не дивлячись на те, що рішення за Верховною Радою, без того, щоб президент вніс ці кандидатури, Верховна Рада може тільки виступати і давати якусь політичну оцінку. Але в даний момент м'яч на стороні президента, і ми маємо всі це розуміти. Також після того, як президент визначиться з кандидатурами і на міністра оборони, і на міністра закордонних справ, мають відбутися комітети, і після цього ці кандидатури будуть винесені в зал. Тобто з кожною годиною сьогодні, завтра зранку, шанси, що це відбудеться якомога ближчим часом, стають все меншими. І якщо, наприклад, питання по міністру оборони до сих пір відкрите, хоча це не те, що країна у війні може собі дозволити, то я щиро не розумію, чому питання міністра закордонних справ є таким нестабільним, і чому ще до того, як Верховна Рада пішла на так звані канікули, президент не вніс його кандидатуру. Звісно, ми розуміємо, що є питання по послу до Сполучених Штатів і можливі ротації у, скажімо так, дипломатичному корпусі, наближених до Офісу Президента. Але все одно залишати країну у складний час майже на місяць без міністра закордонних справ, особливо, що у нас зараз і підготовка до святкування 35-річчя незалежності, особливо, що у нас будуть високі гості, були з'їзд послів. Це все виглядає просто, ну скажімо так, нехлюйством та просто поганою роботою з точки зору президента та рішення, які він приймає. Щодо міністра оборони. Я думаю, всі прекрасно розуміють, яку шкоду зараз це все наносить державі, нашій армії, нашій можливості пережити зиму як країні, мотивації наших військових і взаємодії з міжнародними партнерами. Буквально нещодавно колеги з Пентагону питали мене, так, а з паном Хмарою можна мати справу, чи потрібно почекати, кого призначить, яка у вас взагалі ситуація, що буде відбуватися? І навіть цей факт показує, як відсутність офіційного міністра оборони підважує роботу зараз тимчасово виконуючого обов'язки пана Хмари, до якого я ставлюся з великою повагою. На даний момент нам невідомо, коли і як і кого внесе президент Зеленський в Раду. Зараз виглядає так, що хочеться вірити, що це буде кандидатура пана Хмари. Хоча до сих пір у Києві та у інших місцях продовжуються протести. Ці протести, в тому числі з вимогою повернути пана Федорова на посаду міністра оборони. І, звісно, ці протести, вони намагаються отримати хоча б якусь відповідь на свої звернення. На превеликий жаль, немає відповіді ні від президента, Офісу Президента, навіть, можливо, якогось визнання, що ця проблема існує у зверненні президента. Нічого. Виглядає так, ніби цього немає. З іншого боку, пан Федоров також не виходить до протестувальників, не виказує свою позицію, окрім того, що він хотів би повернутися на посаду міністра оборони. Тому влада зараз виглядає так, що з посиленням цих протестів сподівається, що ситуація якось сама стихне і з початком, і у вересня навчального року, і з тим, що погіриться погода, буде менше протестувальників, а пан Федоров сподівається, що рішення буде прийнято президентом, і тому поки що не очолює цей рух. На превеликий жаль, поки йдуть всі ці перипетії, у нас простоюють закупки Міністерства оборони, тому що немає чіткої відповідальності, хто і як і коли має приймати конкретні рішення. І ми з вами дуже інтенсивно відчуємо оце просідання в найтяжчі, найгірші місяці зими. Також незрозуміло, хто зараз веде перемовини щодо додаткового озброєння з нашими європейськими партнерами. І нам потрібно розуміти, що для наших партнерів тимчасово виконуючи обов'язки міністра – це не той співрозмовник, з яким можна заключати якісь довготривалі домовленості. І це є великою проблемою, за якою люди заплатять своїми життями. Це жахливо. Ми сподіваємося, що президент почує людей, які на вулицях, що президент почує парламент, опозиційні фракції, свою фракцію, там багато адекватних людей, які розуміють, як існуюча ситуація шкодить державі, і прийме рішення. Ніхто не заперечує, що це його рішення, кого виносити до Ради як міністра оборони. Але давайте вже це робити.
0: Іро, знаєте, от в мене, ви дуже влучно сказали фразу, що це його рішення, і в мене, власне, про це є запитання до вас. Я такий дозволю собі невеличкий анонс. У нас трішки пізніше в етері сьогодні буде також Сергій Лещенко. Послухаємо і, як то кажуть, з перших вуст, чого чекає влада від нових міністрів оборони та закордонних справ. Власне, ваша фракція, а якими критеріями буде вона користуватися при розгляді кандидатур на міністра оборони і міністра закордонних справ? Чи буде в опозиційній фракції достатньо того, що ці кандидатури запропонував президент? Чи, можливо, ви будете вимагати додаткових зустрічей або, не знаю, якихось публічних дискусій з кандидатами на ці дві посади ключові?
1: Ми абсолютно точно вимагатимемо зустрічі і презентації хоча б короткого плану будь-якого кандидата. Зазвичай, як опозиційна фракція, ми не підтримуємо кадрові рішення. Але зараз ми в такій ситуації в нашій країні, коли якісь політичні амбіції мають іти осторонь, і ми не можемо лишити країну без міністра оборони тільки через те, що у нас є якісь... Знаєте, питання показати президенту, що ми знаходимося до нього в опозиції. Ні, такого не буде. Ми з великою повагою ставимося до пана Хмари, до його досягнень на його попередньому місці служби. У нас є запитання, дійсно, як президент хоче обійти те, що в законі прописано, що міністр оборони має бути цивільним. І це є правильний баланс влади між Міністерством оборони та Генеральним штабом. Тому це або потрібно міняти закон, або тоді пана Хмару потрібно швиденько звільняти з лав Збройних сил України. І я не впевнена, що це те, що, чого він прагне. Тому, звісно, потрібно зустрітися, проговорити. Але давайте на секундочку згадаємо, як ми зустрічалися з паном Федоровим і які в нього були основні задачі. Це була реформа ТЦК, це була реформа та визначення термінів служби. І третє – це було знайдення способу підняти зарплати військовослужбовцям. І зараз, після того, як пройшло 6 місяців, ми не бачимо жодної з цих реформ. І з усією моєю повагою до пана Федорова, я розумію, що 6 місяців може бути недостатньо для того, щоб імплементувати всі три, але також потрібно показати якісь хоча б плани виконання цієї обіцянки. Тому, розумієте, кандидати на зустрічі з фракцією можуть говорити одне, а потім, коли вони будуть вже виконувати свої обов'язки, ситуація може бути іншою. Звісно, в питаннях Міністерства закордонних справ критично, щоб міністр або кандидат в міністри мав план, як всім, хто працює на міжнародній арені, говорити єдиним голосом. У нас до сих пір, 4,5 роки повномасштабного вторгнення, 11 років боротьби, до сих пір немає чітких директив від Міністерства закордонних справ, з ким ми дружимо, з ким ні, які чіткі меседжі, які маємо ми доносити на державницькому рівні, на рівні народних депутатів, на рівні фракцій. Кожен, як то кажуть, дує в свою дуду. Ми намагаємося працювати як єдина команда, але Міністерство закордонних справ не має лідерства в цьому питанні, а хотілося б, щоб це лідерство було.
0: Пані Кіро, знаєте, маємо ще 2 хвилини. Дуже хотілося б вас запитати про Михайла Федорова. Звільнили з посади колишнього міністра оборони в липні. Пройшло вже більше місяця, люди досі виходять на протести. На ваш погляд, Верховна Рада мала би цей безпосередньо кейс розглянути і або дати свої рекомендації, або дати свою позицію, публічно прокомунікувати від усієї Верховної Ради цей процес. Яке ваше бачення? 2 хвилинки маємо, будьте ласкаві, розкажіть.
1: Я думаю, на даний момент марно очікувати від керівництва Верховної Ради позиції, яка б йшла в розбіжність з позицією Офісу Президента та самого Президента. Однак Комітет з питань безпеки та оборони мав би вийти з результатами роботи, з оцінкою результатів роботи пана Федорова на його посаді за останні 6 місяців і виказати свою позицію щодо задовільності чи незадовільності, а також рекомендувати Президенту та іншим колегам Верховній Раді продовжити строк цього міністра для того, щоб він або перепризначити його для того, щоб він міг закінчити те, що він розпочав, або вказати на якісь незадовільні результати. Тому що ми з вами говоримо більше про це ззовні, як люди, які спостерігають за результатами роботи пана Федорова і які можуть оцінювати це виключно свого власного досвіду. Професійну ж оцінку його роботі може дати якраз Комітет з питань безпеки та оборони. І, на превеликий жаль, на даний момент ми також не почули від них кваліфікованої якоїсь заключеної думки, а як буде правильно і найкраще для нашої держави, не дивлячись на те, хто нам подобається, а хто ні, і як буде найкраще для наших Збройних сил, що нам дасть найбільші шанси вижити в цій війні і перемогти в цій війні.
0: Пані Кіро, експрес-запитання вам на залишок. Чи можете ви одним словом описати політичний сезон, який у нас завтра почнеться, по суті, в країні?
1: Не відповідає інтересам воюючої країни.
0: Прийнята відповідь. Кіра Рудик, депутатка Верховної Ради України, лідерка партії «Голос», була гостею ефіру «Еспресо». Дякуємо за те, що знайшли час. І, як вже згадували ми сьогодні, протестна хода, яка відбувалася напередодні у Києві, мала назву «За діалог та відповідальність». Окрім прямих вимог щодо призначення чи, навпаки, звільнення деяких посадовців, активісти вимагають, щоб президент пояснив,

0: Є це неправильно. Ну, як мінімум, має бути хоч якась реакція, якийсь діалог.
1: Про протести, майбутні призначення та реакцію президента Володимира Зеленського говоритимемо далі. До нас приєднується Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Буквально з хвилини на хвилину він буде. Власне, нагадаю, що сьогодні ми обговорюємо початок політичного сезону. Він стартує, по суті, в країні завтра. Завтра Верховна Рада після більш ніж місячної перерви збереться на засідання. І за інформацією від деяких джерел, спочатку говорили, що нібито вже завтра можуть стати відомими імена майбутніх міністра оборони та міністра закордонних справ. Потім з'явилася інформація про те, що насправді цього тижня взагалі президент Зеленський не подасть свої кандидатури, а саме він, нагадаю вам, подає кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ на розгляд Верховній Раді. Так ось стало відомо, що, ймовірно, він не подасть ці кандидатури, відповідно, Верховна Рада не зможе їх розглянути ані у профільних комітетах, ані на пленарних засіданнях. І, власне, ми будемо сьогодні говорити з нашим гостем Сергієм Лещенком про те, а чи є в Офісі Президента якесь сформоване бачення, чи є, можливо, навіть імена людей, які дійсно можуть зайняти посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Поки ми чекаємо нашого гостя, я пропоную нам послухати людей на вулиці, які вийшли на вулиці через власний протест проти дії влади, а саме проти зняття з посади міністра оборони вже колишнього очільника міністерства Михайла Федорова. Будь ласка, послухайте.

0: І знаєте, цікавий момент, впродовж усього цього періоду, коли люди виходили на вулиці, і цей період, до речі, досить влучно назвали картонковим протестом, бо люди свої вимоги і свої побоювання, заперечення і незгоди писали на картоні. Власне, за цей весь період Михайло Федоров неодноразово давав інтерв'ю, і от недавно він комунікував, що, на жаль, посада навіть віце-прем'єр-міністра, яку йому нібито пропонував Володимир Зеленський, вона не відповідає його прагненням, бо він не зможе, за його ж словами, вчиняти якісь реальні дії. Моя колега Юлія Дмитришин зібрала реакцію Володимира Зеленського на протести. Тому я пропоную далі передати слово їй. Юлю, вітаю. Розкажи, будь ласка, свої спостереження, як президент Володимир Зеленський реагував на те, що люди виходять на мітинги, що він комунікував або не комунікував. Слово тобі.
1: Богдане, вітаю. Так, вперше Володимир Зеленський відреагував на мітинги, які відбулися в українських містах 16 липня. І це відбулося якраз під час спільної прес-конференції з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Тобто на той час ще дійсним прем'єром Великої Британії. І Зеленський пояснив відставку Федорова таким чином, що начебто комунікація між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ, тобто сирським, не є ефективною. І, мовляв, без нього вона ніяк не може відбутися. Однак він підтримав право людей на, власне, протести.
2: Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію, тому люди, мені здається, ми правильно все робимо. І люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно. І, ну, і, знаєте, ми під час війни можемо зробити так, робити так, так діяти, що навіть під час війни з усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше.
1: У вечірньому зверненню 18 липня Володимир Зеленський, цитую, сказав, що він чує людей і анонсував зміни у армії.

0: вже 21 липня він повідомив про відставку власне Сирського. І це була одна із вимог картонкового протесту, як і призначення на його місце Михайла Драпатого. Щодо власне посади міністра оборони, то Володимир Зеленський відмовився призначати Ігоря Клименка, якого, до речі, критикували на протестах, і натомість цю посаду зайняв Євген Хмара. У тому ж вечірньому зверненні Володимира Зеленського 21 липня він повідомив, що запропонував достойну посаду Федорову, яка б, до речі, могла і підтримати технологічний розвиток держави, щоб в майбутньому могло захищати її. Але, як ми знаємо, Федоров відмовився від цього. Також важливим є те, що 27 серпня у інтерв'ю для Sky News Зеленського запитали, чи взагалі можливо таке, аби Федоров повернувся до уряду. Президент України не відповів безпосередньо, а натомість додав, що він не допустить, аби керівники керівники відомств впливали, тобто між керівниками відомств виникали якісь внутрішні конфлікти, і це могло якимось чином впливати на ухвалення рішень, що стосується сфери оборони. Також процитую: у мене немає часу на розмови чи переговори, немає часу спочатку вислуховувати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. Це про це сказав український лідер. На цьому у мене все. Богдане, передаю слово тобі.
1: Дякую, Юлю. Юля Дмитришин зібрала реакції президента Володимира Зеленського на те, що відбувалося на вулицях України. Ну і до нас приєднується Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, мої вітання. Дякую, що знайшли час.
2: Вітаю вас.
1: Пане Сергію, 16 серпня люди знову вийшли на протести, на мітинги через відставку Михайла Федорова. Як до цього ставляться в Офісі президента України? І виглядає так, що це вже, знаєте, не поодинокі обурення або обурення в соцмережах, а такий системний досить протест під час війни.
2: Знаєте, я не уповноважений позицію Офісу Президента озвучувати, можливо, ще свою позицію озвучити
1: так, як
2: громадянин. Моя позиція громадянин, що в Україні діють інституції громадянського суспільства, люди вільно збираються, висловлюють свою точку зору. І це відбувається під час повномасштабної війни. І це означає, що в Україні є функціонуюча демократія, але водночас в Україні є легітимні органи влади, які приймають свої рішення, виходячи з національних інтересів. І президент України, коли відбулися протестні акції, він зразу прореагував, сказав, що він почув протести, і він провів кадри зміни на чолі українського війська, було призначено нового командувача Збройних сил України, і Михайло Драпатий вже працює на цій посаді не перший тиждень, він зараз добирає собі команду, теж відбуваються кадрові зміни в рамках цієї кадрової перестановки. Плюс президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову залишитися в команді на посаді, яку, як бачення Верховного Головнокомандувача, відповідатиме його експертизі, відповідатиме його досвіду, відповідатиме його професійним навичкам. Михайло Федоров ухвалив відповідне рішення, сказавши, що не бачить себе на іншій посаді, окрім як міністра оборони. Ну і, власне кажучи, більш ніж достатньо було, на моє переконання, як громадянина України зроблено кроків з боку президента для того, щоб демонструвати свою відкритість до суспільства. І ця відкритість, мені здається, є навіть не характерною для деяких країн, які вже є частиною Європейського Союзу та НАТО. Ми не бачимо такої відкритості в деяких цих країн. Тому Україна насправді є дуже гарним прикладом для того, щоб показати, як працює функціонуюча демократія під час повномасштабної війни.
1: Пане Сергію, знаєте, в публічному просторі деякі мої колеги-журналісти кажуть, що Володимир Зеленський нібито певною мірою ігнорує ці протести, тобто він не дуже часто публічно комунікує те, що люди виходять на вулиці. Моя колега Юлія Дмитришин зібрала докази, що це не так. Він дійсно комунікує ці протести. Так от, в мене до вас запитання. А як ви вважаєте, Офіс Президента бачить цю проблему як проблему, яку потрібно вирішити, чи як проблему, яку потрібно відпустити, і вона сама собою якось вирішиться? Як ви вважаєте?
2: Ну, дивіться, я можу повторитися, що я виступаю не від імені Офісу Президента. Можливо, вам треба було звернутися до посадових осіб, які мають штатні посади, я є позаштатним радником. Я коментую позицію як громадянин. Не моє переконання, як громадянина України, який голосував за Володимира Зеленського на виборах і який є платником податків в Україні, відповідно, в принципі, влада працює на мій інтерес, то Володимир Зеленський має дуже активну публічну комунікацію. Тобто, якщо ми подивимося, навіть не порівнюючи з іншими президентами, але порівнюємося на президентів інших країн, в яких набагато спокійніша ситуація в державі, в яких немає війни, ви не побачите такої комунікації з українським суспільством. Президент комунікує ледь не щодня через вечірні звернення, через відповідні спілкування з журналістами на прес-конференціях після візиту міжнародних делегацій. Є навіть унікальний для України формат, який започаткував радник президента Дмитро Литвин. Це в чаті, у групі WhatsApp присутні 5 сотень міжнародних і українських журналістів. Президент регулярно збирає запитання від цих журналістів і потім через голосові повідомлення відповідає на запитання, причому абсолютно різних медіа, в тому числі критично влаштованих до них. І це вказує на те, що питання українці мають право бути невдоволеними українською владою, це демократія. Але сказати, що президент мало комунікує з суспільством, мені здається, це не відповідає істині. І якщо хтось хоче більше комунікації, то, я не знаю, можливо ініціювати цю комунікацію через відповідні офіційні канали, через прес-службу, через ту саму групу WhatsApp, казати, що там не чують запитів журналістів, це теж неправда. Останні були комунікації, там було десятки запитань, президент відповідав на всі запитання, які були до нього поставлені. Тому критикувати владу – це ознака демократії. В Україні критикують владу, і я часом думаю, що, можливо, навіть аж надто багато, враховуючи ті виклики, які стоять перед українською владою щодня, і ці виклики потребують дуже багато часу. Українського президента лише 24 години в добу, і його вимога до всіх членів команди, до уряду – працювати так само швидко, як працює він. Цю динаміку треба тримати в дуже високому темпі, тому що Україна, на жаль, не має часу для того, щоб втрачати цю динаміку під час війни. Це вкрай важливо.
1: Пане Сергію, я чудово розумію, що ви позаштатний радник Офісу Президента, але насправді ми вам спрямовуємо ці запитання як до людини, яка так чи інакше пов'язана з роботою Офісу Президента, тому не сприймайте їх як якісь, знаєте, можливо, дещо сенситивні. Це просто запитання, які в публічному просторі є, тому спрямовуємо їх і вас. Я насправді, поки у нас є час, я насправді дуже хотів би вам поставити ще одне запитання. Не секрет, що цього тижня, мабуть, топ-тема – це обговорення майбутніх можливих кандидатів на посади міністра оборони, міністра закордонних справ. Завтра починається, по суті, робота Верховної Ради після місячної перерви. Можливо, ви знаєте, можливо, в Офісі Президента вже обговорювали потенційні кандидатури на ці дві посади. Або ж, як громадянин України, ви свої вподобання нам розкажете. Що можете про це розповісти?
2: Я можу сказати, що, знову ж таки, в Офісі Президента є офіційні речники, які це питання можуть коментувати з точки зору президента і Офісу. Я можу казати, як людина, яка в медіа, в політиці і в даному випадку позаштатний радник, бачить, чує те саме, що бачимо в ми бачимо в комунікації президента, було чітко прослідковано логіку. Логіка полягала в тому, що Євген Хмара – це новий міністр оборони, який на бачення президента під час війни найбільше відповідає тим викликам, які стоять перед Міністерством оборони. За Конституцією України посади міністра оборони – це безапеляційна квота президента України. Якщо хтось вважає, що він претендує на цю квоту, тоді ця людина має стати сама президентом, відповідно пропонувати міністру оборони в такому статусі. Це конституційна, абсолютно пряма норма дії. Відповідає президент за національну безпеку, оборону, за міжнародні зносини. Саме тому законодавець заклав Конституцію саме президента, як людину, яка ініціює цих двох політиків на чолі цих двох міністерств. Так, що стосується обставин війни, то в умовах війни бачення президента таке, що на посаді міністра оборони зараз має бути людина, яка має беззаперечний авторитет, величезний бойовий досвід, і бездоганну репутацію. Це Євген Хмара. Я переконаний, що навіть ті, хто критикують президента, не можуть знайти аргументів проти Євгена Хмара як людини, яка пройшла через дуже багато викликів і продемонструвала найкращі свої якості. Відповідно, бачення президента є таким. У суспільства висловлює свою... Ви мене чуєте чи ні?
1: Так, я мене... вас слухаю дуже уважно, пане Сергію. У мене вже навіть є запитання, просто не хочу вас перебивати, дослухати мене... хочу.
2: Так, в мене зникла картинка, тому я не знаю. Тому президент таким чином, будучи наділеним народом владою для того, щоб виконувати ці повноваження і маючи прямі конституційні зобов'язання відповідати за цей напрямок, він обирає ту людину, яка відповідає виклику моменту найбільше. Президент свій вибір зробив. В своїй комунікації президент називає Євгена Хмара міністром оборони, сподіваючись на підтримку з боку парламенту. Якщо буде нас... Ви чуєте чи ні? Я просто не розумію, в мене немає картинки.
1: Слухаю, так.
2: Відповідно, президент з цього приводу висловився. Протести існують, президент чує суспільство, він ухвалив рішення про нульовий варіант. Дві політично-військові фігури, які між собою не змогли знати спільну мову, вони втратили свої посади. І перший, і другий має свої заслуги перед українським суспільством, має... за що їх критикують ті чи інші представники українського суспільства, і Федорова, і Сирського. Президент ухвалив цей конфлікт припинити, звільнивши обох. Відповідно, далі президент визначився з тим, хто працюватиме на цих напрямках, це Хмара і Драпати. І ми або довіряємо українському президенту під час війни, або ми тоді підтримуємо президента Росії, чи який варіант може бути в цих умовах, коли Україна переживає такі страшні виклики, пов'язані з повномасштабним вторгненням. Для мене все досить очевидно в цій ситуації. Повторюсь, це моя точка зору, яка може комусь подобатись, не подобатись, але я маю на неї так само право, як і ті, хто протестують проти рішення президента.
1: Пане Сергію, я правильно вас розумію, що ймовірності, можливостей, що вимоги протестувальників, а саме повернення пана Федорова на посаду міністра оборони, по суті, виглядають як що дорівнює нулю?
2: Ви мене запитуєте про ті речі, в яких я не володію інформацією, тому що я не є президентом, а президент приймає своє рішення щодо міністра оборони, міністра закордонних справ виключно. Це його виключна прерогатива, він виключно має єдиний, це ухвалює такі рішення. Я можу бачити тільки те, що бачите ви, в частині того, що президент визначився зі своїм кандидатом ще декілька місяців, декілька тижнів тому, запропонувавши на цю посаду Євгена Хмару. І, відповідно, Євген Хмара бере участь у всіх засіданнях і нарадах, як очільник Міністерства оборони. Які визначення або які кадрові будуть пропозиції від президента, ми це почуємо в його офіційній комунікації, більш ніж достатньо з українським суспільством. Тому яке буде це рішення? Ми з вами будемо бачити по факту ухвалення цих рішень щодо внесення кандидатур до українського парламенту.
1: Пане
2: Сергію. Але як для глядача, як громадянина, для мене все більш ні менш очевидно.
1: Пане Сергію, наостанок маємо ще хвилинку. Хотілося б вас запитати також і про майбутнього ймовірного міністра закордонних справ. Тут теж я від вас чекаю виключно припущення як громадянина України. Хто це міг би бути? Чи пан Сибіга залишиться на посаді? Чи це може бути нова людина, нове обличчя?
2: Ну, президент, знову ж таки, в своїй всій комунікації, в своїй діяльності, в своїх візитах, він, звичайно, разом з Андрієм Сибігою. Більше того, в Києві була велика нарада послів, яка тривала цілий тиждень. Президент особисто брав участь в цьому засіданні, спілкувався з послами, давав доручення, як представляти інтереси України за кордоном, які тебе пріоритетні питання, щоб кожен посол в своїй країні піднімав. Це питання, в першу чергу, українського захисту українського неба, системи ППО, щоб кожен посол знав, де є ракети ППО, для того, щоб можна було вести переговори про їх продаж або передачу Україні. Тобто, таким чином, в моїх очах, легітимність пана Сибіги на посаді міністра закордонних справ не викликає сумнівів. І, власне кажучи, публічної комунікації президента теж не випливає, що він збирається міняти міністра закордонних справ. Але, мені здається, ми маємо в цій частині поважати Конституцію, довіряти президенту, або так. Ми довіряємо.
1: Пане Сергію, безперечно.
2: Але ми або довіряємо президенту України під час війни, або ми довіряємо президенту Росії під час війни, або ми просто не пов'язуємо своє майбутнє з Україною, якщо ми не довіряємо своєму президенту під час війни, яка є насправді для України дуже важкою. І весь тягар відповідальності потім буде не на протестувальниках, весь тягар відповідальності буде потім не на міністрах, а він буде знову на президенті. І президента будуть запитувати виборці знову за його кадрові рішення і за ті рішення, які ухвалювали його представники по його квоті. І відповідно президент хоче бути переконаний, що ці люди приймають ті рішення, які відповідають національному інтересу в цей момент.
1: Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента, був в етері телеканалу «Еспресо». У президента Володимира Зеленського є час лише на промови, а на розмови часу геть немає. Це стосується не лише його ставлення до протестувальників. І це я цитую слова нашого наступного гостя Данила Мокрика. Пане Данило, мої вітання. Дякуємо. Дякуємо, що приєднується пан Данило до нашого етеру. Коротенький спойлер вам, наші шановні глядачі. Данило Мокрик – це український журналіст, політичний блогер. І він напередодні випустив велике відеоогляд, у якому, власне, озвучив свою думку про політичні внутрішні і зовнішні процеси. І от, власне, Данило Мокрик долучається до нашого етеру. Пане Данило, мої вам вітання. Я вас тільки що цитував, не знаю, чи ви мене чули? Сподіваюсь, почули, бо я вибрав досить яскраву цитату.
3: Не чув, але приємно, що цитуєте розумну людину, і дякую за запрошення.
1: Пане Данило, в своєму блозі ви говорите про те, що Зеленський ігнорує політичні проблеми всередині країни. А що саме ви вважаєте основним доказом того, що це ігнорування відбувається? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам.
3: Ну, власне, те, що у своїх останній комунікації, там, скажімо, починаючи з 31 липня щонайменше, він навіть не визнає існування в реальності акції протесту. Так, ми пам'ятаємо, що 31 липня центром Києва пройшлася величезна хода з десятків тисяч людей, і при тому Володимир Зеленський в жоден спосіб навіть не визнав її існування, не кажучи вже про те, щоб сказати, що він почув і якось збирається реагувати на вимоги протестувальників. Тобто в усій комунікації Володимира Зеленського за останній час протестів просто не існує. Певним чином він, звичайно, меседжі протестувальникам надсилає. Та ми можемо звернути, наприклад, увагу, що сьогодні в офіційній комунікації президента України, де він говорив про різні заходи, та він називав Євгена Хмару міністром оборони, та, при тому, що без приставки ВО, та, при тому, що Верховна Рада ще не голосувала за кандидатуру Євгена Хмари на міністра оборони, при тому, що протестувальники продовжують вимагати повернення Михайла Федорова на цю посаду, при тому, що, нагадаю, за законом у нас міністром оборони може бути тільки цивільна людина, а Євген Хмара – військовий. Ось, тобто, якась комунікація, якийсь такий агресивний меседж нехтування Володимир Зеленський надсилає, звісно. По-своєму, оте його формулювання «міністр оборони» в сьогоднішніх повідомленнях – це меседж «я все сказав».
1: Пане Данило, насправді ми от щойно перед вами розмовляли з паном Сергієм Лещенко, радником Офісу Президента України, і на запитання, а кого він бачить майбутнім ймовірним міністром оборони і міністром закордонних справ, він прокомунікував, що Володимир Зеленський неодноразово озвучував пана Хмару і пана Сибігу як майбутніх міністрів. І так виглядає, що всі протести, які тривали понад місяць, вони нібито як були дарма. Володимир Зеленський чув, він це комунікував, ці протести, але існує ймовірність,
3: лише
1: що на
3: початку.
1: Посадах...
3: Лише
1: так, так. От, до речі, про це теж розкажіть, будь ласка. По суті, два запитання маю до вас. Перше, Хмара і Сибіга на посадах міністрів. Наскільки вам видається це реалістичним сценарієм? І от стосовно комунікації Володимира Зеленського протестних настроїв в Україні, в суспільстві.
3: Ну, дивіться, я не думаю, що можуть виникнути якісь проблеми із тим, щоб призначити пана Сибігу на посаду міністра оборони, А от чи знайдуться у Верховній Раді голоси за призначення Євгена Хмари – не факт. Плюс далеко не факт, насправді, що завтра Верховна Рада і голосуватиме за Євгена Хмару. У нас не виключений абсолютно сценарій, що пан Хмара з приставкою ВО буде працювати дуже-дуже довгий час. Так? Так як до того, нагадаю, він працював на посаді глави Служби безпеки України. Ось. Тобто, ну, в будь-якому разі побачимо, що буде відбуватися у Верховній Раді, побачимо, про що виступатимуть народні депутати, і чи вони теж, зрештою, робитимуть вигляд, що на вулицях Києва і інших міст України абсолютно нічого не відбувається, і люди нічого не вимагають. Тут я хочу, якщо говорити в принципі про реакцію Володимира Зеленського на протести, знаєте, мені хочеться нагадати про промову Володимира Зеленського 4 березня 2020 року у Верховній Раді, нещодавно от на неї натрапив собі, і там Володимир Зеленський казав, що влада, яка втрачає пам'ять, слух і зір, прямує до прірви. І він казав, що слух – це тоді, коли влада перестає чути людей, пам'ять – це коли вона починає забувати свої обіцянки, а зір – це коли вона перестає бачити необхідність змін. І мені здається, що нинішній Володимир Зеленський, от він точно не чує, він точно не бачить необхідності до змін. І, очевидно, він навіть тієї своєї промови теж уже не пам'ятає. Тому що ті слова були дуже правильними.
1: Пане Данило, маємо менше хвилини, а дуже хочеться поставити ще одне запитання. Ви в своєму відео проводили таку певну паралель між діями українського президента і російського теперішнього. Так от питання. Пан Сергій Лещенко сказав, що ми довіряємо або президенту України Володимиру Зеленському, або президенту Росії Путіну. Скажіть так коротко, що ви про це
3: думаєте?
1: Якщо
3: дуже коротко, так заочно відповісти Сергію Лещенку, точно таку саму парадигму нам в 2019 році створював тодішній президент Петро Порошенко, якщо пам'ятаєте, навіть у своїй передвиборчій рекламі, що, мовляв, або він, або Путін. І Сергій Лещенко у той час дуже сильно Петра Порошенка критикував. І воно так парадоксально виходить, що то, що колись Лещенко критикував те, що зараз відтворює і підтримує сам.
1: Таку думку маємо. Дякую вам, пане Данило. Данило Мокрик, політичний блогер, журналіст, був гостем телеканалу «Еспресо». Ну, на цьому все. Попереду новий політичний сезон і нові рішення, і, очевидно, нові запитання, які ми будемо ставити в наших ефірах. Але якими б складними вони не були, важливо розуміти не лише, що відбувається зараз, а й що це означатиме для нас завтра. З вами був Богдан Логунов і велика команда телеканалу «Еспресо». Ті, хто дивиться нас на Ютубі, не забувайте поширювати це відео. До зустрічі вже завтра, а поки бережіть себе.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
2: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
1: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
2: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
1: Субота, 22 червня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
2: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
3: Хмара та Сибіга – офіційно міністри, як голосували за очільників Міноборони та МЗС. Федоров закликав провести вибори. Невже екс-очільник Міноборони перейшов в опозицію до президента? Спецоперація НАБУ та САП «Форест Гамп». У нардепа Столлера обшуки, а заступницю Буданова уже звільнили.
4: Вітаю вас, дорогі телеглядачі телеканалу «Еспресо». Ну що, ви дивитесь програму? Тепер головне. Російські інтервенти вдарили сьогодні ввечері у будівлю поліції у Житомирі. Двоє загиблих, 10 постраждалих. Цитую зараз очільника військової адміністрації Житомирської області. Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання в будівлю головного управління Нацполіції в Житомирській області. Ну і виконувач обов'язків голови Нацполіції Цуцкірідзе зазначив, що удар забрав життя двох поліцейських. Загарбники били безпілотниками типу «Бандероль». Ну а зараз переходимо до важливих подій. Сьогодні надзвичайно продуктивно попрацювали депутати Верховної Ради і вже є нові свіжі призначення. Тобто проголосували за кандидатуру міністра закордонних справ і міністра оборони. Пан Сибіга і пан Хмара тепер стали міністрами. Ну що, долучаю зараз до нашого мовлення Катерину Галко, нашу кореспондентку. Слава Україні, Катерину, радий бачити.
5: Героям слава.
4: Ну що, Ти відпрацювала сьогодні у Верховній Раді і, відповідно, позбирала оцей от величезний пазл. Так? І тут йдеться не лише про голосування, а про певну емоційну атмосферу. Тому що виходили мітингувальники і з дуже чіткими гаслами, так, пропонуючи повернути пана Хмара в Службу безпеки України. І водночас цьому передували, що надзвичайно дивні відеооткровення самого пана Федорова. Отже, як працювалося у сьогоднішній Верховній Раді, ну і попросив би виміряти рівень спокою чи навпаки знервованості народних обранців.
5: Вітаю, Антіне, ще раз вітаю наших глядачів. Тож, насичений дійсно день сьогодні був у Верховній Раді. Напевно, почнемо з того, що він став насиченим ще до того, як я увійшла в парламент, тому що біля блокпосту у Маріїнському парку вже другий день поспіль виступали протестувальники за те, аби Михайла Федорова повернути на посаду міністра оборони, а Євгенія Хмару повернути у Службу безпеки України. Поспілкувалася я сьогодні з ними, кажуть, що їх не почули, що влада їх не чує, що джерелом влади є народ. І от, власне, цілий ранок і практично до самого призначення протестувальники, небайдужі громадяни залишалися там біля Верховної Ради і сподівалися, що їх почують. У Верховній Раді ж день почався відносно спокійно, встигли насправді 8 ініціатив ухвалити, розглянути, намагалися з швидкими процедурами, короткими обговореннями усе про йти. Втім, що дійсно цікаво, та кадрові призначення залишили на обід, так скажемо. Спочатку зайнялися роботою. Ну і потім перейшли до найцікавішого, до призначення міністрів. Довгоочікувані призначення. Майже місяць Україна залишалася без двох, можна сказати, ключових міністрів. Без міністра закордонних справ та міністра оборони. І інтриги щодо першого призначення насправді не було. Спочатку голосували за міністра закордонних справ, фактично перепризначали Андрія Сибігу. Він вийшов із виступом у Верховній Раді, розповів про свої ключові пріоритети, зокрема це справедливий мир, це наш шлях і хотілося б, звісно, вступ до Європейського Союзу та НАТО, а також світове українство, тобто говорив багато про те, що було вже зроблено, про відкриття кластерів. Ну і, власне, була можливість і у народних депутатів поспілкуватися з ним, задати питання. І от щодо міністра закордонних справ, найбільше питань у нардепів було щодо призначення, майбутнього призначення посла у Сполучених Штатах Америки, адже наразі у такій ключовій державі Україна не має посла. Ось це закидали сьогодні Андрію Сибізі. І от поставили йому таке завдання. Врешті проголосували, 266 голосів за назбирали. Андрій Сибіга повернувся на пост міністра закордонних справ. І далі вже перейшли до голосування за міністра оборони. Почалося все із трохи такого емоційного обговорення парламентської фракції «Європейська солідарність», тому що вони обурилися, адже президент має представляти кандидатів у Верховній Раді, втім уже не вперше він не з'являється до Верховної Ради, і кандидатів представляє його представниця Галина Михайлюк, як сталося і сьогодні. Врешті зійшлись на тому, що вона представила кандидата Євгенія Хмару, і далі був невеликий такий його виступ, розповідав про ключові пріоритети своєї роботи, і краще, напевно, почуємо це від нього у коментарі зараз.
6: Маємо три ключових, рівноцінних за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасне. І саме та, що дає результат.
5: Ось така була промова Євгенія Хмари. Після нього за стандартною процедурою були запитання. І Чим цікавилися нардепи? По-перше, у якому статусі зараз Євгеній Хмара, тому що згідно українського законодавства військовий не може займати посаду міністра оборони. Втім, як запевнив усіх, про що насправді було відомо ще вчора, Євгеній Хмара, що наразі він звільнився з військової служби і є цивільною особою, власне, як цивільна особа займає. Планує, вже зараз займає пост міністра оборони. Ще було цікаве питання щодо того, як він планує вирішувати питання з реформою системи мобілізації, з реформою територіальних центрів комплектування. А також було питання про те, чи залишить він в дії контракти, які встиг анонсувати його попередник Михайло Федоров. Про контракти не встиг відповісти, а щодо мобілізації сказав, що це комплексне питання, усе буде залежати від ситуації на полі бою, що над цим працюють, намагаються, цитую, викристалізувати рішення. І, власне, вже з цими ініціативами будуть йти до Генерального штабу, до Верховного головнокомандувача, до головнокомандувача, будуть обговорювати. Втім, конкретики, на жаль, не почули. Втім, ми знаємо, що напередодні Євгеній Хмара мав зустріч із всіма фракціями, також мав зустріч із представниками профільного комітету з питань нацбезпеки. І ось там кажуть, що він все-таки розповів своє бачення того, як продовжувати війну, як продовжувати оборонятися. Втім, це все було в режимі секретності, що очевидно і зрозуміло. І врешті питання ікс, як голосуватимуть, і насправді величезна цифра. 312 народних депутатів проголосували за те, аби Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони, бачите, більше, ніж за Андрія Сивігу навіть. І ось так і завершився, насправді, пленарний день. Згодом там ще народні депутати намагались скласти мандат, голосів на це не вистачило. Втім, от бачимо, що парламентська ініціатива на призначення Євгенія Хмари знайшлася величезна. Я ж зазначу, що Євгеній Хмара до цього тимчасово очолював Міністерство оборони крайній місяць. Перед цим тимчасово очолював Службу безпеки України. А загалом він, так, він військовослужбовець, він відомий, його шанує у колах військових і у колах цивільних. Він приймав участь у обороні Київщини, у обороні Донеччини. Він також брав участь у звільненні острова Зміїного та у славнозвісній Павутині. Тому ось сьогодні багато нардепів таки дійсно дуже поважно до нього зверталися і от сказали, що сподіваються на продуктивну роботу і от оголосили ці питання мобілізації контрактів, залучення іноземців до війська головними очікуваннями до Євгенія Хмари. Ось так пройшов сьогоднішній пленарний день.
7: Я просто хотів би уточнити, Катерино, так, ну, збирались сьогодні люди під Верховною Радою. Ну, і наскільки емоційними були вимоги людей повернути Федорова на посаду. Так, ми розуміємо, що народні депутати продемонстрували свою консолідованість, тобто 312 голосів, тобто на 50 майже голосів більше, ніж за Сибігу, хоча дискусії на предмет Сибіги, його призначення і повернення в міністерство не було. Але чи було чути голоси протестувальників у Верховній Раді? І це, знаєш, і алегоричне, і пряме питання.
5: Ну, алегорично, як бачимо, не достукалися протестувальники до народних обранців, тому що ми бачимо результати голосування. І до слова скажу, що про Михайла Федорова на цьому засіданні практично вже і не згадували. Згадували реформи, які він розпочав, от і просили, щоб Євгеній Хмара продовжив їх. Втім, ні його ось те відео вчорашнє, ні загалом його повернення ніхто не обговорював. Ну і фізично, насправді, відстань величезна між Верховною Радою, тому що з безпекових питань блокпости. Почути протестувальників фізично там неможливо. Втім, блокпост і Маріїнський парк, як ми знаємо, всі проїжджають, коли ну, вранці прямують до Ради. Тому от мали би нардепи почути мітингувальників. Вони вранці вигукували гасла про те, щоб Хмару повернути в Службу безпеки України, Федорова в Міністерство оборони. Як завжди гучно, додам, що протестувальників було кілька десятків. Знаю, що вчора їх було значно менше. І імовірно, ми ще не знаємо. На жаль, я не поруч з площою Франка наразі. Втім, знаю, що анонсували мітинги і продовження протестів там сьогодні. І я гадаю, що от саме там ми побачимо реакцію українського народу на це призначення. І все-таки побачимо, чи задоволені, чи готові змиритися українці ось таким рішенням українського парламенту. Тому що от коли завершилось засідання, ми вже виходили, на жаль, чи на щастя, просто протестувальників на місці не було, тому дізнатися їхню реакцію вже на рішення не змогли.
7: Дякую, Катерино. Катерина Галко, еспресівська журналістка, кореспондентка, працювала сьогодні у Верховній Раді, ну і поділилася як своїми спостереженнями, так і озвучила основні тренди, які були, зокрема, і у виступі нового міністра оборони Євгена Хмари. Так, проголосували 312 депутатів за його кандидатуру, приблизно близько 50 голосів більше, ніж за Андрія Сибігу, міністра закордонних справ. Але розуміємо, що ця історія комплексна. Зокрема, говоримо і про сьогодні, в сьогоднішньому ефірі, і про звільнення заступниці керівника президентського офісу пані Мудрої, і говоримо також про надзвичайно дивне відеозвернення колишнього міністра оборони пана Федорова, який заговорив прямим текстом про те, що слід проводити вибори, а демократія не повинна бути заручницею Росії. Слухаємо пана Федорова.
8: Україна, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості. Але проблема значно ширша за одну посаду чи одне міністерство. Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками? І наступне. Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
7: Ну що, послухали, шановні глядачі, проводимо опитування, так, традиційне еспресівське опитування. От ви бачите можливість проведення виборів під час війни? Так, варіанти відповіді. Надиктовую вам, вибираєте свою, голосуєте. Під час війни це неможливо. Так, якщо це буде онлайн, можливо. Так, давно назріло? Ні, бо нема за кого голосувати. Долучайтесь, телефонуйте, ну і наприкінці ефірної години я озвучу ваші результати. Ну, переживаємо надзвичайно велике пожвавлення політичного і навколо політичного плану. Без Марини Данилюк Ярмолаєвої, моєї колеги, еспресівської журналістки, відомої ведучої блогерки, ну ніяк просто. Слава Україні! Марино, радий бачити.
9: Героям слава, я теж рада бачити. І раді бачити були нарешті виступ Михайла Федорова, тому що, нагадаю, людина цілий місяць не могла визначитись. І, до речі, попри те, що мітингувальники, а саме учасники картонкового майдану, хотіли побачити Михайла Федорова живцем у себе на заходах, він вирішив не відвідувати цей захід. І більше того, я нагадаю, було кілька його інтерв'ю, де він підкреслював, що не хоче переходити в опозицію до президента Зеленського, мовляв, до кінця війни він цього не бачить. І тут ми бачимо, що цей виступ, він трошки не корелюється з уже сказаним виданню «Українська правда» і «The New York Times», тому що тут, по суті, Михайло Федоров уже виступає як політик. Правда, коли ти слухаєш оці 9 з гаком хвилин, то прямо не вказуються причини, чому він таки іде в ці політики. Більше того, не названі конкретні прізвища. Я почула кілька разів Михайло Федоров у цьому спічі повторив «система» і «системна управлінська криза», але сам Михайло Федоров не говорить імена, хто ж призвів до цієї системної управлінської кризи і що таке система. От там навіть було таке цікаве словосполучення, що це оця стара система заважає. Мені цікаво, від якої дати треба відраховувати цю стару систему.
7: А от, Марино, дивись, я хотів тебе розпитати. Оце от був крик душі Федорова. Так, от те, що ми бачили, ну це вчора ввечері з'явилося, зараз це все колотиться, обговорюється. Звісно, події є безліч, не менш важливий, ну але все одно доволі симптоматично. От чому раптом в такий момент з'явився Федоров зі своїм доволі промовистим відосом? Це один момент. Ну і коли ми вже говоримо про зовнішню стилістику і естетику нового опозиційного Федорова, так, ну з одного боку, в мене таке було віще, що це поєднання Кашпіровського і Разумкова, тобто в одному флаконі, і плюс певні інтонації, оцей от оксамитовий голос Володимира Олександровича Зеленського. Я не знаю, можливо, це в мене таке суб'єктивне сприйняття. Ну, але це така доволі серйозна естетична заявка з боку пана Федорова. От, Марино, чому от саме зараз і чому саме в такій стилістиці? Я з ним не знайомий, не спілкувався, можливо, він такий є в житті, але, можливо, ну, ось він, перед нами, так би мовити, альтернативний кандидат, але без виборів. Який же ж він кандидат? Тобі слово.
9: Ну, найперше, чому саме зараз? Тому що для Михайла Федорова на статус судний день, коли треба було визначатися, ти говориш якісь слова до мітингарів, ти переходиш в опозицію, ти просто вичікуєш. Ти вичікуєш, що тебе повернуть на посаду міністра оборони. От мені дуже зайшов у трец один жарт. Там люди пишуть, а от якби Михайлу Федорову таки запропонували цю посаду, да, очільника Міноборони, то й не було б цього вечірнього відео. А про зовнішню стилістику, справді воно нагадує нинішнє вечірнє відео Володимира Зеленського. От я заради цікавості зайшла на сайт президента переглянути, коли там він записував останнє вечірнє відео своє, за 17-го, до речі, серпня. Вчора не було вечірнього відосика, зауважив від президента. І от президент сидів у кімнаті майже в такому одязі, оця така чорна напівспортивна, напівмілітаристська курточка, і теж там в 3 хвилини розповідав про життя, яке жила країна цілу добу. І от насправді це такий візуальний образ, який не додає плюсів Михайлу Федорову, тому що ти його сприймаєш як такий молода версія Зеленського. Більше того, для першого виходу у люди це теж був не дуже сильний меседж, тому що от явно відчувається, що текст був заготовлений, начитаний з суфлера. Більше того, там чимало пафосних слів. Да, про систему, про кризу управління, про відповідальність, да що ж таке, ось ж Росія нам вибори заважає робити, да, ми не маємо віддавати всю цю історію Росії. Але ну давайте чесно скажемо, що Михайло Федоров зробив заради того, щоб у нас були вже наближені кроки до законодавства перехідного періоду. І знову ж таки, ми ж вибори не можемо провести, тому що в нас безпекова ситуація страшна. Я нагадаю, що для виборів мало прийти і проголосувати десь ножками у підвал або натисяти щось в дії. А для виборів має бути повноцінна агітація, має бути повноцінна робота, мають бути повноцінні поїздки і зустрічі з виборцями. І давайте чесно скажемо, що безпекова ситуація в умовному Ужгороді і в умовному Запоріжжі, в рідному місті Михайла Федорова – це абсолютно різні історії. Тому ще на що звернула увагу, оця музика, да, от такі тони для підсилення, але мені здається, що воно не зовсім підходить під той словесний ряд, який говорив Михайло Федоров. І, безумовно, про вибори там можна довго розбирати. От дуже раджу нашим глядачам звернути увагу на величезний лонгрід розбір Ольги Айвазовської. Це людина, яка у нас предметно і багато років займається виборами, виборчим законодавством. До речі, спостерігачами.
7: До речі, у нас Айвазовська буде. Буквально за якихось жалюгідних 40 хвилин якраз поговоримо. Ну, як це все можна не тягнути на наявний законодавчий корпус? Але от, вертаючись до самого Федорова, Марино, от є відчуття, що це його індивідуальна політична гра і політична заявка. Тобто, можливо, він справді буде формувати якийсь альтернативний пул. Нехай навіть і колишніх прихильників чинного президента Зеленського? Чи це все-таки от, ну, це на рівні інтуїції? Чи це все-таки якісь хитрі, дуже якісь глибоко законспіровані інтриги з вулиці Банкової?
9: Це безумовно, це вже спроба пограти в самостійність, і Федорова в такій іпостасі можуть якраз підтримати колишні прихильники Зеленського, які скажуть, ну, ми ж любимо Володимира Олександровича, але он який діамант виріс в його команді. От Міша Федоров тепер наш кумир. Більше того, треба завжди зважати, що у нас в суспільстві завжди був Прошаров, який постійно шукає якусь третю силу, і постійних якихось нових облич серед нацдемів. От, до речі, в минулі епохи, да, в минулі оці міжвиборчі цикли, цей запит дуже активно покривало, наприклад, Самопоміч і Голос для цих аудиторій. Тепер у них цілком можливо буде Михайло Федоров. Таким чином він пробує нанизати собі якесь оце електоральне ядро, але тут треба враховувати такий момент. От якби вибори відбувалися там умовно через місяць, то у Михайла Федорова, безумовно, були високі цифри, да, на тлі цих історій з відставкою уряду і його випилюванням з Міноборони. Але якщо у нас вибори будуть через рік-два, то вже далеко не факт, що Михайло Федоров може утриматись на отаких посланнях в інтернеті. Тому що я нагадаю, що для того, щоб стати повноцінним політиком, мало просто записувати відео в інтернеті. Треба ходити ножками по землі і треба зустрічатися із виборцями. Це лише у Володимира Олександровича так раз вийшло в 2019 році виграти вибори, коли за тебе ножками ходив уже згадуваний вами Дмитро Разумков, який, до речі, взяв на себе цю інтелектуальну складову виборчої кампанії президента. А зараз далеко не факт. І тому, якщо ти вже промотуєш історію з виборами, то зваж, де ти будеш зустрічатися з виборцями, тому що, очевидно, доведеться їздити і в Ужгород, і в прифронтове Запоріжжя. А от стосовно пані Айвазовської, дуже раджу нашим глядачам послухати і скажу одну дуже важливу тезу, яку вона написала в пості. З початку року у нас є робоча група, яка якраз займалась виборчим законодавством. І найцікавіше, десь в квітні, я так розумію, робоча група звернулась до тодішнього очільника Міноборони Михайла Федорова з проханням пояснити, як вони бачать голосування військовослужбовців, які безпосередньо перебувають на передовій. І Міноборони сказали, що їм не на часі, вони не надали такої інформації. Тож у мене ще раз питання, як саме зараз Михайло Федоров бачить це голосування людей, які несуть службу? Тому що я нагадаю, що лева частина цих людей в минулому довоєнному своєму, да, персональному, вони були прекрасні депутати, прекрасні лідери своїх громад. І це якраз перші кандидатури були на те, щоб брати участь у виборах, а не, навіть не просто голосувати. Тому мені б хотілося конкретизувати, як Михайло Федоров бачить участь цих людей у виборах з обидві сторони барикад, як то кажуть.
7: Добре, а Дія? Ну от, я тебе зараз слухав, і в моїй голові така собі конспірологічна схема склалася. Можливо, Федоров лише вдає, що він в такій жорсткій, непримиренній опозиції. От там з'явиться, хтось згенерує ідею, занесуть її в Верховну Раду про електронне голосування за допомогою Дії. Я не знаю, чи можливо це технічно, чи неможливо, ну але щось подібне. Ну і обурена частина нашого населення, зокрема політично стурбовані, активні люди, можуть сказати, чекайте, ну якщо Дія, то значить, можливо, там у Федорова і його людей ще лишаються ключики, за допомогою яких вони можуть розглядати історію про транзитний сервер. Там не хочеться проводити сумні паралелі, ну але. Тобто не завжди в нас люди довіряють, так би мовити, чесному і об'єктивному електронному голосуванню. Ну а відповідно, а тут зараз все, дуже жорстка опозиція з людським обличчям. Коротенько, Марина.
9: Та я сама дуже скептично ставлюся до голосування в Дії, тому що давайте згадаємо, як у нас відбуваються голосування, наприклад, на Євробаченні. Там же ж постійно якісь скандали, хтось не за того проголосував, там якісь голоси не врахували. І давайте врахуємо, що це невеликий конкурс. А тут мільйони людей, які перебувають в абсолютно різних умовах, наприклад, на передовій, в закордонних округах, я нагадаю, в нас ж дуже багато мільйонів українців теж мають виборче право і право піти і проголосувати, але там теж є нюанси, як їм дістатися до того консульства, яке зараз наявне. І тут виникає питання, да, безумовно, у мене була перша емоція вчора, коли слухала це відео, що, а мабуть, за дію промотують. Але я нагадую, що все теж опирається в Верховну Раду, якраз дуже близьку партію до Михайла Федорова. А там є ряд обмежень виборчого законодавства під час війни, коли у нас вибори заборонені під час повномасштабного вторгнення. І, до речі, не сильно можна змінювати умови голосування, тому що у нас ж взагалі-то прописане персональне голосування, я нагадаю. Тому треба фантазувати, як туди вписати дію.
7: Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», відома блогерка. Дякую їй за цей аналіз. Ну, їдемо далі і говоримо про ситуацію у Верховній Раді. Народний депутат з нами на зв'язку Андрій Осадчук. Слава Україні, пане Андрію. Радий вас бачити. Ну що, подій безліч. Парламент призначив Хмару міністром оборони за 312 народних депутатів. Водночас тої самої Верховної Ради ще висить там незакрите питання. Зокрема, в нас є ще виконувач обов'язків Служби безпеки України. Якщо буде подання на пана Поклада президентське, ну то відбудеться і таке голосування. Водночас ще люди виходили підтримати пана Федорова. Тобто подій безліч. Андрій Осадчук, народний депутат України. Слава Україні, пане Андрію. Радий вас бачити.
10: Героям слава. Добрий вечір.
7: Ну що, пана Хмару підтримали на 50 майже голосів активніше, ніж того самого Андрія Сибігу на посаду. Водночас ще є лишилося призначення голови Служби безпеки України. Пан Поклад перебуває в статусі виконувача обов'язків, але Євген Хмара плюс, Сибіга плюс, і виходили сьогодні люди, так, які вимагали повернути пана Федорова на посаду. І цьому всьому ще передувало відеозвернення Михайла Федорова, так, де він сказав, що треба проводити вибори і Україну.

0: вимовляє прізвище президента України. Це дуже цікава особливість зовнішньої комунікації пана Федорова. І він, до речі, щось постійно висуває якісь претензії Верховній Раді України в частині голосування або призначення міністра оборони. Але ж я сподіваюся, всі за цей час вже вивчили, що це повністю прерогатива президента України, що це його квота, і до вчорашнього дня взагалі не було ніякого подання, але всі притомні і більш-менш знайомі з ситуацією політичною в Україні розуміли, що ніякого подання на Федорова не буде, і що подання буде на Євгенія Хмару, яке сьогодні здобуло, скільки там, 314, здається, тобто більше, ніж конституційна більшість за нього проголосувала, тобто його кандидатура фактично об'єднала парламент. І я думаю, що це в значній мірі відбулося в тому числі як реакція на вчорашній перформанс Федорова. Бо при всіх якихось загальних симпатіях до Федорова за всі ці часи, ну, він демонструє тотальну політичну непідготовленість. Він якось намагається всидіти на декількох стільцях. Люди, які його оточують, там, напевно, якісь політтехнологи, які працюють, напевно, користуються його нарцисизмом і заганяють його насправді в, ну, в дуже незручні для його майбутнього, я думаю, ситуації. Але це вже відбулося, і реакція парламенту, я думаю, була очевидна. Я знаю дуже, ну, не дуже багато, але цілу низку депутатів, які по великому рахунку не дуже хотіли голосувати за Хмару, бо зрозуміло, що це все частина цієї кадрової політики Зеленського, яку, ну, жодним чином не можна підтримувати. І ми, на жаль, ну, постійно пожинаємо плоди попередніх абсолютно невдалих або іноді безумних кадрових рішень Банкової. Але в ситуації з Федоровим, я думаю, він просто внаслідок своєї політичної недосвідченості взагалі не усвідомлював і не усвідомлює наслідки своїх дій і заяв. І я думаю, що його вчорашня заява і взагалі його діяльність останніх там тижнів, вона нанесла дуже великої шкоди Україні, репутації України і наших подальших стосунків з зовнішнім світом. Бо як би ми всі не ставилися до президента України, до українського парламенту, і я, напевно, є серед тих, хто останні 3 роки регулярно заявляє, підтверджує, що цей парламент давно себе віджив. Його було б дуже добре десь втратити. А у нас зв'язок є чи немає?
1: Так, так, так, пан Андрію, є зв'язок, я вас чую і бачу. Дивіться, ще є одна така подія, доволі важлива. Зокрема, йдеться про звільнення і обшуки у донедавньої заступниці голови президентського офісу пани Ірини Мудрої. Отже, сьогодні проводились обшука у пані Мудрої, так, і запросили її у відставку. А за даними, наприклад, джерел відомого українського видання «Дзеркало тижня», операція НАБУ та САП була пов'язана не просто з пані Мудрою, але, зокрема, і з народним депутатом з колишньої ОПЗЖ паном Столаром та екс-депутатом Микитасем. Ну і там, не мов би, фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники Сенсбанку. Пане Андрію, дивіться, от крім того хитросплетіння, туди ще додалася історія з Мудрою. І це теж все на один фактично день. Ну, інформаційний простір в буквальному сенсі розривається. Так, я не знаю, чи це співпадіння, чи це хтось там продумав, чи це просто ми несемося, тобто підготовка до нового політичного сезону, якого нема, але який де-факто є. Пане Андрію, хотів вас розпитати, що ви скажете про справу Мудрої, Микитась, Столар? Ну, відомі персонажі, важковаговики. І тут одразу, буквально після тих от обшуків, взяли Мудру і попросили з речима на вихід. От теж не характерно. Пам'ятаєте, як там іноді довго в нас тягнуться кадрові рішення стосовно заяви на звільнення?
0: Ну, я знаю про

0: цю справу не більше, ніж ви, бо і то не мав часу сьогодні, бо тільки повернувся додому, уважно подивитися там публікації НАБУ. Ви знаєте, мені насправді вже весь цей останній рік, коли почався МІДАС і дуже багато навколо цього публікацій, заяв, мені, звичайно, як людині, яка дотична до правоохоронної юстиції, до кримінальної юстиції і до права, мені дуже не подобається, що наші антикорупційні органи вимушені займатися політикою і таким медіапропагандою. Але у них не залишається просто іншого способу, як себе захищати, як впливати на середовище довкола них. Середовище токсичне, бо я неодноразово заявляв, що після заколоту 22 липня минулого року, коли була спроба знищити незалежність НАБУ і САП, ті, хто це все затівали, вони вважали просто, що програний бій, а не програна війна. І людей, які мріють про знищення НАБУ САП в оточенні слуг народу, в слугах народу навколо Банкової, напевно, на самій Банковій, є досить багато. Тому НАБУ і САП вимушені, бачите, знову публікувати якісь плівки, робити якісь заяви. Це, звичайно, все виглядає як якийсь детективний серіал, але це вимушені дії з їхнього боку, бо тільки так вони можуть захищатися. Щодо конкретних персонажів, ну, пан Микитась, він давно ж був суб'єктом різних розслідувань, тому він уже такий, якби, професійний учасник розслідувань НАБУ і САП. Мене дуже печалить роль пані Мудрої, бо вона всі ці роки презентувалася Офісом Президента як професійна відповідальна юристка. Вона представляла Україну на багатьох міжнародних майданчиках. І що саме трагікомічне, на майданчиках організації, які борються з міжнародною корупцією і міжнародною злочинністю. Я особисто присутній був на декількох заходах в Парижі, де була пані Мудра, її там дуже добре приймали. Я сьогодні з жахом думав про те, як наші візаві в ОЕСРі, коли дізналися про цю інформацію, як вони на це все реагували. Я думаю, що це все дуже-дуже погано для репутації України. Тобто ця вся історія для мене в поєднанні з початком нашої розмови теж історія про пожинання наслідків дуже-дуже невдалих кадрових рішень, бо Володимир Олександрович якось дуже хаотично тасує завжди колоду наближених до нього людей, і ця колода, вона з кожним роком чи з кожним півроку стає все менше і менше, але наслідки, ну, просто, ну, вони дуже погані.
1: Пане Андрію, невеличке уточнення. Ви справедливо відзначили те, що пані Мудра на своїй посаді була активною, працювала з органами міжнародної юстиції, презентувала Україну на міжнародній арені в серйозних, реально серйозних питаннях, але водночас на посаду, наскільки я розумію, завів її свого часу хто? Андрій Єрмак. Так? Ну, нещодавно Андрій Єрмак з'явився з ініціативою певною, так би мовити, і була дуже запальна дискусія з цього приводу, так, і частина військових пояснювала, що і до чого. Це може ще бути якось пов'язано з якимись там єрмачими справами, так, чи Мудра вже відсепарувалася від Андрія Борисовича, і ці от історії просто пов'язані безпосередньо з підслідністю НАБУ і САП. От Сенсбанк, ті звинувачення, натяки, ми до кінця навіть, ми отримали оті от натяки, і от коли ми чуємо про натяки, знаєте, я думаю, що це радше всього було розраховано навіть не на нашу глядацьку аудиторію, а на якісь там спеціальні кабінети чи на окремо взятих людей, які прочитають і розуміють, ага, значить в НАБУ і САП є значно серйозніші речі, важелі, інструменти, і ця справа може потягнути за собою ще багатьох і багатьох.
0: Дивіться, я менш за все хочу коментувати якісь чутки, плюс я не маю не найменшого поняття, як там в дійсності хто кого куди приводив. Але в мене немає сумніву, який, до речі, в мене був, можливо, десь там півроку тому чи навіть більше, коли пройшло декілька місяців після гучної відставки Андрія Єрмака, тоді було багато спекуляцій на тему того, чи зберіг він вплив, чи ні. Але зараз я, як політик, як спостерігач за тим, що відбувається, бачу, що Ну, значна кількість людей, яких можна прямо пов'язувати з Андрієм Борисовичем, вони залишаються на своїх посадах, вони продовжують працювати. А знаючи всю персоналістську модель влади в Україні і знаючи, як розправляються з неугодними, якщо люди лишаються на посадах, значить Андрій Борисович не втратив остаточно свого впливу і, відповідно, так чи інакше впливає на процеси в державі. Чи пов'язана справа ця по Сенсбанку окремо з Єрмаком? Ну, я бачу, що це просто продовження Мідаса в тій чи іншій формі, бо, наскільки я зрозумів, повідомлення від НАБУ САП – це все продовження історії з Галущенком, з екс-міністром юстиції і енергетики, власне, навколо якого крутилися і питання закупівель в Енергоатомі, ну і зараз питання його застави. Тобто, в принципі, це все одна велика історія можливих корупційних правопорушень, яка довго тягнеться, яка, як ви правильно зазначаєте, регулярно співпадає з якимись політичними подіями в Верховній Раді, і яка, звичайно, створює колосально негативний шлейф для України, і поки що цьому ради немає. Єдине, що, напевно, в чому всі ми зацікавлені, щоб все-таки НАБУ і САП швидше працювали, хоча я розумію, що кримінальна юстиція – це не поїзд експрес, там все відбувається повільно, але послідовно. Але, звичайно, ми були всі дуже зацікавлені, щоб більше елементів цих гучних кримінальних проваджень все-таки були не тільки на соціальних мережах НАБУ і САП чи в журналістських розслідуваннях, а щоб вони були в Вищому антикорупційному суді, і щоб ми якось наближалися до якихось вироків. Бо хочу всім нагадати, за українським законодавством, поки у людини немає вироку кримінального суду, вона є невинною, такою самою, як будь-який інший громадянин, до якого немає претензій у правоохоронних органах. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що нагнітається все більше ця спіраль корупційних скандалів, а з іншого боку, звичайно, було б дуже добре мати вироки для того, щоб зняти будь-які маніпуляції, інсинуації зовсім щодо НАБУ і САП.
1: Цілком з вами погоджуюсь, шановний пане Андрію, презумпція невинуватості має бути. Ну, і відповідно, якщо презумпція невинуватості працює, то і Мудра, в принципі, не мала би бути звільненою. Але це лірика. Андрій Осадчук, народний депутат України, говорили і про справи Верховної Ради, і говорили про гучну корупційну історію. Операція НАБУ і САП отримала назву «Форест Гамп». Зокрема, внаслідок даного розслідування злетіла з посади заступниця керівника президентського офісу пані Мудра. Ну що, зараз будемо говорити про не менш важливі справи. Валерій Боровик зі мною на зв'язку, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Будемо говорити про загрози. Це не секрет, це не новина, ворог намагатиметься концентрувати свої удари і будуть масовано залучені реактивні шахеди. Валерій Боровик, слава Україні. Пане Валерію, радий вас бачити.
2: Героям слава навзаєм.
1: Ну що, пару днів тому відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент України Володимир Зеленський, вже зараз міністр оборони, тоді виконувач обов'язків Хмара, низка військових, всі з доволі серйозними обличчями обговорювали теперішні ризики, говорили і про ситуацію на лінії фронту, і про перспективи російських ударів. Просив би вас охарактеризувати, чим зараз ворог може диспонувати, наскільки потужними і концентрованими можуть бути ці удари, коли ми говоримо, наприклад, про бандеролі. Просив би вас принагідно розповісти, що собою являють ті знаряддя вбивства, і реактивні шахеди, так? Ну, балістичні ракети, я не знаю їхнього числа, але ворог б'є регулярно. До речі, інформую і вас, пане Валерію, і наших глядачів, що сьогодні ввечері ворог вдарив по Житомирському управлінню Національної поліції. Двоє загиблих, ворог бив шахедом, 12-ро щонайменше поранених. Вам слово, пане Валерію.
2: всі ці виклики. В першу чергу, дійсно, давайте почнемо з балістики, тому що в нас не вистачає засобів, і це вже всі розуміють, на збиття балістики. Проекти, які ми розвиваємо самостійно, як Україна, з нашими європейськими партнерами, вони реально будуть реалізовані в наступному році. І тому цей час, поки зараз буде до реалізації наших власних проєктів, звісно, що ми можемо захищатись лише тим, що ми можемо взяти в європейських або американських партнерів. А це зараз досить важко. Тому це виклик номер один. Виклик номер два – це масштабування реактивних шахедів. Це вже фактично, як, скажімо так, не до ракета. Значить, але це досить серйозний виклик, тому що в нас немає засобів дешевої протидії масштабованих. Вони тільки починають йти в серію. Це реактивні інтерсептори. Або ми маємо з ними працювати вже типічними засобами ППО, як то авіація і ракети, проти ракет. Тобто це виклик серйозний, тому що він виснажує і до того системи ППО, яких не так багато у нас. Тобто ворог це розуміє і цим користується. Бандеролі – це фактично плануючий боєприпас, значить, який несе досить серйозні ушкодження із-за того, що в нього велика бойова частина, і він фактично є, по суті справи, не таким серйозним викликом для збиття, але в зв'язку з недостатньою системою ППО взагалі, то це фактично надає противнику можливість масштабувати такі речі і відповідно долітати, значить, туди, куди потрібно, такими, ще раз повторюю, не до ракетами. Да? Тобто ці всі засоби, вони перелічені, вони направлені на те, що це вже наступний крок ескалації порівняні з типічними шахедами, які там вони називають геранями, значить, які працювали і працюють на двигунах внутрішнього згорання, і зараз їх стає все менше, а стає більше реактивних таких засобів враження, що дозволяє противнику регулярно долітати до цілей, незважаючи на нашу протидію.
1: Простою робітничо-селянською мовою я зараз спробую окреслити проблему. Тобто скільки орієнтовно реактивних шахедів ворог може запустити, наприклад, обере той чи інший населений пункт, там, не знаю, 10, 20, 50, 100, я не знаю, просто не можу уявити. І плюс ще ті чи інші бандеролі. Так, чи у ворога є обмеження, тому що з'явилася інформація, що вони відкрили 10 додаткових баз, закордонні журналісти подали супутникові знімки, і там 10 баз, але там 59 додаткових пускових смуг продовжених, так? І це означає, що радше всього вони готуються масово лупити своїми тими триклятими реактивними шахедами.
2: Дивіться, реактивних дронів зараз більше 20% збільшується від загальної потуги ударів. Тобто, і вони ще збільшуються. Тобто, спрогнозувати на 100% ми не можемо, наскільки буде збільшуватись. Mm-hmm. Візьмемо в середньому великий удар, там 600 засобів летить на нас. Да? Беремо 20%, тобто це в будь-якому випадку більше 100 до 200, від 100 до 200. Всі навалі може бути реактивних дронів. І це треба розуміти, що це там на цей період, да? І воно може бути далі збільшуватись. Тобто вони починали реактивні дрони там тестувати на лінії зіткнення, на наближених регіонах до лінії зіткнення. Потім ми бачили там одиниці, які долітали до Києва. І фактично вони вже масштабують до того, що 10-20%, 20%, і більше, і будуть ще збільшуватись, буде реактивних дронів в залежності від їхньої можливості отримання двигунів. це виклик теж для них і комплектації, яка є складовою цих дронів.
1: Ну а от збити, наприклад, от беруть вони обласний той чи інший центр, так, і скеровують туди своїх, там, не знаю, 50 реактивних шахедів, там можуть ще доплюсувати ті чи інші бандеролі, так? Ну от сьогодні ввечері бандероль вбила щонайменше двох людей, які перебували в приміщенні Національної поліції у Житомирі. Так, ну, Житомир, він віддалений від лінії фронту, це центральна Україна, але от бандероль долетіла, вдарила і вбила наших з вами земляків. Пане Валерію, 50 одиниць якихось реактивних шахедів і два десятки бандеролей вони можуть скерувати, ну тому що це означає перенасичення засобів протиповітряної оборони. Це серйозна небезпека. Я впевнений, що наші бійці пропрацьовують додаткові заходи. Так, тобто ми не говоримо про паніку, але про необхідність дотримуватись протиповітряної дисципліни. Тобто, якщо пішла повітряна тривога, це не означає, що там якийсь полетить поодинокий шахет, який буде збитий, а це може бути масований удар, який може спричинити до масових жертв.
2: Дивіться, в залежності від того, де розташований регіон. Тобто, ясно, що чим далі регіон від лінії зіткнення, тим менше цих засобів буде долітати, тому що він іде по декількох ешелонованих захистах ППО, а в тому числі об'єктове прикриття, і секторальне прикриття, і об'єктове прикриття по ньому будуть працювати. В залежності від того, наскільки він запрограмований обходити наші засоби ППО, коли ви бачите, що вчора, здається, да, долітали вже до самих західних наших кордонів. Тому це, ще раз повторю, якщо це ближче до цього, до лінії зіткнення, то там можуть бути більш масовані удари реактивними дронами, і їх менша, ну там більша насиченість буде їх і цих ударів, і більша буде проблема для засобів ППО збивати. А чим далі вони йдуть, то різні засоби ППО працюють і можуть долітати одиниці. Але треба готуватись до того, що 20% плюс-мінус 5% від іменно реактивних дронів може долітати до цілі, або їх можуть засоби РЕБ, наприклад, вбивати, але вони все рівно можуть бити не точно в ціль. І при цьому ви правильно говорите, що не потрібно орієнтуватись, що якийсь там поодинокий летить, пролетить. Зараз уже потрібно убезпечувати себе, сім'ю, робітників, солдатів і так далі. Як тільки є така небезпека, треба йти в укриття.
1: Наостанок, пане Валерію, яка так звана корисна вага бандеролі, тої смертоносної вибухівки, яку вона несе, і чи реально її збивати теперішніми нашими засобами ППО?
2: Її реально збивати, але її просто не так багато. До 100 кілограм, коли воно б'є, то ви розумієте, що це величезний вибух. Тобто навіть якщо ти підбив бандероль, і вона десь вибухнула не в цілі, якщо вона не в повітрі вибухнула, а вибухнула навіть не досягнувши цілі, то навіть 50 кілометрів – це вже дуже серйозний вибух. Ну і це великий радіус ураження, не кажучи вже про 100 кілограм. Тому, ще раз повторюю, потрібно оберігатись.
1: Дякую вам, пане Валерію. Валерій Боровик.
2: На дальше.
1: Людина, яка дуже добре розуміється в тому, що собою являють і засоби протиповітряної оборони, і що собою являють дрони, зокрема ворожі. Так, ну небезпека доволі серйозна. А я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Шановні глядачі, ну крім надзвичайно серйозної небезпеки військового плану, ми ще маємо колосальні, так би мовити, політичні хвилі. Ну, але Федоров заявив у своєму відеозверненні так щодо необхідності проведення виборів, а ми звернулися до вас. Ваша думка є важливішою для нас, ніж думка Федорова. Чи бачите ви можливість проведення виборів під час війни? Під час війни це неможливо. 49% телеглядачів «Еспресо», які вирішили долучитись до нашого опитування. Так, Можливість є, якщо це буде онлайн. 2%. 2%. От, ну, бачите, ну, мудрий в нас глядач. Так, давно назріло. 36%. Це про вибори. Ні. Не назріло, бо нема за кого голосувати. 12%. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі прекрасного телеканалу «Еспресо».

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
0: Корвалмет. Заспокой своє серце. Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
5: Ого, суперсил! І що, брать?
6: Бери вог! Там сосиска відпад!
7: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
8: Угу. Безлім соцмережі.
9: Супутник бери! Нам треба супутник!
5: Ну, хай буде Київстар тебе.
6: Тю! Розходимося.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожник, ПАН та Ощад до кінця місяця.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
6: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
5: Разом творимо історію незалежної України.
6: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
7: Спонсор показу – нерухомість «Рієнт».

0: тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Заяви екс-очільника Міноборони про вибори. Чи існують механізми організувати голосування під час війни? Відмили 150 мільйонів для застави Галущенку. Подробиці спецоперації «Форест Гамп», де фігурують топ-посадовці ОПУ та нардепи. Напад на українських дітей в Польщі. Поліція затримала двох підозрюваних, які ображали дітей через українську мову.
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», в ефірі програма «Тепер головне». Сьогодні ввечері ворог вдарив по головному управлінню Національної поліції у Житомирській області. Двоє людей, таким чином ворог вбив, 12 поранених. Але зараз будемо говорити і про величезні політичні дебати, які спричинила вчорашня заява колишнього міністра оборони України пана Федорова. Він записав відеозвернення, в якому дуже чітко наголосив на необхідності проведення виборів. Ну і зараз ми долучаємо нашу експертку. З нами на зв'язку Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опор», людина, яка дуже добре розуміється і на законодавстві, і на наших українських реаліях. Слава Україні, пані Ольго, вітаю вас.
2: Героям слава. Або найбільш заплуталась в цій ситуації, так.
1: Ну що, будемо розплутувати. Так. Будемо розплутувати, тому що виборів бути не може з урахуванням нашого законодавства, але ми з вами люди з доброю політичною пам'яттю і пам'ятаємо, як свого часу розповідали, що Руслан Стефанчук може внести щось таке, щоб дозволило одноразово провести вибори в разі готовності народних депутатів підтримати, але все одно це не вкладається в сумні реалії нашої ситуації. Ворог атакує і готується атакувати ще сильніше. І водночас, ну, ми розуміємо, що вибори – це не лише про механічне голосування. Вибори – це процедура, яка дозволяє кандидатам донести інформацію, а певним інституціям забезпечити прозорість у процесах. І щодо того, також є серйозні питання. Отже, пані Ольго, давайте зараз, ну, обміняємось нашими думками. Я вже свою, так би мовити, частину витратив. Так, тепер просив би вас оцінити і заяву Федорова, і реальні наслідки її.
2: Ну, сама заява Федорова, вона дуже масштабна з точки зору оцінки. Хтось оцінює візуальний ряд, якість відеоролику, музику, хтось оцінює зміст повідомлень. Я, давайте, сфокусуюсь конкретно на виборах, тому що це більше моя сфера, як би там не було. І я розумію причини, в зв'язку з якими виглядає, що це просте рішення політичної кризи, вихід з політичної кризи. Але такий вихід завжди має опиратись на реальні умови і контекст. Тобто в контексті, умовно, Болгарії, Польщі, Франції, будь-якої країни Європейського Союзу, яка живе в мирі і не збирається ні з ким воювати, і сподівається, що на них ніхто не нападе, політична криза розв'язується в спосіб виборів, це правда. Є різні процеси і процедури, які це передбачають, але умовно, якщо хтось переміг на виборах і не здатен провести перемовини, сформувати коаліцію, то немає іншого виходу, ніж знову йти на вибори. І в деяких країнах вони відбуваються досить часто. Називаються нестабільним урядом, нестійким урядом. В українських реаліях цей контекст грає ключову роль. Тому що в нас є політична криза, і це факт. Президент, на мою думку, здійснив помилку, звільняючи уряд через потребу, на його думку, переконання, не знаю, різні інсайдери і публічні заяви по-різному анонсуються і аналізуються, але тим не менше він відправив відставку в уряд, в тому числі, щоб відправити відставку конкретного міністра. На це була реакція суспільства, і президент до суспільства прислухався в свій спосіб, а саме звільнив і змінив, власне, головнокомандувача Збройними силами України. І відбулися ще деякі перестановки, в яких є хороші прізвища з хорошою репутацією, соціальним капіталом, але не вирішують ключове питання. Якщо Україна перебуває в війні і сталість уряду, ефективність діяльності уряду, кадри, вони вирішують якість вироблення політик в різних сферах від освітньої до енергетичної і реалізації цих політик. І уряди останнім часом відправляють відставку, роблять селфі з ними депутати, всім дякують, незрозуміла причина, і ці посадовці йдуть. В даному випадку питання виникли, тому що сфера звузилась до виживання, зокрема, система оборони. Якщо цей міністр заявив про якісь візії, стратегії і реалістичні рішення, які вже почали імплементуватись, то відставка його не є логічною. Угу. І тому це викликало спротив частини суспільства, який, як на мене, якраз сигналізує про потребу участі суспільства в кадрових питаннях. А участь в кадрових питаннях в нормальній країні без війни – це вибори. Тому що після того, як обирається парламент, формується коаліція, призначаються урядовці. І це такий багатошаровий, багатокроковий метод участі у виборах, участі у кадрових призначеннях.
1: Пані Валіва, даруйте, що я вриваюся зі своїм дитячим питаннячком, але, наскільки я розумію, в будь-якій незрозумілій ситуації зрілі повноцінні демократії звертаються куди? До Конституційного суду для того, щоб оцінити, так би мовити, якість певних законодавчих змін і, відповідно, отримують дуже фахову думку. Так? І, відповідно, як би в нас з тим всім? Тобто, наскільки я розумію, Конституційний суд у нас перебуває не в найкращому стані, але водночас, якщо ще говорити і про певні технічні речі, тобто, якщо говорити про об'єм тих змін, які треба впроваджувати. Тобто, навіть безвідносно до того, як це реалізовувати. Але оцей от об'єм, що ми будемо на що міняти, якщо справді до цього дійде?
2: Ну, ви підняли важливе питання інституційної системи стримування і противаг в воюючій країні. Це мав би бути Конституційний суд. Не вулиця, що прийнятно для демократичної країни мати мирні зібрання, хоча в період воєнного стану вони так чи інакше заборонені, але вони проводились без якоїсь яскравої участі поліції там. Тим не менше, якщо в нас є питання конституційності призначення чи не призначення виборів, їхньої назви, реалізація навіть норм закону про правовий режим воєнного стану, дійсно ключове є як інституція Конституційний суд. Але нам станом на зараз про вибори нема що до чого звертатись до Конституційного суду. Тому що та група робоча, яка працювала в парламенті досить активно 4 місяці, ну, вона застрягла, на мою думку, в 65% готовності законопроекту, щодо окремих позицій якого могли би бути звернення щодо тлумачення або оцінки позиції Конституційного суду висловлені. Але нам немає щодо чого звертатись до Конституційного суду, бо Конституція і закон про правовий режим воєнного стану щодо виборів дуже чіткі. І тут двотрактувань немає. Якщо ми все ж таки право держави опираємося на Конституцію, не збираємося її скасовувати і відмовлятись від неї, то зараз вибори по Конституції чесні, вільні, демократичні неможливі. А будь-що організовувати якийсь процес, який назвуть виборами, і потім не буде прийнятий результат, що вплине на легітимність власне влади в період стану оборони, це дуже небезпечна ситуація. Тому що легітимність органів влади – це 50%, на мою думку, політичної безпеки в цілому системи. Система може працювати недобре, окремі чиновники працювати недобре, можуть бути корупційні історії, на них треба реагувати відповідно, але тим не менше держава опирається на якусь основу, і це є Конституція. Основний закон він не дарма називається. Тому питання Конституційного суду важливе. До сих пір відбувається процес доукомплектації Конституційного суду, доукомплектації, якщо не буде здійснено, знову ж таки, відповідні дії з боку парламенту і тих, хто має делегувати кандидатів на судді, то в нас в листопаді закінчується термін повноважень ще одного судді, якщо я не помиляюся, і наступного року навесні. І наступного року навесні це вже буде менше 12 суддів, тобто вони не зможуть навіть кворум зібрати для прийняття будь-якого рішення. Тому це деградація системи конституційного контролю, тому що суд не просто має існувати в кворумі, він має випускати рішення, реагувати на ті чи інші звернення, подання. І, наприклад, є подання, які там 8 років лежать мертвим грузом без розгляду. В нас є навіть статистика в організації на сайті, зокрема. Але ви правильно говорите, що розв'язання якихось проблем таких державотворчих і базових здійснюється через трактування Конституції. А єдиний орган, який має повноваження її трактувати, це безпосередньо Конституційний суд України. Він здійснює конституційний контроль за будь-якими законодавчими ініціативами. І якщо є питання щодо тієї чи іншої норми Конституції, як вона має імплементуватись на практиці, то це має робити Конституційний суд.
1: Пані Олю, я надзвичайно високо ціную вашу експертно-фахову думку, але просив би ще уточнити один такий момент. От процедурно, як би це могло виглядати? Ну, добре, ну от Федоров записав відеозвернення, воно не має юридичної сили. Тобто це відеозвернення, він заговорив про вибори, ми розуміємо, що є Конституція, є законодавство, і це не передбачено під час війни, тим більше ми розуміємо, наскільки важкою можуть бути теперішні події, так, кінця серпня, початку вересня. Але, а хто би мав ініціювати процедуру виборів? Тобто, ну, Федоров сказав, знаєте, це до справи не підшиєш. Ну, ладно, там, до справи якраз це можна і підшити, але це не запустить певної процедури. Хто би мав ініціювати це? І якщо ми говоримо про наших закордонних партнерів, я не виключаю, що, можливо, хтось би в тому самому Вашингтоні, в тому самому Білому домі, той самий окремо взятий зять президента Дональда Трампа міг би сказати, ну окей, так, тому що на певних переговірних майданчиках це діло мусолилось в закритому режимі, так, і ми розуміємо, що Путін вимагав виборів, але навіть не через те, що він ненавидить Зеленського, президента України, він хоче в такий спосіб запустити механізми внутрішньої деструкції, так, тому що вибори, це в Україні було би не те, що непросто, це було би просто загрозливо навіть.
2: Ну, перше, я думаю, що Путін не ненавидить президента Зеленського, тому що він реально хижак, його мета зовсім інша – знищити державність, знищити конкретних посадових осіб. Це завдання дуже холоднокровно можуть бути реалізовані, якщо наша оборона не буде достатньо ефективною. Це не про любов, ненависть, тому що оця мова, цей ленгвіч, він мені дуже трампівський нагадує. І ні, лідери між собою не любляться, ненавидяться. Це раціональний розрахунок. І конкретно з боку Російської Федерації він полягає в тому, щоб Україна не існувала. І є певні засоби для цього. Але якщо повертатись до питання, хто має ініціювати, а моє питання вам відповідь, а що має ініціювати? Які саме вибори? Тому що, знову ж таки, згідно Конституції, в нас є чергові, позачергові. Чергові вибори організовуються в конкретну неділю конкретного строку повноважень. П'ятий рік повноважень – жовтень. П'ятий рік повноважень – березень щодо парламентських і президентських. У нас пропущені всі три види виборів, включно з місцевими, які теж на п'ятий рік повноважень в останню неділю жовтня мали би бути організовані 25-го року. Тому ці вибори не чергові. А інші вибори позачергові організовуються в силу певних обставин. Наприклад, імпічмент президента. Наприклад, президент склав свої повноваження. Наприклад, Верховна Рада є розпущеною, припинила свої повноваження через процедуру розпуску, а для цього є певні передумови. Але ці передумови заблоковані тією ж Конституцією, тому що під час війни, правового режиму воєнного стану, припиняти повноваження Верховної Ради заборонено. Не можна. Тому у нас немає підстав для позачергових виборів. А третього виду виборів в Україні в Конституції немає. А чому я про це говорю? Бо це не про слова. А це за цими словами є дії, зокрема, який орган, в якому порядку, в які строки, що призначає. Бо чергові, позачергові вибори по-різному призначаються. Вибори до депутатів Верховної Ради, президента місцевого по-різному призначаються. Десь це Центральна виборча комісія, десь це парламент. Тобто ми розуміємо, що від назви залежить порядок. А в нас для цих перших повоєнних виборів або відтермінованих чергових виборів немає назви. А це означає, що ми не можемо по порядку чергових чи позачергових їх призначати в будь-яких умовах, навіть якби так сталося, що парламент виключив норму про заборону проведення виборів з закону про правовий режим воєнного стану і, скажімо так, спростив собі спростив цю позицію, якийсь процес міг би бути а-ля юридично напівзапущено. Тому у нас колапс. І цей колапс може бути якби вирішений не шляхом якихось розмов, дебатів чи дискусій, а конкретних кроків, які мають бути здійснені державою в будь-якому випадку завчасно до виборів. Буде заява Федорова остання на цю тему, чи після неї будуть якісь заяви інші, міжнародних якихось акторів, політиків, ворогів і друзів, чи внутрішніх політичних груп інтересів. Це не важливо. За заявами мають йти дії, які мають бути направлені на формування інфраструктури під цей процес, навіть якщо ми про нього говоримо в гіпотетичній перспективі 2-3 років, 4 років. Тому що я все ж таки сподіваюся, що фаза такої активної війни, вона не може бути надтривалою десятиліттями. Тим не менше, знову ж таки, якщо ми говоримо про інфраструктуру, її основою є закон. Закону в нас немає. Про перші повоєнні, чи спеціальні, чи перші чи відтерміновані чергові вибори, неважливо. Цей закон має бути наповнений тими складовими, які вирішують питання реалізації прав і процедур під виклики, які виникли в зв'язку з повномасштабним вторгненням, які особливі. Тому цей закон має бути спеціальний, можливо, разового застосування, але під вибори, які потребують особливої уваги до теми безпеки, антитерористичних заходів, попередження інвестицій російських коштів в різний спосіб, в тому числі через криптогаманці на підкуп, незаконних дій громадян України, які інколи їх здійснюють навіть зараз, в цій перспективі. Скринінг, наприклад, соціальних мереж на предмет розпалювання ворожнечі і доведення до стану політичного насильства суспільства, готовності до нього, лояльності до нього.
1: Ох, пані Ольго, та викликів на серйозні, але я в будь-якому разі щиро вам вдячний за вашу надзвичайно якісну аналітику. Я надзвичайно шанобливо ставлюся і до вас, і до організації «Опора». Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», фахово розбирала заяву Федорова і перспективи реалізації тих чи інших електоральних фантазій. Ну що, ви почули, шановні глядачі? Ну, а я нагадую, проводимо опитування. Отже, Федоров, нагадаю, в своєму відеозверненні сказав, що треба було би вибори провести, незважаючи на війну, так, і демократія в Україні не повинна ставати заручником російської агресії. Ну, з одного боку, то воно так, але і в нас є дуже чітке законодавство. Отже, чи бачите ви, шановні глядачі «Еспресо», от ви конкретно, можливість проведення виборів під час війни? І ми пропонуємо вам долучитися і обрати той чи інший варіант відповіді. Під час війни це неможливо. Перший варіант. Варіант, так, можливо, якщо це буде онлайн. Так, вибори давно назріли. Третій варіант. Четвертий – ні, бо нема за кого голосувати. Наприкінці цієї ефірної години я, звісно, озвучу результати. А ми зараз будемо говорити про інший, надзвичайно гучний процес, так, який лише почався. Звільнили навіть заступницю начальника президентського офісу, пані Мудру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Вітаю, Мартино. Радий бачити. Слава Україні!
3: Героям слава. Вітаю, пане Антіне. Дуже цікавий антикорупційний вечір.
1: Ой, так. І це тільки, напевно, перший такий цікавий антикорупційний вечір у форматі «Форест Гамп». Ми ще, так би мовити, від Міндіча не відійшли. І я, наскільки розумію, певні процедури тривають. А тут ще одна велика, гучна справа. Ну і, звісно, як же ж без прізвища того самого Микитася. Так, отже, Що, на вашу думку, відбулося в тій гучній справі? Ну, мудра на вихід, можливо, не тільки вона. І які подальші наслідки? Тому що НАБУ вміє інтригувати. Знаєте, там вони дали лише такі собі натяки отих от прослушок. А там може бути дуже-дуже багато всякого такого цікавого.
3: Сьогодні прозвучало дуже багато цікавих прізвищ. І більшості цих прізвищ я чекаю оголошення підозр. Можливо, комусь така підозра буде оголошена навіть вночі. Бо я нагадаю, що буквально в ці хвилини затримана вже екс-заступниця керівника Офісу Зеленського Мудра, яка знаходиться на слідчих діях НАБУ, та також за попередньою інформацією, сьогоднішню ніч вона проведе в слідчому ізоляторі. Я не здивуюся, якщо на ранок Мудра вже вийде із підозрою, і вже наступні 48 годин її будуть обирати запобіжний захід. Я зробила і сьогоднішнього дня 8 висновків, всі ці 8 висновків із прізвищами дуже цікавих і дуже впливових людей, які ви правильно говорите, НАБУ дає лише як затравку, але вже навіть із цього всього зрозуміло, що десь є склад злочину, і десь ці люди повинні понести покарання, якщо буде доведена їхня вина, і я думаю, що більшість з них точно отримає підозру. Тому поїхали по порядку. Перше, сьогодні прозвучало прізвище керівника президентської фракції у парламенті Давида Арахамі. Його на плівках НАБУ озвучує та ж сама Ірина Мудра, як заступниця керівника Офісу Зеленського, що, мовляв, їй, власне, до неї звертався Арахамія. І дозволю собі процитувати, що говорила Мудра. На жаль, я буду цитувати мовою оригіналу, і це не українська мова. Це вже не перше в них відбувається. Говорить Мудра, типа вони не будуть мочить Сенсбанк, а банк должен їм башлять. Спочатку Давид прийшов з этим.
1: Дорога Мартина, ми не можемо просто в силу нашого наявного законодавства, не можемо собі дозволити навіть от так от цю от мову держави-агресора. Тож основні ключові терміни ми не перекладаємо, але тут я просив би, щоб я не включався ще, знаєте, з перекладом, бо це в нас вийде такий просто вінігрет словесний. Мартино, якщо можна, перекладайте одразу на льоту. Але всю термінологію професійну, якою послуговувались фігуранти, звісно, ми лишаємо. Ну, або пікаємо. Я буду
3: пікати. Звісно, я вас повністю цьому підтримую. Мене дуже сильно обурює те, що майже, давайте відверто, на усіх плівках і Міндіча, і за усі плівки НАБУ, які ми там за останній рік, дуже рідко, може відсотках 5 зі 100, я там чула українську мову. Мудра говорить, що до неї звертався керівник президентської фракції Давида Арахамія, аби, увага, тут не налазить на голову, взяти під контроль державний Сенсбанк, і вони не будуть їх чіпати, що, мовляв, вони в парламенті не будуть проти них ніяких процедур починати проти Сенсбанку, якщо Сенсбанк дослівно буде їм башляти. І це Давид Арахамія вирішував в приватній розмові чомусь із на той час заступницею керівника Офісу Зеленського Іриною Мудрою. А тут ще дуже цікавий такий момент, що перше, ми пропонуємо Давиду Арахамі нарешті скласти мандат. Народний депутат України може скласти мандат за власним бажанням. Так ось, пане Давид, нам здається, що час, аби ви склали мандат, уже настав. А то ще декілька тижнів тому ми чули вашу, можливу, причетність до іншої кримінальної справи, бо в нас там декілька, точніше, десятків нардепів бігає з підозрою корупції по парламенту, електронні браслети на ногах носять більшість з них із «Слуг народу», і якось так за дивним збігом обставин їх підозрюють в тому, що вони голосують за різного рода законодавчий треш за зарплату у конвертах. А ви часто говорите, я зараз до Рахамі звертаюся у своїх публічних інтерв'ю, що ви, мовляв, всі ці голосування організовуєте. І знаємо, що також проводиться зараз дуже цікава експертиза, зокрема, відбитки пальців помічника Рахамі, і ми очікуємо на результати цієї експертизи. Цікаво, на чому ці відбитки пальців могли бути. Можливо, на тих самих конвертах. Дуже багато якихось дивних збігів. Ми згадуємо і про розслідування щодо того, хто був головним лобістом, аби посунути Федорова із посади міністра оборони, який намагався боротися із корупцією в Міністерстві оборони. І я зацитую останню також слова Федорова в останньому інтерв'ю, де він говорить, 1 мільярд доларів – це така ціна, корупції, це сума корупції в один рік в оборонній сфері. Це просто не налазить на голову. І тут також якимось боком фігурував Давид Арахамія. То можливо, аби не чекати вже офіційної підозри від Національного антикорупційного бюро, а я впевнена, що за одним фактом, чи по Сенцбанку, чи по голосуванню депутатів в конвертах, ця підозра точно буде, то можливо, Давид Арахамія, для того, щоб не ганьбити український парламентаризм, варто було би скласти все ж таки депутатський мандат. Це було б в цивілізованій країні, що чи за все громадськість такого би очікувала. Але Україна – це для багатьох нардепів, які, на жаль, зараз знаходяться в парламенті, це бізнес. Це такий бізнес-проект, і ніякий депутатський мандат вони складати не будуть.
1: Мартино, невеличка в мене ремарочка, так би мовити. По суті, отут отже адвокат Мудрої, я не знаю, дивився він ваш виступ чи не дивився, ну, але спростував чутки про затримання Мудрої. Ну, звісно, адвокат Мудрої не мені пише, знаєте, в секретний чат. Він в коментарі РБК «Україна». Артем Крикун Труш повідомив РБК «Україна», що сьогодні НАБУ вручило Мудрій підозру, але ніякого затримання не відбулося. І додав адвокат Мудрої, що сьогодні було два обшуки на двох об'єктах. Ну, не мов би, не відбулося затримання, але, як то кажуть, ще не вечір. Всього-навсього так, почекаємо до ранку і продовжимо. Дивіться, а от Форест Гамп справа, до речі, можливо, ви маєте розуміння, чому саме Форест Гамп. Був такий фільм, там, ну і там дядько бігав, не лінивий, там його дуже різні події супроводжували, дядько бігав, ну і немов би вижив, так би мовити. Але водночас була справа Мідаса, не завершена, і можливо, вони переплітаються. Хоча насправді, немов би, справа Форест Гампа – це про Сенсбанк, який, так би мовити, хотіли не зле притиснути. Там сума лунає там щонайменше 150 мільйонів. Ну, хотів вас розпитати, і хотілося б подякувати водночас, я не знаю, чи це слідчий суддя, чи там якийсь той чи інший голова прес-служби, чи може сам начальник НАБУ придумує ті назви. Ну, багатюща лексика, розумієте, і знання, так би мовити, починаючи від класичної грецької міфології Мідас, так, до сучасного американського кінематографу. Вам слово.
3: Так, в детективів НАБУ дуже добре все за IQ, і я знаю, точно не буду це розголошувати, але я знаю тих детективів, які обожнюють свою роботу, вони кайфують від неї, і насправді всі ці назви для операції вони придумають. Форест Гамп витікає прямо із операції Мідас, бо це така, знаєте, американський сюжет трагікомедії, але там були проблеми в людей із тим, як обійти закон, і тут дуже схожа ситуація, схожа на те, що одному з фігурантів якраз Мідасу, мова йде про колишнього екс-міністра юстиції та екс-міністра енергетики Германа Галущенка, намагали витягнути його усіма силами з СІЗО. Треба за нього було внести там під 200 мільйонів. І от якраз, уявіть собі, державний банк, Сенсбанк для цього використовували. І різна кількість людей, і діючі, значить, нардепи, і екс той самий нардеп, скандальний забудовник Микитась, і аж ціла заступниця екс вже керівника офісу Зеленського Мудра була в цій операції. Дозвольте мені все ж таки прокоментувати слова адвоката Крикуна Труша, якого я теж особисто дуже добре знаю. Я розумію, чому Артем говорить, що Мудра зараз не затримана. Справа в тому, що Мудра, власне, знаходиться в НАБУ на слідчих діях. Якщо ми говоримо про кримінально-процесуальний кодекс, то там немає, наскільки я розумію, так, офіційної юридичної підстави для затримання, але це не означає, що вона там знаходиться в себе в квартирі вдома. Тобто вона не знаходиться на волі в сенсі того, що в неї зараз слідчі дії. Вона на слідчих діях, вона на допиті, швидше за все, я так розумію, знаходиться в Національному антикорупційному бюро. І скільки цей допит триватиме? Ну, допит може тривати дуже довго. І якщо цей допит, власне, не буде закінчений до наближення

0: пані мудра, яка дуже запереживала із людьми, з якими вона спілкувалася, з топ-чиновниками з інших установ, що, мовляв, критична ситуація у нас, друзі. Ви не дозволяєте мені цитувати пряму мову, що сказала мудра. Мудра матом сказала, що нам всім пі. Тут я цей матюк собі дозволю пропустити, якщо Клименко, увага,
1: нам
0: переобереться на другий строк. Так, так. Ага. І от, власне, я вам хочу підтвердити слова мудрої. Так, друзі, які будуть мати підозру в корупції, або які вже мають, так, швидше за все, вам дійсно пі, оскільки, якщо ви не будете заважати
1: роду, чи чоловічого, вона термін який вжила, бо я там не дочитав. Там йдеться про арктичну лисичку, чи про, так би мовити, фізіологічний цей орган?
0: Друга версія. Я думаю, якщо люди спілкуються російською мовою на плівках і вживають мат за матом, то, можливо, українці, на жаль, можуть догадатися, про що ми говоримо. Так ось, вони дуже переживають в офісі на Банковій, що Клименко дуже принциповий, він чесний. Ми можемо бачити це по кількості підозр, яку отримали фігуранти різних цікавих плівок за останній рік. І якщо він переобереться на другий строк, а я нагадаю, що в липні 27-го року Клименка, це головний антикорупційний прокурор країни, якого блокував, аби призначити офіс президента. І я нагадаю, що тільки через те, що ЄС сказав, друзі, ви не отримуєте статус кандидата на ЄС, якщо ви не призначите нам зараз негайно Клименка очолювати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І от коли нарешті це відбулося, от почалися всі ці гучні антикорупційні справи. Вони дуже переживають, що Клименко може переобратися знов на 7 років. І підозра за підозрою, а там недалеко у ВАКСі і вирок за вироком. І тому зараз всіма силами вони будуть намагатися, це зрозуміло, і плівок заблокувати, власне, конкурс. Ми знаємо, як це будуть намагатися робити. Угу. Конкурс, який буде відбуватися в липні, туди вже увалив членів конкурсної комісії одіозного друга Іллі Киви, одіозного адвоката Олексія Шевчука, який виступає публічно проти антикорупційної реформи, антикорупційних змін, проти незалежних журналістів та громадськості, яка підтримує боротьбу із корупцією. І я боюся, що можуть влаштувати нам цирк на цьому конкурсі на антикорупційного прокурора в липні 27-го року, аби його затягнути. І коли це відбудеться, увага, тоді контроль за, хто би міг подумати, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою перейде повністю в руки генерального прокурора України, відповідно до українського закону. А це в нас на хвилину той самий генеральний прокурор Руслан Кравченко, який є ставленником Зеленського, який два рази не прийшов перевірку на доброчесність, коли пробував себе в конкурсі на НАБУ та на САП.
1: Мартино, дякую дуже. Дякую. Ну, але основне, що є такі люди в нашій богоспасенній державі, як Мартина Богуславець, які не лише аналізують, але й готові підкріплювати свої слова своїми діями. Крута розслідувачка, крута антикорупціонерка Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Дякуємо їй. Ну, на превеликий жаль, маємо їхати далі, але добра новина, звісно, з гіркуватим присмаком, ну, але у Польщі затримали нападників на українських діток у Бидгощі. Так, Лев Захарчихин, генеральний консул України у Гданську у 2016-2021 році. Але перед тим, як Лев Захарчихин до нас долучиться, слухаємо прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск коротенько.
2: Всі знають, якими були останні події, а також, що не все у наших відносинах складається добре, як з українського, так і з польського боку. Але атаки на дітей – це просто антипольська діяльність. Поляки завжди пишалися тим, як ставляться до власних дітей та дітей, які тут знайшли прихисток. Такі акти агресії дуже шкодять Польщі.
3: То є просто антипольське діяння.
1: Ну що, хочемо подякувати польським правоохоронцям за те, що вони затримали нападників на українських діток у Бидгощі. Так, жертвами нападників стали 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Так, спочатку сварили дітей, обсипали їх брудною якоюсь лайкою, ображали за національною ознакою, вдарили, розтрощили іграшко дрон хлопчика. Так, ну і відповідно знайшли тих двох, м'яко скажемо, негідників. Лев Захарчишин, генеральний консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Слава Україні, Лев!

0: Радий бачити.
1: Героям слава, вітаю, Антоне.
0: Ну що, ми розуміємо так, що стаються інциденти. Інциденти неприємні, і ми розуміємо, що в Польщі не все гаразд. Але важливо, що спрацьовують органи державної влади, зокрема і поліції, і затримують тих, хто поводить себе негідно щодо українців. Зазвичай нашими мережами несеться те, що там вчинили напад, але те, що затримали і покарають, без сумніву, про це говорять менше. Вам слово.
1: Ну, саме на це і розрахована ця вся історія, яка дуже активно використовується російськими ботофермами, російськими спецслужбами. Останні дані західних інформаційних служб, на 250% зросла активність російських ботів, російських електронних впливів у польському медійному просторі, у просторі польських соціальних мереж. Тобто це не випадково таке зростання, така активізація. Росіяни, можливо, не придумали цієї історії, але вони дуже чітко її використовують, вони добре знають болючі точки в наших стосунках і, відповідно, натискають. А все це накладається на дуже серйозний внутрішній конфлікт в Польщі. І тут треба дійсно наголосити на тому, що тепер конфлікт між ким? Між урядом, прем'єр-міністром, який є головою виконавчої влади, бо Польща, нагадаю, є парламентсько-президентська країна, і президентом, і його оточенням з опозиційних партій, які є правоконсерваторами, які, власне, і запустили цю хвилю антиукраїнську. І тут треба віддати належне, тут абсолютно вірно, і я це постійно бачу в новинах, я відчуваю, що є чітка вказівка з боку керівництва уряду не допускати будь-якого зволікання з знаходженням і покаранням тих, хто допускається таких ксенофобічних проявів, про які ми зараз говоримо. Тобто уряд теперішній Туска, він дуже добре розуміє небезпеку цих явищ і реагує настільки ефективно, настільки це є в його силах.
0: Для того, щоб уточнити, якщо ми беремо, так би мовити, рівень цієї вуличної агресії, ну, може скластися враження, що в Польщі на кожному кроці стаються ті чи інші антиукраїнські випади. Чи це так, чи це просто, ну, це концентровано, це неприємно, статистично це зросло у кількості, так, ну, але от ваше відчуття Польщі стосовно українців?
1: Ну, я би сказав так, люди, які можуть бути потенційними жертвами, тобто українці, батьки українських дітей, перебуваючи в цьому інформаційному просторі, очевидно, відчувають загрозу, відчувають небезпеку. І один з таких сигналів – це те, що зараз спостерігається певний виїзд українців в інші країни, тобто Польща перестає бути такою привабливою для українських мігрантів. Це з одного боку. З другого боку, я не можу сказати, що ти йдеш на вулиці, це повсюдно є. Ми повинні зрозуміти, що оці антиукраїнські прояви, це не є прояви загальнопольські, так, польського народу. Це, розумієте, уявіться в банку з якоюсь рідиною, де мул осів на дні, і от прийшов хтось його сколотив, і оцей мул піднявся на цілу банку. І таке складається враження, що це всюди так. Ні. Це є певні маргінальні люди, певні маргінальні політики, які політики на цьому роблять свої політичні інтереси, а люди з певними проблемами внутрішніми, психологічними, люди нереалізовані, люди з проблемами алкогольними чи наркотичними, для них це є такий свого роду сигнал, що от є люди, які винні в моїх проблемах, так? Політики мені показали на них пальцем, і от я можу собі дозволити. Тому, з одного боку, це неприємне явище, яке зростає, і, на жаль, воно не тільки проявляється на побутовому рівні, так? Ми теж бачимо, що на політичному рівні оці антиукраїнські, та риторика антиукраїнська, вона активно використовується політиками для того, щоб, ну, з одного боку, отримати політичні дивіденди, а з другого боку, консолідувати свій електорат, так? І це все накладається, знову таки, я вже про це казав, на внутрішньопольський конфлікт, тому що результати останніх президентських виборів, перемога президента Навроцького, це є буквально кілька відсотків. Це не є якась така домінуюча позиція, домінуючі погляди в Польщі, такий антиукраїнський націоналізм. Але, що дуже важливо відзначити, оцей антиукраїнський націоналізм дуже серйозно руйнує внутрішньопольську єдність і внутрішньоєвропейську єдність. Він послаблює оборонну здатність Польщі, тому що псувати стосунки з Україною, так, для нас, українців, це великий виклик, тому що Польща для нас величезна, перш за все, логістичний партнер, через неї йде вся допомога військова і не тільки військова Україні. Але це такий теж виклик для Польщі, тому що Росія, власне, цього намагається досягнути, розбити єдність всередині Євросоюзу, розбити єдність всередині НАТО, для того, щоб потім скористатися тим і абсолютно, як це завжди в історії було, по кусочку відгризати. Ми знаємо зараз вже оприлюднені дані західних розвідок про те, що розробляються чи розроблені вже є плани російські щодо спроби атакувати країни НАТО на східному фланзі, ну, перш за все, країни такі балтійські, невеликі, так, але теж в цьому списку є Польща. І питання до польських політиків, які роздувають антиукраїнську істерію, а ви готові без України пробувати протистояти Росії? Я вже не говорю про моральні аспекти, про якусь там банальну справедливість чи почуття відповідальності за те, що українці зараз стримують цю російську навагу.
0: Тому ситуація, на жаль, є справедливо і мудро зараз Лев Захарчишин відзначив багато різних аспектів, але є ще один іноді. Це не знімає відповідальності з негідників, які вчиняють напади на українців, йдеться про поляків, які нападають, але це не знімає відповідальності з українців, коли ми говоримо про окремо взятих наших з вами співгромадян. От п'яний українець розбив 10 автомобілів на пляжі у Польщі. Він же мав судову заборону на керування автомобілем. Так, 30 років громадянин України за кермом, п'яний, майже 2 проміли алкоголю в крові, пошкодив 10 автомобілів біля озера, так би мовити, хотів покататися. На автомобілі Volvo почав врізатися у припарковані біля пляжу транспортні засоби. Ну, неприємно було людям. І, відповідно, нам треба, можливо, теж якось було би активніше пропрацьовувати подібні речі. Але це питання до правоохоронців. Дивіться, в мене є питання...
1: Але, Антон, я перепрошую, буквально одна ремарка. От сьогодні я читав, дуже цікава порівняльна статистика. Кількість українців, які вчинили правопорушення в Польщі на загальну кількість українців, є в 2,5-3 рази менша, ніж кількість поляків, які вчинили правопорушення в Німеччині. Так? Mm-hmm. Тобто це нормально, що завжди є люди і поляки, і українці, і іноземці, і місцеві, які вчиняють правопорушення. Тут в цьому нема проблеми. Але проблема в тому, що статистично українці є набагато більш дисципліновані і коректні. Але очевидно, що це все штучно роздувається, і будь-який окремий випадок перетворюється на цілу драматичну історію.
0: Так, інша драматична історія – Петріоти. Отже, Сполучені Штати закликають Польщу передати Києву ракети для Петріот. Жодних рішень наразі не прийнято. Про це повідомив заступник міністра нацоборони Цезарій Томчик. І є історія про те, що Польща може запустити виробництво ракет для Петріотів у себе. Адже в Україні, буцімби, той самий Томчик заявив, будівництво таких складних комплексів є майже неможливим. Просив би вас коротенько прокоментувати.
1: Ну, по-перше, те, що стосується Петріотів, та, це є така досить велика публічна дискусія в Польщі. Але ті самі представники Міністерства оборони, вони, по-перше, заявили, що мова йде про передачу невеликої кількості ракет. По-друге, те, що Польща має достатні запаси ракет Петріот для своїх потреб. Так? Тобто це мова не йде, що Польща має віддати всі свої запаси. А по-третє, як теж сказав один з представників Міністерства оборони Польщі, нам вигідніше, щоб українці збивали ракети над своєю територією, ніж ми їх збивали над територією Польщі. Тобто тут, з точки зору логіки, все зрозуміло. Але знову-таки ми маємо справу з політикою, тому що оцей хайп щодо того, що українці, що уряд передає українцям всі патріоти, і Польща залишається беззбройною, беззахисною, це є знову-таки політичні авантюри опозиції, політичні авантюри крайньо правих сил, які знову-таки хайпують на антиукраїнській риториці. Щодо другого питання, про яке ви казали, так, такі інформації є в медіах, але, по-перше, це ще тільки, я би сказав так, рожеві плани, тобто немає наразі, принаймні публічно ніхто цього не заявляв, немає якихось ухвалених рішень чи навіть попередніх домовленостей. Польська сторона, пропрацьовуючи, вона виступила з такою ініціативою щодо, ну, по-перше, закупівлі, а по-друге, можливості складання патріотів, а можливо потім і якихось більш складних виробничих циклів. Ми повинні теж розуміти, що американці, ну, дуже, скажімо, обережно відносяться до таких пропозицій, знову-таки враховуючи і політичну ситуацію в Польщі, бо ці антиукраїнські сили маргінальні, вони, ну, деякі з них, не всі, але деякі з них, це вже встановлені факти, вони є зв'язані, чи вони підтримуються Москвою, фінансуються Москвою. І питання, якщо, наприклад, наступного року до влади прийдуть саме ці сили, то в них, в їхніх руках опиняться військові технології, ну, найпередовіші НАТО. Тому тут, я думаю, що це теж не таке просте питання, але такі заяви є, таке бажання є, воно абсолютно логічне, якби не було цих от цього внутрішнього конфлікту, то можливо воно би мало більші перспективи для реалізації.
0: Дякую, пане Левко, за цей надзвичайно серйозний аналіз вкрай важливої історії. Лев Захарчишин з нами був на зв'язку, генеральний консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Говорили як про напади на українців, так і про дії польської поліції. І водночас Лев Захарчишин поділився своїми міркуваннями щодо перспектив розміщення виробництва ракет для патріотів на території Польщі. Ну, відбувся новий обмін. Україна повернула з полону більше 100 захисників, зокрема 103 військових з Нацгвардії Збройних сил України, Військово-морських сил ТРО та Держприкордонслужби повернулися в Україну. Слава Богу. Так, зараз долучаю до нашого мовлення Марису Нікітюк, кінорежисерку і сценаристку. Говоримо про «Тисячовесну». 20 серпня, тобто буквально завтра, відбудеться фінальний брифінг у Києві. Але слава Україні, пані Марисю, радий бачити.
2: Героям слава.
0: Ну що, ви брали участь. І, наскільки розумію, не все у вас було, так би мовити, ваше відчуття медом помазано від участі в даному великому проєкті. «Тисячовесна», ваші враження насамперед. Просив би поділитися, що так було добре організовано, а що навпаки було не так. Ну і, відповідно, часу не є багато. Ми розуміємо, що визначають конкретні експерти, конкретні експертні групи. І от чи не було стосовно цього у вас певних зауважень і ваших колег-митців? Вам слово.
2: Дивіться, я можу говорити, що за себе, колеги-митці за себе. Ну, в принципі, багато зауважень вже були висловлені в мережі і скарг великих на всю цю, на саме процедуру. А сама «Тисячовесна» як подія фестивального типу, дуже симпатична і приємна, мабуть, гарно зустріти всіх митців. Але по факту я брала участь з двома проектами. Це воєнний фільм «Ной», який ми розробляємо про харківський контрнаступ, писала з військовими і розробляємо з ними. І це вже два роки, як у нас багато міжнародні партнери і міжнародне фінансування. Фонд «Солідаріті», Київська школа економіки, актори. Тобто, ну, в принципі, абсолютно запакований, міжнародно очікуваний проєкт. І серіал «Ротація», яким це така, типу, теж про стосунки тилу і фронту. Така драмеді, сучасна, актуальна, дуже така, якби, достатньо могла бути цікава, якби історія, яка ми викладали тизер, вона вже отримала там сотні тисяч глядачів, які потенційно чекають би таку історію. І теж ми маємо і партнерів, і акторів, і повністю запакований пакет. І ми мали результати другого туру, де читаються все. Ми мали 22-е і 50-е місце, але, ну, відповідно, обидва проекти. Але до сотні переможців не вийшов жоден проект. Ну, і для мене особливо великим враженням було те, що НОЙ не отримав державної підтримки, оскільки це фактично фільм і проєкт, який потрібен, скажімо, для презентації України, саме нашого військового моменту, тої нашої суб'єктності, що ми даємо опір, і в який спосіб, і це право на цей опір, в культурному, ну, в кінострічці. Тобто така велика епічна стрічка. І вона підтримана між, ну, зараз країнами європейськими, але не підтримана Україною, що для мене було трошки нонсенсом. І сама експертна історія дуже заплутана, оскільки хто стоїть
0: хто?
2: За експерт.
0: Дивіться, я розумію, ну, ми ж дорослі люди, так, визначають не якісь там абстрактні речі і не прекрасні слова про інклюзію, відкритість і так далі, і так далі. Визначають експерти, і є часом підозра. Вона може закрастися. Я не хочу кидати тінь, ну, але що експерти можуть бути упередженими в силу, так би мовити, своїх професійних інтересів. Можливо, ні, я не знаю. Але от як вам складалося, тому що ви дуже чітко і коректно охарактеризували. Ну, якщо на Заході ці фільми сприймаються, ну, належним чином, то чому в нас якась така недовірочка з'являється? Коротко.
2: Мені, знову ж таки, важко це сформулювати інакше, ніж конфлікти інтересів і якісь конфлікти всередині медійних груп. Оскільки майже всі експерти, більшість експертів, це було там телелобі, скажімо, це були наближені, ну, люди з телевізійного оточення, там FilmUA групу, Starlight і тому подібне. І дуже невеличка кількість саме кіноекспертів, які, але знову ж таки, кожен експерт отримав свій проект в результаті. Тобто фільми, ну, повигравали фільми експертів. І це все разом складає дуже неприємний ефект. І знову ж таки, коли у них є фактаж і цифри, тобто ми можемо говорити про багато проєктів, що вони, можливо, вони недостатньо якісь там хороші, і не будемо в цьому розбиратися. В моєму випадку обидва проекти мають велику, вже це кілька років розробки, велику експертну напрацювання і велью, ну, цінність, яку вони напрацювали. І знову ж таки, вони обидва працюють з темами війни. В обох випадках грають військовослужбовці, ветерани. Ну, там, де воєнний фільм, це взагалі ми з підрозділами виробимо маленьку ПВК і, ну, і будемо розробляти воєнні. Ну, це має бути як щось, ну, новий момент, якби для України.
0: Ех, Марисю, на превеликий жаль, ефірна дисципліна мене просто підганяє, але я вірю в те, що журналісти на завтрашньому брифінгу запитають, так би мовити, в організаторів, що, як і чому. Дякую вам за те, що ви робите для української культури. Дякую за участь в прямому ефірі. Мариса Никитюк, кінорежисерка і сценаристка. Дякую всім за участь в опитуванні. Ну що, коротенько, телеграфним стилем результати. Чи бачите ви можливість проведення виборів під час війни? 57% ні, це неможливо. Так, якщо буде онлайн, 3%. Так, давно назріло 28%. Ні, бо нема за кого голосувати. Ну що, дякую за те, що дивилися. Невдовзі зустрінемось знову.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: А давай зумовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість. Перелік. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой своє серце.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска, відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безлін соцмережі.
5: Супутник берить! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
9: Терміново! Бачу знос двигуна!
10: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня, знос проганя!
11: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт крем. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
12: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт крем 150 грамів з Долгіт крем 50 грамів у подарунок.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
5: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
4: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
5: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
4: Субота, 22 червня, 14.10. По-живому з Христиною Парубій на «Еспресо».

0: Євген Хмара та Андрій Сабіга – нові міністри оборони та закордонних справ. Парламент проголосував ці призначення на тлі протестів молоді проти звільнення екс-міністра оборони Федорова та його публічного звернення. В країні необхідно провести вибори попри війну. Що може стояти за такими заявами і як на них відреагували в Україні та світі? Це BBC Україна у студії Тетяна Мартинюк. Верховна Рада погодила важливі урядові призначення. Більшістю голосів депутати проголосували за нового міністра оборони. Ним став Євген Хмара. Також парламент знову погодив призначення Андрія Сабіги на посаду міністра закордонних справ. Євген Хмара – це колишній офіцер з багаторічним досвідом у бойових підрозділах. Зокрема, у структурах СБУ він був 15 років. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Хмара брав участь у звільненні Київщини, а після її деокупації воював на Донеччині, брав участь у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. І відповідаючи на питання депутатів, Хмара заявив, що звільнився з військової служби, адже згідно українського законодавства посаду міністра оборони має займати лише цивільна особа. Андрій Сибіга очолював МЗС з вересня 24-го року і тепер знову повернувся на посаду після того, як у липні 26-го парламент відправив у відставку увесь уряд. Ну і голосування за призначення міністрів у парламенті проходило на тлі акції протесту проти звільнення екс-міністра оборони Михайла Федорова. Від моменту, коли весь уряд був звільнений з ініціативи президента, а це середина липня, ці протести не вщухали ані на день. А напередодні, витримавши тривалу паузу, екс-міністр оборони Михайло Федоров опублікував звернення на своєму каналі у YouTube. Він закликав до проведення виборів, повного перезавантаження влади і заявив про системну кризу управління.
1: Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої.
0: Чого вимагали протестувальники під стінами Верховної Ради під час голосування і чи зважили на це депутати? Кореспондент BBC у Києві Ден Джонсон побував на акції протесту біля парламенту.
2: Ці протестувальники хочуть повернути на посаду колишнього міністра оборони України, але сам він прагне більшого. Михайло Федоров закликає до широких політичних реформ, викорінення корупції та проведення виборів. Але в умовах війни це непросте завдання. Під час воєнного стану проводити вибори не можна. Існують практичні питання. Як забезпечити людям можливість голосувати? Як гарантувати, щоб вибори були вільними та справді справедливими? Що робити з тими, хто служить у Збройних силах? А як бути з мільйонами українців, які виїхали за кордон? Чи з тими, хто живе під російською окупацією? Екс-міністр не дав відповіді на ці питання і прямо не заявив, що збирається кинути виклик президенту Зеленському. Але в одному він був чітким. На його думку, в Україні існує криза врядування і треба відновити довіру між громадянами та державою. Він також закликав повернути людям надію. Дехто з присутніх тут каже, що розуміє, під час війни виборів не буде, проте вони хочуть бачити зміни і якнайшвидше.
0: А як люди під стінами парламенту відреагували на заклик Федорова про вибори? І ось позиція протестувальників.
3: Я не бачу можливості. Мені би хотілося, але не бачу. Вірю. Ну, в нас все можливо. Хай буде, я вірю. Хочеться вірити, да, що будуть. Тому що невідомо, коли закінчиться війна, а влада втрачає зв'язок із реальністю наша, і треба її поновлювати. На жаль, це без цього не можна.
4: Ну, з однієї сторони, зараз не найкраща ідея лізти туди, а з іншої, і це як серйозний ультиматум в сторону президента.
5: Я підтримую, але я не думаю, що будуть вибори. Я думаю, що Володимиру Олександровичу просто треба піти. А виконати свою обіцянку, хоча б єдину, яку він казав на виборах, піти, якщо не справиться, піти, якщо його оточення буде красти. Мародерство під час війни – це взагалі злочин.
0: І на заяви Федорова про необхідність провести вибори активно відреагували у політичному та навколополітичному середовищі, а соцмережі одразу вибухнули мемами. Сам Офіс президента України офіційно не коментував заяви Федорова, проте низка ЗМІ повідомила, що за інформацією джерел з Банкової, там не виступають проти проведення виборів в Україні. Водночас перешкодою наразі називають безпекову ситуацію в країні. Тим часом, здебільшого, політичні оглядачі в Україні розцінили звернення Федорова як перший крок у його політичній кар'єрі. Таку думку, зокрема, висловили публіцист Віталій Портніков, екс-голова Українського інституту національної пам'яті та депутат Володимир В'ятрович, та екс-заступник міністра оборони Віталій Дейнега. Та разом із тим, призначення Хмари, картонкові протести та, зрештою, заяви Федорова про необхідність перезавантажити владу в Україні не пройшли поза увагу світових ЗМІ. Як політичні події в Україні коментують західні медіа, дослідила Ольга Паламарюк.
6: Резонансну заяву Михайла Федорова активно обговорюють на Заході. Провідні ЗМІ пишуть, це найбільший і найсерйозніший виклик системи управління Зеленського від початку повномасштабного вторгнення. Видання «Гардіан» зазначає, екс-міністр оборони, хоча й прямо не називає прізвище президента у своєму відеозверненні, все ж гостро критикує неефективність державного управління і кадрові рішення. Автори наводять соціологічні дані центру «Соціс». Згідно з ними, у разі президентських виборів Федоров може увійти в трійку лідерів після Зеленського та Залужного. «Financial Times» пише, демарш колишнього очільника Міноборони означає глибоку кризу владній команді. Автори цитують слова Федорова про те, що Україна як демократична держава не повинна відкладати базові політичні процеси на невизначений термін через російську агресію.
7: Стара система занадто часна.
6: «Нью-Йорк Таймс» звернення екс-міністра називає першою серйозною тріщиною в союзі Федоров-Зеленський. Автори звернули увагу на тон та атмосферу відео. Чорна сорочка у військовому стилі, драматичне освітлення кімнати і темний фон. Усе це викликає відчуття передвиборчої декларації, пишуть аналітики видання. Екс-міністр Зеленського закликає до виборів. Це заголовок у статті «Daily Telegraph». Автори цитують звернення Федорова і наводять рейтинги довіри до нього. Разом із тим згадують, що сам Зеленський неодноразово відмовлявся від проведення виборів під час війни. Також журналісти згадують досягнення Федорова на посаді, реформи військових закупівель, боротьбу з корупцією і кроки щодо модернізації Збройних сил. Інший заголовок у тій же газеті «Daily Telegraph» твердить – Зеленський дає Путіну потужну зброю. Кореспондент видання називає помилкою президента України рішення звільнити популярного міністра оборони з посади. Цим кроком Зеленський порушив відому засаду політичного керівництва – тримай своїх друзів близько, а суперників – ще ближче. Втративши надію повернутися на посаду, Федоров своїм зверненням ударив по засадах легітимності президента України, вимагаючи виборів у час війни. І от тепер пан Зеленський має в особі Залужного і Федорова двох розчарованих колишніх союзників, які можуть кинути йому виклик. Небезпека криється в тому, що якщо це станеться, то ослабленою українською єдністю скористається Росія, наголошує автор.
0: То чи готова Україна до повного перезавантаження влади на п'ятому році війни і що насправді може стояти за заявами Федорова про необхідність провести вибори? Про це говоримо із нашою гостею Ольгою Вазовською, головою правління громадянської мережі «Опора». Вітаю, пані Ольго. Тема виборів, вона знову актуальна. І якщо взяти її до уваги, взагалі, чи реально перезавантажити владу в Україні зараз у демократичний спосіб?
8: На жаль, ні. І об'єктивно ні, в плані контексту нічого не змінилось порівняно з півроку тому або роком тому. Більше того, ми бачимо набагато більш незахищену цивільну інфраструктуру навколо всієї України в силу того, що Україна недоотримує ракети для «Петріот» і інші засоби для протиповітряної оборони. Тому елементарна інфраструктура цивільна, незахищена, не те, що виборча, не створена.
0: Ну, чи можна говорити про те, що тоді, якщо Федоров про це сьогодні говорить, то це такий певний піар-хід з його боку, і як багато оглядачів зазначили, що це може бути такий старт для його політичної кар'єри?
8: Це нормально, що людина, яка очолювала міністерство і, по суті, була політиком, але цього не визнавала, перейшовши вже в статус опозиції або неурядовця, почав мислити відверто і відкрито політично. Політика не є брудною справою, нею інколи займаються брудні люди. Тому чим більш компетентних і ефективних управлінців, добросовісних буде, тим краще. Але, знову ж таки, заява щодо необхідності виборів не несе за собою одразу імплементації цього заклику на практиці. Я більше того остерігаюся, що, на жаль, ці заяви можуть тригернути велику частину парламенту, зокрема про владну групу або про президентську, для того, щоб призупинити навіть дуже повільні зміни в контексті підготовки повоєнних виборів, тому що в нас є трек підготовки законодавства спеціального для перших повоєнних виборів. Це комплекс заходів, серед яких спецзакон і 5 інших законодавчих актів, які необхідно модифікувати, змінювати. В нас є великий виклик актуалізації даних державного реєстру виборців по факту і всередині країни, плюс виборці за кордоном. У нас 50% громадян проживають не за адресою реєстрації. Без верифікації цих даних, насправді, навіть підготовка списків виборців для нормального інклюзивного процесу неможлива. Але третя ключова частина, яка мало залежить, власне, від політичної волі в парламенті чи уряді, це безпека. І тут, звичайно, можна готувати певні превентивні заходи щодо терористичних загроз або російського втручання через інформаційно-психологічні спецоперації або маніпуляції, чи, знову ж таки, інвестиції криптовалюти для підкупу або ангажування частини українського чи то електорату, чи то політичних гравців. Все можна боротися, але фізична безпека на високому рівні загроженості війни, гарячої стадії війни – це основна проблема, яка не дає можливість перейти до практичної реалізації будь-якого плану. Тим не менше, мій основний заклик – сприймати цю заяву як мобілізацію до довготермінових дій на підготовку електорального процесу, коли це буде можливо. І це зобов'язання України, і це зобов'язання держави. Для того, щоб вихід з війни був якомога більш швидким, і політичне перезавантаження було захищеним, якісно підготовленим і, знову ж таки, безпечним для будь-якого суб'єкту виборчого процесу.
0: Дякую. Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», була гостею нашого ефіру. Ну і як на можливість проведення виборів під час війни дивляться на Заході? Ось думка Олександра Лорда, провідного аналітика з питань Європи та Євразії, консалтингової компанії з питань розвідки «Сибілайн».
9: Особливо протягом останнього року точаться дискусії про те, чи можна провести вибори в якійсь формі, навіть під час повномасштабної війни з Росією. Особливо з огляду на те, що США час від часу посилюють тиск на Україну щодо проведення виборів. Але це надзвичайно складне питання і з практичної, і з політичної точки зору. Для самого Зеленського проведення виборів зараз є політично небезпечним. Навколо цього питання точаться багато дискусій. Очевидно, що будь-які вибори, проведені за таких умов, будуть недосконалими. Україна перебуває у стані повномасштабної війни. Значні території країни перебувають під окупацією. Мільйони українських громадян частково на окупованих територіях, частково за кордоном. Тобто це не будуть нормальні вибори, навіть якщо їх зрештою проведуть. Для цього доведеться змінювати законодавство. США час від часу тиснули на Зеленського, фактично кажучи, нам потрібні вибори. Рухайтеся в цьому напрямку. Але реального прогресу ми поки не побачили. Значною мірою через практичні труднощі та проблеми, але також і через політичні причини. Політично зараз для Зеленського дуже небезпечний момент. Без сумніву, це найбільший виклик для його президентства від початку повномасштабного вторгнення. Тому я думаю, що саме практичні труднощі можуть бути головною причиною, чому вибори не проводитимуть. Але водночас існують і політичні причини, через які вибори, найімовірніше, не відбудуться при принаймні найближчій і середньостроковій перспективі.
0: Ну і як відбувалася відставка уряду, чому спалахнули протести за Федорова і як проходило його протистояння з головнокомандувачем Сирським, ви можете згадати, відкривши плейліст ефірів BBC News Україна на нашому каналі у YouTube. Там збережені усі наші випуски, а іще рекомендую до перегляду подкаст BBC у голос. Ось анонс одного із найсвіжіших випусків.
10: Голос. Хоч куди у світі я вирушаю на літній відпочинок, одне можна сказати напевно. Мене неодмінно покусають комарі, великі сверблячі пухирі, які не сходять тижнями. Тим часом люди поруч зі мною часто не страждають взагалі жодного укусу. Мої друзі давно жартують, що моя кров, мабуть, незвичайно солодка для комарів.
0: А ще рекомендую відвідати сайт bbc.ua, там стаття «Дилема Федорова», про що хотів сказати екс-міністр і про що він змовчав. Ну і традиційно закликаю вас підписатися також на наші Сторінки у соцмережах – це Facebook, Instagram та TikTok. Обов'язково лишайте коментарі, нам важлива ваша думка. Ну і ще більше історій на нашому сайті BBC.ua. І ми знову в ефірі завтра о 20:00. Бережіть себе і на все добре.

0: Корупцію треба систематизувати і контролювати.
1: І очолити.
0: Контролювати.
1: І очолити, терміново очолити.
0: І контролювати. Не треба з нею боротися, каже. Її треба контролювати.
1: У нас і неможливо з нею боротися. Її треба очолити просто-напросто. І контролювати.
2: Це уривок із відео, яке сьогодні опублікували Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Операція «Форест Гамп» стала продовженням справи Мідас – розслідування ймовірних фактів корупції у сфері енергетики. Серед фігурантів у новому відео тепер вже колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Майже одночасно з публікацією відео президент України Володимир Зеленський звільнив її з посади. Що говорить слідство? Хто і за що може понести відповідальність? І чи будуть політичні наслідки для Офісу Президента після таких гучних звинувачень. Усе це з'ясовуємо сьогодні разом. Вітаю вас. Мене звати Богдан Логунов. Це проєкт «Що далі» на телеканалі «Еспресо». Щовечора у будні ми розбираємося у важливих темах разом із нашими гостями. Отож, нова порція плівок від НАБУ і САП з'явилася сьогодні вранці. У відео тривалістю 24 хвилини викладені записи розмов кількох людей. Як стверджує слідство, ця група займалася легалізацією грошей для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас. Усе вказує на Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики. Чи справді це так? Ми запитали самого Галущенка, але відповіді не отримали. Так от, як стверджує слідство, до групи, яка збирала йому гроші на заставу, а це 150 мільйонів гривень, належали топ-посадовці. Наприклад, заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Щоправда, заступницею вона була ще вранці, бо після заяви антикорупційних органів про її можливу причетність до злочину Зеленський звільнив Мудру. Жодних публічних пояснень вже тепер колишня заступниця глави ОП не давала. У неї майже цілий день тривали обшуки, які вже завершилися. Зараз вона разом з адвокатами вивчає матеріали підозри та клопотання про обрання запобіжного заходу. Це нам повідомив адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш. За його словами, Мудру не затримали, але вона отримала підозру. Що саме інкримінують колишні топ-посадовиці і загалом про що на плівках НАБУ і САП говорять фігуранти справи, розкаже моя колега Ірина Давосир. Іро, привіт, тобі слово.
3: Богдане, вітаю. У відео, яке опублікували НАБУ і САП, плівки із записами розмов. Детективи зазначили, що у справі йдеться про виведення в легальний обіг 150 мільйонів гривень готівкою. Їх, за даними слідства, виводили через рахунки підставних компаній, власне, для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів справи Мідас. Це інша операція антикорупційних органів з розслідування розкрадання в енергетичній сфері. Найімовірніше, гроші збирали для колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка. Його ім'я згадують головні герої записів. І, власне, саме він наприкінці червня цього року вийшов з-під варти під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Слідство стверджує, що для організації схеми залучили державний Сенсбанк. І фактично отримали над ним контроль завдяки тому, що розпочали співпрацю із топ-менеджментом банку. Мати вплив на установу, за словами героїв записів, хотів голова Комітету Верховної Ради України. А за даними видання «Економічна правда», ймовірно, це міг бути Данило Гетманцев, який, власне, є головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політик.
0: Щоб стати дахом для Сенсбанку. Типу, вони не будуть мочити Сенсбанк, а Сенсбанк має їм башляти.
4: Так, дивився, в понеділок вранці ти маєш бути, щоб зустрітися з головою правління Сенсбанку. У тебе два питання буде. Перше – проплата 50. Ну і там у нас три компанії.
3: Данило Гетманцев заявив, що ані з Іриною Мудрою, ані з будь-ким іншим не обговорював питання контролю над Сенсбанком. І заявив, що він готовий дати свідчення детективам НАБУ. Крім організації внесення застави, детективи заявляють про спробу фігурантів справи ввести в правоохоронні органи, так би мовити, своїх людей і, зокрема, у Раду громадського контролю НАБУ.
0: Завтра будуть вибори членів у громадську раду контролю НАБУ. Там, де наша Інна, там Аня, яку я знаю. Як ми можемо там зібрати якомога більше голосів? Як це зробити? Тобто кому це порозкидати, щоб проголосували?
3: Раді громадського контролю НАБУ вже відреагували і заявили, що членів із іменами Інна та Анна серед поточних у Раді немає, але, ймовірно, припускають, що це можуть бути кандидати, які, власне, не прийшли до Ради. За інформацією НАБУ, ці слова сказала заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра. І, окрім неї, до складу групи також, ймовірно, увійшли екс-депутат Максим Микитась, депутат від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар, який зараз є членом депутатської групи «Відновлення України», голова наглядової ради Сенцбанку Микола Гладишенко та голова правління Сенцбанку Олег Ступак. Власне, Вадим Столар підтвердив, що сьогодні в нього вдома відбувалися обшуки і заявив, що співпрацює з детективами НАБУ та не перешкоджає їхній роботі. Натомість низка медіа опублікувала інформацію про те, що зараз Столар перебуває за кордоном. Керівництво Сенцбанку відреагувало вже ввечері, і вони заявили, що співпрацюють з правоохоронцями і зацікавлені повністю об'єктивно з'ясувати обставини цієї ситуації. Від будь-яких інших коментарів вони наразі відмовилися, однак заявили, що всі сервіси банку працюють у звичному режимі. Натомість депутати Верховної Ради України вирішили викликати на засідання голову Нацбанку Андрія Пишного через те, що державний Сенцбанк фігурує зараз у корупційній схемі. Поясню також назву цієї спецоперації НАБУ. «Форест Гамп» – це американський фільм, який вийшов на екрани у 1994 році. Головний герой – це житель американського маленького містечка, людина з інтелектуальними порушеннями. І, власне, фігуранти справи, коли говорять про необхідність звільнити Германа Галущенка з СІЗО, обігрують назви двох класичних стрічок – «Врятувати рядового Райана» і «Форест Гамп».
4: У нас порятунок рядового Райана, правильно? От тільки недоумок може записати на своїх дітей крадіжку грошей та ще й оплату їхнього ж навчання. Тому Форест Гамп.
3: Як йдеться у відео, фігурантам справи Форест Гамп вже повідомили про підозру, а НАБУ оголосило, що незабаром вийде нова серія стрічок. Тож, Богдане, у мене все, передаю тобі слово.
2: Дякую, Ірино. Ірина Давусир розповіла подробиці справи, продовження справи Мідаса. Тим часом маю, знаєте, надзвичайно термінові новини. Щойно юридична компанія Міллер опублікувала звернення від пані Мудрої, і я би хотів зацитувати от буквально два речення з того, що вона розповіла. Сьогодні я подала заяву про звільнення, і захищати своє добре ім'я я буду сама, не переносячи цю боротьбу на державу. Тобто тут стає зрозуміло, що насправді пані Мудра подала заяву на звільнення самостійно, тобто Володимир Зеленський по суті виконав її волю піти з посади. Як розповідала моя колега Ірина, у відео згадують голову одного з комітетів Верховної Ради. Як пише «Економічна правда», це може бути нібито Данило Гетманцев. Він очолює комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Сам народний депутат це заперечив і стверджує, що готовий довести свою невинуватість, пройшовши перевірку на поліграфі. Далі ми, власне, і поговоримо з паном Данилом. До Етеру Еспресо приєднується Данило Гетманцев, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики. Пане Данило, мої вам вітання і щира подяка, що знайшли час на розмову.
5: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Дозвольте розпочати, власне, з цих звинувачень. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви звернулися до НАБУ, готові пройти поліграф, але чому взагалі з'явилися розмови про вашу нібито причетність до цієї справи і нібито ви є фігурантом одним з...
5: Да, давайте почнемо з найпершого. Я ніколи ні з Іриною Мудрою, ні з ким іншим, ні з живою, ні з мертвою людиною не обговорював взяття під контроль, кришування чи якісь інші дії по відношенню до Сенцбанку. Ніколи, ні з ким. І я хочу, щоб тут була поставлена крапка, я звернувся до НАБУ з відповідною заявою, аби вони мене допитали, аби провели всі процесуальні дії, якщо є якісь сумніви, але я... З спілкування вже розумію, що там ніяких нема навіть натяків в справі на це. Разом з тим, тимчасова слідча комісія Верховної Ради розглядає вже протягом достатньо тривалого періоду часу, десь приблизно до півроку, справу про встановлення організованою злочинною групою контролю над державним Сенсбанком. Зазначений контроль був здійснений за участі в тому числі Ірини Мудрої і осіб, пов'язаних з головою Національного банку Андрієм Пишним. Я неодноразово в інтерв'ю, в заявах своїх, на своїй сторінці стверджував про взаємопов'язані зазначених осіб, про те, що Ірина Мудра є правою рукою, за його ж словами, Андрія Пишного. Це, власне, загальновідомий факт, це його заява. І саме з цим я пов'язую цю безглуздість, якою Ірина спробувала пояснити, чому ми вимагаємо політичної відповідальності Андрія Пишного за корупцію в Сенсбанку. І чому, власне, я, як голова профільного комітету, зайняв цю публічну позицію. Вважаю, що як людина, яка голосувала за призначення Андрія Пишного, я не тільки маю право, а зобов'язаний запитати у голови Національного банку про ті обставини, які пов'язані з Сенсбанком. І вони виходять далеко за межі тієї кримінальної справи, про яку йдеться зараз в повідомленнях НАБУ. Річ іде про те, що в тому числі і Ірина, і інші особи сформували частково в більшості, тобто більшість правління Національного банку за рахунок осіб, які пов'язані з Андрієм Пишним або з Іриною Мудрою і з фігурантами справи Мідас. Іншої справи, ви пам'ятаєте її, да? І так, це все є на плівках, вони це все обговорюють, яким чином вони формують цю, це правління і наглядову раду, яким чином вони формують. І, власне, це вони зробили для чого? Для того, аби отримувати неправомірну вигоду, дохід отримувати від обслуговування грального ринку. За рахунок неформальних дій окремих посадових осіб Національного банку було забезпечено те, що гральний ринок, еквайрінг, тобто розрахунки на гральному ринку, обслуговував переважно Сенсбанк у десь 85% від всіх розрахунків, які були. І дозволяючи чи забезпечуючи операторам азартних ігор ухилені від оподаткування в особливо великих розмірах з одного боку, з іншого боку знижені ставки за еквайрінг. Там окремі оператори сплачували менше, ніж собівартість зазначених послуг, абсолютно без будь-яких обґрунтувань, без будь-яких підстав. Національний банк провів перевірку Сенсбанку. Це дуже важливо, дайте я завершу, це дуже важлива фабула. І, власне, виявив порушення Національний банк на 3,3 мільярди гривень і значні інші порушення в акті своєї перевірки. І, власна реакція, тобто наслідки для керівництва цього Сенсбанку державного були аж ніякі. Ніякі. Вони досі працюють, вони досі здійснюють ці схеми. Я неодноразово, і колеги мої по комітету, це не тільки я, звертали увагу на це правопорушення, яке триває, але, власне, одних людей, простих людей Національний банк блокує при здійсненні розрахунків, а таким великим друзям своїм дають можливість порушувати фінансовий моніторинг без будь-яких обмежень. Тому вважаю, що політична відповідальність лежить безпосередньо на Андрії Пишному та його правій руці Ірині Мудрій.
2: Пане Данило, я би хотів одночасно запитати про пана Пишного, бо ви про нього згадали і багато розповіли, і хотілося б закрити, знаєте, цю підтему, яка стосується вас. Якщо ви можете про це говорити, чи зверталися правоохоронці попередньо до вас, чи говорили, що ви є фігурантом, чи вручали якісь вам документи?
5: Давайте без цих гучних фраз, фігуранти, якщо ви навіть прочитаєте розшифровку цього запису, да, там навіть мого прізвища нема. Да? І, власне, це так догадки, такі здогадки такі економічної правди, що вони мене назвали, але я дійсно

0: звертатися з якимись такого роду пропозиціями, навіть якщо вони в когось і могли б теоретично бути. Але в мене і в членів нашої тимчасової слідчої комісії ніколи не було таких намірів, пропозицій чи чогось іншого. Я взагалі з нею зустрічався, я от намагався навіть сьогодні згадати коли, але мені здається, що цього року навіть не зустрічався з нею. Тобто у нас не було якихось ділових таких тісних взаємостосунків з заступницею голови Офісу Президента.
1: Пане Данило, насправді я вам ставив питання про будь-які документи, які стосуються вас, з простої, дуже простої причини. Щоб не було здогадок, щоб від першої особи
0: ніяких документів
1: почути.
0: Нема і не може чудово. Бути, і не може бути взагалі в принципі.
1: Чудово. Тепер про пана Пишного. Знаю, що завтра в Раді його очікують на засідання, будуть слухати. Так от питання, а що хочете від пана Пишного почути? І чи відомо вам, чи є пан Пишний якимось чином дотичний до не співпраці, але діалогу з правоохоронними органами, в цьому випадку з НАБУ? Можливо, він теж якось сприяє слідству, або працює зі слідством, або є фігурантом?
0: Ну, це питання до НАБУ і до того, як і до нього особисто. Я не знаю цих обставин, але очевидно, що якщо Національний банк погоджує пов'язаних з фігурантами справи МІДАС осіб в правління і в наглядову раду Національного банку, якщо Ірина Мудра на засіданні комісії з обрання цих осіб наполягає на призначенні саме цих осіб, а потім Національний банк їх погоджує, і після цього він не помічає відвертих правопорушень на мільярди фінансового моніторингу цього банку, то очевидно, що це питання, яке курується керівництвом Національного банку. І це ганьба. Це ганьба. В мене є багато питань до Пишного, але наша процедура завтра заслуховування його у Верховній Раді не передбачає постановку цих питань. Тому, безперечно, я переконаний в тому, що тут має наступати політична відповідальність людини, яка щонайменше не помітила цих величезних масштабних правопорушень, фактично пральні в одному з найбільших державних банків.
1: Пане Данило, я так розумію, що вас на допит не викликали, ви виявили власну волю прийти і на поліграфії поговорити, правильно розумію?
0: Да.
1: Запитання тепер стосовно плівок, які сьогодні опублікували НАБУ. Чи мали час ви з ними ознайомитись, послухати? Від себе особисто, як ви можете оцінити те, що той зміст, який на них був, і, можливо, ви вже з колегами-депутатами і по фракції, і в кулуарах говорили про це? Яка, даруйте, температура по палаті? Про що ваші колеги говорять, як реагують?
0: Дивіться, ми всі шоковані, безперечно. Я не можу сказати, що я всі плівки прослухав, але, власне, те, що це відбувалося в 2026 році, відбувалося після того, як трапилася ця величезна ганьба з справою МІДАС, нас, безперечно, це шокувало. І хочу відмітити також дуже швидке рішення президента. Фактично, через годину, як це з'ясувалося, була звільнена заступниця голови Офісу Президента. Це правильне рішення, своєчасне рішення. Мені здається, що ми маємо принаймні в питаннях кадрів реагувати миттєво на такі моменти, на такі факти, які були оголошені НАБУ. А там щодо притягнення до кримінальної відповідальності, безперечно, це робота НАБУ. Хотілося б, щоб вони також її виконували швидше.
1: Пане Данило, маємо буквально 30 секунд. Хотілося б вам наостанок таке дуже коротке питання поставити. Як ви вважаєте, це репутаційний удар для Офісу Президента і для президента Володимира Зеленського? Чи поки що зарано говорити про репутаційні удари?
0: Будь-який корупційний скандал – це репутаційний удар і для Національного банку, і для Офісу Президента, безперечно. Я переконаний, тобто я знаю це, напевно, знаючи Володимира Зеленського, що він не має жодного стосунку до цих справ, які були, але те, що так чи інакше будь-яка корупція в владній команді, вона лягає на...

0: імідж всіх нас, це очевидні речі. Саме тому ми і повинні очищуватися від таких людей дуже-дуже швидко і робити відповідні публічні заяви, висновки робити і співпрацювати, безперечно, з НАБУ. Не тільки з НАБУ, з будь-яким правоохоронним органом.
1: Дякую, дякую, пане Данило. Данило Гетманцев, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був гостем «Етеру Еспресо». Ми продовжуємо. І сьогодні правоохоронний комітет зняв з розгляду Верховної Ради євроінтеграційні законопроєкти. Один із них – це розширення підслідності НАБУ і САП. Зокрема, щодо посадовців Офісу Президента. Такі, знаєте, дивні співпадіння відбулися. Законопроекти зняли ніби то з мотивів втрати актуальності. Про це повідомив голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Це особливо іронічно, враховуючи сьогоднішню операцію НАБУ і САП, де, ймовірно, фігурує вже колишня заступниця керівника Офісу Президента. Про це написала депутатка на своїй сторінці у Фейсбук. Продовжуємо з нашою наступною гостею. Олена Купіна, керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа», приєднується до «Етеру Еспресо». Пані Олена, мої вам вітання. Дякую, що знайшли час.
2: Добрий вечір.
1: Дивіться, НАБУ офіційно говорить про одного з учасників справи Мідас, але не називає його в своєму повідомленні. При цьому медіа пов'язують цю історію з заставою для Германа Галущенка. Як ви вважаєте, що саме слідство має встановити, щоб юридично довести зв'язок між походженням грошей і внесенням застави? В цій справі яка істина має бути для того, щоб суд виніс вироки?
2: Ну, дивіться, треба нам наразі розуміти, що це тільки перший етап цього розслідування. Це окрема спецоперація, називається Forest Gump, і це той етап, коли все, що негласно могли зібрати, негласно зібрали, і тепер справа за збором наступних доказів, яких вже непомітно для учасників цієї процедури, не збереш. От, наприклад, ті плівки, які були оприлюднені, вони мають пройти судову експертизу, має бути встановлено, що вони є автентичними, що вони є не редагованими, не склеєними, мають бути встановлені, кому належать голоса і так далі, і тому подібне. З того, що вже оприлюднено, ми розуміємо, що хронологічно воно абсолютно збігається з тими датами, коли саме за Германа Галущенка збирали і вносили цю заставу. Збігаються суми, збігаються цифри, збігається все. Тобто тепер наразі справа за експертизами, також допитами свідків і так далі. Ще раз наголошую, зараз той етап, коли негласно вже не можна було більше зібрати доказів, і ми переходимо в наступну площину, щоб, власне, те, що було прослухано, знайти цьому додаткові докази і підтвердження.
1: Пані Олено, дивіться, маємо таку ситуацію, коли в межах, по суті, одного провадження слідчі прийшли одночасно, по суті, до народного депутата, до заступниці керівника Офісу Президента, в банківські установи. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз говорити про роль кожного з цих фігурантів, і чи можемо ми зрозуміти, а що, власне, лишається предметом слідства, а що вже перейшло в абсолютно публічну таку площину, і ми можемо стверджувати, що певні речі відбувалися за сприяння, наприклад, Офісу Президента і так далі. Як ви бачите для себе роль кожного з фігурантів, хто за що відповідав і хто за що буде нести відповідальність тепер?
2: На тих плівках, які сьогодні оприлюднили, є три такі ключові тези. Перша ключова теза – це, власне, вони є підтвердженням того, що всі справи, розподіл потоків, саме серйозні речі, на які можна впливати, вони вирішуються в Офісі Президента. Тому що на цих плівках було? На цих плівках є пряма мова заступниці керівника Офісу Президента, яка говорить, що, по-перше, до неї дзвонив Міндіч, фігурант, який знаходиться і зі справи Мідас, наближений друг Сокола Президента, який зараз в Ізраїлі ховається від свого кримінального переслідування, і сказав, що візьміть під крило Сенсбанк, тому що раніше по Сенсбанку відсторонили голову наглядової ради, там такі потоки треба брати під контроль. Потім вона говорить про те, що до них прийшов сам Сенсбанк і сказали, що до нас прийшов Давід, Ми розуміємо, що це Арахамія. Прийшов керівник комітету Верховної Ради. Ми розуміємо, що це Гетьманцев. І сказали, що вони пропонують в обмін на відповідні гроші не мочити Сенцбанк, як державний банк. Як ми бачимо, по всім цим питанням прийшли вирішувати справу куди? В офіс президента. Це і показує, де зберіглась така абсолютна влада, що якщо ми говоримо про якийсь державний механізм стримування противаг, то тут цим займається виключно НАБУ і САП. А всі інші гілки влади, як законодавча, виконавча, вони абсолютно зрослися, і вони зрослися під керівництвом Офісу Президента. Тобто перше, що ми бачимо, ще одне підтвердження, що всі такі справи вирішуються в Офісі Президента. Друге, що ми бачили на цих плівках, це підтвердження, що єдине, на кого не мають впливу наразі в Офісі Президента з правоохоронних органів, це НАБУ і САП. Тому що там прямо говорять про те, що от ми не думаємо про наступний конкурс. Я казала, я прийшла до нього і сказала, що ми маємо придбати по заміну Клименка, хто буде наступним прокурором, керівником САП, і що якщо не змінять Клименка, нам всім П і далі не буду називати це матерне слово, але воно прямо так звучить на плівках, про те, що якщо і так далі НАБУ і САП будуть надто незалежними, нам всім кінець, скажімо так, всім нашим схемкам. І з огляду на це, нам, як громадськості, також треба бути дуже уважними зараз до конкурсу, який триває прямо зараз для заступників Клименка. Тому що заступник керівника САП – це дуже відповідальна позиція, і це доступ до всієї інформації, до багато інформації тих там спецоперацій, які готуються. Попередній заступник Клименка, який був звільнений якраз під час Мідасу за те, що були питання щодо того, чи не він це зливав інформацію і готував фігурантам, що хтось з них зміг втекти. Він був, ну, типу, як вказують деякі джерела, пов'язаний з ОП. Тому зараз ми маємо дуже пильно стежити, щоб наступні заступники керівника САП не... Ну, тобто, це були доброчесні люди, які не будуть зливати інформацію фігурантам справ. Це другий момент. І третій момент – це про те, кого ще взагалі про які прізвища, хто має бути відсторонений, тому що Ірина Мудра, як вона вже прокоментувала, сама подала заяву і вона звільнена з посади керівника, заступника ОП, але ці плівки показують нам, що як мінімум ще дві людини треба вивільнити від посад. Один – це Давид Арахамія, керівник фракції «Слуга народу», і, як ми знаємо, з попередньої справи вже НАБУ також ходить по його слідам в тій справі, де намагаються встановити, хто ж стоїть за підкупом голосів депутатів, і що у Давида Арахамія, його помічника, навіть отримали через суд дозвіл взяти образці ДНК, щоб з'ясувати, чиї відбитки пальців на конвертах, як передавали гроші депутатам, тощо. Це одна особа. Друга – це Філіп Пронін. Це фінмоніторинг, тому що на цих плівках прямо обговорюють як нам внести цю заставу, щоб не попасти на фінмоніторинг. І, очевидно, є співпраця і зливають інформацію про те, що в певну годину ви маєте сформувати платіжку, і тоді фінмоніторинг щось там відключить свої, умовно кажучи, свою автоматичну програму чи щось таке. Тобто буде таке одне маленьке вікно можливостей, чітка година, коли ви маєте сформувати платіжку, щоб вона не потрапила фінально під фінмоніторинг. Це також посада, яка має бути звільнена. Ну і остання, Сенцбанк, і туди ж ми одразу додамо Укргазбанк. Всі ці державні банки мають якомога скоріше їх пакети акцій продані, тому що, як ми бачимо, в руках державного управління вони перетворились на пральні і інструмент, як носити заставу за своїх топ-чиновників, які попались на корупцію.
1: Пані Олено, я, користуючись нагодою, хочу сказати, що ми готові надати слово абсолютно всім, кого ви згадали щойно в ваших тезах. Натомість маємо заяву від Данила Гетьманцева, він от перед вами був у нас в етері, він заперечив будь-яку причетність до цих схем і до цієї організації, яка діяла за версією слідства, і натомість він сказав, що не причетний до спроб контролювання Сенцбанку і готовий свідчити НАБУ. Як ви можете розцінити цю заяву?
2: Я хочу сказати, що це дуже правильно з його боку заяви, що правильно, що він як публічний депутат, який якби має аудиторію, звісно, він мав швидко відреагувати, це було саме правильно для нього реагувати. Ну, скажімо так, не промовчати на це, а почати все одразу заперечувати. Це єдина стратегія самозахисту в таких випадках, і, звісно, нехай він піде в НАБУ, нехай його будуть допитувати, показувати, будуть встановлювати, хто, де, з ким, коли зустрічався, відбувається, які були розмови, не були розмови. Це вже якраз таки і те, про що я говорила, наступний етап роботи з тим, щоб знайти підтвердження доказам і зібрати додаткові докази. Тому що, звісно, все обвинувачення не може ґрунтуватись тільки на тому, що кому і чиї слова і як переказувала Ірина Мудра. Звісно, цьому мають бути знайдені додаткові якби, докази для того, щоб це переходило в площину саме кримінального розслідування, розслідування злочинів, чи є там такий склад.
1: Пані Олено, маємо ще менше хвилинки. Маю запитання фінальне для вас. Незалежність НАБУ і незалежність САП – це вимога Євросоюзу. Як ви гадаєте, а Євросоюз як відреагує на те, що сьогодні сталося в Україні?
2: Я думаю, так само, як було і зі спецоперацією МІДАС. Вони скажуть, що ці звинувачення, ці нові матеріали справи – це свідчення того, що антикорупційна інфраструктура працює, і вони в цьому підтримують Україну, тому що це ознака того, що і НАБУ, і САП стали сильніші, що вони роблять ту справу, для якої вони і були створені – розслідувати топ-корупцію.
1: Дякую, дякую. Пані Олено, Олена Купіна, керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа», була в етері «Еспресо». Дякуємо за аналіз. Що відомо про Ірину Мудру, яку сьогодні без пояснень Зеленський звільнив з офісу президента, потім, звичайно, стало відомо, що вона сама подала заяву на звільнення. Відомо, що в офіс президента Мудра прийшла у 2024 році. До цього вона 2 роки працювала заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи. Раніше у банківській сфері, як бачимо, в офіс президента Мудра потрапила за часів головування Андрія Єрмака, але зберегла посаду після звільнення останнього і продовжила працювати вже під керівництвом Кирила Буданова. Далі будемо говорити про політичну сторону цієї історії, тому я вітаю в етері «Еспресо» Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, дякую. Ну і поки не поставлю, знаєте, таке дуже ґрунтовне питання, дуже просто спитаю, як вам сьогоднішні події, як ви їх для себе оцінюєте?
3: А які саме? Подій дуже багато було сьогодні. Які саме події?
1: Знаєте, тоді одразу перейдемо до, як то кажуть, важкої артилерії. Обшуки у народного депутата, обшуки у заступниці голови Офісу президента, публікація плівок. Скажіть, будь ласка, ці всі події, вони є сильним політичним ударом для кожного з фігурантів і, даруйте, для Офісу президента і для президента Володимира Зеленського? Чи поки що зарано називати їх сильним політичним ударом?
3: Ні, ну безумовно, це ще один удар. Не перший. І, скоріше за все, не останній. Але, ну, давайте згадаємо, були ще більш потужні удари. Правильно? Мідячгейт, обшук у Єрмака, потім кримінальна справа проти Єрмака. Це набагато більш потужний удар, ніж те, що сьогодні відбувається. І що? Ну, ми побачили, да, коли такі удари з'являються, певні іміджеві і рейтингові втрати для Зеленського є, потім він частково це компенсує через свою активність, через іноді через поліпшення ситуації військових дій проти Росії, іноді через свою активність в захисті національних інтересів, наприклад, проти мирного плану Трампа, як це було після Міндічгейта. Він тоді втратив 10% рейтингу втратив Зеленський в листопаді минулого року. А наприкінці листопада все це повернув. Тому що людям сподобалося, що він виступив проти виконання мирного плану Трампа на той момент. Ну і так далі. Тому, а знаєте, які були, ну, після от цієї історії з Міндічгейтом, в 26-му році, коли були найбільші рейтингові втрати для Зеленського? Не тоді, коли з'являлися нові плівки чи нові розслідування НАБУ, ні. В лютому 26-го року. І це, скоріше за все, було пов'язано, по-перше, на той момент розчарування, що нема результатів від мирних переговорів, а по-друге, наслідки страшної зими, яку тоді пережили люди, ну, в першу чергу, жителі великих міст, таких як Київ, там, ну, і деякі інші великі міста. Оце, мабуть, вплинуло. І це найбільше було падіння рейтингів Зеленського на той момент. Так що він за цей рік вже пережив три великих кризи, якщо не 4. Ну, якщо починати з картонкового Майдану, то 4. Да, так що це не останнє для Зеленського. Я думаю, що ми ще побачимо продовження. Мене єдине, що хвилює, це те, що кількість нових розслідувань зростає, а в суд передана поки що лише одна справа проти Юлії Тимошенко. По інших справах, включно з Міндічгейтом, деякі інші, і включно з справою Єрмака, поки що слідство продовжується, а в суд матеріали не передані. От тут, щоб не виникла пастка, яка була раніше в деяких розслідуваннях НАБУ, коли розслідувань багато резонансних, а в суді потім ми не бачимо результатів. От я думаю, що про це не варто забувати. А так, мій прогноз з точки зору суто політтехнологічної. Проблема для Зеленського виникнуть не зараз, не після таких розслідувань, як сьогодні, а після того, як завершиться війна, почнуться вибори. І от тоді, я думаю, що ми дізнаємось багато нового, в тому числі по всіх нинішніх розслідуваннях. А на сьогодні я б на інше звернув увагу. От дивіться, крайньо оказалася, стала Ірина Мудра. Зверну увагу, що до останнього часу це була людина з одної з найкращих репутацій в офісі президента України. З точки зору професійної діяльності, людських, таких міжлюдських стосунків і так далі, міжособистісних стосунків. Я чув про неї переважно позитивні відгуки раніше. І про як фахового юриста, і про як про людину. І навіть по плівках відомо, що вона виконувала вказівки керівників, яких не називають. Ми можемо здогадуватись лише, робити версію, хто саме мог робити її вказівки, які вона мала виконувати. Однак, який наслідок буде? От зверніть увагу, а далі? Хтось з начальників в офісі президента буде робити схожі вказівки іншим людям, або в офісі президента, або в Кабміні, або, там, наприклад, в правоохоронних органах України. І люди, які знаходяться на цих позиціях, будуть 10 разів думати, а чи варто виконувати такі вказівки, після яких ти можеш потрапити в в'язницю? Чи може краще звільнитися, чи просто не виконувати? От я думаю, що буде саме такий наслідок. І це значно послабить вплив президента або офісу президента от після того, що сьогодні сталося. І плюс накопичення. Накопичення всіх цих матеріалів, я абсолютно переконаний, це далеко не останнє таке розслідування.
1: Пане Володимире,
3: зокрема, по заставах, єдине, ще додам. Дивіться, а що, заставу на Єрмака збирали в абсолютно чистий спосіб? Я стільки чуток чув про те, як збирали гроші на заставу Єрмака. Якщо раптом з'ясується пізніше, що НАБУ стежило за тим, як збирали гроші на заставу Єрмака, я думаю, що ми дізнаємося дуже багато, навіть більш цікавих обставин, ніж зараз от по цій справі про Галущенка.
1: Пане Володимире, дивіться, сьогодні, як виявилось, Ірина Мудра, про яку ви от щойно згадували, вона була звільнена президентом України. Стало відомо, що вона сама подала, з її слів, сама подала заяву про звільнення. А як ви вважаєте, ось таким рішенням президента Зеленського, він який сигнал політичний послав суспільству? І чи, як ви вважаєте, чи достатня сила цього сигналу, коли він день в день, одразу ж після плівок, одразу ж після заяви, я так розумію, що має бути якийсь документальний процес, щоб цю заяву опрацювати і потім ще й опублікувати указ президента України. Який сигнал він послав і чи достатньо цього сигналу? Просто звільнення?
3: Дивіться, тут я думаю, що він точно думав не про сигнали суспільству. Людина потрапила під слідство, є серйозні звинувачення. Щоб не було ситуації складної, іміджової, політичної, юридичної, що йде розслідування, серйозні звинувачення на адресу заступника керівника офісу президента, і її просто позбавляють цього статусу. Так це ж не перше. Було набагато більш серйозна. Така ж сама ситуація. Звільнення Єрмака. Та сама історія, майже один в один. Обшуки. На той момент, зверну увагу, не було підозри Єрмаку. Він не був людиною, які пред'явили якісь звинувачення, просто підозри. Підозри з'явилися юридично лише декілька місяців потім. на його адресу. Але на той момент були лише обшуки. Правда, було суто політична, ну, скажімо, певний демарш або спільна дія різних людей з оточення президенту. Тоді, до речі, в єдиному пориві об'єдналися і Федоров, і Арахамія, які зараз ворогують. І там був і Буданов, і Малюк. Да, кажуть, що і Свириденко приєдналися, да, і всі переконували Зеленського, що треба звільнити Єрмака, що Єрмак став баластом. Треба скинути цей баласт для того, щоб врятувати президента, щоб не було підозр на адресу президента, і щоб, скажімо так, зняти напругу в суспільстві, яка на той момент виникала. Зараз в менших обсягах, з меншим резонансом те саме відбувається навколо Мудрої. Але от якраз з Мудрою, я ж кажу, наслідки будуть більш серйозні, тому що вона підлегла, вона виконувала накази або вказівки своїх начальників. І саме тому, от саме інші підлеглі, навіть, можливо, не на таких високих посадах, як Ірина Мудра, будуть думати, а чи виконувати сумнівні вказівки, після яких вони стануть крайніми в якихось кримінальних справах. Оце буде наслідком. А щодо сигналів, я думаю, що ну тут точно не про сигнали. Це, скоріше, така процедурна і суто політична операція дистанціюватися Офісу президента від кримінальної справи.
1: Заради справедливості варто згадати, що сьогодні НАБУ говорили не лише про Офіс президента, але й про народних депутатів, і колишніх, і теперішніх, і банківські установи. І ця вся конфігурація складається в таку досить масштабну організацію, знаєте, де задіяні абсолютно різні верстви державного управління, назвімо це так. Так от питання, а парламент отримає політичний удар після того, як, наприклад, Столера назвали фігурантом цієї глобальної справи Мідаса? Чи парламент вже звик до таких штурмів і спокійно проживе і далі? Якась реакція парламентарів буде?
3: Ну, судячи по сьогоднішніх голосуваннях, жодного впливу це не мало. Навпаки, дехто каже, ну тут правда кажуть і про звернення Федорова, от і про ці всі обшуки, розслідування. Ну точно це не вплинуло, може вплинуло навпаки на депутатів. Але якщо всерйоз, то дивіться, у нас, ну, по-перше, не можна поєднувати або ототожнювати. Кримінальна справа або просто обшуки, підозра, якщо пред'являється конкретним народним депутатам, це не означає колективної відповідальності всієї Верховної Ради. Нема колективної відповідальності Верховної Ради за злочини або, ну, підозру в злочинах конкретних народних депутатів. Все ж таки, тут відповідальність індивідуальна. Або якщо там декілька було людей в організованій групі, то це групова відповідальність. Але не вся Верховна Рада. Так що тут треба бути юридично коректними. Що стосується політичної відповідальності, це буде на виборах. Я можу вам сказати, і це не з'явилося до цієї справи, і не пов'язано з цією справою. Більшість виборців вже не перший місяць вважають, що цю Верховну Раду давно треба змінити, переобрати. Інша річ, як це зробити під час війни. От Федоров запропонував вчора, давайте подумаємо, не проведемо вибори під час війни, а подумаємо про те, чи варто проводити вибори під час війни, як це зробити. Що сталося?
1: Сталися сьогоднішні події. Маємо, що маємо. Пане Володимире, завершується, на жаль, наш ефір. Я щиро вдячний за ваш час. Володимир Фесенко, політолог, допомагав нам розібратися у політичних наслідках сьогоднішніх подій, у всіх політичних тонкощах. На цьому у нас все. Завтра будемо ставити знову питання, що далі, аби зрозуміти, куди рухається країна, як на це реагує суспільство, і головне, які наслідки будуть від того, що робиться або не робиться в нашій країні і в нашому суспільстві. Поки важливо пам'ятати, обшуки, записи, підозри – це все не вирок. Останнє слово має сказати суд, тому ми далі будемо слідкувати за цією і не лише темою. Завтра о 20:15 чекаємо вас, а поки бажаємо вам спокійної ночі. З вами був Богдан Лугунов. Разом з командою «Еспресо» бережіть себе.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмет.
2: Корвалмет. Заспокой своє серце.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Спеку завжди легше отруїтись.
11: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
12: Будемо рятуватись водою Рео.
11: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
14: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
15: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
14: Разом творимо історію незалежної України.
15: Інформаційний партнер – телеканал.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Своїм дещо епічним зверненням до народу Михайло Федоров не лише спровокував появу численних політичних мемів і жартів, але й запустив дискусію про зміну влади в країні під час війни. Як на такий зухвалий випад зреагує владна вертикаль Володимира Зеленського? Про це говоримо сьогодні, а також про перспективи нового міністра оборони. Бойовий генерал із відмінною репутацією, призначення якого, однак, відбулося сьогодні під вигуки «Ганьба». Це «Свобода Лайв», я Власа Лазар. Конституційна більшість за призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони нині проголосувало 312 депутатів. Голосували усі політичні фракції та групи за винятком кількох депутатів. Насправді, давно не було такої єдності, попри те, що ще буквально учора чимало депутатів критикували ідею президента призначати бойового генерала на посаду міністра оборони, який за законом, нагадаю, має бути цивільним. Власне, сам бойовий генерал Хмара, з'явившись у парламенті у мілітарі вбранні, упевнено заявив, що він таки цивільний.
1: Я стою перед вами як цивільна особа, звільнений відповідно до закону України про військовий обов'язок, військову службу, стаття 26, звільнення з військової служби, за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.
0: У 26-й статті закону про військову службу дійсно є пункт, що передбачає звільнення з військової служби у зв'язку зі скороченням штату або проведенням організаційних заходів. Наскільки доречно його було застосовувати до Хмари, ми пізніше поговоримо. Тепер політична частина. Народні депутати заявили, що очікують від Хмари власної візії і стратегії. Все те саме, чого вони очікували від Федорова. Мобілізація, СЗЧ, терміни служби, нові контракти. Хмара, як ймовірно справжня цивільна людина, відповів: прийняв. Але якщо без жартів, перед Хмарою дійсно серйозні виклики і задачі. А у Хмари, судячи з усього, навіть команди немає. Наразі у Міноборони працює вся команда Федорова, але, як пише «Українська правда», частина цієї команди може залишити міністерство. Депутатка Мар'яна Безугла, одна з небагатьох, яка не підтримала призначення Хмари, переказала вчорашню розмову з ним, каже, на всі питання Хмара відповідав загальними фразами, а на уточнення, як він бачить політику закупівель, зі слів Безуглої, завис. Це дослівна цитата. Радіо «Свобода» вже звернулася з запитом про інтерв'ю з новим міністром оборони. Ми сподіваємося на позитивну відповідь, але не гарантуємо її. Хмара був ефективним в СБУ, але це не означає, що він переніс цю ефективність в Міноборони, вважає головред «Європейської правди» Сергій Сидоренко. Міністр оборони сьогодні – це менеджер, закупівельник, політик і міжнародник. А Хмара навіть англійською не володіє, стверджує журналіст. Досвіду політика в нього також немає, а закупівельник – ну, подивимося. Ну, а поки народні депутати в абсолютній єдності голосували за Євгенія Хмару, під стінами Верховної Ради з понад сотня людей вигукували «Ганьба». Це учасники картинкових протестів, що виходили, зокрема, й на підтримку Михайла Федорова. Вони анонсували акцію також на сьогоднішній вечір. Ми будемо стежити за цим перебігом. Але поки що пропоную вам наш ранковий репортаж з-під Верховної Ради.
2: О 9 ранку поблизу Верховної Ради зібралася акція. Більше сотні людей прийшли сюди, аби закликати народних депутатів не голосувати за кандидатуру Євгенія Хмара.

0: посаду міністра оборони України.
1: Навіщо прибирати те, що вже працювало? Це по-перше. А по-друге, Хмара був керівником СБУ. Тобто прибирати його з тої посади, де він успішний, знову ж таки, навіщо? Щоб потім поставити міністром оборони. Це прикольно, це круто, але він військовий. І, на мою думку персонально, він би вніс би більше користі на посту військового, аніж на міністра оборони.
2: Нас не влаштовує те, що рішення відбувається не узгоджено з суспільством, не узгоджено з людьми. Місяць люди виходять на вулиці незадоволені, але незадоволення не зникає, тому я думаю, це основна причина, чому ми тут.
0: До голосування за міністра оборони народні депутати від різних фракцій та груп поспілкувалися з нами, розповіли, як голосуватимуть і чому.
3: Федорова дуже велика підтримка, але я вважаю, це людина, яка 7 років була в обоймі президента, тому Хмара, знову ж таки, кандидатура, яку подає Зеленський. Політика Зеленської, я з нею багато в чому не погоджуюся, тому я, наприклад, не буду голосувати.
4: Будете сьогодні підтримувати?
5: Обов'язково, всіма руками, ногами і зеленою кнопкою, тому що це професійна людина, яка розуміється на обороні, яка розуміється на війні, яка професіонально показала себе як голова Альфи в Службі безпеки України, а потім тимчасово виконуючий обов'язки Служби безпеки України.
6: Нічого немає проти особисто Хмари, але ми розуміємо, що це просто затикання дірок. У нас до того, що влада намагалася розправитися з людьми, які є незручними. Михайло Федоров був незручним на міністр оборони, викривав корупційні схеми, його зняли. Спершу хотіли призначити Клименка, потім, коли з Клименко не вийшло, зрозумів, що немає голосів у Верховній Раді, то так просто притягнуло Хмару.
7: Ми ж не будемо сперечатись про заслуги пана Хмари. Якщо президент подає, а це саме позиція президента і призначення, яке подає президент, я буду підтримувати.
0: Учасники акції зараз слухають, що відбувається під час засідання, оскільки саме зараз народні депутати перейшли до розгляду питання голосування за міністра оборони.
8: Переходимо до прийняття рішення.
9: За 312 рішення прийнято. Вітаємо!
0: Бачимо реакцію учасників акції на рішення парламенту про призначення саме Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України, яке підтримали 312 народних депутатів.
10: Я думаю, ми продовжимо боротьбу. Це не може бути остаточне. І взагалі то вже буде питання до депутатів. Вже до них це буде. Отак, як зараз, але буде потужніше. Чому вони так? Хай вони обоснуються. Чому вони вибрали пару?
11: У нас немає ніяких сумнівів зараз, звідки йдуть ці накази і хто приймає рішення в цій країні. Тому ми завершуємо протест під Верховною Радою. І сьогодні о 19-й ми будемо знову під вікнами президента, але вже трошки з іншим настроєм, з іншими гаслами народу.
12: Тепер будемо все це обговорювати з народними депутатами. До нашого ефіру долучилися Олександр Федієнко, представник «Слуги народу», з нами Ірина Геращенко, «Європейська солідарність», і з нами Дмитро Костюк, позафракційний народний депутат, хоча прийшов до парламенту у складі «Слуги народу». Я вас вітаю, доброго вечора.
13: Доброго вечора.
12: Пані Ірино, я почну з вас, тому що ви чули, що люди під стінами Верховної Ради кричали і вигукували «ганьба». Я щойно перевірила поіменне голосування. Якщо немає ніяких помилок, і я теж уважно все читала, то ви голосували. Олександр не голосував, Дмитро не голосував, а ось ви, Ірино, голосували. Хоча ваша політична сила критикувала рішення президента. Поясніть свою позицію.
13: Це дійсно ганьба. Все, що відбувається сьогодні з кадровою позицією політикою Зеленського, який, я нагадаю, цю кадрову чехарду замутив, який в останню хвилину через відсутність півтора місяці міністрів оборони і міністра закордонних справ, і в вашій студії ми про це говорили, подав кандидатури. Наша фракція дійсно зверталася до Зеленського з пропозицією враховувати позицію суспільства, повернути, подати кандидатуру пана Федорова на міністра закордонних справ. Але правда в тому, що це виключно конституційні повноваження президента визначатися з кандидатурою міністра закордонних справ і міністра оборони. От не втручатися, там не призначати прем'єрів.
12: У мене питання,
13: Зеленський,
12: чому ви проголосували за?
13: Я скажу, тому що ми голосували за генерала, якого намагалися зробити крайнім, і просто в цій ситуації, в цій кадровій чехарді, по-перше, дійсно, країна не може бути без міністра оборони, який має сьогодні займатися логістикою фронту постачання. А по-друге, ми особисто знаємо дуже добре Євгена Хмару. Офіцер з великої літери, альфач, який особисто був разом з генералом Малюком, так само невідомо за що звільненим, причетний до операції «Павутиння», і наша команда не може собі дозволити, знаєте, робити крайнім генерала, офіцера справжнього, який, до речі, має унікальну історію ставлення до своїх підлеглих, коли він чекав там поранених з поля бою, не покидаючи сам певні історії. І тому наша тут йому підтримка в першу чергу як генералу. Він дійсно склав зараз своє повноваження як генерал, він цивільний є, він написав відповідну заяву для того, щоб виконати цю норму закону. Але і правда в тому, що це абсолютно ганьба, відсутність комунікації Зеленського і з парламентом, і з суспільством. І те, що сьогодні генерала, якого Зеленський так от кинув, знаєте, під потяг цей кадровий, він навіть не прийшов представляти особисто в парламенті. Я хочу сказати, що наша команда не просто, ми мали зустріч вчора із кандидатом на пост міністра оборони паном Хмарою, і ми передали весь той пакет документів, який ми відстоювали всі ці роки. Це дуже важливо, пані Власне,
12: чекайте, ми зараз туди дійдемо.
13: Міністерство оборони. Да, да, це вибачте, будь ласка, 40 мільярдів гривень вкрали.
12: Я все-таки маю, я все-таки скажу, що ви вважаєте, як ви сказали, що це все кадрова чехарда, що це ганьба, але ви голосували, щоб таким чином висловити підтримку Євгену Хмарі, як досвідченому кадровому військовому, якого поважаєте. Ну, слухайте, багато є чудових людей, вони мають чудові професії, професіонали, але тут питання, чи буде він професійно виконувати цю роботу? Мені здається, у всіх є це
13: пані
12: питання.
13: Пані Влада, ви знаєте, ми бачимо, що всі люди, які потрапляють, на жаль, в обійму Зеленського і цієї руйнації інституції, вони мають дуже серйозні проблеми часто з виконанням своїх дійсно обов'язків.
12: Ну,
13: тому
12: все,
13: що питання
12: чекайте,
13: не тільки в людях, а в
12: інституціях,
13: які сьогодні руйнуються.
12: Давайте тут зупинимося. Отже, хвилину, ви голосували за призначення Євгена Хмари.
13: Наша фракція підтримала призначення міністра оборони воюючій країні, якого президент Зеленський
12: Олександр
13: подав
12: Федієнко з нами.
13: Генерала, якого ми шукали.
12: Олександр Федієнко, представник «Слуги народу», представник оборонного комітету. Олександре, я звернула увагу, що ви не голосували, але, можливо, це якась помилка, і ви щиро підтримуєте вибір президента.
14: Я підтримую вибір президента, тим паче, що це вибір президента. Але
12: не голосували.
14: Питання призначення для мене важливо. Дивіться, я не хочу коментувати, бо для мене дуже важливо дивитись на результат роботи міністра. Правильно у нього будуть рішення, неправильно. Якщо будуть правильні рішення, звісно, я буду їх підтримувати. Якщо будуть помилкові рішення, звісно.
12: Так, а чому не голосували за його?
14: Про це говорити? Ну, дайте ж докажитися. Для мене дуже головне, при всій повазі до Хмари, це не стільки його бойові і інші генеральські заслуги, скільки розуміння його як менеджера. Я, на жаль, просто з паном Хмарою не співпрацював ніколи. З Михайлом там я співпрацював багато-багато років. Я знаю його як менеджера, як людину. А от з Хмарою я просто не працював. А для мене дуже важливо, ще раз хочу наголосити, під час керування найважливішою інституцією Міністерства оборони України, це саме безпосередньо якості керівника і менеджера, який менеджмент ці відповідні процеси. Не знаю пану Хмару, тому сьогодні я прийняв таке рішення, і ще раз хочу наголосити, я не хотів би його далі коментувати. Якщо пан Хмара буде приймати правильні рішення, які будуть на користь Міністерства збройних сил України,
12: ви ж маєте звітувати перед суспільством.
14: Я звітую перед суспільством, я пояснюю свою позицію, чому саме так.
12: Отже, ви підтримуєте щиро рішення президента, але за це рішення не голосували, тому що не знаєте Хмару і не встигли познайомитися. Цікаво. Дмитро Костюк, бачила вас на протестах на підтримку Михайла Федорова, не знаю, може випадково там опинилися, але ви були сьогодні один з тих депутатів, які прямо от голосували проти.
15: Так і є.
12: Так, а поясніть свою позицію.
6: Справді, не виняв картку, не утримався, а проголосував проти призначення Хмари міністром оборони України, тому що це моя робота. Я представник українського народу, а не актор масовки серіалу з поганим сценарієм. Тому я голосував проти. Якщо я більше часу розшифрувати, можу пояснити.
12: Ну, у вас є, звісно, пару хвилин. Розшифруйте, це ж цікаво. Таких було всього двоє на всю Верховну Раду сьогодні.
6: Давайте ми повернемося до перших серій цього прекрасного серіалу. Знімали керівника СБУ Василя Малюка, ефективного керівника СБУ, автора тієї самої побутини. Його знімали з політичних мотивів, скоріше за все, з подачі Єрмака. І шукали заміну, щоб це була якась популярна фігура, що можна було нею прикритися. Знайшли Євгена Хмару. Призначили керівником СБУ, хоча по факту СБУ керував весь час, поки Хмара був номінальним керівником, керувала інша людина. Зараз знімали Михайла Федорова, ефективного міністра оборони, якого підтримував весь український парламент. Я пам'ятаю, як стоячи всі аплодували, коли голосували за нього, і підтримували в тому числі і опозиція, підтримувала Федорова на позиції міністра оборони. Потім його зняли і шукали теж термінову заміну. І навіть не Хмару, а Клименка знайшли цю заміну міністру Федорову. Тільки тоді, коли зрозуміли, що немає голосів в парламенті за голосування за колишнього міністра МВС на позиції міністра оборони, тоді вже придумали, знову ж таки, достати Хмару як популярну фігуру, справді заслуженого військовослужбовця, і поставити його на голосування на Міністерство оборони. Що, в першу чергу, несправедливо по відношенню до самого Євгена Хмари.
12: Ну, він же, просто він же в чистому розумі ухвалював теж це рішення. Його ж не заставили, не привели силою за трибуну.
6: Зараз виходить, що він змушений був відмовитися від своєї військової кар'єри. Десь через півроку його так само викинуть на смітник. Він, звісно, як людина військова, як людина командна, він змушений був погодитися на ту пропозицію. Так само, як раніше відправляли на СБУ, зараз на Міноборони. Це різні структури, це різні задачі. І йому треба буде тільки ці самі півроку, щоб просто вникнути взагалі в те, чим же Міністерство оборони, з тим величезним бюджетом, який розподіляється по оборонним закупівлям. І поки він почне з'ясовувати це все, можуть творитися різні цікаві речі в цих оборонних закупівлях. Я так розумію, що в цьому, в принципі, і була ціль. Ми подивимося по активності телеграм-каналів влади, чи вони будуть. Знову згадаю ще, наприклад, русифікація в Україні, бо вони про неї згадали тільки коли вже треба було мочити Федорова, знімати з посади. Вона з'явилася в медійному просторі, а потім вона зникла зі зникненням Федорова. Просто зникла, її немає. Я думаю, що десь через півроку знову побачимо, що є русифікація, інші проблеми, зараз... і треба терміново змінювати міністра оборони.
12: Зафіксуємо цей момент, ви даєте півроку. Пані Ірино, в мене до вас ось яке питання, бо ви почали цю тему, ви кажете, що Хмара звільнився в межах, передбачених законом про військову службу, 26 стаття, там є такий пункт, який передбачає звільнення з військової служби у зв'язку зі скороченням штату або проведенням організаційних заходів. Дуже несподівано, наскільки я розумію, пан Валерій Залужний не по цій статті звільнявся, там... через ВЛК, так? Звідки виникла взагалі така можливість в законі? Якось ми пропустили цей момент, і навіть депутати нам раніше, коли ми цікавились, не розповідали, що так можна. І поясніть, будь ласка, а що, можна розцінювати подання до Верховної Ради на посаду кандидата в міністра оборони організаційним заходом, чи як ви трактуєте цей закон?
13: Дивіться, я якраз хочу, пані власне, ще раз привернути вашу увагу до позиції нашої фракції. Ми вимагали сьогодні, єдина фракція, що має бути Зеленський, і він пояснити це рішення. От я думаю, ми тут всі можемо займати з вами різні позиції відносно кандидатури міністра оборони. Фізично, хто це має бути. Але ми є єдиними, і ви, пані власне, як журналіст. І ми, як дуже різні тут політики чи депутати, що в Україні має бути міністр оборони.
12: Я не зрозуміла, як цей закон запрацював.
13: Бачите, я зараз вам скажу. Кандидатуру міністра оборони подає Зеленський. Очевидно, що він відмовився подавати Федорова, він не подасть Федорова, у нього ревнощі, він зайшов в якийсь особистий конфлікт, і ми заходимо в патову ситуацію, коли напередодні бюджету, а вже сьогодні дірка в Міністерстві оборони в нас величезна, ми без міністра оборони. Насправді, у нас є сумніви відносно, я погоджуюся з тим, що нам потрібно більш чітке роз'яснення відносно цієї статті, яка була застосована. Ми на фракції вчора мали зустріч з паном Хмарою, і перше питання, яке задали, ви в якому статусі зараз з нами розмовляєте, як генерал, вже як цивільний, він відповів, що я в процесі, і що ця стаття передбачає звільнення вищих посадових осіб на офіцерських посадах у випадку реорганізації служби чи особливих обставин, до яких він от відносить в даному випадку це призначення. Так само для нас, наприклад, пані Власто, є величезний, наприклад, сумнів відносно, ми підтримуємо пана Драпатого, але його кандидатуру мав подавати діючий міністр оборони, а його призначили також з порушеннями. Тому я ще раз наголошую, наша позиція незмінна, що, на жаль, за останні роки кадрова політика Зеленського,
12: тобто,
13: і всіх, хто
12: чекайте,
13: поряд,
12: ви вже,
13: вона відбувається
12: пані Ірино,
13: постійно
12: при всій повазі,
13: з порушеннями.
12: Ви вже про це сказали, що постійно з порушеннями кадрова чехарда і так далі. Ваша відповідь, ви не розумієте, на яких підставах був застосований ось цей закон до пана Євгена Хмари?
13: Значить, пан Євген Хмара, це ж не я звільняю з військової служби. Правильно?
12: Ви за нього голосували, тому я
13: сподіваюся.
12: Чекайте. Ви просто за нього голосували, тому я сподівалася, що ви розібралися, на якій підставі. Ви
13: розібралися, що він перед нами представ як цивільна особа.
12: І ви повірили.
13: Виконавши норми закону. Угу. Ні, стоп, ми не повірили, чи повірили, перед нами виступає цивільна людина. Якщо в нас є сумніви в тому, що він цивільний, тоді давайте з цим розбиратися. Якщо його звільнив Верховний Головнокомандувач незаконно, це знову питання до Зеленського. І мені здається, пані Власте, я підпишуся під петицію, яку зараз журналісти на сайті Офісу вже президента зареєстрували, що Зеленський має вийти на якусь прес-конференцію, а не в часі...
12: Півтора року не було.
13: Ну, ненормально. Ви розумієте, ви задаєте питання Геращенко, яка не є Верховним Головнокомандувачем. Я якраз ваш союзник журналістів в тому, що сьогодні єдина, по суті, наша фракція вимагала Зеленського в залі Верховної Ради. Щоб він розказав, як було Хмару, чому він подав його кандидатуру.
12: Чекайте.
13: Але ставити в заручника від цієї чехарди кадрового офіцера, генерала з бездоганною репутацією, ну це хамство.
12: Чекайте.
13: І тому наша
12: я просто хочу констатувати, я просто хочу нагадати, що тисячі сотні тисяч людей не можуть ось так просто звільнитися із війська.
13: Абсолютно.
12: Тому я хочу зрозуміти, на якій підставі все-таки звільнили бригадного бойового генерала і чому ви це підтримали. Але в нас є представник оборонного комітету.
13: Закони про терміни служби.
12: У нас абсолютно є представник оборонного комітету Олександр Федієнко. І я сподіваюся, Олександре, що ви мені розтлумачите, чи подання до Верховної Ради кандидатури міністра оборони це і є організаційний захід, який дає можливість звільнитися з війська?
14: Я хочу нагадати колегам, що приблизно в середині, там ближче до кінця 25-го року, були прийняті зміни якраз. Ми прийняли закон, саме зміни статті 26, яке дає право вищому військовому керівному складу, тобто генерал-майор, генерал-лейтенант і так далі, отримати право у разі реорганізації структури і прибирання посади мати право. Це називається
12: а що
14: не
12: сили спеціальних операцій в СБУ реорганізували, які очолював Хмара?
14: Ну я ж не сили спеціальних операцій, я на їх прес-служба. Ви ж запитали, я вам відповідаю щодо того, як відбувається підстава. І пана Хмару перевели в запас. Коли пан Хмара переходить в запас, він по факту стає цивільною людиною. Але якщо, наприклад, з'явиться якась посада, яка буде відповідати його, ну там називаємо так простою мовою, людською скілами, він так само може повернутися з запасу на військову посаду в тому ж званні і керувати далі. Станом на сьогодні, якщо я правильно зрозумів з його виступу, бо я не бачив там документів, ну і так далі, я вимушений довіряти словам бойового генерала з трибуни, тим паче парламенту, він сказав, що на підставі 26 статті. 26 стаття визначає тільки одне, це звільнена в запас. Все. Сьогодні, станом на сьогодні, це бойовий генерал в запасі, цивільна людина.
12: Зрозуміла. Пане Дмитре, чи є у вас якісь питання стосовно цієї юридичної колізії, чи я не знаю, як це правильно назвати?
14: Тут немає колізії, до речі, я вибачаюсь.
12: Добре.
14: І це стосується виключно якоїсь чисельності генералів. Так стало, що свого часу у нас було генералів багато.
12: Тобто генералам Верховна Рада дозволила звільнитися з війська.
14: І ми не знали, що з ним робити. Парламент прийняв зміни до закону.
15: Військові служби? Так. Хмару сьогодні голосували в парламенті, зважаючи на ті принципи і підходи, які існують зараз, на жаль, в монобільшості по голосуванням кадровим, могли просто взагалі забити на закон.
12: Ну, Дмитро, я нагадаю, що ви були в цій монобільшості ще рік тому, ви буквально вийшли зі «Слуги народу».
15: Я був в цій монобільшості рік тому.
12: Так, так.
15: Я думаю, що я за свої гріхи вже сплатив доволі велику ціну.
12: Сплатили, добре. Так. Добре, панове, пані і панове, ще одне питання, яке я хочу з вами встигнути обговорити. Чи так випадково співпало, чи готувалося все заздалегідь, але вчора увечері Михайло Федоров вийшов з таким, достатньо, як я сказала на початку програми, епічним зверненням до українського народу, де закликав провести вибори і боротися зі старою системою. Я просто нагадаю дуже коротко, хвилинка, що він там розповідав, і хочу потім почути вашу думку, що ви про все це думаєте.
16: Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових. Мільйонів українців за кордоном, людей прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і в цій ситуації, бо демократія – це не розкіш мирного часу. Демократія – це частина того, за що ми сьогодні воюємо. Але є ще одна причина, чому ця розмова потрібна саме зараз. Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюються ті чи інші рішення. Чому одні реформи рухаються вперед, а інші блокуються. Чому рішення, які на фронті потрібні сьогодні, місяцями ходять кабінетами. І особливо небезпечно, коли у суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а її особиста лояльність до системи.
12: Фактично, колись надзвичайно наближений міністр до Володимира Зеленського зараз виходить і каже, що треба проводити вибори. І давайте боротися за

0: Єдине, він не назвав, а хто ж автор цієї системи, хто стоїть на її голові, знаєте, хто її очолює. І я думаю, що це подальша така ще еволюція його чекає. Друге, ми повністю підтримуємо необхідність демократизації країни, навіть в умовах воєнного стану. І пані Власто, тут ви підтвердите, що ми весь час вимагаємо демократизації, яка починається, до речі, не з виборів. Давайте закриємо марафон, давайте свобода слова буде в Україні, давайте доступ опозиції буде не тільки до Радіо Свобода і Суспільного, а й до інших каналів, які сьогодні живуть за український бюджет, але при цьому політичну цензуру впроваджують. І пан Федоров ніколи не звертав на це увагу ні як віце-прем'єр з цифровізації, ні як міністр оборони. Тому демократію дійсно треба відстоювати дуже багатьох проявах сьогодні. До речі, пан Федоров розпочав свою промову, цю, яку безумовно ми дуже уважно слухали, з ключової фрази. Воююча країна не може бути без міністра оборони. І це теж правда. І тут варто подякувати йому за правильну державницьку позицію. Що стосується виборів, ви знаєте, очевидно, що Україна має пройти вибори після припинення вогню. І якраз я вважаю, що сьогодні парламент мав би дуже серйозно працювати над тим, щоб коли буде припинення вогню, коли на українців не будуть летіти бомби, а у нас має бути готовий закон про вибори післявоєнні, які будуть дуже важкі, от на цим сьогодні варто зосередитися, і вони точно не можуть бути в дії. Вони мають бути чесними, транспарентними, зі свободою слова. Ці питання, на жаль, ніколи не цікавили пана Федорова, при всій моїй до нього повазі, правда, дякую. І колег, до речі, з монобільшості. А почати треба з цього.
1: Олександр Федієнко, ви, до речі, от хто не знає, Олександр Федієнко написав книжку про своє політичну кар'єру, про її початок, і я знаю, що і ви там описуєте, що Михайло Федоров проводив з вами співбесіду, очевидно, недалека для вас людина. Чи готові ви його зараз підтримати і так само вимагати шукати якихось механізмів, інструментів, щоб проводити вибори під час війни? Фактично він про це говорить.
2: Ну, то я не знаю, хто спонукав Михайла вийти з цим відео, бо навіть ті сумніваючі народні депутати, які були в парламенті після перегляду цього відео, точно прийняли рішення голосувати за Хмару.
1: О, навпаки, змотивував.
2: На мій особистий погляд, вихід цього відео був трошки ранній. Я розумію, що Михайло вийшов з моєї особистої політичним стартом. Була влучна критика, питань немає. Все це якраз в наративах мітингувальники з картонками. Теж питань немає. Але, знаєте, я як звичайний громадянин, я хотів би там почути відповіді. Окей, вибори, а як їх провести під час війни? Угу. Ну, відповіді. І там, до речі, набагато таких от гучних меседжів. На жаль, у Михайла не було відповідей. Плюс я це можу класифікувати як меседж для міжнародних партнерів щодо майбутньої політичної якогось там руху, який може бути у Михайла як окремий політичний там двіж. Але по факту цим відео Михайло чітко спозиціонував себе. Не знаю, як можете приказати, команда президента, не команда президента. Мені здається, що це вже все ж таки інша гілка.
1: Вже не команда президента.
2: Дорожньою, яка була раніше одна ціла.
1: Дмитре, що ви думаєте про це звернення? І чи готові ви підтримати Михайла в тому, що він говорить, що треба шукати якісь механізми, інструменти для проведення виборів під час війни?
3: Я прошу вас бути справедливими і розділяти «Слугу народу», команду президента у 19-му, 22-му, 26-му роках. Ага. Це різні речі.
1: Ясно.
3: На початку своєї каденції ми скасовували депутатську недоторканність. Я особисто доклався до запуску ринку землі, чим величезні схеми накрили, і дуже багато інших речей. Минулого року, так само влітку, Верховна Рада України силами, в першу чергу, монобільшості намагалася знищити незалежність НАБУ і САП. Як реакція на цю спробу, я вийшов з фракції «Слуга народу». І, звісно, моя позиція з приводу фракції монобільшості змінилася з того часу і була підтверджена справами МІДАС, сьогоднішніми записами НАБУ і іншими корупційними справами, відкритими проти фракції «Слуга народу», тому подібне.
1: До Михайла Федорова.
3: Ремарка.
1: Дякую, так.
3: З приводу виборів і Федорова. Всі відповіді вже є в історії, це я вам як історик скажу. В 45-му році під час Потсдамської конференції Черчилля всі вже вітали учасників, в тому числі і Сталін, ще перед виборами вітали з тим, що він вже буде переобраний 100% прем'єр-міністром України, Великобританії. Він був сам в цьому впевнений. Але відбулися вибори, Черчилль з тріском програв

0: консервативна партія. Виграла лейбористи з величезним відривом вперше в історії. Про що це говорить? З 1935 року по 1945 в Великій Британії не було виборів. Німецький солдат не вступав на землю Великої Британії, але вибори не проводилися. Запит, очевидно, на ці вибори був, втома від тієї правлячої еліти, яка була, вона теж була, відповідно до результатів виборів, але жодних виборів не проводилося
1: тепер
0: до самого
1: сьогодення.
0: Перемоги над нацистами.
1: Ви готові підтримувати Федорова в тому, що він говорить, чи ні?
0: Очевидно, з того, що я зараз вам розповів, що вибори під час війни такої, яка зараз триває, я вважаю, це недоцільно.
1: Дякую, дякую. Дмитро Костюк, позафракційний, Ірина Геращенко, Європейська солідарність, Олександр Федієнко, Слуга народу, були на Радіо Свобода. Я вам дуже дякую. Ну, а тепер про Михайла Федорова. Звернення ви, мабуть, уже бачили, ми вам щойно фрагмент показували, ось так воно виглядало. Михайло Федоров під дещо тривожну музику майже 10 хвилин звертається до українського народу, багато говорить про кризу державного управління, корупцію, демократію, фактично закликає не чекати кінця війни і вже зараз шукати механізми проведення виборів. Федоров заявив, що, на його думку, стара система управління живе за власними правилами, захищає себе, боїться змін, повільно ухвалює рішення, може карати за ініціативу. Ну, тут є один нюанс. Дивно, що про недоліки цієї системи Федоров заговорив лише тоді, коли перестав бути частиною цієї системи, зауважила журналістка Діана Буцко. Відеозвернення має свою драматургію, крім тривожної музики, яку оцінили далеко не всі. Є ще й відеоряд, до прикладу, на словах про приватні інтереси в оборонній промисловості, фармацевтиці, гральному бізнесі, податковій сфері. У кадрі з'являється голова фракції «Слуга народу» Давид Рахам'я. І хоча президента у кадрі так і не з'явився, він не з'являється, але, звісно, більшість політичних оглядачів констатували, що Михайло Альбертович пішов ва-банк, кинув виклик Зеленському і остаточно ознаменував перехід в опозицію. І хоча Федоров говорив достатньо серйозні і важливі речі, у багатьох його звернення викликали неоднозначні емоції. Одні вважають, що вчинок Федорова безвідповідальний та егоїстичний, а іншим просто смішно. Іти в президенти треба ярче, написала культурна оглядачка Лена Чеченіна, як приклад нагадала, як у президенти йшов екс-шеф Федорова Володимир Зеленський. Чого новорічне звернення посеред літа, риторично спитала журналістка Тетяна Трощинська. Тобто багато хто угледів у зверненні Федорова спробу скопіювати Зеленського зразка 2019 року і висміяли цей підхід. Або ще одне. Міша, у тебе скучне лицо. Я думаю, ви пам'ятаєте цю класику. Інтернет-користувачі з кращою політичною пам'яттю в промові Михайла Федорова угледіли алюзію на звернення Михайла Добкіна, коли той 20 років тому писав звернення до харків'яна. Тодішній його помічник, нині вже покійний харківський мер Геннадій Кернес, працював, так би мовити, за кадром.
2: Немножко текст по-дебільному написан.
3: Міша, все переписуємо. У тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть.
1: Жарти жартами, але якщо серйозно, то ми зібрали коментарі по суті від критиків і прихильників Федорова. Послухайте.
4: Не знаю чому, але мені він на цьому записі сильно схожий на Кім Чен Іна. Такий самокомуністичний мінімалізм, дебільний псевдомілітарі одяг, освітлення, як в кабінеті НКВДшника в підвалі, де катують полонених. У Федорова постаралися зробити все максимально технологічно, відос знятий професійно. Музика, темп, натиск – все має спонукати підтримати молодого і енергійного борця з системою. Але будь-які технології не рятують ситуацію, коли ти не щирий.
5: Президент Володимир Зеленський посіяв вітер і пожне бурю у цілком біблійному значенні. Але і колишній міністр оборони рухається за цим сценарієм. І він програшний для всіх. Михайло Федоров називає себе візіонером та постійно говорить про стратегії, місію і картинки майбутнього. Але без конкретних дій ці слова не лікують та не створюють доданої цінності.
6: Тепер він зробив фальштарт своєї президентської кампанії. З кожним виступом його рейтинг буде падати, бо до неї він готувався явно гірше, ніж навіть до Міністерства оборони. Фактично, з кожним наступним відео він буде втрачати рейтинг, бо абстрактність може працювати, але недовго. І коли ти місяць не виходив до протестів, а зараз починаєш випускати відео і продовжиш уникати конкретики у своїх пропозиціях і звинуваченнях, це вже не тішить, а дратує. Я навіть лояльного слухача.
5: Це Федоров так промотує ідею виборів у дії чи що? Інакше як забезпечити голосування усіх і усюди? Друге. Кажись, у Зеленського є конкурент з вечірніх відео. Зачепило кілька повторів слів «система» та «системна криза управління». Цікаво, як звали молодого чоловіка в чорній курточці під шефа, який був частиною системи.
7: Стара добра політика померла. Спочатку Зеленський, а тепер Федоров здали її в утиль. Старпери глузують з Міші, але вони вже програли. Програв і Вова. тому що люди втомилися від безладу і хаосу в державі, від корупції і беззаконня не менше, ніж від війни. Федоров показав хоч якийсь, можливо, примарний і хибний вихід, але вихід. І це його джекпот.
8: Мені не подобається ідеалізація людини, яка привела до влади Зеленського і була його вірним товаришем багато років. Тому, на відміну від усіх попередніх протестів, я не кликала людей на вулиці і не підтримувала цю історію. Зараз це все набирає катастрофічних ознак. Вимагати проведення виборів, які неможливі під час війни – це дуже небезпечна історія.
4: Колишній міністр оборони Федоров не дурень. Він чудово розуміє, що потенційні вибори матимуть наслідком порушення прав військових. Просто йому на нас начхати, так само, як було начхати, коли він був на посаді. Як політик-популіст, він зараз намагається отримати максимум вигоди від тієї популярності, яка зненацька на нього звалилася. І як для будь-якого популіста, питання державності для нього відходить на другий план. Щиро сподіваюся, що ця вакханалія довкола його звільнення нарешті завершиться.
1: Ну, а просто зараз до нашого ефіру долучається Володимир Фесенко, політолог. Володимире, я вас вітаю. Доброго вечора.
9: Доброго вечора, вітаю вас.
1: Як ви оцінюєте звернення Михайла Федорова? І як ви розумієте, яку мету ви тут бачите?
9: Я думаю, що це пов'язано, перш за все, з тим, що вже вчора стало очевидним. Питання про повернення Федорова на посаду міністра оборони України, воно остаточно закрите. І, відповідно, треба було визначатися, що далі. Що далі з ним? От яка його подальша позиція? Він піде в опозицію, чи він піде в бізнес, чи в громадську діяльність? Яка його подальша позиція? Зокрема, яка подальша позиція і ситуація з картонковим Майданом, який вимагав його повернення на посаду міністра оборони? Треба було визначатися, потрібно було дати відповідь на ці запитання. І, в принципі, Федоров спробував це зробити.
1: І він визначився.
9: Я думаю, що да. Він, якщо оцінювати суть його заяви по змісту і навіть по формі, от тут багато ви цитували там іронічних оцінок, да, тут є певне копіювання відеозвернень Зеленського, але не стільки зразка 19-го року, скільки, я б сказав, сьогоднішніх звернень. Тут є певні паралелі. Але важливіше інше. Він фактично зробив заявку на те, що він іде в опозицію. За змістом це виглядало саме так. Да, це не опозиція прямо Зеленському, але це опозиція колективному Зеленському, тому що там згадувався і Єрмак, і Араханія, і по змісту, зокрема, звинувачення в корупції. Ну, це фактично заявка на свій опозиційний статус. Подивимося, що буде далі. Наскільки це буде послідовна позиція, чи не буде змін у Михайла Федорова. Але
1: а який сенс? Можна я уточню? А який сенс? Це ж все впусту. Ну, тобто...
9: А чому впусту? А чому це впусту?
1: Ну, тому що багато хто вже за 5 років війни вже кілька разів було таких фальстартів, коли збиралися...
9: У кого? Назвіть. От принципова різниця. 4 роки повномасштабної, вже більше 4 років повномасштабної війни, я не беру ситуацію до війни. У нас не було, крім парламентських опозиційних лідерів, у яких, м'яко кажучи, не дуже великий рівень популярності, у нас не було публічного опонента президенту Зеленському і нинішній владі. Не було.
1: Нового ви маєте на увазі.
9: Зараз з'явився. Угу. Да, можна до нього по-різному ставитись, але це публічне опонування нинішній владі. Не з боку журналістів, не з боку антикорупційних активістів, у яких теж, м'яко кажучи, невисокі рейтинги і невисока впізнаваність. А тут вперше людина, яка має один з найвищих рейтингів в Україні і за рівнем довіри, і за рівнем популярності, електоральний, зокрема, він фактично кидає виклик нинішній владі. І оце принципово нова ситуація, якій не було у нас раніше. Да, виборів зараз немає. І зверніть увагу, от з виборами, з темою виборів під час війни, я думаю, що певна помилка у Федорова була. Він, можливо, думав, що це викличе відразу великий інтерес, а зіткнувся з критикою. Хоча я можу вам сказати, я уважно стежу за соціологією, так можу вам сказати, що да, зараз більшість українців проти виборів під час війни. Однак, в 23-му і в 24-му році це було близько 80% проти виборів під час війни.
1: А зараз?
9: А зараз, за опитуваннями, які були навесні, від 53 до 57%, трохи більше половини. Близько третини вже підтримує вибори під час війни. І якщо раніше там Олесь Донній був такий майже маргінал, який казав, ні, вибори треба проводити під час війни. Да. А зараз це, в принципі, ну, не поодинокі думки. І в цьому сенсі, я думаю, що Федоров, він намагався перехопити ініціативу, можливо, змінити порядок денний внутрішньополітичного процесу і, зокрема, запропонувати певну перспективу для того ж картонкового Майдану, для своїх прихильників, за що треба далі боротися.
1: Скажіть...
9: Не йдеться про проведення виборів вже зараз. Не було такого заклику у Федорова, що зараз треба проводити вибори. Заклик був про те, що нам треба не забувати про можливість оновлення влади навіть під час
1: навіть
9: війни.
1: Навіть під час війни, так. Да. Багато, так. А, скажіть, а з вашої точки зору, а наскільки все-таки ця промова, цей вихід вдарить по владній вертикалі Володимира Зеленського от прямо зараз, не колись там, коли почнуться реальні вибори, а от прямо тепер? І як саме, в чому саме це може проявитися?
9: Ні, ну це не варто очікувати від цього звернення і, до речі, від інших подій, які сьогодні відбулися, негайних наслідків. Негайних наслідків не було, коли виникнув Міндічгейт. От здавалося, з усього, що було за останній рік, найбільший ризик і загроза для Зеленського було в листопаді минулого року. Міндічгейт.
1: Так.
9: І що? Рейтинги тоді впали на 10%. І ці 10% потім Зеленський відіграв, коли з'явився мирний план Трампа. І за цей рік, я можу вам сказати, знаєте, коли були найбільші втрати у Зеленського? Не під час антикорупційних розслідувань або там якихось там внутрішньополітичних зворушень. Ні. Найбільше втрати за рейтингом довіри були в лютому цього року. І це було пов'язано з тим, що з одного боку, саме тоді, мабуть, проявилася критична позиція багатьох українців в зв'язку з тим, що було взимку. І тих проблем, які виникли взимку, не лише в зв'язку з тим, що Росія нам вдарила по нас під час морозів, а в тому, що, на жаль, і влада не завжди була готова, ну, заздалегідь до того, щоб протистояти цього. Плюс розчарування щодо відсутності результатів від мирних переговорів. І зараз теж не варто чекати, що все, от у Зеленського посипляться всі рейтинги, але втрати вже є. Вже сама історія з звільненням Федорова призвела до помітних рейтингових втрат Зеленського. Да, він ще залишається лідером по першому туру президентських виборів, але по рейтингу довіри вже він втратив помітно, він вже не серед лідерів. Далі, по другому туру виборів він програє. Програє і Валерію Залужному, який зберігає на даний момент статус головної альтернативи Зеленському на президентських виборах, програє і Михайлу Федорову. І тому зараз для Федорова, я думаю, не безпосередній результат, от саме зараз, а закріпити за собою роль одного з опозиційних лідерів і зберегти хоча б частину, але активну частину своїх прихильників, які з'явилися от за останні місяці.
1: І ви думаєте, що ось таким зверненням він цієї мети досягнув?
9: Лише одним зверненням – ні.
1: Угу.
9: Але зверніть увагу, от якщо б він нічого не робив, не було б звернення,
1: угу,
9: а була б пасивна позиція. Я думаю, втрат було б набагато більше.
1: Угу.
9: Нагадаю, коли він 31 липня, ну, були тоді інтерв'ю, плюс інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», де він сказав, я не піду в опозицію до Зеленського, поки йде війна. З одного боку, це відповідальна позиція, да, війна, і зараз не до внутрішньополітичних війн. А з іншого боку, відразу з'явилася критика. А чого ж це так? Федоров не йде в опозицію, да, він не приєднується до картонкового Майдану, він і досі сподівається на роботу у Зеленського. А зараз він робить інший вихід. От подивимось, я думаю, що зарано робити висновки. От вересні будуть опитування соціологічні, і вони це ще залежить від того, чи продовжиться Федоров от таке саме опанування нинішній владі. Від цього залежить його подальше рейтинг.
1: Сьогодні, коли всі активно в соцмережах постили меми і жарти іронічні про звернення Федорова, аналізували, коли народні депутати голосували за призначення нового міністра оборони, під парламентом зібралися люди і вигукували ганьба, але парламент все-таки проголосував. От перед вами були народні депутати, і вони кажуть, що багатьох змотивувало звернення Федорова. Подивили звернення Федорова і подумали, та ну проголосуємо за Хмару, бо
9: це ні, ну дивіться.
1: Але ну я не знаю, це от перед вами були депутати. Але моє питання наступне: дивіться, а чому парламент з вашої точки зору продемонстрував ось сьогодні таку неабияку єдність і фактично підтримав президента чи виручив президента? Тому що до голосування були різні коментарі, і взагалі були сумніви, що голоси зберуться. Це якась політична тут домовлення?
9: А де ви бачили сумніви? Я вчора бачив публікації, зокрема, і в тих виданнях, які ну точно не симпатизують Зеленському. І вже вчора було очевидно і було відомо.
1: Ближче вже до пізнього вечора, так. А
9: ні, трошки... не вчора ввечері, а було відомо вже в день. Угу. Навіть, я можу вам сказати, не було б звернення президента, не звернення, а подання президента так на призначення Хмари міністром оборони, якщо б були сумніви, що за нього не буде голосів. Була абсолютна впевненість, що голоси за Хмару будуть. Я сам здивований, що було 312 голосів. Зверніть увагу, за Сибігу набагато менше.
1: А як ви це пояснюєте?
9: Я пояснюю дуже просто. Тому що Хмара – бойовий генерал, до якого є повага в суспільстві і серед народних депутатів. Підтримували не президента, хоча частина підтримували і президента. От по Сибігі, да, тут і голосування за Сибігу, і безумовна підтримка, і подання президента. А тут повага до Хмари, повага до військових. Ось що спрацювало. І саме на це, до речі, робив ставку і Зеленський, коли висував кандидатуру Хмари.
1: Дякую вам дуже. Володимир Фесенко, політолог, був на Радіо Свобода. Ми говорили в тому числі і про звернення Михайла Федорова. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції і в такий спосіб ви підтримаєте нашу роботу. До завтра.
10: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без лін соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам! Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Знервованість. Перелік. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
15: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
14: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
15: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
14: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
16: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сіланд.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. 19 серпня Верховна Рада України буде голосувати за призначення міністрів оборони та закордонних справ. 18 серпня народні депутати понад 5 годин розмовляли з кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. А зранку 19 серпня зустрічі продовжуються. Тим часом видання The Wall Street Journal повідомляє, що президент США Дональд Трамп наполягає, щоб його помічники організували зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вже цієї осені. Про міжнародні обставини навколо України та про призначення міністрів оборони та закордонних справ будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, істориком, колишнім послом України в Білорусі Романом Безсмертним. Пане Романе, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Доброго дня, пане Марик. Доброго дня, пані Юль.
1: Пане Романе, цікава ваша думка. Панове Сибіга та Хмара стануть міністрами у Верховній Раді, на вашу думку, знайдеться більшість?
2: Ну, те, що стосується пана Андрія Сибіги, то я в цьому переконаний. Він мав підтримку, постійну підтримку, і його, скажімо так, тимчасове перебування в статусі виконуючого обов'язки було лише тим, що, очевидно, фізично не встигли минулий раз розглянути. Що стосується пана Хмари, то вчора до вечора, тобто 18 серпня, нібито голоси назбиралися, хоча остаточно впевненості немає. Але ситуація змушує депутатів прискорити прийняття рішення, тому я думаю, що і Євген Хмара буде призначений на посаду міністра оборони.
0: Ну, і, власне, ми бачимо, що на тлі цього сьогоднішнього голосування, і голосування, зокрема, за міністра оборони, прозвучала заява від вже колишнього очільника цього відомства Михайла Федорова. Він говорить про, власне, системну кризу управління держави і говорить про те, що необхідно провести вибори. Ми знаємо, багато разів говорив президент про те, що вибори зараз під балістичними ракетами провести неможливо. Хочу запитати вашу думку, пане Романе, чому зараз звучать ці заяви від Федорова?
2: Я переконаний, що пан Федоров слово «вибори», яке він використовує майже 10 разів у виступі, і лише 5 разів слово «система», це був інструмент привернути додаткову увагу до цього звернення. І я переконаний, що він і сам прекрасно усвідомлює неможливість і конституційну, і законну можливість проведення виборів в умовах війни. Ну, насправді, Конституція і закон не допускають в час дії режиму, правового режиму воєнного стану про виборів і президента, а тим більше парламенту. Тому, скоріш за все, це акцентування уваги на тому, що Михайло Федоров розпочинає свою політичну кар'єру, бо такою ж цікавою була і емоційною і реакція президента Зеленського, який сказав, що підрахувати голоси – це не означає провести вибори. Справа в тім, що декілька років тому, коли це питання виникло, то, власне, Федоровим і було підготовлено систему, електронну систему підрахунку голосів. Тому, очевидно, він тут десь плутає. А насправді то Федоров є недосвідченим політиком, і тому це його перші кроки на стезі політичній.
1: На вашу думку, пане Романе, які ключові завдання будуть стояти перед міністром оборони Євгеном Хмарою?
2: Ну, справа в тім, що Україна входить в зиму, і ситуація осінньо-зимового тиску, вона поставить перед Міністерством оборони як інтендантською службою колосальні задачі забезпечення збройних сил України необхідною зброєю, протиракетами і так далі. Міністр оборони України не командує військами. Міністерство займається забезпеченням військ, як і в будь-якій цивілізованій державі. Звідси очевидно, що призначаючи і пропонуючи кандидатуру Євгена Хмари, президент насамперед думав про те, що він як військовий, тим більше спецпризначенець, має розуміти потреби. І, власне, на цих речах і акцентувати увагу. Так само, як і Сибіга. Завдання було поставлено на дипломатичній нараді. Необхідно встановлювати діалог і шукати окремі види озброєнь, яких критично не вистачає, особливо в боротьбі проти російської балістики. Тому і перше, і друге тут, воно явно акцентовано і явно пов'язано з вибором фігур, які нині розглядаються в парламенті як кандидати на посаду міністра оборони і на посаду міністра закордонних справ. Інша справа тут у тому, що так склалося, що фактично Офіс президента конкурує з обома міністрами в питаннях, які стосуються вирішення цих проблем. І це вносить колосальну проблему у повноправність і функціональність міністерства і оборони, і Міністерства закордонних справ. І тут уже справа не в міністрові. Тут має своє слово говорити президент.
1: Пане Романе, а ця конкуренція між, ну, провідними органами влади в Україні може призвести до того, що ми не дочекаємося професіоналів на посадах послів. Я собі задаю в голові, що багато є тих місць, які чекають на тих амбасад, які чекають на посла, між іншими в таких стратегічних державах для України, як США чи Польща. Президент Зеленський також і анонсував зміну стратегії, як мова про співпрацю з партнерами Заходу. Це якби це вкладається в роботу Міністерства закордонних справ?
2: Пане Марик, мені соромно це визнати, але я мушу сказати, що насправді Міністерство закордонних справ України, воно кастроване в питаннях проведення і реалізації зовнішньої політики України. Якраз з причини того, що в офісі спочатку пан Андрій Єрмак, потім інші очільники, вони весь час ставили палиці в колеса. І це дуже серйозно позначилося на кадровій політиці. Тому не випадково ми маємо серед дипломатичного корпусу, ну, людей даруйте за м'якість, але, ну, скажімо так, вони не зовсім підготовлені для того, щоб виконувати дипломатичну функцію. І це, на жаль, наслідок і прямий наслідок дискусій, ну я найм'якше кажу, між міністром і міністерством і тими, хто опікується тими питаннями в Офісі президента. Тому я найбільш його очікую, що насправді пану Сибізі дадуть можливість в кінці кінців виконувати функції міністра закордонних справ, а міністерству, бо насправді без міністерства призначення не могли реалізовуватися, тим більше без погодження комітетів парламентських, а воно чомусь у більшості випадків проходило це погодження і подача кандидатур після, як формальне оформлення документів.
1: Пане Романе, Росія будує бази вокруг українських кордонів та Білорусі. Ну, зрозуміло, що вона буде ескалювати, як мова про Україну, але ми теж бачимо погрози в сторону Великої Британії. Бачимо, як ракети і дрони залітають, між іншими, до Польщі, до Румунії. Чи це може бути в контексті того, що опублікував останньо Bild мапи вторгнення саме в Литву, в Польщу, мова тут про Суварський коридор, ми теж собі згадуємо, як саме німецький Bild опублікував мапи наступу на Україну, і вони точка в точка відповідали тому, що зробила Російська Федерація. Пане Романе, ці бази – це так насправді підготовка саме до таких кінетичних дій проти НАТО?
2: Ну, пане Марику, якщо Європа потерпить поразку в нинішній гібридній війні, то можна 100% бути переконаним, що кінетичний удар відбудеться. І відбудеться саме в тих точках, про яких іде мова. Це перше. Друге. Особлива зараз увага з 1 серпня до тих диверсій, саботажів, інформаційного тиску, які здійснюються на дві ключові держави у питаннях допомоги, логістичного забезпечення допомоги Україні. Це Німеччина і Польща. Зверніть увагу, скільки зараз відбувається різного роду неприємностей в усіх складових. Це свідчення того, що йде підготовчий період. підготовчий період, суть якого насамперед це розхитування ідеї підтримки і інкорпорації в суспільні погляди, чи не перестаралися і Німеччина, і Польща в наданні допомоги Україні. Над цим зараз фактично рашистська машина ФСБ працює дуже тісно. Тому зверніть увагу, ми навколо ще маємо ці вибухи в Болгарії, Італії і так далі. Активізація диверсії, саботажів з 1 серпня – це активізація, по суті, політики гібридизації війни. І в цьому відношенні, якщо у Москві побачать, що європейські держави дають слабину, те, що було оприлюднено у картах Bild і передруковано іншими засобами масової інформації, має високий рівень можливості реалізації насправді як кінетичної атаки на Європу.
0: Ну і ми бачимо на цьому тлі заяви про те, що Сі Цзіньпін приїде до Трампа наприкінці вересня. Пам'ятаємо їхню зустріч ще у травні. Вона таких особливих проривів не дала. Я хочу запитати вашу думку, що зараз вони можуть обговорювати, чи буде в колі їхніх інтересів питання України, бо ми пам'ятаємо, що минулої зустрічі вони про Україну не говорили.
2: Ну, справа в тому, що навіть якщо хтось із них і скаже, що говорили, він скаже неправду. Мені здається, ми з вами якраз на цю тему і говорили після попередньої зустрічі, тому це зрозуміло. Чому вони зустрічаються? Адже мита, так звані, вони відтерміновані були на півроку. І зустріч – це якби гарантія того, що ще на півроку буде відтерміновані ці мита, ще на півроку і так далі. І тут справа в тому, що кожен із них домагається свого результату. Трамп якби говорить і про те, що зберігає діалог із Пекіном. Ну, а в цей час Сі Цзіньпінь, зверніть увагу на його поставу, на його поведінку. Це така монументальна постава маодзедунівська, суть якої говорить сама за себе, що він лідер світу, він керманець світу. Ну, власне, те, чого домагалися усі генеральні секретарі ЦК Компартії Китаю. Вони хотіли бути і в інтернаціоналі лідерами, і лідерами в так званій дружбі в лапках з Радянським Союзом і таке інше. В цій ситуації Сі Цзіньпінь абсолютно нічим не відрізняється від його пропередників. Інша справа, що Трамп не в повній мірі усвідомлює те, що на Сі Цзіньпіня і на Путіна треба дивитися як на єдине ціле. Він продовжує жити думкою, що можна вбити клин між цими речами, тим самим затягуючи цю проблему у її невирішовність і в те, що це бачить Сі Цзіньпінь, це бачить Путін, і вони починають всерйоз задумуватися, як нав'язати світові свій новий китайсько-російський тоталітарний світовий порядок.
0: Пане Романе, ви говорите про те, що треба дивитися як на єдине ціле Китай і Росію. А що тоді говорити про Північну Корею? Бо останнім часом ми побачили інформацію про те, що Трамп скорочує військові навчання з Південною Кореєю, просить своїх помічників якнайшвидше організувати зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Іном. Ну і, власне, чи може спробувати Вашингтон відірвати Пхеньян від Москви? Навіщо взагалі Сполучені Штати хочуть говорити з Північною Кореєю? І чи може Україна бути тут теж в колі інтересів, як і з китайським лідером?
2: Пані Юлія, ще 4 роки назад в Північній Кореї помирало від голоду мільйона людей. За останні 3 роки Північна Корея отримала 22 мільярди доларів доходу бюджету, і навіть в тому ж самому, в тій же самій столиці Північної Кореї збудовано мікрорайон для заможних північних корейців. Я вже не кажу про те, що з минулого року у Північній Кореї можна по мобільному телефону замовити доставку продуктів харчування. Те, що мілітаризація Північної Кореї і продажа Росії зброї, ракет, фактично дала можливість режиму Кім Чен Іна зміцнитися, це вже всі бачать. Причому зміцнитися набагато серйозніше. 3 роки назад, вітаючи і святом незалежності Кім Чен Ын вибачався перед північно-корейським народом, що він не здатен управляти державою. Нині він насправді виріс в очах північних корейців. І не випадково в цьому році спущено на воду ще один есмінець, один з найбільших кораблів взагалі в регіоні, якщо брати, скажімо там, Індо-Тихоокеанський регіон. Тобто насправді ситуація цього союзу воєнно-політичного між Москвою і Північною Кореєю, вона дуже сильно зміцнила економічний стан, в тому числі Північної Кореї. Аж до того, що Сі Цзіньпінь мусив відновити зв'язки з Північною Кореєю, адже вони з моменту, з 2021 року, фактично були розірвані. От, і лише фрагментарно існували. Тобто в цьому відношенні ситуація, яка складається в союзі між Путіним, Кім Чен Іном і Сі Цзіньпінем, можна сказати, що це по суті такий собі, така собі вісь. От, до якої, ну, безумовно, входять в тому числі і Тегеран. Ці події чітко говорять про те, що вісь зла, вона набуває оформленого вигляду. І взаємодія всередині цих країн, ну, так само, як днями постачання боєприпасів, вибухівки з Москви до Тегерану. Тобто це свідчить про те, що там існує от те, що пише Jamestown Foundation, про те, що це утворюється як формально існуючий воєнно-політичний блок. І, скоріше за все, його треба розцінювати як єдине ціле.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Роман Безсмертний, політик, дипломат, історик, був гостем Українського фокусу. Головними шляхами експорту українського зерна є Румунія та Молдова, а перемовини з Польщею про збільшення транзиту наразі не ведуться. Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар у розмові з РМФ-ФМ. Тим часом Україна просить у ЄС 220 мільйонів євро для підтримки своїх фермерів. За прогнозами експертів, у 2026 році через блокаду портів український аграрний експорт може скоротитися майже вдвічі. Що відбувається із цьогорічним врожаєм, чи зможуть українські фермери на ньому заробити, з'ясовувала Леся Головата.
3: Золоті лани Житомирщини колоситимуться ще день-два. Жнива в Україні вже завершуються. Із кожного гектара землі фермер Сергій Рибалко зібрав цьогоріч майже 6 тонн зерна. Чоловік релокувався на Полісся, коли Росія

0: Яни окупували його рідну Херсонщину. Замість радіти зібраному врожаю, фермер журиться, як його продати.
1: На сьогоднішній день ситуація надкритична, тому що основним джерелом чи шляхом реалізації нашої сільськогосподарської продукції були порти Великої Одеси. І через них вивозилося близько 20 мільйонів тонн продукції. Якщо ми і сьогодні Велика Одеса стала, море стало, Кацапетія атакує постійно кораблі, які не можуть зайти. Дуже великі руйнування відбулися у елеваторній сфері.
0: Більше половини українського експорту – це агропродукція. 90% перевозили через Чорне море. Статистика говорить сама за себе. Відразу після блокади морських портів український зерновий експорт обвалився. Пшениці, ячменю та кукурудзи за кордон іде в рази менше.
2: У нас іде активна кампанія по збору нового врожаю, він не вивозиться. Ціни в світі дорожчі, тільки піднімаються там більше 30%. В Україні ж навпаки ціна просіла порядка 30-35%. Відповідно, втрати дуже великі. Якщо сьогодні в світі продовольча пшениця продається там до 300 доларів за тонну, то в Україні реалізується в межах 5-6 тисяч гривень за тонну. Тобто, відповідно, збитки дуже колосальні.
3: Тут йдеться не лише про обстріли портів, а передусім про те, щоб ускладнити транспортування зерна та олійних культур до інших країн. Зрозуміло, що морські перевезення дешевші, тоді як сухопутні потребують більших витрат. До того ж, вони забирають більше часу, а зараз час – це надзвичайно велика цінність.
0: Альтернатива морю – Дунай. Така собі, бо через критичне обміління баржі не завантажують наповну. Пропускних спроможностей замало. Росія обстрілює судна у гирлі Дунаю.
2: В сьогоднішніх умовах нам потрібно відвантажувати порядка 5-6 мільйонів. В кращому випадку, якщо Дунай буде працювати ефективно, буде працювати ефективна залізниця, то транспорт нам дасться вивезти 2,5 мільйони тонн. Тобто це дуже мало, відповідно, а всі інші моменти, які пов'язані з додатковими ризиками, перехідними залишками, які залишаться на наступний сезон, вони залишаються.
0: На іншому шляху суходолом через західний кордон, передусім через Польщу, є свої шлагбауми. У 22-23 роках українське збіжжя експортували через так звані європейські коридори солідарності. Але після протестів польських фермерів через те, що частина збіжжя осідала на польському ринку, зернове питання стало однією з найболючіших тем у відносинах Варшави та Києва.
4: Буде важко з політичних причин. Я цього побоювався і багато разів казав, що, мабуть, треба і сфокусуватись на пріоритетах. Якщо ти на пріоритетах не сфокусуєшся, але тебе дуже займають другорядні справи, як от такий історичний конфлікт із Польщею, де я можу закинути багато чого в Україні, це завжди політична ціна кожного рішення. Політична ціна зараз вона вимірюється у питанні тут домовленостей про транзит через польську територію, питанням перемовин зараз про поставки ракет для України. У обох питаннях буде дуже важко, хоча я не хочу сказати, що це неможливо.
2: Сьогодні в нас частково діє перевезення автомобілями, залізницею. Це невеликі об'єми, це в місяць можуть сягати порядка там до 300 тисяч тонн. І, власне, є куди рости, є куди розвиватися. Якщо ми будемо робити там спільні пункти перетину, мається на увазі на митних пунктах, що працювали в одному приміщенні умовно польські і українські митники, для того, щоб пришвидшити рух вантажівок, тому що кожні простої на митниці – це додаткові витрати на логістику. Ну, відповідно, зараз говоримо про те, щоб завантажити повною мірою ті сухі порти, які побудувалися на Західній Україні.
0: Питання українського зерна – це не так про логістику, як про політику. Бо механізми транзиту збіжжя мають випрацювати уряди двох країн.
3: Думаю, що сценарій транзиту українського зерна через Польщу, а також Румунію, цілком можливий. З огляду на те, що Чорне море блокується вже тривалий час, необхідно виконати певні умови. Зерно, яке перетинатиме кордон, має контролюватися, щоб польські фермери не побоювалися, що воно знову залишиться на польському ринку.
1: Нам з польськими фермерами, з польським суспільством потрібно виналаштовувати ділові, добросусідські відносини. Я підкреслюю, ділові, тому що саме така можливість транспортування нашого зерна через Польщу могла давати можливість заробляти усім.
0: Якщо ж українські фермери залишаться без грошей, то не матимуть за що восени засіяти поля. Аграрії пропонують один із можливих механізмів. Спільні моніторингові групи могли би контролювати маршрути, щоб українське зерно точно потрапило до країн призначення.

0: Бачення. Леся Головата, Слава.
1: На хороші відносини між Польщею та Україною вплив мають не лише політики, а й люди, які попри війну та складні умови не побоялися інвестувати в українську економіку. Польський бізнес цього розсудку та співробітництва. Також і український бізнес частіше інвестує у Польщі. Більшість підприємців з Польщі підтримує і спонсорує цивільних і мирних, і військових в Україні. Про польсько-українські відносини, так про те, як і польський, і український бізнес співпрацюють в час російської війни проти України, будемо говорити з нашим гостем, першим віцепрезидентом Польсько-Української господарської палати Дарішом Шемчихою. Пані Дарішу, добрий день, вітаю в студії
2: Українського фокусу.
3: Добрий день. Ну і фактично перше питання про зерно. Щойно ми подивилися сюжет. Йшлося про втрати, які має Україна від блокади, яку Росія фактично зараз зробила на Чорному морі. Звісно, що Україна шукає сухопутні шляхи, морські шляхи, як нам експортувати своє зерно, тим більше, що цього року очікується рекордний врожай. І Reuters підрахував, що експорт зерна вже за перші два тижні серпня впав приблизно на 75% у річному вимірі, і потенційні втрати агросектору вже оцінюються у мільярди доларів. Пам'ятаємо, які конфлікти були на українсько-польському кордоні якраз через українське зерно. На вашу думку, чи Польща готова знову стати шляхом для експорту українського зерна?
2: Так, в сенсі технічне, в сенсі
4: формально-правовим станом так, але немає такого рішення також з української сторони. Не було такої зголошеної потреби, щоб в Польщі створити альтернативну дорогу для транзиту. Це виглядає також з фінансової точки зору. Морський транспорт набагато дешевший, ніж залізнодорожний. Наша палата скерувала до трьох міністрів листи, до міністра фінансів, міністра інфраструктури і міністра сільського господарства. З того, що ми бачимо з дипломатичної точки зору, ведуться такі розмови, і формально всі рішення є готові так, щоб українське зерно могло проїхати через територію Польщі і могло бути завантажене в польських портах. Це не відбувалося, але і так деякі перші протести з'явилися, страхають нас заливом українського збіжжя, зерна. Мушу сказати, що Польща ввела ліміти на імпорт, які, в принципі, вже вичерпані. Хочу сказати, що українська митна служба готова, але одна проблема може бути мала кількість митників, які можуть бути свідками перевантаження цього, але всі процедури до того готові. І хочу заапелювати до всіх польських політиків, які говорять про те, що якесь зерно чи якісь сільськогосподарські продукти залиє ринок, то мушу сказати, що в рік Польща експортує на 50 мільярдів євро, і це є лише або аж 15% всього польського експорту, то Україна вислала на експорт 22 мільярди доларів, що є 56% українського експорту. Це показує, як важливим є експорт сільськогосподарської продукції для України і для бюджету, який веде оборонну війну для себе і для Європи, також для Польщі. Тому я про те, щоб знизити тон, показати солідарність і заангажувати польські служби, які технічно стані безпечно, без відкривання вагонів, провести це зерно через Польщу.
3: Але раніше ми пам'ятаємо, що були побоювання з боку польських фермерів про те, що зерно, яке має іти транзитом, залишалося на польському ринку. Скажіть, чи технічно можливо забезпечити, щоб дійсно це не викликало більше конфліктів, а зерно могло транзитом іти в пункт призначення і не залишатися всередині країни?
2: В ubiegłym тижні
4: ми були з нашим президентом Яциком Піхотою, з державних службовців, які відповідають за митний контроль. Технічно це забезпечено згідно зі стандартами Євросоюзу, є пломби, піни, елементи слідкування, відстеження. Інколи може бракувати відповідної кількості митників. І тоді цей проплив транзитний буде менший. З формальної точки зору немає жодної загрози. Прошу повірити не тільки мені, тільки митно-фіскальній службі. Все на найвищому рівні підготовлено. Є імпортні ліміти для харчових продуктів. Польща сильно притримується цих лімітів. Ліміти в основному вже вичерпані. Міністерство сільського господарства також буде слідкувати за те, щоб інтереси польських фермерів не були порушені. Виборча кампанія починається за рік. Слід про це пам'ятати.
1: Пане Даріушу, польський бізнес в Україні, але теж і український в Польщі, це часто такий суспільно відповідальний бізнес, який має свою вразливість на те, що відбувається між нашими суспільствами. Будь ласка, розкажіть нам і нашим оглядачам, наскільки польський бізнес відчуває те, що відбувається в відносинах між нашими суспільствами. Адже не все йде так добре, як би ми хотіли. Але я знаю, що є голос розсудку в польському бізнесі. Розкажіть нам деталі про це.
2: Чи ми маємо одну прохання?
4: У нас є одне прохання до політиків, незалежно від напрямку Польщі чи України. Не заважайте підприємцям. Не заважайте підприємцям, які працевлаштовують, які надають послугу, які виробляють, які займаються торговим обміном, які також платять податки. Якщо ви нам не будете перешкоджати, то обороти між Польщею і Україною понад 15 мільярдів доларів обороту минулого року, і плюс польський, тобто прибуток Польщі, то, що є, це є 30 мільярдів польських злотих. Ми є другим торгівельним партнером України. Колись Польща була сьомим, колись дев'ятим. Бізнес відбувається добре. Одні хочуть купити, другі хочуть продати. Всі хочуть платити. І ті, хто, наприклад, страхують свої торгівельні відносини в Куке, є так добрими платниками, що Кука твердить, що торговельні транзакції є безпечніші з Україною, ніж з Великобританією чи Німеччиною. Бізнес просить про деескалацію ситуації і підкреслює дуже важливий факт. Українці, які є у Польщі, є дуже працьовитими. Українці, які є у Польщі, дуже важливою є важливою частиною української польської економіки, і без багатьох фірм і послуг багато польських потреб не було би закриті. Тому ми просимо раціонально підійти до питань міграції. Та міграція соціально-культурно нам потрібна.
3: Ну і не можу просто вас не запитати про оцю заяву ПІС, про те, що українських чоловіків, які легально не працюють, потрібно депортувати. При цьому, що заступник глави польського МВС Мацей Дужчик минулого тижня сказав, що якби українці одночасно не вийшли на роботу, польська економіка б зупинилася. На вашу думку, чи це так?
2: Міністр Дужчик є
4: чудовим спеціалістом, якщо йдеться про міграцію. Він знає, що він говорить, і що важливим то є, щоб чоловіки призовного віку, які перебувають у Польщі, працює з них 95%. Тобто практично всі, майже всі. Є особи, які навчаються, які не мусять працювати, а також виконують сезонні роботи. Тобто тих 5%, які не працюють, це не є становлять проблемою з точки зору безпеки чи правопорядку. Це є особи, які шукають роботу або які є в перерві між роботою. Я дуже не люблю, коли політики тикають щось, тому що хтось є іншого національності, чи має інший колір шкіри, чи інше визнання. Це не є європейське чи польське. Підхід – це не є чесний підхід. Давайте не будемо шукати проблем там, де їх немає. Багато проблем є в нас, в господарях, в поляках. Польські підприємці апелюють про те, щоб не перешкоджати вільному працевлаштуванню громадян України, не перешкоджати в асиміляції, якщо ми будемо приязні, якщо будуть добрі умови проживання, ці люди захочуть з нами залишитися. а дивлячись на демографічну ситуацію в Польщі, вона є щораз складніша. І якщо подивимося на те, що в ЗУСі 3/4 вплат від іноземців,

0: публічної дискусії ця тема не властива. Тому що ми влізаємо через пресинг в медіях до тем, якими можуть легко скористатися вороги. Питання в коштах. Питання в коштах, тому що ні Україна, ні Польща на сьогодні не має таких коштів, щоб забезпечувати модернізацію, ремонт чи обслуговування цих літаків. Відповідно, тривають дискусії з іншими міжнародними партнерами про те, щоб залучити фінансування до цього проєкту. Також нагадаю, що під егідою президента України ще в липні відбулася відповідна нарада, за результатами якої підготовлено широкий план взаємодії і співпраці з польською стороною, який включає ті елементи, про які вже публічно говорилося, про ті, які ми вже звернулися до польської сторони до опрацювання, про ті, які сторони можуть домовитися у подальшому. І він включає, починаючи від тем архівів, там взаємодії істориків, досліджень тих сторінок історії, які не знані є добре в Україні, наприклад, але певним чином подаються в Польщі. Я сьогодні дуже чітко артикулював увагу про те, що нам не допоможе одностороннє трактування історії. І спроби нав'язування погляду однієї сторони іншій призведуть тільки до спротиву. Тому найкращий варіант – це діалог, це співпраця, це обмін інформацією, якою володіє кожна сторона, порівняння, а взагалі я вважаю, що для того, щоб ми показали обидвом суспільствам, як що насправді відбувалося на тій же Волині чи на території сучасної Польщі, ми повинні розібрати кожен з кейсів окремо, назвати злочинців злочинцями, засудити злочини, поховати залишки тих жертв, які проводяться під час пошуків екзумацій, і спільно помолитися над їх могилами. І ми про все це маємо говорити відверто і публічно, а не так, що кожен вибрав собі свій наратив і пробує його захищати за всяку ціну. Це призводить до таких конфронтацій чи непорозумінь, які ми маємо за останні декілька місяців.
1: Водночас, як ви оцінюєте шанси на те, що ексгумації будуть і по цей бік кордону?
0: Я сподіваюся, що ми все-таки отримаємо дозвіл той, який ми оформлюємо, там вже якийсь, не знаю, який документ. Це село Ласків в неподалік Любліна. Сподіваюся, що ми все-таки завершимо ці бюрократичні процедури, і польська сторона дасть цей дозвіл для того, щоб наша група могла провести пошукові роботи і також продемонструвати українському суспільству, що це не виключно односторонні дії України. Тому що я нагадаю, що ми вже пройшли 6 етапів пошукових екзгумаційних робіт на території України. Видано чергові дозволи. Зараз відбулася робоча група. Засідала, здається, якщо не помиляюсь, 5 серпня у Львові. Домовлено про чергові, про опрацювання чергових запитів польської сторони. З нашого боку є повна відкритість. Ми системно видаємо ті дозволи на оформлені заявки. І я вже про це сьогодні сказав, але повторюю ще українською, що не треба маніпулювати цією темою. Україна працює з повною віддачею, Україна працює відкрито і в такому добросусідському дружньому тоні, і ми таки саме очікуємо підхід польської сторони.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.
3: Гарного дня.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: тривог. Там сосиска відпад.
1: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
2: Угу. Безлім соцмережі.
3: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
0: Тю. Розходимось.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діди обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмед.
14: Корвалмед – заспокой своє серце.
15: Сентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше... Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
16: Новий X-Black Vanilla? Клас.
17: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
18: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця. Знижка 15% на реліф в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
22: Та Собіга офіційно міністри, як голосували за очільників Міноборони та МЗС. Федоров закликав провести вибори. Невже екс-очільник Міноборони перейшов в опозицію до президента? Спецоперація НАБУ та САП «Форест Гамп». У нардепа Столлера обшуки, а заступницю Буданова уже звільнили.
23: Вітаю вас, дорогі телеглядачі телеканалу «Еспресо». Ну що, ви дивитесь програму? Тепер головне. Російські інтервенти вдарили сьогодні ввечері у будівлю поліції у Житомирі. Двоє загиблих, 10 постраждалих. Цитую зараз очільника військової адміністрації Житомирської області. Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання в будівлю головного управління Нацполіції в Житомирській області. Ну і виконувач обов'язків голови Нацполіції Цуцкірідзе зазначив, що удар забрав життя двох поліцейських. Загарбники били безпілотниками типу «Бандероль». Ну а зараз переходимо до важливих подій. Сьогодні надзвичайно продуктивно працювали депутати Верховної Ради і вже є нові свіжі призначення. Тобто проголосували за кандидатуру міністра закордонних справ і міністра оборони. Пан Сибіга і пан Хмара тепер стали міністрами. Ну що, Долучаю зараз до нашого мовлення Катерину Галко, нашу кореспондентку. Слава Україні, Катерину, радий бачити.
1: Героям слава.
23: Ну що, ти відпрацювала сьогодні у Верховній Раді і, відповідно, позбирала оцей от величезний пазл. Так, і тут йдеться не лише про голосування, а про певну емоційну атмосферу. Тому що виходили мітингувальники із дуже чіткими гаслами, так, пропонуючи повернути пана Хмара в Службу безпеки України. І водночас цьому передували, що надзвичайно дивні відеооткровення самого пана Федорова. Отже, як працювалося у сьогоднішній Верховній Раді, ну і попросив би виміряти рівень спокою чи навпаки знервованості народних обранців.
1: Вітаю, Антіне, ще раз вітаю наших глядачів. Тож, насичений дійсно день сьогодні був у Верховній Раді. Напевно, почнемо з того, що він став насиченим ще до того, як я увійшла в парламент, тому що біля блокпосту у Маріїнському парку вже другий день поспіль виступали протестувальники за те, аби Михайла Федорова повернути на посаду міністра оборони, а Євгенія Хмару повернути у Службу безпеки України. Поспілкувалася я сьогодні з ними, кажуть, що їх не почули, що влада їх не чує, що джерелом влади є народ. І от, власне, цілий ранок і практично до самого призначення протестувальники, небайдужі громадяни залишалися там біля Верховної Ради і сподівалися, що їх почують. У Верховній Раді ж день почався відносно спокійно, встигли насправді 8 ініціатив ухвалити, розглянути, намагалися швидкими процедурами, короткими обговореннями усе пройти, втім, що дійсно цікаво, та кадрові призначення залишили на обід, так скажемо, спочатку зайнялися роботою. Ну і потім перейшли до найцікавішого, до призначення міністрів. Довгоочікувані призначення, майже місяць Україна залишалася без двох, можна сказати, ключових міністрів, без міністра закордонних справ та міністра оборони. І інтриги щодо першого призначення насправді не було. Спочатку голосували за міністра закордонних справ, фактично перепризначали Андрія Сивігу. Він вийшов із виступом у Верховній Раді, розповів про свої ключові пріоритети, зокрема це справедливий мир, це наш шлях і хотілося б, звісно, вступ до Європейського Союзу та НАТО, а також світове українство, тобто говорив багато про те, що було вже зроблено, про відкриття кластерів. Ну і, власне, була можливість і у народних депутатів поспілкуватися з ним, задати питання. І от щодо міністра закордонних справ, найбільше питань у нардепів було щодо призначення, майбутнього призначення посла у Сполучених Штатах Америки, адже наразі у такій ключовій державі Україна не має посла. Ось це закидали сьогодні Андрію Сибізі. І от поставили йому таке завдання. Врешті проголосували, 266 голосів за назбирали. Андрій Сибіга повернувся на пост міністра закордонних справ. І далі вже перейшли до голосування за міністра оборони. Почалося все із трохи такого емоційного обговорення парламентської фракції «Європейська солідарність», тому що вони обурилися, адже президент має представляти кандидатів у Верховній Раді, втім, уже не вперше він не з'являється до Верховної Ради, і кандидатів представляє його представниця Галина Михайлюк, як сталося і сьогодні. Врешті зійшлись на тому, що вона представила кандидата Євгенія Хмару, і далі був невеликий такий його виступ, розповідав про ключові пріоритети своєї роботи, і краще, напевно, почуємо це від нього у коментарі зараз.
2: Маємо три ключових, рівноцінних за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасне. І саме та, що дає результат.
1: Ось така була промова Євгенія Хмари. Після нього за стандартною процедурою були запитання. І Чим цікавилися нардепи? По-перше, у якому статусі зараз Євгеній Хмара, тому що згідно українського законодавства військовий не може займати посаду міністра оборони, втім, як запевнив усіх, про що насправді було відомо ще вчора, Євгеній Хмара, що наразі він звільнився з військової служби і є цивільною особою, власне, цивільна особа займає. Планує, вже зараз займає пост міністра оборони. Ще було цікаве питання щодо того, як він планує вирішувати питання з реформою системи мобілізації, з реформою територіальних центрів комплектування. А також було питання про те, чи залишить він в дії контракти, які встиг анонсувати його попередник Михайло Федоров. Про контракти не встиг відповісти, а щодо мобілізації сказав, що це комплексне питання, усе буде залежати від ситуації на полі бою, що над цим працюють, намагаються, цитую, викристалізувати рішення, і, власне, вже з цими ініціативами будуть йти до Генерального штабу, до Верховного Головнокомандувача, до Головнокомандувача, будуть обговорювати. Втім, конкретики, на жаль, не почули. Втім, ми знаємо, що напередодні Євгеній Хмара мав зустріч із всіма фракціями, також мав зустріч із представниками профільного комітету з питань нацбезпеки. І ось там кажуть, що він все-таки розповів своє бачення того, як продовжувати війну, як продовжувати оборонятися. Втім, це все було в режимі секретності, що очевидно і зрозуміло. І врешті питання ікс, як голосуватимуть, і насправді величезна цифра. 312 народних депутатів проголосували за те, аби Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони, бачите, більше, ніж за Андрія Сивігу навіть. І ось так і завершився, насправді, пленарний день. Згодом там ще народні депутати намагались скласти мандат, голосів на це не вистачило. Втім, от бачимо, що парламентська ініціатива на призначення Євгенія Хмари знайшлася величезна. Я ж зазначу, що Євгеній Хмара до цього тимчасово очолював Міністерство оборони крайній місяць. Перед цим тимчасово очолював Службу безпеки України. А загалом він військовослужбовець, він відомий, його шанують у колах військових і у колах цивільних. Він приймав участь у обороні Київщини, у обороні Донеччини. Він також брав участь у звільненні острова Зміїного та у славнозвісній Павутині. Тому ось сьогодні багато нардепів таки дійсно дуже поважно до нього зверталися і от сказали, що сподіваються на продуктивну роботу і от оголосили ці питання мобілізації контрактів, залучення іноземців до війська головними очікуваннями до Євгенія Хмари. Ось так пройшов сьогоднішній пленарний день.
3: Я просто хотів би уточнити, Катерино, так, ну, збирались сьогодні люди під Верховною Радою. Ну, і наскільки емоційними були вимоги людей повернути Федорова на посаду. Так, ми розуміємо, що народні депутати продемонстрували свою консолідованість, тобто 312 голосів, тобто на 50 майже голосів більше, ніж за Сибігу, хоча дискусії на предмет Сибіги, його призначення і повернення в міністерство не було. Але чи було чути голоси протестувальників у Верховній Раді? І це, знаєш, і алегоричне, і пряме питання.
1: Ну, алегорично, як бачимо, не достукалися протестувальники до народних обранців, тому що ми бачимо результати голосування. І до слова скажу, що про Михайла Федорова на цьому засіданні практично вже і не згадували. Згадували реформи, які він розпочав, і просили, щоб Євгеній Хмара продовжив їх. Втім, ні його ось те відео вчорашнє, ні загалом його повернення ніхто не обговорював. Ну і фізично, насправді, відстань величезна між Верховною Радою, тому що з безпекових питань блокпости. Почути протестувальники фізично там неможливо. Втім, блокпост і Маріїнський парк, як ми знаємо, всі проїжджають, коли вранці прямують до Ради, тому от мали би нардепи почути мітингувальники. Вони вранці вигукували гасла про те, щоб Хмару повернути в Службу безпеки України, Федорова в Міністерство оборони. Як завжди гучно, додам, що протестувальників було кілька десятків. Знаю, що вчора їх було значно менше, І ймовірно, ми ще не знаємо. На жаль, я не поруч з площою Франка наразі. Втім, знаю, що анонсували мітинги і продовження протестів там сьогодні. І я гадаю, що от саме там ми побачимо реакцію українського народу на це призначення, і все-таки побачимо, чи задоволені, чи готові змиритися українці ось з таким рішенням українського парламенту. Тому що, от коли завершилось засідання, ми вже виходили, на жаль. Чи на щастя, просто протестувальників на місці не було, тому дізнатися їхню реакцію вже на рішення не змогли.
3: Дякую, Катерина. Катерина Галко, еспресівська журналістка, кореспондентка, працювала сьогодні у Верховній Раді, ну і поділилася як своїми спостереженнями, так і озвучила основні тренди, які були, зокрема, і у виступі нового міністра оборони Євгена Хмари. Так, проголосували 312 депутатів за його кандидатуру, приблизно близько 50 голосів більше, ніж за Андрія Сибігу, міністра закордонних справ. Але розуміємо, що ця історія комплексна. Зокрема, говоримо і про сьогодні, в сьогоднішньому ефірі, і про звільнення заступниці керівника президентського офісу пані Мудрої, і говоримо також про надзвичайно дивне відеозвернення колишнього міністра оборони пана Федорова, який заговорив прямим текстом про те, що слід проводити вибори, а демократія не повинна бути заручницею Росії. Слухаємо пана Федорова.
0: Україна, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості. Але проблема значно ширша за одну посаду чи одне міністерство. Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками? І наступне. Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
3: Ну що, послухали, шановні глядачі, проводимо опитування, так, традиційне еспресівське опитування. От ви бачите можливість проведення виборів під час війни? Так, варіанти відповіді. Надиктовую вам, вибираєте свою, голосуєте. Під час війни це неможливо. Так, якщо це буде онлайн, можливо. Так, давно назріло? Ні, бо нема за кого голосувати. Долучайтесь, телефонуйте, ну і наприкінці ефірної години я озвучу ваші результати. Ну, переживаємо надзвичайно велике пожвавлення політичного і навколо політичного плану. Без Марини Данилюк Ярмолаєвої, моєї колеги, еспресівської журналістки, відомої ведучої блогерки, ну ніяк, просто. Слава Україні! Марино, радий бачити.
4: Героям слава, я теж рада бачити. І раді бачити було нарешті виступ Михайла Федорова, тому що, нагадаю, людина цілий місяць не могла визначитись. І, до речі, попри те, що мітингувальники, а саме учасники картонкового майдану, хотіли побачити Михайла Федорова живцем у себе на заходах, він вирішив не відвідувати цей захід. І більше того, я нагадаю, було кілька його інтерв'ю, де він підкреслював, що не хоче переходити в опозицію до президента Зеленського, мовляв, до кінця війни він цього не бачить. І тут ми бачимо, що цей виступ, він трошки не корелюється з уже сказаним виданню «Українська правда» і «The New York Times», тому що тут, по суті, Михайло Федоров вже виступає як політик. Правда, коли ти слухаєш оці 9 з гаком хвилин, то прямо не вказуються причини, чому він таки іде в ці політики. Більше того, не названі конкретні прізвища. Я почула кілька разів Михайло Федоров у цьому спічі повторив «система» і «системна управлінська криза», але сам Михайло Федоров не говорить імена, хто ж призвів до цієї системної управлінської кризи. І що таке система? От там навіть було таке цікаве словосполучення, що це оця стара система заважає. Мені цікаво, від якої дати треба відраховувати цю стару систему.
3: А от Марино, дивись, я хотів тебе розпитати. Оце от був крик душі Федорова. Так, от те, що ми бачили, ну це вчора ввечері з'явилося, зараз це все колотиться, обговорюється. Звісно, події є безліч, не менш важливий, ну але все одно доволі симптоматично. От чому раптом в такий момент з'явився Федоров зі своїм доволі промовистим відосом? Це один момент. Ну і коли ми вже говоримо про зовнішню стилістику і естетику нового опозиційного Федорова, так, ну з одного боку, в мене таке було відчуття, що це поєднання Кашпіровського і Разумкова, тобто в одному флаконі, і плюс певні інтонації, оцей от оксамитовий голос Володимира Олександровича Зеленського. Я не знаю, можливо, це в мене таке суб'єктивне сприйняття. Ну, але це така доволі серйозна естетична заявка з боку пана Федорова. От, Марино, чому от саме зараз і чому саме в такій стилістиці? Я з ним не знайомий, не спілкувався, можливо, він такий є в житті, але, можливо, ну, ось він, перед нами, так би мовити, альтернативний кандидат, але без виборів. Який же ж він кандидат? Тобі слово.
4: Ну, найперше, чому саме зараз? Тому що для Михайла Федорова на статус судний день, коли треба було визначатися, ти говориш якісь слова до мітингарів, ти переходиш в опозицію, ти просто вичікуєш. Ти вичікуєш, що тебе повернуть на посаду міністра оборони. Мені дуже зайшов у трец один жарт. Там люди пишуть, а от якби Михайлу Федорову таки запропонували цю посаду, да, очільника Міноборони, то й не було б цього вечірнього відео. А про зовнішню стилістику, справді воно нагадує нинішнє вечірнє відео Володимира Зеленського. От я заради цікавості зайшла на сайт президента переглянути, коли там він записував останнє вечірнє відео своє, за 17-го, до речі, серпня. Вчора не було вечірнього відосика, зауважив від президента. І от президент сидів у кімнаті майже в такому одязі, оця така чорна напівспортивна, напівмілітаристська курточка, і теж там за 3 хвилини розповідав про життя, яке жила країна цілу добу. І от насправді це такий візуальний образ, який не додає плюсів Михайлу Федорову, тому що ти його сприймаєш як такий молода версія Зеленського. Більше того, для першого виходу у люди це теж був не дуже сильний меседж, тому що от явно відчувається, що текст був заготовлений, начитаний з суфлера. Більше того, там чимало пафосних слів. Да, про систему, про кризу управління, про відповідальність, да що ж таке, ось ж Росія нам вибори заважає робити, да, ми не маємо віддавати всю цю історію Росії. Але ну давайте чесно скажемо, що Михайло Федоров зробив заради того, щоб у нас були вже наближені кроки до законодавства перехідного періоду. І знову ж таки, ми ж вибори не можемо провести, тому що в нас безпекова ситуація страшна. Я нагадаю, що для виборів мало прийти і проголосувати десь ножками в підвал або натисяти щось в дії. Для виборів має бути повноцінна агітація, має бути повноцінна робота, мають бути повноцінні поїздки і зустрічі з виборцями. І давайте чесно скажемо, що безпекова ситуація в умовному Ужгороді і умовному Запоріжжі, рідному місті Михайла Федорова, це абсолютно різні історії. Тому ще на що звернула увагу, оця музика, да, от такі тони для підсилення, але мені здається, що воно не зовсім підходить під той словесний ряд, який говорив Михайло Федоров. І, безумовно, про вибори там можна довго розбирати. От дуже раджу нашим глядачам звернути увагу на величезний лонгрід розбір Ольги Айвазовської. Це людина, яка у нас предметно і багато років займається виборами, виборчим законодавством. До речі, спостерігачами.
3: І до речі, у нас Айвазовська буде буквально за якихось жалюгідних 40 хвилин і якраз поговоримо, ну як це все можна не тягнути на наявний законодавчий корпус. Але от вертаючись до самого Федорова, Марина, от є відчуття, що це його індивідуальна політична гра і політична заявка. Тобто, можливо, він справді буде формувати якийсь альтернативний пул, нехай навіть і колишніх прихильників чинного президента Зеленського. Чи це все-таки от, ну, це на рівні інтуїції? Чи це все-таки якісь хитрі, дуже якісь глибоко законспіровані інтриги з вулиці Банкової?
4: Та безумовно, це вже спроба пограти в самостійність, і Федорова в такій іпостасі можуть якраз підтримати колишні прихильники Зеленського, які скажуть, ну, ми ж любимо Володимира Олександровича, але он який діамант виліз в його команді. От Міша Федоров, тепер наш кумир. Більше того, треба завжди зважати, що у нас в суспільстві завжди був Прошаров, який постійно шукає якусь третю силу, і постійних якихось нових облич серед нацдемів. От, до речі, в минулі епохи, да, в минулі ось міжвиборчі цикли, цей запит дуже активно покривало, наприклад, Самопоміч і Голос для цих аудиторів. Тепер у них цілком можливо буде Михайло Федоров. Тим чином він пробує нанизати собі якесь оце електоральне ядро, але тут треба враховувати такий момент. От якби вибори відбувалися там умовно через місяць, то у Михайла Федорова, безумовно, були високі цифри, да, на тлі цих історій з відставкою уряду і його випилюванням з Міноборони. Але якщо у нас вибори будуть через рік-два, то вже далеко не факт, що Михайло Федоров може утриматись на отаких посланнях в інтернеті. Тому що я нагадаю, що для того, щоб стати повноцінним політиком, мало просто записувати відео в інтернеті. Треба ходити ножками по землі і треба зустрічатися із виборцями. Це лише у Володимира Олександровича так раз вийшло в 2019 році виграти вибори, коли за тебе ножками ходив уже згадуваний вами Дмитро Разумков, який, до речі, взяв на себе цю інтелектуальну складову виборчої кампанії президента. А зараз далеко не факт. І тому, якщо ти вже промотуєш історію з виборами, то зваж, де ти будеш зустрічатися з виборцями, тому що, очевидно, доведеться їздити і в Ужгород, і в прифронтове Запоріжжя. А от стосовно пані Айвазовської, дуже раджу нашим глядачам послухати і скажу одну дуже важливу тезу, яку вона написала в пості. З початку року у нас є робоча група, яка якраз займалась виборчим законодавством. І найцікавіше, десь в квітні, я так розумію, робоча група звернулась до тодішнього очільника Міноборони Михайла Федорова з проханням пояснити, як вони бачать голосування військовослужбовців, які безпосередньо перебувають на передовій. І Міноборони сказало, що їм не на часі, вони не надали такої інформації. Тож у мене ще раз питання, як саме зараз Михайло Федоров бачить це голосування людей, які несуть службу? Тому що я нагадаю, що левова частина цих людей в минулому довоєнному своєму, да, персональному, вони були прекрасні депутати, прекрасні лідери своїх громад. І це якраз перші кандидатури були на те, щоб брати участь у виборах, а не, навіть не просто голосувати. Тому мені б хотілося конкретизувати, як Михайло Федоров бачить участь цих людей у виборах з обидві сторони барикад, як то кажуть.
3: Добре, а Дія? Ну от, я тебе зараз слухав, і в моїй голові така собі конспірологічна схема склалася. Можливо, Федоров лише вдає, що він в такій жорсткій, непримиренній опозиції. От там з'явиться, хтось згенерує ідею, занесуть її в Верховну Раду про електронне голосування за допомогою Дії. Я не знаю, чи можливо це технічно, чи неможливо, ну, але щось подібне. Ну, і обурена частина нашого населення, зокрема політично стурбовані, активні люди, можуть сказати, чекайте, ну, якщо Дія, то значить, можливо, там у Федорова і його людей ще лишаються ключики, за допомогою яких вони можуть розглядати історію про транзитний сервер. Там не хочеться проводити сумні паралелі, ну але. Тобто не завжди в нас люди довіряють, так би мовити, чесному і об'єктивному електронному голосуванню. Ну а відповідно, а тут зараз все, дуже жорстка опозиція з людським обличчям. Коротенько, Марина.
4: Я сама дуже скептично ставлюся до голосування в Дії, тому що давайте згадаємо, як у нас відбуваються голосування, наприклад, на Євробаченні. Там же ж постійно якісь скандали, хтось не за того проголосував, там якісь голоси не врахували. І давайте врахуємо, що це невеликий конкурс. А тут мільйони людей, які перебувають в абсолютно різних умовах, наприклад, на передовій, в закордонних округах, я нагадаю, в нас ж дуже багато мільйонів українців теж мають виборче право і право прийти і проголосувати, але там теж є нюанси, як їм дістатися до того консульства, яке зараз наявне. І тут виникає питання, так, безумовно, у мене була перша емоція вчора, коли слухала це відео, що, а мабуть, за Дію промотують. Але я нагадую, що все теж опирається в Верховну Раду, якраз дуже близьку партію до Михайла Федорова. А там є ряд обмежень виборчого законодавства під час війни, коли у нас вибори заборонені під час повномасштабного вторгнення, і, до речі, не сильно можна змінювати умови голосування, тому що у нас ж взагалі-то прописане персональне голосування, я нагадаю. Тому треба фантазувати, як туди вписати дію.
3: Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», відома блогерка. Дякую їй за цей аналіз.
5: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
6: 47-ма бригада «Магура».
8: 110-та механізована бригада.
13: 159-та бригада.
5: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
6: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
5: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
6: Прапори на балконах.
5: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
6: Дрон – це наші очі, точний удар.
13: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
5: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
24: Героям слава!
25: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: варикозне дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист від зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил –

0: Ого, супрасил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Кристар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведуча Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Їдемо далі і говоримо про ситуацію у Верховній Раді. Народний депутат з нами на зв'язку Андрій Осадчук. Слава Україні, пане Андрію, радий вас бачити. Ну що, подій безліч. Парламент призначив Хмару міністром оборони за 312 народних депутатів. Водночас тої самої Верховної Ради ще висить там незакрите питання. Зокрема, в нас є ще виконувач обов'язків Служби безпеки України. Якщо буде подання на пана Поклада президентське, ну то відбудеться і таке голосування. Водночас ще люди виходили підтримати пана Федорова. Тобто подій безліч. Андрій Осадчук, народний депутат України. Слава Україні, пане Андрію, радий вас бачити.
4: Героям слава. Добрий вечір.
3: Ну що, пана Хмару підтримали на 50 майже голосів активніше, ніж того самого Андрія Сибігу на посаду. Водночас ще є лишилося призначення голови Служби безпеки України. Пан Поклад перебуває в статусі виконувача обов'язків, але Євген Хмара плюс, Сибіга плюс, і виходили сьогодні люди, так, які вимагали повернути пана Федорова на посаду. І цьому всьому ще передувало відеозвернення Михайла Федорова, так, де він сказав, що треба проводити вибори і українська демократія не повинна бути заручником російської агресії. От дуже багато різних речей, і, наскільки я розумію, звернення Федорова було також приурочене до сьогоднішніх голосувань. Можливо, ні, пане Андрію. Поділіться, будьте добрі, якимись додатковими оцінками того, що відбувалося в нашому парламенті.
4: Я можу тільки висловити якусь свою думку з приводу цих подій, які ви детально описали. Зрозуміло було, що заява Федорова була приурочена до сьогоднішнього голосування. Він про це і раніше казав, висуваючи якісь ультиматуми, я так розумію, Зеленському, хоча він ніколи не вимовляє прізвище президента України. Це дуже цікава особливість зовнішньої комунікації пана Федорова. І він, до речі, щось постійно висуває якісь претензії Верховній Раді України в частині голосування або призначення міністра оборони. Але ж я сподіваюся, всі за цей час уже вивчили, що це повністю прерогатива президента України, що це його квота, і до вчорашнього дня взагалі не було ніякого подання, але всі притомні і більш-менш знайомі з ситуацією політичною в Україні розуміли, що ніякого подання на Федорова не буде, і що подання буде на Євгенія Хмару, яке сьогодні здобуло, 314, здається, тобто більше, ніж конституційна більшість за нього проголосувала, тобто його кандидатура фактично об'єднала парламент. І я думаю, що це в значній мірі відбулося в тому числі як реакція на вчорашній перформанс Федорова. Бо при всіх якихось загальних симпатіях до Федорова за всі ці часи, він демонструє тотальну політичну непідготовленість. Він якось намагається всидіти на декількох стільцях. Люди, які його оточують, там, напевно, якісь політтехнологи, які працюють, напевно, користуються його нарцисизмом і заганяють його насправді в, ну, в дуже незручні для його майбутнього, я думаю, ситуації. Але це вже відбулося, і реакція парламенту, я думаю, була очевидна. Я знаю дуже, ну, не дуже багато, але цілу низку депутатів, які по великому рахунку не дуже хотіли голосувати за Хмару, бо зрозуміло, що це все частина цієї кадрової політики Зеленського, яку, ну, жодним чином не можна підтримувати. І ми, на жаль, ну, постійно пожинаємо плоди попередніх абсолютно невдалих або іноді безумних кадрових рішень Банкової. Але в ситуації з Федоровим, я думаю, він просто внаслідок своєї політичної недосвідченості взагалі не усвідомлював і не усвідомлює наслідки своїх дій і заяв. І я думаю, що його вчорашня заява і взагалі його діяльність останніх там тижнів, вона нанесла дуже великої шкоди Україні, репутації України і наших подальших стосунків з зовнішнім світом. Бо як би ми всі не ставилися до президента України, до українського парламенту, і я, напевно, є серед тих, хто останні 3 роки регулярно заявляє, підтверджує, що цей парламент давно себе віджив. Його було б дуже добре десь втратити. А у нас зв'язок є чи немає?
5: Так, так, так, пан Андрію, є зв'язок, я вас і чую, і бачу. Дивіться, ще є одна така подія, доволі важлива. Зокрема, йдеться про звільнення і обшуки у донедавньої заступниці голови президентського офісу пани Ірини Мудрої. Отже, сьогодні проводились обшука у пані Мудрої, так, і запросили її у відставку. А за даними, наприклад, джерел відомого українського видання «Дзеркало тижня», операція НАБУ та САП була пов'язана не просто з пані Мудрою, але, зокрема, і з народним депутатом з колишньої ОПЗЖ паном Столаром та екс-депутатом Микитасем. Ну, і там, не мов би, фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники Сенсбанку. Пане Андрію, дивіться, от крім того хитросплетіння, туди ще додалася історія з Мудрою. І це теж все на один фактично день. Ну, інформаційний простір в буквальному сенсі розривається. Так, я не знаю, чи це співпадіння, чи це хтось там продумав, чи це просто ми несемося. Тобто підготовка до нового політичного сезону, якого нема, але який де-факто є. Пане Андрію, хотів вас розпитати, що ви скажете про справу Мудрої, Микитась, Столар? Ну, відомі персонажі, важковаговики. І тут одразу, буквально після тих от обшуків, взяли Мудру і попросили з речима на вихід. От теж не характерно. Пам'ятаєте, як там іноді довго в нас тягнуться кадрові рішення стосовно заяви на звільнення?
4: Ну, я знаю про цю справу не більше, ніж ви, бо і то не мав часу сьогодні, бо тільки повернувся додому, уважно подивитися там публікації НАБУ. Ви знаєте, мені насправді вже весь цей останній рік, коли почався МІДАС і дуже багато навколо цього публікацій, заяв, мені, звичайно, як людині, яка дотична до правоохоронної юстиції, до кримінальної юстиції і до права, мені дуже не подобається, що наші антикорупційні органи вимушені займатися політикою і таким медіапропагандою. Але у них не залишається просто іншого способу, як себе захищати, як впливати на середовище довкола них. Середовище токсичне, бо я неодноразово заявляв, що після заколоту 22 липня минулого року, коли була спроба знищити незалежність НАБУ і САП, ті, хто це все затівали, вони вважали просто, що програний бій, а не програна війна. І людей, які мріють про знищення НАБУ САП в оточенні слуг народу, в слугах народу навколо Банкової, напевно, на самій Банковій, є досить багато. Тому НАБУ і САП вимушені, бачите, знову публікувати якісь плівки, робити якісь заяви. Це, звичайно, все виглядає як якийсь детективний серіал, але це вимушені дії з їхнього боку, бо тільки так вони можуть захищатися. Щодо конкретних персонажів, Ну, пан Микитась, він давно ж був суб'єктом різних розслідувань, тому він уже такий, якби, професійний учасник розслідувань НАБУ і САП. Мене дуже печалить роль пані Мудрої, бо вона всі ці роки презентувалася Офісом Президента як професійна відповідальна юристка. Вона представляла Україну на багатьох міжнародних майданчиках. І що саме трагікомічне, на майданчиках організацій, які борються з міжнародною корупцією і міжнародною злочинністю. Я особисто присутній був на декількох заходах в Парижі, де була пані Мудра, її там дуже добре приймали. Я сьогодні з жахом думав про те, як наші візаві в ОЕСР, коли дізналися про цю інформацію, як вони на це все реагували. Я думаю, що це все дуже-дуже погано для репутації України. Тобто ця вся історія для мене в поєднанні з початком нашої розмови теж історія про пожинання наслідків дуже-дуже невдалих кадрових рішень, бо Володимир Олександрович якось дуже хаотично тасує завжди колоду наближених до нього людей, і ця колода, вона з кожним роком чи з кожним півроку стає все менше і менше. Але наслідки, ну, просто, ну, вони дуже погані.
5: Пане Андрію, невеличке уточнення. Ви справедливо відзначили те, що пані Мудра на своїй посаді була активною, працювала з органами міжнародної юстиції, презентувала Україну на міжнародній арені в серйозних, реально серйозних питаннях, але водночас на посаду, наскільки я розумію, завів її свого часу хто? Андрій Єрмак. Так? Ну, нещодавно Андрій Єрмак з'явився з ініціативою певною, так би мовити, і була дуже запальна дискусія з цього приводу. Так, і частина військових пояснювала, що і до чого. Це може ще бути якось пов'язано з якимись там єрмачими справами, так? Чи Мудра вже відсепарувалася від Андрія Борисовича, і ці от історії просто пов'язані безпосередньо з підслідністю НАБУ і САП? От Сенсбанк, ті звинувачення, натяки, ми до кінця навіть, ми отримали оті от натяки, і от коли ми чуємо про натяки, знаєте, я думаю, що це радше всього було розраховано навіть не на нашу глядацьку аудиторію, а на якісь там спеціальні кабінети чи на окремо взятих людей, які прочитають і розуміють, ага, значить в НАБУ і САП є значно серйозніші речі, важелі, інструменти, і ця справа може потягнути за собою ще багатьох і багатьох.
4: Дивіться, я менш за все хочу коментувати якісь чутки, плюс я не маю не найменшого поняття, як там в дійсності хто кого куди приводив. Але в мене немає сумніву, який, до речі, в мене був, можливо, десь там півроку тому чи навіть більше, коли пройшло декілька місяців після гучної відставки Андрія Єрмака, тоді було багато спекуляцій на тему того, чи зберіг він вплив, чи ні. Але зараз я, як політик, як спостерігач за тим, що відбувається, бачу, що ну, значна кількість людей, яких можна прямо пов'язувати з Андрієм Борисовичем, вони залишаються на своїх посадах, вони продовжують працювати. А знаючи всю персоналістську модель влади в Україні і знаючи, як розправляються з неугодними, якщо люди лишаються на посадах, значить Андрій Борисович не втратив остаточно свого впливу і, відповідно, так чи інакше впливає на процеси в державі. Чи пов'язана справа ця по Сенсбанку окремо з Єрмаком? Ну, я бачу, що це просто продовження Мідаса в тій чи іншій формі, бо, наскільки я зрозумів, повідомлення від НАБУ САП, це все продовження історії з Галущенком, з екс-міністром юстиції і енергетики, власне, навколо якого крутилися і питання закупівель в Енергоатомі, ну і зараз питання його застави. Тобто, в принципі, це все одна велика історія можливих корупційних правопорушень, яка довго тягнеться, яка, як ви правильно зазначаєте, регулярно співпадає з якимись політичними подіями в Верховній Раді, і яка, звичайно, створює ну, колосально негативний шлейф для України, і ну, поки що цьому Ради немає. Єдине, що, напевно, в чому всі ми зацікавлені, щоб все-таки НАБУ і САП швидше працювали, хоча я розумію, що кримінальна юстиція – це не поїзд експрес, там все відбувається повільно, але послідовно. Але, звичайно, ми були всі дуже зацікавлені, щоб більше елементів цих гучних кримінальних проваджень все-таки були не тільки на соціальних мережах НАБУ і САП чи в журналістських розслідуваннях, а щоб вони були в Вищому антикорупційному суді і щоб ми якось наближалися до якихось вироків. Бо хочу всім нагадати, за українським законодавством, поки у людини немає вироку кримінального суду, вона є невинною. Такою самою, як будь-який інший громадянин, до якого немає претензій у правоохоронних органах. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що нагнітається все більше ця спіраль корупційних скандалів, а з іншого боку, звичайно, було б дуже добре мати вироки для того, щоб зняти будь-які маніпуляції, інсинуації, зовсім щодо НАБУ і САП.
5: Цілком з вами погоджуюсь, шановний пане Андрію, презумпція невинуватості має бути. Ну і відповідно, якщо презумпція невинуватості працює, то і Мудра, в принципі, не мала би бути звільненою. Але це лірика. Андрій Осадчук, народний депутат України, говорили і про справи Верховної Ради, і говорили про гучну корупційну історію. Операція НАБУ і САП отримала назву «Форест Гамп». Зокрема, ну, внаслідок даного розслідування злетіла з посади заступниця керівника президентського офісу пані Мудра. Ну що, зараз будемо говорити про не менш важливі справи. Валерій Боровик зі мною на зв'язку, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Будемо говорити про загрози. Це не секрет, це не новина, ворог намагатиметься концентрувати свої удари і будуть масовано залучені реактивні шахеди. Валерій Боровик, слава Україні. Пане Валерію, радий вас бачити.
6: Героям слава навзаєм.
5: Ну що, пару днів тому відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент України Володимир Зеленський, вже зараз міністр оборони, тоді виконувач обов'язків Хмара, низка військових, всі з доволі серйозними обличчями обговорювали теперішні ризики, говорили і про ситуацію на лінії фронту, і про перспективи російських ударів. Просив би вас охарактеризувати, чим зараз ворог може диспонувати, наскільки потужними і концентрованими можуть бути ці удари, коли ми говоримо, наприклад, про бандеролі. Просив би вас принагідно розповісти, що собою являють ті знаряддя вбивства, і реактивні шахеди, так? Ну, балістичні ракети, я не знаю їхнє число, їхнього числа, але, ну, ворог б'є регулярно. До речі, інформую і вас, пане Валерію, і наших глядачів, що сьогодні ввечері ворог вдарив по Житомирському управлінню Національної поліції. Двоє загиблих, ворог бив шахедом, 12-ро щонайменше поранених. Вам слово, пане Валерію.
6: І ці виклики, в першу чергу, дійсно, давайте почнемо з балістики, тому що в нас не вистачає засобів, і це вже всі розуміють, на збиття балістики. Проекти, які ми розвиваємо самостійно, як Україна, з нашими європейськими партнерами, вони реально будуть реалізовані в наступному році. І тому цей час, поки зараз буде до реалізації наших власних проєктів, звісно, що ми можемо захищатись лише тим, що ми можемо взяти в європейських або американських партнерів. А це зараз досить важко. Тому це виклик номер один. Виклик номер два – це масштабування реактивних шахедів. Це вже фактично, як, скажімо так, не до ракета, значить, але це досить серйозний виклик, тому що в нас немає засобів дешевої протидії масштабованих, вони тільки починають іти в серію. Це реактивні інтерсептори. Або ми маємо з ними працювати вже типічними засобами ППО, як то авіація, і ракети, проти ракет. Тобто це виклик серйозний, тому що він виснажує і до того системи ППО, яких не так багато у нас. Тобто ворог це розуміє і цим користується. Бандеролі – це фактично плануючий боєприпас, значить, який несе досить серйозні ушкодження із-за того, що в нього велика бойова частина, і він фактично є, по суті справи, не таким серйозним викликом для збиття, але в зв'язку з недостатньою системою ППО взагалі, то це фактично надає противнику можливість масштабувати такі речі і відповідно долітати туди, куди потрібно.

0: смуг продовжених, так? І це означає, що радше всього вони готуються масово лупити своїми тими триклятими реактивними шахедами.
1: Дивіться, реактивних дронів зараз більше 20% збільшується від загальної потуги ударів. Тобто, і вони ще збільшуються. Тобто, спрогнозувати на 100% ми не можемо, наскільки буде збільшуватись. Ну, візьмемо в середньому великий удар, там 600 засобів летить на нас. Да? Беремо 20%, тобто, це в будь-якому випадку більше 100 до 200, від 100 до 200. Всі навалі може бути реактивних дронів. І це треба розуміти, що це там на цей період, да? І воно може бути далі збільшуватись. Тобто вони починали реактивні дрони там тестувати на лінії зіткнення, на наближених регіонах до лінії зіткнення. Потім ми бачили там одиниці, які долітали до Києва. І фактично вони вже масштабують до того, що 10-20%, ну вже 20%, і більше, і будуть і ще збільшуватись, буде реактивних дронів в залежності від їхньої можливості отримання двигунів. Це виклик теж для них і комплектації, яка є складовою цих дронів.
0: Ну а от збити, наприклад, от беруть вони обласний той чи інший центр, так, і скеровують туди своїх, там, не знаю, 50 реактивних шахедів, там можуть ще доплюсувати ті чи інші бандеролі, так? Ну от сьогодні ввечері бандероль вбила щонайменше двох людей, які перебували в приміщенні Національної поліції у Житомирі. Так, ну, Житомир, він віддалений від лінії фронту, це центральна Україна, але от бандероль долетіла, вдарила і вбила наших з вами земляків. Пане Валерію, 50 одиниць якихось реактивних шахедів і 20 бандеролей вони можуть скерувати, ну тому що це означає перенасичення засобів протиповітряної оборони. Це серйозна небезпека. Я впевнений, що наші бійці пропрацьовують додаткові заходи. Так, тобто ми не говоримо про паніку, але про необхідність дотримуватись протиповітряної дисципліни. Тобто, якщо пішла повітряна тривога, це не означає, що там якийсь полетить поодинокий шахет, який буде збитий, а це може бути масований удар, який може спричинити до масових жертв.
1: Дивіться, в залежності від того, де розташований регіон. Тобто ясно, що чим далі регіон від лінії зіткнення, тим менше цих засобів буде долітати, тому що він іде по декількох ешелонованих захистах ППО, а в тому числі об'єктове прикриття, і секторальне прикриття, і об'єктове прикриття по ньому будуть працювати. В залежності від того, наскільки він запрограмований обходити наші засоби ППО, коли ви бачите, що вчора, здається, да, долітали уже до самих західних наших кордонів. Тому це, ще раз повторю, якщо це ближче до цього, до лінії зіткнення, то там можуть бути більш масовані удари реактивними дронами, і їх менше, ну там більша насиченість буде їх і цих ударів, і більша буде проблема для засобів ППО збивати. А чим далі вони йдуть, то різні засоби ППО працюють і можуть долітати одиниці. Але треба готуватись до того, що 20% плюс-мінус 5% від іменно реактивних дронів може долітати до цілі, або їх можуть засоби РЕБ, наприклад, вбивати, але вони все рівно можуть бити не точно в ціль. І при цьому ви правильно говорите, що не потрібно орієнтуватись, що якийсь там поодинокий летить, пролетить. Зараз уже потрібно убезпечувати себе, сім'ю, робітників, солдатів і так далі. Як тільки є така небезпека, треба йти в укриття.
0: Наостанок, пане Валерію, яка так звана корисна вага бандеролі, тої смертоносної вибухівки, яку вона несе, і чи реально її збивати теперішніми нашими засобами ППО?
1: Її реально збивати, але її просто не так багато. До 100 кілограм, коли воно б'є, то ви розумієте, що це величезний вибух. Тобто навіть якщо ти підбив бандероль, і вона десь вибухнула не в цілі, якщо вона не в повітрі,

0: повітрі вибухнула, а вибухнула навіть не досягнувши цілі, то навіть 50 кілометрів – це вже дуже серйозний вибух. Ну і це великий радіус ураження, не кажучи вже про 100 кілограм. Тому ще раз повторюю, потрібно оберігатись.
1: Дякую вам, пане Валерію. Валерій Боровик.
0: Нема за що.
1: Людина, яка дуже добре розуміється в тому, що собою являють і засоби протиповітряної оборони, і що собою являють дрони, зокрема ворожі. Так, ну, небезпека доволі серйозна. А я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Шановні глядачі, ну, крім надзвичайно серйозної небезпеки військового плану, ми ще маємо колосальні, так би мовити, політичні хвилі. Ну, але Федоров заявив у своєму відеозверненні так щодо необхідності проведення виборів, а ми звернулися до вас. Ваша думка є важливішою для нас, ніж думка Федорова. Чи бачите ви можливість проведення виборів під час війни? Під час війни це неможливо. 49% телеглядачів «Еспресо», які вирішили долучитись до нашого опитування. Так, можливість є, якщо це буде онлайн. 2%. 2%. От, ну, бачите, ну, мудрий в нас глядач. Так, давно назріло. 36%. Це про вибори. Ні, не назріло, бо нема за кого голосувати. 12%. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі прекрасного телеканалу «Еспресо».

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА Аптека та Аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Ого, суперсил! І що, брать?
13: Бери вог! Там сосиска відпад!
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Безлім соцмережі.
16: Супутник бери! Нам треба супутник!
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Тю! Розходимось.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Це буде 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
7: Заяви екс-очільника Міноборони про вибори. Чи існують механізми організувати голосування під час війни? Відмили 150 мільйонів для застави Галущенку. Подробиці спецоперації «Форест Гамп», де фігурують топ-посадовці ОПУ та нардепи. Напад на українських дітей в Польщі. Поліція затримала двох підозрюваних, які ображали дітей через українську мову.
8: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», в ефірі програма «Тепер головне». Сьогодні ввечері ворог вдарив по головному управлінню Національної поліції у Житомирській області. Двоє людей таким чином ворог вбив, 12 поранених. Але зараз будемо говорити і про величезні політичні дебати, які спричинила вчорашня заява колишнього міністра оборони України пана Федорова. Він записав відеозвернення, в якому дуже чітко наголосив на необхідності проведення виборів. Ну і зараз ми долучаємо нашу експертку. З нами на зв'язку Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опор», людина, яка дуже добре розуміється і на законодавстві, і на наших українських реаліях. Слава Україні, пані Ольго, вітаю вас.
9: Героям слава. Або найбільш заплуталась в цій ситуації, так.
8: Ну що, будемо розплутувати. Так, будемо так. Розплутувати, тому що виборів бути не може з урахуванням нашого законодавства, але ми з вами люди з доброю політичною пам'яттю і пам'ятаємо, як свого часу розповідали, що Руслан Стефанчук може внести щось таке, щоб дозволило одноразово провести вибори в разі готовності народних депутатів підтримати, але все одно це не вкладається в сумні реалії нашої ситуації. Ворог атакує і готується атакувати ще.
10: сильніше. І водночас, ну, ми розуміємо, що вибори – це не лише про механічне голосування. Вибори – це процедура, яка дозволяє кандидатам донести інформацію, а певним інституціям забезпечити прозорість у процесах. І щодо того, також є серйозні питання. Отже, пані Ольго, давайте зараз, ну, є, обміняємось нашими думками. Я вже свою, так би мовити, частину витратив. Так, тепер просив би вас оцінити і заяву Федорова, і реальні наслідки її.
9: Ну, сама заява Федорова, вона дуже масштабна з точки зору оцінки. Хтось оцінює візуальний ряд, якість відеоролику, музику, хтось оцінює зміст повідомлень. Я, давайте, сфокусуюсь конкретно на виборах, тому що це більше моя сфера, як би там не було. І я розумію причини, в зв'язку з якими виглядає, що це просте рішення політичної кризи, вихід з політичної кризи. Але такий вихід завжди має опиратись на реальні умови і контекст. Тобто в контексті умовно Болгарії, Польщі, Франції, будь-якої країни Європейського Союзу, яка живе в мирі і не збирається ні з ким воювати, і сподівається, що на них ніхто не нападе, політична криза розв'язується в спосіб виборів, це правда. Є різні процеси і процедури, які це передбачають, але умовно, якщо хтось переміг на виборах і не здатний провести перемовини, сформувати коаліцію, то немає іншого виходу, ніж знову йти на вибори. І в деяких країнах вони відбуваються досить часто, називаються нестабільним урядом, нестійким урядом. В українських реаліях цей контекст грає ключову роль, тому що в нас є політична криза, і це факт. Президент, на мою думку, здійснив помилку, звільняючи уряд через потребу, на його думку, переконання, не знаю, різні інсайдери і публічні заяви по-різному анонсуються і аналізуються, але тим не менше він відправив відставку в уряд. Уряд в тому числі, щоб відправити відставку конкретного міністра. На це була реакція суспільства, і президент до суспільства прислухався в свій спосіб, а саме звільнив і змінив, власне, головнокомандувача Збройним силами України. І відбулися ще деякі перестановки, в яких є хороші прізвища з хорошою репутацією, соціальним капіталом, але не вирішують ключове питання. Якщо Україна перебуває в війні, і сталість уряду, ефективність діяльності уряду, кадри, вони вирішують якість вироблення політик в різних сферах, від освітньої до енергетичної, і реалізації цих політик. І уряди останнім часом відправляють відставку, роблять селфі з ними депутати, всім дякують, незрозуміла причина, і ці посадовці йдуть. В даному випадку питання виникли, тому що сфера звузилась до виживання, зокрема, система оборони. Якщо цей міністр заявив про якісь візії, стратегії і реалістичні рішення, які вже почали імплементуватись, то відставка його не є логічною. І тому це викликало спротив частини суспільства, який, як на мене, якраз сигналізує про потребу участі суспільства в кадрових питаннях. А участь в кадрових питаннях в нормальній країні без війни – це вибори. Тому що після того, як обирається парламент, формується коаліція, призначаються урядовці. І це такий багатошаровий, багатокроковий метод участі у виборах, участі у кадрових призначеннях,
10: власне, вибору. Даруйте, що я вриваюся зі своїм дитячим питаннячком, але, наскільки я розумію, в будь-якій незрозумілій ситуації зрілі повноцінні демократії звертаються куди? До Конституційного суду для того, щоб оцінити, так би мовити, якість певних законодавчих змін, і, відповідно, отримують дуже фахову думку. Так? І, відповідно, як би в нас з тим всім? Тобто, наскільки я розумію, Конституційний суд у нас перебуває не в найкращому стані, але водночас, якщо ще говорити і про певні технічні речі, тобто, якщо говорити про об'єм тих змін, які треба впроваджувати. Тобто, навіть безвідносно до того, як це реалізовувати. Але оцей от об'єм, що ми будемо на що міняти, якщо справді до цього дійде?
9: Ну, ви підняли важливе питання інституційної системи стримування і противаг в воюючій країні. Це мав би бути Конституційний суд. Не вулиця, що прийнятно. для демократичної країни мати мирні зібрання, хоча в період воєнного стану вони так чи інакше заборонені, але вони проводились без якоїсь яскравої участі поліції там. Тим не менше, якщо в нас є питання конституційності призначення чи не призначення виборів, їхньої назви, реалізація навіть норм закону про правовий режим воєнного стану, дійсно ключове є як інституція Конституційний суд. Але нам станом на зараз про вибори немає що до чого звертатись до Конституційного суду. Тому що та група робоча, яка працювала в парламенті досить активно 4 місяці, ну, вона застрягла, на мою думку, в 65% готовності законопроекту, щодо окремих позицій якого могли би бути звернення щодо тлумачення або оцінки позиції Конституційного суду висловлені. Але нам немає щодо чого звертатись до Конституційного суду, бо Конституція і закон про правовий режим воєнного стану щодо виборів дуже чіткі. І тут двотрактувань немає. Якщо ми все ж таки право держава і опираємося на Конституцію, не збираємося її скасовувати і відмовлятись від неї, то зараз вибори по Конституції чесні, вільні, демократичні неможливі. А будь-що організовувати якийсь процес, який назвуть виборами, і потім не буде прийнятий результат, що вплине на легітимність власне влади в період стану оборони, це дуже небезпечна ситуація. Тому що легітимність органів влади – це 50%, на мою думку, політичної безпеки в цілому системи. Система може працювати недобре, окремі чиновники працювати недобре, можуть бути корупційні історії, на них треба реагувати відповідно, але тим не менше держава опирається на якусь основу, і це є Конституція. Основний закон він не дарма називається. Тому питання Конституційного суду важливе. До сих пір відбувається процес доукомплектації Конституційного суду, доукомплектації. Якщо не буде здійснено, знову ж таки, відповідні дії з боку парламенту і тих, хто має делегувати кандидатів на судді, то в нас в листопаді закінчується термін повноважень ще одного судді, якщо я не помиляюся, і наступного року навесні. І наступного року навесні це вже буде менше 12 суддів, тобто вони не зможуть навіть кворум зібрати для прийняття будь-якого рішення. Тому це деградація системи конституційного контролю, тому що суд не просто має існувати в кворумі, він має випускати рішення, реагувати на ті чи інші звернення, подання. І, наприклад, є подання, які там 8 років лежать мертвим грузом без розгляду. В нас є навіть статистика в організації на сайті, зокрема. Але ви правильно говорите, що розв'язання якихось проблем таких державотворчих і базових здійснюється через трактування Конституції. Єдиний орган, який має повноваження її трактувати, це безпосередньо Конституційний суд України. Він здійснює конституційний контроль за будь-якими законодавчими ініціативами. І якщо є питання щодо тієї чи іншої норми Конституції, як вона має імплементуватись на практиці, то це має робити Конституційний суд.
10: Пані Ольго, я надзвичайно високо ціную вашу експертну фахову думку, але просив би ще уточнити один такий момент. От процедурно, як би це могло виглядати? Ну, добре, ну от Федоров записав відеозвернення, воно не має юридичної сили. Тобто це відеозвернення, він заговорив про вибори, ми розуміємо, що є Конституція, є законодавство, і це не передбачено. Під час війни, тим більше, ми розуміємо, наскільки важкою можуть бути теперішні події, так, кінця серпня, початку вересня. Але, хто би мав ініціювати процедуру виборів? Тобто, ну, Федоров сказав, знаєте, це до справи не підшиєш. Ну, ладно, там, до справи якраз це можна і підшити, але це не запустить певної процедури. Хто би мав ініціювати це? І якщо ми говоримо про наших закордонних партнерів, я не виключаю, що, можливо, хтось би в тому самому Вашингтоні, в тому самому Білому домі, той самий окремо взятий зять президента Дональда Трампа міг би сказати, ну окей, так, тому що на певних переговірних майданчиках це діло мусолилось в закритому режимі, так, і ми розуміємо, що Путін вимагав виборів, але навіть не через те, що він ненавидить Зеленського, президента України, він хоче в такий спосіб запустити механізми внутрішньої деструкції, так, тому що вибори, це в Україні було би не те, що непросто, це було би просто загрозливо навіть.
9: Ну, перше, я думаю, що Путін не ненавидить президента Зеленського, тому що він реально хижак, його мета зовсім інша – знищити державність, знищити конкретних посадових осіб. Це завдання дуже холоднокровно можуть бути реалізовані, якщо наша оборона не буде достатньо ефективною. Це не про любов, ненависть, тому що оця мова, цей ленгвіч, він мені дуже трампівський нагадує. І ні, лідери між собою не люблять це ненавидіти. Це раціональний розрахунок. І конкретно з боку Російської Федерації він полягає в тому, щоб Україна не існувала. І є певні засоби для цього. Але якщо повертатись до питання, хто має ініціювати, а моє питання вам відповідь, а що має ініціювати? Які саме вибори? Тому що, знову ж таки, згідно Конституції, в нас є чергові і позачергові. Чергові вибори організовуються в конкретну неділю конкретного строку повноважень. П'ятий рік повноважень – жовтень. П'ятий рік повноважень – березень щодо парламентських і президентських. В нас пропущені всі три види виборів, включно з місцевими, які теж на п'ятий рік повноважень в останню неділю жовтня мали би бути організовані 25-го року. Тому ці вибори не чергові. А інші вибори позачергові організовуються в силу певних обставин. Наприклад, імпічмент президента. Наприклад, президент склав свої повноваження. Наприклад, Верховна Рада є розпущеною, припинила свої повноваження через процедуру розпуску, а для цього є певні передумови. Але ці передумови заблоковані тією ж Конституцією, тому що під час війни, правового режиму воєнного стану, припиняти повноваження Верховної Ради заборонено. Не можна. Тому у нас немає підстав для позачергових виборів. А третього виду виборів в Україні в Конституції немає. А чому я про це говорю? Бо це не про слова. А це за цими словами є дії, зокрема, який орган, в якому порядку, в які строки, що призначає. Бо чергові, позачергові вибори по-різному призначаються. Вибори до депутатів Верховної Ради, президента місцево по-різному призначаються. Десь це Центральна виборча комісія, десь це парламент. Тобто ми розуміємо, що від назви залежить порядок. А в нас для цих перших повоєнних виборів або відтермінованих чергових виборів немає назви. А це означає, що ми не можемо по порядку чергових чи позачергових їх призначати в будь-яких умовах, навіть якби так стало, що парламент виключив норму про заборону проведення виборів з закону про правовий режим воєнного стану і, скажімо так, спростив цю позицію, якийсь процес міг би бути а-ля юридично напівзапущено. Тому у нас колапс. І цей колапс може бути якби вирішений не шляхом якихось розмов, дебатів чи дискусій, а конкретних кроків, які мають бути здійснені державою в будь-якому випадку завчасно до виборів. Буде заява Федорова остання на цю тему, чи після неї будуть якісь заяви інші, міжнародних якихось акторів, політиків, ворогів і друзів, чи внутрішніх політичних груп інтересів. Це не важливо. За заявами мають йти дії, які мають бути направлені на формування інфраструктури під цей процес, навіть якщо ми про нього говоримо в гіпотетичній перспективі 2-3 років, 4 років. Тому що я все ж таки сподіваюся, що фаза такої активної війни, вона не може бути надтривалою десятиліттями. Тим не менше, знову ж таки, якщо ми говоримо про інфраструктуру, її основою є закон. Закону в нас немає. Про перші повоєнні, чи спеціальні, чи перші чи відтерміновані чергові вибори, неважливо. Цей закон має бути наповнений тими складовими, які вирішують питання реалізації прав і процедур під виклики, які виникли в зв'язку з повномасштабним вторгненням, які особливі. Тому цей закон має бути спеціальний, можливо, разового застосування, але під вибори, які потребують особливої уваги до теми безпеки, антитерористичних заходів, попередження інвестицій російських коштів в різний спосіб, в тому числі через криптогаманці на підкуп, незаконних дій громадян України, які інколи їх здійснюють навіть зараз в цій перспективі. Скринінг, наприклад, соціальних мереж на предмет розпалювання ворожнечі і доведення до стану політичного насильства суспільства, готовності до нього, лояльності до нього.
10: Ох, так, пані Ольга, та викликів на серйозні, але я в будь-якому разі щиро вам вдячний за вашу надзвичайно якісну аналітику. Я надзвичайно шанобливо ставлюся і до вас, і до організації «Опора». Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», фахово розбирала заяву Федорова і перспективи реалізації тих чи інших електоральних фантазій. Ну що, ви почули, шановні глядачі? Ну, а я нагадую, проводимо опитування. Отже, Федоров, ну, нагадаю, в своєму відеозверненні сказав, що треба було би вибори провести, незважаючи на війну, так, і демократія в Україні не повинна ставати заручником російської агресії. Ну, з одного боку, то воно так, але і в нас є дуже чітке законодавство. Отже, чи бачите ви, шановні глядачі «Еспресо», от ви конкретно, можливість проведення виборів під час війни? Ми пропонуємо вам долучитися і обрати той чи інший варіант відповіді. Під час війни це неможливо. Перший варіант. Варіант, так, можливо, якщо це буде онлайн. Так, вибори давно назріли. Третій варіант. Четвертий – ні, бо нема за кого голосувати. Наприкінці цієї ефірної години я, звісно, озвучу результати. А ми зараз будемо говорити про інший, надзвичайно гучний процес, так, який лише почався. Звільнили навіть заступницю начальника президентського офісу, пані Мудру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Вітаю, Мартино. Радий бачити. Слава Україні!
11: Героям слава. Вітаю, пане Антіне. Дуже цікавий антикорупційний вечір.
10: Ой, так. І це тільки, напевно, перший такий цікавий антикорупційний вечір у форматі «Форест Гамп». Ми ще, так би мовити, від Міндіча не відійшли. І я, наскільки розумію, певні процедури тривають. А тут ще одна велика, гучна справа. Ну і, звісно, як же ж без прізвища того самого Микитася. Так? Отже, що, на вашу думку, відбулося в тій гучній справі? Ну, Мудра на вихід, можливо, не тільки вона. І які подальші наслідки? Тому що НАБУ вміє інтригувати. Знаєте, там вони дали лише такі собі натяки отих от прослушок. А там може бути дуже-дуже багато всякого такого цікавого.
11: Сьогодні прозвучало дуже багато цікавих прізвищ. І більшості цих прізвищ я чекаю оголошення підозр. Можливо, комусь така підозра буде оголошена навіть вночі. Бо я нагадаю, що буквально в ці хвилини затримана вже екс-заступниця керівника Офісу Зеленського Мудра, яка знаходиться на слідчих діях НАБУ, та також за попередньою інформацією, сьогоднішню ніч вона проведе в слідчому ізоляторі. Я не здивуюся, якщо на ранок Мудра вже вийде із підозрою, і вже наступні 48 годин її будуть обирати запобіжний захід. Я зробила сьогоднішнього дня 8 висновків, всі ці 8 висновків із прізвищами дуже цікавих і дуже впливових людей, які, ви правильно говорите, НАБУ дає лише як затравку, але вже навіть із цього всього зрозуміло, що десь є склад злочину, і десь ці люди повинні понести покарання, якщо буде доведена їхня вина, і я думаю, що більшість з них точно отримає підозру. Тому поїхали по порядку. Перше, сьогодні прозвучало прізвище керівника президентської фракції у парламенті Давида Арахамії. Його на плівках НАБУ озвучує та сама Ірина Мудра, екс-заступниця керівника Офісу Зеленського, що, мовляв, їй, власне, до неї звертався Арахамія. І дозволю собі процитувати, що говорила Мудра. На жаль, я буду цитувати мовою оригіналу, і це не українська мова. Це вже не перше в них відбувається. Говорить Мудра, ті пані не будуть мочить Сенсбанк, а банк должен їм башлять. Спочатку Давид прийшов з этим.
10: Дорога Мартина, ми не можемо, просто в силу нашого наявного законодавства, не можемо собі дозволити навіть от так от цю от мову держави-агресора. Тож основні ключові терміни ми не перекладаємо, але тут я просив би про щоб я не включався ще, знаєте, з перекладом, бо це в нас вийде такий просто вінігрет словесний. Мартино, якщо можна, перекладайте
11: звісно,
10: одразу на льоту. Але всю термінологію
11: так,
10: професійну, якою послуговувались фігуранти, звісно, ми лишаємо. Ну або пікаємо. Я буду
11: звісно,
10: пікати.
11: Я вас повністю в цьому підтримую. Мене дуже сильно обурює те, що майже давайте відверто на усіх плівках і Міндіча за усі плівки на бої, які ми там за останній рік, дуже рідко, може відсотках 5 зі 100, я там чула українську мову. Мудра говорить, що до неї звертався керівник президентської фракції Давида Рахамія, аби, увага, тут не налазить на голову, взяти під контроль державний Сенсбанк, і вони не будуть їх чіпати, що, мовляв, вони в парламенті не будуть проти них ніяких процедур починати проти Сенсбанку, якщо Сенсбанк дослівно буде їм башляти. І це Давида Рахамія вирішував приватній розмові чомусь із на той час заступницею керівника офісу Зеленської Іриною Мудрою. А тут ще дуже цікавий такий момент, що перше, ми пропонуємо Давиду Арахамі нарешті скласти мандат. Народний депутат України може скласти мандат за власним бажанням. Так ось, пане Давид, нам здається, що час, аби ви склали мандат, уже настав. А то ще декілька тижнів тому ми чули вашу можливу причетність до іншої кримінальної справи, бо в нас там декілька, точніше десятків нардепів бігає з підозрою корупції по парламенту, електронні браслети на ногах носять, більшість з них і слуг народу, і якось так за дивним збігом обставин їх підозрюють в тому, що вони голосують за різного рода законодавчий треш за зарплату у конвертах. А ви часто говорите, я зараз до Рахамі звертаюся у своїх публічних інтерв'ю, що ви, мовляв, всі ці голосування організовуєте. І знаємо, що також проводиться зараз дуже цікава експертиза, зокрема, відбитки пальців помічника Рахамі, і ми очікуємо на результати цієї експертизи. Цікаво, на чому ці відбитки пальців могли бути. Можливо, на тих самих конвертах. Дуже багато якихось дивних збігів. Ми згадуємо і про розслідування щодо того, хто був головним лобістом, аби посунути Федорова із посади міністра оборони, який намагався боротися із корупцією в Міністерстві оборони. І я зацитую останню також слова Федорова в останньому інтерв'ю, де він говорить, 1 мільярд доларів – це така ціна корупції, це сума корупції в один рік в оборонній сфері. Це просто не налазить на голову. І тут також якимось боком фігурував Давида Рахамія. То можливо, аби не чекати вже офіційної підозри від Національного антикорупційного бюро, а я впевнена, що за одним фактом, чи по Сенсбанку, чи по голосуванню депутатів до конвертах, ця підозра точно буде, то можливо, Давида Рахамія для того, щоб не ганьбити український парламентаризм, варто було би скласти все ж таки депутатський мандат. Це було б в цивілізованій країні, що чи за все громадськість такого би очікувала. Але Україна – це для багатьох нардепів, які, на жаль, зараз знаходяться в парламенті, це бізнес. Це такий бізнес-проект, і ніякий депутатський мандат вони складати не будуть.
10: Мартино, невеличка в мене ремарочка, так би мовити. По суті, отут отже адвокат Мудрої, я не знаю, дивився він ваш виступ чи не дивився, ну але спростував чутки про затримання. Мудрої. Ну, звісно, адвокат Мудрої не мені пише, знаєте, в секретний чат. Він в коментарі РБК «Україна». Артем Крикун-Труш повідомив РБК «Україна», що сьогодні НАБУ вручило Мудрій підозру, але ніякого затримання не відбулося. І додав адвокат Мудрої, що сьогодні було два обшуки на двох об'єктах. Ну, не мов би, не відбулося затримання, але, як то кажуть, ще не вечір. Всього-навсього так, почекаємо до ранку і продовжуємо. Дивіться, а от Форест Гамп справа, до речі, можливо, ви маєте розуміння, чому саме Форест Гамп. Був такий фільм, там, ну і там дядько бігав, не лінивий, там його дуже різні події супроводжували, дядько бігав, ну і немов би вижив, так би мовити. Але водночас була справа Мідаса, не завершена, і можливо вони переплітаються. Хоча насправді, немов би, справа Форест Гампа – це про Сенсбанк, який, так би мовити, хотіли не злити. але притиснути. Там сума лунає там щонайменше 150 мільйонів. Ну, хотів от вас розпитати, і хотілося б подякувати водночас, я не знаю, чи це слідчий суддя, чи там якийсь той чи інший голова прес-служби, чи може сам начальник НАБУ придумує ті назви. Ну, багатюща лексика, розумієте, і знання, так би мовити, починаючи від класичної грецької міфології Мідас, так, до сучасного американського кінематографу. Вам слово.
11: О, так. В детективів НАБУ дуже добре все за IQ, і я знаю, точно не буду це розголошувати, але я знаю тих детективів, які обожнюють свою роботу, вони кайфують від неї. І, насправді всі ці назви для операції вони придумають. Форест Гамп витікає прямо із операції Мідас, бо це така, знаєте, американський сюжет трагікомедії, але там були проблеми в людей із тим, як обійти закон. І тут дуже схожа ситуація, схожа на те, що одному із фігурантів, якраз Мідас, мова йде про колишнього екс-міністра юстиції та екс-міністра енергетики Германа Галущенка, намагали витягнути його всіма силами з СІЗО. Треба за нього було внести там під 200 мільйонів. І от якраз, уявіть собі, державний банк, Сенсбанк для цього використовували. І різна кількість людей, і діючі, значить, нардепи, і екс той самий нардеп, скандальний забудовник Микитась, і аж ціла заступниця екс вже керівника офісу Зеленського Мудра була в цій операції. Дозвольте мені все ж таки прокоментувати слова адвоката Крикуна Труша, якого я теж особисто дуже добре знаю. Я розумію, чому Артем говорить, що Мудра зараз не затримана. Справа в тому, що Мудра, власне, знаходиться в НАБУ на слідчих діях. Якщо ми говоримо про кримінально-процесуальний кодекс, то там немає, наскільки я розумію, так, офіційної юридичної підстави для затримання, але це не означає, що вона там знаходиться в себе у квартирі вдома. Тобто вона не знаходиться на волі в сенсі того, що в неї зараз слідчі дії. Вона на слідчих діях. Вона на допиті, швидше за все, я так розумію, знаходиться в Національному антикорупційному бюро. І скільки цей допит триватиме? Ну, допит може тривати дуже довго. І якщо цей допит, власне, не буде закінчений до наближення вечора, то ми не здивуємося, що її все ж таки можуть її затримати. І вона буде, цей допит буде продовжений. Бо ми ж розуміємо, що якщо поки до людини, до фігуранта не застосований запобіжний захід, або тримання під вартою, або, власне, застава, то є великий ризик втечі, власне, таких фігурантів. Тому не варто зараз розраховувати, що, і розуміти слова адвоката, адвокат, ну, хороший, він добре робить свою роботу, але не варто розуміти їх буквально, що, мовляв, вона зараз там, знаєте, гуляє по парку Маріїнському біля Верховної Ради. Та ні, перебуває на слідчих діях НАБУ. Перше прізвище Давида Арахамі, яке я озвучила, було б логічно, аби нардеп склав мандат. Друге прізвище – це прізвище Клименка. А тепер ми розуміємо, що буде коїтися наступний рік. Мова йде про керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка, про якого говорила також на плівках НАБУ пані Мудра, яка дуже запереживала із людьми, з якими вона спілкувалася, з топ-чиновниками з інших установ, що, мовляв, критична ситуація у нас, друзі. Ви не дозволяєте мені цитувати пряму мову, що сказала Мудра. Мудра матом сказала, що нам всім пі, тут я цей матюк собі дозволю пропустити, якщо Клименко, увага,
10: нам
11: переобереться на другий строк. Так, так. Ага. І от, власне, я вам хочу підтвердити слова Мудрої. Так, друзі, які будуть мати підозру в корупції, або які вже мають, так, швидше за все, вам дійсно пі, оскільки якщо ви не будете заважати роду,
10: чи чоловічого, вона термін який вжила? Бо я там не дочитав. Там йдеться про арктичну лисичку, чи про, так би мовити, фізіологічний цей орган?
11: Друга версія. Я думаю, якщо люди спілкуються російською мовою на плівках і вживають мат за матом, то, можливо, українці, на жаль, можуть догадатися, про що ми говоримо. Так ось, вони дуже переживають в офісі на Банковій, що Клименко дуже принциповий, він чесний. Ми можемо побачити це по кількості підозри, яку отримали фігуранти різних цікавих плівок за останній рік. І якщо він переобереться на другий строк, а я нагадаю, що в липні 27-го року Клименка, це головний антикорупційний прокурор країни, якого блокував, аби призначити офіс президента. І я нагадаю, що тільки через те, що ЄС сказав, друзі, ви не отримуєте статус кандидата на ЄС, якщо ви не призначите нам зараз негайно Клименка очолювати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І от коли нарешті це відбулося, от почалися всі ці гучні антикорупційні справи. Вони дуже переживають, що Клименко може переобратися знов на 7 років і підозра за підозрою, а там недалеко у ВАКСі і вирок за вироком. І тому зараз всіма силами вони будуть намагатися, це зрозуміло, і плівок заблокувати власне конкурс. Ми знаємо, як це будуть намагатися робити. Угу. Конкурс, який буде відбуватися в липні, туди вже увели членів конкурсної комісії одіозного друга Іллі Киви, одіозного адвоката Олексія Шевчука, який виступає публічно проти антикорупційної реформи, антикорупційних змін, проти незалежних журналістів та громадськості, яка підтримує боротьбу із корупцією. І я боюся, що можуть влаштувати нам цирк на цьому конкурсі на антикорупційного прокурора в липні 27-го року, аби його затягнути. І коли це відбудеться, увага, тоді контроль за, хто би міг подумати, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою перейде повністю в руки генерального прокурора України, відповідно до українського закону. А це в нас на хвилиночку той самий генеральний прокурор Руслан Кравченко, який є ставленником Зеленського, який 2 рази не прийшов перевірку на доброчесність, коли пробував себе в конкурсі на НАБУ та на САП.
10: Мартино, дякую дуже. Дякую. Ну, але основне, що є такі люди в нашій богоспасенній державі, як Мартина Богуславець, які не лише аналізують, але й готові підкріплювати свої слова своїми діями. Крута розслідувачка, крута антикорупція. Корупціонерка Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Дякуємо їй.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
12: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
12: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
12: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
12: Дякую за розуміння. Слава Україні!
13: Героям слава!

0: з Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
4: Ого, суперсил. І що брать?
5: Бери вог, там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Безлім соцмережі.
8: Супутник бери. Нам треба супутник.
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Тю. Розходимося.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
13: Джиджи, тот, кажи, не кажи, це буде джиджи. Біж, не ріжи, це буде джиджи. Крути, не крути, це буде джиджи.
14: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
15: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
16: Ну, на превеликий жаль, маємо їхати далі, але добра новина, звісно, з гіркуватим присмаком, ну, але у Польщі затримали нападників на українських діток у Бидгощі. Так, Лев Захарчихін, генеральний консул України у Гданську 2016-2021 році, але перед тим, як Лев Захарчихін до нас долучиться, слухаємо прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск коротенько.
17: Всі знають, якими були останні події, а також, що не все у наших відносинах складається добре, як з українського, так і з польського боку. Але атаки на дітей – це просто антипольська діяльність. Поляки завжди пишалися тим, як ставляться до власних дітей та дітей, які тут знайшли прихисток. Такі акти агресії дуже шкодять Польщі.
18: То є просто антипольське діяння.
16: Ну що, хочемо подякувати польським правоохоронцям за те, що вони затримали нападників на українських діток у Бидгощі. Так, жертвами нападників стали 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Так, спочатку сварили дітей, обсипали їх брудною якоюсь лайкою, ображали за національною ознакою, вдарили, розтрощили іграшково дрон хлопчика. Так, ну і відповідно знайшли тих двох, м'яко скажемо, негідників. Лев Захарчишин, генеральний консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Слава Україні, Левко, радий бачити.
19: Героям слава, вітаю, Антоне.
16: Ну що, ми розуміємо, так, що стаються інциденти. Інциденти неприємні, і ми розуміємо, що в Польщі не все гаразд. Але важливо, що спрацьовують органи державної влади, зокрема і поліції, і затримують тих, хто поводить себе негідно щодо українців. Зазвичай нашими мережами несеться те, що там вчинили напад, але те, що затримали і покарають, без сумніву, про це говорять менше. Вам слово.
19: Ну, саме на це і розрахована ця вся історія, яка дуже активно використовується російськими ботофермами, російськими спецслужбами. Останні дані західних інформаційних служб, на 250% зросла активність російських ботів, російських електронних впливів у польському медійному просторі, у просторі польських соціальних мереж. Тобто це не випадково таке зростання, така активізація. Росіяни, можливо, не придумали цієї історії, але вони дуже чітко її використовують, вони добре знають болючі точки в наших стосунках і, відповідно, натискають. А все це накладається на дуже серйозний внутрішній конфлікт в Польщі. І тут треба дійсно наголосити на тому, що тепер, ну, конфлікт між ким? Між урядом, прем'єр-міністром, який є головою виконавчої влади, бо Польща, нагадаю, є парламентсько-президентська країна, і президентом, і його оточенням з опозиційних партій, які є правоконсерваторами, які, власне, і запустили цю хвилю антиукраїнську. І тут треба віддати належне, тут абсолютно вірно, я це постійно бачу в новинах, я відчуваю, що є чітка вказівка з боку керівництва уряду не допускати будь-якого зволікання з знаходженням і покаранням тих, хто допускається таких ксенофобічних проявів, про які ми зараз говоримо. Тобто уряд теперішній Туска, він дуже добре розуміє небезпеку цих явищ і реагує настільки ефективно, настільки це є в його силах.
16: Для того, щоб уточнити, якщо ми беремо, так би мовити, рівень цієї вуличної агресії, ну, може скластися враження, що в Польщі на кожному кроці стаються ті чи інші антиукраїнські випади. Чи це так, чи це просто, ну, це концентровано, це неприємно, статистично це зросло у кількості, так, ну, але от ваше відчуття Польщі стосовно українців?
19: Ну, я би сказав так, люди, які можуть бути потенційними жертвами, тобто українці, батьки українських дітей, перебуваючи в цьому інформаційному просторі, очевидно, відчувають загрозу, відчувають небезпеку. І один з таких сигналів – це те, що зараз спостерігається певний виїзд українців в інші країни, тобто Польща перестає бути такою привабливою для українських мігрантів. Це з одного боку. З другого боку, я не можу сказати, що ти йдеш на вулиці, це повсюдно є. Ми повинні зрозуміти, що оці антиукраїнські прояви – це не є прояви загальнопольські, так, польського народу. Це, розумієте, уявіться в банку з якоюсь рідиною, де мул усів на дні, і от прийшов хтось його сколотив, і оцей мул піднявся на цілу банку. І от таке складається враження, що це всюди так. Ні. Це є певні маргінальні люди, певні маргінальні політики, які політики на цьому роблять свої політичні інтереси, а люди з певними проблемами внутрішніми, психологічними, люди нереалізовані, люди з проблемами алкогольними чи наркотичними, для них це є такий свого роду сигнал, що от є люди, які винні в моїх проблемах, так, політики мені показали на них пальцем, і от я можу собі дозволити. Тому, з одного боку, це неприємне явище, яке зростає, і, на жаль, воно не тільки проявляється на побутовому рівні, так. Ми теж бачимо, що на політичному рівні оці антиукраїнські, та риторика антиукраїнська, вона активно використовується політиками для того, щоб, ну, з одного боку, отримати політичні дивіденди, а з другого боку, консолідувати свій електорат, так? І це все накладається, знову таки, я вже про це казав, на внутрішньопольський конфлікт, тому що результати останніх президентських виборів, перемога президента Навроцького, це є буквально кілька відсотків. Це не є якась така домінуюча позиція, домінуючі погляди в Польщі, такий антиукраїнський націоналізм. Але, що дуже важливо відзначити, оцей антиукраїнський націоналізм дуже серйозно руйнує внутрішньопольську єдність і внутрішньоєвропейську єдність. Він послаблює оборонну здатність Польщі, тому що псувати стосунки з Україною... Так, для нас, українців, це великий виклик, тому що Польща для нас величезний, перш за все, логістичний партнер, через неї йде вся допомога військова і не тільки військова Україні. Але це такий теж виклик для Польщі, тому що Росія, власне, цього намагається досягнути, розбити єдність всередині Євросоюзу, розбити єдність всередині НАТО, для того, щоб потім скористатися тим і абсолютно, як це завжди в історії було, по кусочку відрізати. Ми знаємо зараз вже оприлюднені дані західних розвідок про те, що розробляються чи розроблені вже є плани російські щодо спроби атакувати країни НАТО на східному фланзі, ну, перш за все,

0: вчиняють напади на українців, йдеться про поляків, які нападають, але це не знімає відповідальності з українців, коли ми говоримо про окремо взятих наших з вами співгромадян. От п'яний українець розбив 10 автомобілів на пляжі у Польщі. Він же мав судову заборону на керування автомобілем. Так, 30 років громадянин України за кермом, п'яний, майже 2 проміли алкоголю в крові, пошкодив 10 автомобілів біля озера, так би мовити, хотів покататися. На автомобілі Volvo почав врізатися у припарковані біля пляжу транспортні засоби. Ну, неприємно було людям. І, відповідно, нам треба, можливо, теж якось було би активніше пропрацьовувати подібні речі. Але це питання до правоохоронців. Дивіться, в мене є питання...
1: Але, Антон, я перепрошую, буквально одна ремарка. От сьогодні я читав дуже цікаву порівняльну статистику. Кількість українців, які вчинили правопорушення в Польщі на загальну кількість українців, є в 2,5-3 рази менша, ніж кількість поляків, які вчинили правопорушення в Німеччині. Так? Mm-hmm. Тобто це нормально, що завжди є люди і поляки, і українці, і іноземці, і місцеві, які вчиняють правопорушення. Тут в цьому нема проблеми. Але проблема в тому, що статистично українці набагато більш дисципліновані і коректні. Але очевидно, що це все штучно розбивається і будь-який окремий випадок перетворюється на цілу драматичну історію.
0: Так, інша драматична історія – Петріоти. Отже, Сполучені Штати закликають Польщу передати Києву ракети для Петріот. Жодних рішень наразі не прийнято. Про це повідомив заступник міністра нацоборони Цезарій Томчик. І є історія про те, що Польща може запустити виробництво ракет для Петріотів у себе. Адже в Україні, буцімби, той самий Томчик заявив, будівництво таких складних комплексів є майже неможливим. Просив би вас коротенько прокоментувати.
1: Ну, по-перше, те, що стосується Петріотів, та це є така досить велика публічна дискусія в Польщі. Але ті самі представники Міністерства оборони, вони, по-перше, заявили, що мова йде про передачу невеликої кількості ракет. По-друге, те, що Польща має достатні запаси ракет Петріот для своїх потреб. Так? Тобто це мова не йде, що Польща має віддати всі свої запаси. Mm-hmm. А по-третє, як теж сказав один з представників Міністерства оборони Польщі, нам вигідніше, щоб українці збивали ракети над своєю територією, ніж ми їх збивали над територією Польщі. Тобто тут, з точки зору логіки, все зрозуміло. Але знову-таки ми маємо справу з політикою, тому що оцей хайп щодо того, що українці, що уряд передає українцям всі патріоти, і Польща залишається беззбройною, беззахисною, це є знову-таки політичні авантюри опозиції, політичні авантюри крайньоправих сил, які знову-таки хайпують на антиукраїнській риториці. Щодо другого питання, про яке ви казали, так, такі інформації є в медіях, але, по-перше, це ще тільки, я би сказав так, рожеві плани. Тобто немає наразі, принаймні публічно ніхто цього не заявляв, немає якихось ухвалених рішень чи навіть попередніх домовленостей. Польська сторона, пропрацьовуючи, вона виступила з такою ініціативою щодо, ну, по-перше, закупівлі, а по-друге, можливості складання Петріотів, а можливо потім і якихось більш складних виробничих циклів. Ми повинні теж розуміти, що американці, ну, дуже, скажімо, обережно відносяться до таких пропозицій, знову-таки враховуючи і політичну ситуацію в Польщі, бо ці антиукраїнські сили маргінальні, вони, ну, деякі з них, не всі, але деякі з них, це вже встановлені факти, вони є зв'язані, чи вони підтримуються Москвою, фінансуються Москвою. І питання, якщо, наприклад, наступного року до влади прийдуть саме ці сили, то в них, в їхніх руках опиняться військові технології, ну, найпередовіші НАТО. Тому тут, я думаю, що це теж не таке просте питання, але такі заяви є, таке бажання є, воно абсолютно логічне, якби не було цих от цього внутрішнього конфлікту, то, можливо, воно би мало більші перспективи для реалізації.
0: Дякую, пане Левко, за цей надзвичайно серйозний аналіз вкрай важливої історії. Лев Захарчишин з нами був на зв'язку, генеральний консул України у Гданську 2016-2020.

0: першому роки говорили як про напади на українців, так і про дії польської поліції. І водночас Лев Захарчихін поділився своїми міркуваннями щодо перспектив розміщення виробництва ракет для Петріотів на території Польщі. Ну, відбувся новий обмін. Україна повернула з полону більше 100 захисників, зокрема 103 військових з Нацгвардії Збройних сил України, Військово-морських сил ТРО та Держприкордонслужби повернулися в Україну. Слава Богу! Так, зараз долучаю до нашого мовлення Марису Нікітюк, кінорежисерку і сценаристку. Говоримо про «Тисячу весну». 20 серпня, тобто буквально завтра, відбудеться фінальний брифінг у Києві. Але слава Україні, пані Марисю, радий бачити.
1: Героям слава.
0: Ну що, ви брали участь. І, наскільки розумію, не все у вас було, так би мовити, ваше відчуття медом помазано від участі в даному великому проєкті. «Тисяча весна». Ваші враження насамперед. Просив би поділитися, що так було добре організовано, а що навпаки було не так. Ну і відповідно, часу не є багато. Ми розуміємо, що визначають конкретні експерти, конкретні експертні групи. І от чи не було стосовно цього у вас певних зауважень і ваших колег-митців? Вам слово.
1: Дивіться, я можу говорити, що за себе, колеги-митці за себе. Ну, в принципі, багато зауважень вже були висловлені в мережі і скарг великих на всю цю, на саме процедуру. А сама «Тисяча весна» як подія фестивального типу, дуже симпатична і приємна, мабуть, гарно зустріти всіх митців. Але по факту я брала участь з двома проектами. Це воєнний фільм «Ной», який ми розробляємо про харківський контрнаступ, писала з військовими і розробляємо з ними. І це вже два роки, як у нас багато міжнародні партнери і міжнародне фінансування. Фонд «Солідаріті», Київська школа економіки, актори. Тобто, ну, в принципі, абсолютно запакований, міжнародно очікуваний проєкт. І серіал «Ротація», яким це така, типу, теж про стосунки тилу і фронту. Така драмеді, сучасна, актуальна, дуже така, якби, достатньо могла бути цікава, якби, історія, яка ми викладали тизер, вона вже отримала там сотні тисяч глядачів, які потенційно чекають би таку історію. І теж ми маємо і партнерів, і акторів, і повністю запакований пакет. І ми мали результати другого туру, де читаються все. Ми мали 22-е і 50-е місце, але, ну, відповідно, обидва проекти. Але до сотні переможців не вийшов жоден проект. Ну, і для мене особливо великим враженням було те, що «Ной» не отримав державної підтримки, оскільки це фактично фільм і проєкт, який потрібен, скажімо, для презентації України, саме нашого військового моменту, тої нашої суб'єктності, що ми даємо опір, і в який спосіб, і це право на цей опір, в культурному, ну, в кінострічці. Тобто така велика епічна стрічка. І вона підтримана між, ну, зараз країнами європейськими, але не підтримана Україною, що для мене було трошки нонсенсом. І сама експертна історія дуже заплутана, оскільки хто
0: експерти, хто? Дивіться, я розумію, ну, ми ж дорослі люди, так, визначають не якісь там абстрактні речі і непрекрасні слова про інклюзію, відкритість і так далі, і так далі. Визначають експерти і є часом підозра. Вона може закрастися. Я не хочу кидати тінь, ну, але що експерти можуть бути упередженими в силу, так би мовити, своїх професійних інтересів. Можливо, ні, я не знаю. Але от як вам складалося, тому що ви дуже чітко і коректно охарактеризували. Ну, якщо на Заході ці фільми сприймаються, ну, належним чином, то чому в нас якась така недовірочка з'являється? Коротко.
1: Мені, знову ж таки, важко це сформулювати інакше, ніж конфлікти інтересів і якісь конфлікти всередині медійних груп. оскільки майже всі експерти, більшість експертів, це було там телелобі, скажімо, це були наближені, ну, люди з телевізійного оточення, там FIMUA групу, Starlight і тому подібне. І дуже невеличка кількість саме кіноекспертів, які, але знову ж таки, кожен експерт отримав свій проєкт в результаті. Тобто фільми повигравали фільми експертів. І це все разом складає дуже неприємний ефект. І знову ж таки, коли у неї є фактаж і цифри, тобто ми можемо говорити про багато проєктів, що вони, можливо, вони недостатньо якісь там хороші, і не будемо в цьому розбиратися. В моєму випадку обидва проєкти мають велику, вже це кілька років розробки, велику експертну напрацювання і велью, ну, цінність, яку вони напрацювали. І знову ж таки, вони обидва працюють з темами війни. В обох випадках грають військовослужбовці, ветерани. Ну, там, де воєнний фільм, це взагалі ми з підрозділами робимо маленьку ПВК і, ну, і будемо розробляти воєнні. Ну, це має бути як щось, ну, новий момент, якби для України.
0: Ех, Марисю, на превеликий жаль, хибна дисципліна мене просто підганяє, але я вірю в те, що журналісти на завтрашньому брифінгу запитають, так би мовити, в організаторів, що, як і чому. Дякую вам за те, що ви робите для української культури. Дякую за участь в прямому ефірі. Мариса Никитюк, кінорежисерка і сценаристка. Дякую всім за участь в опитуванні. Ну що, коротенько, телеграфним стилем, результати. Чи бачите ви можливість проведення виборів під час війни? 57% – ні, це неможливо. Так, якщо буде онлайн – 3%. Так, давно назріло 28%. Ні, бо нема за кого голосувати. Ну що, дякую за те, що дивилися. Невдовзі зустрінемось знову.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: В Олешках Херсонської області безвісти зникла ось ця дівчинка. Її звати Шрамко Валерія. Зараз їй 10 років, а зникла вона у лютому 2024 року. Дуже сподіваємося, що з дівчинкою усе гаразд, але де вона перебуває, на жаль, невідомо. Просимо вашої допомоги. Якщо ви її упізнали, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. У розшуку нам допоможе будь-яка інформація. Анонімність гарантуємо. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
2: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
1: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
2: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
1: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли в будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож, мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це досі нічого про себе не може повідомити.
2: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
1: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, одразу повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, повідомте нам на 116-00. Це номер нашої гарячої лінії. Дзвінки безкоштовні.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: Цой жив?
5: Цой лежив, я б так сказав. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням.
4: Мені що дивно, про гаї шумлять. Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Чому так?
5: У 2012 році, власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей.
4: Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським.
5: Брехня. Був такий русський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
4: Є такий серіал «Слово пазнай». Там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
5: Підліток – це такий ніжне щось. Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до цього оточуючого. Так я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня серед студентів, хтось запустив таку штучку.
4: Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привела?
5: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
4: От що. До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик.
5: Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову.
4: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Спершу він здивував усіх піснею. Вона хоч і була написана ще в 1996-му, буквально завірусилася в соцмережах під час повномасштабного вторгнення. Композиція «Гаї шумлять» одразу принесла славу гурту «Перехібатіх», який її виконував, і його лідеру та автору музики до неї Мар'яну Пирожку. А ще українці після виходу цієї пісні почали перевідкривати для себе поета зі шкільної програми Павла Тичино і дізнаватися про його суперечливе життя. Потім Мар'ян знову здивував своїх прихильників тим, що в момент, коли більшість, рятуючись від російських обстрілів, переїжджала з Харкова до, зокрема, його рідного Львова, він оголосив, що переїжджає жити до Харкова. І на гребені слави гурту заявив, що вступає до лав Збройних сил України, але навіть у війську не припиняє робити те, що почав ще задовго до Великої війни – займатися українізацією і шмагати, як він каже, українців батогом пам'яті. Тобто повертати за допомогою музики імена тих авторів, кого знищила Російська імперія, хто був під совєтською забороною. Сьогодні Мар'ян Пирожок у нашій студії. Вітаю.
5: Вітаю.
4: Нічого не збрехала?
5: Ні.
4: Мені що дивно, про гаї шумлять. Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Так?
5: Чи тобто в 23-му? От не пригадаю вже, коли воно...
4: Ну, майже 30 років.
5: Так, так.
4: Чому так?
5: Ну, по-перше, записано воно було в 2016-му, тобто її ж ніхто не міг ну, так в вільному доступі послухати. Це могли чути друзі. Ну, в першу чергу, це були батьки, однокласники на цей момент. Потім одногрупники, потім я проходив строкову службу, це були військовослужбовці. Ну, це було все таке локальне явище. І вже згодом, вже після проєкту, навіть коли був музичний проєкт «Гіч-оркестр» також, ми там з хлопцями з 2010 року по 2016 за 6 чи 5 років існування, ну, так взяти, так згрубше я зараз говорю. Власне, теж цю пісню ж чомусь не хотілося в нього використовувати. Там був інший течіна теж шкільної програми, пісня «Арфами». Власне, вона теж десь з тих часів, так десь теж народилася в 90-х. І якось цю, з цим твором мені захотілося поділитися. А «Гаї шумлять» були якесь, зрештою, щось таке інтимне, і я його тримав на якийсь певний оцей час. Вона, мабуть, так ферментувалася собі, хоча вона не була змінена. Вона в такому вигляді, як і була написана, так і трапилась.
4: Але все одно, 16-й записана, а вистрілила майже знову ж таки через
5: захід. Завдяки серіалу. Ага. Завдяки серіалу, це теж до нас звернулося.
4: А не може бути, що українці нарешті дозріли до такої справжньої української музики?
5: Можливо і так.

0: Костюком.
1: Ми намагались хоч не Гаями, але й іншими поетичними, музично-поетичними творами так достукатись, так? Ну, навіть зараз воно трішки дивно звучить. Тоді це не було чимось популярним, і тому про нас не так багато людей знають про цей проект. Так? А всі, насправді, майже всі музиканти з цього проекту зараз проходять військову службу, і це дуже непересічні особистості. Наприклад, наш духовик Остап Костюк, він потім згодом зняв один з найкращих, як на мене, документальних фільмів про вівчарів, це «Жива ватра». Оце він теж учасник цього проекту «Гіч-оркестр». Але ворог працював так, що чуже ставало милішим, аніж своє. Ну, так складались обставини. І ми це спостерігали теж всі ці роки. Тому в нас був такий з «Гіч-оркестром» шатур у 2012 році. Власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей. Це була однокласниця моєї мами з родиною і 2 харків'янина, які вперто розмовляли українською мовою і попросили нас після концерту, щоб з нами, ну, просто там вже потусити трішечки, поспілкуватися українською, бо як вони нам показали, бачиш, там цей ліс, за цим лісом вже Росія. І от тому в нас тут трішечки з розсіщення трапилось, і ми б хотіли от з вами понабуватися трошки. І, зрештою, ми зрозуміли, що так, є така річ, як складний регіон, як зараз є така фраза, так, і ми зрозуміли, що тут є певна складність. І тому за будь-яких обставин і запрошень ми завжди не нехтували цими запрошеннями, власне, побувати в Харкові. Тобто вже потім і після 2014 року їздили двічі. Тобто якісь були такі, Галіція Культ був такий фестиваль, де зі Львова, він був більше приврочений академічній музиці, але ми відкривали цей фестиваль перед оперою харківською, грали на вулиці. Такий у нас був виступ з оркестром, і це теж була така гарна, власне, взаємодія.
2: Ми ще поговоримо про ось цей переїзд зі Львова до Харкова, але я хотіла би ще повернутися знову ж таки до цієї співаної поезії і до розстріляного відродження, бо в твоєму житті розстріляне відродження знову ж таки не з'явилося тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі раптом такі відкрили очі і кажуть, о, у нас вже була така доба, і були такі цікаві автори в цій добі, і, на жаль, були знищені. В твоєму житті вони з'явилися значно раніше.
1: Вони з'явились раніше, але я не приділяв уваги оцьому трагічному факту. Угу. Зізнаюсь відверто, бо тому що немає чого приховувати, так? Тобто був течіна своїм цим номенклатурним, вже потім якимось сталим образом, так? Але ти звертався про нього, і зрештою мене сам Павло Течіна, коли я досліджував його біографію, це другий поет, який мене зацікавив, був Василь Стус. Бо тому що Василь Стус, про нього, власне, він от мене тут зі мною і біля серця присутній. От, і його оця стаття з «Феномен доби або сходження на Голгофу слави», так, як він там описує, от, власне, течину, який він був, яким він був тоді незалежним, духотворним, сповненим краси, і раптом його оця номенклатурність хижого режиму.
2: Течину, який пише вірші, то все гірше, то все.
1: Та все гірше, і, зрештою, так і сталося. І він сам себе іронізував, і це така якась втаємничена для мене досі особистість Павло Григорович, який сказав спалити всі його щоденники, хоча, можливо, це говорить, що це дружина сама так вирішила. Аби там не було в біографії отих плямок з його минулого, якогось такого вільного, скажімо так, україноплавства, можна так це назвати. І тут вже почав цікавитись Харковом, бо, власне, тут про це йдеться аспект. Тут в тебе вже з'являються шістдесятники, бо я згадав Стуса, і збоку є Володимир Сосюра. Це теж дуже він мене, власне, зацікавив. І його оця така психодрама, як «Два Володьки», дуже мене оця, це можна назвати не просто вірш, це якась така, навіть ціла поема, там, де є оцей Володимир-націоналіст і Володимир вже такий більшовицького соціалістичного навантаження персонаж. І там постійно ці неоднозначності, вагання і суперечливості. Якщо Течіна це просто приховав і сховав собі, бо поетом він гіршим не став. Просто матеріал був не таким, про який би хотів писати сам Павло Григорович. Я в цьому більш ніж впевнений. Тому ця особистість для мене ще є і музичним натхненником. Бо тому що Течіна залишив по собі жодного музичного твору, але насправді був вправним музикантом. Він грав на 11 музичних інструментах, як про нього так офіційно сказана така от інформація є. По-перше, був знавцем мов, тобто, можливо, тому він і залишився в живих, бо він був як дипломатом, десь якісь поїздки траплялись, хто буде розмовляти, хто буде перекладати. Звичайно ж, Павло Григорович, навіть є така легенда, зі мною поділився колись Юрій Ігорович Андрухович, що Хрущов його взяв якусь поїздку, не пам'ятаю, десь в ці східні краї, він сказав, я не буду десь на кораблі якомусь пливли, я не буду нічого робити, поки не звільнять Максима Рильського. Тобто він причетний до того, що Максима Рильського не розстріляли. І, наскільки я так пам'ятаю, там вже до нього в каюту стукав Хрущов, да ладно, Паша, пусть живе твій Рильський. Тобто це така легенда є, ну це не підтверджена історія, але тобто те, що Тачина не був якимось млявим же ж персонажем, тобто він все рівно намагався якось якимось таким, можливо, пасивним чином, але все ж таки втручатись в якісь певні речі, які тоді відбувалися. І насправді ж теж він був міністром, наскільки пам'ятаю, освіти. І я б хотів, щоб зараз була присутня власна людина з таким фахом і з такою глибиною думки і з такою освітою. Ну, бо зараз трішечки не так воно все відбувається.
2: Але пробачив би Тичині те, що спочатку він був тим поетом, який написав слова до пісні, яка згодом стала таким гімном УНР, а потім був тим, хто написав, власне, слова українською мовою до гімну Совєтського Союзу?
1: Це таке складне і болюче питання, насправді, але є така от певна річ, що дуже багато поетів і взагалі культурних діячів в ті часи, вони повелись на щось нове. Це ми зараз говоримо про комуністичне світле майбутнє. Так, це щось було дійсно, як про себе я говорю, футуризм і комунізм, вони йшли поруч, нога в ногу. Тобто це щось було фантастичне. Це люди, які знищили імперію в першу чергу, так? Вже щось почали говорити про права людей насправді. Тобто і вони були дійсно ярими комуністами, як ми зараз візьмемо оцю добу розстріляного відродження, Микола Хвильовий, навіть сам Шкурбас, ну, тобто драматурги, театрали. Якщо ми будемо декомунізувати нашу країну, то ми осиротіємо культурно, літературно так вже точно, як казав колись Євгеній Стасіневич, я з ним погоджуюсь. Тому цей термін декомунізація, він трішечки себе... Та не трішечки, він вже себе давно вичерпав. Скажімо, були навіть теж такі тенденції, щоб змінити в Києві вулицю Миколи Бажана, який є теж дуже непересічним поетом і взагалі дуже непересічною людиною взагалі для української культури загалом. І тому це дуже складне питання, і воно вимагає якогось глибшого дослідження, а не ж просто сказати, образитись на людину, ти от був тут, а потім ти став до ворогів. Це тоді не було, не виглядало ворожим. По-перше, вони навіть не знали, що трапились якісь розстріли, що когось розстріляли. Якщо там читати щоденники, ну це навіть така книжка «Спогади про неокласиків» Юрія Клена, яка в 46-му році вийшла. Тобто Зерова розстріляли в 37-му, і він в 46-му пише, що десь Зеров десь помер від хвороби, хтось йому там написав листа. Тобто ніхто не був в курсі, і ця людина вже пише, яка зневажає оцю радянську владу, але навіть вони не знали цієї інформації. Так, це ми зараз, нам все дуже просто оце отак галасливо говорити, він був зрадник, хто не зрадник, і от таким чином бавити. Зрештою, ми ж теж бачимо, як люди, які вчора співали російською і хотіли оцієї оцього братерства, бо їм було дуже зручно так близько поруч їхати, та й платять там гроші, мені не шкода російської, непогані. Але зараз ці люди, ну, розуміють, що це було хибне рішення, так? І ми ж не будемо їх зараз тикати постійно носом в їхнє минуле. Тобто це зворотній аспект, так? Бо ми зараз говоримо, що тоді було минуле таке, а ти в майбутнє якийсь хиже пішов. Зараз на зворотній процес.
2: Ну, але чому ця думка була у Мар'яна Пирожка, який не переходив на російську в своїх піснях?
1: Ну, воно не трапилось відразу. Тобто це були поступові речі. Я теж співав російські пісні, там слухав цю всю музику, яке воно було цікаво, ох, як класно.
2: Російську?
1: Так, якісь там крематорії, чи що, так оцю всю маячню. Тобто, і потім прийшов до висновку, навіть писав, що спробував російську писати, і це набагато простіше. Я зрозумів, українська мова набагато складніша, аби нею так маневрувати. Тому ця поезія, ти читаєш російською, українською, і ставиш її на якусь певну вагу, таку свою внутрішню, так, якісь оці, це мірило, я для себе я хотів якось віднайти, яка там, якась певна різниця, і вона дійсно разюча. Я так пробував навіть собі комбінувати, якось брати мелодію популярну, так, скажімо, або там Deep Purple, або там Slate, якщо там брати 60-ті, 70-ті роки, бо мені пощастило, що в родині я теж народився, мій тато свого часу був лабухом, як це називалося таке слово, та десь грав на дискотеках, був патлатим, все, в мене були платівки, тобто в мене був доступ до музичної інформації широкий. Тобто там зараз от вініли це щось таке популярне.
2: Доступ вони був широкий, але російське все одно пролазило.
1: Російське пролазило, бо воно було збоку. Це були твої однолітки. Mm-hmm. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилась оця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертві півені», «Плач Єремії», виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, босий і вишиванці. Це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
2: Він зараз генпродюсер, здається,
1: щось таке, так, але це тоді було дуже круто, потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він в Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить, почав я звертатися вже, вертатись кудись ще в минуле. І зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була в Тріо Мареничів. Я її досі люблю, якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу оцю платівочку людям за кордоном дарував, бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді не має існувати, бо ти ж не можеш просто все це викреслити, та ж українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, і щось пропускали,
2: але пропускали,
1: щось не пропускали.
2: Таке більше етно.
1: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж пильнувалося.
2: Бо відводилося з це місце, ви з села.
1: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють. На наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою... І вчора було, і сьогодні. І
2: хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якийсь там сільським шароварним, другосортним.
1: От, власне,
2: і так далі.
1: Власне про це.
2: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше. Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе і так далі, і відкрили для себе, наприклад, Тріо Мареничів, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським?
1: Брехня. Брехня, бо тому що я теж це питання дослідив. Був такий русський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
2: Угу.
1: Тобто воно не було чимось вільним. Вони один одного закладали, один на одного писали телеги, як це, та, доноси, типу, як от і досі це продовжується, як читав нещодавно. Таку розвідку від Олексама на Фейсбуці. Всі дивилися фільм «Аса», тоді дуже популярний. Був там такий Майчик Бананан, актор Бугайов, який був ще й художником. І він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну воно навіть не приховано нудне. І ця брехня така, ну якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не, себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні.
2: Угу.
1: Їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
2: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
1: Цой лежив, так сказав. От. Ну, тому що музика це ж вся скопійована з проєктів на цей момент це... Нова хвиля New Wave, так?
2: Mm-hmm.
1: Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текстики, ну, окей, там, щось там десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так? Десь там був качегаром і оця вся складова. Тобто, і тут ми беремо Стуса, який теж працював в якійсь певній качегарці, і беремо його текстове навантаження. Ну, то Цой там просто не то, що поруч не стояв. Він навіть, ну... там товща між ними така, що просто не проломишся. Але люди, напевно, їм подобається оця якась певна аж занадто проста складова, хоча вони її обгортають в якусь таку філософську глибину, що мені оцього не збагнути. Вони не хочуть цього позбуватись, бо це тоді їх дуже спрощує.
2: Угу.
1: Воно тоді перестає бути для ним якимось складним і вагомим. І вони тримаються за це якимось певним чином. Замість того, щоб видихнути, виплюнути і почати вживати щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому, що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно культурно, знищено, мені казав один історик. Я, коли згадую ті часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини, що вона там відбувалася. А це все решта я відкреслю, я свого молодого не забуду. Але тло я вирізаю, все. Бо це дуже просто, насправді. Дуже гарна така вправа. І дуже, ну, можливо, хай це буде комусь порадою.
2: Угу.
1: Тобто, наповнюю своє тло тим минулим, яке дійсно тоді було. Вставляй його туди. Зроби таку собі практичну складову. Ти тоді Стуса не знав? Закинь туди Стуса. Верни себе в цей час і прочитай його. Верни себе туди і подивись на це, що ти не знав, але зараз вже знаєш. Як би ти тоді поводився? Тобі б теж було нормально слухати це все. І зроби такий висновок, будучи там, і будучи вже з тим вантажем. Чи добре, чи ти правильно чинив, чи угу. треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди.
2: До речі, про опір. Бо біля серця Стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий знак.
1: Це, власне, так, це символ
2: що це таке?
1: Руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, і військово-цивільна. Це офіційно ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли воно було окуповано нацистською Германією. Так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так? Намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так? Хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі. Тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут в задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 14-го року, деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території, деякі так, з 22-го року. І вони чекають. І вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає, бо ворог не припиняє нас нищити. І лінія фронту – дуже умовна річ. І, власне, коли ми говоримо про лінію фронту, то за лінією фронту не чужа територія, а наша, і там наші люди, і вони зараз перебувають в окупації. Вони чекають, тобто ми маємо з двох сторін ворога нищити, власне, таким чином, виганяти його з нашої землі, з нашої свідомості. Зрештою, це теж така є певна річ, що ми можемо деокупувати цю територію, але, власне, як працює російська пропаганда, вона дуже круто вміє окупувати свідомість, якщо ми говоримо про цих людей, які там досі плекають якусь цю складову. Ну так, їхня свідомість окупована, її теж треба доокуповувати, власне, якимось культурним навантаженням. Тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, угу. Дисидентство там присутнє. Так, ну от, дуже гарний приклад, є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Угу. Це фільм трьохсерійний, режисера Станіслава Чернілевського, про перепоховання, в принципі, там про все, про шістдесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі Стусом. Бо ще таке одне зауваження дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке
2: питання. Бо там, де два чи... українця, то зразу буде спротив.
1: Так, відразу буде революція. От. І він розповідає якусь річ, от я сидів з Васильом. Він не говорить з Васильєм. Тобто, Василь Стус – це Василь. Угу. І навіть він, говорячи російською, ім'я говорить українською. Це дуже важлива річ. І камера гуляє по його квартирі. Тобто, дисидент проти системи, він імперець. Бо в нього на очільному місці висить портрет Ніколая II. Ось воно що. Тобто, вони вертають... ім'я імперії. Mm-hmm. Імперія, яка хотіла нищити різні нації. Тобто це от ліберал російський, якщо брати от на сьогоднішній лад, оце от слово. Та, вони проти якоїсь системи Путіна, але вони імперці. Вони не хочуть віддавати Крим. Спитайте
2: будь-якого. Зішкребеш цю радянську окупацію, там буде
1: імперія. Там і інше буде складова. Так, як колись, до речі, зробила свій висновок ще до радянського режиму про російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку 20-го століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена, валуївські циркуляри і решта складників.
2: Ти зачепив тему української мови, і отут вже відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо... до повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слобожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська, американська англійська мова. Тобто це така от відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
1: Харків – це місто, для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців.
2: Угу.
1: Тобто там досі друкуються книжки, і навіть
2: під обстрілами,
1: і друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв, тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич, Сковорода. Першою українською прозою українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амброзій Метлинський. «Альманах СНІП» і «Южний русський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малоруською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітко-Основ'яненко, і Степан Роданський, деякі його твори теж там були надруковані, також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ. Це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо та й думку гадаю», мало чи не найпопулярніша українська пісня. Зрештою, Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Нічика місячна зорі на ясне», так, це слова Михайла Старицького. Ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою, теж, перебуваючи в Петербурзі. Ти коли просто перебуваєш якісь в такомусь такому цьому ворожому просторі, ти... можливо, так трапляється, що ти починаєш дійсно розуміти вагу свого краю. От, можливо, така от складова. І, власне, Харків для мене є отим певним чинником, збудником. Там кувалось українство, там стоїть будинок слова, в яке чомусь всі приїхали працювати і жити. Як колись приїжджав до Львова Валеріан Поліщук, а це була інша трішки територія окупована, де тут люди збиралися і тихенько розмовляли українською десь в хатах-читальнях. Він говорив, а я приїду в город Харків вільно розмовляти українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
2: Та навіть хтось російської... зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
1: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа, то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється отими мандрівними артефактами, і артефактами, якими ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш почувати себе окупованим, ти радше скажеш, ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вище згаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком теж в урочищі Сандермох. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти і мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябінська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто от, Харків минулого століття. Так, він звичайно зросійщився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло, тобто протидіяти його оцій інформаційно-хижій складовій, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
2: Зараз воно яке? Якою мовою
1: розмовляє? Ох, зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватися. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та, зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам. Тобто є постійний запит на це українське. Тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз. Воно там і написане, воно тут. Навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові. Тобто, ну, аби на Харківщині. В моєму розумінні, це ж і комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору. Там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
2: У Львові,
1: більше волога, та, і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно стає, ой, трішечки давить. Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
2: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків от там відразу за поворотом Росія, це раз, а по-друге, це Росія постійно обстрілює. В час повномасштабного вторгнення всі їдуть десь на захід, а Мар'ян Пирожок поїхав до Харкова. Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привело?
1: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
2: От що.
1: От, ну не тільки, я ж говорю оцей факт. Тобто ми з дружиною, власне, обидвоє плекаємо одні й ті ж самі цінності. Це дуже важливо, бо моя дружина не з Харкова, вона з Кривого Рогу.
2: Ага.
1: Тобто це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом оцю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь. Постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко, і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Бо тому що це в першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, ну, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього російського вперто, а є такі люди, бо вони цього ворога побачили, він вкрав в них домівку, вкрав рідних, знищив їх, вбив. Тобто вони бачили цю кров, ця кров була на їхніх руках, все, вони вже цього всього не хочуть, але лишається певна пустка, яку треба заповнювати цими цінними артефактами, які насправді завжди були присутні і завжди були поруч, але були приховані, були заборонені, були висміяні навіть, тому що українець – це ж мало бути чимось смішним.
2: Але ти чуєш там, наприклад, у Харкові від харків'ян, що ви нас тут, львів'яни, приїхали вчити, як нам любити Україну, ви поживіть під нашими обстрілами, у вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
1: Ні.
2: Ні?
1: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проєктом «Пиріг і батіг», у нас було 4 деокупаційних тури. І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за 1000 кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, і тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми, ну, намагаємось по декілька раз приїздити, а не просто приїхав для рисочки, ми ж не для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний, потім тактильний досвід, це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватись. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась, це знову ж таки схоже на якусь іпсошну складову, ну, як на мене. Тобто я ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить, ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ну, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди, були в цьому всьому. Бо говорять, ну от ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно? Та ми приїхали і поїхали, люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони говорять, ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Верний, мій друже, я красу люблю, як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, бо тому що це є Україна. Все, все квітне, все розбомблене, і ось все, все є, як там старішина селище не покрите. Де колись дуже, ну, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалося, власне, стара назва не покрите. Коли ми їздили, воно називалося Шестакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донечанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Ну, бо тому що це Шестакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яка був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус з 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї дуже проста мрія, вона так вже трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала, у мене є одне бажання, бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина говорить українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні.
2: Це, тобто,
1: як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Говорю, у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж там? Ти розумієш, це от така була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общий доступний, як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю. Зараз ні, зараз все дуже круто. Зараз все змінюється. Якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи магазин ти приходиш, і людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так воно автоматично переходить. Власне, навіть стає їм ніби як соромно внутрішньо. Це я таке спостерігаю. Не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них... Залежить, як ти до людей будеш ставитися. Тут така річ, а не, блін, Боже, він знову російською говорить. Ну, це... Як знаєте, я такий... Термін «лагідна українізація», я волію практикувати його. Угу. Бо тому що нелагідно практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
2: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіяни що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пацана». Я не дивилася, чесно кажу. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати. Але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті, оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
1: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив. Роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть, ця романтика переходить на вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій всій складові. Тобто вони це

0: хочеш чинити от певний спротив, як я теж спостерігав 2 роки тому в Києві, така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні дуже ламані, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати у цю якусь складову, та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий от чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО, за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали, українську мову, український переклад, просто чудовий, супер. Ми виросли в цьому питанні, ну... Можемо іще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. В них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так? Вона притаманна, все це от зародилось в Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте, і ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто, і оце все життя. А воно складніше трішечки.
1: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське, ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. От так, так собі думає підліток, намагається думати як підліток, так? Ну, є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та? Ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. Чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською. Якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах.
0: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні. Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все. Це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою, так? Якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так, так? Хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там. Власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
1: Ну, перехіба тих, як часто був за кордоном?
0: Не часто, не часто. Ми були тричі.
1: За час повномасштабного?
0: Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін, Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося, ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація, ми поїхали на один виступ, але зробили їх 3. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто там мають данські прапори, скандинавські, власне, ну там країн Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія. І український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День незалежності. І, власне, там була навіть хвилина мовчання в

0: тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так, їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували, і це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено, це все було англійською мовою, бодай такою доступною, так, не данською, але було навіть і данською переклади, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику, і відразу данський актор чи данська акторка читається данською, тобто є переклади. Це от така, ну це просто крута отака от річ. Друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данську спільноту, називаємо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрально. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу ще такий аспект, що що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам назустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатись.
1: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребні своєї слави, «Пиріг Батіг» вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт. І тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
0: А тут розумієте такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси, як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі. Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом з такими військовими структурами, як рух опору сил спеціальних операцій, так, з нацспротивом, ну, взагалі, от постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте, і ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за цю певну сталість якусь, так, з якимись своїми формуваннями оцієї перечікування чогось, ніби бути важливим і на цивільній основі, що забувають, що ворог не відступить. Та якщо вже соціум не готовий поки що збирати до рук зброю, то він хоча б має бути готовим чинити хоча б будь-який спротив, так? Якимось певним чином, так? Це ведуться якісь певні вишколи. Це зараз має вийти вже на певен рівень освітній. Тобто, власне, навчальні заклади зараз мають теж вводити в програму, власне, оцю от складову. Бо тому що війна не закінчиться завтра. Ми колись думали, що 4 роки тому, що вона закінчиться через тиждень. Вже минуло 4, вже 5 рік. І триватиме і 6, і 7, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі якісь, оці зловживання людською втомою. Вони, це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
1: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
0: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, якою б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо вибудовувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. Ми дітям передаємо цей спадок якимось певним чином, так? Там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так? Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму. Ну, і є люди теж, які спочатку послухали це, потім це. І вже собі роблять певний... В них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав. Це ж теж круто. Я вважаю, що це теж є певний оцей аспект. Самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є. Тобто зараз у військовій структурі культура...

0: Дорого навантаження більше, ніж цивільного населення. Я навіть такий, ну, це не сумний насправді факт. Це нам притаманно на генетичному рівні. От нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от, це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну цю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а вас таке є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче насправді.
1: І роботи ще роботи... не початий край. Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Леся Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен, легкий сміх,
1: здоров'я вен. Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Без злін соцмережі.
5: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю. Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, вкрути, не крути, це буде джеджі.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі? Дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4000 загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Це ваш чек з передбачення.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка, і вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. І я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали нашу Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин взуття. Ми такі, є, все, починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, будемо додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бегл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз дізнає Україна, і міста, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть. І головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати. І думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останню путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває вже не одну генерацію. За це боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкість на нулю працювало.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, а це з цієї буде у нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободилися всі, тільки хлопоту жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите цю яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
2: 50 гривень стрижкою, треба брати.
3: Ану, дайте.
2: Якщо я дам 60, що дайте? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю? Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, світу моє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
3: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
5: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
7: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
5: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
8: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
9: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
8: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
10: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
8: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
8: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
6: Ого, суперсил. І що, брать?
7: Бери вог! Там сосиска, відпад!
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Без злім соцмережі.
10: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Тю! Розходимося.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Довгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Довгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Довгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
13: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
14: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Лиза, Лиза, батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: Джи-джи, то кажи, не кажи, все буде джи-джи, біжи, не біжи, все буде джи-джи, крути, не крути, все буде джи-джи.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
8: You don't have the cards right now.
6: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
9: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
10: Всім привіт! Бажаю найміцнішого у світі здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Зі мною сьогодні цікавий гість, дуже класний чувак і людина, яка має різні іпостасі, про що ми сьогодні поговоримо. Знайомтеся, Віктор Драчук. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні!
11: Героям слава, друже!
10: Знаєш, насправді ти зі мною вже поговорив трохи до ефіру, і я зазвичай гостей прошу не знищ оцю емоцію, не спали, але я так розумію, з тобою ми ще тих емоцій сьогодні наберемося. Розкажи, будь ласка, ким ти був до своєї участі у війську, на кого ти вчився і що планував в тому житті взагалі робити, поки не з'явилося оце слово «війна».
11: Дуже цікаве питання. Знаєш, після школи я пішов навчатися в коледж на диригента, також на організатора культурно-масових дійств. Я його закінчив, потім пішов працювати у дитячу музичну школу, там якийсь час, навіть року не пропрацювавши, звільнився, тому що, ну і сам розумієш, що таке зарплата в дитячій музичній школі, це було десь від 3 до 4 тисяч. І це я знімав квартиру, і все-все-все. Тому я звільнився і пішов працювати на судноремонтний завод в Одесу, і там уже, можна сказати, я вже застав війну. Так.
10: Слухай, ну це така зла правда життя, знаєш, так, диригент, так, який не зміг...
11: Який пішов працювати судноремонтний завод.
10: Ти десь використовував свою освіту на тому судноремонтному заводі, я маю на увазі хоч якоюсь дотичністю то, що ти навчився по культурних заходах? По тому,
11: так,
10: що...
11: я спілкувався з своїм там начальником, не командиром, або з людьми. От єдине, що мене навчило мій коледж, це комунікувати і спілкуватися з людьми, і в подальшому це дуже допомагає в житті.
10: Ну, насправді це є дуже, не скажу навіть, що талант, бо талант це є то, що просто, знаєш, десь звідкись впало, але це є скіл просто неймовірний. Війна. Ти в Одесі. Ти сам звідки родом?
11: Я сам з Вінниці.
10: І тут Одеса.
11: І тут Одеса. І тут війна починається.
10: Як це от все, скажи мені от по відчуттях, як оцей день відносно чужому місті, звуки, світло, що навколо тебе?
11: Коронавірус. Куча тих перевірок. Ще коронавірус не закінчився. Там оце все, ці всі палиці, ці всі провірки. Потім війна. Прилітає там по докові кілька ракет. Нічого не зачіпає, але просто усвідомлення, що почалась війна, все. Повертаємося додому і починаємо збиратися. На війну я вже так вийшло, що пішов в 23-му році весною. До того, можна сказати, було кілька хвиль таких, знаєш, моїх родичів, друзів. Такі. Спочатку пішли найкращі, найдосвідченіші, найстарші, потім середні, і можна сказати, я був в другій, а в третій хвилі, можна сказати, такого автомобілізації. Та.
10: Мобілізувався ти з Одеси?
11: Ні, я переїхав собі в ТЦК та СП собі в Вінницю. Але пішов на війну я не сам, я пішов на війну з рідним братом. Перемкнуло в один момент, ми побачили, що багато хто з наших знайомих, родичів, вже дехто вже загинув, дехто отримав поранення, і що треба підсилення. Тобто, от саме ми, молоде покоління, ті, хто мали в той момент рванути і допомогти.
10: Про сумніви, бо я ж то розумію і по собі пам'ятаю. Угу. В душі угу. таке є, а може воно мені не треба, угу. але потім треба. Що відбувається, коли оце треба перемагає, і чому воно зараз настільки знизилося і почало програвати?
11: Ну, сумніви – це така річ, яка була завжди, от на протязі всього життя. Тільки вони якось трансформувалися все менше і менше, і нижче десь опустилися. Тобто, дуже важкий період, дуже важкі сумніви. Тобто, я йду ще й не сам, я йду ще й з рідним братом. Це відповідальність. Як я зараз згадую, це були сумніви і водночас робота. Тобто, ти сумніваєшся, але йдеш собі екіпіровку якусь купляєш. Ти сумніваєшся, але йдеш вже там, підготовлюєшся одяг, підготовлюєшся все, щось собі скуповуєш там потихеньку. І ти навіть сумніваєшся, коли вже стоїш там в ТЦК, ти сумніваєшся, коли їдеш. Ти завжди сумніваєшся, але головне робити. Під час того, як сумніваєшся, головне щось робити.
10: Чого найбільше боявся, коли рухався в напрямку війни? Не коли ще був на війні, бо людська уява домальовує, як так, це все так, буде так, виглядати. Так, я собі уявляв приблизно так. Я сідаю в жовтий автобус, mm-hmm. він мене довозить до фронту, я виходжу, тут же ж по мені щось стріляє mm-hmm. і мене нема. Якими були твої уявлення про війну?
11: Ой, ти знаєш, про війну мене я мало думав про війну, я думав, як себе поводити та як більше забезпечити безпеку своєму брату. Я тобі чесно скажу, що я навіть за себе мало так думав. І навіть про поранення, про все в мене завжди крутилося в голові, там, що з братом, а де він зараз? Чи потрібна йому допомога? Можливо, до нього відлучитися? Оці всі-всі-всі думки завжди. Просто навіть попавши на війну, ми з братом ходили в перші свої вихіди разом, тобто нас пускали в групи. До якогось моменту, поки я не почув по рації, що йому потрібна допомога, і я залишаю на своїй точці людину, а сам шурую до нього на допомогу. Там ми вирішуємо всі ці проблеми, і на слідуючий нам кажуть, хлопці, виходите по черзі вже. Той заходить, цей виходить.
10: Я думав, тобто це був такий менеджерський скіл
11: когось
10: командирів, так?
11: Так, тобто вони сказали, разом ви не ходите, бо ви не слухаєтесь. Типу, ну звичайно, що як є приказ, а є брат, який стоїть там 50-60 метрів поруч, і якому потрібна допомога. І ясно, що вони розуміли, що я буду робити, типу. І таке було рішення прийняти нас пускати вже по черзі, але не скажу, що воно було легше, тому що ти приходиш з виходу, наприклад, тобі є тих 2-3 дні, і замість того, щоб ти відпочивався, в тебе знову ж в думках, типу, що там відбувається.
10: В який ви підрозділ потрапили, де ви служили з братом?
11: Попали ми в 95-ту десантну штурмову бригаду, в 13-й окремий штурмовий батальйон, так, тому там було весело, скажімо так.
10: Як зараз брат?
11: Брат зараз добре, сказав би, що мало, не хотів би про нього зараз інформації багато, але живий, здоровий, з руками на.
10: Продовжує службу.
11: Так.
10: Що в тебе, власне, було таке, що тебе найбільше вразило на війні? Я розумію, є страх, є потім кров, є перемагання, знову ж таки, себе, бо треба попри всі оті жахіття війни діяти. Mm-hmm. Починаєш зауважувати деколи навіть якусь красу під час того всього, mm-hmm. коли ти на позиціях. Що тебе найбільше вражало, як з жахливої точки зору, так і з красивої точки зору?
11: Ти правильно зауважив, що там реально як з жахливої точки зору в тебе вражає, так і з прекрасної водночас. Тобто вразило мене з жахливої точки зору. Це перший мій вихід, коли знаєш, ми були на такому горбкові, можна сказати, трохи висота. І ворог був так само на висоті, але десь метрів за 150 яру. І мене вразило, що він біг нас штурмувати. Оцих 150 метрів він збігав свого горбка і підбігав до нас. Ну, тобто, оцей, ну, куди ти біжиш і навіщо? От вони бігли до нас, ну, ти розумієш, що це безпонтово. Ну, це недоречно по відкритті. Тобто ми в посадці, вони вже в ліску, можна сказати, так більше сховані. І вони мали оцей яр пробігти, і вони його бігли. Але так і нічого не зробили.
10: Ну, я так розумію, без логіки тебе питатися. Без знаєш, дурне логіки. Питання, оце, яке не треба питати ветеранів, чи ти стріляв у русських. З якою зброєю тобі найкомфортніше себе почувало? Бо хтось каже, там, знаєш, мені РПГшка була найзручніше.
11: Форс 600, дайте мені Форс 600, я покажу вам прикол, дуже класний. Знаєш, мене і поранило також Я застосовував саме Ford 600 і дуже-дуже ефективно. І моя думка, що, мабуть, десь з дрона спалили цю точку, що виходить так, що я просунувся трішки вперед групи, там Сосновий.
10: Де це було, якийсь напрямок був?
11: Синьківка, це Куп'янський напрямок. Це, можна сказати, той час, коли ворог почав заходити в Куп'янськ, знаєш. Це було листопад 23-го року. Ну і це Сосновий ліс, і так вийшло, що я на трошки видвинувся наперед групи, зробив собі таку, можна сказати, нірку, і між чотирьох дерев, до речі. Дуже, мені здавалось, то фортеця. І висік стежку, де підари так піднімалися, до мене метрів 150, я їх бачив точно. Ну, тобто я бачив, шнуроком йдуть хлопці до нас, десь метрів за 100 в них, там щит такий в 4 наката був, вони базувалися, і звідти вже розходилися і нас штурмували. А я цю всю стежку просікав, і ото їм накидав, просто по всій стежці. Віддалека до переду, віддалека до переду. Тобто перший день вони навіть не змогли згрупуватися, щоб нас штурманути, бо ще по дорозі на підходах вони там, ну, трохи були розвалені. Тобто, ми мінялися, знову мінялися. І одного разу на тій точці все ж навколо мене було багато людей, можна сказати, більш відкритих, але саме мене шукали і знайшли.
10: Для тих, хто не в темі, розкажи два слова про Ford 600. Mm-hmm. Що це?
11: Ford 600 – це гранатомет. Дуже легка зброя, важить всього лише, якщо не помиляюсь, 3,5 кілограма. Стріляє гранатами, валить дуже ефективно. Якщо взяти десь до 50-70 метрів, можна напряму валити. Якщо більше, можна закидати. Дуже ефективний гранатомет, тобто ти 3,5 кілограма собі склав, складна ручка склав, закинув за себе. Ти його не відчуваєш в будь-який момент. Ну, єдине, що треба було до нього багато набоїв. І вони досить такі важкі, десь як стакан приблизно. Тобто, важко було. От, наприклад, в останній бій я взяв більше 60 набоїв тільки до Форда, ну і, само собою, БК до автомата. І також є помічник гранатометника, я там кілька зарядів до РПГ мав.
10: Скільки
11: завжди.
10: Ти важиш?
11: Зараз я важу 65 кілограмів.
10: Давай так, скільки ти 70. Важив до поранення?
11: 75-80.
10: І скільки ти на себе брав всього разом БК?
11: Я не знаю. Я не знаю, але то було від 40 і більше. Ну, по-різному. Бувало так, що ми просто присідали, ну, щоб одягнути цей портфель, знаєш, і почати рух. Бувало таке, що при слові «десант земля» я просто випадав і котився просто, і не міг зупинитися з тим
10: по
11: всім.
10: Інерції тебе
11: по інерції зі всім потім ті снаряди збирав. Дуже різне бувало. Найвеселіший, можна сказати, мій такий вихід, коли це, мабуть, ота висота, і ми пішли туди другий чи третій раз, і я знав, що треба дуже багато патронів брати. От неважливо, там їжею, там снікерс 2, але БК треба дуже багато взяти. Так само, шість, здається, зарядів до гранатом, до РПГ. І нам потрібно було перейти річку. Оце була веселуха, яку я трохи не врахував. Тобто нас висадили там кілометр, перейти річку і ще 4 кілометри. Перейти річку не так просто виявилося. Знаєш, там був міст, але він був розбомблений, знову побудований, знову розбомблений. Там якісь були такі, але все-таки там по груди, по шию майже треба було цим всім. І вийшовши, ми довго її переходили, скажімо так, там групка, 15 людей, але все одно. І нас спалив дрон, і почався мінометний обстріл. Воно таке все важке. Ну, то було дуже-дуже важко, коли ти мокрий, завантажений, заряжений БК максимально, і пробуєш ти. Але, на щастя, ми дійшли до позиції. До речі, на свою ми позицію зайшли чогось з підерської сторони, і нам такі говорять, а ви по мінам нашим прийшли? Та, ну, буває всяке різне, коли немає доброї злагодженості з тим колективом, що ми міняли.
10: Коли щось пішло не так? Коли твою позицію спалили і коли сталося в тебе поранення?
11: 10 листопада. Ми заходили на позицію так само, де ми вже були, де ми вже знали той маршрут, той ліс, все. Ми не врахували те, що за ніч, поки мінялися наші хлопці, підари трохи попроривали де-не-де позиції. Не нашого батальйону, а сусідні, суміжні, оцього всього плану. Поки ми добиралися на позицію, мені вже казали, що потрохи фланги звужуються, все, нас піджимають. І заходячи на позицію вранці, я пересікся поглядом зі своїм братом, не знаю чому, але саме той погляд мені якось надав особливого жаху такого, що там просто срака. Просто. Ну, ми були багато де, бачили багато де, але чомусь ну, в нього очі були просто такі виключені.
10: Брат виходив тоді.
11: Так, брат виходив, ну, майже мені нічого не сказав, сказав тільки дивись більше на 12 і на 3, каже, бо саме там такі, знаєш, кущі були, звідки могли вистрибнути. Прийшовши на позицію, я побачив, що моєї позиції майже немає, вона розбита вся, типу, ну, штурмові дії продовжувалися, поки мене не було кілька днів. І все, я займаю свою позицію, трошки видвигаюся вперед групи, беру свій фордик і починаю працювати. Починаю працювати тут, наскільки я пам'ятаю, це такий ранок, і знаєш, тільки ранком вже це, міномети там обробили, знову затишя. І таки я починаю фордом працювати, тут в рацію кричать, хто там, хто стріляє, там, на що стріляє, ще щось. Проходить секунда, хто стріляє, а ну ще туди. І тут ми активізувалися, вийшло так, що підрозібралися від нас метрів 50-70, зробили такий собі щит з 4 накатів дерев, отам групувалися, групами збиралися там і звідти вже розходилися. І переді мною просто було, можна сказати, галявина. Це був ліс, але переді мною була галявина з кущів, і там дуже таким погана видимість була. Скільки вони раз нас не штурмували, в основному це були Шторм-Зет, це зеки, дуже відбиті люди, мені здається, я навіть бачив одного з ножем в зубах, або мені вже виділося вночі, ну таке. Тому що мою ліву позицію так і положили вночі, хлопці трішки заснули. Задрімали. Це та позиція, де був мій брат і вийшов. Він тільки вийшов, помінявся, туди зайшли і хлопці положили, заснули. Я вже працював свого форда. Відклав, взяв гвинтівку, почав працювати трохи по кущах оцих, що в мене були переді мною. Почув, побачив там якісь ці шорохи. І, так, можна сказати, боковим зором я побачив дрон. Отут він вже, переді мною отут. І я тільки почув оцей звук, такий гінь, що він щось зробив. Я не зрозумів, що, а він зробив скиди. Він зробив скиди, він навіть не підлетів наді мною, він переді мною, а він з швидкістю отак, знаєш, затормозив, типу, ну. І так вийшло, що я мав такий маленький окопчик між 4 сосен, між коріння. Я думав, що дуже захищено, тому що навіть крони зісходилися. Але ні, ці скиди, вони прийшли поміж дерев, і прямо мені під ноги, виходить, залетіли. І вибух великий. Потім вже дрон, можна сказати, завис наді мною і чекав. Чекав, тому що не так далеко, метрів 7-5, хлопці мої були поруч. Пам'ятаю, як зараз, що сталося поранення. Я такий, а потім, що а? Ну що а? Давай, турнікетик, друже. Один, другий, наклав собі 3 турнікета і чую, що хлопці кричать, що допомога, турнікети, кричу, не повзіть, бо ж дрон, все нормально, я турнікети вже накинув собі, вже зафіксував, тобто нема потреби. Дрон скільки з моїх повисів, скинув ще один скид, він впав поруч, наскільки пам'ятаю, тільки один осколок мені залетів в ногу, отакий великий, але один. Ну і все, ми вже зрозуміли, що коли моя позиція була розбита, що і з лівої сторони трохи просаджується. Праву позицію мою дуже закидували газами якимись. Такими, що навіть на нас задувало їх регулярно, там на протязі тижня якось. Просто такими якимись газами, що хлопці вилазили з своїх нір, з своїх окопів і їх скидами отак розбивали. І моя права позиція дуже постраждала. Тобто туди заводили людей, вони їх з газами закидали, викурювали. Очі виїдає дуже сильно, така страшна штука. Права позиція розбита, ліва розбита, мене поранило, і все, вирішено, що евакуація мене, і разом відтягуємося метрів на 50-70, де наша ще одна лінія, отак і вийшло. Мене грузять на ноші, біжимо. Наскільки я зараз знаю, по деяким технікам, що потрібно нести зараз людини ногами вперед, ти знаєш вже, так? Мене ж несли по-старому, голови вперед, так як якось цього. І ми біжимо, і знову ж таки в півдрон ще нас один доганяє. І мене так, як, знаєш, всі разом пускають, я так в лице, так лицем, так бух, впав. Він так, бух, всі цілі, типу. Все підняли, евакували мене трохи далі вже, там сотню метрів, і там вже надали трохи якусь, більш стабілізували, і вже евак, і погналася борова і погана.
10: Зараз ти чувак, який впевнено ходить на двох протезах. Я розумію, що тому передувала неймовірна робота, щоб навчитися тому всьому. Що для тебе зараз найскладніше? Про складності у війську і на фронті ми дізналися. Що для тебе зараз найскладніше на протезах в місті?
11: Ну, найскладніше, напевно, що на протезах...
10: Я маю на увазі не лише фізичні перешкоди, але й ментальні перешкоди. Чи відчуваєш ти якусь складність в спілкуванні з людьми, в поглядах?
11: Скажу, що суспільство потрохи, але міняється. Тобто раніше, припустимо, рік назад, коли я виходив на протезах, дуже багато було поглядів. Тобто тебе веде вся вулиця. Ти, якщо ти на них відволікся, ти впав, бо ти не дивишся, куди.

0: Нейтин, привіт. На другий день він вже йде такий, о, Робокоп там.
1: Вони ж безпосередні діти.
0: І ми починаємо спілкуватися, це на війні, та на війні. І ми проговорили все. І все, я думаю, що в нього вже є усвідомлення, що таке протези, чому вони є, і все. І він може і іншим хлопцям навіть пояснити.
1: Скажи мені, як тебе доля закинула до Львова, чим тут займаєшся зараз?
0: Ну, доля закинула мене до Львова, по-перше, це реабілітацією. Чи навіть операціями, тому що з центрального госпіталю СБУ в Києві мене направили сюди, на Личаківську. Я не пам'ятаю вже кількість операцій там, тому що в мене не тільки ампутація ніг, в мене пошкоджені гомілки, я розрізаний ще по череву, ну, дуже багато операцій. І тут на Личаківській мене направили в реабілітаційний центр Галичина, тут на Сихові. І вже там я почав, можна сказати, реабілітуватися, спробувати. Ні, спочатку передувало це кілька місяців важкої праці це в спортзалі. Тобто відновити свій тонус тіла, то, бо мало того, що ноги от відірвало, я ще лежав майже там кілька днів під такою системою, де не харчуються, я був розрізаний, там ще якісь в мене ускладнення були з внутрішніми кишками чи чим там, коротше. Осколки полетіли. І діло в тому, що я проснувся худим дрищом. От худим дрищом, от уявити, ти бігав, ти заряджений, ніс 50 кілограм, стрілявся, ти просинаєшся, ти не можеш нічого. По-перше, це перенести біль. По-друге, це почалася реабілітація фізична в спортзалі. І я настільки себе, не знаю, гартував до цього, до протезів. У мене в очах, згадав, завжди стояла людина, я в дитинстві бачив ветерана Другої світової війни, який ходив на дерев'яному протезі. У нього така ампутація десь була по коліно, і він десь там якісь ганчірки ото підкладав, знаєш, і його кілька разів за своє життя, але бачив. І я собі усвідомив, наскільки йому було важко, і боляче, і все. Я до цього, якби... підготовлюся, не знаю. Ну, я хотів ходити на протезах. Я готувався до цього. Тобто не було такого, що та, це дві ноги, десь моментами такі, та ні, ляжу отак, задеру руки, ноги, ти все, ти буду лежати.
1: І я вже не мужик.
0: Я вже не все. Ну, а кому я що треба? Я вже не людина, я вже не мужик.
1: До речі, а кому ти треба? Я маю на увазі про свою сім'ю. Скажи, кому ти от зараз найпотрібніший?
0: Зараз я вважаю, що я дуже потрібний своєму синочку, своїй дружині. Та. Тобто, якщо в двох словах, то за період реабілітації я попав на ветеранські сплави, де побачив дуже гарну і таку енергійну і активну таку волонтерку, яка бігає, допомагає, там такі сю-сю, вам допомогти. І це, в неї не було бар'єра якось з людиною, що там з ампутації чи ще щось. Вона могла нечайно хватнути за культю там чи ще щось. Ну, мене це дуже так захоплювало. Я два дні дивився, потім познайомився з тою інструкторкою, можна сказати, волонтеркою. Почали спілкуватися.
1: В прямому розумінні слова приплив, так?
0: Приплив. Приплив, тобто, да, і ось якихось, я не знаю, скільки вже прийшло, 2 роки, чи чуть менше, і в нас вже є синочок. Ми вже були от місяць тому менше на чемпіонаті України в Яремчі, ми тільки 2 місяці, і дуже вагалися її брати, але чемпіонат України, Яремче, байдарки, гірські річки, так само зараз маємо поїздку, ще одну з ним, хочемо його... привчити до такого активного, суспільного і взагалі до активного життя. Тому що куди... мама, тато спортсмен, ну куди йому?
1: Куди запрошуєш зараз? Знаю, що маєш куди запросити, що буде відбуватися щось особливе на Погулянці в нас.
0: Та, на Погулянці цієї суботи будемо проводити такий собі донат-рейс. Буде залучено університет фізичної культури, буде залучено центр творчості та юнацтва, буде залучені турклуб «Манівці» як організатори, також я буду там. Як представник центру ветеранського розвитку. Що ми хочемо, яка наша ідея? Зібрати багатько людей. Це буде тріатлон. Тобто буде масовий старт, забіг, там 2-3 кілометри. Потім буде орієнтування на місцевості по парку Погулянка і веломандрівка, можна сказати, велозабіг. Тобто ми хочемо акумулювати трішки коштів. Маю таку мрію ще з минулої осені, піти з ветеранами на не просто сплав 5-10 кілометрів, а в похід, тобто там на 5 або ж більше днів. Для цього треба чимало коштів, як на те, щоб нас бус кожен день ганяв, на спорядження, на все-все. І от хочу все-таки я зробити цю мандрівку і спробую цим заходом трішки акумулювати коштів саме на

0: це із захисту.
1: Якщо ви кажете, що ветерани – це люди, яким після повернення з війни вже нічого не треба, подивіться на Віктора. Це людина, якій треба все. Братико, я тобі дуже дякую за розмову. Сподіваюся, ще побачимося не раз і наробимо добрих речей. Наступного тижня у проєкті «Без броні» на FM Галичина новий гість або гостя, нова історія, нові якісь абсолютно неймовірні розвитки подій і неймовірні історії становлення самого себе. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня підписуйся на наш канал, залишай запитання, цікався. Ми ж то робимо все не для себе, а для тебе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад!
3: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
4: Угу. Без злім соцмережі.
5: Супутник беріть! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
8: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте в аптека Доброго дня 1С Аптека та Аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Джи-джи, то кажи, не кажи, це буде джи-джи, біж не біжи, це буде джи-джи, крути, не крути, це буде джи-джи.
6: Знижка 15% на реліф в аптеках Подорожник, БАН та Ощад до кінця місяця.
7: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі? Дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4000 загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його оцій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Чевозьчик з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. І я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали наші Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями такі. Все, починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і міста, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож, наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему, і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від РПЕТ. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначив, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.